Umetoka kusikiliza wimbo wa kwake Jordan Sparks ukifahamika kama No Air akishirikiana na Chris Brown. Wimbo huu uliandikwa na James Fauntleroy wa pili, Stephen Russell, Eric Bluetooth Griggs, Harvey Mason Jr. na Damon Thomas. Ulikusudiwa wimbwe na mwanamuziki wa kiume, lakini baada ya Jordan Sparks kusikia na kuonyesha matamanio yake kwa wimbo huu, Harvey Mason, mmoja wa waandishi wa wimbo huu, alikubali kumpatia Jordan kwa sharti moja tu, nalo ni kufanya wimbo huu uwe wa ushirika, na hapo kumpendekeza mwanamuziki Chris Brown aimbe pamoja naye. Na hapo wasikilizaji wakapata ladha ya viwango vya juu katika muziki. Wakati No Air ikitoweka hivyo, kibao kingine hiki hapa, nacho ni kutoka kwa Su Moto, ndio jina la wimbo.

0: Mwaka 2009, mtayarishaji wa muziki Bwana Chuck Harmony na mwimbaji mtunzi wa mashairi Neo walikaa chini pamoja na kufikiria wimbo ambao utaupeleka mbali muziki wa mwanamuziki Rihanna. Kwa mujibu wa Harmony, hawakutaka kurudia nyimbo zile zile zenye mtindo unaofanana na nyimbo za Rihanna zilizopita. Walitaka kitu cha tofauti ambacho si rahisi kwa mashabiki hata kubashiri na kwenda kinyume na matarajio ya mashabiki. Harmony alifunguka hadharani alipohojiwa na MTV News kwamba walitaka kumpa Rihanna wimbo kama filamu na si nyimbo za dakika tatu, akitolea mfano baadhi ya nyimbo za Rihanna kama Disturbia, SOS. Wimbo huu uliachiwa kipindi ambacho Rihanna alikuwa amegombana na aliyekuwa mpenzi wake Chris Brown, baada ya Chris kumshambulia vibaya kimwili Rihanna na kumjeruhi na bibie kumfungulia kesi. Na hapo vyombo vya habari kuanza minongono ya kama kila wimbo utakaokuwemo kwenye albamu yake ya 4 utahusiana na Chris Brown. Lakini Neo aliweka wazi kwamba hawezi kumuandikia wimbo Rihanna kumsema Chris Brown, akitoa sababu ya kwamba wazo hilo halikuwa na umuhimu. Hata hivyo, Harmony alisema kwamba kwa namna yoyote ile, kwa wakati huo, wimbo wote ambao Rihanna angeuimba ungehusishwa na Chris Brown kwa sababu ya sakata hilo. Na msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, kipindi hewani ni Burudani ya Muziki Laini, kikiendelea kunguruma ndani ya idhaa yako nambari moja duniani. Hii ni TBC Taifa, tukiongozwa na ukweli na uhakika. Tukiendelea kuburudika, sasa tusikilize wimbo wa kwake Lord Music.
1: The Paso Music.

kufikia hapa msikilizaji, sina la zaidi katika burudani ya muziki laini. Ni yangu imani umepata nafasi nyingine ya kuburudika. Zikiwa ni dakika za lala salama, ni kushukuru kwa kuendelea kwa sehemu ya kipindi hiki kusikiliza tangu mwanzo mpaka sasa. Endelea kusalia hapa kwa vipindi vinavyofuata. Mpaka wakati mwingine, mimi Farida Hamis, kwa heri.

Msikilizaji, unaendelea kuchagia sikidha kubora kabisa ya TBC Taifa. Kipindi hewani ni chaguo lako. Unapata nafasi ya kuchagua nyimbo unayoipenda na mimi nitaicheza hapa. Basi kupitia ile namba yetu ya kutuma ujumbe, baadaye nitakutajia namba gani ya kupiga, lakini kwa sasa ujumbe ni 0738336925, 0738336925. Hiyo namba, msikilizaji, utatuma ujumbe wako, unachagua nyimbo gani impikie nani na unamwachia ujumbe gani siku hii ya leo. Basi ni nafasi yako adhimu kabisa kupitia namba hiyo kuweza kuandika ule ujumbe wako, lakini baadaye nitakwambia namba gani unaweza ukapiga kwa ajili ya kuchagua nyimbo ambayo mimi nitaipiga hapa ama nitaicheza hapa, ina msikilizaji upate kuburudika, lakini ujumbe wako ule kwa uliyemtumia ama uliyemchagulia wimbo huo umfikie. Tupate burudani zaidi, na endelea kutuma ujumbe wako, lakini baadaye nitakwambia namba gani ya kutumia ili uweze kupiga moja kwa moja hapa ndani.

0: 0753920732 8335392. Msikilizaji, unaweza ukaanza kupiga sasa simu ili tuweze kuongea hapa na utuambie unachagua wimbo gani, msikilizaji, umfikie nani, na ujimbo wako bila shaka utakuwa maridhawa kabisa. Basi ni wakati wako sasa, msikilizaji, naanza kupokea simu hapa, tuongee moja kwa moja kupitia studio zetu za TBC Taifa. Karibu sana msikilizaji.
1: Asante sana ndugu mtangazaji, habari za TBC Taifa?
0: Habari za hapa ni nzuri sana, habari za huko ulipo?
1: Asante sana, hii ni sauti ya Ezekiel Mula, napatikana Nyamula, Iringa, huku kwa mtoko kwao.
0: Karibu sana kutokea pande za Iringa.
1: Asante sana, mimi chaguo langu leo, naomba unisikie wimbo unaitwa Aziza wake Lucian Bokilo.
0: Naam, umfikie nani?
1: Huu wimbo umfikie ndugu yangu Ali Mote. Ali Mote anapatikana pale Mweza, Tanga. Na kuna huyu ndugu yangu Ernest Nyato anapatikana pale Kiwanda cha Karatasi, Mkororo. Na bila kumsahau huyu ndugu yangu Mohamed Mbappe. Ujumbe Bwana anawaambia tusikilize TBC Taifa.
0: Asante sana, ujumbe tuendelee kusikiliza TBC Taifa popote pale msikilizaji ulipo. Basi na mimi nakusiendelea kusikiliza TBC Taifa. Tunaendelea kupokea simu msikilizaji, tuweze kuchagua kwa pamoja nyimbo ambazo wewe unapenda kusikia, lakini ule mchagulia naye apate kusikia, lakini unachia na ujumbe maridhawa kabisa hapa, itapendeza, itakuwa vyema kabisa. Kwenye line ya simu.
2: Naam kaka, iwe.
0: Naam, habari ya wewe ulipo huko, habari zinasemaje?
2: Safi tu huku lidi kukushwali, anga imetakata, kumekuwa baridi kwa mbali.
0: Safi kabisa, karibu anatuchagua kwa pamoja.
2: Kwanza unaongea na Hassan Chindete nikiwa Makuru Lindi kaka.
0: Karibu sana Hassan Chindete.
2: Basi tupo pamoja, tunasikizana vizuri kabisa kaka.
0: Kabisa, karibu tuanze kuchagua sasa kwa pamoja.
2: Basi nichagulie Mbaraka Mshee, wajomba michacha wamekuja juu ya rusidi, kisa mahali waliyekula julikani.
0: Eh bwana.
2: Kabisa kabisa kabisa, wajomba wamechachamaa.
0: Kabisa kabisa, naona kweli wajomba wamechachamaa.
2: Wamkula juu ya rusidi, kisa mahali waliyekula hajulikani. Kwa hiyo nakwambia ndoa hapa ipiti hapo.
0: Ndoa hapo amna kupita.
2: Basi. Kabisa kabisa, kwanza umfikie Mohamed Mbappe akiwa chuo cha walimu Vikindu pale mkoa wa Pwani. Wa pili Mohamed Rashid Warungi akiwa Kitunda Lindi. Wa tatu ile Simba bila kumsahau Ali Mote Bombani Muheza Tanga. Ujumbe sikiza TBC uipate juisi asali na mrutubisho wa joto, unabarika, unaelimika na kuburudika. Ni Hassan Chindete, kidevu cheupe na chia laini.
0: Asante sana Hassan Chindete.
3: Mwenzio mimi ni mtulivu na kuimba mali ya mtu sijafunzwa.
0: Kwenye laini ya simu nakupata, halo.
4: Raidi Sima.
0: Niambie habari ya wapi bwana?
4: Habari ya Mbamba Bay.
0: Karibu sana kutokea pande za Mbamba Bay.
4: Mbamba Bay umebaitika kuongea na Emmanuel Mdala, kando ya ziwa Nyasa, Linda, Mbamba Bay.
0: Karibu sana bwana, bwana Emmanuel. Mambo anasemaje bwana kando ya ziwa Nyasa huko?
4: Kando ya ziwa Nyasa dagaa kambuni kwa wingi.
0: Bwana ninapendeza sana, ndio mambo mazuri ambayo sisi tuna vile vile tunapenda. Na tunatamani siku moja tufike huko tuweze kuwala hao dagaa ambao kila siku unapata kusifia hapa.
4: Karibu sana. Mje kwa kandamiza. Yaani huko la ugali mdogo, mboga nyingi.
0: Inapendeza kabisa. Karibu bwana.
4: Asante, naomba kibao cha Amigo. Tuende ndugu yangu ile Simba kwa Tunduru.
0: Ndio.
4: Kwa pili. Amos Ramadhani akiwa Tabora. Watatu bodyguard wa Yanga bila kumsahau Hassan Chindete ali maarufu kidevu cha upe mchoyo wa salamu. Ujumbe Yanga tamu sana.
0: Nimependa sana hiyo. Asante sana bwana Emmanuel kutokea pande za ziwa Nyasa. Ukiachia line Hassan,
4: halo.
0: Halo, kwenye line ya simu habari?
5: Nzuri, hali yako bwana?
0: Salama. Za wapi, jina lako nani?
5: Mimi naitwa Sadiki Mbogo, nikiwa Inyonga Mapili.
0: Karibu sana bwana.
5: Asante sana bwana. Mimi bwana ni mtu wa zamani kidogo, napenda mipigie wimbo wa Tabora Jazz. Nguo fupi.
0: Tabora Jazz.
5: Tabora Jazz nguo fupi.
0: Nguo fupi.
5: Tabora Jazz nguo fupi.
0: Ah, sawa sawa. Unamfikia nani wimbo wako huo uliochagua?
5: Eh?
0: Umfikie nani wimbo?
5: Umfikie mke wangu Mwajuma Bakaja akiwa Tabora huyu.
0: Asante sana. Unamwachia ujumbe gani?
5: Namwachia ujumbe tufanye kazi kwa pamoja.
0: Naam, inapendeza kuchapa kazi kwa pamoja. Asante sana. Msikilizaji anaendelea kupokea simu. Salama sana, hali yako?
6: Salama za kwako?
0: Njema sana. Unapiga simu kutoka pande zipi, jina lako nani?
6: Kutoka Mafika Kilindi, tena simu nyingine ni Abdul Hashim Shabani.
0: Karibu sana bwana Abdul Hashim Shaban.
6: Mimi nataka unipigie nyimbo mama yangu. Wewe ni kusoni maisha ni mwangu, jina mentora dogo huyo msanii kiofiga.
0: Aha, mama yangu. Nishaupata huo.
6: Eh.
0: Unamfikia nani?
6: Namfikia mama yangu Majuma Abdalla akiwa kwa Mafisa Krimi Tanga.
0: Safi kabisa, napendeza.
6: Eh.
0: Haya, unaweza kumwachia ujumbe ukipenda, itapendeza zaidi.
6: Ujumbe tufanye kazi kwa bidii.
0: Asante sana, tufanye kazi kwa bidii. Ndio ujumbe wako maridhawa kabisa. Kila mmoja unamgusa huo ujumbe maridhawa kabisa, kufanya kazi kwa bidii. Msikizaji, tunaendelea kupokea simu. Na habari ya Lualu, unapiga simu tokea pande zipi, jina lako nani? Karibu sana.
7: Na hii ni sauti ya Mayunga Machibia mwana harakati ya Kujitegemea, niko ndani ya Mwantundu Mbega Tabora. Jamii habari ya Zuma TVC hapo?
0: Hapa ni salama sana. Vipi huko ulipo? Kwema kabisa?
7: Sisi tunamshukuru Mungu Tabora bwana, tuko wazima sana. Isipokuwa kabaridi kachari chari kidogo hapo. Tofauti tofauti na maeneo ya Dar es Salaam huko, si joto joto lipo kidogo huko.
0: Kabisa kabisa.
7: Bwana sasa hivi tunaendelea kusikiliza vizuri, tunapata vizuri sana, nasikika kwa uhali na utulivu vizuri sana.
0: Naam, ndio kitu ambacho sisi wenyewe tunapenda kabisa kusikia, hivyo kwamba tunasikika barabara kabisa. Karibu sasa tuanze kuchagua zile nyimbo ambazo unapenda kuzisikia, lakini unapenda vile vile kuwasikilizisha wale ambao umewachagulia nyimbo hizo.
7: Hakika kabisa bwana, nyimbo ambazo ni mja kabisa ambazo nazipenda bwana, nichezee ngoma ya hawa nimekuanyika kwa inaitwa hii Amigo. Amigo hapo Amigo.
0: Amigo
7: Amigo maana hii ni nzuri sana, kifanya nini saa kichunga heshima yako na nini bwana, itakuvira natoa yaani ule ujumbe mzuri sana na urafiki ika vizuri sana.
0: Bwana,
7: hii ngoma itawaburudisha kina huyu anaitwa Ali Mote, maeneo ya Tanga Bombani pale, akisikiliza vizuri. Na kuna huyu Laki Mohamed Warungi naye pia akisikiliza pia. Kuna huyu naye huyu anaitwa Amos Mayanzani akisikiliza vizuri sana. Sasa
0: naam,
7: bwana TVC mpe maua yenu, tuko pamoja bwana. Mwana harakati Mayunga Machibia tunapata vizuri sana.
0: Asante sana, naendelea kuwa mwana familia wa TBC Taifa penye ukweli na

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu hii.

Changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji.

0: uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa, utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa. Ukweli na uhaki.
1: Bismillahi rahmani rahim. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema:
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أبسمه مجزي منكم تكوفوا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تكتك واتو واكو وسماو tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, wala wao si wenye kuamini. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale walioamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, lakini hawadanganyi ila nafsi zao. Wama yashurun, nao hawatambui kwamba wanayafanya hayo. Aya hizi mbili zinatueleza tabia ya wanadamu. Miongoni katika binadamu wana tabia zifuatazo. Wapo wale ambao huwa wanawadanganya watu kwamba sisi tumemuamini Mwenyezi Mungu. Wanasema maneno haya hali ya kuwa wama hum bi mu'minin, na wao si waumini wa kumuamini Mwenyezi Mungu. Hapa ukiangalia katika haya maneno utagundua kwamba kwenye maisha ambayo sisi tunaishi, wapo watu unaweza ukawa nao kwenye shughuli fulani, lakini wao wakawa hawafai kuwepo katika ile shughuli. Lakini wao kwa sababu wana faida na ile sehemu, wao kwa sababu wanafaidika na ile sehemu, wanakuja kuwaaminisha wale waliopo katika ile sehemu kwamba wao ni miongoni mwao, ili mradi wafaidike na yale maeneo au wafaidike na ile sehemu. Lakini uhalisia wao wanakuwa sio katika wahusika waumini wa maeneo haya. Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, na katika watu wako wasemao tumemwamini Mwenyezi Mungu na tumeiamini au tumeamini siku ya mwisho. Wama hum bimu'minin, na uhalisia kwamba wao sio ni wenye kuamini vitu hivyo walivyovisema. Kwa jihadhari katika maisha yako popote unapokuwepo, ima kazini au katika shughuli zako au kwenye jambo la dini, sio kila anayekuja anasema sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu au tumekuamini wewe katika shughuli au mimi nipo pamoja na wewe kwenye shughuli fulani, usimwamini moja kwa moja mpaka uwe na uthibitisho wa matendo au uthibitisho wote unakuthibitishia yale wanayoyatamka ni kweli wao wanayaamini na wanayaishi. Akasema watu hao waliokuwa wakisema kwamba sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho hali ya kuwa wao si waumini, yukhadi'una Allah walladhina amanu, walikuwa wanamdanganya Mwenyezi Mungu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale ambao wameamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, na wala hakuna wanachokidanganya isipokuwa wanazidanganya nafsi zao wenyewe. Wama yashuruna, hali ya kuwa wao awahisi. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu anatuambia moja kwa moja wale ambao walikuwa wataka kumdanganya Mwenyezi Mungu hawaidanganyi chochote isipokuwa wanazidanganya nafsi zao? Yani ilivyo Mwenyezi Mungu yeye anajua yaliokuwa ndani ya nafsi yako, anajua yaliokuwa nje ya nafsi yako. Yeye ana uwezo wa kukugeuza sisimizi na ana uwezo wa kukuua na akakuacha wewe uwe hai. Uwezo wote huo aliokuwa nao, wewe unamdanganya hali ya kuwa anakuona kwamba wewe unamdanganya, na ana uwezo wa kukugeuza sisimizi. Kitendo cha kukuacha wewe unafanya uongo wako, maana yake kwamba anayejidanganya ni wewe mwenyewe. Kwa sababu lau kama angetaka angekudhihirishia na akakupa adhabu moja kwa moja. Lakini kwa nini akasema hawajidanganyi isipokuwa wanajidanganya ndani ya nafsi zao wenyewe? Kwa sababu siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka adhabu, na atamlipa kila ambaye atakayekuwa amefanya matendo mazuri atampa mazuri na yale mabaya atampa kwa malipo yaliokuwa mabaya. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha Kala Allah Ta'ala, napenda niishie hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Hamisi Kwangaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Inueni mioyo, mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Inueni Mioyo. Na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mchungaji Noelina Mpiluka kutoka kanisa la Kiinjili la Kirutheri Tanzania, Dayosisi ya Kusini Mashariki, Usharika wa Ndanda. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Karibu.
4: Mungu wetu na Baba yetu, tuko mahali hapa siku hii ya leo. Tunaomba Mungu uanze pamoja nasi tunapokwenda kutafakari ujumbe wa neno lako. Tunakushukuru hata kwa afya na uzima tulio nao. Hata amani tulio nayo ni neema tu. Ndio maana tuko mahali hapa, tunakuhitaji Mungu. Tunahitaji ukaseme na kila mmoja aliyoko mahali hapa. Kutana na baba yule, kutana na mama yule, kila atakayesikia ujumbe huu, e Bwana, akakusikie Mungu ukisema naye. Fungua milango ya kila namna ambayo watu wengi wamefungwa kupitia ujumbe huu. Mungu utakwenda kutufungua na utatufanyia njia kwa namna moja au nyingine. Tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu zaidi, aweze kutufunulia na kutufundisha yale ambayo wewe Mungu umeandaa kwa ajili yetu. Ninaomba haya yote ni katika jina la Yesu. Amen. Somo langu linapatikana katika kitabu cha Wagalatia 5 mstari wa kwanza. Kichwa cha somo kinasema uhuru wa Mkristo. Wagalatia 5 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, Kristo alituweka huru ili tupate kuwa huru kweli kweli. Basi simameni imara, wala msifungwe tena nira ya utumwa. Kama nilivyosema, kichwa cha somo kinasema uhuru wa Mkristo. Tunaposema neno uhuru, lazima kuwepo na neno ambalo linahusiana na utumwa. Huwezi kusema utumwa bila kukumbuka neno uhuru. Watu wengi waliopita wakati wa mateso na wakati wa vita, zaidi wazee wetu wa zamani walioona maisha na mateso ya wakati ule wa utumwa, wanapokuja kupata uhuru wanashangilia, wanaofurahia sana. Na sasa thamani hii wanatamani tuitunze na tuendelee kuithamini sisi vizazi tuliopo, kwa sababu ya maumivu na mateso mengi ambayo wazazi wetu walipitia. Sasa leo tunakwenda kujifunza somo la uhuru wa Mkristo. Nilipata kuwahi kusikia kisa cha mtu mmoja. Huyo mtu alikuwa amefungwa gerezani kwa muda wa miaka 20. Siku moja rais akampa msamaha na akatoka kawa huru. Baada ya kutoka akaanza kufanya makosa akisema, nimepewa msamaha, sina lolote. Anaendelea kutenda dhambi, anafanya kila anachojisikia kwa sababu tu yeye amepewa msamaha na hana kosa lolote. Hata jamii inapomwangalia wanamuuliza, je, unatamani kurudi tena magereza? Anasema hapana, mimi nimepewa msamaha na rais. Sasa hapo swali ni kwamba, je, msamaha wa rais umempa aendelee kutenda dhambi au kuendelea kutenda maovu? Lakini jibu ni kwamba msamaha si kibali cha mtu kuendelea kutenda maovu. Leo tunaingia kwenye somo letu, tunaona Mtume Paulo anawakumbusha Wagalatia kuwa waovu, wokovu ni kwa neema ya Kristo. Kwa hiyo uhuru wetu unaotoka kwa Yesu si kwa matendo yetu. Kristo alituokoa kutoka utumwa wa dhambi na hukumu yake ili tuishi maisha mapya. Kwa hiyo uhuru wa Mkristo tulio nao sio uhuru wa kuendelea kutenda dhambi. Wala uhuru ulio nao sio kuendelea kutesa, kufanya mengine. Yesu Kristo ametuokoa. Kuna watu ambao wanaendelea kutenda dhambi. Unapomuuliza anasema nimeokolewa kwa neema tu. Lakini neema ile haihesabi. Anaendelea kutenda anasema niko huru. Hata anapoendelea kutenda dhambi anasema nipo huru kwa sababu Yesu Kristo ameniokoa. Yesu Kristo amenikomboa. Lakini Yesu Kristo amekuja kutukomboa. Tutoke kwenye maisha ya utumwa, tutoke kwenye maisha ya dhambi, tuingie kwenye maisha ya uhuru. Si amekuja kutukomboa tuendelee kutenda dhambi wala tuendelee kuishi maisha ya utumwa, bali ametukomboa ili tuweze kuendelea kuishi maisha ya utakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu, tuwe huru katika maisha yetu. Ndio maana katika kitabu kile cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 13 unasema tusitumie uhuru wetu kama sababu ya kufuata mwili, bali tutumie kwa upendo. Neema haitupi ruhusa ya kuishi katika dhambi, bali hutufundisha utakatifu. Kwa njia hiyo, Mtume Paulo bado anakumbusha kwamba hatujapewa uhuru wa kutenda dhambi bali maisha wala kufuata mwili, bali tuishi maisha ya neema na utakatifu. Njia ya kuishi katika uhuru ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ili uishi maisha ya utakatifu, ili uishi maisha ya uhuru, ili uishi kwa amani, lazima wewe Mkristo uongozwe na Roho Mtakatifu. Tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa uhuru uliotupa. Kristo, tunaomba tusaidie tuweze kuutumia huu uhuru vizuri. Adui asitumie nafasi ya kuharibu uhuru wetu tukautumia vibaya. Tunaomba utuongoze kwa Roho Mtakatifu, kila tunalolifanya likaweze kufanikiwa kwenye familia zetu, kwenye ndoa zetu na kwenye maisha yetu. Kila hatua tunayopita ikaongozwe na wewe. Tunaomba haya yote ni katika jina la Yesu.
3: Penzi msikilizaji wa TBC Taifa, na matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Noelina Mpiluka kutoka kanisa la Kiinjili la Kirutheri Tanzania, Dayosisi ya Kusini Mashariki, Usharika wa Ndanda. Mpaka hapa hatuna cha ziada katika kipindi chetu cha Inueni Mioyo. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar iko tayari kushirikiana kuimarisha ushirikiano na shirikisho la Urusi katika sekta za nishati, bandari na usafirishaji, utalii, elimu pamoja na uchumi wa buluu. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo alipokutana na ujumbe wa Urusi uliongozwa na Denis Agafonov, akieleza kuwa Zanzibar ina fursa ya kushirikiana na Urusi katika uzalishaji wa umeme, matumizi ya nishati mbadala na teknolojia ya nishati ya nyuklia. Serikali imesema haitasita kufunga migodi yote itakayoshindwa kufuata sheria na utaratibu na usalama, ikiwa ni hatua muhimu ya kuzuia ajali zinazoweza kutokea wakati wa mvua za El Nino. Katibu mkuu Wizara ya Madini Yahya Samamba amesema hayo mkoani Shinyanga wakati wa mafunzo kwa wachimbaji wadogo namna ya kukabiliana na mvua za El Nino mjini Kahama. Na wananchi wa vitongoji vitano vya Dongobesh chini Mamburai, Ululu, Kedeshi na Yamai wilayani Mbulu mkoani Manyara wameiomba serikali kufanya ukarabati wa haraka kwenye bwawa la Dongobesh ili kuwaepushia hatari ya mafuriko ya mvua za El Nino. Wananchi hao wametoa ombi hilo mbele ya mkuu wa mkoa wa Manyara, Martin Shigela, aliyetembelea bwawa hilo, ambapo wananchi ambao wameomba kuzibwa kwa nyufa za makorongo makubwa katika njia za kutorosha maji kwenye bwawa hilo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tulipopata uhuru mwaka 1961, kwa busara za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ujenzi wa taifa ulianza kwa bidii zote, ukisaidiwa na umoja wa kitaifa aliofanikiwa kuujenga miongoni mwa Watanzania. Huduma za kijamii ziliimarishwa kulingana na uwezo wa nchi na dunia ilivyokuwa inakwenda.
1: Nchi tuliyopokea kutoka kwa wakoloni ilikuwa ni nchi maskini sana. Nchi ya nyuma kabisa. Kwa upande wa elimu, Tanzania imejitawala. Ninao maengineer wawili. Mmoja jana moja anaitwa Mbuya akafariki kati ya miaka miwili tu baada ya kujitawala. Madaktari nilikuwa nao 12 wakati tunajitawala mwaka 61. Hatuna viwanda. Tukaanza shughuli za kujenga uchumi wetu. Nchi duniani tunazosema nchi zilizoendelea, Marekani, Kanada, Ulaya, na hasa Ulaya Magharibi, nchi zinazo Japan, nchi zinazosema nchi zilizoendelea. Maana moja ya kuendelea ni kwamba ni nchi ambazo sasa uchumi wake unategemea viwanda, unatokana na viwanda. Maana ya maendeleo ya leo ya uchumi wenye nguvu, maana ya maendeleo ni viwanda. Nchi yenye viwanda, nchi haiwezi kuendelea bila viwanda na vya kisasa. Sasa wakati tunajitawala sisi hatuna viwanda. Tuna kahawa, tunauza kahawa nje. Tuna mkonge, tunauza mkonge nje. Tuna pamba, tunauza pamba nje. Ndio tumejitahidi.
0: Endelea kusikiliza wosia wa baba, anatukumbusha kwamba umoja na siasa aliyoichagua kuendeshea nchi hii wakati ule ndio chachu ya maendeleo tulionayo leo hii.
1: Tunajenga misingi ya umoja ule. Tuelewane, tujuane kwamba sisi ni wamoja, sisi ni ndugu. Kama tunahangaika kufanya kazi hapa, tunahangaika pamoja. Kama tunahangaika ulinzi, tunalinda nchi yetu, tunailinda nchi yetu kwa maslahi yetu pamoja. Tunaulizana nini mahitaji yetu, na tunajitahidi wote tunayapate. Kama tunataka elimu, tunasaidiana wote tupate elimu. Sio tuseme kwamba wengine wapate elimu, wengine wasipate. Kama tunataka afya, tunataka tujitahidi wote tuweze kutafuta njia kusudi wote tupate afya, wote tuwe tuna afya, sio wengine wapate afya, wengine wasipate. Kama tunataka nyumba nzuri, wote tujitahidi kwa pamoja, tuone kwamba tunajenga mazingira kila Mtanzania atakuwa na nyumba nzuri. Kwa pamoja tunataka maslahi yetu yawe ni pamoja, ndipo hapo tunapoweza kushirikiana tujenge nchi ya pamoja. Tukaweka kitu kimoja hapa kinaitwa Azimio la Arusha. Mimi mpaka leo narudia kusoma Azimio la Arusha. Hata kama hamlitaki, kama kuna watu Tanzania walitaki, wachukue waanze kulisoma soma, waone hasa. Wajiambie hasa wanachokiona mle kibaya nini hasa. Asome tu mtu kwa dhati tu. Asema hiki kibaya. Linasema Azimio la Arusha kwa msingi kabisa. Nchi hii ni nchi ya wakulima na wafanyakazi. Mle kibaya ni imeacha kuwa nchi ya wakulima na wafanyakazi. Jambo lake la msingi kabisa inasema nchi hii ni nchi ya wakulima na wafanyakazi. Kwa hiyo kama tunaijenga nchi, tunaijenga kwa faida ya wakulima na wafanyakazi. Ndivyo Azimio la Arusha linavyosema. Ukweli huo umekwisha, umefutika. umefutwa nini? Nini kimefuta ukweli huo? Kwamba nchi hii ni ya wakulima na wafanyakazi, nyinyi hapa. Hapa wote kabisa nyinyi. Ni wakulima na wafanyakazi. Sana wafanya biashara wadogo, wengine siku hizo naitwa wa machinga, wadogo. Lakini hasa nchi mpaka leo bado ni nchi ya wakulima na wafanyakazi. Kama tutafanya jitihada ya kuijenga nchi, tunajenga uchumi wake, tunajenga huduma zake za umma. Lazima ni huduma, tunajenga uchumi uwafae wakulima na wafanyakazi. Hali hiyo imebadilika lini? Tukasema hatuna budi tuijenge nchi kwa kujitegemea. Hatuwezi kuwa tunataka maslahi yetu ya Watanzania, afya bora, maisha bora, tuna elimu nzuri, lakini eti tudhani tunaye mjomba huko nje atakuja kutuletea maslahi hayo. Hatuna. Tutajenga nchi kwa faida yetu wenyewe, sisi wenyewe. Akipatikana mtu akatusaidia, tutamshukuru. Lakini kazi ya kujenga nchi kwa manufaa ya Watanzania wote ni kazi ya Watanzania, si kazi ya mtu mwingine. Msimamo huo tukauita siasa ya kujitegemea. Msingi huo umekufa. Hivi mmeshapata mjomba sasa? Mjomba wenu huko nje jina lake nani? Hivi kweli wafanya kazi, mtawadanganya wafanya kazi hawa? Mtuambie, chapeni kazi kama mnataka maslahi yetu. Tuchape kazi kwa faida yetu wenyewe. Tuache kuambia wakulima wa Tanzania tunataka maendeleo, hataki maendeleo. Tuchape kazi sisi wenyewe. Hivi mtawaambia hawa tumeshapata mjomba, msiwe na wasiwasi. Mjomba huyo nani? Nitafurahi kuona. Alafu mkinionyesha nitacheka. Lazima nchi hii mpaka leo hiyo hali haijabadilika hata kidogo.
2: Eh bwana, kumekucha. Kumekucha.
3: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
4: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
3: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
5: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
3: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
2: Damka.
3: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa. Damka.

0: Uwajibikaji kwa viongozi wa serikali ni jambo la msingi katika kuhakikisha utawala bora na maendeleo ya taifa. Uwajibikaji husaidia kupunguza rushwa na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu, naomba tujikumbushe kuwa uwajibikaji si chaguo bali ni wajibu. Ni wajibu kuwajibika, si chaguo. Nataka kuwajibika au sitaki, hapana. Na wajibu huu hauishi kwenye taasisi hizi tatu pekee, bali kwenye taasisi unatuhusu viongozi wote wa umma na Watanzania wote kwa ujumla. Kwa upande wetu serikali, tuendelea kuimarisha mifumo ya uwajibikaji, na pale ambapo kutabainika kushindwa kuwajibika au kutimiza majukumu ipasavyo kutokana na uzembe au ubadhirifu, hatutasita kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria zetu. Hivyo ni imani yangu kwamba tutakaposimamia rasilimali zetu kwa uadilifu na uzalendo, tutaimarisha uwajibikaji na kuharakisha maendeleo ya taifa na usawi wa wananchi wetu. Na hapa ni mwelekeze katibu mkuu kiongozi kusimamia kwa karibu tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo yote yaliyotolewa na taasisi hizi.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipopokea ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwaka 2024-2025, taarifa ya utendaji wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, na taarifa ya mwaka ya tathmini ya utendaji kazi wa ununuzi wa umma, ilikuwa March 30 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: unaambiwa hivi, penzi ngao, kaa ukifikiri. Wapenda nao wawili wawili. Watu wache wafanye chuki zao. Nyinyi msijali. Mpeane vyeo wenyewe kwa siri. Tena kama nataka kupendana, mpendane kweli kweli. Muwavunje wale wambea wa vijiweni wapate kufeli. Kikeni na kiumeni wanaomba kwenu heri. Ndio mausio yangu.
1: Hii ni Damka ya TBC Taifa.

0: tiki. Huo ndio ujio eh?
1: Atiki. Eh, mambo ya damka hayo.
0: Eh, damka lakini ndio kasema huo ndio ujio.
1: Ndio sisi ndio wale wale. Tuliachana kipindi kile, tumekutana tena leo ni wale wale.
0: Kwa hiyo ndio ujio.
1: Kama Grace Mawala, wale wale.
0: Umeamua kutua hivyo ulivyotua.
1: Kabisa. Naam.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Yaani nakwambia sio karibu kwenye damka. Karibu tena Tanzania.
1: Nimeshakaribia.
0: Za huko.
1: Maana imekuwa kama kupanda daladala.
0: Lakini ni vizuri na namna ambavyo una tembea maeneo mengi. Inawezekana wewe ni wa mkoa fulani tu, lakini ukapata bahati ya kwenda mikoa mingine mingi, unapata uzoefu wa watu wengine wanaishije, lakini unakutana na watu tofauti tofauti. Kwa hivyo unatengeneza mtandao.
1: Waswahili wana msemo wao, kuishi kwingi kuona mengi. Tembea uone.
0: Inawezekana wewe umeishi Tanzania kwa muda mwingi, muda mrefu, lakini ukapata bahati kwa muda fulani ya kutembelea hata mataifa mengine. Huko pia unaona mengi. Kwa hivyo naamini kuna mengi ambayo pia sisi wengine tutayapata kutoka kwako.
1: Kabisa, kabisa.
0: Kutembea.
1: Naam.
0: Yote kwa yote. Sabina
1: Mpele huyo, yote kwa yote, yuko nami hapa. David Mayunga, mshirika Damdam katika Damka na TBC.
0: Na leo nakuita Rubani.
1: Rubani.
0: Muongoza jahazi.
1: So, doctor.
0: Siku nzuri kabisa ya Jumanne.
1: Naam, tulivu kabisa ya September 29, mwaka 2026, siku ya Jumanne hiyo.
0: Kabisa, tunamalizia mwezi September, tunaukaribisha mwezi wa 10 kuhakikisha kwamba siku zinasonga, lakini tusijisahaulishe. Mwaka ndio unayoyoma hivyo. Mwaka unaisha. Kama ulikuwa una jambo la kukamilisha mwaka huu, basi jitahidi kwa hii miezi kadhaa iliyosalia uweze kuikamilisha. La, kama imeshindikana kabisa, basi inawezekana mipango, wanasema si matumizi
1: mipango si matumizi.
0: Inawezekana hata mwakani jambo likatimia, lakini kitu ambacho huruhusiwi ni kukata tamaa.
1: Kabisa, huo ni mwiko na ni dhambi kubwa kabisa. Msikilizaji wa Damka na TBC Taifa, ndivyo hivyo tulivyofungua leo na wale wale Zuchu akiwa na Diamond Platnumz. Hawa ni washirika wenza wazuri kabisa. Na
0: familia,
1: familia. Kama ni mti umetoa matunda, si ndio?
0: Umezaa matunda.
1: Umezaa matunda kabisa. Familia Damdam.
0: Kabisa, mitamboni tunaye Grace Mawala, mwanamke wa nguvu kabisa.
1: The Iron Lady.
0: Katika
1: mwezi huu wa December to remember, wazungu wanasema hivyo kwa kimombo. September to remember.
0: September ya kukumbuka.
1: Na waza ubwabwa ni wa Christmas.
0: Au ndio ujio wako huo. Ukasema ngoja nirudi, Christmas imekaribia au imefika, kumbe bado kidogo. Kuna mambo ya kumalizia malizia. Lakini Grace inafanya vizuri sana. Mitamboni pale kuhakikisha sisi tunasikika vizuri, kuhakikisha natuunganisha sisi na wewe, baadaye tutaongea nawe msikilizaji. Lakini kuhakikisha kwamba sauti zetu pia zinakufikia vizuri kabisa, na baadaye atashiriki kwenye
1: na kuachaje.
0: Tunategemea atatupa tunaishije hii leo, na naamini kwa alivyo ninavyomuona tu leo amejipanga vizuri kuja na yeye kutoa mstari.
1: Nilikotoka unajua tunasalimia nani?
0: Hebu tuambie ndugu yangu, maana tena
1: dobra yutra.
0: Mimi sirudi labda Grace baadaye. Kwa hiyo ndio
1: kwamba dobre utra ni kama habari za asubuhi. Na zdravite ni kama habari.
0: Hicho ni Kirusi sasa.
1: Kirusi.
0: Msikilizaji katoka Urusi.
1: Nimetoka kwa Putin.
0: Katoka kwa Putin, David Mayunga. Na leo tunashiriki pamoja katika Damka ya TBC.
1: Kabisa.

0: Ndivyo hivyo msikilizaji wa Damka ya TBC Taifa, dakika 24 zikiwa zimekatika mara baada ya saa 11 za alfajiri. Tunaamkaje?
1: Kabisa. Leo msikilizaji anaweza akawa anajiuliza, leo tunaamka vipi? Lakini sisi tunakwambia tuko vizuri kabisa, kuhakikisha kwamba tunakupa kile ambacho wewe unastahili. Kuna mtu alikuwa anazungumza naye jana.
0: Naam.
1: Akasema hivi, kwa nini watu fulani wanaegemea sehemu fulani kwa watu wanaotoa taarifa fulani tu, si wakati nyinyi? Nikamwambia hivi, sisi huwa tunampa mtu kitu ambacho anastahili kukipata. Inawezekana kabisa kuna mtu amekaa anatamani sana kusikia taarifa fulani, lakini kwa sababu tumekaa tukachuja tukaona kwamba hii kwa sasa sio inayomhusu, ni hii hapa.
0: Ndio wao
1: kusema sisi tunakupa kitu ambacho unastahili. Wakati mwingine unaweza kuwa unatamani kukipata kitu fulani, lakini kwa wakati huo sio sahihi sana kukupatia. Kwa hivyo jukumu letu kubwa kukuhabarisha, kukuburudisha, kukuelimisha, na pamoja na mambo mengi tunayofanya, kile kikubwa zaidi, kile ambacho wewe unastahili kukipata kutoka kwetu. Yako mambo mengi yameendelea, David, katika dunia hii ya Tanzania, lakini hata nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hivyo sisi tumeona lili kubwa tuende nalo, pamoja na mengi ambayo yamejiri, si kwamba hayana umuhimu, lakini tukasema tuende na hili ambalo pengine inawezekana kabisa likakufaa. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe hapo jana amezungumza kitu kimoja kikubwa na kizito mno, ambacho bila shaka kikitekelezwa kama ambavyo inaeleza dira ya mwaka 2050, basi tutaifikia vizuri kabisa bila hata wasiwasi wowote, ambapo amemwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ufunguzi wa kikao kazi cha wenyeviti wa bodi na watendaji wakuu wa mashirika ya umma pale jijini Arusha.
0: Jiji la utalii.
1: Na katika kuzungumza akatoa inaweza kusema ni hivi tunaita ultimatum. Yani katoa kwamba baada ya muda fulani nataka kitu fulani na fulani kifanye kiende sawa.
0: Ni agizo utekelezaji ufanyike.
1: Na hiyo yote ni kwa maslahi ya Watanzania. Na kipekee mno naona jana vijana walikuwa wanafurahia tu kwa waliofuatilia alichokuwa akizungumza. Lakini ametoa wiki mbili tu kwa Wizara ya Mipango na Uwekezaji, Wizara ya Fedha pamoja na Wizara ya Kilimo kuandaa mpango wa mafunzo kwa vitendo kwa vijana 10,000. Hali ni kwa kuanzia tu, na vijana hao wapewe uzoefu katika taasisi, mashirika ya umma na sekta binafsi, ili kuandaa vijana watakuwa na uzoefu wa kujiajiri au kuajiriwa. Na hii ni katika kutekeleza nguzo ya pili ya dira ya mwaka 2050, ambayo inasisitiza kuhusu kujenga uwezo wa watu na maendeleo ya jamii. Vijana wako ndani yao
0: kabisa,
1: si ndio? Kwa hiyo hili ni kubwa, na ndio maana nikasema vijana, kwa kama ulifuatilia naamini kabisa wewe usema ndio mimi ninahusika, na fursa hiyo ukiipewa basi usicheze mbali au usiache ipite.
0: Ni wakati wao ungarobo.
1: Kabisa. Lakini ni kwa nini tunafurahi na kuamua kwenda na taarifa hii muhimu? Nilikuwa nikitazama kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, lakini pia taarifa za tume ya mipango ya mwaka wa 2050, Tanzania itakuwa na watu takriban milioni 120 mwaka 2050. Kati ya hao takriban 54% watakuwa ni vijana. Kwa hivyo unaona kabisa jitihada hizi za serikali kuwatizama na kuona namna ya kuwekea mipango mizuri, ni kuona namna ambavyo ipifikapo mwaka 2050 kwa idadi hiyo kubwa ya vijana, basi watakuwa wamelengwa na wataleta matokeo mazuri ama mafanikio kwa Tanzania.
0: Na 50 tutakuwa na zaidi ya watu milioni 120 kuafikia Urusi kidogo. Tutakuwa tumesalia kama watu milioni 23 hivi, kwa sababu wao kwa sasa hivi ni milioni 143 hivi zaidi.
1: Lakini hata wenyewe bila shaka ukiangalia vijana ni asilimia kubwa
0: kabisa.
1: Na vijana ndio nguvu kazi. Kwa hivyo wakitengenezewa mazingira mazuri

0: saba na nusu. Ni shilingi ngapi? Umlipe milioni moja. Kwa mwaka kwa 10,000 you're talking about kama bilioni 120, si ndio? Bilioni 120 kwenye trilioni 1.3. Tukawekeza kama tunaweza kununua LC 300 maviati haya ya mashangingi. Kama tuna uwezo kulipana posho ya vikao, safari, kwenda sijui study tour nje na kadhalika bwana bodi safari twendeni tukaone wenzetu Marekani wanafanyaje. Kama tuna fedha hiyo tukaweza kujiminya, tukakata spending yetu, tunaipata bilioni 120 ya kuweza kusaidia taifa letu, kuweza kuanoa vijana wetu. Hapa sitaki kwenda mbali, Tiara, nikikuuliza tu mkutano huu tumetumia shilingi ngapi kwa ajili ya kuweza kuandaa, kuna gala dinner tumefanya, sijui mchapalo watu wamepata, eh? Gharama hii tukijiminya tunakwenda kusaidia workforce au human capital ya taifa letu, ambalo ndio itatusukuma katika kujenga uchumi wa taifa letu.
1: Ni makamu wa rais huyo Deogratius Ndejembi, kwa sauti yenye mamlaka unaweza kusema. Na ukitazama ama ukisikiliza kauli yake, tunapozungumzia uchumi jumuishi unapoimarika ni kwa jitihada hizi ambazo zinaoneshwa
2: kabisa Sabina Mpelo,
1: vijana wanamulikwa. Kwa hivyo inawezekana kabisa tukabana maeneo fulani ili kuhakikisha tunawawezesha, na kuwawezesha wao ina maana sasa taifa ndio linasonga.
2: Na taifa ni vijana,
1: ni vijana
2: sio kesho,
1: wa leo.
2: Kabisa.
1: Uzoefu wako.
2: Uzoefu wangu bwana, umemsikia makamu wa rais hapo Deogratius Ndejembi akisema kwamba kwenda nchi za nje huko kujifunza uzoefu namna gani. Mimi ni mmoja wao, nimeenda nilikuwa mwaka jana Uturuki, nimerudi mwezi wa 8 mwaka huu, lakini pia nimeenda Urusi.
1: Tumeshuhudia hivi karibuni kundi la vijana,
2: kundi la vijana zaidi ya 86 kutoka Tanzania
1: kabisa,
2: wakishirikiana na wengine kutoka barani Afrika, nchi mbalimbali zimekutana huko Urusi katika kongamano kubwa kabisa la vijana kipaji mbalimbali.
1: Nilikuwa nikifuatilia, naona hata TBC tumo tulikuwepo, nimemwona wewe ulikuwepo, nimeona Teresa, nimeona Amara,
2: japo akina Teresa ndio walienda kwenye kundi hilo la vijana. Mimi nilienda
1: kwenye kundi
2: kwenye program maalum ya ushirikiano baina ya Urusi na nchi za Afrika, ambapo tulizuru pale jijini Moscow, jiji kubwa kabisa ambalo limeendelea. Kwa hivyo ninayo mengi ambayo nimejifunza
1: kabisa, na kwa hiyo sasa wewe ndio utakuja
2: kabisa
1: na sisi wengine angalau
2: kabisa
1: tunuse ilo waridi ambalo ni wewe. Kwa hivyo nafikiri ndicho ambacho makamu wa rais amekisisitiza hapo.
2: Na Sabina, kwa kuongezea hapo, Moscow hapo tulitoka, tulitawanyishwa kwenda mikoa mbalimbali. Mimi nilienda ukanda wa kaskazini kabisa, karibu na bahari ya Arctic. Kuna kwa baridi kali sana.
1: Kwa kule kuna vitu vingi ambavyo umevivuna.
2: Naam, tulienda kwa usafiri wa treni, nikapata uzoefu. Ni zaidi ya saa 16 hivi kwenda kule.
1: Kwa treni?
2: Kwa treni. Treni, kuna treni maalum ambazo zina vyumba na vitanda ambao mnalala. Kwa hivyo kule
1: 16 ni nyingi.
2: Kabisa. Kule nilichojifunza zaidi, utamaduni ni kitu muhimu sana. Sijaona tofauti kati yetu na Warusi katika masuala ya utamaduni, katika imani za kitamaduni, lakini imani za kidini, wale wana enzi sana, yani vile
1: utamaduni wao,
2: utamaduni hatupishani kabisa. Jinsi ambavyo sisi tuna imani za Kiafrika na wao vile wana
1: imani ambazo wamezisimamia. Na
2: tofauti yetu labda ni rangi ya ngozi na lugha, lakini vitu vyote tunafanana,
1: tunaendana
2: kabisa. Wale ni wenzetu.
1: Inaonesha namna ambavyo ukisimamia utamaduni wako, ukijua historia ya taifa lako, ni rahisi sana kuwa mzalendo, kulitetea. Na naamini sasa, tukirejea kwenye kauli ya makamu wa rais kusisitiza kuwekeza zaidi kwa vijana, kuwawezesha vijana, kuwawezesha kupata mafunzo na uzoefu kupitia tamaduni tofauti tofauti, mazingira tofauti tofauti, ni rahisi sana kujifunza kuja kuendeleza hapa kwetu. Hilo ndo kubwa ambalo tumelizungumza. Tunatamani na wewe kijana ambaye uko nyumbani kusikia kauli hii ya makamu wa rais inakupa ari kiasi gani, lakini hata kwa wazazi na walezi, wape nafasi vijana ambao wanataka kujifunza kuenda sehemu fulani. Kuna ile mzazi anataka uwe fulani, wakati anaonesha yeye anatamani kitu fulani, kama ni

0: Lali, hebu mjenge katika hicho ili kesho alete matokeo
1: kabisa
0: mazuri. Sina shaka sasa kupitia
1: Kunako ujumbe mfupi ni kupitia namba 0738336925 0738336925, lakini kwa njia ya sauti ni 0733805392, na namba nyingine ya pili ni 0733805393. Msikilizaji, ruka nasi hapa studio tusikie sauti yako katika damka.
0: Na Grace Mawala yuko tayari kabisa kuhakisha natuunganisha nawe tuweze kuzungumza mawili matatu kwa yale tuliyojadili, lakini pia uweze kuamsha watu watatu na ujumbe wako kwao.
1: Kabisa.
0: Grace, kwenye line ya simu kuna mtu? Bado kuna wale ambao bado wanavutavuta shuka, mwingine bado anatafuta line. Lakini Hassan Chindete, asante sana. Unasema sambamba na Jabil Chitipi pande za Mapululu Lindi, amka yako inakwenda kwa Emmanuel Ndala wile Simba Alimote. Ujumbe kumekucha, tubebe beseni
1: na kuna kwa line ya simu. Hello.
2: David Mayunga.
1: Naam kaka, habari yako?
2: Nzuri kaka, uko na Sabrina Mpelo.
1: Mshirika damdam katika damka.
2: Tunashukuru kupata kwa pateni na tunataraji kupata name kutoka kwa hata David Bayunga. Michael tukakumichi kwa kutapeku.
1: Bila shaka.
0: Na lokaaza hivu kunguruma. Katupa za Urusi huko.
2: Ndio, wacha tuwekee madini, acheme madini ya kutoka Urusi.
0: Bila shaka pia
2: matunda wananchi.
0: Umesikia pia makamu wa rais alichokizungumza, naamini kama mzazi una jambo kueleza vijana. Fursa kama hizi zinapotokea, serikali yao inapoweka jitihada kuwapa nafasi, wao wanao wajibu pia.
2: Ndio raha tunaambia vijana wakabidhiwe. Wakabidhi vijana, kwa kweli matunda yake yanaanza kuonekana.
0: Kabisa.
2: Bado mara anasema wali wa kushiba unaonekana kwenye sahani.
0: Kwa kweli.
2: Unaongea na ndugu Mustafa Saleh kutoka Chanika.
0: Naam, habari za Chanika?
2: Amani imetawala.
0: Umejipanga vizuri eh?
2: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka unasikia sauti kwa hewani kama mimi. Tumedamka. Kwa pamoja kabisa.
0: Unataka kudamka na nani na nani asubuhi ya leo?
2: Mimi nadamka na Watanzania wenzangu, na hasa baada ya mitandao kila siku tunaambiwa El Nino inakuja. Kujitahidi. Yanayozungumzwa lisemwalo lipo. Kwa hiyo tuanze kufanya maandalizi wala wa mabondeni na mifereji yetu na mambo mengine yote tuyasafishe.
0: Kabisa.
2: Hilo ndo kubwa katika yote.
0: Ujumbe murwa kabisa. Kuna wale ambao kidogo hizi taarifa za mamlaka ya hali ya hewa wanakuwa kama anaona kama wanasema tu. Nini unawaambia?
2: Tusipuuze. Teknolojia imebadilika. Tusipuuze. Yasemwayo yapo, lisemwalo lipo. Kilichobaki ni kuomba dua Mwenyezi Mungu atupunguzie kama kweli kunawezekano. Atupe hiyo taufiki.
0: Kabisa.
2: Kwa sababu tusikubali athari, nadhani ni jana tu sehemu za watu umefikia mpaka imekuja mvua na upepo mkali imezua hospitali na baadhi ya majumba. Sasa hiyo ni ishara.
0: Kwa tujipange, kabisa tujipange. Asante sana kwa ujumbe mzuri Mustafa kutoka Chanika. Tukutakie alfajiri njema.
2: Na kwenu pia.
1: Asante sana. Sabina wanasema kwamba aliyengatwa na nyoka akiguswa na jani ushtuka.
0: Anashtuka.
1: 1997 mimi pia nilishuhudia El Nino. Kwa hiyo tunajua athari zake.
0: Athari zake ni kubwa, kwa hivyo tuchukue tahadhari.
1: Kabisa. Kuna line nyingine hapa.
2: Kuna line nyingine.
0: Halo, katika line ya simu, punguza sauti ya redio yako. Karibu sana katika damka ya TBC Taifa.
1: Naam, habari yako?
3: Habari nzuri kabisa. Habari ya studio?
1: Ah, studio hapa ni njema kabisa. Nipo na mshirika damdam Sabina Mpelo hapa anakusikiliza.
3: Ndio, nimesikia hiyo sauti ya dada Sabina.
0: Karibu.
3: Sauti yake ni nyororo kabisa.
1: Ya kumtoa haina pangoni.
3: Haina bambamba.
1: Haina bambamba wala mbimbimbi.
0: Asante, nimepokea. Karibu sana.
2: Vipi habari ya studio?
0: Salama kabisa. Za huko uliko kumekucha vipi?
2: Mamba bei kumekucha vizuri kabisa, kumetulia. Hamna upepo mkali. Upo shwari kabisa.
0: Sauti ya nani?
2: Sauti ni ya Emmanuel Mdala. Kando kando ya Ziwa Nyasa, Linda, Mamba Bay.
1: Bwana we, tujuze ya huko. Kumepambazukaje huko?
2: Safi kabisa, dagaa wale kambundi.
1: Sabia
2: wametawala.
0: Ya udagaa. Itabidi nifunge safari. Nikakutane nao huko.
2: Mimi nitawatumia kwenye message.
1: Aha.
0: Maeneo hayo ya wavuvi mara nyingi ndiyo muhimu sana pia kufuatilia taarifa za mamlaka ya hali ya hewa tukielekea kwenye hizi mvua kubwa zinazotajwa, lakini pia upepo. Mmejiandaaje, mnafuatilia vipi hizi taarifa?
2: Dada Sabina, tumejipanga. Tumejipanga, tumejiandaa, tunachukua tahadhari.
0: Naam. Hilo ndo kubwa. Bila shaka, na kwa yule ambaye kidogo anasuasua au anaona kama haiwezi kutokea, mnamfikishia ujumbe na kumhamasisha kwamba tujiweke tayari, tuondoke maeneo hatarishi na vitu kama hivyo.
2: Ujumbe tunawafikishia.
0: Asante sana.
2: Tupo safi kabisa.
0: Unamwamsha nani na nani?
2: Wa kwanza kabisa. Modi Bede wa Yanga akiwa na Manga. Uile Simba. Ali Mote na dada Fula.
0: Ujumbe wako
2: akiwa Mweza. Ujumbe. Yanga tamu. Tamu sana. Pole sana kwa Kibazi. Dumbia. Afanyiwe maombi.
0: Mimi sitii neno.
2: Simba najua.
0: Yaani Dumbia. Haya, asante sana, wasalimie huko Mbamba Bay. Tupokee japo mmoja wa mwisho kabla hatuja
1: enda katika afya
0: maridhawa. Katika line ya simu. Hello.
4: Dada Sabina.
0: Kaka yangu. Habari?
4: Mzee wa Uturuki.
0: Saizi Urusi.
4: Ameudi Urusi juzi tu hiyo.
0: Kwambie.
4: Tupo pamoja, mnaongea na Hassan Chindete.
0: Mapuluzi moja. Na ujumbe nimeusoma, Hassan. Nitakiwa nisisome ujumbe.
4: Tupo pamoja, mimi na TBC kama maji na binadamu vile.
0: Ah, hilo linajulikana wazi. Wala hakuna mpinzani. Habari za mapululu.
4: Mapululu kuko shuti, anga mitakata kwa sasa hivi baridi kwa bahari inapepea.
1: Bwana we.
4: Na tumechukua tahadhari zote za minyo.
0: Kabisa.
4: Lakini kama lisemwalo lipo.
0: Ni kweli kabisa,
1: kama lipo laje.
4: Na linakuja.
0: Kwa hiyo lazima tujiandae, lakini pia tuendelee kufuatilia taarifa ambazo zinaendelea kutolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
4: Ni kweli. Na tunafanya hivyo, tunafuatilia kwa umakini kabisa.
0: Sasa wewe shabiki nambari 1 wa TBC Taifa, Hassan Chindete, nikuulize kitu. Vijana wako katika eneo lako? Vijana wako katika eneo lako, na tumemsikia makamu wa rais namna ambavyo anasisitiza kuwekeza kwa vijana, lakini kuwatengenezea mazingira mazuri. Wewe unawaambia nini vijana?
4: Naambia vijana tuwe tayari kwa kuchakalika na fursa kama hizo zinazoandaliwa.
0: Asante sana.
4: Haya,
0: unamkana nani?
4: Kwanza kabisa Emmanuel Ndala kule kwa waliko. Wa pili wile Simba Babatini Tunduru tele 10 wasio mbali. Wa tatu Mohamed Rashid Warungi bila kumsahau Ali Mote Muheza Bombani Tanga. Ujumbe, sikiza BTBC upate juisi asali na virutubisho vya madini joto, unalimika na kuburudika.
0: Asante sana.
1: Naam, unapata afya ukishaburudika na asali ya juisi ya asali.
0: Juisi maziwa na asali.
5: Damka na afya maridhawa.

0: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutaangazia nini cha kufanya na nini hakitakiwi kufanywa na mama ambaye amejifungua kwa operation. Dr. Isaac Ruge Malila, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili, anabainisha hilo.
1: Ukichukulia upande wa pili, hawa waliochomwa kwenye uti wa mgongo, tunajua kwamba kuna tendency ya dawa kubaki kwenye maji yanayozunguka uti wa mgongo na ubongo. Ushauri ni kwamba huyu mama asiinuke kwa walau masaa 8. Baada ya hapo anaweza kuinuka na aanze kufanya mazoezi pale tu ambapo ameruhusiwa kuinuka. Vipindi kama hivi ingekuwa salama zaidi mama kutotumia simu na kutoongea mara kwa mara na kutoinuka. Kwa hiyo pengine unaweza kusema ndani ya masaa 12 ya kwanza ni vizuri huyu mama akawa kwenye angalizi wa hudumu wa afya tu, ili kukwepa madhara yanayoweza kusababishwa na haya. Kwa sababu kwa mfano, kwa hii dawa ya kwenye uti wa mgongo, najua mama anaweza kupata kichwa kikauma sana, na ni kichwa ambacho kinauma na kitaalamu wanasema hakuna tiba ya kukiondoa, ni swala tu la muda. Sasa mama kama atainuka kabla, kichwa kitauma, na wengi wanasema kinauma ambavyo hakijawahi kukuuma kabla. Wengi hatujawahi kukipitia, lakini ni kweli kina mama wanalia vibaya sana kipindi hicho. Kwa hiyo pengine masaa 8 baada ya operation ni lazima mama akwepo kuinuka, na maybe masaa 12 ya uangalizi baada ya operation.
0: Hadi hapo sina la ziada katika Afya Maridhawa kwa leo. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.
2: Amka, usilale wewe. Kifurushi.
3: Karibu katika kifurushi. Kuzidurusu kurasa za maisha za mtangazaji mstaafu Hamza Kasongo.
4: Mke wa headmaster wetu John Crabb ndio alikuwa anafanya vipindi vya schools broadcast kwa Kiingereza. Tunakwenda nyumbani kwake, anatufundisha jinsi ya kuzungumza Kiingereza kwa ufasaha. Kwa hiyo akanchukua mimi sasa niwe na fanya naye kwa Kiswahili, akizungumza na tafasiri. Inafurahisha sana tukipata fursa hiyo, kwa sababu baada ya hapo kuna kuwa na chai ya maziwa. Sasa nilipomaliza ile 59 ni kaja TBC.
3: Tunaendelea kufahamu historia ya maisha yake alipojiunga na Tanganyika Broadcasting Corporation TBC mwaka 1959.
4: Sikuwa peke yangu, tulikuwa watu 6. Namkumbuka wawili tu, wengine nimewasahau bahati mbaya. Namkumbuka Godfrey Mgodo na Wingi Mohamed. Wingi Mohamed alitoka Tanga Secondary School, Mgodo alitoka Minaki hapa, lakini wa Tanga. Kwa ndio tukaja tukawa 6.
5: Na huo sasa ujio wenu kwa TBC, ina maana zilitangazwa nafasi au kwamba ni yule yule pia mwalimu kule ambaye kwamba ni mke wa headmaster ndo akawapa kwamba kuna mchongo huu, hebu nendeni hapa ili sasa na nyinyi mwende mkajifunze mambo ya andishi wa habari?
4: Kulikuwa hakuna tangazo. Zamani shule zetu ukiwa likizo unakuja kufanya kazi kwenye ofisi tofauti. Ukija kule tunakwenda kwa DO, district officer,
5: kwa wilaya.
4: Siku hizi labda mkuu wa wilaya.
5: Mkuu wa wilaya.
4: Unakwenda kwa mkuu wa wilaya, unawaambia mimi ninatoka Tabora School, mimi natoka Mzumbe, mimi natoka Minaki, na ambao unipe unitafutie kazi ya muda mpaka nitakaporudi shule. Basi anakutafutia pa kwenda. Kwa kuwa hatukujuana na wale wenzangu kabla ya hapo, sijui wao ilikuwaje. Mimi nilipokwenda kwa DO Ilala Boma pale, akasema nenda TBC. Basi kwa hiyo nadhani na wenzangu waliambiwa hivyo, ndio tukakutana hapo TBC.
5: Sasa utangazaji ilikuwa ni ndoto ama ila maana kwamba ilitokea baada ya kumuona labda mke wa headmaster pale shuleni akawa anakuvutia labda pengine kwa yale majukumu ambayo alikuwa anayafanya?
4: Nadhani nilikuwa nakumbuka ile chai ya maziwa. Nikaona nikienda huku nadhani nitakunywa chai ya maziwa. Tulipofika 6 tulipokutana, tukafanyiwa kusajiliwa pale, kuulizwa maswali, tukapewa kuandika, tukapimwa sauti na kadhalika. Tukaambiwa Jumatatu tuje tu anze kazi. Wakati ule alipewa sauti alikuwa ni mzungu, Brian Eccles. Yeye ndiye alikuwa mkuu wa idhaa ya Kiswahili. Yeye alikuwa anajua Kiswahili kwa sababu alitoka Zanzibar. Yeye alikuwa anafanya kazi kwa regent, yani kama vile governor wa Zanzibar. Sasa ndo akaletwa hapa akawa mkuu wa idhaa ya Kiswahili. Yeye ndio alitupima sauti.
3: Miongoni mwa mishakato aliyoipitia ni kupimwa sauti. Sasa kipi kiliendelea?
4: Baadaye mtu aliyokuja kutuengua ni Suleiman Heger.
3: Usikose kifurushi kijacho. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea ama Mkombozi wa Ngambo. Maasalamu.
2: Danka, umekuchea. Na burudani ya muziki tunayo.

0: kitu. Mimi bila Sabina Mpelo katika ushirika mzuri wa Damka na TBC si kitu.
1: Kweli?
0: Kweli kabisa. Sikasema hivyo.
1: Una uhakika?
0: Nina uhakika kama TBC ukweli na uhakika.
1: Asante. Na tunakushukuru sana Bashiru Mchewa, Dr. Maia pande za Mnali Lindi. Hakika, unasema hakika makamu wa rais, nimependa neno lake. Kama tukijinyima, anasema nimeipenda hiyo tukijiminya. Tukijiminya, yeye ndo kaipenda yeye kwenye ile.
0: Yaani tukikaza.
1: Kwenye ule msisitizo ambao
0: makamu
1: tutawapa vijana fursa, lakini tutawawezesha wao kupata uzoefu katika maeneo tofauti tofauti.
0: Vijana wanasema kwamba tukikaza msuli tunatoboa.
1: Kwa hiyo tutatoboa.
0: Tutatoboa. Hapa napata ujumbe mzee mwenzangu, leo nakupata mbashara TBC Taifa nikiwa Mbinga uwanja wa ndege, kazi njema.
1: Anakuta mzee mwenzangu.
0: Mzee mwenzangu.
1: Huko huko
0: Imani Mtalika.
1: Mayunga upo huko. Ushafika huko.
0: Lugha za mtaani wewe.
1: Wenyewe mnajuana.
0: Tunajuana.
1: Tunakushukuru pia Nasoro Mwarabu au Baba Khadija wa Kimamba Kilosa Damka kwa mjomba wako Abdalla Sanze, Musa Nasoro na mzee wako Abdalla Rugalame. Ujumbe mshukuru Mungu kwa kila jambo sababu bila yeye hakuna maisha. Wakati Noa Mafweza wa Iwangwa Busokelo Mbeya unasema wadamke Gwamaka Mwasambungu DJ Kilindu Omari Mwaisielage, ujumbe TBC ndio jicho letu na sisi tunasema tunasimama kwenye nafasi yetu. Wakati Charles Mwansepele wa Kalanzi Mambi Mbarali unasema TBC Taifa na wafuatilia katika kipindi cha Damka. Asante sana. Haya, salamu zako zinakwenda kwa na Mwasioke na Eseru Mafuru ulikuwa nao jana kwenye jungu kuu, unasema hivyo. Haya, lakini huyu anasema ni Jabiri Chitipi wa Runyulindi, wadamke Hassan Chindete, Wili Simba, Hamis Mayanga, Ali Mote, mzee Hamis Mbango pamoja na Mnali Lindi wa Mnali Lindi. Ujumbe tutunze mazingira kwa afya zetu. Ama kwa hakika mazingira ni muhimu sana kuyatunza, na sasa hivi umeona usafi katika kila maeneo. Wewe fanya mchezo uone. Kuna watu wako kulupa ngo saizi.
0: Roho yangu kwatu Sabina, mimi ni mdau wa mazingira.
1: Na ulikuwa unazungumza sana, roho ilikuwa inakuomba. Kwa hiyo saizi unafurahi?
0: Nafurahi sana.
1: Mambo yanakwenda. Kuhakikisha mazingira yanakuwa safi, na hata kipindi hiki tukielekea kwenye mvua, ile mitaro ukitupa uchafu kule ndio tutasababisha mafuriko. Acha maji yaende ili tuendelee kubaki salama.
0: Punde tu
1: tunaye humo ndani.
2: Na kuachaje?
0: Hapa
1: nacheka.
0: Basi na tumkaribishe mwali huyu katika na kuachaje.
1: Weji washie.
0: Mganga ajigangi wanasema, lakini hapa mganga anajiweka drip.
1: Na kumbe inawezekana. Kumbe wakati mwingine inawezekana. Yaani kuna muda, kuna mambo hayawezekani, ila kuna mule anakulazimisha yawezekane. Na ukijitahidi linafanyika.
0: Kabisa. Hakuna linaloshindikana chini ya jua.
1: Tuko hapo.
0: Tunaye Grace Mawala.
1: Kwenye na kuachaje.
2: Na kuachaje.
0: Grace, unatuachaje leo?
3: Mimi leo nilikuwa nataka niongee niwaambie wasikilizaji chochote unachotaka kumfundisha mtu au kumwelekeza awe mtoto au mtu yote, jitahidi umfundishe kwa vitendo. Vitendo huaga vinakaa sana kwa mtu na anaelewa haraka. Kwa hata kama mzazi unataka mwelekeza kitu mtoto wako, jitahidi mwelekeze kwa vitendo.
1: Yaani ishi kile ambacho unataka yeye akiishi.
3: Akione. Na ndio maana kuna wakati tunaambiwa tuwe makini na kile tunachokifanya mbele za watu au mbele za watoto kwa sababu kile kinakaa sana na kinaeleweka haraka na kinakuwa jepesi kueleweka.
1: Kwa hiyo kinyume chake inawezekana ikawa hivyo hivyo kwamba ufanyi naye hafanyi.
3: Ndio. Yaani yaani kile unachokiona ndicho ambacho kinakaa na kielewa haraka. Kwa makini na unachokifanya, na pia ukitaka haelewe jitahidi kumwelekeza kwa vitendo.
1: Grace.
0: Yuko vizuri na uzoefu.
1: Wewe unaishi nayo.
0: Mimi naishi nayo. Wewe
1: una kijana. Kwa hiyo unayofanya ina maana kesho usije ukamlaumu kama sio. Umeona, inawezekana kabisa leo unamlaumu kijana, kumbe kasoma kutoka kwako
0: kabisa
1: kile unachokifanya. Kwa kama kikiwa kizuri, ina maana atarithi kitu kizuri. Kikiwa kibaya, ina maana hizo ndo busara zake.
0: Busara nzuri sana hizo, tunaondoka nazo hizo.
1: Na tukwambie tu, huyu ndio Grace Mawala, katuunganisha na wewe kwenye simu, lakini kahakikisha tunasikika vizuri na yale yote ambayo tumekuandalia, basi kwa utaalamu wake yeye ameweza kukufikia ipasa.
0: Kabisa. Grace wetu na tunatamba naye.
1: Kabisa. Jina langu ni Sabina Mpelo.
0: Langu David Mayunga, jina hilo.
1: Lakini shukrani za pekee sana kwake
0: Grace Mawala kutuhakikishia kwamba sauti hizi zimepenya kwa utulivu na kufika katika speaker ya radio ya msikilizaji. Na sisi
1: hatuna la ziada.
0: Tunabamba kama malaika. Ni malaika lakini tu hatuna mabawa ya kupaa.
1: Malaika.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili na hii ni TBC Taifa ikikutangazia moja kwa moja kutoka barabara ya Nyerere Dar es Salaam, na wakati huu tunajiunga na wenzetu Mikocheni kukuletea kipindi cha asubuhi hii.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasawa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Na gazeti la Habari Leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Soma vile vimeira kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usiko na mpango.
1: Hatimaye katika meza ya michezo.
7: Hii tulotokea Pamba, kimetupikia Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.
8: Mimi ni mchapa kazi. Mimi ni muaminifu.
9: I want to ask you one question.
8: Wewe ni kijana.
9: Naunga onga mkono na nashukuru sana.

0: kuna ile salamu inaitwa ahalan wa salani. Msinyi vizuri.
1: Shauri wanaijua vizuri.
2: Hivyo hivyo wao ungekosea.
0: Ahalan wa salam. Ala. Ah, wakati ndugu yangu Swebe akirekebisha picha maana nimejiona mwekundu hewani.
1: Ndivyo ulivyo.
0: Mimi sio Muhindi bwana. Swebe badilisha hiyo rangi. Bwana hujambo msikilizaji na karibu sana katika asubuhi hii. 0675848479 ndio namba yetu ya kushirikiana nasi katika kipindi hiki cha asubuhi hii. Tuma ujumbe wako mfupi nasi tutausoma hapa studio. Toa maoni yako kuhusu na jambo lolote ambalo utalisikia katika kipindi cha asubuhi hii. Damka wenyewe wamekamilisha, kwa hiyo utakapotuma ujumbe huu basi usiwe wa kwenye damka wa kumdamsha fulani na bini fulani. Sisi huku tunapenda tushiriki katika yale ambayo tumekuandalia katika asubuhi hii. Kuna tanua fikra, mtasara, habari, utabiri wa hali ya hewa, kuna magazeti, kuna mkeka, kuna tochi, kuna shekeli, meza ya michezo na mtukati hapo baadaye. Sasa ni wewe tu kupitia YouTube anione anwani yetu ni TBC online. Ukifungua hapo utakuta kuna Jambo Tanzania na utakuta kuna asubuhi hii. Bofya pale palipo andiko asubuhi, kuna bango moja zuri sana limeandikwa asubuhi hii, bofya hapo alafu twende wote mubashara. Katika mtandao huo YouTube kuna mahali pa wewe kushiriki nasi kutoa maoni yako. Nasi tungependa kusikia unawaza nini ama unasemaje kuhusiana na lolote ambalo tukomalisikia katika kipindi hiki cha asubuhi. Tukukaribishe hivyo katika asubuhi hii kuanzia sasa mpaka pale saa 3 kamili. Utakuwa na nini katika mtukati? Wewe endelea kubaki na sisi. Tuko na PSSSF katika saa hii ya kwanza. Na tuanze namna hii.
3: TBC, ukweli na uhakika.
4: Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amemtaka msajili wa hazina kuandaa tuzo itakayotambua taasisi au shirika lililofanya vizuri zaidi katika kuajiri na kuwezesha mafunzo kwa vijana. Akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye mfunguzi wa mkutano wa wakuu wa taasisi za umma na wenyeviti wa bodi jijini Arusha, makamu wa Rais Ndejembe amesema mashirika ya umma yanapaswa kusaidia vijana kwa sehemu ya mafanikio ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Utekelezaji wa kampeni kitaifa ya chanjo matone ya polio kwa awamu ya pili itatolewa kuanzia leo Septemba 29 hadi Oktoba 2 mwaka huu jijini Dodoma. Akizungumza jijini humo, katibu tawala mkoa wa Dodoma Dr. Khatib Kazungu amesema utekelezaji wa kampeni hiyo ni hatua inayolenga kuimarisha kinga ya watoto na kuzuia uwezekano wa maambukizi ya virusi vya polio. Na wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA umeanza kutekeleza dira ya taifa maendeleo ya mwaka 2050 kwa vitendo kupitia mfumo wa kielektroniki wa usajili wa biashara BRELA online system BOS. Akizungumza katika maonesho tisa kitaifa ya teknolojia ya madini inayofanyika mkoani Geita, afisa msaidizi wa usajili BRELA Walter John amesema mfumo huo umerahisisha upatikanaji wa huduma za usajili wa biashara na leseni. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe, kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: we.
1: Wewe ulimchukua mtoto wangu anakula mihogo na viazi. Unanirudishia anakula chipsi, sausage na mayai. Unakuja ukane vipi nyumbani mheshimiwa mwenyekiti?
2: Colleagues.
1: Bas.
2: Money will come.
0: Asubuhi.

0: 12 na dakika zake 11 zinakaribia kwa na dakika 12 wakati Levi wa Maira akirekebisha mambo kutoka bumbwini. Nimefurahi sana hilo neno. LBM tutakapoitwa sema ah mimi simo. Alitaja mwenyewe. Eh bwana. Yeye
1: ananihujumu.
0: Leo kesho pamoja kutoka PSSSF unakwambia bwana ewe mstaafu na mstaafu mtarajiwa PSSSF tunaendelea kukuhudumia wewe mwanachama wetu na mstaafu na tunaahidi kuendeleza ubunifu na kutumia teknolojia ili kukupa huduma iliyo bora kweli kweli popote pale ulipo na wajibu ni kuhakikisha taarifa zako ewe mwanachama zinakuwa sahihi ili siku utakapostaafu basi tukulipe kwa wakati na kwa usahihi kuna kupunjwa hapa. Na huu ndio msingi wa kauli mbiu kutoka PSSSF inayosema tunalipa jana. Na katika kutekeleza kauli mbiu hiyo basi mwanachama mstaafu mtarajiwa unashauriwa kuzingatia kuhakiki kumbukumbu za ajira ikiwemo usahihi wa jina, tarehe ya ajira na ile ya kuzaliwa. Naamini hujasahau tarehe ya kuzaliwa ile ambayo ilitajwa na mzazi wako na ambayo ipo kwenye cheti chako. Sasa hakikishe na toa taarifa PSSSF. Pili, wasilisha madai ya mafao ya kustaafu kupitia mfumo wa PSSSF member portal miezi 6 kabla ya kustaafu. Hili linawezekana kwa sababu hiyo member portal unaipata kupitia tovuti www.pssf.go.tz. Na uzuri wa staafu wa sasa wote ni wajanja bana. Kupita kwa mitandao wala hawashindwi. 12 na dakika zake 13.
2: Utabiri wa hali ya hewa.
0: Jana tulimsikia Dr. Changa
3: ndio
0: akatufahamisha kuhusiana na hizi mvua zinazoendelea kujijenga na wapi zinatarajiwa kuanza kunyesha. Tumempaka ndazi wa watu wanaanza kuzionja mapema.
3: Tafuteko sana
0: nitakuwa vile vile kanda ya kaskazini kule Arusha, Kilimanjaro na Manyara pia tutataja na baadaye na kwingineko. Kuna manyunyu hapa na pale wakati mwingine Dar es Salaam na mawingu mawingu. Vipo unasemaje leo
3: kimya? Tuanze kutazama kwanza hali ya hewa kwa jumla itakavyokuwa kwa baadhi ya miji na maeneo hapa nchini ambapo katika mkoa wa Kagera peke yake pale kule kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hata ndugu zangu pale kwa Kakuraijo wamo mle katika katika utabiri huu
0: na Kierwa si ni huku huku
3: wapi?
0: Kierwa.
3: Huku huku.
0: Ndugu zetu Kierwa. Kwa hiyo na zile ngurumo zosema jana, kwa hiyo kumbe zipo.
3: Zipo. Mawingu kiasi, mvua
0: na ngurumo
3: katika maeneo machache na vipindi vya jua pia vitakuwepo. Katika mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba kule kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache, lakini pia vipindi vya jua vinatarajiwa kuandamana ama kuambatana katika maeneo hayo.
0: Maeneo hapo ni ngurumo si sana kama ambavyo yuko kandazi. Kandazi nilienda
1: unajua kwa sababu
0: sana, labda kwa sababu nimekaa sana kanda ya pwani, unakuwa unaogopa ogopa fulani hivi.
3: Unachosema ni sahihi sana kwa sababu mimi nimebahatika kufika kule kanda magharibi. Asiye kule kuna radi
0: da, kuna radi
1: ile wenyeji ilikuwa nani zile za kutumwa, sio zile za shatu
3: za kawaida kabisa, lakini jinsi zinavyo
0: tandika
3: unasema kama vile zimekulenga wewe.
0: Unahisi kama vile
1: yule anapigia hapa
0: hivi, amepigia nje ya nyumba hapo.
3: Sasa hata Dar es Salaam wakati fulani huwa zipo hizo, lakini kule yani ni kitu cha kawaida sana. Japokuwa
0: hata wenyeji unakuta
3: chukulia poa ile.
0: Wenyeji wala washtuki wanaendea shughuli zao.
3: Lakini zile hapana, zipita kiasi.
0: Natandika zile radi.
3: Sasa lakini kwa upande wa maeneo ya hapa Dar es Salaam lakini pia Tara, Lindi na Morogoro, lakini pwani kujumuisha visiwa vya Mafia, Kilimanjaro, Arusha na Manyara, Kigoma, Tabora na Katavi, Dodoma na Singida, Shinyanga, Simiyu, Mwanza, Geita na Mara, lakini Mbeya, Rukwa, Songwe, Iringa, Ruvuma pamoja na mkoa wa Njombe, kote huko kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi lakini pia vipindi vya jua. Tutazame sasa viwango vya joto, mawingu na machweo ya jua kwa baadhi ya miji na maeneo mbalimbali nchini. Tukianza na viwango vya juu vya joto, na hakuna utofauti kama ambavyo tuliona jana. Kiwango cha juu cha joto hapa ni nyuzi joto 33, na hiki kinataraji kurekodiwa katika maeneo mawili ya ukanda makanda magharibi kwa maana Tabora pamoja na mkoa wa Kigoma. Wakati mkoa wa Mwanza utakuwa ukishikilia nafasi ya pili ukinakiri kiwango cha nyuzi joto 32, na nyuzi joto 31 ni kiwango cha tatu hii leo, kwa ukubwa Dar es Salaam akisalia hapo sasa katika nafasi hiyo ya tatu. Kwa upande wa viwango vya chini vya joto ni nyuzi joto 11 kiwango cha chini kabisa, Njombe akishikilia usukani kiwango cha pili kwa udogo hii leo ni nyuzi joto 14, ambacho hicho kitakuwa kikirekodiwa katika maeneo mawili tofauti yakipatikana katika kanda moja kwa maana nyanda za juu kusini Mbeya pamoja na Iringa wao watakuwa kifungana wakimaliza katika nafasi hiyo ya pili hii leo. Kwa upande wa Mawio hapa jua litakuwa likichomoza mapema tu mwendo saa 12 dakika 13 na tayari limekwishaonekana hapa Dar es Salaam lakini pia kule Zanzibar na hata Tanga. Dakika moja baadaye saa 12 dakika 14 imetosha kabisa kuliona jua likichomoza kule. Wakati Kigoma wao itabidi wasubiri mwendo saa 12 kwa 51 za asubuhi ya leo ndipo waone jua likichomoza. Kwa upande wa machweo jua litakuwa likizama mapema 12 dakika 19 hapa Dar es Salaam lakini pale Zanzibar kabla dakika moja baadaye 12 dakika 20 za jioni Tanga watakuwa kifuatia na Kigoma wao wakihitimisha kwa kule unajua likizama mwendo saa 12 na dakika 57 saa moja kasoro dakika 3 za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Wakati huo tukielezwa kwamba upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutoka mashariki kwa pwani ya kusini na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini. Wakati hali bahari kitarajiwa kuwa ya wastani kwa mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Ndivyo ambavyo tunaelekezwa tuishi katika matazamio hayo hii leo.
0: So dakika kabisa ni saa 12 dakika zake 18 moja kwa moja tuko katika ndani ya tanua fikra ambayo inaletwa kwenu kwa udhamini mkubwa kabisa wa Vodacom. Tutapumzika kidogo tupate maneno kutoka kwao na PSSSF alafu sisi tutakuja kuambia zile kubwa tulizokuandalia.

0: Haya ni saa 12 dakika 19. Shukrani sana fundi mitambo. Tumekusoma. Asante sana Sabina Mpelo. Vile vile Emmanuel Kajela pia tumekupata uzuri kabisa. Na sasa moja kwa moja tuende katika zile tatu kubwa chini ya udhamini mkubwa kabisa wa Vodacom. Ili tuweze kufahamisha yale ambayo tumekuandalia.
1: Yeah, kwanza kubwa asubuhi leo kipewa nguvu kubwa na mtandao wenye kasi zaidi Tanzania, Vodacom Tanzania. Bwana ndugu zangu. Miongoni mwa mambo ambayo pia niliashuhudia siku ya jana nikasema vijana mtake nini tena jamani?
0: Unakumbuka tena?
1: Ndio nasema labda kunguni gunia la chawa.
0: Labda
1: ulikuwa unamaanisha
2: nini? Na ukose na ukucha za kujikunia.
1: Basi ndio hivyo vijana, sijua pewe nini tena. Miongoni mwa yale ambayo alizungumzwa yapo ambapo kwa uchache hapo utakwenda kuyasikia. Lakini wakati tunakwenda kuisikia taarifa tukirejea hapa sasa kwa point itakuwa ni tofauti. Enzi za Po naamini alivyomaliza tu neema ikamshukia. Enzi zenu ni nyote. Neema ikakushukia. Yaani ile unatoka chuo tu ajira hiyo ipo kusubiri. Sio unaelewa? Ndio maana nakwambia neema iliwashukia. Alafu sasa kuna kina sisi ambao umemaliza ama wakati pia uko shule
0: inabidi utafute neema.
1: Wewe unaanza kuitafuta neema na mapema. Nadhani hili vijana wengi bado hawajalitambua. Yaani usisubiri umemaliza shule ndio uanze utafute pa kujishika. Yaani unapoenda field pale tumia ile nafasi vizuri.
2: Tumia vizuri sana.
1: Yaani waonyeshe jamani mimi ndio ni field lakini
2: napaswa
1: kuwepo humu ndani. Kote ikitokea muda wako umeisha kama wanakuhitaji utasalia huku. Sasa utaamua kwenye masomo yako unaenda kujipanga vipi. Lakini hakikisha kwamba unaweza kujitengenezea uzoefu na mapema. Lakini sasa kubwa hapa ambalo limetakiwa bwana makamu wa rais Deogratius Ndejembe ametoa wito kwa viongozi wa taasisi za umma kuhakikisha wanawajengea uwezo vijana badala ya kuwataka wenye uzoefu wa miaka kadhaa kazini. Uzoefu miaka mitatu baba mitatu naitoa wapi wakati ndo nimemaliza shule?
0: Atufundishe uzoefu shuleni wala vioni.
1: Ndio maana mimi pale nikasema ile miaka yako mitatu ya shule ukianza ule kwanza situ wanaendaga kwa ajili ya field.
0: Kwa vitendo.
1: Kwenye mafunzo pale ngangana.
0: Iwe ni sehemu ya uzoefu.
2: Shikilia.
1: Kwa ukienda ngangana. Wewe ukirudi shule huku pambana na mwalimu wako kubadilisha muda wa masomo kama utaamua kuingia jioni ili upambane huku kuitafuta uzoefu. Yaani unamaliza miaka mitatu yako tayari una mitatu ya uzoefu kazini.
2: Kabisa.
1: Kwa hivyo makamu wa rais ametoa wito huo kwa wale ma CEO kuwatengeneza hawa vijana. Ndejembe amesema hayo katika hafla ya kufungua kikao kazi cha wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma iliyofanyika jijini Arusha mapema tu jana.
3: Graduate anaambiwa lazima awe na uzoefu wa miaka mitatu, miaka mitano. Uzoefu huo ataupata wapi kama sisi kwenye taasisi zetu za umma hatutotumia taasisi zetu katika kuandaa vijana hawa ili waweze kuwa na uwezo wa kushindana katika soko la ajira za Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika na duniani kwa ujumla. Tuna taasisi ambazo zina uwezo mkubwa, ni corporate entities lakini ndani ya serikali ambazo zina uwezo wa kuwapika vijana hawa. Kiangalia takwimu nilizoziona kwenye website ya TAESA. Umeona wao wameandaa vijana takwimu zile za 2021 kama sikosei. Wameandaa vijana 3,200 kuingia katika soko la ajira. Sasa ukiangalia uyano 3,200 na huenda inaweza kawa imeongezeka. Ni kazi nzuri imefanyika lakini si kazi ambayo inaendana na speed ya kuwapika wahitimu wetu kuandaa kuwa katika soko la ajira, lakini haiendani na ile speed anayotaka rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuona tunafikia malengo ya dira. Lakini mimi nawapa wiki mbili, mje na mpango ambao tutaanza kuchukua vijana 10,000. Sasa kama ni kukata katika spending huko mtakata, lakini tuchukue vijana 10,000 ma engineer, ma accountant aende ajifunze mfumo ule, sijui Muse aende ajifunze namna sijui mtu wa procurement kutumia Nest aende ajue, ili akitoka pale inapotangazwa ajira yule kijana yuko tayari.
0: Ndio
1: sawa.
0: Kwamba atakapomaliza chuo kabisa naye awe anafahamu kazi kwa vitendo. Sio aje tena kazini mwanze kumfundisha, awe ameshajifunza wakati ule akifanya kazi zake kwa mafunzo kwa vitendo.
2: Ilikuwa ni vitu vya ajabu, unaomba kitu ambacho hunacho.
0: Unaomba kitu ambacho huna. Yaani tunataka uzoefu wa miaka 6. Miaka 6 mimi nazoea kutoka wapi na nimetoka shuleni?
1: ndio wakati ambao unafika kijana atambue kwamba ndio mfumo wetu wa elimu ndio uko hivyo, lakini na wewe jiongeze kwa sehemu ya kuifikia hiyo fursa. Kwamba wakati unaanza mwaka wako wa kwanza masomo, jiambie kabisa, mimi uzoefu nitaupata hapa wakati naendelea kusoma. Na uzoefu naupata ni wangapi ambao sasa hivi ni wafanya biashara kubwa, wametoka tu wakati wako chuoni wakaanza winga mapema. Yeye anamaliza chuo tayari.
2: Tayari ameshapata connection na link za kutosha kabisa. Sasa kuna hicho kitu cha nadhani ni kujisahau kwa vijana wengi unapokwenda chuoni, si mazingira yale yanawafusha.
1: Yanakupotesha na kupata tabia. Tabia bwete.
2: Tabia bwete of course.
1: Sikiliza bora kwa mtu kirudi.
2: Ile tunapoisha sasa ndio unaanza sasa kujitafuta.
1: Usisubiri miaka mitatu na mtafute. Tuende mapumziko tukasikilize vora kwa mtukirudi, tutamsikia tena makamu wa rais katika lingine kubwa alolizungumza mapema tu jana.
0: Sawa.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: As we have.

0: tumerejea. Asante sana kwenu Vodacom. Ni saa 12:26. Ulisema tukirejea tutazungumza zaidi. Na sasa nikukaribishe kwenye hilo la kuzungumza zaidi.
1: Toa mada, karibu sana.
2: Sasa bwana, ya pili ambapo sasa tutamsikiza tena makamu wa rais. Alikuwa anasema hivi, wapunguze matumizi ili zile fedha zitakazopatikana. Sitaki kusema sana, nataka na nyie mwe mashuhuda kwenye hili ili muelewe kile ambacho amekisema.
3: Tuwapeleke TANESCO, maengineer, TPA, tuwapeleke TANROADS, siji kokote kule. Vijana 10,000. Tuseme mlipe shilingi 500,000. Shilingi
1: ngapi? Si hapa.
3: Mlipe 750,000. Shilingi ngapi?
1: Hapo.
3: Mlipe milioni 1. Kwa mwaka kwa 10,000 you're talking about kama bilioni 120, si ndio? Bilioni 120 kwenye trilioni 1.3 tukawekeza, kama tunaweza kununua LC 300 mavieti haya ya mashangingi, kama tuna uwezo kulipana posho ya vikao, safari kwenda sijui study tu nje na kadhalika na kadhalika, bwana bodi safari twendeni tukaone wenzetu Marekani wanafanyaje, kama tuna fedha hiyo tukaweza kujimunya tukakata spending yetu, tunaipata bilioni 120 ya kuweza kusaidia taifa letu, kuweza kuanoa vijana wetu.
4: Hapa sitaki kwenda mbali, Tiara, nikikuuliza tu mkutano huu tumetumia shilingi ngapi? Kwa ajili ya kuweza kuandaa, kuna gala dinner tumefanya, sio mchapalo. Watu wamepata gharama hii tukijinyia. Tunakwenda kusaidia workforce au human capital ya taifa letu, ambalo ndio itatusukuma katika kujenga uchumi wa taifa letu.
2: Sawa sawa,
0: ndio
2: kujiminya ili vijana hapo ndio wamezungumziwa jamani.
0: Tunaweza kujiminya.
2: Peleko pale TANESCO, akapelekwe REA, akapelekwe TARURA, akapelekwe huko. Akianza tu na 500,000. Yaani kuna mtu yule 500,000 anaitafuta. 700,000, milioni 1. Tutalia vijana na ajira.
0: Kwa sababu ni zaidi ya nauli utakuwa umepata na utakuwa unapata kile ambacho una umefundishwa shuleni, kwa hiyo uzoefu ambao watu wanakuja kukuuliza siku moja.
1: Lakini unajua pia kuna kamtaji pale unapata, hususan kama ukibahatika kukutana na watu wa faida kama Shamimu hapa. Ile 700,000 anaweza akakupa mtiririko kuipangilia vizuri, ile mwisho wa siku mara baada ya kumaliza muda wako pale, kwa mfano mpata maarifa na hayo na huo ujuzi ambao unasemekana. Lakini pia una kamtaji kako kazuri tu ambako unaweza ukatazama namna kwenda kuwekeza sehemu nyingine na kazalisha zaidi.
2: Kwa hivyo bwana, vijana, wakati mnaendelea kutupiwa jicho nanyi msisi

0: vitendo na unapata na kanauli,
1: kwa si haba ukitoka hapa ndio nasema sasa wakati unatoka hapa wewe mshikilie vizuri Shemu Idini, Shemu Dasaidi, sijui nani wote kaimuona mwambie mimi niko chuo ndio lakini naweza kuendelea kusoma na kuendelea kujitolea
0: kujifunza.
1: Niendelee kujifunza. Ah, mambo yako ukimaliza hapa miaka mitatu na uzoefu unao. Tukamilishe na ya tatu kubwa. Vodacom tutakwenda kuwasikiliza baada hii ya tatu kubwa leo ambayo inatoka kwa ni masuala ya afya bwana. Awamu ya pili ya kampeni ya kitaifa ya chanjo ya matone ya polio inatarajiwa kuanza hii leo. Na itadumu hadi Oktoba 2. Na itawahusisha watoto wote walio chini ya umri wa miaka 10. Katibu tawala mkoa wa Dodoma Dr. Hatib Kazungu amesema awamu ya kwanza ya kampeni hiyo iliyofanyika kuanzia Agosti 27 hadi 30 imewezesha watoto milioni 1,195,692 kupata chanjo katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Dodoma.
2: Safi. Mtoto aliyepatiwa chanjo katika awamu ya kwanza anatakiwa tena kupatiwa chanjo katika awamu ya pili. Naomba nirudie. Mtoto aliyepatiwa chanjo katika awamu ya kwanza anatakiwa tena kupata chanjo katika awamu hii ya pili. Hii ni kwa sababu kampeni hizi zinatekelezwa kwa awamu ili mtoto apate dozi zinazohitajika na hivyo kukamilisha kinga dhidi ya polio. Ndugu zangu wana habari, kwa hiyo mzazi au mlezi asifikiri kwamba kwa kuwa mtoto wake alipata chanjo mwezi Agosti atakiwa kupata tena. Watoto wote waliofika katika awamu ya kwanza wanapaswa kufikiwa na kupatiwa chanjo tena katika awamu hii ya pili. Mzangu wana habari, katika hili mkoa wa Dodoma unalenga kuwafikia jumla watoto 1,195,692 katika mamlaka mbalimbali za serikali za mitaa kama ifuatavyo. Katika halmashauri yetu ya wilaya Bahi tunakusudia kuwafikia watoto 1,137,522, lakini katika halmashauri ya wilaya Chamwino tunakusudia kuwafikia watoto takriban 198,873. Katika wilaya Chemba watoto 142,381. Katika halmashauri yetu ya jiji la Dodoma tunakusudia kuwafikia watoto 200,545, lakini halmashauri ya wilaya Kondoa watoto 98,846. Halmashauri ya wilaya Kondoa mji watoto 28,115. Halmashauri ya wilaya Kongwa 185,144. Na halmashauri yetu ya wilaya Mpwapwa watoto 154,766.
0: Tumpe pongezi Dr. Kazungu. Ile Agosti 27 hadi 30 ambao waliofikia watoto milioni 1
3: katika awamu ya kwanza,
0: laki moja 95,692. Mafanikio makubwa
1: na kongole pia kwa wazazi kwa sababu wao ndio wenye kuwatoa watoto. Nakumbuka walikuwa wanaletewa unaletewa barua kama mtoto yuko shule, unaambiwa mzazi unaridhie mtoto wako kwa ajili ya uridhie mtoto wako aweze kupatiwa chanjo. Na maana mzazi angekataa pia ingekuwa ni chanzo kingefanikisha, lakini wazazi walipokea na wakaona tija ya watoto kupatiwa chanjo na wakajibu sawa, wakachanjwa.
0: Na sisi tupi...

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata, Idara ya Hija na Umra, inawatangazia Waislamu wote ya kwamba uandikishaji wa mahujaji tayari umeanza Bakwata makao makuu na katika ofisi zetu zote mikoani na wilaya zake zote nchini Tanzania. Gharama za hija ni dola za Kimarekani 6,700 na kwa kuhijiwa ni dola 2,500. Kwa kuwa sisi ni wabobezi juu ya masala ya hija nchini, tunakuhakikishia kupata huduma muhimu zifuatazo: semina za hija, vitabu vya mafunzo ya hija, usafiri kwenda na kurudi nchini Saudi Arabia, Dar es Salaam, Jida, Madina, Dar es Salaam, kuchinja, nguo za ibada, usafiri wa ndani Maka na Madina, tiba, bima ya afya, begi, mahema na huduma za chakula na malazi Mina na Arafa, ziara katika maeneo matakatifu, maji ya Zamzam lita 5, chupa za maji na kadhalika. Wahi kulipia ili kukamilisha shughuli za hija mapema kupitia benki za KCB, NMB na CRDB kwa akaunti za dola na T-shillings. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0715569779, mkurugenzi wa hija, au 0716474743, naibu mkurugenzi wa hija, na 0754750923, naibu katibu dini. Kwa uhakika wa safari yako na huduma bora kabisa, safiri na Bakwata, kwani sisi ni wazoefu wa hija tangu mwaka 1969. Wabillahi.

0: mwenzio.
1: Jamani.
2: Tutafuta sana mwenyekiti.
0: Wa kwanza kwa sifa yake rangi kama mzungu. Mwembamba kwa gumbo lake. Ana
1: Miss huyo, Miss huyo umempata tena.
0: Wa kwanza kwa sifa

0: ni
1: Tanti yanga wabana ninyo yubi mwenzio
2: Bakina mwenye bakina mwenye imani
1: Wane kwa umbo lanke mwani kaenda hewani
3: Mani kune

0: huyo
1: mwekezaji huyo
2: atakufanya mtafutaji.
3: Nichukua mwisho.
2: Mwisho atakufanya mtafutaji.
4: Mwekezaji huru wa ndani.
1: Mwekezaji huru wa nyumbani.
3: Mabilioni, anataka bilioni. Hatari sana.
1: Karibu sana mwenye
2: mna kazi. Kwa ndo huwa mnakaaga pale mna una dadavua mmoja baada ya mwingine. Yule Asha, yule Asha hapana. Asha yule ndio mashallah huku nanili Mungu kamjalia. Lakini Asha
1: mwekezaji wa nyumbani.
2: Ni mela ananuna.
3: Anuna.
2: Mwajuma. Mwajuma yule nyumbani wanamuelewa ila mimi simuelewi. Unakuja tena Asha.
4: Huyu mshika dini lakini nyumbani nao hata
3: mwelewa.
4: Nyumbani vigodoro kila siku huyu atamshinda
3: huyu.
2: Kwa hapo unachuja wewe. Yaani atachuja wewe alafu ndio unapata mmoja. Ushamba kosea vyote lakini usikosee.
1: Kuna kosa kwa
2: mchanganyi.
1: Karibu sana mwenyekiti.
5: Asante sana. Kubwa zaidi timu yetu ya taifa Taifa Stars leo itakuwa na mchezo wake wa pili wa michuano ile ya kusaka tiketi ya kufuzu AFCON.
1: Ndio.
5: Na huu mchezo atacheza katika neutral ground tunataka Kiswahili.
1: Uwanja
2: Tosawa tu sofungamana na pande yote.
3: Wanacheza pale
1: mmoja. Umeelewa?
3: Umeelewa.
1: Ni uwanja ambao si wa nyumbani, si
3: wa ugenini.
2: Afungamani na pande yote. Tuendelee wengine.
3: Kwa Morocco pale dhidi ya Madagascar.
1: Ila mashabiki wanaruhusiwa pande zote mbili. Mkitaka kwenda.
2: Na kwa nini umekuwa hivyo sasa?
5: Wale Madagascar kule si ndio viwanja vyao vya Avikiri
1: bado.
2: Sasa wangesema basi ni wa kwa sababu wale si ndio wenyeji kwa mda huo.
5: Wao ndio wenyeji. Wao ndio wenyeji.
2: Sisi tunakuwa tuko ugenini.
5: Yeah, sisi tunakuwa tuko ugenini.
2: Kwa hiyo tubaki tu hivyo hivyo.
5: Ugenini wote tunaenda.
1: Ngoja mwenyekiti. Hivi kwa hiyo kama tunaenda kucheza na Morocco kwa hiyo ipo siku atakuja kucheza Tanzania. Sasa si ungekuja kucheza hapa hapa apunguze nauli. Yaani kwamba twende tu Tanzania tucheze afu tukimaliza tunabaki pale pale
5: tunapokuwa wanatengeneza mazingira kidogo na wenyewe kuhangaika. Mtapanda ndege mpaka Morocco zaidi ya saa 14.
2: Ngoja umenichanganya. Habari za neutral hapa wasifungamani na pande yote. Wale walotakuja kutumia uwanja wetu wa nyumbani hapa kama uwanja wao wa nyumbani. Si inaruhusiwa?
3: Inaruhusiwa.
2: Kwa hiyo zikana hata hao ama wao hawajasema.
5: Waongeamua tu.
2: Wakina Madagascar wamesemaje?
1: Ushawishi.
5: Ah, wanatumia ndio Morocco, wametumia Morocco.
2: Sasa kwa hiyo kwa sasa hivi tunaoita wao ndo wako nyumbani.
5: Wao wako nyumbani kikanuni. Wako nyumbani kikanuni. Wao wako nyumbani sisi tuko geni.
2: Habari za nyoto.
5: Tukiwagutua tumafunga
2: geni. Kama kawaida tumafunga geni. Lipo uzito hilo mwenyekiti. Kwamba ugenini tutagutua.
5: Tuna changamoto, tumepoteza mchezo wa kwanza. Kwa leo tunaenda kujaribu kuona kama tunaweza tukafanya kitu. Licha ya kwamba tayari tumeshafuzu. Lakini lenye thamani zaidi la kuonekana barazani kila mtu anaona. Kwa hiyo tunahitaji kwenda kuonesha zaidi kwenye mchezo huo kwa namna ambavyo mama anaweza kwenda kuwa. Lakini timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 23 jana ilikuwa na mchezo wake wa kwanza wa kusaka tiketi ya kufuzu michuano ya AFCON kwa vijana, lakini mambo yamekuwa tofauti baada ya kupoteza kwa kipigo cha goli 4-1 dhidi ya majirani zetu, mashemeji zetu Kenya. Ulikuwa ni zaidi ya mchezo, lakini mwalimu Ahmad Ally anasema hata yeye anashindwa kufahamu changamoto ilikuwa wapi. Kwa sababu makosa yalikuwa ya mtu binafsi zaidi.
2: Nashindwa kuelewa.
5: Akiwa na matumaini kwamba wanaweza kufanya kitu kwenye mchezo wa marejeano utachota tarehe 6 ya mwezi unaokuja hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo tulienda Kenya, wanarudi wao Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo huo. Kwa hiyo hayo ndio ambayo ametengeneza maumivu jana pale Kenya. Jean Infantino, rais wa shirikisho la soka ulimwenguni,
1: anasemaje?
5: FIFA yeye anasema
1: ndio
5: wale wanachama wajiandae kutakuwa na gaminyo.
1: Atakuletwa
2: na nani?
1: Ngoja kwanza. Ni ule mpango wake wa nani?
5: Hapana, ule mpango usulishaisha na nini, aliomba msamaha.
1: Chupu chupu mchomoe.
5: Chupu chupu mchomoe.
2: Angeliwa kichwa.
5: Chupu chupu mchomoe. Na anasema kuna akiba kidogo ya paundi kama bilioni 4 hivi kwenye account. Inawezekana
1: zisiko zigawanywe
5: hizo. Afikia wanachama.
1: Ngoja. Ikiwemo TFF.
5: Ndio wanachama wale vya chama 211 na yeye yupo. La hii inakuja kutokana na shindikizo la wale wale ambao walikuwa wanataka kumchomoa. UEFA sijui CONCACAF
1: ndio
5: ambao walikuwa na muhimu kweli kweli kutaka kumchomoa, kwa sababu walisema FIFA natakiwa atengeneze mazingira ya kutoa hata paundi ilikuwa ni pound kama milioni 7 hivi kwa wanachama ambao kama ni dola milioni 10 hivi ambao inawezekana.
2: Yaani kwa mfano kama iroga huyo, yani la
5: FIFA huwa inatoa tu fedha kwa ajili ya maendeleo ya soka.
2: Kwa hiyo ni huko sasa ndo wataamua waifanyeje.
5: Huko sawa na hapo. Lakini pamoja na kuamua utaifanyaje, lakini lazima ufuate miongozo.
1: Hatuwezi kutumia kulipa mshahara.
5: Lazima ufuate miongozo ambayo itakuwa inaonekana kile ambacho FIFA imekileta. Kwa hiyo inawezekana tukavuna wewe ukipiga mahesabu dola milioni 10 ni zaidi ya bilioni 20. Kwa hiyo inaweza ikatengeneza mazingira ya thamani, tusubiri kuona kama hilo litatimia. Ndio kilichopo, na kutakuwa na mkutano tarehe 15 ya mwezi huu
1: huko FIFA.
5: Yes, wajibu wa FIFA watakutana,
2: na
5: baada ya mkutano huo kutakuwa na jibu sahihi la juu ya jambo hilo, kama neema itapatikana au
1: hivi. Wale ambao walikuwa wanataka kumtimua wenyewe hamuogopi sana, wana hela
5: wale jamaa wana nguvu ya kiuchumi. Lakini ilikuwa inatajwa, unajua kutakuwa na uchaguzi wa FIFA mwezi wa 5 mwakani. Kwa hiyo ilikuwa inatajwa kama ni sehemu ya propaganda kuelekea kampeni, kila mmoja anaweza kawa na watu wake na nini kuelekea mwezi wa 5 mwakani. Kwa hiyo baada ya Gianni Infantino pia kuweka wazi kwamba bado anakitamani kikalio pesa imepungua kidogo. Pesa imepungua kidogo. Na UEFA pia walisema sisi hatutakuwa na mtu kama ulikuwa mnadai. Kwa hiyo naamini yani mpaka anaweza kabaki kwenye kikalio chake. Mimi naondoka mwenyekiti wa kamati ya sasa 72, nitakuja baadaye na wajumbe wangu wawili leo, Faraji Haruna nitakuwa naye pamoja na George Tuchungula.
1: Nasi tutakaribisha sana na tunakusubiri tuje tuyasikie hayo kwa kina katika meza ya michezo. Tuko na PSSSF katika saa hii ya kwanza. Tunapumzika kidogo tupate maneno, tukirejea hapa tutakwambia magazeti ya leo yameandika nini.
0: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
1: Asubuhi. Kupitia App Store pamoja na Play Store unaweza kupakua programu tumizi ya PSSSF kiganjani, na humo kama ukaingiza taarifa zako na kunafuatilia michango yako vile vile. Hao ni PSSSF ambao tuko nao katika saa hii ya kwanza. Ila ukiwa una tashwishi yoyote, una swali, unataka kufahamishwa jambo lolote kutoka kwao, usisahau kupiga simu 0800 110 0040. Simu hii ni bure. Leo kesho pamoja.
2: Dondoo za magazeti. Wakati Levi anakwenda kuanza dondoo za magazeti, naamini kubwa atakwenda kuanza nayo ni ile ya vijana. Sasa Dietrich Nziku wa Lufumbu Ludewa Njombe anasema, ndugu waandishi wa habari, mimi binafsi nimepiga makofi hotuba makamu wa rais wetu kuhusu ajira vijana wetu. Naamini wahusika ni wasikivu, watatekeleza tu jambo hili. TBC, ukweli na uhakika. Twende sasa.
6: Sawa, tuanze na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, kama ulivyosema Shamimu. Kwanza taarifa kubwa hapa ni hii ambayo tumepita nayo pia kwa ukubwa tu katika taarifa zetu zile tatu kali kubwa za siku hii leo katika tano fikra. Ukurasa wa pili gazeti hili limeandika, serikali ya wabeba vijana 10,000 kazini, mpango uandaliwa, mafunzo kwa vitendo mashirika ya umma, Ndejembi agiza tathmini huru fanisi, na msajili wa hazina pata dawa mtaji. Na kuna habari picha imeelekezwa sambamba na taarifa hii ikimwonyesha makamu wa rais Deogratius Ndejembi akihutubia wakati wa ufunguzi wa kikao kazi cha wenye viti wa bodi ya utendaji wa kuna wakuu wa taasisi na mashirika ya umma kilichofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa Arusha pale jana. Madini ya trilioni 8 ya uzo miezi 6, ukurasa wa 4 na ukurasa wa 7 Tanzania ya himizo ushirikiano miradi ya kimkakati, lakini ukurasa wa 3 wa Tanzania 8,408 wapata ajira nje miezi 9, trilioni 1 mkopo BOT za paisha mauzo mazao nje, mauzo ya bidhaa nje juu kwa 21%, ni ukurasa wa 3. Taarifa hiyo imepenyezwa hapo, lakini wazazi watajwa kukwamisha ni 249 kuhitimu kidato cha 4.
2: Tumetoka kuwasifia hapa kwenye chanjo, huko tena wameenda kuvuruga. Jamani wazazi,
6: hawakawii kuvuruga,
2: choma betri mapema yote tena kwenye elimu
6: na asubuhi. CCM yataka serikali umoja kitaifa iungwe mkono, ukurasa wa 19 gazeti hili limeandika hayo leo.
2: Gazeti la Uhuru Jumanne ya leo likaandika siku 14 za utekelezaji maagizo ya NDJMB, azitaka wizara na ofisi ya msajili hazina kuwasilisha kwake mpango kazi maalum kuandaa vijana waliohitimu vyuo vikuu na kuwapa mafunzo. Asema upatikanaji mafunzo hayo utawezesha kushindana katika soko la ajira na kuchangia utekelezaji wa dira maendeleo ya taifa 2050. Tuko tayari kuimarisha ushirikiano, asema Dr. Mwinyi. Chili Gati Anabdala watoa neno uteuzi makatibu wa CCM. Wasomi waibuka uwezeshaji vijana. Mwari yahimiza jambo viongozi. Ipo pia taarifa Blula aelekeza usafi kuepuka athari za El Nino. Wizara mgusawa ujenzi bandari ya mafuta Pemba. Hizo ni kati ya zile ambazo zimeandikwa hii leo katika gazeti la Uhuru.
6: Gazeti la Mwananchi Tanzania limeandika mapengo ya ukaguzi vituo vya mafuta, janga la wajibikaji. Hii ni ripoti maalum katika ukurasa wa 6. Lakini
1: wao wanatakiwa kaguliwe.
6: Muhimu sana ukaguzi haya kwa ajili ya kuimarisha
1: mafuta pungufu.
6: Uchakachuaji na vitu kama hivyo.
1: Nakumbuka hapo kuna miaka fulani palikuwa pana kilio kikubwa sana cha uchakachuaji. Moto uchakachuaji mafuta haya na haya.
6: Uchakachuaji
1: upate mengi.
6: Anza kuzagaa sana kutoka pale. NDJMB atoa siku 14 zigo la ajira kwa vijana, ambebesha zigo msajili wa hazina na mashirika ya umma, akitaka mpango maalum kunusuru vijana wanaokosa ajira kwa kukosa uzoefu. Wadau wachambua kauli yake, wasisitiza ufuatiliaji wake. Taarifa hii katika ukurasa wa 4 utapata hapo katika ukito wake fuli fuli. Lakini wanafunzi wa Mungu walipovamia harusi ya waziri wa elimu, ukurasa wa 18 taarifa hiyo utapata hapo kinaganaga.
1: Jamani ya Mungu, kwani wale amjala siku nyingi sana shuleni mpaka ameenda kwenye harusi ya watu.
6: Haya, mitihani kwa Ulega, Kadogosa na Homera. Maigizo mapya.
1: Maigizo mapya.
6: Ukurasa wa pili taarifa hiyo kwa kina kabisa utaipata hapo. Lakini Lissu asema msiogope kunihukumu kunyongwa kama kuna kosa la uhaini. Ukurasa wa 3 limeandika hivyo Mwananchi Tanzania hii leo.
2: Gazeti la Zanzibar Leo likiandika Zanzibar Leo usinifanyie hivyo.
1: Ukweli na uwazi.
2: Kwa ukweli na uwazi ndugu yangu, kurasa naona zimebinuka. Haya, Dr. Mwinyi aikaribisha Urusi kuwekeza miradi ya kimkakati. Emede anasema siridhishwi na hali ya uchafu. Yaani ushaona ile mtu anafika kwa anasema yeye mariko kwa uchafu. Ndio kama mtu wa Dar es Salaam chafu. Yaani ipata pita unaambiwa hivyo.
6: Bora hata asemwe kwa uchafu. Bora hata aseme kando usikie tu kwa majirani. Wale vijana wake aliyokuja alisema hivyo
1: bwana kweli. Sasa anakuambia
6: sasa anakuambia pale
1: hapo ndio kwa kukuchafu.
2: Sasa maofisa uhamiaji imarisheni ulinzi, asema Ayub. CCM itaendelea kusimamia huduma za maendeleo kwa wananchi, asema Abdi. Hili ni gazeti la Zanzibar Leo kwa uchache tu yale ambayo yameandikwa katika kurasa za mwanzo.
6: Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika mengi lakini kubwa, serikali yanadi fursa za uwekezaji nchini Qatar, lengo ni kuongeza mauzo na uwekezaji kwenye viwanda.
7: Mji mwema Njombe,
8: Gilgal, sikiliza sauti hii.
7: Gilgal Mission Schools, tuko mji mwema Njombe.
9: Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha 6 kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilgal Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la 7 mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha 4, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627979746 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Giggle inawakaribisha.

0: ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
1: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
0: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
3: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: Jambo hilo linaitwa El Nino.
4: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
2: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
4: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
2: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata

0: Ah, jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
3: Kata kote kote.
4: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
0: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
3: Kata kote kote.
2: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
5: Tabasamu. Hii

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Levi Maira. Kwanza muhtasari wake. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar iko tayari kuimarisha ushirikiano na Urusi. Serikali imemwagiza msajili wa hazina kuandaa tuzo itakayotambua taasisi au shirika lililofanya vizuri katika kuajiri na kuwezesha mafunzo kwa vijana. Wananchi wilayani Mbulu wameomba serikali kukarabati bwawa la Dongobesh ili kuepusha hatari ya mafuriko ya mvua za El Nino. Wanawake wawili na mtoto wa umri miaka 10 wamefariki dunia katika pwani Ufaransa wakati wakijaribu kuvuka kwa kutumia boti kuelekea nchini Uingereza. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar iko tayari kuimarisha ushirikiano na Urusi katika sekta mbalimbali. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo katika mazungumzo na ujumbe wa Urusi ulioongozwa na Denis Agafonov na kueleza kuwa Zanzibar ina fursa ya kushirikiana na Urusi katika uzalishaji umeme, matumizi ya nishati mbadala na teknolojia ya nishati ya nyuklia. Katika sekta ya utalii, Rais Dr. Mwinyi amesema Zanzibar inakusudia kuongeza idadi ya utalii kutoka Urusi baada ya kuimarika kwa safari za ndege za moja kwa moja kati ya Zanzibar na Moscow. Kwa upande wake, Denis Agafonov amesema Urusi na uzoefu na utaalamu katika sekta ya nishati na iko tayari kujadiliana na Zanzibar kuhusu fursa za ushirikiano na uwekezaji. Arusha. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amemwagiza msajili wa hazina kuandaa tuzo itakayotambua taasisi au shirika lililofanya vizuri katika kuajiri na kuwezesha mafunzo kwa vijana. Akizungumza kwenye ufunguzi wa mkutano wa wakuu wa taasisi za umma na wenyeviti wa bodi jijini Arusha, makamu wa Rais Ndejembe amesema mashirika ya umma yanapaswa kusaidia vijana ili kuwa sehemu ya mafanikio ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050.
2: Leo ukimchukua accountant mzuri ukamtrain vizuri kwenye taasisi zetu za umma, kesho ajira zikitangazwa pale kwa Majidi anamchukua, si ana experience NBC pale, si anamchukua? Kwa sababu pale anaposema Mponzi anakuambia anataka experience ya mwaka mmoja, unakuwa sisi kama serikali tumeplay a role katika kumuandaa huyu kijana, anaenda na yeye anajitamba kwamba ninayo experience. Na ni matarajio yangu mwakani katika tuzo basi tutaangalia taasisi ni zipi zimechukua interns wengi zaidi katika kuwanoa. Kwa hiyo sasa una 4 iongezeke ya 5. Na mimi nawasubiri ofisini kwangu wiki 2 kutoka leo ili niweze kupata taarifa na tuweze kuanza kuajiri vijana hawa.
1: Tutuma. Utekelezaji wa kampeni ya kitaifa ya chanjo ya matone ya polio awamu ya pili itatolewa kuanzia leo Septemba 29 hadi Oktoba 2 mwaka huu jijini Dodoma. Katibu tawala mkoa wa Dodoma Dr. Khatibu Kazungu amesema utekelezaji wa kampeni hiyo ni hatua inayolenga kuimarisha kinga ya watoto na kuzuia uwezekano maambukizi ya virusi vya polio. Dr. Kazungu amesema chanjo hiyo itawalenga watoto wote wenye umri chini ya miaka 10 na wale ambao walishapatiwa chanjo au mie kwanza na ambao hawajapata chanjo hiyo. Doha. Waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar amesema tangu Tanzania jiunge na mfuko wa ushirikiano maendeleo ya miundombinu MCDF imenufaika na ruzuku takriban dola milioni 6.7 za Marekani kwa ajili ya kuandaa miradi kimkakati ikiwemo mradi wa kuunganisha umeme wa kilovolt 400 wa Tanzania na Malawi na mradi wa ujenzi wa reli kisasa ya Tanzania na Burundi Standard Gauge Railway. Balozi Omar amesema hayo katika kikao kilichofanyika kando ya mkutano wa 11 mwaka wa magavana benki hiyo kinachofanyika mjini Doha nchini Qatar. Amesema ushirikiano huo umekuja wakati mwafaka ambapo Tanzania inatekeleza mpango wake wa 4 wa maendeleo wa miaka 5 wa mwaka 2026-2027 hadi mwaka 2030-2031 unaolenga kukuza mabadiliko ya kiuchumi kupitia uwekezaji katika nishati, usafirishaji na teknolojia ya kidijitali. Kwa upande wake, Rais wa Benki ya Uwekezaji Miundombinu ya Asia Zhou Jiai amesisitiza umuhimu wa mfuko wa ushirikiano wa maendeleo ya miundombinu katika kusaidia nchi zinazoendelea kupata miradi ya miundombinu inayoweza kufadhiliwa. Mbeya. Jeshi la polisi wilaya ya Chunya limewafikisha mahakamani watuhumiwa 14 kati ya mwaka 2025 na 2026 kutokana na tuhuma za kuhusishwa na dawa za kulevya aina ya bangi. Kamanda wa polisi wilaya ya Chunya Robert Milawi ametoa taarifa hiyo kwa kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wazo Mamonda baada ya kuteketeza sehemu ya dawa hizo katika shule sekondari Mayika. Na kiongozi wa mbio za mwenge Wazo Mamonda amesema usafirishaji, uzaji na matumizi ya dawa za kulevya ni kinyume cha sheria na vinapaswa kupigwa vita. Katika hatua nyingine, Mamonda amesema mwenge umeridhishwa na ujenzi wa madarasa mawili katika shule hiyo yanayogharimu zaidi ya shilingi milioni 142. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa Geita. Wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA umeanza kutekeleza dira taifa maendeleo ya mwaka 2050 kupitia mfumo wa kielektroniki wa usajili wa biashara BRELA Online System BOS. Akizungumza katika maonyesho ya 9 ya teknolojia ya madini yanayofanyika mkoani Geita, afisa msaidizi wa usajili BRELA Walter John amesema mfumo huo umerahisisha upatikanaji wa huduma za usajili wa biashara na leseni. Amesema mfumo huo unawawezesha wananchi kusajili biashara na kupata leseni bila kufika katika ofisi za BRELA, hivyo kupunguza usumbufu na kuongeza ufanisi wa huduma. BRELA imeshiriki maonyesho hayo kwa kutoa elimu kuhusu mfumo huo na huduma zake. Arusha, Shinyanga. Serikali imesema haitasita kufunga migodi yote itakayoshindwa kufuata sheria na taratibu za usalama katika hatua za kuzuia ajali zinazoweza kutokea wakati wa mvua za El Nino. Katibu mkuu Wizara ya Madini Yahya Samamba amesema hayo mkoani Shinyanga wakati wa mafunzo ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino kwa wachimbaji wadogo. Samamba amewataka umiliki wa migodi kutoruhusu shughuli za uchimbaji kuendelea pindi watakapoona dalili ya mashimo ya uchimbaji madini na udongo kujaa maji. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa shirikisho la wachimbaji wadogo FEMATA Gregory Kibusi ameiomba serikali kuongeza wigo wa elimu kwa wachimbaji na namna kukabiliana na majanga yatokanayo na mvua. Na baadhi ya wachimbaji wadogo wamesema tayari wamejiandaa kuchukua tahadhari pindi mvua hizo zitakapoanza. Manyara. Wananchi wa vitongoji vitano vya Dongobesh chini Mamburai, Ululu, Kedesh na Yamayu wilayani Mbulu wameiomba serikali kufanya ukarabati bwawa la Dongobesh ili kuwaepusha na hatari ya mafuriko ya mvua za El Nino. Wananchi hao wametoa ombi hilo kwa mkuu wa mkoa Manyara Martin Shigela alitembelea bwawa hilo. Mkuu huyo mkoa ametembelea bwawa hilo ili kuwatahadharisha wananchi dhidi ya uwezekano kutokea kwa athari za mvua za El Nino. Aidha, mkuu huyo wa mkoa ameagiza wahandisi wa tume ya umwagiliaji mkoa Manyara, wakala barabara nchini TANROADS na TARURA kufanya tathmini ya bwawa hilo na kutoa mapendekezo ya kitaalamu. Paris. Wanawake wawili na mtoto wa umri wa miaka 10 wamefariki dunia pwani Ufaransa wakijaribu kuvuka kwa kutumia boti kuelekea nchini Uingereza. Mamlaka nchini Ufaransa zimesema boti hiyo ikiwa na wahamiaji 105 usiokuwa na vibali iliondoka katika eneo la Sanget kaskazini mwa nchi hiyo majira saa 11:15 alfajiri, na mara baada ya kutembea umbali wa kilomita 6 baadhi ya abiria walianza kupaza sauti kuomba msaada. Watu waliofariki wanaaminika kuwa ni raia wa Eritrea. Kwa mujibu wa taarifa za mamlaka ya Ufaransa na Uingereza, vifo hivyo vinafanya idadi ya watu waliofariki mwaka huu wakijaribu kuvuka kwenda Uingereza kufikia 22, idadi ambayo ni ndogo kiasi ikilinganishwa na vifo 29 vilivyotokea mwaka 2025. Wakati huo mamlaka nchini Ufaransa zimeonya kuwa kipindi cha majira ya vuli ni hatari zaidi kwa safari hizo kutokana na kuanza kubadilika kwa hali ya bahari. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Zanzibar Dkt. Hussein Mwinyi amesema Zanzibar iko tayari kuimarisha ushirikiano na Urusi. Serikali imemwagiza msajili wa hazina kuandaa tuzo itakayotambua taasisi ya ushirika lililofanya vizuri katika kuajiri na kuwezesha mafunzo kwa vijana. Wananchi wilayani Mbulu wameomba serikali kukarabati bwawa la Dongobesh ili kuepusha hatari ya mafuriko ya mvua za El Nino. Wanawake wawili na mtoto wa umri wa miaka 10 wamefariki dunia katika pwani ya Ufaransa wakati ukijaribu kuvuka kwa kutumia boti kuelekea nchini Uingereza. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Tafakuri baada ya habari.
1: Siku zote ukifanya ajizi ya kupanda upepo, basi jiandae kwa kuvuna dhuruba yenye machungu. Na mara zote uzembe wa kutuziba ufaa usababisha mtu kujenga ukuta kwa gharama kubwa. Ndugu zangu wa Tanzania, ni ukweli uliobayana kwamba jinamizi la ajali za barabarani bado linaendelea kuwa ni janga linalo litafuna taifa letu kwa hali na mali. Takriban kila uchao tunapata taarifa zinazohusu ajali za barabarani. Kwa mfano, taarifa za hivi karibuni zinasema kwamba watu wapatao 43 wamepoteza maisha kutokana na ajali za barabarani zilizotokea hapa nchini katika kipindi cha kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 23 ya mwezi huu Septemba mwaka huu 2026. Kwa kifupi, hizi ni ajali za barabarani zinazosababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali katika jamii na taifa. Hili ni janga linalosababisha wakiwa, yatima na wajane. Hili ni jinamizi linalosababisha upotevu wa nguvu kazi ya taifa. Hizi ni ajali za barabarani ambazo ni moja ya vyanzo vikuu vya uharibifu wa miundombinu yetu ya uchukuzi. Isitoshe, ongezeko la ajali za barabarani kunasababishia mzigo mkubwa serikali yetu. Tunasema hivi kwa sababu taarifa za hivi karibuni zinabainisha kwamba kila mwezi serikali inalazimika kutumia zaidi ya shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya kuwatibu majeruhi wa ajali za barabarani, wakiwa ni madereva wa bodaboda na bajaji pamoja na abiria wao wasio na uwezo ama wasio na bima ya afya. Na kwa hakika hizi ni fedha nyingi ambazo serikali yetu ingezitumia katika miradi mingine ya maendeleo endapo ajali kama hizo zingeweza kuepukwa. Na katika uhalisia, tena bila ya kutafuna maneno, tafiti za uhakika zinathibitisha kwamba zaidi ya 80% za ajali za barabarani ni matokeo ya uzembe na ukosefu wa uwajibikaji unaofanywa na baadhi ya sisi wenyewe wananchi, hususan waendeshaji wa vyombo hivyo vya moto, magari, bodaboda na bajaji, pamoja na wamiliki wa vyombo hivyo vya moto. Baadhi ya madereva hususan wa bodaboda na bajaji wanakuwa ni vinara wa uvunjaji wa sheria barabarani kwa kuendesha vyombo vya moto bila ya kuwa na leseni, kwa kuendesha kwa mwendo kasi kupita kiasi. Na wengine wanaendesha vyombo hivyo wakiwa wamelewa ama kuendesha vyombo vibovu, pamoja na kutokuwa waangalifu wanapokuwa barabarani. Na kwa upande wa wamiliki wa vyombo hivyo, baadhi yao huajiri madereva wasio na sifa, walazimisha madereva kufanya kazi kwa muda mrefu kupita kiasi, huku wengine wakisinzia wakiwa barabarani. Na baadhi ya wamiliki hao hawavifanyii ukaguzi wa mara kwa mara vyombo vyao vya usafiri na usafirishaji. Na matunda machungu ya uzembe kama huu ni haya tunayoyashuhudia hivi sasa ya kuongezeka kwa ajali za barabarani. Ndiyo, tumepanda upepo na sasa tunavuna dhoruba. Ni ukweli kwamba juhudi za dhati ni lazima ziendelee kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba sheria za usalama barabarani zinafuatwa kikamilifu, huku vyombo vinavyohusika na masuala ya usafiri na usafirishaji vikiendelea kuchukua hatua za uhakika kuhakikisha kwamba taasisi zote zinazohusika na usalama barabarani, likiwemo jeshi letu la polisi, kitengo cha usalama barabarani, linawajibika kikamilifu na kwa wakati, pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa madereva na wamiliki wa vyombo vya moto. Hata hivyo, pamoja na hayo yote, vyombo vinavyohusika pia kwa umakini mkubwa vijiulize kama je, adhabu zinazotolewa kwa wazembe wanaosababisha ajali za barabarani ni kweli zinafaa ama zinastahili zifanyiwe marekebisho na kuongezewa uzito wake ili kukabiliana na jinamizi hili la ajali za barabarani. Tuzibe ufa kabla ya ukuta huu wa ajali za barabarani haujatuangukia na kutuangamiza.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
3: God have mercy on me.
4: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
5: Hivyoje hivyo?
4: Tunazidi kusifikisha zote tulizonazo.
6: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
4: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
5: Watu wanaozungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
4: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
5: Yeah, ni hivyo.

0: saa ya pili ya asubuhi tukiungana na benki yako bora kabisa NMB, wakihakikisha kila kitu kwako kinakuwa safi kabisa, kinakuwa sawa, ama kila kitu unakabilisha mkononi kwako, kwa sababu sasa hivi wanakuambia kila kitu kiganjani mwako. Huna haja ya kwenda kwenye tawi kwa ajili ya kupanga foleni, utakapotoa pesa, utakapolipia bili, utakasiji kufanya vitu gani. Vyote hivyo unaweza kuifanya mkononi ukiwa tuna NMB mkononi. Hata kubima
1: kabisa.
0: Una mjengo wako, una chombo chako cha moto, una chochote unachomiliki ambacho unataka kukikatia bima, NMB itakurahisishia shughuli hizo. Haitakulazimu kwenda kwenye tawi lolote kwa ajili ya kufanya hizi huduma. Unafanya popote pale ulipo na simu yako tu mkononi, lakini uko umepakua app ya NMB mkononi. Tayari ni saa 1 na dakika 23 ikisaka 24 katika saa hii ya pili ya asubuhi hii. Anasema anamshauri kaka Kinyandu, mke wa kuoa mwoe huyo mweusi mpenda dini, kesho akaishi naye peponi. Anaitwa Salim Sokwe wa Kibudi Mkuranga. Alisema ujumbe nitamfikishia Kinyandu.
1: Sasa huyo anapigwa vita na familia, wazazi wanampiga vita huyo.
0: Sasa itabidi apambane na familia ili iweze kumuelewa. So unajua familia ukiweka kwenye mstari itakuelewa tu. Paul Levi na Shamimu kutoka Tarakea Rombo, wa Tanzania wote kwa ujumla, tuzingatie taarifa za mamlaka ya hali ya hewa kuhusu mvua zinazotarajiwa. Sasa walioko mabondeni hasa walioko mabondeni, anaitwa Mchaga kwanza kuchoma mahindi kwa nishati safi, aitwa Kajula Salia. Wewe kutoka Mgeta Mchombe, mtaa wa Gorofani, Moses Mwampinzi, vijana muda ndio huu wa kupambana, maana mambo kama hayo huwa yana hajirudi. Kwa hiyo umepata nafasi, mpambane. Dodo ilo iliyokota kwenye mwarobaini. Anaitwa Noma Fueza wa Luangwa, Busokelo, Mbeya. Nasema kutozingatia mamlaka ya hali ya hewa ni makusudi. Anasema nakuta kuzingatia taarifa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa, hiyo nayo pia ni makusudi.
1: Maana hizi taarifa zinatolewa bure tu.
0: Na kila siku tunakwambia
1: hata chembe ya thumuni ya shilingi ile kuzipata.
0: Pita Nyamkoma wa Rungabure, Mugumu, Serengeti, hali hapa nilipo ni nzuri na namshukuru Mwenyezi Mungu, anasema hivyo. Saludedu kutoka Maugama, Tilima, Simiu, pia asante, hongera makamu wa rais. Una maono ya kuona mbali. Filipo Mohe wa Basheti, Manyara, ametuandikia pia asubuhi ya leo. Sako Semaji la Nyundo, Mtwara, yuko na sisi mwanzo mpaka mwisho. Abubakari Kishatu wa Korogwe, Kerenge, anasema kama wa rais Deogratias Ndejembe anachapa kazi kweli kweli. Yaani yeye anatuonyesha kuwa ni dira kuelekea dira 25-2050. Najisikia burudani nikisikia paneli yenu hii iko poa. Amekamilisha kwa kusema hivyo. Bwana, katika saa hii ya pili najua tunaelekea kwenye tochi. Mimi nitaendelea kupita na subscribers.
1: Okay, sawa.
0: Kupitia ujumbe mfupi wa maandishi. Wewe utapita na wale ambao wametuandikia katika YouTube channel kwa kutazama mubashara. Bwana, upendo wa kweli nyumbani unaanzia jikoni. Unapotaka kuandaa chakula chenye ladha, ubora na kinachowaleta wanafamilia pamoja, jibu ni moja tu.
1: Azam.
0: Ngano bora kabisa.
1: Masuala ngano.
0: Tukitoka hapa tunaenda kula chapati, maandazi, kwa sababu zimetengenezwa na Azam. Ngano bora kabisa. Hili ni chaguo bora la unga wa hali ya juu uliotengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho, laini na bei nafuu kabisa. Hakikisha unapata maandazi laini, mikate ya ham na chapati laini kila wakati kwa upendo wa familia. Boresha afya na furaha familia yako kila siku jamani.
1: Hapo kwenye chapati hapo.
0: Azam ngano bora, moyo wa familia. Inapatikana katika maduka yote yaliyo karibu nayo. Kwa kama unataka kunogesha upendo hapo nyumbani, wewe pita tu mwambie nipatie unga wa ngano kutoka Azam, ama Azam ngano bora ambao ndio moyo wa familia. Tuende kwenye tochi alafu tarejea hapa kwa mengineyo mengi.
2: Tochi. Mimi nilikuwa bondeni kule, lakini kuhamia huku niliyakuta haya ya 2022. Haya nayo kidogo alitutisha. Bwana, tulipata tabu sana.
3: Tupo ndani hivyo tumelala mpaka tusikie kelele huko, mtu anapiga kelele hivyo. Tunajikuta saa nyingine mtu hajajiandaa, vyakula vipo chini.
4: Ni historia ambayo haiwezi kufutika kichwani mwake.
2: Haya, mimi naitwa Steven Clemens Mngande, kwa nickname naitwa Mr. Mzebiko wa bondeni, mzoefu sana wa eneo hili ambapo nilikotoka mwaka 64 Tulikuwa tunakaa mabondeni huko, lakini sasa tumehamia huku baada ya kuhamishwa majumba yetu hapo bondeni. Hiyo 2011 ilikuwa imejaa maji mpaka kwenye vipaa vya nyumba. Maji yamekataa kuingia baharini, ikarudi nyuma, yameingia mpaka kwenye majumba huko. Watu tumepanda kwenye vipaa vya nyumba. Watu tumepanda kwenye miembe. Bwana. Eneo hili hili
3: naitwa Samira Medi Mabruki. Ni mkazi wa Kiogo tangu 2019. Mtu anazama mule kwenye kiota na tunachota maji. Na ugumu wengine unawapata watu mpaka kuna watu wanachanganyikiwa, wanaona bora tuache kila kitu. Ile mtu tunasafisha, mtu anasafisha maji. Akisafisha tu matope yanafurumka mengine huko, yalotoka kisalamu mvua huku jua kule mvua. Yani maisha ya hatari ndio yapo hapo.
4: Lakini sikio la kufa halisikii dawa. Mbali na kushuhudia yote, ila bado wanamwachia Mwenyezi Mungu, wakiamini kuna maboresho yamefanyika.
2: Asikiliza wana, haya yote ni ya Mungu mwenyewe, ila kama kuna msaada wote wa kutusaidia chakula na nini, tujue kwamba kitakuwepo. Lakini hii mambo mengine tumwachie Mungu mwenyewe, anaweza akaleta au asilete. Matumaini yatakuwepo kwa sababu wa jamaa wanajitahidi sana kujenga pamoja na kutengeneza mifereji ambapo ile ya kupokea maji machafu,
3: kwa sababu ukiangalia mafuriko yanaingia ovyo ovyo kulikopo hao. Kuna mfereji hapa mkubwa, ule mfereji ulikopo hakuna. Sasa hivi mfereji upo unasafishwa, na huo mto wetu huko upana uliokuwepo sasa hivi na zamani tofauti. Na sasa hivi na daraja ni refu sana.

0: kueleza swala la ushiriki wa serikali katika kuchukua tahadhari.
1: Tumeendelea kufanya ni kwa kupitia ndugu zetu wa mamlaka ya bonde la mto Ruvu kuendelea kusafisha ule mto mahala ambapo deposition ya mchanga imekuwa kubwa. Hivyo wenye mamlaka ya kusimamia kwenye zoezi hili ni ndugu zetu wa mamlaka ya bonde la Ruvu. Lakini kubwa ambalo tumeendelea kuhakikisha ni kwamba wanajenga gabion kwenye maeneo hatarishi ambao wanaona kuna kona za mvua, wakati fulani ni kujenga gabion ili kupunguza athari ambazo zinaweza zikasababishwa kutokana na mvua.
0: Kisha ni msisitizo kwa wananchi.
1: Kuna adhabu ambayo ipo kwa mujibu wa mamlaka ya halmashauri za jiji la Dar es Salaam kwa uchafuzi wa mazingira, ni kuanzia 300,000 mpaka 1,000,000, au kapigwa 2,000,000, au kapigwa mwaka mzima.
0: Kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, mvua za El Nino zinatarajiwa kunyesha kuanzia Septemba mwishoni na mwanzoni mwa mwezi Oktoba mwaka huu. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, langu jina ni Florence Mavindi wa TBC.
2: Wewe, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
3: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga *150*66 alama ya reli. Uonje utamu.
4: NMB Bank, karibu yako.
5: Habari zenu.

0: tena
1: na bado hajaridhika, maduzi yaga mengi. Uyu ni kiumbe gani? Wajumbe niambieni.
2: Kataa
0: vituko, ukienda Kigoma duko, ukienda popote unapotaka, Shinyanga Mwanza tunakwenda.
3: Asubuhi.
4: Ndiyo ni asubuhi hii mpaka pale saa tatu kamili tunaendelea kusonga mbele. 0685 84 84 79 ndiyo namba yetu ya ujumbe mfupi. YouTube tuko kwa anwani ya TBC online, fungua ama bofya bango lendi kwa asubuhi hii, alafu shiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako hapa mahali palipoandikwa chat. Wakati sasa kwenda kwenye kituo kinachofuata, tukiendelea kuwa na NMB pamoja na ndugu zetu wa Azam.
5: Ndiyo
4: ndugu zetu wa Azam wakiwa wametuletea unga maridadi na maridhawa,
5: unga wa ngano huu kwa ajili ya
4: pika kila kitu.
5: Kabisa kabisa. Sasa mimi pale nikasema mimi najichagulia najichagulia ka kitongoji kangu kabla kwenda kule kitongojini boji mjuu. Nichagulia chapati.
4: Chapati.
5: Maana Shamio anasema kwamba unga bwana huu unaimarisha mahusiano familia. Stawi na hii.
6: Kibeba kale kamfuko kako ka kilo 5 au unapokelewa vizuri kurudi nyumbani.
4: Safi kabisa.
6: Na unanukia mno. Yaani ukipika jirani lazima apite apite kusalimia.
5: Sio bana, ananiambia na ni laini mno.
6: Atakuwa
5: anatumia.
4: Bado tuna kituo kinachofuata.
6: Ndio.
3: Kituo kinachofuata.
4: Kwa siku kadhaa tumekuwa tukizungumzia yale yanayotajwa kuelekea mvua ambazo zitanyesha za El Nino, na yote hii ni katika kupeana taarifa ili kuwe na utayari unaostahili wakati zitakapokuwa zinanyesha, ili shughuli zingine za kiuchumi zisiathiriwe na hayo ya mvua. Sasa leo hii bwana tunaelekea hadi kule Bugini Juu. Hiki ni kijiji, kitongoji cha Bugini Juu.

0: tunazungumza na mzee Zuberi, ni mwenyekiti wa kitongoji, kuangazia utayari wa kukabiliana na mvua hizi kubwa za El Nino, hasa katika maeneo korofi ya hapo Bogini juu, ni katika wilaya ya Moshi pale Kilimanjaro. Bila shaka mzee Zuberi tuko naye.
1: Tuko naye hapa.
0: I say Zuberi, habari za hapo Bogini juu?
2: Salama ndugu mtangazaji.
0: Nafurahi sana umeungana nasi katika kipindi cha asubuhi hii.
2: Nashukuru na mimi.
0: Habari za hapo Bogini, mwenyekiti?
2: Njema kabisa ndugu yangu.
0: Naam. Studio salama kabisa. Asante kwa kuungana na TBC ambapo unasikika na sio tu wananchi wa hapo Bogini lakini wa Tanzania wote, tukiendelea kushirikishana mambo muhimu hususan elimu hii ya kuelekea namna ya kuishi na hizi mvua ambazo tumeambiwa zinatarajiwa kunyesha. Vipi hapo katika kitongoji chako cha Bogini juu, mmejiandaje ama utayari ukoje katika maeneo ambayo yanaweza kuwa ni korofi?
2: Utayari upo ndugu mtangazaji.
0: Ndio.
2: Sisi hapa tumepita na kamati ya maafa, tukijumuika na diwani na wenye viti wote, tumepita maeneo korofi kuwatahadharisha wananchi. Moja ni kwamba tuwe tayari kufanya usafi kwenye zile sehemu zetu ambazo zinakuwa zinazibwa, wananchi saa ingine wanatupa taka ovyo, tuzidabue, na tumeanza kufanya kazi hiyo. Pili, endapo mafuriko yatakuja, basi wananchi hao ambao kuna baadhi ya nyumba zinakuwa ni korofi zaidi maji yanapitia, tumeshatenga eneo ambalo ni la shule ya msingi Benjamin, basi wote tutakimbilia pale kwa ajili ya kupata hifadhi.
0: Mm-hmm. Na maeneo haya ambayo umesema pengine yanaweza kuwa ni korofi, ni maeneo yepi na huwa yanatuhamisha maji ama ni maji huwa yanapita maeneo hayo?
2: Hayo maeneo yako pembezoni mwa mto wa Njoro. Sasa mvua zinaponyesha milimani Uru huko, kama kutakuwa na mafuriko huko, basi hapa napo maji yatapitia Mtaranga, wapi ndio atakuja hapa kwetu. Sasa baadhi ya kaya zinaathirika, lakini mvua ya kawaida itanyesha hapa labda Moshi mjini, wapi, haileti athari kwenye maeneo hayo.
0: Ni jambo la heri sana hilo kama metoa taarifa. Na utayari wa wananchi ambao wapo katika kitongoji chako mwenyekiti Zuberi ukoje? Metoa elimu ya kutosha ya kuelekea haya ambayo tunaambiwa na wataalamu wetu, na utayari wao ukoje?
2: Utayari upo na ni wasikivu, na hivi ninapokuambia Jumapili iliyopita tulianza shughuli ya kudabua maeneo korofi. Kwa hiyo wanatoka wanashirikiana na viongozi, na sisi pia wenyewe tunafanya, manake ni pamoja, ni jamii yetu inatuzunguka.
0: Ndio.
1: Mwenyekiti, kumekuwa na baadhi tunapokuwa tunazungumza na wenye vita wa viongozi hawa wa serikali za mitaa, wanakumbana na ugumu sana kuwahamasisha wale wakazi ambao wanaishi katika maeneo korofi, kwa mfano ambao wanaishi jirani na huu mto Njoro ambao mzungumzia wewe, na mmekuwa mkifanya jitihada kubwa ikiwemo kupanua mto huu ili maji yasivuke na kuingia katika makazi ya watu. Pengine wananchi katika hili, wale ambao wanaishi katika maeneo haya, wanalizingatia hili na pengine hatua ambazo zimekwisha onekanika kwamba wanahama kutoka katika maeneo hayo?
2: Hatua za kuhama bado, isipokuwa kuna bwana mmoja ambaye kwake kuna athirika sana, yeye tumempatia sehemu ambayo haina athari hizo. Kwa hiyo, lakini pamoja na hayo, toka tumempatia uwanja kule, yule bwana mpaka sasa hivi hajafikusa pale, na juzi nilienda kumpa taarifa kwamba lolote tutakalokukuta, basi sisi hatutakuwa na wewe tena, tutakuja tu kukuninyima, nacho uwanja umepewa na mwaka mzima. Lakini nashukuru juzi ameniambia amemwaga tofali kule na mchanga, anataka kuanza angalau vyumba viwili yake.
0: Nyingine
2: pia tunafanya katika miangaiko yetu, tulikuja ndugu zetu wa Pangani walileta nini kijiko pale, tukadabua ule huo mto. Lakini pia kama unavyosema, wote hatuko sawa, kuna wananchi wa korofi kwenye huo mto ambao tumeudabua kuongeza upana ya hatujapata mwaka sasa, lakini wanakwenda kutupa taka kule maeneo yale ya pembezoni mwa mto. Kwa hiyo pia tunatoa, tumeunda kamati ya mazingira kufuatilia jambo hilo. Manake pia unapotupa taka pia inasababisha kuzuia maji yale. Na pia tumejaribu tena kuongea, tumemwambia diwani apambane. Kuna mto unaitwa, baada ya mto Njoro kuna mto unaitwa mto Rau. Sasa ule mto Rau wote umeangukia magogo kule ndani. Tumekwenda na hata wataalamu wa Pangani tumeona, lakini imeshindikana kuingiza bakora la kuondoa ile. Wanasema wataleta watu wakati ile miti na senso ili maji endelee. Sasa anapo ziba kule yanafurika kuja kuleta hata huku.
3: Mwenyekiti, hilo zoezi pengine mnatazamia kulifanya lini?
2: Hilo zoezi la ndugu zetu wanao wanasema bajeti ya wana. Sasa siwezi kulisemea kwamba ni la muda mfupi huu. Pengine naweza nikachukua muda mrefu, lakini sisi tumefuatilia.
1: Mwenyekiti, mnachukua
2: kwa viongozi wa juu,
1: mnachukua hatua gani kwa watu ambao wana kiuka maagizo haya ya kuhakikisha kwamba maeneo yanakuwa safi, hususan hilo la utupaji taka katika maeneo haya ambayo yanapitisha maji? Hatua zipi ambazo zimekuwa zikichukuliwa, kwa sababu tunashuhudia maeneo mengine huku ni faini za kutosha tu, wanapigwa na watu wanalipa
2: faini? Zipo mheshimiwa, kuna watu wameshaandikiwa barua na mtendaji waende kule, ambao wamekuwa ni wakorofi zaidi ya wasiki. Kwa hiyo nategemea atakapofika kule pamoja na maongezi ya busara, lakini kutakuwa na rungu la faini.
0: Jamani, tumwache mwenyekiti aendelee na kutoa ujumbe kwa wakazi wa kitongoji chake na kuhamasisha wale ambao unajua katika
2: nashukuru, lakini pia si tu maeneo hayo ya mpendeleo ya mto Njoro.
0: Ndio.
2: Bado kuna maeneo tena ambayo ni ya barabara ya inatengenezwa kwa saidi ya Kahe Mabugini Moshi, ambao maji yanapotoka sehemu za manispaa mjini, mitaro mingi katika sisi huku ni kama tuko bondeni. Maji yanapotoka manispaa huko yote mifereji imeelekezwa kwetu, lakini inapokuja yale maji yanakuja kuathiri kitongoji fulani kinaitwa kitongoji cha kijijini na Anyalaini A. Kwa hiyo sasa, baada ya miangaiko ya watu maji kuingia ndani kutokana na adha hiyo, mkandarasi wa hii barabara amejaribu kutengeneza hiyo sehemu mtaro mkubwa sana na wameujengea, huenda safari zile kaya nazo zikanufurika. Maanake huo mtaro tulipofika hapo tulimwelekeza, ameuchimba mrefu sana. Kwa hiyo maji yanapofika pale huenda hayatajirundika tena kwenda kuingia kwenye zile kaya, yakafata mkondo wa mfereji. Sasa bado tunafikiria huko yanakwenda wapi. Manake kuna ndugu zetu wa Raumsufini kule, kuna ndugu zetu wa maeneo mengine bado hajapata kuelekezwa kwenye mto. Ndio hilo sasa, kwa kuwa tuko na kandarasi, tuko na TARURA hapa, tunawaeleza hilo swala, na wao ni wataalamu. Tunategemea wataliona hilo.
0: Sawa, mwenyekiti Zuberi, kila laheri, na naamini mamlaka na wataalamu hawa watalishughulikia na kama ambavyo wamefanya kutengeneza mtaro huo mkubwa na kuuchimba ukiwa na upana na kina kinacho ambacho hata kwa macho yako unaona ni toshelevu kuweza kuondoa adha ya maji hayo ambayo yanaweza yakarundikana. Naamini wataendelea kufanya kila jitihada kuhakikisha kwamba ninyi wakazi mnaishi vizuri na zaidi sana mnaendelea na shughuli zenu za kila siku bila kuwaza ambayo yako nje ya uwezo wenu.
2: Nashukuru.
0: Sisi tukutakie kila laheri wewe pamoja na wenzako wote hapo katika kitongoji cha Bogini Juu, wakati huu tukiendelea kuchapa kazi na tukisubiri mvua hizo. Asante.
3: Hai, wakati mwenyekiti akitueleza maandalizi yao ama vile ambavyo wao wameshafanya kwa ajili ya kujihadhari na mvua hizi ambazo zimetabiriwa na mamlaka ya hali ya hewa. Anasema jamani, habari hapo studio.
0: Mzuri.
3: Mimi naitwa Joshua kutoka Mbeya. Hii mvua tusiombe ije huku Mbeya. Maana Makete kuna nyumba zimekaa mabondeni sana.
0: Jamani, wakati ni sasa. Wakati ni sasa tuondoke huko mabondeni jamani. Tuondoke huko. Tusisubiri baadaye tuanze nani? Njoni mtusaidie huko. Serikali inafanya kila nini? Serikali na wataalamu ambao
1: wanafanya kila bado inawezekana kuhakikisha. Chukua tahadhari za mapema.
3: Wakati unakwenda kuwasikiliza anambia anasema hili jenga sio mabondeni tu, kumbuke kuna upepo mkali. Je, huo nao ni wa mabondeni tu? Anaitwa Mr. Mkwajwa Mibure. Huyo
1: kana nje ya box.
3: Ruangwa nje.
0: Hata mbani unafika.
3: Miradi je.
1: Ya kule kuna radi pia. Kuna kama si za kule kwa kina.
3: Nilikotoka.
1: Kwa kina
3: na Simon. Sikuzetu rejea hapa kwa ajili ya shekeli tukawasikiliza NMB.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Naam, ni saa 12 dakika zake saa 1 saa 1 dakika zake 47. Asante sana ndugu zangu kwa makini. Huko makini ndio unahitajika. Bana, kwa unga bora chapati moja tu ni Azam ngano bora kabisa.
3: Kula chapati na maandazi. Wala turudisha nyuma kweli jamani.
2: Jamani, moyo wa familia ni unga wa ngano kutoka Alisa.
3: Ewa.
2: Ongeze
4: dongo.
2: Ongeze jamani. Tukwenda kula maandazi.
1: Shekeli.
2: Haya, karibu. Ni wakati wa kwenye shekeli sasa. Anastasia yuko hapa. Ana habari za tangu jana?
5: Habari ni nzuri zaidi.
2: Karibu sana.
5: Asante.
2: Kuna nini leo kwenye shekeli?
5: Kwenye shekeli kubwa leo ni kuhusiana na zao la korosho.
2: Mm-hmm.
5: Tunaelekea katika msimu mpya wa zao la korosho.
2: Kumavuno.
5: Katika zao la korosho. Sasa, na ili ni zao ambao limekuwa ni tunasema kwamba Mtwara imekuwa ni mkoa wa kinara ambao inaongoza katika ulimaji wa zao hili la korosho, ambapo kwa mujibu wa takwimu zinaonyesha kwamba kwa mwaka 2022 hadi 2023 tani 94,822 zimeweza kuzalishwa katika upande wa Mtwara, lakini kifuatia na mkoa wa Lindi ambapo tani 26,368 zimeweza kuzalishwa katika ukanda ule. Kwa hiyo tunaona hii ni miongoni mwa mikoa ambayo imekuwa ikizalisha zao la korosho kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hata ile juisi unayo
2: yangu pendwa ndio
5: juisi yako pendwa kwa Alphonse inatokana na uchangiaji wa hii mikoa. Haibanishi kwamba ni mikoa yenyewe tu inaolima zao la korosho, lakini ipo mikoa mingine, ipo Ruvuma, lakini ipo Pwani, ipo Dar es Salaam, japo ni kwa kiwango kidogo, lakini
2: kama
5: hiyo niliyo kutajia kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2022 na 2023 hiyo ndio mikoa kinara kwa uzalishaji.
4: Na gap kubwa tu kutosha.
2: Amini usiamini, nilipita sehemu fulani Singida kule kukuta kuna mtu kalima mikorosho mingi kweli. Wakasema walishafanya majaribio, wataalamu wa kilimo walienda wakakagua udongo, wakasema zao hilo linaweza likastawi. Kwa miti bado inakuwa, tunasubiri tuone watakavyovuna.
3: Yaani uzuri teknolojia sasa hivi tutatoka kwenye yale mambo ya kusema mkoa fulani ni wa kitu fulani.
2: Majaribio unaweza kufanya. Teknolojia inakotupeleka, unaweza kufanya jambo lolote popote
5: kabisa. Sasa wasema kwamba kwenye msafara wa mamba
2: kenge na huwa anakuwepo
3: na mijusi pia.
2: Hata mijusi
4: na mamba
2: wanao wanaunga. Mijusi nao wanaunganisha humo humo.
5: Wanaunga humo humo. Sasa katika zoezi zima la uzalishaji wa korosho, wapo wanasema kwamba wafanyabiashara wasio waaminifu, kwamba wenyewe wanazalisha lakini pale wanapoenda kuuza wanauza korosho ambazo hazina ubora. Yani kwamba korosho chafu. Kwa hiyo nia yao yao wafanyabiashara wasio waaminifu ni kubadilisha sasa taswira ya zao la korosho. Na tunafahamu kwamba hili ni miongoni mwa zao ambalo tunauza kwa kiasi kikubwa kutoka kwenda nchi mbalimbali. Kwa hiyo pale korosho zinavyopitishwa, hizi korosho zisizo na ubora, kwa maana korosho chafu, zinaenda moja kwa moja kuharibu taswira ya korosho ya Tanzania. Maana mtu akisha kula hata umsema kwamba mfanyabiashara fulani ana korosho chafu, ana korosho mbaya, lakini wataangalia hizi korosho zimetoka wapi? Zimetoka Tanzania.
2: Alafu kumekuwa kuna ile changamoto shamimu. Yaani mtu anapewa namba tenda ya kutoa huduma labda ya korosho. Alafu naambiwa sasa sisi tunahitaji kiasi fulani, tuletee wingi ama ujazo huu. Atapeleka mara ya kwanza nzuri, mara ya pili nzuri, mara ya tatu anaanza kuchanga kidogo kwa sababu hajatimia ile kiwango anachopeleka. Sasa nani mwajibu, lete tu na hiyo tutapeleka. Anachanganya. Kwa hiyo tunakuwa si waaminifu wa muda mrefu ambao waaminifu ambao utatubeba zaidi na zaidi. Mimi tunaona ngoja nijaze tu hivyo hivyo. Kuna rafiki yangu mmoja anasema aliambiwa apeleke zabibu Kenya. Sasa akajaza na zisizokuwa na ubora. Alipofika kule akamwambia, "Hapana, huu mchuzi hatuhitaji. Hebu rudi nao afu tuletee zile tulizokuagiza." Na ameshafika.
5: Na uaminifu ni swala zuri katika biashara. Unaweza ukawa na kitu kizuri, unaweza ukawa na zao zuri lenye ubora kabisa, lakini pale unaposhindwa mfanyabiashara kuwa na uaminifu tu, unapoteza wateja na unakosa ule ushindani katika soko mbalimbali. Sasa kwa upande wa Mtwara, zimekamatwa tani 136 za korosho zilizokuwa zinapenyezwa kuingiza sokoni zisizokuwa na ubora.
2: Hivi hizo unazipeleka wapi? Wanazila ama nazo wanateketeza? Ndugu zetu TBC wanateketeza.
4: Vivi na zile hazina sumu bwana, wanateketeza nini?
2: Sasa sijajua hizi
3: kama hazina ubora.
2: Hazina ubora.
5: Hazina ubora.
4: Kumbuka tusizile kwa matumizi ya binadamu.
2: Sasa tuko tusizile.
3: Kuzipeleka
4: wapi? Hizo za kwenda sokoni.
3: Hazina ubora. Soko linatumiwa na nani? Soko ni nani?
2: Zikisagwa zile zinaweza kupata unga mzuri mzuri.
5: Zile sio za kuteketezwa. Ambapo mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msenge amekemea vitendo vya baadhi ya watu wa mkoani humo vinavyolenga kuchafua taswira ya zao la korosho kwa kupenyeza korosho chafu zisizokidhi viwango katika soko, hali inayotia doa zao la korosho. Kwa hiyo wafanyabiashara wasio waaminifu wanaopenyeza tamko lishatolewa.
2: Tafadhali.
5: Ukiona mwenzako anasema unasema kwamba ukiona
2: mwenzako ananyolewa,
5: zako tia maji.
2: Tia maji.
5: Usisubiri kwa mpaka mkono wa sheria.
2: Subiri ukamate. Acha. Acha.
5: Usiharibu taswira ya zao la korosho. Bado Tanzania inategemewa na mataifa mbalimbali kuweza kuwa chanzo cha muuzaji mkubwa wa zao la korosho. Lakini kwingineko ni katika soko la Temeke Studio. Hili ni soko ambalo linajihusisha na uzaji wa mboga mboga. Na huwezi ukasema mboga mboga bila kutamka nyanya.
2: Ndio.
5: Nyanya kiungo ambacho kina
2: nakumbuka pale nilikwenda nikuta kuna nyanya pale bana.
5: Zipo za kutosha. Sasa hivi hali ni tofauti. Sasa hivi bei ya nyanya imepanda. Imepanda kwa box moja lile. Limepanda kutoka shilingi 20,000 mpaka kufikia hivi sasa shilingi 50,000. Ongezeko kubwa. Na chanzo cha ongezeko hili, nyanya zimeanza kuadimika. Msimu wa mavuno, maeneo mbalimbali yaliokuwa yakilima zao hili yameendelea kupungua. Kwa hivyo kusababisha uingiaji wa zao hilo sokoni pale umekuwa ni mdogo. Na tunafahamu kwamba katika mnyororo mzima wa biashara pale bidhaa inavyoingia kwa uchache sokoni, pia matarajio ni kwamba bei kule ushindani unakuwa mkubwa, kwa hiyo bei inakuwa ipo juu. Kwa hiyo bei imepanda, na bila shaka tunasema kwamba hata itaendelea kuonekana pia hata kwa wale wanauza kidogo kidogo fungu 500, kwa sababu sasa hivi imepanda 50,000.
4: Kwani kuna athari zozote tayari zimekwishaanza kutokea kwenye upande wa masoko kwa maana ya bei?
5: Lazima ianze kutokea leo Maila. Kwa upande wa masoko it means kwamba kile kiwango ambacho kilichokuwa kinawekwa awali kama fungu la 500 lililokuwa linawekwa katika kipindi ambacho boxi la nyanya ilikuwa inapatikana kwa shilingi 20,000, na sasa hivi boxi la nyanya linalopatikana kwa shilingi 50,000, moja kwa moja kiwango lazima kiwe ni kidogo. Si hasipatikani? Mfanyabiashara anaenda kununua boxi lile la 50,000, hata kwenye upangaji wake atapanga kidogo kidogo ili uweze kutimiza ile faida katika lile boxi moja, apate faida. Kwa hiyo kiwango kimeanza kupungua. Twende kwenye viwango.
2: Ndio.
5: Tupate viwango vya jumla vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania kwa maana ya BOT. Kwa siku ya leo, dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2629 na senti 98, inauzwa kwa shilingi 2656 na senti 28. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 2989 na senti 23, inauzwa kwa shilingi 3019 na senti 12. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3446 na senti 82, inauzwa kwa shilingi 3523 na senti 69. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 160, inauzwa kwa shilingi 161 na senti 67. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 25, inauzwa kwa shilingi 20 na senti 45. Shilingi ya Uganda yenyewe kwa siku ya leo inanunuliwa kwa senti 67 na kuuzwa kwa senti 67.
2: Asante sana Anastasia. Tunashukuru kwa taarifa hizo muhimu kabisa za kwenye shekeli. Sisi tunasonga mbele na asubuhi hii mpaka pale saa 3 kamili. Saa 2 kamili ni muktasari wa habari. Tulikuwa na NMB pamoja na unga bora kabisa wa ngano kutoka Azam, chaguo lililo bora na jibu lililo moja tu kwa vyakula vyako vya ngano bana. Changamsha familia yako kwa kutumia unga bora kutoka Azam. Mapumziko mafupi, tutarejea hapa kuendelea na iliyosalia katika asubuhi hii.
6: Wewe, hey, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Hey, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Hey, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
7: Msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
8: Ona kule brother, hii inavutia.
7: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Sultan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
8: Wewe tu kaka.
7: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zingwala.
9: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
7: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
8: Jamani,
7: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar iko tayari kuimarisha ushirikiano na Urusi katika sekta mbalimbali. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo katika mazungumzo na ujumbe wa Urusi ulioongozwa na Denis Agafanov na kueleza kuwa Zanzibar ni ina fursa ya kushirikiana na Urusi katika uzalishaji umeme, matumizi ya nishati mbadala na teknolojia ya nishati ya nyuklia. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembe amemwagiza msajili wa hazina kuandaa tuzo itakayotambua taasisi ya ushirika lililofanya vizuri katika kuajiri na kuwezesha mafunzo kwa vijana. Akizungumza kwenye ufunguzi wa mkutano wa wakuu wa taasisi za umma na wenyeviti wa bodi jijini Arusha, makamu wa Rais Ndejembe amesema mashirika ya umma yanapaswa kusaidia vijana ili kuwa sehemu ya mafanikio ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Na utekelezaji wa kampeni ya kitaifa ya chanjo matone ya polio awamu ya pili itatolewa kuanzia leo Septemba 29 hadi Oktoba 2 mwaka huu jijini Dodoma. Katibu tawala mkoa wa Dodoma Dr. Khatib Kazungu amesema utekelezaji wa kampeni hiyo ni hatua inayolenga kuimarisha kinga ya watoto na kuzuia uwezekano maambukizi ya virusi vya polio. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
3: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
4: Asubuhi. Meza ya michezo.

0: pesa ya michezo.
1: Usikimbilie sana usingo mwenyekiti.
2: Usingo ni mzuri.
1: Usingo ni mzuri eh?
2: Sababu
1: Maana si kwamba alikuwa
2: unajua uwanjani kwa mchezaji anaitwa Free Roller.
1: Ndio. Kazi yake ni jukumu huru.
3: Vijana kwenye kamati wa huni. Fio la manager nyingi sasa. Yaani kwamba
1: mimi
3: kwamba una
1: jukumu huru.
3: Mimi wewe unaweza kucheza.
4: Unajua unajua mwenyekiti mimi niko namsikiza tu kwa makini mdogo wangu Ali Haruna. Jinsi anavyojikanyaga kanyaga hapo. Anatetea sana upande wake na sisi bahati asubuhi ya leo umekuja umempa nguvu. Hauwezi kulala mwenyewe unajifunika ngumi. Kwa nini?
1: Tanda lote hilo.
4: Sita kwa sita unalala peke yako.
2: Sisi tumeona.
4: Una shida gani wewe? Una matatizo gani wewe?
2: Umetoa mpaka posho. Mambo yamekuwa. Sipo Free Roller.
4: Faraji vipi?
2: Free Roller. Yeye polisi. Kwa mchezaji huru.
3: Zile posho zangu zote zile zilirundikana she. Nimetoa kumpa lakini na yeye akampa bwana bosho.
2: Lakini na yeye umetoa vingi. Unatoaje mpaka na gari?
3: Na nyumba ya Roshen yeye.
2: Sasa ukitaka umpe yeye gari na nyumba ujiulize asa, mama aliyekuzaa ushampa.
1: Ulipeleka nini nyumbani?
3: Hapana, sijapeleka chochote.
2: Sasa kama hujampa mama aliyekuzaa huyu na usimpe vitu hivyo.
1: Ungeanzia huko.
3: Mapenzi ni uzwazwamu.
1: Alafu
3: kama wewe hujafika huko huwezi kufahamu.
1: Kuna mtu mmoja mwenyekiti aliniambia unapoulizwa kwamba uje na gari, uje na si uwe na nyumba, hiyo ya rosheni mbili gorofa, sio na nini. Sasa umuulize na yeye huko kwa anakotoka.
2: Vipo
1: baba yake anavyo hivyo.
2: Asio kwao anakwambia mimi kama una hela hamna wewe unakianziwa
1: hapo. Una ushinga mtu kwamba kama baba na mama yako aliishi vizuri tu hawana hivyo vitu.
2: Huko kwa nini unavitaka?
1: Tutafuta wewe kwa nini unavitaka?
3: Hivi kwa nini ilianza hivi ni kuwa gani hivi?
1: Basi tu
2: mentality nafikiri watu wengi baada ya kuona wenye magari wapo hivi na nini na wengine wakahitaji na sasa hivi kuna kimoja inakera kidogo kufikiria kama upande wa pili wakiongelea hela wataonekana wana yani atakela mradi tu iwe.
3: Kuna kitu mimi nimekiona. Msingi wa haya yote kuna mtu anauhitaji zaidi ya mwenzie ndio maana
2: anaazimisha uhitaji.
1: Huko ni kulazimisha uhitaji. Asante naungana. Naungana na Haruna.
2: Yaani kama ulikotoka kote huko ukuwa na vipata na umeishi mpaka umefika hapo. Kwa nini unaazimisha ukubwa?
1: Kwa nini sasa hivi?
4: Mimi nafikiri tu wana
3: au nao ni afya ya akili hiyo.
4: Hapana,
1: ikisingiziwe.
4: Kiuhalisia labda ndio tunahama. Unajua zamani biashara zilikuwa zinabadilishana biashara, I mean bidhaa, ndio bidhaa kwa bidhaa. Baadaye ikawa ni dhahabu kwa bidhaa.
2: Ndio.
4: Baadaye ikawa ni bidhaa kwa fedha, si ndio? Kwa utafiti wangu mdogo tu. Ngoja kwanza. Kwa utafiti wangu mdogo tu kwamba Kiafrika hauwezi ukachukua ukapata mke bure. Si ndio? Labda pengine ndio ule mbadilishano sasa. Mbadilishano kwa maana ya kutoka katika
1: chumvi, kutoka mbuzi, ng'ombe.
4: Ndio tumemodernize.
1: Pesa sasa.
3: Sasa hapa kuna kautaratibu kanafeli. Kwa sababu mtu unaweza ukamlipia milioni 10 sio kubali kununua, mlipa milioni 10. Baada ya yani mimi nilia wiki moja, nataka kuondoka kwa
2: na usiwalize hiyo.
3: Na usidai chochote.
2: Na hiyo milioni 10 usije ukamaliza yote. Hiyo milioni 10 kwanza usimalize yote.
1: Tuifika kwenye kikao chetu kwa siku ya hivi leo, mwenyekiti wa kamati ya sasa 72 na wajumbe wangu wawili. Karibu sana.
3: Mzee wa ndevu nusu nusu, mwalimu George ule chungula na kipara kidevu cheupe bwana Faraji Haruna. Zimeanza kuja zikuwa. Acha mambo yako.
4: Faraji kumwangalia zinajie. Ni kama uko wa kambale. Au daga ya kamba.
1: Ni mnakika wembe ulio kupita pale.
2: Zimeanza kuja mwenyekiti.
4: Anda 17 anatonga vizuri tu
1: sana. Sana.
3: Hata lile la jana lisingemkuta.
2: Hiyo wakuta watu wetu watatu.
3: Lisingi nguta.
2: Lakini bado wale watatu sio kisingizio.
3: Ila wewe anda 23 kweli.
4: Anda 17 kabisa.
3: 17 ni
2: wanapiga. Ndebu zipo bwana wangu.
4: Zipo lakini atuzione.
3: Timu yetu ya taifa leo itakuwa na mchezo wa pili wa michuano ya kusaka tiketi ya kufuzu AFCON 2027. Tumeshafuzu lakini ndio kanuni zinahitaji tucheze. Na mchezo utachezwa pale Morocco majira saa 11 jioni. Timu yetu ya taifa ipo na kidonda hivi sasa kwenye maumivu mara baada ya kupoteza nyumbani kipigo cha goli 2-0. Huu ni mchezo wa kwanza pengine kwenda kurejesha matumaini mbele ya Madagascar. Sio waelevu sana Madagascar, lakini inaweza wakaanza kufanya mbele yetu sisi. kwa sababu nakumbuka mara mwisho ulishiriki 2019 bana.
1: Sasa achani hawa kusumbua hawa.
4: Tulikuwa nao kuni moja chani.
3: Tuliwafunga lakini. Kuni moja
4: eh? Tuliwafunga lakini shule ilikuwepo. Na walifika finali.
1: Wenyewe waliendelea ndio.
4: Walifika finali walifungwa magoli matatu kwa moja na Morocco. Lakini sasa hii maana yake achukua wachana changanya na wengine ambao wanacheza ligi.
2: Sababu kwa kiasi kikubwa na nafikiri hata wale wachana walikuwa ni umri umeenda kwanza kipa wao umeenda
4: captain
2: yes captain umri kwa umeenda namba 9 umri kwa umeenda lakini kwa inaonekana kama ni phase ambao ndo wanaondoka kwenye timu ya taifa wale kwa hiyo inawezekana sasa hivi kuna watu wengine wapi hiyo bahati mbaya sana Madagascar ni watu wafuatilia hata kwenye ligi yao
1: ya hata mimi nitakuuliza hilo kwamba ligi yao hivi
2: iko kwenye sasa wao wachezaji wengi wanaotumika sio kwamba wanatoka kwenye ligi yao wachezaji wengi wanaotumika wanatoka nje nakumbuka wao na uraia pacha nafikiri miongoni mwa watu ambao wanafanya kazi kubwa ni mwalimu wao tukumbuka wakati amekuja alisifiwa sana hapa kocha Madagascar kwenye chana amefanya kazi kubwa lakini ile kazi alianza kuifanya tangu AFCON 2019 kama unakumbuka ndo Madagascar akaweza kutoa surprise yao kwamba taifa from nowhere limefika tu alofika chana kana mwendezo mzuri wa kufika mpaka hatua ya finali kwao nafikiri hatuna mchezo mwepesi kwa maana vitu hivyoona wanacheza kwenye chana pale kwa kuna watu hawana sisi nikikuuliza ile chana tulikuwa tuna watu gani wachache mno kwamba watu yani sisi ndio tulikuwa tumejimaliza pale na kuna wengine inawezekana sasa hivi hawapo japokuwa walikuwepo kwenye chana iloisha kwa hiyo kwa tu sisi nafikiri tuna kazi kubwa ya kufanya mtu akipitia lesson ambazo tumezipata wakati tunacheza juzi na gine unaweza kuona namna gani tulikuwa tunakosea cha kwanza nafikiri hiyo sasa ni nature na brother Evans huwa anazungumzia sana kwamba ni malezi yanaanzia chini mchezaji usimwache tu akakua tu kama hindi hata hindi yenyewe unalimdumia sio
1: kuna kupangilia
2: sasa inatokea sisi tunaenda kubato na timu ambazo akishatujua anatuzidi kwenye fiziki ndo ametuweza ni kama juzi gine yani wakijua tu amekuzidi kwenye fiziki basi wewe fanya unachokifanya shambulia na kushambulia wao watatumia mabavu yao wao na wataweza kukuadhibu Madagascar kuna namna anaweza kacheza hivyo lakini kuna namna anaweza
1: japo ni wakati na niko shuhudia chani walikuwa wanacheza kwenye umiliki fulani vya mpira yani hawana haraka na ninyi
2: yes.
1: Hata mkiwafuata haraka mkiwashinikiza
2: hawana haraka wana uwezo mkubwa wa kucheza nyuma
1: ndio
2: yani wana uwezo wa kushikilia bomba anasema mtanye chezeni mnavyocheza wao watakaa nyuma ikitokea counter attack ndio ngine hivyo tufunga watakwenda kufunga moja kwa moja na watotumia watu wengi wanatumia watu kina relebo hili kuna majina fulani kina masina nafikiri majina yako magumu ile kwenye chana kwao nafikiri kuna kazi kubwa sisi tutakuwa nayo unajua kwa aliyetazama mchezo wa jana wa under 23 na aliyetazama mechi ya Taifa Stars na Gini unahisi kweli wapo wanafanya mazoezi pamoja style of play ni kama inaendana tutacheza juu tutakupress afu utatufunga kwa counter yani akija badilika chochote kuwezekana ikawa ni ngumu kubadilika tena kwenye game dhidi ya Madagascar kwanza tuna pressure tumepoteza mchezo kwanza nyumbani kwa hivyo sisi tutaenda kupress tupate ushindi pili of course Madagascar ndo alivyo watakuacha ucheze kwao sana afu wao wakufunga kwa counter na hawana haraka kama alivyokuwa anasema hawana haraka wanaposisi mpira lakini kwenye nafasi ambazo kwao ni sahihi nafikiri tuna game ngumu yawezekana kuliko hata ile ya juzi ambayo tulikuwa tuioni kama ni ngumu sana
3: yupo na nani Nigeria amekundiletwa
4: yes
3: ambaye Madagascar alipoteza goli 2-1
4: yep
3: kwa hiyo amefunga goli moja pia hata moja hajafunga alafu yeye alicheza ugenini mechi ya kwanza tuache na huu ayo maumivu ya tukumbusha msiba za bado hebu turudi kwenye
1: lakini mwenyekiti mimi na jambo moja kama mwalimu anaweza kunisaidia George timu hii ilikuwa inafundishwa na Gamondi kwenye AFCON na tulipo tunaona ilikuwa ina udhibiti na ilikuwa ina udhibiti mzuri wa ama ilikuwa inaweza kushikilia bomba kama alivyosema Haruna yani hata mikiki ya Morocco tulikuwa tunaweza tukakaa nao muda mrefu tu muda mrefu sana lakini sasa hivi ni tofauti kwamba timu inaweza kupigwa count yani magoli yote mawili kama ilikuwa ni counter tu wamefika mpira uko kambani yani shida iko wapi mbona ile DNA ya Ahmed Ally kama CEO ni sasa hivi tofauti na ilivyokuwa kwenye AFCON
4: Gamondi na Madiali wote wamesimama katika mlengo mmoja yani aina ya wachezaji kwa sababu Madiali anapenda kutumia 3-5-2 au 3-4-3 na Gamondi pia wanapendelea kutumia hivyo hata afu anatumia hivyo na ni rahisi zaidi kwa timu underdog kucheza na giant yani timu ambayo inaokaa nyuma muda mrefu ni rahisi kucheza na timu inayoshambulia muda wote kuliko wenyewe kwa wenyewe kukutana sasa kwa Taifa Stars kesi ndio kama hiyo wakati wa AFCON michezo ambayo utaizungumzia ambayo mimi binafsi pia nilienjoy ilikuwa ni mchezo dhidi ya Nigeria of course kiwango kizuri dhidi ya Morocco. Tuliona mpaka tunatolewa malalamiko yalikuwa ni mengi mno, sio sisi tu, hata huko wengine mataifa mengine walikuwa wanaomba Tanzania ameonewa. Ni kwa nini? Kwa sababu walikuwa ni majanti. Lakini mchezo dhidi ya Uganda umeona kabisa, kama tunashinda kina, kama tunafungwa, yani wasiwasi na pressure ilikuwa iko juu, tukataona sare. Dhidi ya Tunisia hapo vile vile tunaonyesha uwezo mzuri, na ndio mchezo ambao tupeleka katika hatua ya 16 bora katika michuano ya AFCON. So dhidi ya Guinea Bissau tulikuwa tunaamuru sana sisi ndio kwenda kuwafungua wale ambao walikuwa wamekaa nyuma. Hapo mtani ndipo ulipoanzia, na tulikuwa na wachezaji wa kuwafungua defense ya Guinea Bissau. Dhidi ya Madagascar pengine inawezekana ikawa vile vile kama ilivyokuwa katika mchezo dhidi ya Guinea Bissau, kwa sababu dhidi ya Madagascar tunaweza kubato nao, lakini dhidi ya Nigeria, trust me, nakwambia tutapiga mpira mmoja mzuri mno. Okay. Na pengine inawezekana tusifungwe, yes. Kwa sababu gani? Lengo la mmoja itakuwa tusifungwe. Tutakaa nyuma. Sasa wao ndio watakuwa na pressure kuja kutufungua sisi. Wanapokuja kwa wingi, tunaenda kuwashtukiza kwa mpira counter attack kama alivyofanya Guinea Bissau kwa upande wa sisi. Sisi tumeenda kuwafungua, wanapiga counter, wanatufunga, wanakuja wanakaba. Kodi hivi. Yeah.
3: Tukapigwa tena jana hiyo goli 4-1.
1: Kwa nini tena?
3: Hiyo tunataka
2: kwenye AFCON. AFCON chini ya
4: Kamerun. Tumepigwa na mtu ambaye anapambana sisi kwenye kila nyanja.
1: Vipigo vimekuwa vingi jamani.
3: Tunapigwa pigwa tu kwetu kwa wenzetu. Goli 4-1 timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 23 chini ya kocha Ahmad Ali. Jana tukatandikwa goli 4-1 dhidi ya ndugu zetu mashebeji majirani pigo Kenya. Na mchezo wa pili tunacheza September 6
1: Nini kimetokea Faraji? Mbona kama Kenya tulishamudu vizuri hawa jamaa? Yaani no, Afrika Mashariki ni kwamba sisi tulishaanza kuonekana kama kwenye Uganda tunawatoa
2: hatushafikia ambao tunacheza nao ya under 23 tusakubali wa matuzidi investment. Wachezaji wengi sana wa
3: Kenya. Matuzidi malezi.
2: Yes. Wachezaji wengi sana wa Kenya wale wanacheza nje. Wengi. Asilimia kubwa watu wapo Norway, watu wapo Netherlands,
4: Faransa,
2: watu wapo France, watu wapo Hispania, watu wapo Sweden. Kuna yule kijana alifunga mabao mawili nafikiri. Alikuwa anaachwa mbele peke yake yule jamaa.
4: Wangaya.
2: Yes, ikitokea counter tu. Yeye analili vizuri sana na defenders wetu. Kwanza tutakubali tuna kikosi kizuri kwenye under 23. Regardless kwenye kinachoendelea kwamba kuna watu hawajacheza sijui na nini, tuna kikosi kizuri. Nitakwambia kwa nini. Uliona kazi alikuwa anaifanya Mligo. Kaza kwa anafanya Mligo na alikuwa anatumika tofauti na anavyotumika Simba sasa hivi, kwamba uwe solid ukae nyuma peke yake. Kwa namna alikuwa anamuona Mligo kama winga, sababu anapewa nafasi ya kupita kwenye yale mabavu. Na tutakubaliana Kenya alikuwa na discipline nzuri sana ya kiulinzi. Wewe Mligo njoo, amewaangusha wale watatu, njoo ndio, lakini kwenye box mpira hautofika. Kwa nini ukua ufiki kwenye box, na kwa nini ukua ukifika sisi tunashindwa kutumia? Cha kwanza mimi mwana weakness ya namba 9 hatuna kama.
3: Kwenye ndio ndo akucheza.
1: Ugonjwa ule ule.
3: Ili nikuta nini ule Kevin?
2: Yeah, Kevin John, Ladak Chasambi na Abdallah nafikiri ndio hawajacheza kwenye mchezo wa jana.
3: Hawajacheza kwenye mchezo wa jana au watu kuwepo kwenye mchezo?
2: Hawajacheza kwenye mchezo wa jana. Majina yao yapo. Lakini kwenye mchezo wa jana hawajacheza.
3: Majina yao yameruhusiwa na majina yao yapo kwenye nini? Hebu tulizane kidogo. Kama juzi, sikiliza kwanza. Tulia kwanza, tulia. Tulia vizuri. Uko na mwenyekiti wa kamati ya sasa bila
1: mwenyekiti. Utakusema majina
3: hayo. Majina yao yapo kwenye nini? Kwenye orodha ya wachezaji wa mwalimu Ahmad Ali yapo majina yao.
2: Yeah.
3: Ah, sasa nikwambie kitu kingine. Kuna utaratibu wa CAF ambao sijui TFF walichelewa au ilikuwaje ya kuthibitishwa.
2: Yes.
3: Kabla ya kwenda kucheza. Inatajwa kuwa wao ni miongoni mwa ambao hawana uthibitisho. Mm-hmm. Ambao msingi wake unaweza ukabezi kwenye nini?
1: Umri.
3: Mm-hmm. Ubwa wa ndevu kwenye kidevu. Kwa hiyo inawezekana sio kwamba tuja na wakuwepo, inawezekana tusiwaone kabisa kwenye michezo miwili. Kwa hiyo michezo hii si miwili tu.
4: Yeah.
3: Wametuzibua, tukija hapa tukiwazibua.
4: Shabali.
3: Wanaondoka. Wakikizibua na sisi ndio hivyo.
1: Hizo ni shutuma ama ndio zimeshathibitishwa?
3: Eh, hawapo.
2: Hawapo, jana hawajakuwepo. Jana hawajakuwepo. Lakini bado mwenyekiti hiyo sio challenge. Yaani
3: yani umezungumzia namba 9. Najua kesho yule anacheza nafasi.
2: Yes, cha kwanza kabisa ambacho tumepata shida namba 9 of course. Zidane unajua sio mrefu. Na wali jamaa alikuwa anaweza kumwendo sana, na bahati mbaya alikuwa anaachwa isolated. Ndio maana kuna muda ikabidi Shean awe anakuja kuongeza idadi ya watu ambao ni kama namba 9 wanakuwa wawili kwa sababu ya
3: ndio alifunga pamoja yeye.
2: Yes, kwa penalty ambayo tumeipata. Lakini mimi nafikiri tulijiamini sana. Confidence. Nilikuwa nazungumza namna ambavyo tulifungwa na Guinea na namna ambavyo jana tumefungwa na Kenya. Almost the same. Tutacheza, tutaacha defenders wawili. Mrigo mdau amepanda juu. Bakari Msimu yupo juu, Kazimoto amepanda juu mdau. Yaani wote wanne ambao wanategemea warudi huku wote wapo juu. Mdau ameachwa defenders wawili, sio watatu kwamba Pipino atakuja kushuka. Wawili. Pipino tunamjua hana kasi. Ana speed japo ni mzuri akiwa kwenye eneo lake, kwenye zone yake. Ikitokea counter ali vijana na alikuwa ni wazuri sana kucheza hiyo mipira Kenya. Wanapitisha hapo hapo kwa Vedastus Masinde.
3: Hivi
2: hakuna namna utaweza.
3: Lakini tunajiulizaga ikiwa na 20 kwa mfano. Ndani yake si anaweza kawa 17, ndani yake anaweza kawa 20.
4: Hata 23 si hivyo.
3: Kuna watu under 20 maana under 23 inamaanisha.
4: Ndio.
3: Yaani ndani yake tunaweza kawa na miaka 15.
2: Sasa mwenye
3: vitu haya. Sasa kuna watu kwa mfano kama yule nani ile
2: Lukman.
3: Au unajua wapo kambini. Wale ndio
2: tunataka
3: wapo kambini.
4: Wanajiandaa kwa dunia.
2: Yeah.
3: Nimeona jana under 20 juzi walicheza mechi moja hivi tamu sana ya finali ya CECAFA. Unakumbuka?
4: Yep.
3: Kuna watu mliwaongeza kutusaidia.
2: Lakini sasa wale ndio wametoka kucheza na hawajakuwa kwenye program ya mwalimu.
3: Kwa hiyo wanaweza wakaunganishwa kwenye mechi na kuja. Inawezekana
2: kama majina yao yalienda kwenye hii phase, kama hayajaenda hawezi unajua changamoto tulikuwa nayo sasa hivi tumekuwa na michezo mingi ya timu za taifa, unaweza kusema kwa umri tofauti tofauti na imefuatana. Kwa hakuna namna kijana wa 17 utamleta kwenye 20, kijana wa 20 kwenye 23. Kila mmoja hivi strategia kwenye umri wake. Ingekuwa sasa hivi inafanyika ya under 23 wakati under 20 wana mwezi mzima hawajacheza au hawakucheza hii michuano.
3: Mimi nafikiri huko ndani kwa tafsiri yake sasa wale waliocheza jana kwa mfano tunawakadiria miaka 21, 22, 21 na 22 peke yake. Au
4: hata chini hapo pia.
3: Hata chini hapo.
2: Sababu unajua
3: hata chini hapo kule na 20.
2: Na wapo wengine ambao yawezekana, sababu unajua sehemu ya kubwa wale ambao tunaona sasa hivi kwenye na 23. Msimulisho alikuwa na 20. Kama unakumbuka ndo alibeba hapa ile CECAFA.
4: Ilikuwa
2: yani phase nzima ni kama
4: na katika hiyo finali, of course katika hiyo finali pia tuliwafunga hawa wa Kenya ambao
2: wanga.
4: Na kwa mfano kama wangaya ambao alifunga jana alikuwa sehemu ya kikosi cha Kenya na alifunga magoli manne katika mechi hiyo.
2: Yes.
4: Kwa hiyo hawa Kenya ni kama wanakuja kulipa kisasi kwa sababu tuliwafunga katika AFCON qualifier ile 2024 ambayo ilifanyika KMC.
3: Kiasi ukachukua ubingwa.
4: Katika maendeleo huku juu wao naweza nikasema ndio wameendelea pakubwa zaidi kwa sababu wengi wao wameenda nje.
3: Sisi tumebaki hapa hapa nyumbani.
2: Nafikiri kwenye ile phase ya kwetu ambaye ameenda nje ni Sabri.
4: Yes, Sabri Kondo. Alitoka
2: ipo
4: BK Hacken ya Sweden ya.
2: Na jana uliona wakati ameingia kuna vitu alikuwa anajaribu kufanya.
3: Equatorial Guinea alicheza na Sierra Leone mchezo wa kusaka tiketi ya kufuzu michuano kombe la dunia. Kombe la dunia tena. Mwaka gani tena? AFCON. Wakishinda goli 1-0 Zimbabwe ikubali kipigo cha goli 2-1 dhidi ya DR Congo. Congo ameshinda michezo yake yote miwili na alama 6 hivi sasa. Jamhuri ya Afrika ya Kati ikipoteza goli 1-0 wakiwa nyumbani dhidi ya Burkina Faso, wakati Tunisia ndio mchezo ambao amecheza bwana
4: na Rajiga.
3: Huu mchezo ulikuwa na timu nzima kutoka Tanzania.
4: Ndio.
3: Timu yote fourth official si nani wote
4: kutoka Tanzania.
3: Kutoka Tanzania. Sasa na Tunisia na Botswana mchezo mmoja kwa sare goli 2-2. Nimeona watu wameandika kwenye mtandao wa kijamii wakimsifia
2: sana
3: Rajiga namna alivyofanya.
2: Na fourth official wake kutoka Zanzibar kama nakumbuka.
4: Ah, kwani mwenyekiti hapa nyumbani huwa wanapundwa kwa sababu tu ya mahaba listi mbili za Kariakoo. Huo ndio uhalisia.
3: Ila wanajitahidi.
4: Lini Ahmed Rajiga hapa nyumbani aliwahi kuchezesha ovyo? Ni kwa sababu tu mtu akishaondoa uhalisia wa mpira miguu akisheka hisia basi anaona kwamba bwana fire. Lakini kiuhalisia kati ya top referees kwa hapa nyumbani basi Ahmed Rajiga anaweza ngasema kwa sasa hivi
3: ipo kwenye mkoa ni wakati bora sana. Sikumbuki mara ya mwisho kuwa na coach na mwamuzi ambaye anashiriki mara nyingi kwenye michuano hii ya CAF.
2: Consistency
3: nzuri. Consistency nzuri. Sikumbuki mara ya mwisho wena ndevu zangu zikawa sio ndevu kwa kiwango hicho. Bwana Gianni Infantino amekuja na jambo lingine. Inatajwa kwamba kuna kile kitita kile kwenye stock kule akiba ya paundi bilioni 4 ambayo inatajwa kwamba hiyo itagawiwa kwa ajili ya maendeleo kwa wale wanachama wake. Na wengine wanasema pia hii inakuja wakati UEFA na CONCACAF na yale mashirikisho mengine ambayo yalikuwa kinyume na yes. Wao walitaka wapate ta paundi milioni 7 hivi kama dola milioni 10 walishinikiza hilo mwanzoni, lakini kikao kitakachofanyika tarehe 15 mwezi unaokuja kitatoa maamuzi ya huo mzigo kama utapatikana. Si haba kwenye ile kampeni yake ya kutaka kutengeneza ile kampuni wanachama walikuwa wanakula dola milioni 40
4: ya FIFA forward ile. Yes, impairment hii ingekuwa kubwa na Infantino of course lazima tumpe maua yake kwa sisi huku nchi ambazo mpira wetu bado uko chini. Usani katika shirikisho la CAF nchi kutoka barani Afrika hata hapa nyumbani tumenufaika pia na pesa zake. Kigamboni
2: anachokizungumza hapa George. Ndio hicho kinampa backup hata kama ile kesi ilikuwa.
4: Yeah.
2: Kumpa maua yake kwa sababu tuna njaa.
3: Mm. Anaitwa Chilampa family jicho la tatu kutoka Morogoro. Mzumbe anaitakia Taifa Stars ushindi wa bao 5-0. Mwenyezi Mungu tusaidie na angetamani Ibrahim Dumbia angekuwepo pale mbele. Ingekuwa vizuri maana naona alipo kama vile Ibrahim Dumbia yupi sasa?
2: Yule Dumbia.
3: Bwana Chilampa unatuchanganya, unajua Chilampa. Yaani kila siku unatuvuruga Chilampa.
2: Sasa alikuwa anatamani maele awepo. Kwa nini asitamani yule
3: Chilampa vipi? Anasema anaitwa na mara juu asije ara kutoka Kakura hiyo Karagwe na kupata. Anasema tunapaswa kushirikiana Watanzania wote kuiombea timu yetu ya taifa iweze kushinda. Hivi inahitaji maombi au inahitaji utendaji wa uwanjani? Mimi naondoka mikiwa kama cha 72 kwenye runinga kwa tutazame.
5: Shukrani sana Ahmed Kinyanda anaondoka hivi na jopo lake la wachambuzi katika meza ya michezo akitupisha hapa sisi tupate mapumziko mafupi. Tutarejea hapa kuendelea na yale tuliyokuandalia ambayo bado yamesalia katika saa manusu saa ya mwisho hii ya asubuhi hii.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: Kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kweli wa kisiasa baina ya nchi mbili huru. Ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwapo dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza

0: Sisi ni Tanzania.
1: Historia ya umoja na ushirikiano miongoni mwa Tanzania ilianza tu pale Tanganyika ilipopata uhuru mwaka 1961 chini ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye yeye alikuwa mstari wa mbele wa kukemea utengano. Badala yake alihimiza umoja, ushirikiano na mshikamano miongoni mwa wanajamii.
2: Rafiki, ni jambo la maana sana kujua kabila la mtu. Mnataka kutambika?
3: Tukasema sisi hatujengi misikiti, hatujengi makanisa, hatujengi mahekalu.
2: Sisi inatuhusu nini jambo la dini? Hata tuulize watu, wewe dini yako nani? Inatuhusu nini sisi? Hiyo ndiyo ilikuwa Tanzania tunayojaribu kuijenga.
1: Umoja huo umekuwa tunu ya taifa mpaka sasa, ambapo Watanzania wanashirikiana katika nyanja mbalimbali zikiwemo za kijamii, kiuchumi na siasa, pasi na kujali tofauti za ukabila na udini wao.
4: Ule umoja wetu tulionao, tunavyoingiliana makabila tofauti tofauti, dini tofauti tofauti, unaweza ukakuta Muislamu yuko na Mkristo, wote tuko sehemu moja tunafanya kazi, au mtu ametoka Mtwara amekuja Mwanza, mwingine ametoka Mwanza ameenda Bukoba, mwingine ameenda Msoma, tunaingiliana kwa ajili ya kufanya kazi kwa pamoja na kuleta maendeleo ya nchi yetu.
1: Ushirikiano huo umekuwa chachu ya kuishi kwa kusaidiana na kupendana, ikiwa utambulisho wao ni mmoja ambao ni utaifa wao.
5: Tunapokuwa kwenye mazingira yetu ya kazi, tunafanya kazi as Watanzania wote kwa ujumla, pasina kuangalia rangi, kabila wala dini. Ni chachu ambayo imepelekea tuweze kufanya kazi au kuweza kushirikiana na jamii pasina kuwa na bugu za yote.
1: Sasa imekuwa kawaida kuona kabila A, B na C wakishirikiana katika shughuli mbalimbali kwa pamoja pasina kujali tofauti zao.
5: Tunapokutana watu tofauti tofauti, kabila tofauti, watu wenye udini hii, inasaidia sana kupeana ideas, kupeana vitu.

katika kuhakikisha Tanzania inabaki kuwa moja na yenye ushirikiano wa kijamii, kiuchumi na siasa, ndio urithi wa sasa katika kusukuma gurudumu la maendeleo katika jamii. Saidi Kindanda, TBC, Mwanza.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Vimba.
2: Sisi ni watu wa biashara.
1: Na thamani ya madini ya asubuhi.
3: Baba nitoe kwa huu maskini.
4: Safi kabisa.
3: Nipe Bugatti baba. Nipe Range Rover baba, nipe shamba.
1: Tukigusa hatuachi hadi ya kukai kumkichwa.
5: Sasa tunasherekea.
6: Kuanzia leo bamia full stop.
5: Sikuwezi kusema mengi, thank you very important.
0: Asubuhi.

0: mtu mzima hivi nyinyi mnafahamu anaitwa nani? Anayemfahamu jamani.
1: Ukisema tu.
2: Jina alopona wazazi wake? Aila tulifahamu.
0: Alopona wazazi wake anaitwa Joseph Kabasele Yampanya.
1: Kongo
0: Pepekale ya Mkongomani. Pepekale ilikuwa ni jina la jukwaani. Na alikuwa akipenda kuwatumia wasanii wale wafupi wanaitwa mbiliki. Mimi nilikuwa kuita ni sahihi kwenye vimbo vifupi. Wimbo unaitwa Roger Miller. Nafikiri albamu iliyotoka kama sikusema mwaka 90 na kitu hivi baada ya kombe la dunia mwaka 90. Ukiwasifia kundi lile la timu ya taifa ya Kameruni baada ya michuano ya kombe la dunia mwaka 1990. Ndio maana unasikia akitaja baadhi ya wachezaji.
1: Sasa mimi hapa nimemsikia tu
0: Roger Makanaki. Aha, walikuwa kina Makanaki, akina Francois Omambik. Mbiki walikuwa wawili nafikiri, mtu na nduguye. Kulikuwa kuna Andre Kanabik. Kwa hiyo akina Mfede. Ilikuwa sasa Roger Miller ilikuwa ni superstar.
1: Ilikuwa superstar. Kwa mfano kibongobongo hapa
0: Samata hamsuva hivi. Ila kuna mashine zingine ambazo zilikuwepo katika ile timu ya taifa ya Kameruni. Na ilo solo bwana alikunguta jamaa mmoja anaitwa Zangilu Makiadi, kama Zangilu Makiadi jina lake lutani aliyetoa Popolipo. Kuna mahali alikuwa anamsifia Popolipo, jamaa alikuwa anakunguta ile gitaa solo. Alafu kwenye rhythm gitaa alikuwa ni sawa, alimtaja pia, lakini nimpiga gitaa maarufu sana kule Kongo. Huyo Popolipo ameshiriki na wasanii, yeye hakuwa na bendi, yeye anajua tu kupiga gitaa vizuri sana.
1: Alikuwa kialikwa.
0: Analikwa kwa ile kufanya kazi hii na Pepe Kale katika albamu ya Gerant, aliyokufanya kazi na kile Kofolomide kwenye Maji, Almata Miko ile Loa, kufanya kazi huko.
1: Umetaja
0: Kofolomide. Maji. Afu ilikuwepo Ultimatum na ile Loa. Inaitwa Loi lakini ni Loa.
1: Hiyo ni Kifaransa.
0: Sheria.
1: Okay.
0: Loa.
2: Tunaburudika.
1: Kwa hiyo poa, wakati huo ulikuwa umeshazaliwa.
0: Ndio nikusikiza muziki.
1: Waliofanya mtihani taifa siku moja.
0: Sisi tunafanya mtihani wa darasa saba siku moja, ndio nyimbo tuzisikia.
2: Shinda.
0: Shindwa kuelewa.
2: Tena mtukati.
0: Sawa sawa. Saa 2:41 hivi sasa. Mtukati naelekea tutamuuliza atakapokuwa, ila tunaangazia vijana na kulikia dira 2050. Na kwenye line ya simu tupo na katibu wa jukwaa la uongozi wa vijana Afrika AYLF kanda ya Tanzania, anaitwa Tumaini Masanja Nginila. Tumaini Masanja.
3: Naam, habarini za asubuhi.
0: Bwana, sisi kumekucha vizuri sana Tumaini, na tunafurahi kuzungumza na wewe hususan ukiwa kijana. Niko na vijana wawili hapa studio na watakuwa si tu wanakuwakilisha wewe kwa kukuuliza maswali ya nini vijana kuelekea dira 2050. Tunazungumza nawe Masanja Tumaini Nginila, ukiwa wapi?
3: Na ninapatikana kwa sasa niko jijini Mwanza. Na mimi pia nimefurahi kuungana ninyi, nimewafuatilia kwenye vipindi vyenu toka mlipoanza. Lakini naona vijana kweli hapo wanazidi kuchechemka na muziki huo ndio mzuri.
0: Nilikuwa nawakumbusha vijana wenyewe, hawakuwepo wengi hapa, walikuwa ni wadogo sana wakati ule. Kwa sisi wakati huo ndio tulikuwa vijana tukisikiliza. Sasa Masanja Tumaini Nginila, katibu wa jukwaa la uongozi wa vijana Afrika kanda ya Tanzania. Vijana mnatajwa sana kwamba ndio idadi kubwa ya binadamu ambao wapo katika bara la Afrika, na nadhani katika dunia Afrika ndio inaongoza kwa na kundi kubwa la vijana. Mnatambua nguvu yenu ya kuelekea uchumi sio tu wa Tanzania kuelekea 2050 kwa maana ya dira, lakini mnatambua nguvu yenu vijana kuelekea uchumi wa dunia?
3: Ni zaidi shahidi kama ulivyosema, ni kweli kwamba msingi wa maendeleo katika nchi yoyote au taifa lolote lile kwa sasa msingi wake mkubwa sana ni vijana. Na kwa kutambua kwamba tunayo dira ya taifa ya mwaka 2050, na katika dira hiyo utekelezaji wake mkubwa unaelekezwa kwa vijana, kwa kuzingatia kwamba vijana ndiyo nguzo ya maendeleo ya taifa, lakini pia ni nguzo ya maendeleo ya dunia kwa ujumla. Kwa yako mambo mbalimbali ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kukuza hawa vijana na kuona kwamba wanakuwa na tija

0: sana huu utaratibu wa kuwashirikisha na kushirikiana na vijana ili kuhakikisha kwamba basi tunawahamasisha kutazama nafasi yao katika utekelezaji wa hiyo dira, na sio ndani ya taifa letu tu, bali tuende nje ya mipaka ya eneo la Tanzania. Na hapa tunaweza nikaongezea kitu kimoja kwamba tunapotekeleza dira ya mwaka 2050 ili tuende nje ya taifa letu, tunarudi kwenye ile sera ya mambo ya ndani na ushirikiano wa Afrika Mashariki, waliyompisha ile sera na kuboresha ya mwaka 2021 ikiwa inakusudia kuwatoa vijana kwenda nje na kugusa vijana walioko katika mataifa ya nje ya Tanzania, wale waishio ugaibuni kuleta diaspora. Kwa maana yake tunajaribu sa kuangalia ushirikishwaji wao moja kwa moja ili kutekeleza yale ambayo yameainishwa yanayowagusa moja kwa moja.
1: Masanja,
0: namna mnawapata moja kwa moja.
2: Ewa, umemweleza kijana na namna ambavyo amechazamwa, lakini malengo na safari ya kuelekea dira 2050. Kijana anapaswa afanye nini katika kuielekea hii ama kutekeleza ama kufanikisha dira 2050?
0: Sasa katika kuhakikisha kwamba dira ya 2050 inamgusa kijana utekelezaji wake, yapo mambo ambayo ni lazima tuwasaidie vijana au tuwaelimishe watambue kwamba wanayo nafasi ya kufanyia kazi. Na ili tuweze kuwasaidia au kutambua kwamba nini wafanye, lazima tujikite kwenye yale maeneo ambayo yameainishwa moja kwa moja ili waweze kushiriki. Kwa mfano, kuna swala la elimu na ujuzi. Maana yake dira inaeleza moja kwa moja kwamba inapofika mwaka 2050 ni lazima angalau swala la ajira na kujiajiri hiyo limepunguzwa kutoka 21.5 hadi kufikia kiwango cha chini ya 8%. Sasa ili liweze kuwezekana, lazima msisitizo uanzie kwenye elimu na ujuzi. Maana yake nini? Vijana waelimishwe kupitia zile fursa ambazo zinapatikana, lakini kada mbalimbali ambazo zaongezea maarifa na ujuzi, na hapo ndio wataweza pia kupitia eneo la kujiajiri pamoja na kuajiriwa na kuleta tija. Lakini pia lazima vijana wachangamkie hizi fursa za ubunifu na uvumbuzi, kwa sababu tuko kwenye ulimwengu ambao unaongozwa na kiasi cha teknolojia kwa kasi sana. Kuna matumizi makubwa ya akili unde kwa maana ya AI na teknolojia kwa ujumla. Maana yake msisitizo lazima uwepo kwa vijana ambao wana uwezo wa kupeleka maudhui kwa kasi zaidi kupitia mitandao ya kijamii, kama ambavyo tunashuhudia hivi leo hivi. Vijana wengi wamejiwekeza kwenye mitandao ya kijamii, nitakuta kuhakikisha kwamba ile lengo la kujiajiri na kuajiriwa, lengo la kujiongezea ujuzi na elimu, lengo la kufanya teknolojia iweze kuwasaidia, basi inaendelea kutimizwa kwa hali ya juu sana. Kwa maana yake tuendelee kuwajengea ujuzi unaohitajika kwa masuala ya tehama, sayansi pamoja na masuala ya kilimo na hata uwekezaji kwenye eneo la biashara, lakini vilevile tuwaongezee ubunifu na ufumbuzi kutumia tehama pamoja na maendeleo yake. Ni baadhi ya mambo ambayo yatawasaidia sana katika utekelezaji wa hii dira na iweze kuwa na tija kwa ajili ya maisha yao. Lakini jambo jingine ambayo niendao nyeti ni swala la kufanya utafiti. Tunatambua kwamba ili fursa uweze kuigundua ni lazima uifanyie utafiti, uweze kujua tatizo lake halisi ni nini, njia zake za kutoka pale ni zipi. Kwa maendeleo ya dira ya mwaka 2050 yanatamanisha kwamba tuwe na projection ya kuona kwamba huko mbele tutafika kwa namna gani. Kwa maana yake lazima tufanye utafiti ili tupate taarifa zenye kukuridhisha, zenye kutuongoza, zenye kutuwezesha kufikia kule ambapo tunatamani kufika. Na eneo lingine la msingi ni katika swala la uongozi, ambalo sisi tunajishughulisha sana kuwaelimisha vijana kwamba kuna zana ya uongozi binafsi. Hiyo ya mwaka 2050 haiwezi kutekelezeka vizuri kwa vijana ikiwa eneo la uongozi binafsi itakuwa halijaimarika. Hiyo ya mwaka 2050 mtu awe kijana, awe mwaminifu, awe mwadilifu, atambue maono yake, atambue kusudi la kuwa katika jamii hili, atambue kusudi la nini anakifanya kwenye biashara, kwenye ujasiriamali, kwenye elimu kama ni wanafunzi wa vyuo vikuu, kama ni vijana wamejiajiri wenyewe na watamani kujiboresha. Kwa maana yake uongozi binafsi unahitajika sana pamoja na uongozi wa kitaifa. Ndio maana kuna hii wizara ya vijana hivi sasa. Sasa karibu sana vijana.
1: Ndiyo bwana Levi, mmemsikia Tumaini wa Sanja Nginila, kijana mwenzenu
2: na kieleza nini vijana wafanye ili wakati wanaelekea dira 2050 waweze kuziona hizo fursa katika kuifanikisha.
1: Na dira 2050 kwa vijana inampa msukumo mpya pia baada ya kuundwa kwa ile wizara ambayo inashughulikia masuala ya vijana ambao wanawaziri kabisa sasa hivi wanapeleka mambo yao huko, ambao bado wapo kwenye michezo na burudani na sanaa pia, wanaingia kwingineko kwenye sanaa na michezo, na hapo wanapata yako. Lakini kubwa zaidi hata ambalo tumelisikia mapema hii leo kutoka kwa makamu wa rais katika tamu fikra bado linagusa vijana kwamba wapatiwe fursa, na hata ametoa mwelekeo kwamba zitafutwe fedha ama zitengwe fedha ili kuwapa vijana hawa muda wa kufanya kwa vitendo kwa muda mrefu kile ambacho wamejifunza, ili baadaye watakapohitajika sasa katika utumishi halisi tusije tuanze kuhangaika tena kufundishana.
2: Natamani muulize kitu Masanja Levi, wakati unataka kusema hilo jambo. Kuna wakati wanasema vijana wana pa kusemea. Lakini tunasemaje vijana wana pa kusemea wakati wana jukwaa lao ili hapa la uongozi kwa vijana? Kwa hiyo Masanja hapa tusaidie kwamba wanawafikiaje hao vijana wenye sauti zao wanazotaka zisikike, pengine wanaona hawajapata pa kuzifikisha. Lakini ni fursa ni kwa namna gani mnawaunganisha vijana na fursa ambazo zipo mapema tu hapa palikuwa nakueleza kwamba makamu rais amezungumza kwamba atajaribu kubana matumizi ama ameelekeza hilo pia, lakini zitolewe fursa kwa vijana wakati anasubiria miaka mitatu ya uzoefu wa kazi, basi yapo mashirika yaweze kumjengea huyu kijana uwezo. Ninyi hapo sasa na jukwaa mnapita hapi kuwaonyesha vijana hizo fursa ambazo zipo waweze kuzichangamkia
1: na kuchangamkia fursa?
0: Asante sana. Kwanza tujipongeze sisi vijana sasa hivi taifa letu ni kama kwamba limetuzingatia sana, maana tumepata uwakilishi kwenye nyanja zote. Kuna makamu wa rais ambaye ni kijana, ndio maana hata alipojisema anajaribu sasa kuwasogelea vijana kuonyesha kwamba kule aliko sio kwa bahati mbaya, ni sauti yetu ambayo tunataka kuitumia sisi vijana, na tuwakilisha vizuri, tunaanza kuona mwanga mapema. Lakini pia kuanzishwa kwa wizara ya vijana, yuko kijana mwenzetu Jena Nauka anafanya vizuri sana kupitia ile kauli yake ya kwamba vijana tupunguze itifaki. Maana yake wanza kazungumza ama wapokelea vijana bila kutengeneza kiungi au kizuizi chochote ambacho kumfanya kijana aogope kutokea kwenye wizara yake. Sasa kuunganisha yote hayo ambayo anafanya na viongozi wetu wa kitaifa, tunarudi sisi kwenye jukwaa letu. Tumekuwa na utaratibu mzuri sana wa kuhakikisha kwamba tunawafikia vijana wetu na kuwasaidia. Tunawasaidia kwa kuligundua, tukaona kwamba vijana wengi wanasoma, na kama wanasoma wanaenda katika ngazi ya juu.
2: Masanja
1: Masanja katoweka. Masanja katoweka. Masanja katoweka. Ila
2: bado
3: vikundi vidogo vidogo, vile vikundi vidogo vidogo vinakuwa vinawaunganisha hawa vijana wakiwa na mitazamo tofauti tofauti, wakiwa na hoja tofauti tofauti, ambazo sasa wakiziweka pamoja wanaenda kutengeneza kitu kikubwa. Na huko huko kupitia vikundi vidogo vidogo tumewaimarisha na kutengeneza mfumo wa ubunifu. kwa wako vijana ambao wanabuni mauzui mbalimbali, wanabuni miradi, ili wanapomaliza chuo kikuu wanaenda kuifanyia kazi kwenye mazingira halisi. Maana yake tunajaribu sasa kutumia maarifa waliyoyapata chuo kikuu na kwenda kuyapeleka kwenye utendaji, kwa maana ya vitendo sasa. Kwa hiyo tunapoenda kutekeleza dira ya 2050, sisi tayari tulishaanza mapema kuandaa vijana, ikiwa ni pamoja na kuongezea ujuzi, maarifa, namna gani wanaweza wakatoka. Kwa hiyo tumekuwa na familia kubwa hadi sasa, lakini tukijikita sana vyuo vikuu, na bado tunashuka pia kwenye ngazi ya sekondari, kwa sababu hata kule sekondari kuna vijana ambao ni wabunifu sana, lakini wanasemea wapi? Sisi tunaenda kuwaandaa sasa kwamba kuna sehemu au kuna siku utatakiwa kwenda kujitegemea, na ukienda kujitegemea utafanya nini? Kwa moja kwa moja sasa tunawapeleka kwenye uhalisia na mazingira halisi, kwa kuwaunganisha kupitia vikundi vidogo vidogo, kuwapa hizi training, mentorship pamoja na mambo ya nasihi, ili kuhakikisha kwamba basi wanazingatia na kusimamia nafasi zao. Na kiuhalisia wengi wamefanikiwa, kwa sababu mafanikio ni mchakato, tunaendelea kuhamasishana, lakini 90% ya vijana ambao wamepita kwenye mikono yetu wamefanya vizuri na wanaendelea kufanya vizuri. Wako walioajiriwa kwenye mashirika binafsi, wako walioajiriwa serikali, lakini wako ambao wameanzisha miradi yao hasa, hao ndio tunajivunia sana, kwa sababu wameenda kutekeleza ile zana ya kujiajiri ambayo inazungumzwa kwenye dira ya mwaka 2050.
1: Ah, jamani, kiu ile ya kutaka kufahamu kutoka kwa Masanja, bila shaka Shabimu umeisikia jibu lake, na kwamba vijana wana mahali pa kusemea, na zaidi sana wana wizara yao, wanaweza kufikisha mawazo yao mbali mbali. Bwana Tumaini Masanja Nginila, katibu wa jukwaa la uongozi wa vijana Afrika kanda ya Tanzania, tunakushukuru sana kwa kushiriki nasi TBC Taifa katika asubuhi ya leo, tukilenga vijana.
3: Asanteni sana, nami nawashukuru sana. Tunaendelea kuwafuatilia vipindi vyenu, vimekuwa ni bora sana na vinazidi kuwajenga vijana pamoja na jamii ya Watanzania. Tunawasihi, endeleeni kutuelimisha na tuokoa katika fikra zetu.
1: Sawa sawa kabisa, asante sana Bwana Tumaini Masanja, kila la heri ninyi vijana ambao ndio ndio taifa la leo sasa hivi. Unajua tunawakabidhi hii kiendelea mbele, ili sisi tuje tuishi vizuri pia uzeeni huko siku zijazo. Asante sana.
3: Asante sana.
1: Naam, Tumaini Masanja Nginila huyo. Mmesikia mengi kutoka kwake akizungumza kuhusiana na ya vijana na kueleza vijana kwamba mnapa kusemea hivi sasa, mahali ni pengi tu. Mimi naitwa Paul Alphonse na tunaanza hivi. Shamimu, tunaweza kusema tena ahala na sala na ile ni kuanzia. Unatakiwa kuagia ile. Sawa. Haya.
2: Mimi ni Shamimu Mlacha.
4: Na Melevi Maira.
2: Asubuhi njema.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother, hii inavutia.
4: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
4: Wewe tu kaka.
0: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
5: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amemwagiza msajili wa hazina kuandaa tuzo itakayotambua taasisi au shirika lililofanya vizuri zaidi katika kuajiri na kuwezesha mafunzo kwa vijana. Akizungumza kwenye ufunguzi wa mkutano wa wakuu wa taasisi za umma na wenyeviti wa bodi jijini Arusha, Makamu wa Rais Ndejembe amesema mashirika ya umma yanapaswa kusaidia vijana ili kuwa sehemu ya mafanikio ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar iko tayari kuimarisha ushirikiano na Urusi katika sekta mbalimbali. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo katika mazungumzo na ujumbe wa Urusi ulioongozwa na Denis Agafonov, na kueleza kuwa Zanzibar ina fursa ya kushirikiana na Urusi katika uzalishaji wa umeme, matumizi ya nishati mbadala na teknolojia ya nishati ya nyuklia. Na jeshi la polisi wilaya ya Chunya limewafikisha mahakamani watuhumiwa 14 kati ya mwaka 2025 na 2026 kutokana na tuhuma za kuhusishwa na dawa za kulevya aina ya bangi. Kamanda wa polisi wilaya ya Chunya Robert Milawi ametoa taarifa hiyo kwa kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wazo Mang'onda baada ya kuteketeza sehemu ya dawa hizo katika shule ya sekondari Mayeka. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Onyo linatolewa.
4: Elimu ya mwaka 1950 ndio ilikuwa na madhara makubwa yanayoweza kufanana na hii ambayo tunatabiriwa sasa.
3: Tahadhari imefikishwa kwa wananchi.
5: Sasa Mawazo, nipo hapa nyumbani kwako. Hapa bondeni kabisa. Wewe mbona umejenga kwenye mtaro, Mawazo rafiki yangu? Sasa Mawazo, mafuriko yanayokuja hapa na wewe utaomba msaada? Angalia namna tuone tunafanyaje hapa. Tutaleta hatari, tutaleta roma kwa serikali.
3: El Nino iko njiani. Nimeketi nje nyumbani. Upepo na joto kali vikinisindikiza. Najiuliza nawe msikilizaji, El Nino ni nini? Karibu tuichimbue. Ramadhan Omar, mchambuzi wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini TMA.
6: Ni ongezeko la joto katika bahari ya Pasifiki, hususan eneo la kati na mashariki ya bahari ya Pasifiki. Joto hili linapoongezeka kwa angalau nyuzi joto 0.5 au zaidi, na hali hii ikadumu kwa angalau miezi mitatu na kuendelea, ndipo inapotokea hali inayoitwa El Niño. Na hii El Niño inapotokea inaathiri mifumo mbalimbali ya hali ya hewa angani, kupelekea athari mbalimbali katika maeneo mbalimbali duniani. Wapo ambao watapata athari ya upungufu wa mvua, itapelekea mpaka ukame. Zipo nchi ikiwemo Tanzania ambazo huwa tunapata ongezeko la mvua, hususan katika kipindi cha mwisho wa mwaka kuelekea mwanzoni mwa mwaka unaofuata.
3: Unafahamu historia yake? Meneja wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Nyanda za Juu Kaskazini Mashariki, Dr. Mohamed Mwambumba, anakueleza.
7: Ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kihispania. Neno hili linamaanisha little boy. Kihistoria iligunduliwa na wavuvi miaka ya zamani sana, maeneo ya Peru na Ecuador. Waligundua kuna mabadiliko ya hali ya joto katika bahari huwa yanatokea, na yanapotokea huwa yanaathiri shughuli zao za uvuvi kwa kupungua kwa samaki, lakini pia kuongezeka kwa mvua kwa maeneo hayo. Mara nyingi matukio ya El Niño yalikuwa yanatokea kuelekea Disemba. Kwa hiyo wakahusisha kuja kwa El Niño na uzalio wa Yesu. Hivyo ndo wakalipa jina la Little Boy, kwa Kihispania likaitwa El Niño.
3: Katika tovuti ya Umoja wa Mataifa UN, katibu mkuu wake Antonio Guterres anasema dunia inaingia kipindi hatarishi kutokana na kuimarika kwa El Niño.
8: The science is clear.
9: Sayansi iko wazi. El Niño itawasili mlangoni mwetu miezi michache ijayo. Kuna uwezekano wa 90% ili kutokea. Lazima dunia ichukulie hali hii kama onyo la dharura kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hali hiyo itachochea zaidi ongezeko la joto duniani, athari zake zitakuwa kali zaidi, zitaenea mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa.
3: Kutoka kwangu Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, mbiu ya mgambo ikilia, jua kuna jambo. Ewe Mtanzania mwenzangu, fuata maelekezo ya wataalamu wa TMA, viongozi na wadau wengine, tuvuke salama.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.

0: Kiukweli ndugu yangu Nyondo pamoja na Latifa, hiki ndo kiungo katika mwili wa binadamu kinachoongoza kwa kupewa lawama
1: sana.
2: Moyo.
0: Na hii vita hata Jeni Miso unaona kibinadamu imeshashindikana. Yaani akaamua hii vita hii amkabidhi aliyetuumba.
2: Kabisa. Na wengine huwa wanaenda mbali zaidi. Wanakuambia masuala yanayohusu moyo.
0: Ndio.
2: Usihusishe vitu vingine.
0: Yanahusu moyo, usihusishe na vitu vingine.
2: Kwa sababu kuna mwingine masuala yanayohusu moyo yanampelekea anaanza kuwa mtu wa gambe. Yanayoenda kuumia si maini.
0: Mtu wa mitunga si.
2: Matokeo yake unaenda kuumiza maini kwenye figo. Swala ambalo lilikuwa linahusu moyo. Figo.
0: Hata figo nazo zinakufa.
2: Chanzo kinakuwa
0: moyo.
2: Maswala yanayohusu moyo. Usihusishe vitu vingine.
1: Inawezekana unafikiri ni rahisi yani kutokuvihusisha. Swala linalohusu moyo.
0: Hapa Nyondo kaeleza.
1: Moja kwa moja linaenda
2: Unajawahi kuona Unajawahi kuona umepata tatizo limeanzia kwenye moyo afu kinauma kichwa.
1: Ndio hapo sasa
0: nakwambia. Au inaanzia kwenye moyo unatemka mwili.
1: Kuacha mwili wenyewe, yani moyo mwenyewe ujitegemee. Upambane wenyewe unavyojua bila kuhusisha viungo vingine kwenye mwili.
0: Sasa hii ndo sababu kwamba moyo ni kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu na katika maisha nayo pia ya binadamu, kwa sababu ni moyo ndio ambao unasukuma oksijeni pamoja na unasukuma damu yenye oksijeni na virutubisho kwenda sehemu mbalimbali katika mwili. Kinachovutia zaidi ni kwamba moyo hauishii tu kufanya kazi hizo ambazo labda pengine tumeupa kazi za ziada. Mchana tunapotembea, tunapofanya kazi au tunapofanya pia mazoezi, mapigo huongezeka ili kukidhi mahitaji ya mwili. Hiyo pia unaweza ukakuta kwamba hapa na Latifa tukikwambia tu pandisha ngazi kidogo, unakuta moyo unaenda mpwito mpwito.
1: Na hema juu juu.
0: Sasa ndugu zangu, leo tunaanza kitofauti kidogo. September 29 hii na tumeanza na Jeni Miso hapa kwa makusudi. Lakini wakati tunatwanga kibao hiki, ndugu yetu ambaye hivi sasa ananawa mikono kwenye lindo hili. Maana ndo tushakabidhiwa hivi shughuli tena. Maana sisi tutaendelea nayo mpaka wale ambao tutakaoachia nao pia kidogo.
1: Mpaka saa 7.
0: Akasema ndugu zangu, huu wimbo una maana kubwa. Tofauti na vile ambavyo labda pengine sisi tunavyodhani. Mwingine anaweza kaona kwamba hiki kiungo moyo kukinasibisha na masuala ya mapenzi huko na nini na vitu kama hivyo. Huyu si mwingine ni King D, David Mayunga, Peace Maida wa kuchovya wa zamani.
1: Na akawa ananiambia bwana, mimi kwenye huo wimbo naelewa kila mstari. Kila mstari ambao umeimbwa hapo pia anauelewa vizuri.
0: Alafu Mayunga unajua kikanae vizuri. Unajua huyu Mayunga ni kijana wa manjwa muziki. Kwa hiyo amechukua chukua. Siku moja naye akawa ananiambia ukopo wimbo fulani hivyo wa Diamond Platinum zi Chaka Points nini ile?
3: Chaka Pusoa.
0: Hiyo.
3: Kila mtu na lwake. Ni kifaransa.
2: Yuko na Papa Wemba mle.
0: Papa Wemba mule ndani. Inasemaje?
3: Chaka Pusoa.
0: Wewe?
1: Chakampo mswana. Niache bana.
0: Sasa ndugu yangu, leo ni September 29, ni siku ya moyo ulimwenguni. Tukasema tuanze na wimbo huu kwa makusudi, na wewe ambaye unaelewa maana ya huu wimbo, walau utunyofole viwili vitatu kile ambacho Jeni Miso amekizungumza. Na umesema kwamba huu wimbo hata lugha yenyewe ilikuwa imetumika ni lugha ya Kisukuma pasi na shaka.
3: So doctor.
0: Mwaga maji kaka.
3: Jina kwanza Jeni Miso, Miso ni macho.
0: Macho.
3: Na
0: Kisukuma
3: kabisa.
0: Aha.
3: Na utasikia akisema huruma. Tunajua ni huruma neno sahihi. Lakini kwa Kisukuma ara matamshi ya ara hayapo.
1: Huruma
3: ndio. Naam. Na katika wimbo huo kwenye kitikio au kibwagizo wanasema umoyo gone nene na seba. Umoyo moyo gone wangu nene mimi na seba ni Mungu. Moyo wangu mimi na Mungu au Bwana. Anasema natalasha ukakunuma. Sitarudi tena nyuma. Yeye kasha mrudia Bwana kamuokoa. Kamtoa kwenye yale mambo ya zamani. Kwa mfano mambo ya kwenda ya kitamaduni labda kwenda kwa waganga namna gani kwa shetani tena yeye harudi
0: tena. Ah, kumbe ndo maana ya wimbo
3: kabisa.
0: Na baadaye nimemwona naye pia kijana naye la ajabu Harmonize, maana wote mshtuka
1: wale
3: bwana Rajab
1: Rajabu
2: ambaye Gen Z wana ambaye Gen Z wanamtambua kama Konde Boy.
1: Konde Boy Rajab.
0: Wewe sasa
2: ama
0: muda hatuna huo Latifa. Hiyo ndio huo muda hatuna sisi. Huu Rajabu.
1: Mambo ya kulemba lemba wewe hapo shida zako.
0: Rajabu maarufu Harmonize ama Konde Boy alirudia nao, naona alifanya naye na bi mkubwa huyu
2: kabisa na ni moja kati ya wimbo ambao ulifanya vizuri sana na wengi walikuwa wameshaanza kumsahau Jeni Miso lakini mara baada ya Harmonize kufanya ile remix wanasema ama kurudia wimbo huu ikawafanya wote wawili kwa pamoja wakawa wanazungumzwa sana. Na wakati tunazungumza hili jambo, mimi binafsi nimejaribu kutafakari jambo pia.
0: Sawa,
2: Jeni Miso Harmonize, si ndio?
0: Ndio.
2: Tunaona kinachoendelea sasa hivi. Joel Lwaga, Diamond. Tuishie hapo.
1: Basta.
3: Unajua kila mtu ni mtumishi. Wewe hapo Isasebea ni mtumishi katika nafasi yako.
0: Na ninatoa huduma.
1: Mtumishi wa umma, si ndio? Au mtumishi wa nini?
0: Mtumishi
3: vile.
1: Mtumishi wa umma. Ndio wa pili.
3: Mungu kamweka katika utumishi wa utangazaji. Anapowatangazia wasikilizaji, anatoa neno. Kwa hivyo ana toa suluhu na kuponya mioyo ya watu lakini kupasha habari
2: kabisa
3: kuwapa elimu
0: na mambo
3: kadhaa. Ni huduma. Huduma si lazima uende msikitini au kanisani. Huduma ni popote pale. Wewe ni mhudumu. Maana ya servant kwa kimombo anasema.
0: Na hata pia tukizifanya hizi kazi kwa weledi na namna ambavyo inavyotakiwa, sisi pia kuiona pepo kwetu inakopo ni rahisi. Yaani Latifa, kwa kitu ulichokuwa umekaa hiko, yupo mtu ambaye hivi sasa hali hanywi mpaka asikie sauti ya Latifa kupitia TBC Taifa.
3: Kabisa.
0: Maana yake kwamba kwa namna unavyozungumza na watu, kwa namna huduma unavyoitoa kama ndugu yangu Mayunga anavyoeleza, maana yake wewe kwa Mungu una fungu lako. Kwa sababu ni sauti zetu ndizo zinazowaponya watu, ni sauti zetu pia zinaweza zikaribu mioyo ya watu na kuleta fulani huko mtaani.
2: Hakika.
0: Na ndio sasa tunakuja kwa Nyondo, sababu ambazo moyo zimesababisha unaenda kuunguza maini, unaenda kuunguza figo.
1: Vya tumbo.
0: Na kukulu wewe utumbo saratani hiyo. Maana si unapita unakwenda chini leo. Bado ndugu yangu Mayunga, sisi tunakushukuru walau kwa kudodosa hapa kwenye haya machache. Kwa wakati mwingine utakuja kudikila hapa.
3: Kabisa. Na cha kuacha tu kwamba Lame Kidito naye alimba moyo sukuma.
0: Moyo sukuma.
3: Hayo mengine ni kierere. Kazi ya moyo kitaalamu tunasema ni kusukuma damu.
0: Kusukuma damu.
3: Mambo mengine ni hisia. Tunaongozwa na hisia. Kwa herini.
0: Asante.
1: Sasa kwenye hilo la kusema kwamba moyo sukuma damu, nilikuwa naongea na Nyondo pale. Akasema hiyo ni kisayansi, ndio moyo kazi yake kusukuma damu.
0: Lakini ukipiga
1: sikio inauma.
0: Inauma.
1: Yaani kupenda ni kazi mojawapo ya moyo. Tena ya muhimu kabisa. Yaani hiyo kubali ukatae.
0: Yaani Nyondo anasema hivyo.
1: Yaani sio Nyondo tu anasema, ndio uhalisia.
0: Ndio uhalisia.
1: Haya mambo ya kisayansi ndio yanasukuma damu.
2: Yaani ukitazama ni kwamba sisi tunaingiza sayansi kwenye uhalisia wa maisha. Kusingekuwa na sayansi tungejuaje moyo kazi yake kusukuma damu? Lakini hata kama kusingekuwa na sayansi, watu wangependana, maisha mengine yangeendelea kupitia moyo. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tulikuwa tunakizungumza wakati tunajaribu kutazama baadhi ya mambo kuhusiana na moyo.
0: Sawa sawa. September 29 siku ya kimataifa ya moyo inayoadhimishwa kila mwaka, ni siku ambayo huadhimishwa ili kuongeza uelewa kuhusu afya ya moyo na mishipa ya damu pamoja na hatua ambazo zinaweza kuchukuliwa ili kuzuia magonjwa ya moyo pamoja na kiharusi. Kwa mwaka 2026, msikilizaji, ujumbe wa World Heart Federation, yani shirikisho la ulimwengu hili linalohusiana na masuala mazima ya moyo, unaelekeza nguvu zake kwenye kauli mbiu don't miss a beat, kwa maana kwamba katu usiruke wala usikose hata lile pigo moja.
2: Don't miss a beat.
0: Kwa maana tunakumbuka wakati tu tuko shule ya msingi, bwana moyo unapiga mapigo mara ngapi kwa dakika? Bwana mara sio pungua 70. Kiti inapiga.
1: Kwa sababu kuna mtu kishika unasikia ukigusa maneno hayo unasikia.
0: Sasa hiyo pia inategemea kwamba wewe pengine afya yako ipo vipi.
2: Mwingine anakuambia bwana moyo unanienda mbio.
0: Kwa mfano mimi na Nyondo. Kwa haiba zetu yani ukisogeza tu sikio lako utasikia moyo wetu unaenda unapiga kwa nguvu sana. Lakini kwa wewe unaweza moyo ukawa tukusikia kama kwa mbali kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekujalia. Hapo unafaa hapo
1: kwa maumbile.
0: Kwa maumbile.
2: Huko ameanza kutupeleka kwenye wamanya mapema.
1: Kabla bado.
0: Sasa tukaribisha msikilizaji ndani ya shughuli hii ya leo Septemba 29 ikiwa ni siku ya 272, ni siku 93 tu zimesalia kabla kuhitimisha mwaka 2026. Asante sana ndugu yangu Grace Mawala kwenye 1 na 2 kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Karibu katika salio la habari nambari 1 nambari 1.
3: Hivi je, ni sawa ama si sawa kumdai mumeo?
4: Jukumu lake mimi kunipa pesa, lakini mimi kumkopesha pesa, hiyo haijalishi tunaishi vizuri au vibaya. Pesa ni zangu, yeye ananitunza, anipe.
3: Unaona yeye akukopesha.
4: Mimi akinipa pesa ya matumizi na kata hela yangu.
3: Kuna wakati unaweza kukosa msaada kwa sababu ya kuficha tu hayo maradhi yako. Kwa nini usiseme?
1: Na ndio maana ukienda hospitali, yani unakuwa mgonjwa na daktari. Daktari ndio anakupa majibu wewe ambaye unaumwa. Haiti uko wako kukupa majibu yako. Wale wamefundishwa kwa namba.
3: Mbona mgonjwa wakati mwingine watu wanaanza kuleta tetesi nyingi, huyu anauma kitu fulani.
4: Hayo ndo tunayoyakwepa.
5: Haya, tukae pamoja kujadili hapa kwenye Je ni sawa ama si sawa.

0: wandewa wenzangu Nyondo na binti Ngubaro.
1: Mm.
0: Shughuli leo itafana ndani humu.
2: Mm-hmm.
0: Shughuli itanoga. Shughuli inapendeza. Latifa,
2: Rebecca
0: pamoja na Nyondo.
1: Naam.
0: Nadhani hakuna haja ya kujisema sisi ni wakina nani. Hilo tu jina moja la utambulisho
2: linatosha
0: kwa msikilizaji kutujua sisi ni nani. Lakini kadri muda utakavyozidi kuchanja mbuga, kwa namna ambavyo mjadala utakavyokuwa unazidi kukolea, ndilo tutamjua kwamba huyu Nyondo ni Nyondo ya nini, pamoja na huyu Latifa ni Latifa wa nani.
2: Sawa.
0: Leo ndugu zangu, kwa sababu ya umaalumu wa siku hii yenyewe,
1: ndio
0: na huu mjadala umeanza kabla hata kipindi chenyewe hakijaanza.
2: Mm.
0: Wa moyo. Sawa, kwamba mlikuwa mmekaa nje mjadili hapa na pale, maana yake mjadala huu ulianza
2: kabisa
0: kushika kasi kabla ya kuingia huko ndani.
1: Mm.
0: Sasa pia tumshukuru mtozi wa zamu naye pia Yusuf Stanford kwa kuhakikisha sotojo hili leo linalohusiana na masuala ya moyo linafana kweli kweli humu ndani.
2: Linakolea nazi.
0: Linakolea nazi. Ndugu zangu, ni huu moyo kwa namna moja ama nyingine, kuna kitu kizuri ndugu yangu Nyondo alianza kukieleza. Kwamba ni moyo, yale yanayotokana na moyo, yanayosababishwa pengine na moyo, yanaweza kumfanya mja kuathiri maeneo mengine.
1: Mm.
0: Na tunakubaliana kwamba ni huu moyo hatuupeleki sehemu nyingine mbali na kazi nyingine za kusukuma damu. Lakini ni moyo huu tunakubaliana kwamba huwa unauma pale mtu unapopigwa tukio.
2: Mm, kweli.
1: Kabisa, na ndio maana unaambiwa moyo unapopata amani hata maisha huwa mepesi.
0: Ah, maisha huwa mepesi. Sasa umekuja Bwana Nyondo. Tutajaribu kukieleza leo kwa msikilizaji. Unaweza ukakuta kuna mtu yupo kwenye msongo mzito wa mawazo. Matukio anayopigwa ni mengi pale nyumbani.
1: Usingoje moyo uchoke ndio uanze kuutunza bwana.
0: Na kuna baadhi ya nyakati mtu anasema acha tu niendelee kuvumilia. Kwa sababu mimi na Grace tuna watoto ndani.
1: Kabisa.
0: Nyondo na Grace, labda tuseme wanajamii watawaonaje kwamba shughuli ile ya jana tulioifanya kwa gharama kubwa leo kesho kweli ndoa idode?
2: Isa unasema mchango wako utarudishiwa, unakumbuka eh?
0: Ah, mimi Latifa kusema kweli na kuombea kila laheri kwenye taasisi yako hiyo ya ndoa. Na wala huwa siombi, na wewe unajua kwamba mimi ni mdau mkubwa kwenye ishu yako, na ndio maana hata kuna mada nyingine tukizungumza unanionaga navyokukatalia kwamba huku wewe usiingie, jitoe kabisa.
2: Sawa.
0: Lakini ujue kabisa Latifa endelea kushikilia hilo jambo kwa sababu
2: mkatakamba akitokea
0: akae mbali. Jini mkatakamba akitokea Latifa utarudishia mchango wangu.
1: Mapema tu. Na tena mbele ya wana kipindi cha Mungu
0: kabisa wapu. Kabisa. Na leo najua sina kama.
2: Tuombe Mungu.
0: Tunaomba Mungu na mimi nakuombea kila siku, najua Latifa.
2: Amina.
0: Maana defensea hiyo. Sasa ndugu zangu, kuna watu wapo kwenye uhusiano wakiwa na msongo mkubwa wa mawazo. Lakini haya yote, msongo huu unaweza kutokana na matukio ambayo mtu anaendelea kupigwa, moyo unaathirika. Sasa naanza kujiuliza, niendelee kupepea moyo ama niendelee kupepea uhusiano? Jambo kubwa linaloelezwa kwamba wao wanaendelea kushikilia uhusiano ambao unawaumiza. Kwa sababu ya kile kinachoitwa familia. Kuna watu hivi sasa kila kukicha ni kipigo, kilbu za kutosha, vifuti vya kutosha. Latifa anauliza, kwani wewe hapo unachovumilia nini Grace? Baada usonge mbele Grace, shirika hili linakutegemea. Grace anasema, jamani, na kijana wangu Jordan huyu sasa atakuwaje?
1: Nitaenda naye wapi?
0: Nitaenda naye wapi?
1: Na baba yake ndio mtu ambaye anamtazama, ama mama yake ndio mtu ambaye anamtazama.
2: Bado hapa ajiangalia jamii pia.
1: Kabisa.
2: Chanichukuliaje?
0: Sasa
1: lakini pia wazazi watatuonaje? Mwisho wa siku hujarudi pia kwenye maandiko ya Mwenyezi Mungu. Alichokiunganisha Mungu
2: binadamu.
1: Kuna mengi hapo ndani.
0: Ila binadamu akielewa.
1: Wanakuambia Bwana Isa unavumilia kwa ajili ya watoto au unawaweka watoto kwenye mazingira ya msongo?
3: Je, umasikini wa nchi yetu, ujinga na maradhi yote hivi vinavyotusumbua yalibadilika pale tulipopandisha bendera yetu? Hata kidogo. Tuna

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Ah, yeah.

0: Saa tatu na dakika 33. Ndugu yangu Nyondo.
1: Naam.
0: Hili jambo kuna wakati huwa linatafakarisha, lakini ni mambo ambayo huwa yanatokea kwenye jamii.
1: Na yapo siku zote bwana Isa, sio kwamba yanatokea, bado yapo na yanaendelea kutokea siku zote kwenye jamii zetu. Yes.
0: Siku sio nyingi. Tutakwenda katika zile siku 16 za kupinga ukatili
1: yes, wa kijinsia.
0: Sasa tunasema haya kwa sababu tunachoimiza ni swala zima la upendo. Ukatili huwa hauvumiliwi.
1: Kabisa. Paza hiyo, kupaza sauti ni jambo ambalo ni muhimu sana pale ambapo unaona ukatili unaendelea.
0: Sisi wenyewe pia, ndugu yangu Nyondo, tunalo shirika letu la wanaume ambao wanaopitia changamoto kwenye ndoa zao. Lakini pia ndani yake humo tunaye rais wa wanaume wanaopigwa na wake zao pale nyumbani. Kwa hiyo yote hii ni kumfanya huyu mja awe salama kueleza madhila anayopitia, ili tuepushe vile vitendo ambavyo pengine Grace leo kanipandisha sukari. Nipige katafunua hapa, muda si mrefu unashangaa kwamba jeshi la polisi liko mlangoni.
1: Kabisa. Na unajua Isa, kwenye siku kama ya leo watu wengi huwa wanapenda sana kuhusisha moyo na mambo kama chakula, mazoezi, magonjwa kama pressure. Ndivyo vitu ambavyo wengi huwa wanapenda kuvihusisha na moyo, hususan kwenye siku kama ya leo. Lakini kitu cha kujiuliza ni kwamba tunapozungumzia moyo, si ndio? Tunazungumza vya kutosha kuhusu maisha yenye msongo wa mawazo na namna inavyoweza kuathiri afya zetu. Hilo ni jambo ambalo lazima tujiulize sana. Lakini ukiona watu wanaozungumza moyo, mara nyingi huwa inakuwa ni pressure, mazoezi, kula chakula ambacho hakina mafuta. Wanasahau kabisa kwamba moyo una mchango pia kwenye msongo wa mawazo, na namna ambavyo msongo wa mawazo unaweza kuathiri pia moyo, afya yako,
0: afya ya moyo. Sawa sawa Nyondo, unakuja vizuri kuhusianisha hili jambo kwa sababu leo ni siku ya kimataifa, msikilizaji, ya moyo. Kwa tunatazama juu ya tabia hii ya baadhi ya waja kwamba kuvumilia mambo ya ukatili wa kijinsia pale katika nyumba zao wanazoishi, kwa kile wanachokisema kwamba mimi naendelea kushikilia roho hii kwa sababu ya familia, kitu ambacho huwa kinazaa msongo wa mawazo. Na msongo wa mawazo ukishaanza tu, msikilizaji, unaweza ukashangaa sasa mapigo yako ya moyo ambayo kwa dakika moja pengine ilikuwa inatakiwa ipige mara 70, ukashangaa yakapungua, ambayo ikipungua ni mtego
1: kabisa, na
0: yakiongezeka mtego
1: kabisa. Na ni lazima ujiulize pia bwana Isa, watoto ama ile familia ambayo uko nayo
0: ndio
1: inaweza kuathirika vipi wanapoishi kwenye familia yenye migogoro ya mara kwa mara. Lazima ujiulize hilo pia.
0: Hiyo turudi kwa wandewa 0733 8053 92, na ile kodi ya 0733 8053 93, tupokee simu hapa ndugu yangu Grace Mawala, kwa sababu shughuli hii haiwezi kufana pasi na gubu na nongwa za wandewa popote pale.
1: Lazima tutazame pande zote

0: mbili, kwa sababu familia iliyobaki pamoja lakini haina amani au familia iliyotengana lakini kila mmoja anaishi kwa amani, wewe unaonaje hapo Isa? Na msikilizaji atatuambia.
1: Huyu hapa tunaye kwanza. Hello. Salama baba.
2: Asalamu alaykum, mzee Luhondo kutoka pande za Ikule Ilungusha.
1: Umekolea. Umekolea. Umekolea.
2: Sifa Gubaru.
1: Umekolea baba. Sisi ndugu yangu, afya moyo wetu mambo ni mazuri, sijui afya moyo wako asubuhi hii unaonaje onaje?
2: Afya ya moyo wangu uko vizuri kabisa.
1: Ndio.
2: Namshukuru Mwenyezi Mungu. Hivi sasa hivi nazungumza na wewe moja kwa moja kutokea kijiwe cha bodaboda hapa Ilungusha Senta.
1: Ndio.
2: Nikiwa na ndugu yangu wa damu kabisa, za thamani kabisa, kumwita bwana Lame Kidizo.
1: Ndio.
2: Bwana, hapo KBC Taifa, nijuze hali zenu, mnaendeleaje ndugu zangu? Bila shaka mpo vizuri eh?
1: Tunarudia tena kukwambia tunapumua kwa amani kabisa na kama afya ingekuwa mgogoro,
0: swa dakta bin
1: sawia, basi hapa inawezekana leo hii tusingekuwa tunapaza sauti hizi. Sasa Ostaz Ali, Ostaz Ali baba. Unashindwa kuondoka baba, unapigwa na mkeo baba, unasema watoto wao baba, tunapinga ukatili baba.
2: Isa Sebea, au ukipenda ukimuita mkombozi wa ngambo,
1: wala
2: kuja kukosea.
1: Ndio.
2: Sema jambo moja, niende moja kwa moja kwenye mada bwana Isa Sebea. Usiane na hii issue bwana, kupigwa na mkeo au mwanamke kupigwa na mumeo, unaendelea kukaa hapo, unaendelea kung'ang'ana, unasema mimi bwana naangalia watoto, naangalia familia kwa namna moja ama nyingine. Hilo ni kosa la kijinai, kwa sababu kuna baadhi ya watoto wengine wanaishi bila mama, bila baba, wanaishi tofauti tofauti na watu tunawaona wanaishi. Sasa wewe ukisema utese moyo wako na uzidi kupigwa kila siku, basi wewe utakuwa unapigika kama ngoma kila siku ili tu maisha mengine wewe. Sasa basi, endapo watu tukiwa tunafanya hayo mambo, tunakuwa tunajidhulumu mioyo yetu na tunaonewa kwa namna moja ama nyingine. Isa Sebea, kama una swali niulize ili uniruhusu niende nifunge.
1: Ndugu yangu, mimi swali sina, mwambie ndugu yetu huyo katika damu kabisa Lamek aendelee naye pia kuifanya TBC Taifa hapo katika kijiwe cha bodaboda, sauti iendelee kuwa juu zaidi.
2: Nilizwa na bwana Malonji.
1: Ah, Malonji.
2: Ya watu wengi, lakini mwambie dada Ratifa.
1: Ndio.
2: Mwambie dada Ratifa. Jana kuna arafa nimemuingizia na kuna kazi nilikupa.
1: Ndio.
2: Sijajua ndugu yangu zile kazi umefikia wapi, kwa sababu hii ni El Nino.
1: Ndugu yangu.
2: Tutaenda kupoteza maisha ndugu yangu.
1: Ndugu yangu Ostaz Ali, kama tulivyozungumza, usimwage mchele kwenye kuku wengi. Shughuli hiyo utaisikia siku so nyingi. Usimwage mchele kwenye kuku wengi.
2: Asante sana. Nikutakie matangazo mema hapo studio. Mungu awabariki. Dada, salimia TBC Taifa.
1: Habari za asubuhi Swaiba.
3: Salamu alaikum, naungana Lame Kichale, siku unapatikana viwanja vya Ikule mjini, cha bodaboda Ilungusha.
1: Bwana wewe Lame, kwa sababu umeunganishwa na Ostaz Ali, salamu kwa watu wawili bwana, watu wakusikie leo kwa TBC Taifa ndugu yangu.
3: Bwana, moja kwa moja imfikie rafiki yangu mpendwa kabisa Mr. Malonji, mwenyekiti wa bodaboda Ikule. Ingine imfikie bwana Zokola, mchezaji maarufu siku ya leo yupo uwanjani pale katika viwanja vyetu vya shule ya Ikule, ikiwa kuna mechi kubwa kabisa. Kwa washabiki mbalimbali, tunapenda tu kuwakaribisha ili kwetu hapa Ikule. Asante sana ndugu yangu.
1: Asante sana, muwe na siku njema eh.
3: Aisee, tupo na Ostaz Ali, hatuna baya naye.
1: Haya bwana, ndugu yangu bwana, hao ni wadau wetu, nawasikia hao walivyokolea muda si mrefu, ni unawapa tu wameshakolea,
0: wako vizuri,
1: wako vizuri.
0: Sasa hivi bodaboda bwana wanapenda sana kuitwa maafisa usafirishaji. Wanasema hii bwana inakuwa inakaa vizuri kidogo, sababu
1: inaleta staha hiyo.
0: Bwana unafanya shughuli gani? Mimi bwana ni afisa usafirishaji. Yes.
1: Hayo mengine hayo tutachimba mwenyewe. Huyu hapa mwingine tunaye kwenye line ya simu, anaitwa nani, anapiga simu toka wapi? Hello.
4: Kama kawaida hapa wanazungumza na Baba Juma pande za Tanga, naambia TBC Taifa mtambo mnene.
1: Baba Juma, Baba Juma, Baba Juma, umekula nini asubuhi? Umekolea ba?
5: Umechachuka.
4: Baba, nimekula kachori hapa, nimekula hapa nani atimizi.
1: Najua hizo kachori bila chombeza chombeza huwaziwezi kushuka hivi hivi hizo.
4: Eh, kama kawaida baba, timisi yetu hii tunaendeleza na tuko Tanga hapa ina yani imesikika ina mawimbi hata kidogo.
1: Mwaga maji baba.
4: Kaka mimi nakwenda katika mada.
1: Ndio.
4: Umeona? Dawa kupigwa na mke ni suna, mke akikupiga ni suna bana, vumilia wewe mwanamume utapigwa vipi na mwanamke bana? Umeona bana? Vumilia wewe ni mko. Akaka mpoga piga kitapiga kitatoka basi. Yanaisha kwa wewe unatoka unakwenda zako. Unatoka kigeza. Mwanamke anapigwa na upande wa Tanga bana. Sio ngumi. Umeona? Akukamata Tanga kumwenyewe. Atani rata tukwanisha. Alafu timisi bana mimi kuna kero yangu kidogo. Njamada nitakitoa bana.
1: Ah, tumekupatisha.
4: Sisi ambao ni wazee waunge mimi sasa hivi na miaka kama 48.
1: Naam.
4: Kupona nini tena nyimbo zenu mbezo zipigapiga zile ambazo za watoto wapo kupewa kaka ni nyimbo za zamani kama makuizi umeona kama urafiki vile yani BBC kama irudi kama ile ya zamani na ukujua
1: no.
4: Miaka ile ya kisini kisituna ukujua sisi lakini sasa hizi imechanganyika yani mpaka najisikia ambao leo kidogo sasa rogu ifunguke yani kidogo hata ule meneja alikuwa kwako virudisha vile vipindi ambavyo za zamani kama kina majira kama nini. Yaani
1: hapo sikika
4: sana kwa
1: hapa Tanza.
4: Baba Juma
1: anachia laini. Usiachie laini Baba Juma.
4: Naam.
1: Usiachie laini. Baba Juma, kuna kipindi kinaitwa usiku wa wahenga, unakijua?
4: Kile
1: cha mkesha wahenga.
5: Chambua Hassan.
1: Sasa kama usikipate pate inabidi ukipate zaidi. Kwamba mkesha wa wahenga tukutane pale. Wao wote unawasema hao utawasikia. Lakini kuna Manju Jamvini. Naye pia huwa analeta uchambuzi wa nyimbo mbalimbali mchanganyiko. Nayo pia unafuatilia Baba Juma?
4: Baba mimi hapa nafuatilia mimi TBC ndio redio yangu.
1: Baba Juma na kuchapa na nyingine hiyo, na kuchapa na nyingine hiyo. Hisia pia katika muziki, hisia na muziki, unakijua iko kipindi ndugu yangu huyo cha mjomba mtu mwenyewe asharichilewa.
4: Jumapili baba.
1: Sasa kama hivyo vitu vyote unavijua Baba Juma, hili ni kama buffet Baba Juma.
4: Sawa bwana, mimi ni mzana kwa sababu video yangu nasikiliza.
1: Basi Baba Juma, hili kama buffet.
4: Haya bwana
1: Baba Juma huyo tumemshusha. Tupokee moja ya mwisho.
5: Hello.
6: Niambie hapo studio.
5: Hapa ni nzuri, habari yako?
6: Mimi ni mzima kabisa, hofu kwenu mlikuwa mbali.
5: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea vizuri. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
6: Nazungumza na Kelvin Christopher Nangu, nawakilisha kitongoji cha Sagana, kijiji Kilimo Makuyuni, kata ya Makuyuni, mji mdogo wa Imo Moshi hapa Kilimanjaro.
5: Safi. Tambulisho mzuri sana huo, nimeupenda.
1: Maana njia ya nusu ndo kule.
5: Haya, karibu ndugu yetu, na wewe utoe mtazamo wako kwenye hili.
6: Asante. Kwa kweli ni vizuri kwa na ushirikiano na wote.
1: Ndugu yangu kutoka Imo, mbona kama mtazamo wako kama unausoma sehemu hivi alafu unashindwa kushabiana na tunachokizungumza ndugu yangu, au mimi ndo sikuelewi?
6: Wewe ndio unielewe na mimi ndio sijielewe, kwa sababu nimefika sasa hivi nikapiga simu.
1: Basi sauti iwe juu ndugu yangu kutoka Kilimanjaro, ndugu yangu sauti iwe juu kaka.
6: Asante, hebu niambie mada inasemaje?
1: Sawa, basi wewe utachangia kwa ujumbe mfupi tunahitaji hapa sasa hivi kwa sababu ya muda hapa. Kuna mwana saikolojia kidogo naye hapa anatusubiri kwenye line kaka. Tunahitaji sasa hivi hapa ndugu yangu kuchangia kwenye ujumbe sasa maana tujasoma huko. Sawa, hao ni baadhi ya wandewa ambao wanatufuatilia wakieleza yao ya moyoni kuhusiana na hili ambalo tunalolizungumza. Tabia ya baadhi ya watu kuvumilia uhusiano ambao umekuwa una changamoto nyingi, umekuwa na vitendo vingi vya ukatili wa kijinsia kiasi ambacho inaleta msongo wa mawazo na hivyo kuchagiza kusababisha afya ya moyo kuteteleka kwa kile kinachosemekana kwamba
0: ama kudhoofu
1: kwa kile kinachosemekana kwamba tunalinda familia, ama mimi bwana siwezi kuondoka, siwezi kuachana na bibie huyu, siwezi kuachana na bwana huyu kwa sababu tu tuna watoto. Kwa hilo ndilo ambalo tunalolijadili. Muda si mrefu kutoka hivi sasa tunaungana na Masenga.
5: Hapana, Kalisti Joseph.
1: Kalisti, okay sana.
0: Na wanasema pia Isa, kwa kuongeza tu kwa faida ya msikilizaji, moyo una kumbukumbu nyingi ambazo wakati mwingine akili pia usahau.
1: Moyo una kumbukumbu nyingi.
0: Ambazo wakati mwingine akili yako inakuwa ilishazisahau kabisa, ila moyo unabaki nazo.
5: Maumivu yote makovu yanabaki kwenye moyo, na ndio maana si rahisi kusahau.
1: Na leo huu moyo
5: au ukuta na matukio mengi.
1: Mbona moyo leo?
5: Tukubidi hata kwenye moja.
1: Kwenye taarifa hizi za moyo hizi, tofauti na jana, lakini leo naona kwenye moyo.
5: Mimi nitawapa
0: story kidogo ya mtu ambaye nimewahi kumfahamu na nikaona jinsi gani moyo wake ulipitia wakati mgumu. Yule bwana niwape sasa hivi.
1: Eti Grace, tuko vizuri au sawa? Ngoja kana mtafuta Kalisti hapa. Hebu chapa hiyo
0: kidogo. Chaps, ndio. Sasa yule bwana ni mtu ambaye ana fedha, alikuwa yuko vizuri, ana ajira yake. Ukafika wakati akaoa.
1: Akamwacha mwanamwali.
0: Akaoa. Baada ya kuoa,
1: sawa,
0: kwenye maisha ya ndoa sasa, jamaa akaa hajatulia. Anaruka sana nje kule. Alafu pesa siipo. Wazazi bwana, yule binti akinotisi yale matukio anawapigia wazazi. Bwana huku kuna moja, mbili, tatu, nne.
1: Huyu bwana hajatulia huko.
0: Wazazi inabidi waje wawakalishe chini, wazungumze nao. Sasa ukifika ule wakati wa wazazi kuja, jamaa pesa siipo,
1: anachapa pesa
0: wazazi. Yani mzazi kutoka alipotoka mpaka kufika pale nauli ni 20,000 tuseme. Lakini yeye anatuma 500,000 kwa kila mzazi. Wakifika pale
1: hiyo ajenda inakuwa ya baridi hiyo.
0: Wazazi yani hususan mpaka mama wa yule mwanamke binti.
1: Ndio.
0: Anamwambia mwanangu, vumilie wanaume ndio walivyo.
5: Kwa sababu ameona pale kuna pesa.
0: Wanaume
5: vumilia.
0: Wanaume ndio walivyo.
1: Yaani huyu jamaa anachofanya alikuwa anatoa mlungula.
0: Sasa
1: maana unajua unatoa mlungula, unatoa rushwa. Kwa mbali hiyo. Yaani kweli walinyama vitani.
0: Mama naye moyo ukachoka. Ulivyochoka? Baba si ana mambo mengi nje. Kuna kijana jirani pale. Mama naye akanapata pumziko. Umeona? Sasa baba alivyokuja kujua moyo wake uliathirika kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu kazi akashindwa kufanya, akawa ni mtu ambaye anashinda kwenye pombe. Umeona? Na hamwambii mtu kuna tatizo gani. Baadaye watu walivyokuja kukaa naye sasa ndo anawaambia, sasa mimi bwana nishamfanyia sana mambo mabaya mke wangu mpaka imefika sasa hivi imekuwa hivi hivi na hivi, nashindwa kuvumilia. Na kilichomuumiza zaidi yani, mpaka yeye kuna baadhi ya mambo ili yafanyike pale nyumbani, yule bwana mdogo yule ambaye ameutuliza moyo wa mama ndo mpaka atoe go ahead.
7: Sasa ulikuwepo? Ulikuwepo?
1: Ukimkaa vizuri na ndugu yetu Nyondo, unaweza ukajiuliza kwamba alikuwepo kwenye hilo tukio. Mbona analieleza kwa hisia zaidi kwenye line ya simu? Au ni yeye? Kwenye line ya simu hivi sasa tunaungana naye ndugu yetu Kalisti
5: Joseph,
1: mwana saikolojia huyu. Ndugu Kalisti, habari za asubuhi?
8: Hello.
1: Habari za asubuhi Kalisti?
8: Mama.
1: Karibu sana ndugu yangu katika mwendo, tujadili jambo hapa kisaikolojia, imekaaje kwa mtu ambaye anaevumilia mambo haya ya ukatili kwa sababu tu anasema mimi na huyu bwana au mimi na huyu bibi tuna watoto, kwa hiyo sasa haya mambo ya ukatili ngoja tu nivumilie kwa maslahi mapana ya familia. Karibu sana ndugu yangu Kalisti.
8: Asante sana. Na mimi naitwa Joa Sijuni Muga Mzoa Kazi, nipo Kashaba ya Nikalagwe.
0: Hapana.
1: Mambo yanaingiliana.
5: Mambo yanaingiliana hapo eh?
1: Hapo mambo yanaingiliana.
5: Grace ametupandishia sio?
1: Na tumwona tumemshusha hapa ndugu yangu.
5: Tumemshusha.
1: Maana ndio maana kama tunasema ile karibu, alafu tunashangaa kwamba mbona hakolei?
0: Na uzuri ni kwamba mdau alikuwa hana dukuduku.
1: Namba yenyewe hiyo kwanza, hebu hakiki.
5: Namba ndio yenyewe.
1: Grace vipi leo? Unajua kuna mambo mengine haya. hebu kahakiki vizuri, tuhakiki vizuri hiyo hiyo namba hiyo. Ukalisti leo mambo yamekaje kaje hapo ndugu yangu Grace, hebu uhakiki hiyo namba vizuri hapo ili kuona namna ya kumpata huyu ndugu yetu Kalisti Joseph mwana saikolojia, tuone hii ya jambo limekaje. Saa 3:51 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Asante sana msikilizaji kwa wewe ambaye unatuma pia ujumbe wako kupitia namba ya ujumbe. Anasema kwamba moyo ndio injini ya mwili, ukiukosea tu kila kitu kinaharibika. Yeni Omari Chombo tukapo Michungwani. Tumsome kama Doto Jens kutoka kijiji cha Kerukerege. Haya, ni wakina James nyinyi. Haya, basi tutakuwa tunasoma ujumbe wa mtu ambaye huwa anachangia moja kwa moja kwa nyinyi ambao kwamba wao tunawasikia vizuri, tuko vizuri mwanzo mpaka mwisho, mtatusamea. Haya, Peter Nyamkoma wa Mugumu Serengeti anasema familia iliyo pamoja ndio ina amani kuliko familia ambayo iliyotengana. Je, huo ni mtazamo wake? Haya, lakini je vipi kuhusiana na vile vitendo vya ukatili? Sasa ndugu yangu Peter, unampiga mama watoto hapo nyumbani, watoto nao wanashuhudia. Kweli unaona hapo kutakuwa kuna umoja hapo? Au ndio mwanzo wa chuki tena unaotengeneza kati yako wewe na watoto wako? Nasema kama msongo wa mawazo unamaliza watu wanakufa sana. Haya, watu wanakufa sana kwa ugonjwa wa moyo kila kukicha. Jamani, hebu tujiulize vizuri kwenye jambo la namna hii. Anasema kaka Isa, haya mambo yaache yapite tu, wanaume tunaishiwa pawa. Ah, jasema bwana, jina lako nani? Kimekukuta nini ndugu yangu? Maana kiusoma ujumbe wako kwa juujuu hapa, unaona namna ambavyo umebeba simanzi kubwa nawe pia katika moyo wako. 3:53 kwa saa za Afrika Mashariki. Tukwambie msikilizaji, leo hii ni siku ya kimataifa ya moyo, na unaweza ukajiuliza kwa nini kwamba ni muhimu kuadhimishwa kwa siku hii, kwa maana kwamba magonjwa ya moyo na mishipa ya damu bado ndiyo chanzo kikuu cha vifo duniani. Shirika la Afya Ulimwenguni inaeleza kwamba inakadiriwa kwa mwaka 2022 takriban watu milioni 19.8 walifariki dunia kutokana na magonjwa yanayosababishwa haya ya na moyo pamoja na mishipa ya damu, sawa karibu kabisa na 32% ya vifo vyote duniani. Kwa hiyo lazima tuweze kuangalia jambo hili, lakini inaelezwa kwamba 85% ya vifo hivyo vimehusishwa na mshtuko wa moyo pamoja na kiharusi, na ndio maana kwamba tunaona siku hii ni muhimu katika kujadili na kuelezana mengi zaidi. Lakini tatizo hili, watu wengine wanaweza wakadhani kwamba magonjwa ya moyo ni ya wazee tu peke yao, lakini inaelezwa kwamba mpaka hivi sasa nao pia watoto, vijana, hata watu wazima wanaweza pia kuathiriwa na vihatarishi vya magonjwa ya moyo, ikiwemo lishe isiyofaa, kutofanya mazoezi, matumizi ya tumbaku na unywaji hatarishi wa pombe. Yote kwa yote, yale ya kufahamu kuhusiana na hatari ya afya yako ya moyo, kuna jambo la shinikizo la damu hapa miongoni mwa vihatarishi, lakini pia kuna magonjwa ya kisukari, masuala hapa ya mafuta, kuna uzito uliopitiliza, kutofanya mazoezi, ulaji wa chumvi, nao pia wote unaelezwa kama sehemu mojawapo ambayo unaweza kuhatarisha kabisa afya hii ya moyo. Jambo muhimu kwako Mtanzania, mtu anaweza kuonekana mwenye afya lakini akawa na shinikizo la akawa na shinikizo la damu. Kwa ndio maana kwamba kupima mara kwa mara ni muhimu, na shirika la afya ulimwenguni WHO inaeleza kuwa vihatarishi kama shinikizo la damu, lakini pia sukari katika damu na mafuta kwenye damu, vinaweza kupimwa katika huduma za msingi za afya na kusaidia kwamba kutambua hatari kabla ya mshtuko wa moyo ama kiharusi kutokea. Haya ndugu zangu, nilipowatuma au tusubiri saa ya pili?
0: Anaweka sawa kule mambo.
1: Aha.
0: Nadhani kila kitu kitakuwa sawa.
1: Basi nadhani hapo kutokana na muda huu wenyewe. Muda kidogo hapo umetutupa mkono kwa saa hii. Kwa tutakaporudi kwenye saa ya pili, ndugu yangu Grace, hakikisha anayekuja ni Kalisti. Asiwe.
5: Kalisti tumemkosa.
1: Kalisti.
5: Maana naona mambo yameingiliana.
1: Kwa simu yake imekopo ni kama chai ya moto kwenye kikombe cha bati.
5: Haishikiki.
1: Haishikiki.
5: Hivyo hapa tumemtafuta mwingine.
1: Ah, yuko mwingine. Basi ngoja tutarudi naye kwenye saa ya pili, kwa sababu hapa tunaweza tukaanza naye tu kidogo, mara imeingia hapa habari kwa ufupi. Unajua bora mtu tuanze naye hapa ile wima ile, mambo yanakwenda vizuri zaidi. Tukwambie msikilizaji, saa 4:00 ni habari kwa ufupi, na tutakaporejea hapa yako mengi ambayo utakuja kuyasikia ikiwemo pia tunaendelea hapa kujuzana kuhusiana na elimu katika mambo yale ambayo yanaelezwa hususan ni mvua za El Nino. Utakuja kufahamu mengi zaidi kuhusiana na jambo hilo, lakini pia katika huu pia moyo hivi, je, ulishawahi kufahamu kwamba inawezekana wewe kila mara unapokuwa unasafiri miguu inavimba unapokuwa upo safarini? Yaani kuna watu wengine kila kusafiri umbali mrefu sana hii. Unasikia kwamba mimi miguu yangu nikisafiri huwa na miguu mimi huwa inavimba.
0: Inawatokea watu wengi sana.
1: Inawatokea watu wengi.
5: Sababu umeshajua.
0: Kwamba unataka kusema sababu pia ni moyo Isa. Ama unataka kuzungumza nini?
1: Nasema hivi. Ilishawahi kutokea, najua na nyinyi pia mlishawahi kusikia. Kwamba kuna watu wakisafiri umbali mrefu wanalalamika, wanasema kwamba miguu inavimba. Tukwambie katika saa ya pili tutakuwa tuna kazi na nyinyi hapa. Kuhusiana na hili ambalo leo hii tunaloliadhimisha la magonjwa ya moyo.
0: Yes, lakini uligusia pia Isa swala zima la chumvi. Hivi ndugu zangu, mebahatika kuzunguka kidogo mitaani huko na kuona zile fast food ama vile vyakula vya haraka vinavyoandaliwa mitaani, jinsi ambavyo watu wanarusha chumvi mle.
5: Yaani hivi tu.
0: Yani mmeona chumvi inavyowekwa.
1: Maana yake chumvi inaongezwa, sio ile ya kupikiwa. Yaani chumvi inaongezwa ile yenyewe.
5: Tunataka chumvi ya mezani.
0: Chumvi ya mezani. Inatumika kwa kiwango kikubwa sana sasa hivi. Na nadhani hii inapaswa kuwa elimu pia kwa watu wanaoandaa hivi vyakula ili mwisho wa siku kuwakinga watu na magonjwa ya moyo.
1: Lakini ndugu yangu Wenyondo. Kwa maisha ambayo unayoishi Wenyondo.
0: Hususan ni mitaa ambayo tunakaa.
1: Maana usikizie tu mtaa. Nyondo. Jana umelalia nini kwa mkia leo Nyondo?
0: Kaka chumvi nyingi.

0: hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi.
2: Habari kwa ufupi. Utekelezaji wa kampeni ya kitaifa ya chanjo ya matone ya polio awamu ya pili imeanza kutolewa kuanzia leo Septemba 29 hadi Oktoba 2 mwaka huu jijini Dodoma. Katibu utawala mkoa wa Dodoma Dr. Khatib Kazungu amesema utekelezaji wa kampeni hiyo ni hatua inayolenga kuimarisha kinga ya watoto na kuzuia uwezekano maambukizi ya virusi vya polio. Wakazi zaidi ya 12,000 wanaoishi katika vijiji vya Kumsenga na Kukinama katika halmashauri wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma wameondokana na adha ya upatikanaji wa maji safi na salama baada ya kukamilika kwa mradi wa maji wenye uwezo wa kuzalisha lita 2.5 za maji kwa siku. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema upatikanaji wa maji ya uhakika utawarahisishia kufanya kazi zao za maendeleo. Na wakazi wa mtaa wa Igelegele halmashauri ya jiji la Mwanza wamelalamikia ubovu wa barabara kutokana na kuathiri shughuli za usafiri pamoja na usafirishaji. Barabara hiyo inayounganisha baadhi ya mitaa na hospitali ya Rufaa kanda Bugando na Mwanza mjini inatajwa kuwa kiunganishi muhimu kwa wananchi, hivyo wameomba ifanywe marekebisho kabla ya kuanza kwa mvua za El Nino. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Katika kumbukizi bila baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
5: Ujinga, umasikini na maradhi, maadui hao ni maadui wa kweli kweli, sio maadui wa dhihaka. Mtu asiyesaidia katika vita hivi au anayezuia jitihada ya wenzake anamsaidia adui mwovu zaidi kuliko yule anayemsaidia adui mwenye risasi mkononi. Vita hivi ni vita vya kweli, sio vya dhihaka. Natazamia kila raia kutimiza wajibu wake. Yule atakayezuia jitihada hii, kwa upande wangu nitamwona kuwa ni msaliti na adui wa nchi yetu.
4: Umaskini ni miongoni mwa maadui watatu ambao baba wa taifa alihakikisha wanatokomezwa kwa kujenga msingi imara wa umoja na mshikamano. Katika kumpiga kumbo adui umaskini, tuitazame sekta ya kilimo na mchango wake wa kumtoa mwananchi katika umasikini. Mwaka 1972, Mwalimu Julius Nyerere akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitangaza azimio la Iringa lililokuwa na kauli mbiu ya siasa ni kilimo, akiona fursa ndani ya watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Tafsiri yake ni kwamba nguvu kazi na ardhi ni muhimu katika kuleta maendeleo ya kila mwananchi na Tanzania kwa ujumla.
6: Kikao kizima cha Iringa, karibu kikao kizima, siku nne nzima tukawa tunajadiliana jambo la kilimo. Kwa nini? Tumelizungumza kwa sababu ya umuhimu wa maendeleo yetu Tanzania. Kazi ya viongozi wetu wa serikali, viongozi wetu wa chama wanajua kwamba jitihada yetu kubwa ni ya kuleta maendeleo Tanzania. Na tumesema maendeleo yetu ni maendeleo ya kuwafaidia watu. Kwamba kiongozi wa Tanzania asitulie, asikae bila wasiwasi madhali kuna Mtanzania mmoja Tanzania hashibi. Kiongozi wa Tanzania awe na wasiwasi. Hatuna namna nyingine kubwa ya maana ya kuondoa dhiki katika nchi yetu isipokuwa kwa kilimo.
4: Takwimu zinaonyesha kuwa asilimia zaidi ya 70 ya wananchi wa Tanzania wanategemea kilimo kuendesha maisha yao. Awamu mbalimbali za uongozi wa nchi kwa kulitambua hilo zilibeba ajenda ya kilimo kama nyenzo muhimu ya kumtoa mwananchi katika umasikini. Ali Mkimo ni mchambuzi wa masuala ya fedha na uchumi.
7: Sekta ya kilimo ni sekta ambayo inachagiza vilivyo kwenye kupunguza umasikini, kwa sababu sekta hii mchango wake una nafasi nyingi sana, mnyororo wake ubeba watu wengi sana, hasa huku masokoni, ugavi wa bidhaa, unaweza kuona tija ambazo zimekuwa zikipatikana. Na serikali imekuwa ikiwekeza sana kwenye sekta ya kilimo, utoaji wa ruzuku kwenye pembejeo na aina nyingine ya viwezeshi ambavyo vimekuwa vikipatikana. Unaona tu kabisa kwamba kuna uwekezaji mkubwa sana ambao umefanyika na serikali kwenye sekta ya kilimo.
8: Kwa wenzetu nchi za Ulaya wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka kwetu sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities. Kwa mfano kwa bara la Afrika, zaidi ya 60% ya Arab Randi duniani iko bara la Afrika. Kwa hiyo kwetu sisi tuliona opportunity na tukaamua kuitumia hiyo opportunity kutengeneza pesa.
9: Nalima hili ndio zao langu nilo lima, zao la bamia, nalima na zukini, nalima na matango. Kama hivi mnavyoona hili ni eneo langu dogo ambalo linanipatia kipato. Inanifanya nijikimu katika maisha yangu na watoto wangu.
4: Na hivi ndivyo kilimo kinavyobadilisha maisha ya watu na kumpiga kumbo adui umasikini, miongoni mwa maadui watatu waliokemewa na baba wa taifa, Mwalimu Julius Nyerere. Naitika kwa jina

0: ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
1: The golden age of America begins right now.
2: Kama bana subutu watasema wengine, tutabashika sasa na
0: dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
3: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
0: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana, Jumatatu hadi Ijumaa. Kaifa, Kaifa. Dunia sikioni mwako.
4: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
5: ni mwendo.
4: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
5: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kubaki nasi, ikiwa sasa ni saa 4 na dakika 10 kwa saa za Afrika Mashariki. Bado tuko nawe hadi pale tutakaposema kwa heri saa 5 na dakika 59 kabla 6 kamili kwenda kwenye habari kufupi, kisha kukaribisha hapa timu ya Uhondo wa mapishi, ambayo nayo pia leo hii naweza nikasema kwamba katika siku muhimu nao pia ni muhimu kuelezana hapa kuhusiana na swala zima la maandalizi ya chakula, na inaelezwa pia chumvi nyingi katika chakula nayo imekopo ni mtihani
1: masuala ya walaji, masuala ya malumbuzi,
0: watu ambao wanaulumbua. Sasa tupo kwenye salio la habari, chimbo la maarifa,
2: maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.
0: Na hii leo tuna ambatanisha vitu viwili kwa wakati mmoja hapa. Huwa tunabeba agenda muhimu kuhusiana na masuala haya ya El Nino. Kwa hiyo kwa hivi leo, kwanza tulimjuza msikilizaji, kwa wale wote ambao mmekuwa mkivimba miguu safarini, tunaye hapa daktari bingwa mbobezi wa magonjwa ya moyo kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI, Dr. Samuel Jacob Royemamu, ambaye yeye sasa anatujuza kwamba hutokea nini
3: pale miguu unaposafiri muda mrefu afu miguu inavimba.
0: Sasa kuna watu wanavimba miguu. Leo tuna ujumbe wenu hapa katika salio la habari, chimbo la maarifa. Tunayo hapa Dr. Samuel Jacob Rehman.
4: Jili ya usafiri hiyo wala sio maumbile, hiyo inakuwa tuseme ni hali ya kawaida watu wakisafiri kwa mbali mrefu miguu inaweza ikajaa. Na tunashauri kama unasafiri, ikifika mahali gari limesimama au ni gari lako binafsi, fika mahali msimamishe gari, mtembee. Tembea kidogo, simama dakika 2-3. Yaani muscle contraction inafanya damu iweze kuzunguka. Sasa kama umesimama, maana yake si muscles hazina na contraction. Kumbuki vizuri. Lakini damu yake ikishuka chini inabaki huko huko, haiwezi kurudi juu, kwa sababu ule kutembea kunafanya muscles ziweze kusukuma damu iweze kupanda na kushuka. Kwa hiyo ukiwa sehemu moja, sasa hiyo pia ina hatari zake hiyo. Damu inaweza ikaganda huko kwenye miguu. Ikiganda inachomoka huko, bonge la damu hiyo ganda linaenda kwenye mapafu. Inasababisha ugonjwa mwingine unaitwa pulmonary embolism. Pulmonary embolism kama una tiba you can die. Pote muda mfupi tu unakufa mpaka tukujue mapema. Na hiyo sio kwenye gari tu, hata kwenye ndege. Ukikama saa kwenye ndege unatoka hapo unakwenda Ulaya masaa 12, na Marekani masaa 15, tunakushauri kwenye ndege tena unakuta wenyewe wamekuwekea kabisa namna ku stretch miguu, ku stretch mikono. Unaweza kaamuka ukaenda toilet au ukaenda kiti cha nyuma ukarudi muda fulani kuzuia damu isigande. Usishangae ukashuka kwenye ndege ukaenda hotelini unakuta umekufa ghafla. Maana yake damu huku kwenye ndege, sio unajua hapa naogopesha fulani, umeogopa kutembea kwenye ndege, umekaa masaa 15, damu iko chini imeganda, imechomoka imeenda kwenye mapafu, imeziba, ni kama inakunyonga, hiyo haiingii kabisa. Hiyo ndio inaitwa sudden cardiac arrest, ambayo inasababishwa na damu kuganda, kwa kitaalamu ta acute pulmonary embolism.
0: Sawa, huyo ni Dr. Samuel Jacob Rehimamu, ni daktari bingwa mbobezi wa magonjwa ya moyo kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI. Na hapa sasa, kwa watu ambao mmekuwa mkisafiri umbali mrefu, ni lazima pia mfanye jitihada za kuhakikisha kwamba basi kuna sehemu hivi ukifika, hebu nyanyuka, jistretch, kwa maana kwamba nyoosha kidogo viungo ili kufanya sasa ule nao pia mzunguko wa damu katika mwili wako mambo yaweze kukaa vizuri. Usichukulie poa.
3: Kuna wengine wakikaa kwenye basi ndio wamekaa.
0: Wakikaa mtu amekaa, usichukulie poa.
3: Na mwingine anasema mimi mwenzako wala. Sishukagi mimi njiani nikisafiri. Naka mimi nakaa mpaka nafika.
1: Na kuna wengine unakuta yeye ni mrefu, alafu amepata siti za mwisho zile za basi ambapo miguu yake ili aweze kukaa ni lazima ijikunje, na bado anachukua jukumu la kujikunja mwanzo mpaka mwisho wa safari. Manake unatengeneza kitu ambacho umetoka kukizungumza hapa daktari. Hatani. Yes.
0: Kwa huyo ndio daktari bingwa mbobezi wa magonjwa ya moyo kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI, Dr. Samuel Jacob Rehimamu. Tukasema kwamba ni muhimu kwamba tuweze kukupitisha kwenye mambo ya kijamii na kupata ushauri huu kwa watu ambao hivi sasa inawezekana mtu yuko safarini kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Na hii sasa inatupa fursa moja kwa moja kwenda katika salio la habari namba 2 ambalo hapa sasa tunaendelea hapa kujuzana, tunaendelea kufahamishana kuhusiana na mvua za El Nino. Na mnajua kwamba jambo hili lina maana ndio mwishoni huu mwezi Septemba baadhi pia ya maeneo yameshaanza pia kushuhudia mvua hizi, mvua ambazo tunajiandaa nazo ili kwamba kuhakikisha tunepukana na athari zake ama tunapunguza athari zakazotokana na mvua hizi. Sasa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam imeendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu tahadhari za mvua za El Nino, ikiwataka watu ambao wanaoishi maeneo ya mabondeni kuchukua tahadhari na kuweka akiba chakula. Baadhi ya wananchi wa Msimbazi Darajani wamesema maandalizi ya mapema ni muhimu kutokana na athari za mafuriko zilizowahi kujitokeza, huku wakiomba serikali kujiandaa kutoa msaada wa chakula endapo mafuriko makubwa yatatokea. Sasa tuwasikia.
5: Ni kwa bondeni kule, lakini kuhamia huku niliyakuta haya ya 2022. Haya nayo kidogo alitutisha. Eh bwana, tulipata tabu sana.
6: Alikutumi tupo ndani, hivyo tumelala mpaka tusikie kelele huko, mtu anapiga kelele. Hivyo unajikuta saa nyingine mtu hajajiandaa. Vyakula vipo chini.
7: Ni historia ambayo haiwezi kufutika kichwani mwake.
5: Hiyo 2011. Ilikuwa imejaa maji mpaka kwenye vipaa vya nyumba. Maji yamekataa kuingia baharini, karudi nyuma, yameingia mpaka kwenye majumba. Watu tumepanda kwenye vipaa vya nyumba. Watu tumepanda kwenye miembe. Eneo hili hili.
7: Lakini sikio la kufa halisikii dawa. Mbali na kushuhudia yote, ila bado wanamwachia Mwenyezi Mungu, wakiamini kuna maboresho yamefanyika.
5: Sikiliza wana, haya yote ni ya Mungu mwenyewe. Ila kama kuna msaada wote wa kutusaidia chakula na nini, tujue kwamba kitakuwepo. Lakini hii mambo mengine tumwachie Mungu mwenyewe. Anaweza akaleta au asilete. Kwa matumaini atakuwepo kwa sababu wa jamaa anajitahidi sana kujenga pamoja na kutengeneza mifereji ambapo ile ya kupokea maji machafu.
6: Kwa sababu ukiangalia mafuriko yanaingia ovyo ovyo kulikopo hao, kuna mfereji hapa mkubwa. Ule mfereji ulikopo hakuna. Sasa hivi mfereji upo unasafishwa, na huo mto wetu huko upana uliokuwepo sasa hivi na wa zamani tofauti. Sasa hivi na daraja ni refu sana.
7: Juhudi za kusafisha mto Msimbazi eneo la Darajani zinaendelea.
8: Jitihada ambazo zinafanyika binafsi na Wachina, jitihada zenyewe wanarekebisha mitaro na wanarekebisha mifereji. Hawa ni wawekezaji, wanajenga magodauni na wanajenga viwanda. Kwa upande wa TAMISEMI, upande wa TAMISEMI wao wapo tayari kusafisha, lakini wamesafisha Jangwani. Baadhi ya sehemu Jangwani kweli tunaona wamesafisha, sio upande wa Kigogo. Upande wa Kigogo bado.
7: Na hapa mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo anaeleza swala la ushiriki wa serikali katika kuchukua tahadhari.
9: Tumeendelea kufanya ni kwa kupitia ndugu zetu wa mamlaka ya bonde la mto Ruvu kuendelea kusafisha ule mto mahala ambapo deposition ya mchanga imekuwa kubwa. Hivyo wenye mamlaka ya kusimamia kwenye zoezi hili ni ndugu zetu wa mamlaka ya bonde la Ruvu. Lakini kubwa ambalo tumeendelea kuhakikisha ni kwamba wanajenga gabion kwenye maeneo hatarishi ambao wanaona kuna kona za mvua, wakati fulani ni kujenga gabion ili kupunguza athari ambazo zinaweza zikasababishwa kutokana na mvua.
7: Kisha ni msisitizo kwa wananchi.
9: Kuna adhabu ambayo ipo kwa mujibu wa mamlaka ya halmashauri za jiji la Dar es Salaam kwa uchafuzi wa mazingira, ni kuanzia 300,000 mpaka milioni 1, au kapigwa milioni 2, au kapigwa mwaka mzima.
7: Kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, mvua za El Nino zinatarajiwa kunyesha kuanzia Septemba mwishoni na mwanzoni mwa mwezi Oktoba mwaka huu. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, langu jina ni Florence Mavindi wa TBC.
0: Asante sana Florence Mavindi kwa kukamilisha salio la habari kuhusiana na mvua za El Nino, kwa kwa mwananchi kuchukua sasa tahadhari. Haya mambo mzee wangu hapa akawa anasema bwana, tumwachie vitu vingine tumuachie tu Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu naye ana shughuli nyingi kusema kweli za kufanya, na unapokuwa unapewa tahadhari ni lazima wewe mwenyewe uanze kuchukua hatua yanayohitaji wewe mwenyewe kuepukana nayo. Chukua hatua. Haya mambo kwamba anakuja Mungu atakuja atatutetea wakati unafanya makusudi, ndugu zangu.
1: Na wanakuambia Bwana Isa, mvua ikianza kunyesha mwavuli unakuwa rafiki kuliko hata simu yako.
0: Kweli.
1: Kwa nini nimezungumza hivi? Huu ni muda muafaka wa kuanza kuandaa vile vitu ambavyo unajua vinaenda kuwa na urafiki zaidi na vinaenda kukukinga zaidi na El Nino kuliko kuwa na vitu ambavyo ni luxury zaidi ambavyo havina umuhimu. Na moja ya kitu ambacho kinatakiwa kukifanya sasa hivi ni kwenda kuzibua mifereji, kwenda kusoma katika majarida mbalimbali ambayo yanaizungumza El Nino ili kuweza kuepukana nayo ukawa uko salama kabisa. Kwa hiyo mimi nadhani sasa hivi ni muda muafaka kabisa, Bwana Isa, wananchi kuwa letu ni moja katika kutatua matatizo yanayohusiana na El Nino, hususan kwenye hili la mifereji. Na imebaki kuwa ni changamoto kwa sababu wengi bado wanavutana, Isa. Yaani wengi bado wanavutana, hususan yule ambaye anaona mbona mimi siko bondeni, kuna haja gani ya kwenda kumsaidia ambaye yuko bondeni kuzibua mifereji? Lakini tukilifanya wote kwa umoja, mimi naamini El Nino itapita na maisha mengine yataendelea, Bwana Isa.
0: Na ndio maana haya tunaendelea kwamba kuyasema, haya ndio ambayo tunaendelea pia kupaza sauti kuhakikisha kwamba unaelewa kuhusiana na athari ambazo zitakazotokana na mvua hizi. Yako majanga mengi yamepita, lakini pia tutakumbuka kwamba janga la hivi karibuni kuhusiana na uviko nao pia 19 ni kwa sababu kwamba tahadhari zilikuwa zinatolewa, elimu watu walielewa, na ndio maana yote walifanikisha kwamba kuweza kupita salama wasalimini. Kwa hiyo hili nalo
1: mazuri kabisa.
0: Hili nalo tunaweza tukapita endapo tu kila mtu atakuwa na uelewa wa jambo hili. Haya mambo, narudia tena, mambo ya kusema kwamba hili nalo Mungu atatupitisha, ili hali wewe unajua sehemu unayokaa ni sehemu ambayo wewe na mafuriko ni damdam, kitakukuta kitu kizito.
1: Kuna raia mmoja nchi za wenzetu huko aliwahi kusema El Nino imewafundisha kwamba utabiri wa hali ya hewa ni muhimu sana kuliko utabiri wa mechi.
0: Ni muhimu. Watu wa kubeti sasa.
1: Yani kabisa, utabiri wa hali ya hewa ni muhimu sana kuliko utabiri wa kubeti.
0: Kabisa. Sawa, muda si mrefu kutoka hivi sasa tunaungana naye hapa katika salio la habari mtaani kwetu.
2: Mtaani kwetu.
0: Ndugu yetu Grace Akech analo jambo la kutuambia kutoka kule mkoani Kigoma. Sasa ndugu yangu fundi mitambo mhandisi hapo, vipi wa jina wako? Yupo kwenye reli, maana kule napo anapotokea ni reli tu. Na mambo jinsi yanavyokwenda, pasi na shaka hapa atakuja kutuambia kuhusiana na jitihada zinazofanyika na za wanyama hawa kaka kuona wanaosadikiwa kuwindwa kutokana na imani za kishirikina.
3: Unamjua kaka kuona?
0: Mimi namjua kaka kuona.
3: Uliwahi kumuona hivi mbashara?
0: Ukienda maeneo hivi ya mfano ya kutembelea hifadhi hizi, na unaoneshwa kwamba bwana ndio huyu.
1: Wanasema wanaleta neema wale, akionekana sehemu basi msimu wenu wa mavuno unaofuata basi mambo yanaenda kuwa wanasema bwelele.
3: Hiyo ni kiimani
1: au ndio na imani? Mimi nimewahi kusikia hivyo, yani kwamba wanasema ukiona mtaani kwenu
3: kaka kuona ametokea,
1: amekatiza ama ameonekana sehemu, kwa sababu wanasema ni nadra sana kuwaona wale. Kwa hiyo ukiona ameonekana basi kuna neema.
0: Sawa. Ukiona ameonekana basi ujue kuna neema. Haya, ngoja hapa tuone namna ya kuungana naye hapa Grace ya Kechi aje na simulizi ya hili ambalo tunalo lijadili. Ya kusema kweli leo ndio kaka kuona. Utakuja kufahamu mengi zaidi. Haya.
1: Unaweza ukawa kama unamtambulisha mtu hivi.
3: Kumtambulisha kwenye nini?
1: Kaka kuona.
3: Hiyo kaka kuona.
1: Huyu ni kakaangu anaitwa kuona.
0: Kaka kuona. Hiyo ndo naambiwa kwamba ondoa utata kwenye sentensi hii. Basi tunaona hapa pia kwenye line ya simu. Haya, mratibu wa dawati hili la mtaani kwetu, maana hili sasa tunalirudisha kwako. Ndugu yetu kamarada, tutarudisha kwako ndugu yetu Grace ya Kechi. yeye naye simu ni kama chai ya moto kwenye kikombe cha bati, kwenye namna yoyote ile, kila unapogusa hapatikani. Sawa.
3: Leo imekuwa mtihani kidogo.
0: Kwenye upande wa ndugu zetu hawa.
3: Kwenye upande wa kuwapigia simu ndugu zetu.
0: Sawa. Sisi shughuli haikwami. Muda si mrefu toka hivi sasa itaanzia saa 4:30 tutaungana naye ndugu yetu Doris Kaunda. Yeye yupo Geita. Yupo Geita, tutakuja hapa kuzungumza naye mengi zaidi. Ana lipi la kusema, atakuja hapa kutuambia, tutapiga naye story ili kuona huko Geita wanatunyima nini.
3: Geita bwana pamenoga, pamechangamka. Huko bana kuna maonesho ya madini.
0: Ah, maonesho ya madini.
3: Ehe. Unajua kule Geita?
0: Na wewe si ndo mzee wa Katoro?
3: Watu wa Katoro.
0: Kwa unataka ukimbilie huko unaona kwamba ni pesa ile.
3: Mimi hapana.
0: Wewe Dar es Salaam pana kutosha.
3: Mimi pana nitosha hapa hapa.
0: Maana ulipokuwepo kule palikuwa sio mbali ukikatiza.
3: Kufika ni chapu. Lakini wala mi hapa hapa nilipo.
0: Lakini unaonaje maisha ya Dar es Salaam Latifa?
3: Mazuri.
0: Mara baada ya kupotea kwenye siku mbili tatu.
3: Nilipotea nikaenda. Nimepotea lini mimi?
0: Hata kuja kutembea tu huko na kule.
3: Au weekend gani?
0: Saa 4 na dakika 26 msikilizaji, tukwambie huu ni mwendo mpela mpela. Tutakaporejea hapo tutakuja naye ndugu yetu Doris Kaunda kuja kutujuza mengi zaidi kuhusiana na yale ambayo amefumbata kule mkoani Geita.

0: sisi taifa ni burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
1: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
2: ni mwendo.
1: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
2: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana, hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: ardhi miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia.

0: Ikiwa sasa ni saa 4 na dakika 31 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana msikilizaji, na sasa tunaelekea pale mkoani Geita kwake Doris Kaunda. Analo jambo la kutuambia kuhusiana na maonesho ya madini. Doris, habari za asubuhi?
1: Nzuri kabisa Isa, pamoja na

0: Kabisa, na unajua kabisa
1: lakini usiniroge tu
0: wala hakuna shida la utakaporudi hapa mjini unajua tajiri huwa hana baya tajiri yakosei kwa hiyo pia ujiandae tu kuishi na ndugu zako
1: si unajua tena na katoro ile tunaikaribia
2: na mimi
1: kwa hiyo nikirudi huko
2: Doris nategemea ndugu yangu utaporejea huko kwenye mambo yetu yale ya unadhifu masuala ya vito kupendeza siwezi kukosa hata cheni siwezi kukosa hata hereni ya kushtua watesi hapo
0: karibu sana
1: usijali vyote utavipata
0: sawa karibu sana utuambie nini cha mno huko mkoani Geita katika maonesho haya ya madini
1: cha mno ni kwamba maonesho haya yangali yakiendelea kwani yameanza tangu tarehe 23 mwezi huu na tarehe 3 Oktoba yatafungwa. Kwa hiyo kitu kinachoendelea kwa sasa ni wafanyabiashara wale wakubwa wadogo wadogo wanaendelea na huduma zao kama kawaida, wale wanaotoa huduma za vyakula viko hapa, huduma za urembo wa nywele, vipodozi wale ambao wanataka kwenda kupima ngozi zao na kujua kwamba ngozi zao ni za aina gani na wanatakiwa watumie vipodozi vya namna gani. Mambo ya perfume humu yamejaa, yako mengi kweli kweli. Vile vile wapo wale ambao wanatoa huduma zile za wanyama pori, ukitaka kwenda kutazama kule katika banda la maliasili na utalii ukaone wanyama mbalimbali kama simba na wengineo, wote pia wanaendelea na huduma hizi. Na wale wachimbaji madini pia nao wapo wanaendelea kupata semina na kutoa elimu kwa watu mbalimbali ambao wanatamani na siku moja wamiliki na wamiliki machimbo yale kama ambavyo umekuwa mkiniambia mimi hapo basi elimu inatolewa.
0: Sawa. Na labda pengine mwitikio sasa kwa wakazi wenyewe wa Geita katika maonesho haya upoje?
1: Naam. Mwitikio ni mzuri kwa sababu tangu tumefika hapa mpaka leo watu bado wapo wanakuja kwa wingi. Halafu kingine cha kusisimua unakuta mishale ya saa moja moja jioni hivi basi wadau ndo wanajaa kweli kweli katika maeneo haya wakipata nyama choma, manake hapa ni mfuko wako tu ndo ambao utakaokuwa unaongea nyama za kila aina unapata hapa. Kwa hiyo ni wewe tu wanakuja wanapata viburudisho vingine, vinywaji, na wenye fedha zao wananunua baadhi ya vitu ama bidhaa mbalimbali kwani wako wajasiriamali ambao wanatengeneza vile vitu vya kiasili, mavazi yale batiki, kuna vikapu kama ukija katika banda la watu wa Burundi wanafanya kazi kubwa kweli kweli. Wamekuja na ule utamaduni wao, wamekuja na ngoma pia wamezitengeneza. Kuna vitu vingine vya vikapu vile vya kiasili unaweza kuhifadhia nafaka. Kwa hiyo vyote hivi ukitaka vitu vya aina mbalimbali, viatu vile unapata vya kila aina. Kwa hiyo ni wewe tu na ulivyojiandaa.
2: Sawa, Doris, maonyesho haya pia yanawaweka pamoja au yanawaunganisha wachimbaji, wafanyabiashara, bila kusahau wawekezaji, wanunuzi, wazalishaji wa teknolojia na taasisi mbalimbali. Pengine kwenye swala zima la masoko, unaona labda kama kuna watu kutoka nje ya Tanzania labda wamefika hapa na kuona kile ambacho sisi tunafanya wakavutiwa nacho, ili basi kama mambo yataenda vizuri tuongeze masoko basi hata nje ya Tanzania kwenye swala zima la madini.
1: Wapo ambao wamekuja kushiriki kama watu wa kutoka Uganda, Burundi, nimeaona pia mabanda yao Kenya ambao nao wamekuja na vitu vyao. Kama Uganda wao wana dawa zile za tiba asili, lakini wanayo pia zile mashine za kupima ngozi yako, kutaka kujua kama ngozi yako ni aina gani na unatakiwa upake kipodozi cha namna gani. Ukipita pia katika mabanda hayo unakutana na vile vitu ambavyo wamekuja wao kuvionesha. Na Burundi kama ambavyo nimekwambia, nao pia wao wamekuja kuonesha huku ni kwa namna gani wanatunza mazingira kwa kutumia vile vikapu vya asili. Baada ya kuvitumia wao, kuna mahala maalumu ambako wanaenda kuhifadhi hizo taka. Kwa hiyo wapo ambao wamekuja kutuonesha vile vya kwao. Wale wa kutoka nje ambao wamekuja kwetu kujifunza bado sijawaona, lakini naamini kwa sababu maonesho haya bado hayajafungwa huenda wakatoka.

0: Yeah.
1: Sawa, asante sana Doris.
0: Na sisi kabla hatujaagana TBC Taifa tuko hapa, TBC One, TBC Online, wote wanaotaka huduma kwa ajili ya kutangaza bidhaa zao wanataka tuwafahamu wanafanya nini na wako wapi. Wakifika hapa uwanjani pale katika jukwaa kuu ambapo ufunguzi wa shughuli hizi ulifanyika, basi watakuja hapo, watatukuta TBC, watu wa masoko hapo watawapokea vizuri na watawafanyia bei kwa bei nzuri kabisa yale zile bidhaa zao walizonazo ambazo wanataka kuzitangaza.
2: Sawa sawa. Na hii maana yake kwamba tumweke vizuri kwamba msikilizaji, kama vile ambavyo inavyofanyika kwenye wakati wa saba saba, kama vile ambavyo inafanyika kwenye wakati wa 88, ndivyo ambavyo shirika la utangazaji Tanzania TBC linaendelea kwamba kuchapa kazi. Kwa kwako wewe mfanyabiashara, mwekezaji, kama una jambo ambalo unajua kabisa kwamba pengine soko lako limekuwa ni dogo na unahitaji bidhaa yako kwenda mbali zaidi, basi nikwambie sehemu pekee na salama zaidi ni kufika katika banda hilo la TBC ili uweze kutangaziwa ukitumia fursa hii ya maonesho ya madini. Labda kwa kumalizia pengine mazungumzo yetu Doris, ni kitu gani ambacho kwako kimekuwa kina mvuto wa kipekee kabisa katika maonesho haya na ikawe fursa pia kwa yule ambaye bado hajafika ili aweze kufika hapo?
0: Kikubwa bwana, mimi nimefurahishwa na zile nyama choma. Ukienda ndugu yangu, ukifika pale Isa na kufahamu maana ungekuja wewe hapo ndani kama ungetoka ungekuwa kama vile fisi akitembea akirusha mkono
2: ndio
0: kwamba unajua mkono wako utadakwa. Kwa hiyo mimi kwa kweli nimefurahishwa, nyama imechomwa vizuri kweli kweli za kila aina. Ni mfuko wako tu ambavyo wewe unaweza ukaamua. Lakini mbali na hilo, nimefurahishwa na kazi za mikono kutoka kwa wajasiriamali wetu wa hapa hapa nyumbani ambao wanazalisha. Unakuta mabatiki wanatengeneza wao wenyewe, vikapu hivyo vya kiasili ambao wanavishonea pia na vile vitenge ukitaka kuvaa na kumechisha, hereni hizi, yani urembo wa kila aina. Kwa hiyo ukiwa navyo hivyo, kwa kweli nimefurahishwa sana. Najua vitu vya asili vinapendeza na mimi ni mdau pia. Kwa hiyo nimefarijika sana kuvikuta vitu kama hivi.
2: Sawa sawa. Sisi tunakushukuru sana ndugu yetu Doris kutoka huko mkoani Geita. Kwa wakati mwingine pasi na shaka, kesho pia kama kutakuwa kuna lolote chochote, basi tutakwenda pamoja nawe.
0: Asante sana Mwambie Latifa. Mambo ya unadhifu yako mengi sana. Vitu vitakataletewa.
1: Nasubiri, nasubiri, shukrani.
0: Asante sana, kila laheri.
1: Na kwako pia.
2: Sawa sawa. Huyo ni Doris Kaunda tukihitimisha naye namna hiyo na tukwambie kwamba msikilizaji, naibu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade Fred Liundi amesema takwimu za Benki Kuu ya Tanzania BOT zinaonyesha kuwa katika kipindi cha Januari hadi Juni mwaka huu mauzo ya madini nchini yamefikia takriban shilingi trilioni 7.78. Na hayo ameyazungumza katika hafla sasa ya ufunguzi wa maonesho haya ya madini ambayo yanafanyika katika viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassan mkoani Geita. Na Liundi ameeleza kwamba mauzo haya yameongezeka kilinganishwa na mauzo yaliyofanyika mwaka kwa mwaka mzima wa 2025 ambapo ilikuwa takriban trilioni 11.7 ukilinganisha na trilioni 7.78 zilizopatikana takriban ndani ya nusu mwaka. Kwa huyu hapa tunaye, tumsikilize kwa haya ambayo ameeleza.
3: Kwa mujibu wa takwimu za Benki Kuu ya Tanzania yani BOT zilizoishia mwezi Juni, mauzo ya madini yalikuwa ni wastani wa shilingi trilioni 7.78, wakati mauzo ya mwaka mzima wa 2025 ilikuwa ni shilingi trilioni 11.7. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukilinganisha mwaka wa 2021 ambao serikali ya awamu hii ilikuwa inaingia madarakani, serikali inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan, mauzo ya mwaka mzima yalikuwa shilingi trilioni 7.2. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii maana yake kwamba katika kipindi cha miaka mitano mauzo ya mwaka mzima sasa unafikia kwa muda wa miezi 6 tu, nitumie fursa hii kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri hii inayofanya.
2: Sawa sawa, huyo ni naibu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade, Fred Liundi. Tukuombe radhi msikilizaji kwa sauti hiyo kutokuwa katika ubora wake, lakini walau kidogo tumesikisikia kile ambacho amekieleza. Lakini ndugu zangu, wako watu ambao huwa wanaamini kwamba swala zima la uchimbaji wa madini huwa ina nasibishwa na masuala ya imani za kishirikina. Sasa tukwambie msikilizaji kwamba uchimbaji madini ni sayansi na sio uchawi. Na haya anaeleza kwamba naibu waziri wa madini Dr. Steven Kiruswa ambaye ameeleza kwamba uchimbaji wa madini unapaswa kuzingatia sayansi na teknolojia ili kupunguza gharama za utafutaji na kuwalinda wachimbaji dhidi ya kupoteza mitaji yao. Dr. Kiruswa amesema hayo katika ufunguzi wa hayo sasa maonesho ya 9 ya kitaifa teknolojia madini ambayo inaendelea hapo mkoani Geita. Kwenye 1 na 2, kwa wale ambao mnaoamini, huyu hapa naibu waziri wa madini Dr. Steven Kiruswa.
3: Ndugu washiriki, katika kutekeleza mkakati wa Mining Vision 2030 ambao ni mkakati tuliojiwekea kama wizara kuanzia mwaka 2025 mpaka 2030, kwenye kauli mbiu inasema kwamba madini ni maisha na utajiri, wizara ya madini inalenga kuongeza utafiti wa kina wa jiofizikia, yani high resolution aerial geographical survey, kutoka takriban 16% ya sasa hadi angalau kufikia 50% ya eneo lote la nchi yetu kufikia mwaka 2030. Utafiti huu utaongeza upatikanaji wa taarifa sahihi kuhusu miamba yenye viashiria vya uwepo wa madini na hivyo kuwezesha wizara kuweza kupata maendeleo.
2: Sawa, huyu ni naibu waziri wa madini Dr. Steven Kiruswa akieleza machache katika mengi swala la kutegemea sayansi. Japo sasa katika hii siku ya kimataifa nayo pia ya moyo, ndugu yangu naye Nyondo akasema ndugu yangu kweli sayansi ipo, lakini kuna mambo mengine kwenye swala la moyo kama sayansi hivi inaingia na kutoka
0: lakini kwenye hili la madini, kwa swala zima la uchimbaji, kwa sasa hivi teknolojia ilipofikia, kuna vifaa maalum ambavyo vipo kujua eneo hili,
4: watu wanapima tu, wanaweka pale,
0: kuna vifaa tu kiweka kwenye ardhi, unajua eneo hili lina madini na eneo hili ama sio tena kubeti. Bali ilifika muda mtu unabeti, unachimba upati,
2: yani unakuwa kama fukufuku
0: na
2: sehemu unachimba tu.
4: Na story pia zimekuwa ni nyingi sana kuhusiana na watu wanaochimba madini, kwa sababu kama ushawahi kufuatilia, kuna wengine wanatumia pia mpaka wanasema hizi ni tunaweza tukazihitaji nguvu za giza kwenda kwa wataalamu, anaenda kujitengeneza kwanza, anaamini akiingia kule mgodini ndo anakuwa na uwezo mkubwa wa kuiona ile miamba na kuweza kufanikiwa mambo yake, lakini kuna watu
0: huko tushavuka
4: sasa hivi tumevuka, hatuna hizo imani. Kuna mtu mwingine anakuambia ukifika kule bwana, ukimuona nyoka sehemu ile ambayo utamuona nyoka, basi ndio kuna mali. Sasa unajiuliza ukimpa kazi hiyo Isa ataweza?
2: Mtego
4: huo
2: unakuwa mtego
4: ya na pesa zake pia ambazo wanazipata vijana wengi kwenye madini ni zile ambazo ratifa, yani anaweza kaingia leo akatoka let's say na milioni 5, lakini jioni ile milioni 5 yote
0: hana
4: hata 100, kesho anarudi zake tena kwenye machimbo.
0: Anaamini kwamba nikienda tena kesho nitapata.
4: Kikubwa wanachokiamini wao, milioni 5, milioni 10 si pesa. Yuko mgodini anatafuta billions. Yaani anaamini kwamba kuna siku atapiga mshindo. Lakini kuna wengi sasa maisha yao ndio yanaishia kuwa hivyo, mpaka unafika muda ile nguvu ya kuweza kutumika tena wewe kwenye machimbo imekwisha. Ile ndoto yako uliokuwa nayo haijafanikiwa, ndo unaanza kukumbuka, okay, hivi kumbe ningetunzaga kile ambacho kilikuwepo awali, huenda sasa hivi ningekuwa mbali zaidi.
0: Iko unachozungumza pia kimesemwa kwenye kauli mbiu ya mwaka huu 2026 kwenye maonesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia na uwekezaji kwenye sekta ya madini ambayo inasema madini ni utajiri, tuwajibike kwa pamoja kufikia dira ya taifa 2050. Maana tuwajibike kwa pamoja, kwa maana hata kama kile ambacho unakipata basi kitumike kwa namna ambayo itaenda kusaidia jamii na taifa lako kwa ujumla. Isa ameeleza takwimu hapa kwamba kiasi cha pesa ambacho kimepatikana
4: kabisa
0: katika mauzo ya madini hadi kufikia mwezi Juni mwaka huu,
1: shilingi trilioni 7.78, ambao ukiangalia kiwastani inasema inachangia wastani wa 32% ya mauzo ya Tanzania nje ya nchi. Kwa maana sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa ambazo hizi fedha pia zinatumika katika kutekeleza mradi mwingine ya maendeleo. Kwa hiyo iwe wito pia kwa vijana ambao wapo kule wanachokifanya wasikichukulie poa
4: kabisa, kwa sababu
1: pia linawategemea,
4: linawategemea na linawatazama kwa ajili ya kesho iliyo bora zaidi.
2: Sawa sawa. Na kama tulivyowasilisha jambo hili kwa mratibu wa dawati la mtaani kwetu, muda si mrefu kutoka hivi sasa tutarudi naye hapa Nyakolema Mwita, maana naona sasa kule kwa
1: wajina wake mtu.
2: Kule sasa kwa wajina wake mtu. Mambo kidogo yamenandiliwa kule. Kwa hiyo tutarudi hapa na Nyakolema ili naye atujuze kwamba hali ya mambo imekaaje katika salio la habari mtaani kwetu, lakini pia naambia pia hata naye pia wajina wako naye pia ndugu yangu Grace naye pia yupo standby hivi sasa, alikuwa yupo kwenye mambo hivyo utafutaji wa taarifa hapa na pale. Kwa ndo maana kidogo kuna sehemu nyingine mtandao kidogo unakuwa changamoto. Kwa hiyo tuanze kwanza na huyu ndugu yetu Nyakolema Mwita, na kisha mara baada ya hapo tunaweza tukarudi pia pale kwa Grace Akech na yeye pia aweze kutujuza kuhusiana na ile simulizi ya kaka kuona. Kwa sababu haya mambo haya tuwezi tukaacha tu hivi hivi, tuone kwamba huyu sasa watu wanaamini nini. Wakati yeye Nyondo anasema ashawahi kusikia kwamba kaka kuona akionekana, inaonekana hiyo sasa ni baraka. Sasa huku inakuwaje, wanamnasibisha kwenye maeneo ambayo hayana kichwa wala miguu. Tuone sasa hapa ukweli na undani wa simulizi hii umekaa kwa namna gani. Kwa hiyo hapa ndugu yetu Grace Mawala anafanya utaratibu wa kutuunganisha na mmoja kati ya hawa wandewa wenzetu kwenye moja na mbili.
1: Sawa, nikipitia hapa kwenye ujumbe mfupi ambao wameshaniandikia hapa mtu ambaye anatufuatilia kwenye mwendo, anasema huyo anasema ingekuwa kaka kuona akionekana kuna neema, basi huku Manyara kungekuwa na neema nyingi, maana huku wamejaa kama kuku.
4: Wako kutosha kweli kweli.
1: Basi hilo ni jambo zuri, kwa maana tuna uwezo wa kuwachukua hawa tukawatunza sehemu mojawapo ya masuala mazima ya utalii. Sasa changamoto iliyokuwepo watu ni kuwachukua na kuwatumia ndivyo sivyo, au kupoteza uhai wao. Lakini huyu anasema yeye anaitwa Joas John, mzee wa kazi, yupo Karagwe. Anasema kuteseka kwenye mahusiano inasababishwa na baadhi ya familia unaotokea. Unaogopa kufanya maamuzi yako ukihofia familia yako, ndo unavumilia mpaka unachoka. Mwisho unajikuta unafanya maamuzi yenye hatari yanayoweza kukugharimu. Ameandika hivyo ujumbe wake. Asante. Lakini huyo anasema iko pamoja nasi kutoka senta ya Katumba. Haya, tunakushukuru sana maneno yo. Lakini tupo pamoja tena mpaka tamati. Huyu Chief Director, Rais wa Vijana Mkoa wa Morogoro, tunakushukuru sana, endelea kuwa nasi.
2: Leo unaenda nao
1: Revocatus Mirijo kutokea kule Karagwe anasema jamani wa Tanzania tusipuuze taarifa za tahadhari ya El Nino. Ndika hivyo tunakushukuru.
2: Sawa.
1: Lakini itoshe kusema maumivu ukijumlisha msongo wa mawazo. Manake hapa amefanya mahesabu, maumivu plus ni maumivu kujumlisha msongo wa mawazo, jibu lake au sawa sawa na kifo.
2: Sawa sawa. Kwenye line ya simu hapa tuungane naye Grace Akechi, habari za asubuhi?
5: Habari ni njema kabisa. Habari za majukumu?
2: Salama kabisa. Karibu sana ndugu yangu, kwa dakika hizi zilizosalia hapo tupitishe kwenye salio la habari kutoka huko mkoani Kigoma. Tunalo jambo hapa, tunaambiwa ndugu yetu bwana kaka kuona sasa huko wanawindwa kweli kweli kwa kile kinachoelezwa kwamba kunasibishwa na imani za kishirikina. Karibu utujuze undani wa taarifa hii.
5: Hizo taarifa ni za ukweli kabisa. Mnyama kaka kuona ambaye ni mnyama adimu kabisa, amekuwa ni miongoni mwa wanyama ambao wanakabiliwa na kuwindwa kiharamu duniani, lakini na kwa Afrika kwa ujumla, kwa sababu Ukiangalia kwa dunia nzima ni mabara mawili tu ambapo mnyama huyu anapatikana, ikiwa ni katika bara la Asia na bara la Afrika, ambapo katika aina nane hizi za kakakuona, nne zipo Asia na nne ziko Afrika, lakini kwa Tanzania tumebarikiwa kuwa na aina tatu za mnyama huyu kakakuona ambaye yuko hatarini kutoweka. Na kwa mkoa wa Kigoma, kati ya hizo nne ambazo ziko Afrika, mkoa wa Kigoma aina tatu zinapatikana huku katika misitu ya hifadhi ya Gombe, misitu ya milima ya hifadhi ya Mahale, lakini pia na maeneo mbalimbali, kwa sababu mkoa wa Kigoma una maeneo mengi ambayo ni mapori tengefu kwa ajili ya uhifadhi, kama pori la Miowozi ya Butongwe na Ntakata huko wilaya ya Uvinza. Ni moja kati ya maeneo ambapo mnyama huyu amekuwa akipatikana sana. Na tafiti ambazo zimefanywa na taasisi ya utafiti Tanzania TRCO wanaeleza kwamba takribani kakakuona milioni 2,700,000 wamekuwa wakivunwa kiharamu katika bara la Afrika, na kubwa likielezwa kwamba ni imani za kishirikina, kwa sababu wanasema magamba yake, baadhi ya wale ambao wanaitwa majangili, wale ambao wamekuwa wakijihusisha na biashara zile haramu za wanyama, wamekuwa wakitumia kama, wanasema kama kinga, kwamba wakitumia yale magamba yake wakiingia porini kufanya ujangili sio rahisi kuonekana. Lakini pia kuna mafuta ya huyu mnyama kakakuona yamekuwa yakitumika kama njia ya kuondoa mikosi. Hizo ni imani za watu, ndugu yangu, ambazo zikihatarisha zaidi maisha ya mnyama. Lakini wengine wanasema kwamba unapokula nyama yake unaweza ukaishi maisha marefu. Kwa hiyo ni kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea kuhatarisha maisha ya huyu mnyama kakakuona. Lakini pia kwa tafiti hizo kwa mkoa wa Kigoma, kuna eneo la Rukoma, kijiji cha Rukoma kimeonekana kwamba kikiongoza kwa uwindaji haramu wa mnyama huyu. Na hiyo ni kwa sababu kijiji hiki ni kijiji ambacho kipo mwambao wa ziwa, kimechangamka sana na kinakaribiana na nchi ya Kongo. Kumekuwa na mwingiliano sana na watu wa Kongo, na wanasema kwamba vitu hivi vimekuwa vikipelekwa Kongo. Na eneo hili la Rukoma limezungukwa na misitu mikubwa kama minne, ikiwa kuna msitu milima ya hifadhi ya Mahale, hifadhi kubwa kabisa ya taifa, ambapo huko wanapatikana Gombe, lakini na wanyama hawa adimu kakakuona wanapatikana huko. Lakini kuna msitu wa Liabutonge pamoja na msitu wa hifadhi ya Ntakata, ambayo imekuwa wanyama hawa wakipendelea kule. Kwa hiyo upatikanaji wake katika maeneo hayo umekuwa ukisababisha hawa watu wa Rukoma, hizo imani sasa ambazo zinatajwa za kishirikina zikihusika katika kumvuna mnyama huyu.
1: Sasa Grace,
5: ndiyo,
1: kwa kile ambacho tunaamini kwamba kakakuona akionekana, basi huwa anafanya utabiri kwamba huu mwaka labda kutakuwa ni mwaka wa mavuno au mwaka wa neema, na labda kuna ishara akionyesha inaonyesha kwamba hapa huu mwaka si mwaka wa mavuno. Hiki tumweke kishuhudia kwa Kigoma, kwa wanyama hawa au kwa mnyama huyu.
5: Kwa Kigoma ishawahi kushuhudiwa. Kwa mfano, inaelezwa katika eneo la Ujiji mwaka juzi aliweza kupatikana huyo kakakuona, na watu wakawa kama kawaida ile wakichukua wakimwekea vitu kwa ajili ya kunusa, lakini kwa sababu elimu imekuwa ikitolewa kwa jamii, hata wanapokuwa watu wakimuona wamekuwa wakijitahidi kutoa taarifa kwa hizi mamlaka kwa ajili ya kuwachukua, kwa sababu washaelezwa kwamba hizi ni nyara za serikali na kitu ambacho kiko hatarini kupotea. Maana yake katika vizazi vijavyo wanaweza wasishuhudie, wakawa watu wanasikiza kwamba kuna kitu kilikuwa kinaitwa kakakuona, kuna mnyama alikuwa anaitwa kakakuona, watu walikuwa wakimtumia kwa ajili ya kutabiri na vitu kama hivyo. Imani za watu, lakini mtu akasema hivi, ukakakuona anafananaje? Kwa hiyo juhudi zimekuwa zikifanyika kuhakikisha kwamba hawa ambao wamesalia wanawekewa ulinzi wa kutosha. Na hata hapa wiki mbili kama zilizopita, maafisa wa uhifadhi katika hifadhi zote za mkoa wa Kigoma walikusanywa pamoja kwa ajili ya kupewa elimu, lengo ikiwa ni kuhakikisha kwamba katika maeneo ya hifadhi ambapo mnyama huyu kakakuona anapatikana kuweza kuongeza ulinzi maradufu ili kuhakikisha kwamba mnyama huyu anaendelea kuhifadhiwa kwa ajili ya manufaa ya kizazi cha sasa na cha baadaye, kwa sababu unajua wakati mwingine atakapopotea tunaweza tukaje tukakosa mtabiri huko mbele, tukashindwa kuelewa labda elimu za mwaka huu ni kali au sio kali.
2: Grace Akeche, tunakushukuru sana kwa time yako na kutujalia yale ambayo yamejiri hapo Kigoma, tutaungana naye wakati mwingine. Asante sana.
5: Nashukuru sana, mwe na wakati mwema.
2: Asante sana. Haya, huyo ni Grace Akechi tukitamatisha naye namna hiyo kwenye salio la habari kutoka kule mkoani Kigoma. Na Latifa, unajua nataarifiwa bwana hapa kuna maana kuna mgomo ndugu yangu.
1: Wapi tena?
2: Wa madereva hapa nimeona pia ndugu yangu Salome amenitip kidogo. Hata pia fundi mitambo naye pia WG Gaspar Galawika.
4: Na ndio story kubwa ama taarifa kubwa.
2: Kwa hiyo
4: toka asubuhi leo hii kwa sababu madereva maeneo mbali mbali wamegoma kuondoa vyombo vya usafiri.
2: Sawa.
1: Yes. Sababu ikiwa?
4: Sababu kubwa ni kukatwa kwa alama kwenye leseni zao.
2: Sawa, sawa.
4: Na faini ambazo wanakutana nazo wakiwa barabarani. Nadhani ni jambo ambalo tutalifanyia mchakato, tutaliweka hadharani hapa kwa uzuri. Yes.
2: Ngoja tuone hapa kwenye saa hii ya mwisho, tuone kama sababu kuna mawasiliano hapa tunaweza tukafanya kumpata kiongozi pale, kwa sababu hapa nimepewa namba huyu ya kiongozi kutoka pale stendi ya Magufuli. Fuli
4: kabisa.
2: Kwa utakuja hapa kuona kipi ambacho kimwafanya paka hadi kufikia katika hatua hii.
1: Madereva wa mabasi.
2: Sasa ndio tutakuja
4: na maroli pia.
1: Nilikuwa nawaza hata labda daladala au ni mabasi pekee labda ya mikoani.
2: Sasa ndio ngoja tukirudi
4: tutapata majibu hapa.
2: Maana hapa tuna dakika mbili tu. Kwa tutakaporudi hiyo jambo tutarudi nalo hapa. Msikilizaji, saa 5 kamili ni habari kwa ufupi, usiondoke. Huu ni mwendo mpela mpela mpaka pale saa 6 kamili mchana wa hivi leo.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amewataka vijana wa Kitanzania kutumia fursa za uwekezaji kuongeza kipato na kuchangia maendeleo ya taifa. Kapinga amesema hayo nchini Qatar alipokutana na vijana 722 wa Kitanzania waliojiriwa kama madereva kampuni ya Mowasalat, na kusisitiza kuwa vijana wasitumie kipato chao kwa matumizi pekee, bali watenge sehemu ya fedha kwa ajili ya uwekezaji. Mkuu wa wilaya Bariadi Simon Simalenga ameyataka mashirika yasiyo ya kiserikali kushiriki kuwasaidia wananchi pindi wanapopata madhara ya mvua za El Nino ambazo zinatarajiwa kuanza kunyesha mwezi Oktoba mwaka huu, kwa mujibu wa utabiri wa mamlaka ya hali ya nchini TEMEI. Simalenga ametoa wito huo wakati akifungua jukwaa la mwaka la mashirika yasiyo ya kiserikali wilaya Bariadi, na kusema mashirika hayo yana mchango mkubwa katika utoaji wa huduma za jamii kwa wananchi, na kuyataka kutoa kipaumbele katika swala la Nino ili kusaidia kupunguza madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Na changamoto ya wanafunzi wa chuo kikuu huria cha Tanzania mkoani Mwanza kupata mafunzo kwa vitendo inatarajiwa kupungua baada ya ujenzi wa maabara kisasa ya thamani zaidi shilingi bilioni 1.8 kufikia 76%. Akitembelea na kukagua mradi huo uliopo Buswelu katika manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza, mwenyekiti wa baraza la wasimamizi na ushauri la chuo kikuu huria cha Tanzania Profesa Joseph Kuzidwa amesema mradi huo utawapa wanafunzi mazingira bora ya kujifunza kwa vitendo na kuongeza umahiri katika taaluma zao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
3: Miji yetu kubwa ndiyo yenye population kubwa, ndiyo miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
2: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda, aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa, na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
4: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
5: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
2: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
6: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa. Mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
7: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
8: ni mwendo.
7: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
8: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana, hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Sawa sawa msikilizaji wa TBC Taifa, saa 5 na dakika 6 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na kama tulivyokuahidi hapa tutakaporudi tunataarifiwa pale katika stendi ya Magufuli hapa Dar es Salaam kuna mgomo wa madereva ambao unaoendelea hapo, nasi pia imetufanya walau kutafuta kwanza ukweli wa jambo hili kuona kwamba umekaaje. Na hapa sasa kwenye line ya simu tunaungana naye Abubakar Rajab, yeye ni kiongozi wa madereva wa mabasi Tanzania UWAMATA. Kwanza tueleze kuhusiana na hili lina ukweli kiasi gani, ili aweze kuhusiana na swala hili la mgomo. Kwa hiyo hapa nilikuwa nazungumza naye kabla hapa, nikamwambia basi ndugu yangu lazima jambo hili uweze kutuweka sawa. Je, ni kweli kwamba kwamba hili jambo limekaaje? Kwa hiyo naona hapa namna ya kumpata ndugu yetu Abubakari.
1: Tupitie pale kwa Grace Mawala.
0: Vyovyote vile ili kuona namna ambayo naweza tukampata huyu ndugu yetu aweze hapa kutujalia kwamba kile ambacho kinachoendelea kama labda ni jambo lenyewe hili ndilo, kama ndio basi ni kwa sababu ipi? Unajua kila
2: tuweze kitu kufahamu ni nini ambacho kinaendelea, kwa sababu sisi ambacho tunaamini madereva ni watu muhimu sana na ni watu muhimu kwa sababu wanagusa moja kwa moja ile misingi ama unaweza kusema mihimili ambayo tunatembea nayo kila siku, kwa sababu sasa hivi jambo lolote ambalo lina athari kisiasa, kiuchumi ama kijamii maanake ni jambo ambalo lazima liweze kutazama kwa jicho la tofauti kabisa. Na ukitazama madereva kwenye uchumi, ndio wao wana contribute kuwatoa watu sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine, acha vyombo vyao kujaza mafuta, utazungumza mambo mengi kweli kweli jinsi gani wanachangia kwenye uchumi. Lakini sawa, ukija kwenye jamii ndo wazazi hawa.
0: Shikilia hapo hapo ndugu yangu, shikilia hapo hapo. Kwenye line ya simu hapa tunaungana naye Abubakar, habari za asubuhi?
3: Namshukuru Mungu, habari za majukumu?
0: Salama kabisa ndugu yangu, wewe ndio mwamba mwenyewe, kiongozi wa madereva wa mabasi Tanzania UWAMATA. Hebu tujalie kwanza kwa hili ambalo linalosemwa. Mimi nimetaarifiwa kwamba hapo stendi ya Magufuli kuna mgomo wa madereva. Kwanza tujalie ukweli wa taarifa hii, ndivyo ilivyo ama ndivyo sivyo? Karibu.
3: Asante. Kama ulivyopata taarifa wewe na sisi ndivyo tulivyopata kama viongozi.
0: Ndio.
3: Kwamba kuna mgomo na walioamua kugoma ni madereva wenyewe kwa sababu ya mambo waliokutana nayo baada ya kutamkiwa kwamba wanatakiwa kukata pointi kwenye leseni zao. Kwa hiyo wakachukua taharuki, kisha wakajipanga na kuamua jambo lao kama hili la mgomo, ili kupata kiongozi wa kuweza kuwafafanulia zaidi na kwa nini hili swala limechukuliwa haraka haraka bila kushirikishwa na wao. Hilo tatizo kubwa linalowasumbua na mambo mengine mengi tu ambayo yanawakabili wao.
0: Sawa sawa. Na nafasi yenu nyinyi sasa kama UWAMATA ilikuwa ipo kwa kiasi gani, pengine katika pia kusikiliza changamoto muda mwingine za madereva ambazo labda wanazozipitia na pengine kuziwasilisha kwa mamlaka husika, mlikuwa mnafanya nini mpaka kufikia sasa katika hatua hii pengine ya kugoma? Naona kama ni mbali sana, na kama hivi vitu kama uongozi labda pengine mlikuwa mnavijua hapo kabla.
3: Sisi kama viongozi nimekuwa tukikaa vikao vya mara kwa mara baadhi ya taasisi kubwa kubwa, na tukajaribu kusikiza maoni ya madereva wa kila ambao wanapokuendeshea kikatikuwa tunapelekwa kwa viongozi na waheshimiwa na kukaa vikao na kujadili kwamba kuna haya yanayojitokeza hapo, tunafanya nini. Tunashukuru Mungu, tunapewa ushirikiano mzuri, hasa na kamanda huu anatupa ushirikiano mzuri na kutushauri tufanye nini ili kuweza kuongea na wa madereva beka haya mambo sawa. Lakini mwisho wa siku madereva wao wakaamua yao wao kama wao.
0: Sawa.
2: Na kubwa zaidi, wengi wanatamani kufahamu hizi alama ambazo zinakatwa kwenye leseni za madereva, jambo hili likoje mpaka limeenda kupelekea madereva kugoma? Wengi hawafahamu, linasikika juu juu tu.
3: Hii sheria na mtungo mwaka 2014 akiwepo waziri wakati huo na ambapo ilitungwa sheria kwa ajili ya kuweza kupunguza ajali za barabarani. Lakini nadhani kwa wakati huo haikuweza kufuatiliwa kwa sababu ya athari kama hii, kuogopa taharuki kama hii ingetokeza kwa baadhi ya madereva ambao wamepokea kwa mshtuko, maana pointi zinazokuwa kwenye leseni ni 15. Na katika hizo pointi 15 unatakiwa uzitumie ndani ya muda wako wote wa dereva. Sasa kutokana na hali halisi ya miundombinu yetu na barabara zetu na mambo yetu, hizi zikaonekana kwamba ni kama vile sasa labda viongozi hawataki kuwa na madereva Tanzania. Kwa sababu tayari wao unapoweka pointi 15 na mambo mengi yalivyo na miundombinu yetu ilivyo, hauwezi ukatoka hapa labda mpaka Morogoro hizo pointi 15 unazo, kwa sababu makosa barabarani mengi, barabara zenyewe ni rafiki kila sehemu kuna tuseme yani vitu viko vingi barabarani kwa sisi madereva, na hata nyinyi pia ni mashahidi mnapotembea barabarani.
2: Sawa, na ukikatwa pointi kwenye leseni yako zikifika ngapi huruhusiwi kufanya kazi, na kama ukimaliza pointi zote 15 sheria inasemaje pia kwa madereva?
3: Kwa mujibu wa sheria hiyo iliyowekwa hapo kwenye leseni zinoko pointi 15. Kwa hiyo hizo leseni zitapokatwa, kuna kosa la pointi 3, kuna kosa la pointi 2, kuna kosa la yani zinatakiwa zitoke hiyo 3, kuna overtake, kuna gari bovu, kuna la yani yako mengi mengi tu, kufunga mkanda, kufanya nini, pia unapokutwa na makosa lazima unakatwa pointi. Kwa hiyo ikifikia pointi 0, ina maana wewe una vigezo vya kuwa dereva, inabidi ufungiwe leseni yako miezi 6. Baada ya hapo ndipo uanze tena moja kwenda kutafuta leseni hiyo, kwenda kulisomea mpaka uipate ili urudi kwenye gemu hilo.
2: Na changamoto kubwa ndo imetokea kwenye eneo hilo.
3: Na changamoto kubwa iko kwenye eneo hilo, kwa sababu tayari ni kweli unaweza ukafuata sheria, tunatakiwa kufuata sheria, lakini pale kidogo tu linapotokea tatizo unakutana na adha hiyo. Sasa sielewi hapo inakuwaje, ndio kikubwa wanachokizungumzia madereva, maana kuna swala hilo la pointi na kuna swala linaloitwa la LATRA kuingilia majukumu yao, kusema kila baada ya miaka miwili dereva aende akasome. Hilo nalo ni kwamba ni kigezo kikubwa sana kinachosababisha na kuwa katika msukosuko huo, na ndio malalamiko yao makubwa hayo.
0: Sawa sawa, kwa hatua hiyo ambayo sasa madereva mmefikia, mnasema kwamba labda pengine kumpata labda kiongozi na sauti iweze kukwenda mbali zaidi. Hivi sasa kwa taarifa ambazo nilizonazo, utaniweka sawa pengine Abubakar, wewe nayo pia ukiwa ni kiongozi wa madereva, na taarifiwa kwamba mkuu wa wilaya ya Ubungo Akili Albert Msando ameshafika hapa.
3: Mkuu wa wilaya alishafika hapa.
0: Ndiyo.
3: Na kutafuta namna ya kujua suluhu ni nini, lakini nadhani madereva waligoma katukatu kuongea naye kwa sababu wanasema wao sio saizi yao, na wao hausiki na mambo yao, anaweza kulinda tu mambo ya wilaya na nini, lakini masuala madereva yanawahusika wakuu ambao ndio wanahusika na mambo hayo.
0: Sasa wahusika wakuu wanaosema ni wakina nani
3: sasa? Sasa kuongea nayo.
0: Sawa.
1: Kitu ambacho kinanitafakarisha hapa, lengo la mamlaka labda kutoa hilo agizo ni kwamba kupunguza ajali za barabarani. Na kitu ambacho tumekuwa tukikizungumza sana hapa kila siku kwenye vyombo vya habari, yes, kwamba tunapaswa kuwa makini, hasa madereva, wamiliki wa vyombo
2: vya usafiri.
1: Sasa inapotokea kwenye ni mkakati mmoja wapo wa kutekeleza hizo kupunguza ajali za barabarani, kwa nini imekuwa kuna ugumu kwenye kulikubali hilo, ikiwa tunawategemea nyie ni watu ambao beba dhamana kubwa ya kusafirisha watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mna dhamana pia kuhakikisha usalama wa hawa watu ni muhimu. Linapokuja swala la usalama ni muhimu kwa kufuata yale ambayo yametolewa kama maagizo, imekuwa kuna changamoto kwenye kulipokea ukiwa kama kiongozi, huoni kama hili ni tatizo pia?
3: Iko hivi ndugu mtangazaji, iko hivi, swala kama hilo linapotokea lazima kwanza kunatokea elimu kwamba sasa hivi kuna jambo linakuja hili na hili na hili na hili, alafu baada ya hapo tunakaa vikao, sisi kama viongozi tunachukua, tunakuja kuelekeza madereva wetu, kuna moja mbili tatu, sasa hivi kuna kitu kinakuja pointi au kitu cha kusoma unakuja hizi, yani unatakiwa tuelekeze. Lakini hili swala limekuja kama vile ghafla, ambapo hata hao madereva wenyewe unawaona imewapa mshtuko kwa sababu hawakuwahi kulisikia na kulitekeleza au kufuatilia kama mambo kama hayo. Imekuja ghafla na waziri ameshalisaini, ndipo sasa tunakuja tena kutafuta namna mwafaka wa kuweza kuongea. Sasa hilo hapo nalo pia, kabla ya jambo lijatokea na serikali labda imeshaamua kupanga jambo lake, inatakiwa na kushirikisha viongozi, tunasikilizana, tunaelekezana. Baada ya hapo tunamuomba kiongozi mmoja wapo au anatuma mdau, tunakuwa na vikao pia na madereva, tunawaelekeza na wanalipokea, maana madereva kwanza si wakorofi, ni wasikivu. Kila kitu kinachotokea wanakubaliana nacho na wanakifanya. Lakini sasa ukiona mpaka imefikia pana ugumu namna hiyo, hapo kuna tatizo na ni swala zito.
0: Sawa,
3: na wamehumilia mambo mengi.
0: Sawa sawa, basi sisi tunakushukuru sana ndugu yetu Abubakari Rajab kwa muda wako na walau kidogo kutupitisha kwenye hili ambalo linaloendelea hapo. Asante sana kwa muda wako.
3: Nashukuru.
0: Sawa, huyo ni Abubakari Rajab, yeye ni kiongozi wa madereva wa mabasi Tanzania UWAMATA. Kidogo mnapata picha sasa juu ya kile kinachoendelea kwa sababu
1: picha nimeshaipata.
0: Taarifa zenyewe hizi ni wenyewe tunasema bali mpasuko ndo kama hizi sasa.
2: Kabisa, na lakin ukitazama hii ni katika mikoa mingi. Jambo hili linaendelea. Yes, kwamba madereva tunafahamu ni chama, si wana umoja. Manake wanawasiliana kupitia umoja wao. Lakini kubwa zaidi mimi ambacho nakiona, wanasema siku zote ukitaka mabadiliko usiyatake kwa mgomo. Yani usiyatake kwa mgomo. Fanyeni mazungumzo kwanza, baada ya mazungumzo ndo watu wao wanaenda kwenye hatua zingine. Kwa sababu ukitazama swala hili ni kama wanachokilalamikia madereva kinahitaji tu kusikilizwa na kufanyiwa kazi. Kwa sababu pointi 15 wao wanaziona ni kama ndogo sana. Kuna makosa wakifanya wanakatwa, amezungumza hapo, mpaka alama tatu.
0: Kila kosa lina alama moja.
2: Umefanya makosa ya alama tatu manne ndani ya siku moja, ratifa umekatwa alama ngapi?
1: Ni lazima kufanya hayo makosa, yani kwamba haiwezekani kabisa, yani mimi nisifanye hayo makosa.

0: hajawahi manake kumuona kabisa.
1: Kaka kuona.
0: Sasa kwa haraka haraka, lazima tumfahamishe pia Groll ili aweze kumtambua kaka kuona. Sijui unaniruhusu Latifa.
1: Ni vizuri tu ili aweze kupata picha. Maana pia kuna mmoja aliniuliza, dada Latifa kaka kuona ndio yukoje, mimi sijawahi kumuona.
0: Sasa kaka kuona ni mnyama wa kipekee sana. Na kuna ukweli kadhaa ambao watu wengi hawaujui Latifa. Kwanza ukimuona, kama ushawahi kumuona, wanasema yule nungunungu. Ushawahi kumuona nungunungu Latifa?
1: Nungunungu.
0: Yes.
1: Yule kama ana mibamiba hivi. Yule
0: na kuna mfanano kidogo na kaka kuona, kwa sababu kaka kuona ni mamalia, si mjusi wala reptilia.
1: Ndio.
0: Yes, na magamba yake ni kinga yake kuu, yale ambayo unayaona yamemzunguka kuanzia kichwani mpaka huku kwenye mkia wake. Ile ndio kinga yake kuu. Na kaka kuona hana meno Latifa.
1: Kumbe?
0: Yes, hana meno. Na chakula chake kikubwa ni mchwa, anakula siafu lakini pia na mabuu. Yes, lakini pia shughuli zake nyingi anapenda kuzifanya usiku Latifa. Kwa kama wewe si mtu wa usiku, inakuwa ni nadra sana.
1: Hao ndo maana ndugu zetu wale wa upande wa pili
0: kumuona, kaka kuona. Sasa
1: hatari.
0: Na kwa kumalizia umbile lake, tumezungumza hapa jinsi ambavyo unaweza ukamtambua, anakuwa ni kama yule nungunungu, lakini utofauti yeye ameongezwa kuwa na mkia mrefu, lakini pia umbile lake la mwili ni refu pia.
2: Sawa, sasa ndugu zangu, kwa muda huu uliosalia tunakwenda kwa mwendo wa chukuchuku hivi.
1: Mwendo chukuchuku.
2: Mwendo chukuchuku.
1: Hii bila mafuta.
2: Hii bila mafuta.
1: Na vinanogaga? Mwa chukuchuku.
2: Muda mwingine wa chukuchuku itabidi tuende nayo hivi hivi, kwa hiyo tuvumiliane. Na basta, tunajua kwamba wakati huu huwa tunajifunza mengi kwa hasa kwenye Wamanya, na siku hii ya leo tuko hapa na ndugu yetu Swalha, msomi kutoka pale Afrocenic Care. Nitakuwa niko sawa ndugu yangu Swalha kwa kusema Afrocenic Care, ama ndivyo ambavyo haitamku hivyo?
3: Ni Afrocenic Care.
2: Mambo yako
0: yale yanayokuelekeza Latifa kila siku.
2: Tuvumiliane. Usidadi I'm going. Kwa tuko naye hapa Swalha kuja kutujuza mengi zaidi kuhusiana na kilimo cha mwani, na huo tunasikia
1: tu. Na
2: ukasema
1: pia msomi.
2: Ni jina la mzee wake, ni jina lake. Haina maana.
1: Yaani haina kwamba na watu waliosoma. Yaani kwamba ni
2: msomi ni jina.
1: Nikuwa nataka niseme wasomi hai.
2: Wasomi hai. Huu ni Swalha msomi. Kwa tuko naye hapa ili aweze kutujuza mengi kuhusiana na kilimo hiki cha mwani. Na leo hii Wamanya tutaitumia kwa dakika hizi chache zikuwa zimesalia kabla kwenda kwa kwenye michezo, kufahamu namna ambavyo kilimo hiki kile, jinsi ambavyo kinavyokuwa na tija kwa wale ambao huwa wanaona fursa katika eneo hili. Kwanza utuambie Swalha, biashara hii ya mwani, nini ambacho kwamba kilikuvutia ukaamua kwamba kuingia kwenye biashara hii? Karibu.
3: Asante. Kitu ambacho kimenivutia ni kwamba raw material ni nyingi sana.
2: Mali ghafi.
0: Upatikanaji wa mali ghafi.
3: Wa mali ghafi. Lakini ni kitu ambacho nakijua, nimekuwa nakiona mpaka nakuwa mkubwa. Na mpaka nikawiwa kwenda kukisomea ili nikijue zaidi.
2: Sawa sawa. Sasa mtu mwingine anaweza akajiuliza hapa, kwa mfano unajua kuna mtu mwingine ili aweze.
0: Mimi hapa nimejiuliza pia mwani ni nini.
2: Tutakuja huko, lakini hadi mtu aweze kusema sasa naingia kwenye kilimo hiki, labda naingia kwenye biashara hii, ni kitu gani ambacho kwamba kilitokea kikakufanya labda pengine kikakusukuma ikawa ni sehemu ya shinikizo kwako ukasema hapana, hapa kuna fursa ipo na ngoja niingie huku ndani?
3: Na mimi kitu ambacho kilinifanya mpaka nikaenda kwenye hii biashara ilikuwa ni safari yangu ambayo nilienda Unguja. Kule kulikuwa kuna kongamano la mwani, wakaita siku ya mwani duniani. Sasa nilivyofika kule nikaona Wazanzibari wanatengeneza bidhaa nyingi kutokana na zao la mwani. Lakini nikiangalia sisi kwetu Mkuranga, paka hiyo siku tulikuwa hatujui huu mwani unaenda kutumikwa na nini. Yaani watu wanakuja na ununua, Wachina wanakuja. jeri ya mwani na watengenezea hichi cha mwani. Kwa nilivyoenda BBT uvuvi pale Mbegani, Bagamoyo, nikapata mafunzo ya miezi mitatu pale. Kwa nikarudi nikiwa tayari nipo najua kila kitu kufanya value addition. Sasa hapo ndo nilipoanza kuendelea na hii biashara na kuwafundisha wengine.
2: Kwa bibi yangu ambaye yuko kule Mkuranga, hiyo value addition ndo
0: kuongeza
3: thamani za la mwani.
2: Hapo sasa tuko vizuri.
1: Na mimi natamani ni hamasike kama ambavyo ulihamasika kwenye bidhaa ambazo zinatokana na mwani. Ni zipi na zipi? Pengine ni vitu ambavyo tunatumia kila siku na labda vina uhitaji mkubwa kwenye jamii yetu.
0: Kabisa, naanzie pia kwenye mwani.
1: Mwani yenyewe ni nini?
0: Sisi tunaufahamu, lakini mimi na imani kuna ndugu yetu anatusikiliza sasa hivi, huenda gagaziko lake bado liko hapo.
3: Na kwanza, kwa kwanza naweza nikasema mwani ni mmea ambao unalimwa baharini.
0: Unaona sasa mambo haya.
3: Ni mmea ambao unalimwa baharini na ni mmea ambao una virutubisho vingi. Na kwa sisi Tanzania tunalima aina mbili, spinosam na kotoni, ambayo hiyo kotoni ina virutubisho 98, spinosam ina virutubisho 92. Kwa kulingana na hivyo virutubisho, huo mwani ndo unafanya kazi nyingi. Kwanza ukianza tu kwenye mwili wa binadamu. Kwa sababu mwili wa binadamu kwa kawaida unahitaji virutubisho 102 ili ufanye kazi zake za kila siku.
2: Ndio.
3: Kwa utakuta hapo virutubisho 10 tu ndo kama vile vimekosekana. Kwa pale ambapo unatumia mwani, yani inamaanisha unaenda kukusaidia, sio kutibu, kwa sababu ni kama vile supplement au chakula. Mwani pia ni chakula cha samaki. Lakini pia mwani unatengeneza product nyingi, kwa mfano mbolea kwenye upande wa kilimo, vyakula vya kuku, vyakula vya samaki. Lakini pia kwa upande wangu mimi natengeneza sabuni, na watu wengine wapo tayari wanatumia, wanatengeneza sabuni za mwani.
1: Za kipande au za maji, za unga, ni sabuni za na aina gani?
3: Natengeneza sabuni za kipande na sabuni za maji. Tunatengeneza pia unga wa mwani, viungo vya chai vya mwani, tunatengeneza vidonge vya mwani. Pia tunatengeneza mafuta mgando ya mwani.
1: Vidonge ni kwa ajili ya?
3: Vidonge ni kwa ajili ya kumeza, kwa sababu mwani una shombo. Kwa kuna kuta watu wengine wanashindwa kutumia kwa sababu ya shombo yake, kitu kinachotoka baharini, ile harufu inayotoka baharini. Kwa sasa sisi tukaja tukasema watu washindwe kutumia vikosa hivi virutubisho 92, inabidi sasa tuje na product inaitwa nini, vidonge. Vipo kwenye mfumo wa caps zile ambazo zinafunguka ndani, tumejaza unga wa mwani. Na tukaja tena na product nyingine ambayo ni viungo vya chai vya mwani. Wewe ukinywa vile viungo vya chai unakuwa unasikia ile taste ya hiriki, mdarasini na mwani upo ndani yake, kwa hiyo wewe unakuwa unajifeel comfortable kutumia. Kwa hiyo mtu yote anaweza akatumia.
2: Sawa, labda tufahamu kutoka kwako Swaha, labda ni somo gani ambalo biashara ya mwani limekufundisha kwa namna moja ama nyingine kuhusiana na haya sasa maisha yenyewe ya ujasiriamali? Yaani unaona kabisa kwamba toka mimi nimeingia kuna somo kubwa hapa mimi nimelipata katika maisha yako ya ujasiriamali kwenye jambo hili la mwani. Hiyo sasa ni faida kwa kijana ambaye naye pia anatamani kuchungulia fursa pia kwenye upande huu wa mwani.
3: Ah, somo ambalo mimi nimelipata, kwanza kabisa tutakiwi kukata tamaa. Mimi nakumbuka kipindi naanza product zangu, kuna sehemu niliwahi kuzipeleka, hiyo siku sitaweza kuisahau. Niliwahi kupeleka kwenye maonyesho product zangu nikaeka, alafu kuna na mtu mwingine naye akaleta product zake.
2: Hapo naanza
3: wote ni mwani, lakini tulikuwa ni maonyesho ya uvuvi. Au nasema ni competitors, majiant kabisa, washakuwa wakubwa. Sasa zile product zangu, kumbuke ndo naanza, afu sina mtaji, sina yani najifund mimi mwenyewe. The way nimepaki na nikiangalia angalia
2: wenzako
3: walivyopaki, nililikimbia banda langu na kukaa.

0: kwa kama una kiasi gani?
1: Ah, mimi naweza nikasema kwanza na mtaji mkubwa kwa sababu mwani unauzwa kilo wa raw material kule kwetu kipindi hicho unauzwa 1000.
0: 1000.
1: Lakini mimi sikuwa nanunua kwa sababu babangu analima. Mjombangu analima. Kwa hiyo unaenda tu unachukua unaanika unaanza kutengeneza. Kwa hiyo vitu ambavyo vilikuwa vinanigharimu ni zile package ambazo hata zilikuwa hazizidi kwa kipindi naanza sasa hazijazidi hata 1050 kwa sababu nilianza na package za kawaida. Ndo hizo ambazo zilinikimbiza kwenye maonyesho. Nikawa naliacha banda langu kama ili mimi na kaka mko hata kama sina simu naongea.
0: Ili mradi sasa kwa pale sasa bandani alikuwa anabaki nani? Ndio banda sasa mwenye banda umelikimbia. Anabaki nani pale banda?
1: Ah, nilikuwa namwacha yule mwenzangu ambaye alikuwa karibu yangu.
2: Na kikubwa ambacho nimekipenda alikuwa anafanya kweli kile kitu ambacho kinaitwa ni ujasiri ya mali. Kwa sababu mimi nakumbuka wakati mwalimu wetu anatuelekeza kuhusiana na hilo, alikuambia siri kubwa ni kuanza taratibu lakini kuweka malengo makubwa. Ndicho ambacho alikuwa anakifanya. Anakwambia mwanzo alikuwa anaogopa hata package ambazo alikuwa anazitumia. Manake
0: ila
2: alikubali kwamba anatakiwa kuanza taratibu ila malengo yake yakawa ni makubwa, ambayo ukienda kwa wenzetu kwenye lugha zao wanakuambia you have to start small but aim high.
0: Sawa.
2: Yes, sasa mimi nikupongeze pia kwa hilo.
0: Sasa swala haumeshaingia kwenye jambo hili la kilimo chenyewe cha mwani. Labda unajua muda mwingine inawezekana kuna changamoto ambazo unazokuwa unazipitia kwenye uendeshaji mzima wa shughuli yako yenyewe. Ni kitu gani labda ungetamani? Kwako imekuwa ni changamoto na unatamani kwamba labda kingebadilika, kingekuwa kinatengeneza mazingira rafiki kwa Swalha na watu wote wenye mfanano wa Swalha ambao wao wameiona fursa kwenye kilimo cha mwani.
1: Kwa upande wangu mimi, cha kwanza kabisa ambacho ni changamoto kubwa, Watanzania wengi bado hawajui mwani. Tunarudi pale pale, soko kubwa bado lipo huko China wapi, ambapo kwa sisi wajasiriamali wadogo kulifikia hilo soko la huko imekuwa ni ngumu sana. Inabidi tutafute tu ila hapa hapa Tanzania. Lakini bado still Tanzania kuna baadhi hata watu wanaolima mwani ujue hawajui kinafanyika nini kwenye mwani. Yani bado hawajui. Kwa serikali, wadau mbalimbali kuzidisha ile awareness kwenye jamii, kwa sababu ukishakuja kuzisikia sifa za mwani, huwezi mtu yoyote akaacha nyumbani kwake yani usiwepo mwani. Ni kama chumvi, lazima uione pale nyumbani ikiwa imekaa kulingana na wingi wa virutubisho na umuhimu wake. Kama Wachina wanavyofanya, uwezo ukaona wanakula chakula chao wakakosa mwani. Wachina wengi utakuta lazima pale mwani utakuwepo.
0: Sawa.
3: Na inawezekana kuna Mtanzania anamwona Mchina anakula mwani na akisema anakula chakula cha Kichina. Yaani hafahamu kama pale anakula mwani. Najaribu pia natamani pia kufahamu kwenye upande wa tunasema mnyororo wa thamani kwamba unavuna mwani lakini unataka utengeneze product, kuna hatua itapitia, pengine labda kuna viwanda, kuna nini mpaka ifikie kuwa ni product sasa umeipeleka sokoni. Hapa katikati zile hatua na watu ambao unawashirikisha, urahisi wake wa kutengeneza product upo kwa namna gani?
1: Mimi kwa upande wangu sina shida kwenye uzalishaji kwa sababu baada ya kupata hayo mafunzo nilirudi na nikatafuta timu ya kuzalisha. Nilijaribu mara kadhaa nikashindwa, lakini nikaja nikatengeneza kikundi cha wanawake, ndio hicho ambacho tunaita Afrosheni Kekea, ambacho tumekisajili kabisa. Kwa wao nimewapa mafunzo mimi kwa sababu mimi ndo niliingia darasani. Lakini pia tukaja tukapata mafunzo pia kupitia mashirika mbalimbali ikiwepo WWF walikuja kufundisha seminar kwa tukawa tunaalikwa. Ila pia tukawa tunafundisha wengine kupitia mashirika kama FAO walikuwa na mradi wao kwa wakufunzi wakatuchukua sisi sasa tunaenda kufundisha vijiji vingine. Kwa wale wenzangu mimi tuna uzoefu mkubwa wa kuzalisha na hatuna shida kwenye uzalishaji kwa sababu timu ipo tayari na inazalisha. Tupo watu watano nikiwemo na mimi mwenyewe. Manake wote ni wanawake watupu.
0: Kwa nini wanawake watupu? Mtu anaweza kujiuliza na isingekuwa
3: mmeona au wanaume hawapendi.
0: Au kwamba wanaume hawapendi na baada yake
3: mbona kama nyondo. Au ndio hamtaki kuchanganywa na wanaume.
2: Maswala mazima
3: ya nyondo. Inawezekana kuna vitu vingi nao wanaepuka.
0: Sasa ndio hapa aje tuambie maana nyondo anataka fursa hii.
2: Tifa yeye ametamani mimi niwepo tu. Ila ana ninasijajua kwa nini amekazia kwa upande wangu. Na

0: Fanana na mwani yao.
1: kwa nini ni wanawake?
2: Mimi nilivyojaribu mara kwanza kabisa kuunda timu ya production. Tulikopo tuna timu ya watu watatu ya uzalishaji. Tulikuwa tuna timu ya watu watatu. Wa kiume mmoja, wa kike tulikuwa wawili. Na wote ni wanafunzi ambao tulihitimu BBT. Na tukashiriki maonyesho ya saba saba.
1: Sawa.
2: Tulivyopata ile la saba saba, kila mmoja akaenda kufanya biashara ambayo anaamini. Na wakaniacha peke yangu.
1: Yaani mkaondoka kwenye ile lengo la msingi.
2: Kwenye lengo la msingi kwa sababu unajua unapoanza biashara mpya unaanza kila kitu kipya, kuanza kutafuta wateja wapya. Sijui kufanyaje wapi. Tunashukuru tu ile saba saba kwa sababu saba saba kunakuwa na watu wengi, tulipata watu wengi. Kwa hiyo sasa tulivyomaliza pale tukaweka hela mezani. Jamani tu hii hela hii hapa tunabidi tununue hichi ili tuendeze biashara. Mtu anakuambia amna tugane, mimi nipe hivi, mimi nipe hivi, mimi nipe hivi. Kwa kila mmoja alivyochukua ile mgao aliondoka. Sasa nikawa nipo mwenyewe peke yangu. Mimi siwezi kuzalisha, mimi siwezi kuuza mtu mmoja. Ikabidi sasa nikatafute timu nyingine ambaye mimi sasa ndo nitakuwa mwalimu wale wanafunzi wa kwangu. Kwa sasa kutengeneza timu tulivyotafutana tena vijana hapo katikati, unawaelezea mimi na idea kitu fulani hichi kitakuja kuwa hivi hivi. Watu hawakuelewi. Unafanya nao wiki mbili wanaona ukikaa na sabuni ndani wiki umeuza tano, umeuza mbili. Wanaona kama vile
1: hawaelewi.
2: Kwa sasa nikarudi nikawatafuta wamama. Kwa nivyowatafuta wamama ambao tayari wana watoto na familia wapo nyumbani. Wana shughuli zao nyingine, lakini shughuli nyingine nikawapa mimi ile nilivyoelezea ni kweli. Kwa nikawafundisha, tukawa tunafanya mafunzo, anakuja kila siku mpaka tukaanza kutengeneza zile product tunapeleka dukani. Mpaka sasa hivi wao, mimi kama mfano ikitokea leo huku kunatakiwa mwalimu aende na huku aende na huku aende, tupo tunaweza tukajigawa, mmoja akaenda sehemu yoyote na mafunzo yakaenda vizuri na wakawa fundisha wengine.
1: Tupo kwenye ulimwengu wa teknolojia. Nayo pia mnaitumia vipi? Kwa sababu moja ya kitu ambacho umekigusia ni swala zima nalo la kulifikia pia soko ambalo kwa hivi sasa soko kubwa ni la kimataifa kusema kweli. Mnatumiaje nayo pia mitandao ya kijamii kueleza, kujipambanua kile ambacho mnachokifanya?
2: Sisi kwanza tuna account mitandao yote ya kijamii kiwepo Facebook, TikTok na Instagram. Tunajulikana kama Afrochenic Care. Lakini pia tunajaribu kwenda kwenye masoko ya nje kwa kujiunga katika zile B2B ambayo kuna baadhi ya B2B tushajiunga, tuna account humo, lakini swala linakuja pale ambapo B2B nyingi zinataka ulipie ili ndo product yako itangazwe mule.
1: Sasa kwa mtu asielewa hiyo B2B ni nini?
3: Yes, yeah.
2: B2B zile kama Alibaba, zile business to business. Kama Alibaba
3: tuseme ni zile chaneli mbalimbali ambazo zinawakutanisha wafanyabiashara na wateja moja kwa moja.
2: Kwa moja ambao ni za kimataifa. Kwa mfano hapo kwenye hizo Alibaba mtu anaweza akaona China, anaweza akaona popote tukiposti bidhaa zetu. Lakini sasa shida unakuwa haupo verified, yani kuwa na kile kitiki mteja akuamini kwamba huyu kweli ni mfanyabiashara, unatakiwa ulipie.
3: Inachangia pia sana. Lakini sasa hivi wameileta, unaweza ukailipia ukaipata.
2: Unailipia mule. Kwa mfano kwenye Freshin unailipia na unaipata. Kuna sometimes unaweza ukapata email za mteja lakini zikawa zina limit email moja tu. Sasa unashindwa kuwasiliana naye client kwa sababu hujafanya nini? Hujalipia. Lakini ndo tutarudi pale pale, mwendo ni mdogo mdogo. Baadaye tutafika huko.
4: Sawa, mtu ambaye anatamani kujiunga na timu yako kwamba na mimi sasa nijifunze, nijue fursa ambazo zinapatikana kutokana na hili zao la mwani, tufanye wote biashara. Ana hiyo nafasi, na kama ipo, hatua za kujiunga ziko vipi?
2: Sisi nafasi tunatoa, na sana sana kwa sasa hivi tuna nafasi za watu wa sales, yani mauzo. Kwa mfano mtu ambaye atataka kujiunga na nini yetu anakaribishwa, tuna fomu tutamjazisha, kitutafuta kwenye namba zetu za simu ambazo tukishamjazisha yeye anaweza akauza product zetu sisi na yeye akawa anapata commission yake kupitia product zetu sisi, kwa sababu uzalishaji tayari tunacho tunao watu ambao wanazalisha tayari.
4: Kwa hiyo kwenye uzalishaji wanatosha.
2: Wanatosha tunao, lakini kwa sababu hatujakuwa bado na uzalishaji mkubwa. Ikishafika sasa tuna wateja wengi, lazima tuongeze pia timu ya uzalishaji. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunahitaji watu wa mauzo ambao yeye anaweza akawa akiwa sasa tayari kashajiregister kwetu, sio tu kwamba akisha nini anaweza akapiga simu hata mteja akasema mimi mtu wa mauzo, kumbe anataka yeye mwenyewe. Kwa hiyo tunamjazisha form zetu, anakuepo ni miongoni mwa timu yetu, kwa hiyo atakuwa na access ya kujua kwamba product inapatikanaje, ataipata wapi na atasambazaje kwa wateja. Na akajiunga na sisi na akawa anapata kipato chake cha kila siku, na ikawa inawezekana ikawa nafasi yake pia ya ajira.
1: Sawa sawa.
4: Labda kwa wazee wa we are open.
1: We are open. Sawa. Kwa sababu tuko mwishoni hapa mwa mazungumzo yetu hapa, kabla ya kupisha pia wasaa mwingine pia kwa msikilizaji. Hivi karibuni tunatarajia kuwa na mvua za El Nino. Na kila wakati hapa sisi wenyewe kwamba tunaimba. Vipi kwenye upande huu wa kilimo hiki cha mwani? Inawezekana pia kupitia mazungumzo haya yuko mwingine kwamba akavutika, lakini kila akiwaza jambo ambalo linalokuja hapo mbele
3: anaona hususan ni kilimo kinachofanyika baharini
1: huko
3: sehemu ambayo inahusisha maji pia.
1: Sasa kwa mtu anajaribu kuwaza mabadiliko ya hali ya hewa na mazingira muda mwingine kwamba ya bahari huwa yanaathiri vipi shughuli za mwani?
2: Mabadiliko ya hali ya hewa na asili, kwanza mvua tu yenye na asili shughuli za mwani. Kwa mfano, maji ya chumvi yakichanganyika na maji ya baridi tunaita maji mboji. Yakishachanganyika ule
1: mboji.
2: Maji mboji. Kwa sisi kule pwani.
1: Sio mbolea hiyo mboji.
2: Mboji. Yaani maji chumvi yamechanganyika na maji ya bahari. Kwa hiyo unakuta maji yanakuwa kama yamebadilika na kuwa sio ya chumvi kamili. Kwa hiyo kwenye mwani, kwa sababu ina kiwango chake cha chumvi ili ukue, kwa sababu mwani pia haukui sehemu yoyote, hata hapo ambapo analima utakuta mtu analima hapa hapa halimi. Kwa hiyo unakuta mwani unaanza kukatika katika. Lakini pia hata kipindi cha upepo nakuta tunapata hizo shida, mwani unakatika na yani unaondoka na maji, unaweza ukakuta unaenda kuokotwa sehemu nyingine tofauti na pale mnapolima, manake nyinyi wenyewe kama wenyewe hamjavuna ule mwani.
1: Sawa sawa. Basi Swaha, tutarudi hapa kuja kukamilisha mazungumzo yetu pamoja nawe katika kuangazia kilimo hiki cha mwani na fursa ambazo zinazopatikana ndani yake.
0: Kwa wakati mwingine baadhi ya viongozi wa Tanzania bara walitamani muungano uvunjike kwa kuelemewa mno na matatizo ya umoja. Na wala sina shaka kulikuwepo wakati ambapo baadhi ya viongozi wa visiwani walitamani vivyo hivyo, na kwa sababu hizo hizo kushindwa kuyahimili matatizo ya umoja. Tulifanikiwa kuyapiga vita matatizo hayo, ni kwamba wananchi wa Jamhuri ya Muungano kwa jumla daima walitaka muungano wao udumu. Sidhani kwamba wananchi wa Tanzania hawakujua kwamba yako matatizo. Walijua, lakini hawakupoteza ukweli na msingi.

0: Sawa sawa msikilizaji wa TBC Taifa, saa 5 na dakika 46 kama tulivyokuambia tunamaliza chuku chuku. Yaani ni mboga ambayo sasa tunamaliza nayo. Maana tushasema tukitia sana chumvi nyingi tunasababisha fetu ya moyo kutetereka kidogo.
1: Ni kama nyama fulani ambayo ikitoka buchani si inachemshwa. Ukichemsha ikiiva kwenye sufuria mbele. Unachukua viungo vyote vile unaweka juu
0: pale.
1: Nyanya, kitunguu. Mwisho wa siku unaiacha kidogo tunaondoka.
0: Sawa. Basi kwa kumalizia ndugu yangu Swala, anaona hapa tayari mzee wa kudikila naye ameshafika. Tumalize tu, labda kwako mna mipango gani ya kukua zaidi na kushiriki pia katika maonesho ya kimataifa? Hili nalo inabidi kidogo utuambie, na kama labda pia kwa mfano ushe kufanya mawasiliano yote kwa mfano na wizara ambayo inashughulika sasa na vijana, ili kuona kwamba namna ambayo inaweza kwamba ikakusaidia katika kuhakikisha kwamba inasukuma mbele biashara yako, lakini kwa kuwafikia nao pia vijana wengine wengi kuona fursa katika kilimo hiki cha mwani. Tumalizie hapo.
2: Sisi tunashirikiana na serikali, na hata hivyo tumesaidiwa sana na serikali. Kwa mfano hata ninavyosema kushiriki hayo maonyesho ya Sabasaba, tulishiriki kupitia Wizara ya Uvuvi. Maonyesho ya 88 pia Wizara ya Uvuvi, lakini pia kuna mkutano mkubwa ambao unakuja hapa mbeleni wa COP 12 ambao sisi Tanzania ndio tutakuwa wageni wa mkutano huo. Naamini tutashiriki.
3: Wenyeji wa mkutano huo.
2: Naamini tutashiriki kwa sababu tushafanya registration kwenye akaunti ya mkutano ambao wana organize ule mkutano. Kwa tunasubiri siku ifike ambapo nahisi utaanza tarehe 6 mpaka tarehe 9
0: mwezi wa 10. Sawa. Basi sisi tunakushukuru sana ndugu yetu. Ndio. Sawa, chichombeza kidogo bana, muda wako wako.
4: Mwani, hisia mwani wanasema na malisha mambo ya nani ya baba.
0: Umeona sasa kushakuja. Hiyo kweli?
1: Hata mimi ni heshima
0: ndoa vipi hapo?
2: Hiyo ni kweli kabisa.
0: Hapo na wewe?
2: Yaani ni kweli kabisa
1: mimi. Na kuna mtu alienda
3: mbali. Hivi ni mume utamwachia namba.
4: Bali somo lingine utamuza.
0: Sasa ndugu yangu Swalha, sisi tunakushukuru sana kushiriki na sisi kwa kwenye mwendo ya kumalizia chukuchuku. Na hapa sasa utakapotoka tu kwenye mlango wetu hapa, ndugu yetu Grace, muunganishe ndugu yetu Swalha na kijana wetu huyu Kilian, azungumze naye kwa sababu kuna mazungumzo mengine pia msikilizaji kwa mahojiano utayapata pia mtandaoni kwa elimu zaidi kuhusiana na masuala haya ya kilimo hiki cha mwani. Lakini kwa wakati huu kwenye mwendo sisi Swalha tunakushukuru sana.
2: Asante sana.
0: Sawa, mzee wa kudikia
4: vizuri.
0: Bwana chukuchuku ndugu yangu hii.
4: Chukuchuku lazima itakiwa mseme chukuchuku chakula. Ukipika chukuchuku chakula kinanoga sana. Usiseme sishe tu chukuchuku.
3: Sasa kuna chukuchuku gani?
4: Kuna vyukuvyuku vingi.
0: Tunakwenda maana hii leo.
3: Kama uwe na mbili hapo.
0: Nilipanga kwamba nikukaribishe na namna ambavyo unapenda kukaribishwa. Lakini sasa tunasema huu mwendo ni chukuchuku.
4: Sawa. Tutaenda hivyo hivyo.
0: Sawa.
4: Sababu sisi wazee wa kudikila.
0: Ndio.
4: Unaweza kudikila chombo ambacho kinatumia mota.
0: Sawa.
4: Ama chakasia.
0: Ndio.
4: Yaani mazingira vyovyote vile iwavyo.
0: Ya hii kwa leo
4: kudikila ni muhimu.
0: Ili tunapiga
1: kazi. Nafanya kazi kwenye mazingira yoyote.
4: Yoyote.
3: Ya leo kasia.
0: Hiyo kasia hili.
4: Timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, itashuka dimbani leo kucheza dhidi ya Madagascar, mchezo wa pili wa kuania kucheza fainali za kombe la mataifa ya Afrika. Tunatafuta neno mbadala kwa sababu kuania maana yake ukikosa
1: hauendi.
4: Ukikosa hauendi.
1: Lakini sasa, sisi nafasi tunayo.
4: Nafasi tunayo.
0: Lakini sasa tuseme kujiandaa tu.
4: Kujiandaa.
0: Kwa sababu kama
4: michuano ya AFCON 2027.
0: Na AFCON 2027.
4: Nafikiri tutumie hiyo. Tutatumia hiyo. Tutaichukua hiyo. Japo utawauliza wale Bakita kwamba ni sawa sawa kwa sababu tayari sisi tumeshafuzu.
0: Alatifa ameibeba, atakopo nao leo kwenye lugha ya Kiswahili.
4: Haya, kule Makiniz nchini Morocco ndio mchezo huo utapigwa, Madagascar wakiwa nyumbani. Sijui kwa nini wamechagua kule, ni jambo la kufuatilia. Ni mchezo wa pili kwa Taifa Stars mara baada ya kupoteza mchezo ule wa kwanza. Ni mchezo muhimu kwa sababu itampa mwalimu Miguel Gamondi nafasi ya kuona vijana wake wako tayari kiasi gani kuelekea kwenye itampa picha kamili kuelekea kwenye michuano yenyewe ambao sisi mataifa matatu ya Afrika Mashariki ndio wenyeji. Kama wenyeji wenza lazima tuwe vizuri mbali na uwekezaji mkubwa uliofanyika katika kuhakikisha viwanja vinakuwa sawa sawa na miundombinu mingine, lakini pia lazima upande wa wachezaji na wenyewe wawe sawa sawa. Jana mbali na mchezo kabla sijamaliza, kabla sijaondoka hapo, mchezo utapigwa saa 8
0: awe jidai tu
4: saa 8 mchana
0: muda tunao
4: itapigwa saa 8 mchana kwa majira ya kule nchini Morocco ambayo sasa saa 11 kwa huku Tanzania. Lakini pia kutakuwa kuna mechi nyingine mbalimbali, miongoni mwao ni pamoja na Komoro dhidi ya Namibia, Lesotho dhidi ya Morocco, Sudan Kusini dhidi ya Misri saa 10 hiyo, Burundi dhidi ya Algeria, Msumbiji dhidi ya Sudan, Ethiopia dhidi ya Senegal, na mchezo mwingine ni Ghana dhidi ya Gambia, Uganda dhidi ya Libya, Zambia dhidi ya Togo, Cape Verde kama tunavyoita huko Afrika Mashariki dhidi ya Rwanda, Guinea Bissau dhidi ya Nigeria. Hili ndio kundi letu sasa. Hili ndio kundi letu. Guinea Bissau atacheza dhidi ya Nigeria. Guinea Bissau yeye alishinda dhidi ya Tanzania kwa bao zile mbili, wakati timu ya taifa ya Nigeria yenyewe ilishinda bao 2-1 dhidi ya Madagascar. Gabon dhidi ya Niger, Somalia dhidi ya Cote d'Ivoire, alafu Benin dhidi ya Mauritania, Congo dhidi ya Cameroon na Liberia dhidi ya Mali. Wana ni michezo wote hawa wana kimbembe kwa nia kufuzu kuja katika nchi za Afrika Mashariki katika hatua hizi za makundi.
0: Mzoa kunikila na ndugu yangu Nyondo.
1: Ndio.
0: Jana pia hapa mligusa timu ile. Jana au juzi ile.
4: Timu ya vijana wenye umri chini ya miaka 23.
0: Kile nilichokiona mtandaoni ndicho.
4: Kwa kweli tumepoteza mchezo huu wa kwanza. Kwa bao 4-1 dhidi ya Kenya.
1: Na ukitazama watu wengi kwenye mchezo wa jana ni kama lawama nyingi zimeenda kwa kocha pia Ahmad Ali.
0: Kwa nini?
1: Ni kama walitegemea kuona kitu cha tofauti kutokana na kile ambacho under 20 wamekifanya. Kwamba yeye pia akiwa na hawa under 23 basi angeenda kuonesha kitu cha tofauti, lakini pia ukitazama wachezaji wengi ambao wanaitumikia under 23 ni wale ambao wameshacheza kwenye ngazi za ligi kuu, wengi wao wana hiyo experience wameshaipata. Kwa hiyo watu walitarajia
4: mtu kama Shehan,
1: Pipino, Singida Black Stars manake hapo tunaizungumza.
4: Na
1: ni regular starter kwenye kikosi cha Singida Black Stars kwa maana wanaanza kwenye kikosi cha kwanza.
0: Hata Mligo naye nimemwona
1: kwa sababu
0: kabla ligi hapa nao pia kusimama hivi karibuni amepata sana nafasi ya kucheza mwenyewe na pia.
1: Kwa hiyo unaweza kuona ni kwamba matarajio ya wengi ni kwamba hawa under 23 huenda wangekuwa ni hatari zaidi kuliko wale under 20, lakini imeenda kuwa tofauti. Ingawa bado mimi nitabaki kwenye kile tulichokizungumza jana. Kuna kitu hakiko sawa kuhusiana na timu zetu za taifa ambacho kadri siku zinavyozidi kwenda na imani kinazidi kuwekwa sawa. Hivyo matokeo ya sasa hivi yasiwe kipaumbele sana. Tuangalie future ijayo inaenda kuwa
4: kila mtu anazungumza hivyo Nyondo kwa sababu wakati alivyokuja kocha Kim Paulsen ndio aliyewapika vijana kama wakina Pascal Msindo
1: kabisa
4: na wengine wengi. Yeye alikuwa na mpango maalum wa kuandaa vijana kwa ajili ya michuano ya siku za mbeleni. Na alikuwa kama haeleweki hivi, hata alipopewa timu ya taifa alikuwa anajitahidi anawaita vijana wengi kina Kevin John au wote ni mazao yake
0: mdogo mdogo.
4: Walifanya vizuri kwa kipindi kirefu. Kwa mipango ya muda mrefu ya kuandaa vijana ili kuwa na matokeo ambayo yana Watanzania wanapenda. Watanzania wanapenda mpira, lakini imekuwa isivyo bahati ni kwamba timu zao haziwapi matokeo ambayo wanatamani yawe. Na ukiona ushindani wa ligi, namna wachezaji wao wanavyotumika katika timu zao na nini, wanaamini kuna namna ambavyo wanaweza wakashinda. Hata ukiwa wanacheza na kuona kwa nini haikufanyika hivi? Kwa nini singekuwa vile? Wachambuzi wanakwambia hapa mbona kama hii mechi ilikuwa ni nyepesi. Makosa ambayo yanafanyika mfano ya kimfumo. Wachezaji wengi hizi timu za vijana wenye umri chini ya kuanzia 23, 20 hadi 17. Kwa mtazamo wangu Nyondo, huwa nikitazama hivi mpira.
1: Ndio.
4: Unaona wanafuata maelekezo ya mwalimu, lakini baadaye wakiamua watumie akili zao wa possess na morali ikiwa juu, wanashinda mechi nyingi. Wamekuwa ni hivyo, hata kama wakifungwa baadaye wanarejesha zile goli na wanafanya vizuri. Kwa hiyo utaona kuna haja ya kufanya uwekezaji wa kutosha.
0: Sawa.
4: Kwa hizi timu za vijana.
0: Sawa. Sasa mzee wa kudikila na ndugu yangu Nyondo ili chukuchuku hatimaye ifike tamati. Sasa alafu wakati tunamaliza
1: sasa
0: ndio jombo lili ndio limekaa
1: vizuri kabisa
0: na kumkaribisha mtu wa mapishi
1: kwa kuongeza pia kwenye taarifa hiyo timu hizi zitamenyana tena kwenye mechi ya pili ya kuwania kufuzu AFCON kwa upande wa under 23 na hii mchezo huu wa pili itakuwa ni Dar es Salaam Oktoba 6 na mshindi wa matokeo ya jumla anasonga mbele kwenye hatua inayofuata. Lakini swali ni kwamba je, tutakuja kufanya comeback hii ya mabao manne kwa moja kwa maana ya kupindua meza?
4: Kwa hiyo hapo tafsiri yake ni kwamba inatakiwa tushinde
1: goli 5 bila au
0: 4 bila.
1: 4 bila.
4: Tuna faida kwanza goli la ugenini.
0: 4 bila.
4: Ndio. 4 bila. 4 bila.
1: 4 bila ama 5-1.
0: Vyovyote vile tuanze hapo kwenye 4 bila. Hiyo 5-1 hiyo moja tuitaki.
4: Sasa swali ni je, utaweza kumfunga ambaye alikuzidia akakufunga goli 4 japo katika mpira lolote inawezekana.
1: Inawezekana kabisa.
4: Hai. Sawa. Mimi ni Tinini Mumbi.
0: Wewe Nyoks vipi?
1: Bana mimi ni Ayub Stanley Nyondo. Unaweza ukaniita Nyoks TZ, unaweza ukaniita Baba Kailan.
0: Naitika kwa jina la Isa Sedea. Alikuwa Latifa. Asante sana Grace Mawala kwenye 1 na 2.
5: Huyo mama ameokota okota haya masamadi ya ng'ombe mabichi haya. Wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie. Samadi hii mahali pake shambani. Mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake yende shambani. Lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi kwa sababu imekisharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika. Ardhi ile maskini wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kila alichonacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gesi. Na tunaweza tukapata gesi zaidi. Tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gas. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianza kufufuka, maana hupandwa miti hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya wataalamu ni kutumia hivyo. Gas inapika duniani. Hata sasa tunapikia gas, kuna watu wanapikia gas hapa. Gas tunayo pale.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA imekamata zaidi ya kilogramu 1018 za dawa za kulevya katika operesheni iliyofanyika katika mikoa 14 nchini kwa kipindi cha kuanzia Julai hadi Septemba mwaka huu. Akitoa taarifa jijini Dar es Salaam, Kamishna Jenerali wa DCEA Aretas Limo amesema katika operesheni hiyo, mbali na kukamata dawa hizo ambazo ni bangi, mirungi, skanka na heroin, pia imewakamata watuhumiwa 289 na vyombo mbalimbali vya usafirishaji vilivyodaiwa kutumika katika biashara hiyo. Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amewataka vijana kutumia fursa za uwekezaji kuongeza kipato na kuchangia maendeleo ya taifa. Akizungumza nchini Qatar alipokutana na vijana 722 wa Kitanzania walioajiriwa kama madereva wa kampuni ya Mwasalat, Waziri Kapinga amewasisitiza kuhifadhi fedha zao kwa ajili ya kuwekeza nchini. Na Watanzania wamehimizwa kujisajili katika mfumo wa kidijitali wa e-ardhi ili kupata huduma bora za ardhi na kuharakisha upatikanaji wa hati miliki. Akizungumza mkoani Morogoro katika kliniki ya ardhi, Kamishna ardhi msaidizi mkoa Morogoro Idrisa Kanyera amesema miongoni mwa changamoto zinazokwamisha utendaji kazi ni mfumo wa analojia wa kupata huduma za ardhi ambao unachelewesha kupata huduma kwa wakati. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
3: The golden age of America begins right now.
4: Kama bana subutu atasema wengine tutabashika sasa na
2: ni dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
5: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
2: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana. Jumatatu hadi Ijumaa. Kaifa, Kaifa. Dunia sikioni mwako. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
6: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
7: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
2: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
7: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
2: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Muendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
8: Ona kule brother, hii inavutia.
9: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
9: Wewe tu kaka.
2: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
10: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
2: Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
9: Jamani.
2: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo. Sisi

Barabara msikilizaji popote pale ulipo, hiki ni kipindi cha uhondo wa mapishi. Ukiona nimeanza na bashasha na furaha namna hiyo, basi ujue mambo ni mazuri. Na mara zote furaha huwa haijifichi. Furaha huwa inaonekana moja kwa moja usoni. Hata kama ukimwambia mtu sina furaha, huna haja ya kueleza. Mtu anasoma tu uso wako, alafu anaona kwamba wewe unayo au huna furaha. Sasa kwenye uhondo wa mapishi leo furaha tunayo, tele ipo, tunaishi nayo. Nikiwa mimi mtangazaji wako na mtayarishaji wa kipindi hiki Mwamini Andrew pamoja na fundi mitambo huyu ni Grace Mawala. Lakini pia kuna mtu mmoja hapa anasema leo anataka afuatilie mapishi yetu kwa sababu harufu huwa apendi kukaa mbali na harufu za mapishi na anataka kuwa mwonjaji. Leo tunamkaribisha sana Latifa. Kwa hiyo tuwe sote mpaka mwisho wa kipindi hiki ambacho kinakupa nafasi na wewe pia msikilizaji kushiriki. Na namna nzuri ya kushiriki ni wewe kutuma ujumbe, na ujumbe wako ukitutumia tutausoma katika kipindi hiki. Ujumbe ni nambari ya simu, unatuma kwenye nambari ya simu 0738336925. Kwenye ujumbe tafadhali tuambie kwamba wewe ujitambulishe kwanza vizuri, ni nani, uko wapi na mapishi yako ni nini, lakini mlo mwema unamtakia nani. Au mara nyingine unaweza kumkaribisha, namkaribisha fulani yuko sehemu fulani, na hizo ndizo salamu zako. Unaweza ukatuma salamu kwa watu wawili watatu kama una ujumbe unautoa. Lakini siku ya leo kwa kipekee sana tuna mgeni. Mgeni huyu ni mgeni maalum kwenye uhondo wa mapishi, ni mgeni wetu, ni mgeni maalum. Sasa kabla sijakutajia mgeni ni nani, ni vizuri sasa nikakutajia vipengele vyote vya uhondo wa mapishi. Kuna mlo wangu na mgeni wetu yuko naye, tutakuongezea maarifa na mgeni wetu tunaye, lakini pia kuna virutubishi na mgeni wetu tunaye. Mambo ni mazuri kabisa, burudani ya muziki ni sehemu yake. Sasa mgeni wetu huyu si mwingine, ni unga wa ngano bora. Ni unga bora wa ngano au ni unga wa ngano bora, vyote utachagua, lakini huyu ni Azam ngano bora, na tunasema huyu ni moyo wa familia. Hivi umewahi kusikia kwamba mtu anakuambia una mambo mengi kama unga wa ngano? Unajiuliza hivi unga wa ngano ni nini? Yani unga wa ngano unaupata kila sehemu, lakini wewe unacheza nao kwa namna gani, unautumiaje? Kwa hiyo huyu ndio mdhamini wa kipindi hiki, unga wa ngano, Azam ngano bora. Azam ndio mgeni wetu na tumeanza naye. Na unajua ukiambiwa mgeni njoo mwenyeji apone, huyu sasa ndio mgeni wetu, na baada ya siku mbili tatu kwamba huyu ndio mwenyeji wetu. Kwa hiyo tunakuambia kwamba ukitaka kuonyesha upendo pale nyumbani unaanza jikoni, na kile ambacho unakiandaa unakipika chenye ladha, kitu bora kinakuletea kinakuleta familia pamoja. Na huwa inafahamika mtu mwingine anasema mikate akipika fulani au mikate ya fulani au chapati za fulani. Kwa hiyo unga wa ngano mzuri kabisa kwenye matumizi yako yote, mapishi yako yote, ni Azam ngano bora. Tumsikilize. Sawa, basi wakati Azam ngano bora chaguo lako la unga wa hali ya juu kabisa yuko nasi hapa, na moja kwa moja niende sehemu ya kwanza ya mlo wangu leo. Leo kwenye mapishi ya ngano Johari yupo hapa. Johari kuna muda anakwambia naogopa kutaja bidhaa za watu, lakini huyu tunamtaja kwa hatua zote. Azam ngano bora ni moyo wa familia, na inapatikana katika maduka yote ambayo yako karibu nawe. Sasa Johari yuko hapa kwa ajili ya sehemu ya kwanza mlo wangu leo. Tumsikilize Johari akitupikia chapati za kusukuma.

Karibu katika mlo wangu. Moja kati ya sifa kubwa ya chapati ya kusukuma ni muonekano mzuri, yani lile umbo la duara, ladha na ulaini wakati wa kutafunwa. Sifa hizo zina uwezo wa kukufanya uwe mpishi bora wa chapati mtaani ama nyumbani, au ukaendelea kupoteza walaji wa kitafunwa hicho usipotilia mkazo sifa hizo. Hata hivyo, kupika chapati laini ni moja kati ya changamoto kubwa na wakumba wapishi wengi wa kitafunwa hicho. Ila jambo la kufurahisha ni kwamba zipo mbinu ambazo zinaweza kusaidia mapishi ya chapati laini mchambuko zitakazopendwa na kusifiwa na kila mtu. Upishi wa chapati laini hautofautiani sana na ule wa chapati za kawaida. Cha kufanya ni kuongeza ujuzi kidogo tu. Katika upishi huu nitakuwa na mahitaji kadhaa. Unga wa ngano leo ninatumia nusu, mafuta kupikia kiasi, siagi vijiko viwili vikubwa vile vya chakula, maji ya vuguvugu, chumvi, sukari, kitambaa cha jikoni. Hiki kitambaa kitakuwa na kazi ya kuzifunika zile chapati. Mbinu ya kwanza ni kuchagua aina bora ya unga wa ngano, kwa sababu kuna aina nyingi za unga wa ngano. Labda hii elimu leo ni ukienda kwenye maduka yanayouza nafaka mbalimbali, inawezekana hata muuza duka naye akawa hafahamu. Kuna unga maalum kwa ajili ya chapati, kuna unga maalum kwa ajili ya maandazi na keki. Kwa hiyo utakapokwenda, nenda kamwambie muuza duka, nataka unga wa chapati. Kuna jina ambalo linatamkwa la unga wa chapati. Sema tukitamka, inawezekana tukawa tunawatamkia wafanyabiashara. Ukishanunua aina hiyo ya unga, mbinu ya pili ya kupata chapati laini ipo kwenye kuchanganya ngano na kukanda. Jamani, wengi hapa huwa wanadharau sana mkando wa chapati. Wanadhani chapati ni nashikwa-shikwa tu, halafu basi. Wanaweka mkazo zaidi kwenye maandazi, labda hivi na half cake. Wakati wa kuchanganya unga, tumia siagi au mafuta ya kupikia pamoja na vitu vingine kama chumvi, sukari kiasi kwa wanaopendelea, na maji ya vuguvugu kiasi, kisha uanze kukanda. Hapo unaweza pia usitumie maji ukatumia maziwa. Unaweza usitumie maziwa ukatumia tui la nazi. Kwa hiyo vyote hivi utakavyovitumia viwe vya vuguvugu. Pia unaweza ukatumia maziwa ya mgando, ila haya hayawezi kuwa ya vuguvugu. Kwenye hatua ya ukandaji, kanda mpaka unga uwe laini. Uwe laini kabisa. Hapa unga wake hauwezi kuvutika kwa sababu hauna hamira, lakini unauona unga uliokuwa laini. Ukiubonyeza unakubali. Kanda kwa muda mpaka itakapokuwa hivyo, kisha unaufunika. Sasa inakuja ile matumizi ya kile kitambaa. Kama huna kitambaa, unaweza kutumia tu mfuniko msafi usiokuwa na maji maji kwa muda wa dakika 30 mpaka saa moja. Kisha kata madonge kwa ajili ya kusukuma. Kuacha unga wa ngano uliokandwa kwa muda mrefu kabla ya kusukuma kunafanya mafuta kuchanganyika na ngano vizuri, hivyo kufanya unga kuwa laini. Lakini hapa nirudi nyuma. Wakati unaandaa unga wako, hakikisha umeuchekecha. Hii itakusaidia kutoa chapati laini, kutoa maandazi laini, kutoa keki nzuri, kutoa half keki nzuri. Unapouchekecha unga, unasaidia utakapokuwa unaukanda, unapumua vizuri. Kwa hiyo unalainika na vile viungo ulivyochanganya vinachanganyika vizuri. Kwa wale wanaotaka chapati mchambuko, basi ukishakata madonge yako, usisukume moja kwa moja na kuanza kuchoma. Zisukume paka mafuta, tengeneza duara, duara lile wanaliita la dawa ya mbu. Wakati wa kutengeneza madonge, hakikisha unapaka mafuta ama siagi ya kutosha, kisha unaacha kwa dakika 5 hadi 10 kabla ya kuzisukuma. Yaani usifanye hivyo alafu vru ukaenda kuchoma hapo hapo. Yaani unaacha ile mafuta inachanganyika vizuri. Sasa hapo ndio tena kitambaa kile nilichokueleza kinatumia kazi hiyo kwa kufunika. Na kitambaa hiki sio kitambaa, ni vitaulo vizito vizito. Mpaka hapo sasa unaweza ukasukuma sasa chapati zako mara baada ya kuziacha kwa dakika 10. Na unasukuma taratibu huku unatengeneza umbo la duara. Kisha unachoma chapati zako kwa moto mdogo. Kuwa na kitambaa kingine pembeni kwa ajili ya kusafisha kikaango chako. Rudia hiyo hatua kwa ngano iliyobaki, na chapati zako zitakuwa hapo ziko tayari kwa ajili ya kuliwa. Kwa hiyo utakula chapati zako hizo, utaenjoy na maisha yatakuwa yamekwenda murwa kabisa.

Shukrani Johari kwa kueleza kinaga ubaga namna ya kupika chapati za kusukuma. Jamani, hili darasa huwa sio rahisi. Bado unaweza kukaa ukafundishwa kila ukitoa kitu kigumu. Ukitoa kitu hakieleweki. Lakini sasa mkombozi yupo. Ni Azam Ngano Bora. Azam Ngano Bora ni unga ambao unaweza ukapika chapati laini bila kutumia nguvu. Yaani wewe ukichukua tu unafuata tu hatua za kutengeneza chapati za kusukuma au hata chapati za maji zile. Lakini mara nyingi hasa kazi ipo kwenye chapati za kusukuma. Ukiwa na unga huu una uhakika asilimia zote kwamba chapati zako lazima ziwe laini na kuonyesha upendo kwa familia yako. Na unataka kuboresha afya na furaha ya familia kila siku. Usiwafanya watu wanakula chapati wamekasirika, wamenuna, mambo hayaendi. Sasa tupate burudani ya muziki hafu baadaye tutakuletea tutakuongezea maarifa kuhusiana na ni namna gani unaweza kuboresha chapati zako.

0: namna hiyo. Ni burudani nzuri kabisa, JD na Amina nawe Njalo. Na msikilizaji, wakati huu nilikuahidi kabisa kwamba nitakupa na nitakukumbusha tu dondoo mbalimbali za kuchagua unga, lakini pia unaweza kuboresha vipi chapati zako. Tumejifunza namna kupika chapati nzuri, lakini tumefahamu kwamba unga bora wa kutumia kwenye chapati ni Azam Ngano Bora, na inaenda mbali, hii sio kwenye chapati tu lakini pia unaweza kutumia kwenye mambo mengi sana, kama ilivyo jina lake, mambo mengi kama unga wa ngano. Ndio hivyo hivyo unaweza kutumia kwenye mkate, ukatumia kwenye maandazi ukapata kitu kizuri. Kuna half, yani hayo unga wa ngano una majina mengi, kuta imepikwa na half cake, una donut, ni ule ule unga, lakini unga mzuri ambao utakupa matokeo bora ni Azam Ngano Bora. Kwa hiyo tuishi hapo. Sasa wakati na kuongezea maarifa kwenye chapati, pamoja na kwamba unachagua unga mzuri, unachagua unga bora, unga wa Azam, lakini pia unaweza ukahakikisha ukandaji wako ni mzuri. Usifanye uvivu, usilete uvivu, hakikisha unakanda vizuri, lakini kuna lile swala la kupumzisha unga. Mwingine ana chapati za haraka haraka. Utafanya hivyo hivyo haraka haraka, mwisho utavuruga mambo. Haraka haraka unakanda unga haraka haraka, dakika moja mbili umeanza kuchoma chapati. Ni vizuri ukapumzisha unga ili upate matokeo bora. Lakini pia unaweza kuongeza viungo mbalimbali kwenye chapati yako. Mwenye kuna wengine anaweza akaweka nyama ya kusaga ambayo imepikwa. Mwingine anaweza kaka karoti, mwingine akaweka vitunguu, mwingine akaweka tu mboga mboga tu za majani ambazo yeye anajua zitatokeza vizuri. Kwa hiyo hakikisha unajifunza vizuri mapishi au upishi wa chapati bora. Na msikilizaji, kuna mpishi mmoja wakati anasikia chapati akakimbia mbio mbio, nitakwambia nani. Sasa huo unga waanza mimi naujua. Kwa hiyo Rahima, yaani wewe unakuona ni Azam na ujua huo unga. Sasa chapati ndio hivyo, ukitaka chapati nzuri, chapati bora, ukitaka mandazi mazuri, basi unakuja huko. Kwa hiyo sasa hapa ninamuongezea msikilizaji wa Uhondo wa Pishi maarifa, namuongezea kupitia kipengele cha kuongeza maarifa. Sasa namwambia kwamba kwenye hizo chapati unaweza kuweka viungo mbalimbali. Chapati sio kila siku nyeupe ile ile. Leo utakula nyeupe ni sawa, una hamu nayo, lakini leo unakula yenye mboga mboga
1: kabisa.
0: Leo unaweka unaweka nyama,
1: unaweka karoti.
0: Unaweka karoti. Yaani mambo yananoga, yaani wewe unakuwa hutulii mapishi yako, sio mapishi yanazoeleka bwana.
1: Chapati inaonekana kila siku ndo ile ile.
0: Haiwezekani bwana. Hata maisha yanasogea.
1: Maisha yenyewe kila siku
0: yanabadilika. Inakuwa hivyo. Sasa hiyo ndio siri ambayo sisi hapa hatukunyimi. Lazima tukwambie. Sasa jamani, mnafanikiwaje kwenye mapishi yenu? Sasa unajua ukipika vibaya, yani wewe umepika wenge jikoni, unatoa chapati ngumu. Wanakula wanafurahi.
1: Wanafurahia.
0: Furaha hamna, familia inakosa furaha.
1: Kabisa. Maana mtu kashazongwa na maisha yake ukabegeka, anajua anaenda kula kitu kizuri, anakuta pale chapati ngumu. Maisha inazidi kuwa magumu.
0: Lazima akasirike.
1: Hali inakuwa ngumu kabisa.
0: Haya, sasa tupate burudani ya muziki. Wakati huo msikilizaji anaendelea kutuma ujumbe. Na nambari yetu ni ile ile 0738336925, lakini pia tutataja namba za kupokea simu hapo baadaye. Na kwa sasa burudani hii hapa ya Diamond Platnumz, na ameshirikiana na Fally Ipupa. Asante sana.

0: Aya bwana, kwenye muziki mara nyingi wanataja majina ya watu. Siku moja unatajwa ukiwa ukiacha alama fulani. Mhm. Hasa mazuri.
1: Kabisa.
0: Kuna siku moja nitafurahi nikisikia Rahima. Rahima Salim.
1: Unatajwa na
0: yeye. Na wewe unatajwa kwenye mambo mengine mazuri.
1: Kabisa.
0: Sawa. Sasa msikilizaji, wakati naanza kipindi na hata hapo kabla hujasikiza burudani ya muziki, nimekutajia namba. Hii namba kuna watu wengine wanayo, wanajua kabisa hii ni namba ya TBC taifa ya ujumbe. Naamini wengine hawawezi kupiga hiyo, lakini pia ipo ya kupiga. Namba ya ujumbe ni 0738336925 na namba ya kupiga ni 0733805392 au 93, kwa maana ziko mbili hapo. Utaanza tu hivyo 0733805392. Utaanza namba ya kwanza ni 92, ni namba ya pili 93. Lakini kwa sasa tuanze na ujumbe, Rahima.
1: Haya, nianze kusema ujumbe huyu amesema anaitwa Leonard Kabila wa Kisakale, anasema mchana mwema kwa wasikilizaji wote wa TBC Taifa. Shukrani sana. Huyu amesema anaitwa Simon, yupo Kigoma, anasema ameandaa ugali wa muhogo na samaki wa bichi, anawakaribisha Malemba Vincent, Tobias Rashid, Siwema Daudi, ujumbe anawapenda sana. Shukrani sana. Huyu amesema anaitwa Charit au Nyaitange Nyakimwi kutoka Mara akiwa Serengeti, anasema kwanza habari salama kabisa, anasema mlo wake wa leo ni wali na maharage walioandaliwa na wake zake aliye Sanguboke Bina na Eliza, wakaribie Mwita Nyakimwi na Masubende Kihita na mama yake Nyaboke Nyakimwi na mzee Kihita kutoka kule Mara. Huyu mwingine amesema anaitwa Aziza Manyota akiwa pande za Chinongwe, anasema mlo wake wa leo ni ubwabwa. Wa mgawana anasema anamkaribisha Masai Matokoyana, anasema na wewe hapo na msikilizaji popote pale alipo. Huyu anasema uhondo wa mapishi anaitwa Muhammad Rashid Walungi kutoka Kitunda Linda, anasema mlo wake wa leo ni ugali wa dona na mchuzi, yani kamba wa wadao. Anasema anawakaribisha Fakiri Dario, Hassan Chindete, Kabwela wa Kabwela na Selemani Kanjenjele, ujumbe salamu ni upendo. Haya, shukrani. Anaitwa Naomi Paulo kutoka Wapishinyanga. Kwa anasema mlo wake wa leo ni ugali wa dona kwa samaki. Wakaribia kaka yake Deus Paulo wa Bukoba na mamake mdogo wa Kahama, ujumbe tupendane. Haya, anasema ni msome kama Hussein kutokea Kilando, anasema naipata Balaa TBC. Hakika ni ukweli na uhakika. Huyu mwingine amesema, anasema leo mke wake kamtengenezea ndizi kwa nyama ya kuku, anasemea chezea Mchaga, yeye anakaribisha Wachaga wenzake wote na mtangazaji hapo Mamino, umekaribishwa. Yeye anaitwa Kajola Salia.
0: Asante sana.
1: Haya, huyu mwingine amesema mlo wake ni kwa watu, anasema mtu wa kwanza ni majirani zake, mtu wa pili ni Baraka Rabani, watatu ni Kurwa Manyehe, ujumbe

0: za namna ya kujifunza jamani, tutakufundisha tena siku nyingine, lakini cha kufanya tu endelea kusalia ndani ya TBC Taifa kipindi Uhondo wa Mapishi ili uweze kujifunza mambo mengi. Anasema mlo wake wa leo ni muhogo wa kupika kwa nazi, anasema karibia msukuma mkungupo gadi wa Yanga, afande Mabondo kijukuu cha Tibiange, Fikiri Dario na Mr. Tanji Boy wa Mambo Katani, yeye ni Mayanga, Hamis Mayanga Wachiwindi na Nyamba Mtwara. Anasema haya, huyu mwingine amesema Uhondo Mapishi, yeye anaitwa Wile Simba wa Mabatini, anasema mlo wake wa leo ni samaki, ugali na samaki, karibu Emmanuel Ndala kijukuu cha Tibiange, kidevu cheupe, ujumbe nawatakia mchana mwema. Shukrani sana. Huyu anasema mlo wake wa leo ni nini, anasema mlo mwema kwa Elvan John Ngia Mayota na Daudi Mkuele, anaitwa Sekelo wa na Malenga Masasi. Haya, anasema hapo vipi mjengoni, salama kabisa, ni muite Katonge Kaugali, anasema anapata vyema akiwa Njombe, anasema karibuni hapo studio Ubobwa na Njegere, Mungu awabariki sana. Shukrani sana, akubariki pia. Anasema anaitwa Abubakar, anasema ukweli, anasema TBC ni ukweli na uhakika. Haya, huyo amesema anaitwa Nahunda kutoka Tunduru, anasema ameandaa ugali wa muhogo, anawakaribisha ndugu zake lakini hajaandika majina. Huyo amesema anaitwa Thuma Gwiji kutoka Kibati Hoza, anasema leo anawakaribisha ndugu jamaa na marafiki, karibuni sana tule kidwali. Haya, huyu amesema anaitwa Juma Mikwahanga mwana harakati Mahuta, anasema leo anakula viazi vitamu kwa maharage, wakaribie Muharami Selemani mzee wake Peter na pia mzee Hamisi Mwanga wakiwa Mahuta, ujumbe ndoa ni mchakato. Haya, huyu anasema mlo mwema, nimerejea ujumbe wako. Huyu anasema anaitwa Happiness yuko Mara wilaya Musoma, anasema pishi lake la leo ni ugali na samaki, anapenda kuwakaribisha wote wanaosikiliza kipindi hiki, ujumbe wake ni upendo ndo kila kitu. Huyo amesema anaitwa Sausi yuko Serengeti, anasema Mungu awabariki sana hapo studio. Shukrani sana, Mungu akubariki pia. Anasema anaitwa Ali Mote wa Bombani Muheza, anasema mlo wake wa leo ni wali nyama ya mbuzi, wakaribie mzee kicheche na mke wake Juma Omari Fungo, Wile Simba na dada Furaha. Huyu mwingine amesema yeye ni mjana, anasema mchana mwema kwa mama yake Nyaboke Nyakimwi na Marwa Gati Nyakimwi na familia ya Marwa Masubende na Nyaitange Nyakimwi akiwa Machochwe Serengeti. Haya, amesema anaitwa Ramadhani Mweluhanga kijiwe cha draft mkata Handeni huko, anasema mlo wake wa leo ni ugali na nangu, anawakaribisha mzee Samwanja na wanayo wote, ujumbe tukumbukane. Huyu amesema anaitwa Baidan yuko Musoma, anasema karibu mzee Isaya Tule. Haya, anamkaribisha, ila hajasema anamkaribisha chakula gani. Huyu amesema nasikiliza mawazo mazuri kutoka kwenu. Haya, shukrani sana, nasema na sina mengi zaidi. Yeye anaitwa Pindo mzee wa Madongo yuko Kinamapula Ushetu huko Kahama. Wamesema habari za hapo studio, salama kabisa, nasema kutoka Sumbawanga Rukwa, napata vyema hapo mjengoni, karibuni tule ugali, na anasema karibuni tule ugali jamani. Haya, shukrani sana. Huyu amesema anaitwa Ibrahim Lubuva kutoka Kondoa, anasema mlo wake wa leo ni ugali, samaki, ndizi, papai, anamkaribisha mama yake na mkwe wake, karibuni sana. Anaitwa Amon kutoka Kiebeteme Kitumulo, anasema mlo wake wa leo ni ugali na samaki, anamkaribisha Baraka Juli na Ajueni, ujumbe tupe ndani. Haya, anaitwa John, anasema yupo Kashebe, anasema anakaribisha mlo mwema na Mala Jonas na ujumbe leo chakula chake ni ndizi nyama. Sasa msikilizaji, tupokee hapa simu yako ili nawe uweze kutujuza umeandaa chakula gani. Kwenye line ya simu, hello.
1: Habari yako?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Bwana Ali Mote, hizi ni pande za Bombani Muheza. Niambie za studio, nasemaje hapo?
0: Salama kabisa, karibu tueleze leo ni chakula gani kiko hapo.
1: Kama ulivyosoma message yangu bwana, ni ugali wa dona na nyama ya mbuzi tu basi leo.
0: Ugali wa dona na nyama ya mbuzi.

0: hiyo nyama ya mbuzi sasa hujatueleza imechomwa, imekaangwa, yani, imebanikwa.
1: Sikiza, sikiza basi. Yaani hiyo nyama ya mbuzi imekaangwa vizuri, yani imekaangwa. Alafu na kachumbari pembeni.
0: Aha. Unakaribisha nani sasa?
1: Eh, bwana mimi nimkaribishe Nyuma Oma Ifungo. Kiongo hapo. Naambia karibia mkaribishe pia dada Saa. Eh, bwana ziende moja kwa huko shemeji yangu Kicheche akiwa na mama, na mke wake Mama Kicheche. Naambia wote wakaribie. Mwisho wile Simba na hasa Nikimbete. Hasa Nikimbete naambia pia karibie. Stella.
0: Naam.
1: Tuko pamoja bwana, tuko pamoja.
0: Haya, shukrani sana. Hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Salama mama.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani na piga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Yakobo kutoka Chanika.
0: Karibu kutoka huko Chanika Yakobo, tueleze leo umeandaliwa, kwanza umeandaa mwenyewe?
2: Ah, leo nimeandaliwa chakula cha nyumbani, chakula chetu cha asili. Chakula chetu cha wali na kisamvu unachanganya kwa pamoja.
0: Wali na kisamvu.
2: Yeah, unakichanganya kwa pamoja afu unakiunga na nazi kinakuwa kitamu kweli kweli.
0: Unamkaribisha nani?
2: Nawakaribisha wote majirani zangu wote wakiwa Chanika, matumtumi zangu wote wanaokifahamu iko chakula.
0: Haya, shukrani sana
2: sana mama.
0: Hello.
3: Halo dadake,
0: habari yako?
3: Bwana, habari ni nzuri, Mungu anatenda mema.
0: Karibu, tujuze unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
3: Bwana, toka kijiji cha Mabula, kata ya Mabula, wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro. Unaongea na Gerald William Mwalili aka Mr. Domachibiki wa Mabula ya Kilosa.
0: Karibu kutoka huko Kilosa, tueleze leo umeandaliwa chakula gani?
3: Bwana, hapa naona nimeandaliwa ugali na dagaa. Na kuna maharage pembeni. Nataka niwakaribishe wafuatao.
0: Karibu.
3: Moja kabisa ni babu yangu niliyechukua jina lake, Gerald Tulia Ugwede.
0: Wa pili?
3: Wa Mabula. Wa pili ni baba yangu mzazi William Mwalili.
0: Wa tatu na wa mwisho?
3: Tatu na mwisho nimkaribishe mke wangu.
0: Unawaachia ujumbe gani hao uliowakaribisha sasa?
3: Ujumbe naambia waje mchana, hapa kumetulia, maisha fresh tu, hicho hicho tulichokuwepo nacho tunapata hicho hicho kwa pamoja. Mungu yu mwema.
0: Haya, shukrani sana,
3: kazi njema.
0: Haya, hello.
4: Hello, habari za hapo studio za TBC Taifa dada?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Asante sana. Unaongea na Wile Simba. Wile Simba, napiga simu kutoka Mabatini, Tunduru mjini hapa.
0: Karibu kutoka huko Tunduru mjini, utueleze leo ni chakula gani Mungu amebariki?
4: Katika maandalizi ya uondo wa mapishi naona amekamilika kwa 100%. Hapa kuna ugali wa sende na samaki aina ya kambale kutoka kule Mto Ruvuma. Na napenda kuwakaribisha mlo mwema moja kabisa zinkute ndugu yangu Emmanuel Ndala. Emmanuel Ndala anapatikana kule Linda Mbamba Bezo, kando kando ya Ziwa Nyasa kule. Mbili zende moja kwa moja zikute huyu Mwamba Ali Mote pande za Bombani Mweza Tanga pale akiwa na dada Furaha hapo Tanga. Na mwisho kabisa zikute huyu mdau mkubwa wa TBC Taifa, huyu Hassan Kimbete maarufu kama kidevu cheupe, Amisi Mayanga. Ujumbe na watakia mchana mwema wenye baraka tele.
0: Haya, shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello. Hello.
5: Hello.
0: Habari yako?
5: Salama za saizi.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
5: Naitwa Bisikili, yani napiga simu kutoka Chinongo, Lindi.
0: Karibu kutoka huko Lindi. Haya. Huyo mafuta yamenikafikia. Hello.
5: Halo,
0: habari yako?
5: Salama, habari za huko?
0: Salama kabisa. Tafadhali punguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri.
5: Haya, unaongea na Don kutoka Kondoa.
0: karibu kutoka huko Kondoa, tueleze leo ni chakula gani umejaliwa?
6: Leo mganga na kanaleta ugali, samaki, matunda.
0: Unamkaribisha nani?
6: Nakaribisha mama yangu mzazi kutoka Moshi na mamko wangu kutoka Tanga na baba wote TBC.
0: Haya, shukrani sana.
6: Haya, asante.
0: Haya. Kwenye line ya simu, hello? Hello?
7: Itwale.
0: Habari yako?
7: Salama huko.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Naitwa Namteja, napiga simu nikiwa Ndaimba Mtwara.
0: Karibu kutoka huko Mtwara, utueleze.
7: Ah, mimi sana kwa sababu mke wangu ameandaa ugali wa sende kwa dagaa.
0: Mhm. Unamkaribisha nani?
7: Namkaribisha mke wangu akiwa Kitama Ndaimba.
0: Mhm.
7: Namkaribisha na mamangu akiwa Mtwara Ndaimba.
0: Ndio.
7: Namkaribisha mke wangu akiwa Kitama hapa Ndaimba.
0: Ujumbe?
7: Ujumbe nawatakia mchana mwema.
0: Haya, shukrani sana.
7: Haya, asante sana.
0: Haya. Haya, sasa msikilizaji, ikiwa hivi sasa ni saa 6:45, tuende katika virutubisho alafu tutarejea hapa ndani ya Uhondo Mapishi. Ila usisahau bwana, katika yale maandalizi yako yale ya kupika machapati, ya kupika mandazi, ya kupika cutlets, kama ni kachori, unga ni mmoja tu, ni Azam ngano bora ambayo inawakusanya familia kwa pamoja. Hili ni chaguo bora la unga wa hali ya juu lotengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho laini na bei nafuu kabisa. Hakikisha unapata mandazi laini, mikate ya hamu na chapati laini kila wakati kwa upendo wa familia. Boresha afya na furaha ya familia yako kila siku. Azam ngano bora ni moyo wa familia. Lakini usisahau inapatikana maduka yote. Kwa hiyo bwana, wewe kama unataka kutumia, unataka kupika chapati, unataka kupika mandazi, unataka kupika kachori, cutlets, vitu vyote ambavyo vinatumia ngano, nenda tu dukani mwambie bwana wewe Mangi, kama ni Muha mwambie naomba Azam ngano bora.

0: Haya msikilizaji, tumerejea tena mara baada ya kutoka kusikiliza hapo burudani ya muziki kutoka kwake Mbosso, anakuambia nusu saa kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Nisome ujumbe wako hapa. Huyo amesema anaitwa Edward Kagela, yuko pande za Karagwe, anasema mlo wake wa leo ni ndizi. Anawakaribisha wafuatao: Ali Sadiki, Steve Jordan, na anasema tuzidi kukumbukana jamani. Haya, yeye amesema anaitwa Chedi Chedi wa na Mitema Masasa, anasema tuko pamoja sana, shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Sulein Mlomwa, anasema mlo wake wa leo ni ugali na dagaa, namkaribisha mama ake Zuu akiwa Kigoma. Huyo anasema ni Mapigano Jacobo, anasema Anthony tokea Katanga Kakonko, anasema habari za hapo studio, salama kabisa, anasema nawasikiliza muda huu kupitia kipindi kizuri sana, anasema asanteni sana na kazi njema kwenu, shukrani sana. Yeye amesema anaitwa nani, Mbugani kutoka Mbozi, anasema mlo wake wa leo ni supu ya samaki wakubwa na chapati. He, au hiyo hizo chapati hizo, hakikisha unatumia Azam ngano bora jamani. Anakaribisha mama yake Margaret na mzee Kagezi wa, na wasikilizaji wote, anasema ujumbe, tumia unga wa Azam bora kwa wasio haya. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Anasema nimuite DJ Good Luck kutoka Njombe, wilaya ya Ludewa, kata ya Amilo, kijiji cha Amilo, anasema ameandaliwa wali na nyama ya kuku, anawakaribisha watendaji wake. Haya msikilizaji, sasa kabla ya kwenda katika virutubisho, nikukumbushe tu kwamba Azam ngano bora ndio jibu moja tu, na familia inawakutanisha familia pamoja. Nakwambia hili ni chaguo bora la unga wa hali ya juu unaotengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho lakini laini, pia bei yake ni nafuu, lakini unaambiwa hakikisha unapata maandazi laini kupitia Azam ngano bora. Kachori zako zinakuwa kabisa eh, unaiona ngano ile pale jamani, mikate ile, mikate ya kumimina jamani, mikate ile ya kutengeneza kwa kawaida, chapati kila wakati kwa upendo wa familia. Boresha afya na furaha ya familia yako kwa kutumia Azam ngano bora. Upendo wa kweli nyumbani unaanzia jikoni. Unaanzaje kupika chakula kibovu afu ukasema una upendo wa kweli na familia yako? Kwa hiyo unapotaka kuandaa chakula chenye ladha ubora kinacholeta familia pamoja kwa kutumia ngano, basi ni Azam ngano bora. Kwambia Azam ngano bora ni moyo wa familia. Lakini usisahau inapatikana katika maduka yote ambayo uko karibu nao. Ukienda dukani tunaambia bana mangi, bwana Muha, naomba Azam ngano bora, niende nikawaletee familia yangu furaha na tukae kwa pamoja, tukasema leo tumepikiwa maandazi, tumepikiwa cutlets jamani, tumepikiwa kachori ambazo ziko vizuri. Basi na katika virutubishi, halafu tutarejea hapa.
1: Kama wewe ni miongoni mwa watu wanaotumia sukari sio halisia, unapaswa kuchukua tahadhari kwa sababu zina madhara kwa afya yako. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO limetoa mwongozo unaoshauri watu wasitumie vikoleza utamu visivyo sukari halisia kwa lengo la kupunguza uzito na kuepusha magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama kisukari. WHO katika taarifa yake iliyotolewa Mei 15 mwaka 2023 Geneva, Uswizi, inasema mwongozo huo umetolewa baada ya mapitio ya ushahidi unaodokeza kuwa kutumia sukari isiyo halisia kwa lengo la kupunguza uzito haina manufaa ya muda mrefu katika kupunguza mafuta mwilini miongoni mwa watoto na watu wazima. Sukari hizo zisizo halisia na ambazo zinatumika ni pamoja na aspartame, advantame, cyclamates, neotame, saccharin, sucralose na stevia. Kitu kibaya zaidi ambacho mapitio hayo yamebaini ni kwamba sukari hizo zisizo halisia zinaongeza hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari aina ya pili, magonjwa ya moyo na vifo miongoni mwa watu wazima. Mkurugenzi wa WHO idara ya lishe na usalama wa chakula, Dr. Francesco Branca, amesema kuacha kutumia sukari ya kawaida kwa muda mrefu hakusaidii kupunguza uzito. watu wanapaswa kufikiria njia mbadala za kupunguza matumizi ya sukari kwa kula vyakula vyenye sukari ya asili kama vile matunda au vinywaji na vyakula visivyo na sukari. Dr. Branca amesema vikoleza utamu visivyo na sukari havina lishe yoyote, na kuongeza kuwa watu wapunguze vyakula vitamu kwenye mlo wao tangu utotoni ili kuimarisha afya zao. WHO inasema pendekezo hilo linahusu watu wote isipokuwa wale wanaougua kisukari. Mwongozo huo ni sehemu ya miongozo iliyopo na itakayotolewa ya lishe bora ambayo inalenga kuchagiza tabia nzuri za muda mrefu za ulaji wa vyakula zitakazosaidia kupunguza magonjwa yasiyo ya kuambukiza duniani.

Haya msikilizaji, umetoka kusikiliza hapo virutubisho kutoka kwake Farida. Msikilizaji, nikuhitimishie hapa kabla sijaondoka, nikukumbushe tena na nakukumbusha tena kuhusiana na Azam Ngano Bora. Hili ni chaguo la bora la unga wa hali ya juu lililotengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho laini, na bei yake jamani ni che. Inapatikana kwa mtu yoyote ambaye anaweza kununua unga akapika maandazi. Hakikisha unapata maandazi laini, mikate, lakini bila kusahau chapati, ile chapati ambayo unaweza ukaipata kwa kutumia rosti la maini, rosti la nyama, maharage, nazi, mbaazi za kukata, bila kusahau kwa wakati unapika, basi una upendo wa familia, ndio hapo na unapoonyesha kwamba mimi nimewapikia jamani kwa kutumia Azam Ngano Bora. Nakwambia Azam Ngano Bora, moyo wa familia, inapatikana maduka yote ambayo wewe uko karibu nayo. Kwa msikilizaji, endelea kutumia Azam Ngano Bora na uendelea kusikiliza TBC Taifa. Nikutakie mchana mwema.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Tabasamu

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Latifa Ngubaro. Kwanza muktasari wake. Baadhi ya madereva wa mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani wamegoma kufanya safari zao kutokana na madai ya kukatwa alama kwa kila kosa. Tanzania imepata fursa za ajira zaidi ya 1,500 kwa ajili ya Watanzania kufanya kazi nchini Qatar kwenye kada mbalimbali. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA imekamata zaidi ya kilogramu 1,018 za dawa za kulevya. Waziri wa Ulinzi wa Somalia Ahmed Maulin Fiki amesema mashambulizi ya kigaidi katika mji mkuu wa nchi hiyo Mogadishu yamepungua. Habari kamili. Dar es Salaam. Baadhi ya madereva wa mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani wamegoma kufanya safari zao kutokana na madai ya kukatwa alama kwa kila kosa wanalofanya, hivyo kuwalazimu wasimamizi wa usalama barabarani kuwafutia leseni pointi 15 zilizowekwa zinapokwisha. Wakizungumza katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli, baadhi ya madereva wameiomba serikali kuwawekea mazingira rafiki ya kufanya kazi zao. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi nchini limewaonya wananchi wanaokiuka sheria kwa kuingia barabarani na kuzuia mabasi ya abiria na malori yanayofanya safari ndani na nje ya nchi, likisisitiza kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaobainika kufanya vitendo hivyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam kufuatia vuguvugu la mgomo wa madereva wa mabasi ya abiria, kamishna wa polisi operesheni na mafunzo CP Awadhi Haji amewataka makamanda wa polisi kote nchini kuendelea kuwabaini na kuwachukulia hatua wananchi wanaokiuka sheria na kuvuruga usalama pamoja na shughuli za usafirishaji. Kuhusu mfumo mpya wa point katika leseni za madereva, CP Awadhi amesema hadi sasa hakuna dereva yoyote aliyekatwa pointi. Aidha, CP Awadhi amesema hali ya usalama nchini ni shwari, huku akiwataka wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa kuhusu vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama na utulivu wa nchi. Morogoro. Huko mkoani Morogoro pia madereva wa mabasi wamegoma kusafirisha abiria wakishinikiza serikali kutatua changamoto ya kukatwa alama tatu kwenye leseni zao za udereva wanapobainika kukiuka sheria za usalama barabarani. Wakizungumza na TBC katika kituo cha mabasi cha Msamvu mkoani Morogoro, madereva hao wameiomba serikali kutatua changamoto hiyo ili waendelee kutoa huduma kwa wananchi. Nao baadhi ya abiria wameiomba serikali kukaa pamoja na madereva hao ili waweze kuendelea na safari zao, ambapo bado wapo ndani ya kituo cha mabasi Msamvu wakisubiri hatima yao. Doha. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania imepata fursa nyingine za ajira zaidi ya 1,500 kwa ajili ya Watanzania walio tayari kufanya kazi nchini Qatar kwenye kada mbalimbali. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ameyasema hayo wakati akitoa ufafanuzi kuhusu ziara yake ya siku tatu nchini humo na manufaa ambayo Tanzania imepata kutokana na ziara hiyo kwa mwaliko wa waziri mkuu wa nchi hiyo ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje Sheikh Mohamed bin Abdurrahmani Al Thani. Pia Dr. Nchemba ametumia fursa hiyo kumwalika waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohamed bin Abdurrahmani Al Thani kufanya ziara nchini Tanzania ili kuimarisha mahusiano baina ya nchi hizo mbili na kufuatilia utekelezaji wa mambo waliokubaliana. Naye waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga akizungumza na vijana 722 wa Kitanzania walioajiriwa kama madereva wa kampuni ya Mwasalawat amesisitiza kuhifadhi fedha zao kwa ajili ya kuwekeza nchini. Amesema vijana wanaweza kutumia taasisi zinazohusika kuwekeza katika hati fungani na hisa pamoja na kutumia fursa hizo kuunganisha na diaspora ya Watanzania katika uwekezaji. Dar es Salaam. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA imekamata zaidi ya kilogramu 1018 za dawa za kulevya katika operesheni iliyofanyika katika mikoa 14 nchini kwa kipindi cha kuanzia Julai hadi Septemba mwaka huu. Akitoa taarifa jijini Dar es Salaam, Kamishna Jenerali wa DCEA Aretas Limo amesema katika operesheni hiyo, mbali na kukamata dawa hizo ambazo ni bangi, mirungi, skanka na heroin, pia imewakamata watuhumiwa 289 na vyombo mbalimbali vya usafirishaji vinavyodaiwa kutumika katika biashara hiyo. Limo amesema operesheni hiyo pia imebaini pikipiki zinaendelea kutumika katika usafirishaji wa mirungi hususan katika mikoa ya kanda ya kaskazini ikiwemo Arusha na Kilimanjaro, huku mabasi ya abiria pamoja na magari ya kusafirisha maiti yamebainika kutumika katika usafirishaji wa dawa za kulevya. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Simiyu. Mkuu wa wilaya ya Bariadi, Simon Simalenga, ameyataka mashirika yasiyo ya kiserikali kushirikiana na serikali kudhibiti madhara ya mvua za El Nino ambazo zinatarajiwa kunyesha mwezi Oktoba mwaka huu. Akizungumza wilayani Bariadi wakati akifungua jukwaa la mwaka la mashirika yasiyo ya kiserikali, Simalenga amesema mashirika ya umma yana mchango katika utoaji wa huduma za jamii kwa wananchi na kuyataka kutoa kipaumbele katika swala la El Nino ili kusaidia kupunguza madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Baadhi ya washiriki wameahidi kutoa elimu kwa wananchi namna ya kukabiliana na mvua za El Nino ikiwemo kuwasihi kuhama mabondeni. Arusha. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI Dr. Peter Kisenge amesema wataendelea kuboresha huduma kutumia teknolojia ili wananchi wapate huduma bora zinazokidhi mahitaji yao. Kauli hiyo ameitoa jijini Arusha baada ya JKCI kuibuka mshindi wa kwanza katika kundi la taasisi zinazoboresha huduma na kutoa huduma bora kwa jamii na kukabidhiwa tuzo na makamu wa rais Dr. Deogratias Ndejembi. Dr. Kisenge amesema ushindi huo ni matokeo ya juhudi ya taasisi katika kuendelea kuboresha huduma kutumia teknolojia na kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora zinazokidhi mahitaji yao. Pia mkurugenzi huyo wa JKCI amesema tuzo hiyo inapaswa kuwa chachu kwao kuendelea kuweka viwango vya juu katika utoaji wa huduma kwa uadilifu na kuhakikisha taasisi hiyo inaendelea kuwa mfano wa ubora nchini. Mogadishu. Waziri wa Ulinzi wa Somalia, Ahmed Mualim Fiki, amesema mashambulizi ya kigaidi katika mji mkuu wa nchi hiyo Mogadishu yamepungua katika miaka ya hivi karibuni. Waziri Fiki amesema ripoti ya tathmini ya usalama iliyowasilishwa katika makao makuu ya Wizara ya Ulinzi katika wilaya ya Dainail jijini Mogadishu imeonyesha mashambulizi ya kigaidi yamepungua kwa takribani 87%. Waziri Fiki ameongeza kuwa mafanikio hayo yametokana na juhudi za serikali, idara ya intelijensia, polisi na jeshi la Somalia pamoja na ushirikiano kutoka kwa wananchi wa Somalia. Hata hivyo, Waziri Fiki amewapongeza maafisa wa usalama wa nchi hiyo kwa juhudi zao za kuimarisha usalama nchini humo. Kenya. Mahakama ya mazingira na ardhi ya Malindi nchini Kenya imekataa ombi la kusimamisha mradi uliopangwa wa viwanda cha kusafisha mafuta wa Dangote wenye thamani ya takriban shilingi bilioni 2 katika kaunti ya Lamu. Uamuzi huo umefuatia kesi iliyowasilishwa na wakazi 133 wa Chandavai waliopinga mradi huo kwa madai kwamba unatekelezwa kwenye ardhi wanaoitambua kuwa ya mababu zao. Taarifa kutoka Malindi, uamuzi huo umetolewa na jaji Jane Onyango aliyekataa kuidhinisha ombi hilo kama la dharura na kuagiza haki ibaki kama ilivyo hadi kesi hiyo itakaposikilizwa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Baadhi ya madereva wa mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani wamegoma kufanya safari zao kutokana na madai ya kukatwa alama kwa kila kosa. Tanzania imepata fursa za ajira zaidi ya 4,500 kwa ajili ya Watanzania kufanya kazi nchini Qatar kwenye kada mbalimbali. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA imekamata zaidi ya kilogram 18,000 za dawa za kulevya. Waziri wa ulinzi wa Somalia, Ahmed Mwalim Fiki, amesema mashambulizi ya kigaidi katika mji mkuu wa nchi hiyo yamepungua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Uwajibikaji kwa viongozi wa serikali ni jambo la msingi katika kuhakikisha utawala bora na maendeleo ya taifa. Uwajibikaji husaidia kupunguza rushwa na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu, naomba tujikumbushe kuwa uwajibikaji si chaguo, bali ni wajibu. Ni wajibu kuwajibika, si chaguo. Nataka kuwajibika au sitaki, hapana. Na wajibu huu hauishi kwenye taasisi hizi tatu pekee, bali kwenye taasisi unatuhusu viongozi wote wa umma na Watanzania wote kwa ujumla. Kwa upande wetu serikali, tuendelea kuimarisha mifumo ya uwajibikaji, na pale ambapo kutabainika kushindwa kuwajibika au kutimiza majukumu ipasavyo kutokana na uzembe au ubadhirifu, hatutasita kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria zetu. Hivyo ni imani yangu kwamba tutakaposimamia rasilimali zetu kwa uadilifu na uzalendo, tutaimarisha uwajibikaji na kuharakisha maendeleo ya taifa na usawi wa wananchi wetu. Na hapa ni mwelekeze katibu mkuu kiongozi kusimamia kwa karibu tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo yote yaliyotolewa na taasisi hizi.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipopokea ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwaka 2024-2025, taarifa ya utendaji wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, na taarifa ya mwaka ya tathmini ya utendaji kazi wa ununuzi wa umma, ilikuwa March 30 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi ina maana maji yanakuwa mengi, na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambalo uko, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
2: Saa 7:15 hapo katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia, muda sawia kabisa na hapo Bombambili mkoa ni Ruvuma nchini Tanzania. Tumekuandalia habari, maelezo na uchambuzi wa taarifa zetu kwa mchana wa leo. Karibu ukaribie.
3: Kaifa. Habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
4: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
3: Ujasiri wetu.
5: Rukukuye piga kombora. Unasikia watangu wa kongomani wote wanatetemeka.
1: Itambe daima. Kaifa.
2: Bila shaka umekuwa na mchana mujarabu na wenye pilika pilika nyingi siku ya Jumanne. Karibu sana katika Kaifa. Mengi utayasikia, miongoni mwa tulionayo ni pamoja na haya.
6: Madereva wa malori na mabasi nchini wameanza mgomo wakipinga utaratibu wa kukamatwa pointi, wa kukatwa pointi kwenye leseni zao, hali iliyoanza kuathiri shughuli za usafirishaji katika baadhi ya maeneo.
2: Zaidi ya watu 80, wengi wao wakiwa ni wanawake, wajulikani walipo kufuatia matukio mawili tofauti ya utekaji nyara nchini Nigeria.
6: Rais wa Kenya William Ruto amemjibu kwa mara ya kwanza mtangulizi wake Uhuru Kenyatta, akimtuhumu kutoa kauli anazodai zinapotosha na kutowajibika kuhusu uchaguzi wa rais wa mwaka 2022.
2: Na katika uga wa kimataifa, msikilizaji, tutamulika hatua ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Mutawalla Khamenei akisema kwamba Marekani italazimishwa kuondoka katika eneo hilo baada ya kile alichokisema ni kunyooshwa vikali.
6: Hayo ni baadhi ya tulionayo kwa niaba ya wote utakaowasikia. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu.
2: Nami ni Steven Mumbi.
6: Fundi mitambo ni Grace Mawala, akiwa na Kulwa Mkwiji akifanikisha matangazo haya kwenda katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Lakini vile vile unaweza kutupata kwa nambari yetu ya studio ukituma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu 0738336925.
2: Karibu msikilizaji, tukusogezee habari kuu, na mimi unaweza kunifuata mtandaoni kwa anwani ya Tinini Mumbi kule Facebook ama Instagram. Tinini Mumbi nitaitika.
6: Instagram utanipata kwa jina la mdogo kuliko wote.
2: Karibu sana bingwa, umekuwa na likizo vipi?
6: Asante sana, ilikuwa ni likizo nzuri, mapumziko mafupi.
2: Watu wanasema ni wakati wa kujitathmini kama ni nyumbani uko na, kwa sisi wenye wake, kuna mke vipi, thamani yako bado ni ile ile ukiwa pale nyumbani ama kuna namna fulani na yumba. Kama uko kwa baba na mama pia na penye unapima, lakini pia unapima kazini, bado unahitajika. Sababu kirudi kama hivyo unakuwa unaona kama bado nafasi yako ipo ama imeanza kulegalega. Aya, karibu msikilizaji, na sasa tuanze kusogeza taarifa zetu kuu mchana huu, na tunaanzia hapa nchini Tanzania.
6: Madereva wa malori na mabasi nchini wameanza mgomo wakipinga utaratibu wa kukatwa pointi kwenye leseni zao, hali iliyoanza kuathiri shughuli za usafirishaji katika baadhi ya maeneo. Madereva hao wanataka serikali kuangalia upya utekelezaji wa mfumo huo na kukaa nao pamoja ili kusikiliza changamoto zao na kutafuta suluhisho. Mwenzangu Salome Baptista amezungumza na katibu mkuu wa chama cha wamiliki wa mabasi Tanzania TABOA, Prescus Joseph, ambaye amesema wanaiomba serikali kukutana na madereva hao ili kujadili changamoto zinazowakabili na kufikia suluhisho litakalowezesha shughuli za usafirishaji kuendelea.
7: Kwa tunavyosikia wana changamoto za sheria za usalama barabarani ambazo nadhani ziko chini ya waziri wa mambo ya ndani, tukawa tunashauri ingekuwa vizuri wakasikilizwe mapema, kwa kuwa hayo mabasi sisi tunabeba wagonjwa na mengi mali zinazooza, lakini pia magari ya malori yanayoenda nje ya nchi yanakuwa na muda wa kusogea kutoka pointi nyingine kwenda pointi nyingine ambapo zinaregulatiwe na TRA kwa sababu ya mizigo ya forodha. So ule muda unapofika unapokuwa umechelewa bila taarifa unaweza kaandikiwa faini. Wasikilizwe, yanayoweza kutatulika yatatuliwe.
8: Na nyinyi kama wamiliki wa mabasi mmechukua hatua yoyote pengine kuzungumza na madereva?
7: Kwa kweli tumejaribu tokea juzi, tumejaribu kuwashauri na viongozi wao, tulijaribu kuongea nao mpaka jana jioni tuliongea nao, wakasema hamna shida, pelekeni magari barabarani. Tukajiridhisha, ndio maana umeona mabasi yako barabarani. Tungekuwa tunajua tusingetaka magari yetu njiani, tungeacha ndani kwenye gereji zetu. Kuna wasiwasi kwamba viongozi wa madereva hawana habari na hao madereva, hawajui kinachoendelea. Tuko tunaomba serikali yetu sikivu awamu ya sita iwasikilize.
8: Naam, kama TABOA pengine mmechukua hatua gani katika mazungumzo na mamlaka husika ili kutafuta suluhisho la haraka?
7: Mpaka sasa hivi hamna cha maana ambacho tumefanya, maana mamlaka zingine hazifikiki, na wengi viongozi tuko kwenye vikao vingine, tuko Dodoma, lakini uongozi ambao tumeongea nao hawezi, wengi wanasema hawana maamuzi. Kwa hiyo na madereva wenyewe wanataka viongozi wakubwa waonane nao, kwa kuwa hili jambo limekuwa likionekana la madereva zaidi kuliko hata sisi tunashindwa. Ila kama wamiliki tungetaka tatizo litatuliwe, maana magari pia yale hayako salama.
8: Naam, katibu, madereva wamegoma wakidai sheria na taratibu zinazosimamia sekta ya usafirishaji zipitiwe upya. Kwa upande wa wamiliki wa mabasi, ni vifungu gani ama ni taratibu zipi mnazoona pengine zinahitaji kufanyiwa marekebisho?
7: Kikubwa ni ufungiaji wa leseni, na athari ya kufungiwa kwa leseni haipo tu kwa madereva. Mpaka sasa hivi kama taifa tuna upungufu mkubwa wa madereva. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kutuletea mizigo, amefungua nchi, bandari yetu imekuwa na mizigo, lakini sasa hivi madereva hawapo, wanafungiwa kila siku kwa makosa mengine ambayo yanaweza yakaongelewa yanasameheka.
6: Hata hivyo, kamishina wa operation na mafunzo wa jeshi la polisi Tanzania CP Awadhi Juma Haji akizungumzia mgomo huo amesema kuzuia mabasi na malori kutembea barabarani ama kufanya vitendo vyovyote vya hujuma kwa madereva watakaokuwa wanatembea barabarani watachukuliwa hatua za kisheria.
9: Ni kosa kwa mujibu wa sheria za nchi kwa mtu yeyote kuzuia gari lolote kutembea barabarani, kuzuia mabasi yanayotoa huduma ya kusafirisha abiria kutoka eneo moja kwenda jingine, lakini pia kuzuia malori yanayosafiri kwa shughuli za usafirishaji ndani ya nchi na nje ya nchi kutembea barabarani na magari mengine. Kwa hiyo kufuatia kitendo hicho, jeshi la polisi linaelekeza na linatoa tamko kwamba halitasita kuchukua hatua kali sana, kwa mtu yeyote yule atakayebainika kuzuia gari, kwa maana ya kwamba mabasi ama malori kutembea barabarani, na si kuzuia tu, hata kufanya kitendo chochote kile ambacho ni cha uvunjifu wa sheria dhidi ya mabasi hayo ama malori hayo yatapokuwa barabarani, kwa kupiga mabasi hayo yasitembee ama kufanya vitendo vyovyote vya hujuma dhidi ya madereva watakaokuwa wanaendesha magari hayo. Kwa jeshi la polisi nchini halitasita kuchukua hatua za kisheria na kali dhidi ya mtu yeyote yule ama kikundi cha mtu yeyote yule. Ni sambamba pamoja na wale ambao wanahamasisha vitendo ambavyo ni vya uvunjifu wa sheria, wanahamasisha vitendo hivyo ambavyo ni vya kihuni na kuleta taharuki na hofu kwa abiria na wananchi.
6: Mgomo huo umeibua mjadala kuhusu utekelezaji wa mfumo wa kukatwa pointi kwa madereva, huku wamiliki wa mabasi wakitaka pande zote ziketi pamoja ili kupata suluhisho la changamoto hiyo bila kuathiri huduma ya usafirishaji kwa wananchi.
2: Mapema leo wenzetu wa kipindi cha Mwendo walianza na habari hii ambayo ilichipuka mapema sana, wakajaribu kufuatilia kwa kina lakini hawakufanikiwa kuzungumza na mamlaka. Sasa tumesikia kauli ya CP Haji akizungumzia namna gani unaweza ukakiuka sheria kwa kufanya jambo ambalo litahatarisha usafirishaji. Kwa ni hatua muhimu kama wakikaa pamoja wakazungumza wakafikia mwafaka, sababu kama huyu anavutia upande wake, dereva pamoja na wamiliki wanavutia upande huu, na jeshi la polisi linavutia upande ule. Na kikubwa anachokizungumza ni kwamba imekuwa wakikatwa alama wao wanavyodhani wao ni kwa utashi wa askari na sio kwa taratibu zinavyotakiwa.
6: Yani kikubwa, kitu kikubwa
2: wanatishiwa kwamba kama ukifanya namna, kuna namna unaweza kurahisisha, alafu haya mambo tukaachana nayo.
6: Kitu kikubwa nitaka kuzungumza hapa, lazima tujijengee utaratibu kama jamii wa kujua ni wapi na namna gani tunatakiwa kutoa hoja, hasa pale panapokuwa kuna mambo tunahisi hayaendi sawa.
2: Hiyo ndio changamoto kubwa sasa.
6: Yani unaweza kuwa sahihi kabisa, labda malalamiko yako uko sahihi kabisa, lakini njia ambayo utachukua kufikisha ujumbe wako ukawa sio sahihi. Kwa hiyo ni vyema kuketi chini na kuzungumza, kujua wanatokaje kutoka hapo
2: kabisa. Manake asubuhi wakati anazungumza huyu Abubakar Rajabu na Isa Sebea pale asubuhi, na Ayubu Nyondo pamoja na Latifa, aliainisha vile ambavyo wao wanadhani inaweza kuwa ni njia sahihi ya kwenda kwenda kutatua mvutano huu. Kwa hiyo pengine ifikie hatua hiyo.
6: Naam,
2: tuondoke hapo tutazame taarifa nyingine. Msikilizaji, Tanzania imeng'amua mbinu na viwango vya kimataifa vya kuandaa mashindano ya ujuzi kupitia ushiriki wake katika mashindano ya World Skills yaliyofanyika Shanghai, China, hatua inayolenga kuimarisha mafunzo ya amali kwa vijana. Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Caroline Numbo amesema ushiriki huo umefungua fursa za ushirikiano na kampuni za kimataifa zikiwemo SoftTech, Festo, Samsung na Bosch katika kuendeleza mafunzo ya ujuzi na maandalizi ya mashindano.
10: Tumekuja hapa China Shanghai kuweza kushiriki katika World Skills Competitions, na hizi ni competition ambazo zinafanyika kiulimwengu mzima, ambapo kama nchi Tanzania tumeanza kujiandaa na mashindano hayo pale jijini Tanga. Wakati wa wiki ya elimu tulifanya mashindano haya kwa vijana wetu wa Kitanzania katika fani 9, na hayo yalikuwa ni maandalizi ya vijana wa Kitanzania ambao wameshinda katika fani hizo kuweza kushiriki katika ngazi ya Kiafrika, waweza kushiriki katika ngazi ya kidunia. Kwa kweli kama nchi tumenufaika sana kuwepo hapa kupitia katika mashindano yote yanayofanyika katika maeneo hayo, lakini vile vile tumeweza kukutana na sponsors, wafadhili mbalimbali ambao wanafadhili mashindano katika fani mbalimbali. Mfano tumekutana na SoftTech ambaye alikuwa ndio mfadhili namba moja katika fani za masuala ya tehama. Mdau huyo yuko tayari kuja kushirikiana na nchi yetu katika maandalizi ya mashindano kama haya ndani ya nchi, lakini pia kushirikiana nasi katika masuala mbalimbali ya mafunzo. Tumekutana pia na mfadhili mwingine anaitwa Festo, amekubali kushirikiana nasi katika maandalizi ya mashindano hayo, lakini katika masuala mengine ya kielimu. Tumekutana na wenzetu pia wa Samsung, tumekutana na wenzetu wa Bosch, ndio walikuwa wafadhili wakubwa, na hao tumekutana nao na wako tayari kuja kusapoti maandalizi ya mashindano pale nyumbani, lakini kuendelezaji ujuzi mbalimbali katika nchi yetu.
2: Hata hivyo amesema ushirikiano huo utaongeza uwezo wa walimu kuboresha ufundishaji wa sayansi na teknolojia na kuimarisha mafunzo ya amali kwa vijana.
10: Pamoja na kushiriki katika mashindano hayo na mikutano mbalimbali iliyokuwa inaendelea, side meetings, lakini tumepata fursa pia ya kutembelea chuo kikuu cha Nomo University, ambapo ndani ya chuo kile kuna teachers training center. Na mnajua sisi kama Watanzania tumekuwa tunashiriki sana katika mafunzo kupitia kituo hicho. Walimu wetu mbalimbali especially upande wa STEM, masomo ya sayansi na engineering, wamekuwa wanashiriki katika mafunzo haya, na tumefurahi kuongea na viongozi wa pale na kujipanga namna gani tutaboresha sasa mafunzo ya walimu kwa kushirikiana na kituo hiki, kwa kuzingatia sasa nchi yetu imepitia sera, imeboresha mitaala, vivyo hivyo walimu sasa wanapaswa ujuzi wao wa kufundisha uweze kuboreshwa. Kwa kupitia kituo kile cha UNESCO ambacho kimekuwa dedicated na UNESCO kwa ajili ya mafunzo ya walimu, na ni kituo ambacho kinatambulika kimataifa.
2: Ni katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Caroline Numbo wakati akizungumzia umuhimu wa mafunzo ya amali akiwa kule Shanghai chini China.
6: Na tukitamatisha taarifa za kitaifa, serikali ya Tanzania inaendelea kuchukua hatua mbalimbali ikiwemo kushughulikia changamoto ya mto Diwale uliopo wilayani Mvomero mkoani Morogoro kwa kuboresha miundombinu yake ili kupunguza madhara yanayoweza kusababishwa na mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha kuanzia mwezi ujao. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu Rais Muungano na Mazingira Mhandisi Hamadi Masauni baada ya kushuhudia madhara ya mafuriko yaliyowakumba wananchi wa kata za Sungaji na Mhonda wilayani humo. Waziri Masauni amesema serikali itachukua hatua kushughulikia changamoto hiyo kabla ya mvua za El Nino ili kupunguza hatari ya mafuriko na madhara kwa wananchi wanaoishi katika maeneo hayo.
11: Jambo hili serikali haiwezi hata siku moja kulifumbia macho. Karakishie. Tulichukua kwa uzito unaostahili na hii fedha ambayo ameizungumza mtaalamu kuhakikisha inapatikana kwa haraka ili kazi zilizokusudiwa kufanya ziweze kufanyika. Kama ambavyo nimeeleza, nimepata hiyo mazungumzo na Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya wizara hii na tumeshakubaliana. Sina haja kurudia pamoja na waziri wa sekta nyingine usika, tutakaa kwa pamoja tuchukue hii jambo hili kwa nguvu ya pamoja. Na kwa sababu muda wa kuanza hiyo lino kwa mujibu wa utabiri wa wataalamu wa hali ya hewa hauko mbali. Inawezekana fedha hizo hata kama zipatikana leo, mchakato wa ujenzi ukatukuta wakati tayari lino imeshaanza. Lazima wananchi tuendelee kusikiliza maelekezo ya wataalamu, maelekezo ya serikali katika kipindi hiki, wakati mkitambua kwamba serikali inapambana kuwatafutia suluhisho la kudumu. Muendeleze maisha yenu katika kipindi hiki katika mazingira ya uangalifu.
2: Ni Hamadi Masauni, waziri wa ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia muungano na mazingira.
12: Itambe daima. Kaifa.
2: Dakika 31 zimekatika mara baada ya saa 7 mchana. Msikilizaji, asante kwa kuchagua na asante kwa kusafiri nasi. Mimi ni Steven Mumbi.
6: Mimi ni Ibrahim Kasongo.
2: Haya, na sasa tumulike taarifa nyingine nje ya Tanzania. Endelea kutuandikia msikilizaji kupitia nambari yetu ile ile na ujumbe wako tutapitia pale baadaye. Na sasa tunaanzia hapo nje ya Tanzania katika nchi ya DRC. Serikali ya taifa hilo imesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa ugonjwa wa Ebola imefikia zaidi ya 8000 huku vifo vikifikia 3901 tangu mlipuko huo ulipotangazwa mwezi Mei mwaka huu. Taarifa zaidi na Jennifer Mwidete.
13: Mlipuko huo unasababishwa na virusi aina ya bundibugyo ambavyo kwa sasa havina chanjo wala tiba maalum iliyoidhinishwa. Takwimu za Wizara ya Afya ya Kongo zinaonyesha kuwa hadi kufikia Septemba 26 ugonjwa huo umeenea katika maeneo 63 katika majimbo 7 kati ya 26 ya nchi hiyo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema juhudi za kudhibiti mlipuko huo zinakabiliwa na changamoto kadhaa ikiwemo upungufu wa wahudumu wa afya, ucheleweshaji wa malipo, ukosefu wa usalama na kuhama kwa wakazi kwa baadhi ya maeneo nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa za afya za kikanda, mlipuko huu tayari umevuka ukubwa wa mlipuko wa Ebola uliotokea nchini Kongo mwaka 2018 hadi mwaka 2020 na sasa umetajwa kuwa mlipuko wa pili kwa ukubwa duniani baada ya ule wa Afrika Magharibi wa mwaka 2014 hadi mwaka 2016.
2: Ni Jennifer Mwidete.
6: Polisi nchini Afrika Kusini inaendelea na msako wa kuwatafuta washukiwa walihusika na mauaji ya watu 27 katika matukio mawili tofauti ya ufyatuaji risasi. Tukio la kwanza limetokea katika mji mdogo wa Wadela ulioko kilomita 80 magharibi mwa Johannesburg na kupelekea mauaji ya watu 17 huku wengine 15

0: kificho zilikuwa zimefanyika ambazo sasa hawakuwa wameweza kukubaliana au hawakufikia muafaka. Hilo hasa ndo naweza nikalisema hivyo. Hilo ndio lakini pia kwa Cape Town kuwe wandile watu waliofariki 10 ni hivyo kwa kifupi ni, yani masuala yote yanaonyeshwa ni kitu kama kulipa kisasi. Ndio hasa mimi naweza nikasema hivyo sababu ndicho hasa kitu ambacho nakiona japokuwa polisi hawajaweza kutamka hilo.
1: Kasomfi, imeonekana wanawake wakishambuliwa zaidi hapo Afrika Kusini. Kwa nini wanalengwa wanawake zaidi?
0: Ni kweli kwamba kumekuwa na visa vingi, lakini kisa cha kwanza ambacho mwili wa kwanza ulipatikana ilikuwa imehusisha moja kwa moja mahusiano, kwamba mwanamke aliyeuawa bwana yake au tuseme rafiki yake wa kiume ndiye hasa amehusishwa moja kwa moja. Lakini baada ya pale sasa kukawa kumeendelea vifo vingine, na ndio maana hata polisi hawajafikia hatua ya kusema kwamba labda kuna muuaji mwenye azma, yani serial killer, kwamba anafanya hayo. Kwa hiyo hilo ndio hasa liko katika mtindo huo. Inaonekana kana kwamba wanawake labda katika mambo ya mahusiano, kutokuelewana, kutokufikia mwafaka katika mambo fulani, ndio kunaleta hivyo vifo.
2: Ni sauti yake Fortunatus Kasomfi, mwandishi wa habari kutoka Afrika Kusini.
1: Kwingineko, msikilizaji, vikosi vya serikali ya Ethiopia na wanamgambo wanaoungwa mkono na serikali wanadaiwa kuteka mji wa kimkakati wa Alamata kusini mwa Mekele, mji mkuu wa eneo la Tigray. Taarifa zaidi na Salome Baptista.
3: Vyanzo vya kidiplomasia vimethibitisha kuingia kwa vikosi hivyo Alamata, ingawa bado haijathibitishwa iwapo vimeuthibiti kikamilifu mji huo. Serikali ya Ethiopia na viongozi wa TPLF hawajatoa tamko rasmi kuhusu taarifa hizo. Alamata ni kitovu muhimu cha usambazaji wa chakula, mafuta na vifaa vya kijeshi, hivyo kutoliwa kwake kunaweza kuathiri mwenendo wa mapigano yanayoendelea katika maeneo ya Tigray, Amhara na Afar. Wakati huo huo, mkuu wa jeshi la Ethiopia Birhanu Jula ameishutumu Eritrea, Sudani na Misri kwa kuunga mkono TPLF. Eritrea na Sudani zimekanusha tuhuma hizo, huku Misri ikiwa bado haijatoa tamko rasmi. Mapigano hayo yameongeza hofu ya kuvurugika kwa makubaliano ya Pretoria ya mwaka 2022 yaliyomaliza vita vya Tigray. Umoja wa Afrika unakadiria kuwa zaidi ya watu 600,000 waliuawa katika mgogoro huo kati ya mwaka 2020 na 2022.
1: Ni taarifa yake Salome Baptista.
2: Zaidi ya watu 80, wengi wao wakiwa wanawake, hawajulikani walipo kufuatia matukio mawili tofauti ya utekaji nyara nchini Nigeria. Rahima Salim na taarifa zaidi.
4: Mwishoni mwa wiki, makundi yenye silaha yamevamia jamii ya wakulima katika majimbo ya Niger na Zamfara yanayopatikana kaskazini mwa Nigeria. Takriban wakulima 47 wametekwa nyara katika jimbo la Niger siku ya Jumamosi walipokuwa kivuna karanga, kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo. Siku iliyofuata, wanawake wapatao 40 wa jamii ya Yargada wameripotiwa kutekwa katika jimbo jirani la Zamfara. Kufuatia utekaji huo, wakazi wa Zamfara wamesema nyumba kadhaa zimechomwa moto wakati wa shambulio hilo, na kuonya kwamba huenda idadi ya waliopotea ikawa ni kubwa zaidi. Nigeria, nchi yenye idadi kubwa ya watu barani Afrika, imeendelea kukabiliwa na changamoto za usalama zinazoendelea kuhusishwa na makundi ya wahalifu wenye silaha, wakati huu nchi ikiwa katika kipindi cha kampeni za kuelekea katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Januari 16, 2027.
2: Ni taarifa yake Rahima Salim.
1: Haya, kwingineko msikilizaji, tukielekea pale jijini Nairobi. Mahakama Kuu ya Nairobi imemwachilia huru Inspector General wa polisi wa Kenya Douglas Kanja baada ya awali kumkuta na hatia ya kudharau amri ya mahakama iliyohusiana na vizuizi vya barabarani wakati wa maandamano ya Juni 25, 2026. Jaji Patricia Nyeundi amesema Kanja amezingatia masharti ya mahakama kwa kufika mwenyewe mbele yake na kutoa ahadi kwamba yeye pamoja na maafisa wa polisi watahakikisha amri za mahakama zinafuatwa. Mahakama hata hivyo imetoa onyo kali ikisema endapo kutakuwa na ukiukwaji mwingine wa amri hiyo, Kanja anaweza kukabiliwa na kifungo cha gerezani. Kesi hiyo ilitokana polisi kuweka

0: zuizi na kufunga baadhi ya barabara kuelekea katikati ya jiji la Nairobi wakati wa maadhimisho ya maandamano ya Juni 25 bila kutoa taarifa ya awali kwa umma kama ilivyotakiwa na amri ya mahakama. Kabla ya kuachiliwa, Kanja aliomba radhi mahakamani na kueleza kuwa anafahamu wajibu wa kutii amri za mahakama. Mahakama imesisitiza kuwa jeshi la polisi linapaswa kuhakikisha hakuna ukiukwaji mwingine wa amri hiyo.
1: Na tukibaki nchini Kenya, rais wa taifa hilo William Ruto amemjibu kwa mara ya kwanza mtangulizi wake Uhuru Kenyatta akimtuhumu kutoa kauli anazodai zinapotosha na kutowajibika kuhusu uchaguzi wa urais wa mwaka 2022. Salome Baptista ameandaa taarifa ifuatayo.
2: Rais Ruto amesema viongozi wa kisiasa wanapaswa kuonyesha uongozi wenye busara na kuwajibika katika kauli zao, hasa wanapozungumzia masuala yenye umuhimu kwa taifa. Akizungumzia mwenendo Uhuru Kenyatta tangu alipomaliza muda wake wa urais mwaka 2022, Ruto amesema mtangulizi wake ameshindwa kuonyesha kile alichokiita ustaarabu wa kiuongozi unaotarajiwa kutoka kwa kiongozi aliyewahi kuliongoza taifa.
3: Kwa sababu unaenda pale kwa sababu umechanganyikiwa na mvinyo, unaanza kuongea mambo ambayo inaleta matatizo. Uchaguzi ilifanyika miaka 4 iliyopita. Lakini kwa sababu ya kuchanganyikiwa mnakuja mnasema maneno ambayo hayaeleweki. Maneno ya ubaguzi na madharau tutawachana nayo. Na kila sehemu ya Kenya, kwa mapenzi ya Mungu, nitahakikisha tunawajumuisha katika maendeleo ya taifa letu.
2: Kauli hiyo imekuja baada ya Uhuru Kenyatta kutoa maelezo kuhusu uchaguzi wa mwaka 2022 ambao ulimweka Ruto madarakani baada ya kumshinda Raila Odinga katika uchaguzi huo akidai Raila alishinda. Mgogoro huo unaongeza mjadala wa kisiasa nchini Kenya kuhusu uchaguzi wa mwaka 2022 na nafasi ya viongozi wastaafu katika mjadala ya kisiasa baada ya kuondoka madarakani. Ndindi Nyorio ni kiongozi wa chama cha upinzani cha PPK.
4: Wewe Rais Ruto, wewe utakuwa rais mustaafu next year. Vile ungetaka Wakenya wakuheshimu ukiritaya next year, ndio hawa wadosi wetu wa Narok wanakuambia anza kuheshimu Rais Uhuru Kenyatta. Hata wewe kama umeshindwa na mambo ya elimu, shida sio Uhuru Kenyatta. Kama umeshindwa na mambo ya uchumi, mambo sio Uhuru Kenyatta. Kama umeshindwa na mambo ya afya, shida sio Uhuru Kenyatta.
2: Naye kiongozi wa chama cha Jubilee Freddy Matiang amewataka Wakenya kutokubali lugha ya kuhatarisha amani ya nchi.
5: Hata kama ni uchaguzi tunaenda mwaka ujao, kitu ya kwanza wananchi wa Narok tunataka tukae kwa amani na kwa heshima kwa kila mtu. Hiyo lugha mbaya ya kujaribu kutisha wengine, tusikubali maneno kama haya. Mnakubali?
2: Nchi hiyo inajiandaa na uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mapema mwezi Agosti mwaka 2027.
6: Taifa ni habari. Habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
0: Dakika 42 mara baada ya saa 7 mchana. Msikilizaji, asante kwa kuendelea kutuandikia. Kuna wale ambao wameandika kulikweli kupitia mtambo wetu hapa studioni.
1: Naam, nikianza na ujumbe wake anasema, Kaifa habari ya itambe daima. Tunaomba kipindi kiwe na sehemu ya uchambuzi hususan masuala ya uchumi na mizozo ya kimataifa. Anaitwa Ali Salim Ndaila wa Makingo, Kilindi, Tanga. Haya, mgeni anasema nisome kama Kennedy Yoram wa Karagwe kama Gambo. Anasema lakini mbona Nigeria huwa na changamoto? Anauliza swali lake hilo. Anaitwa Muhisini Samsari kutoka Mkata Handeni, Tanga. Nawapata vema kabisa TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mwingine anasema kinachoendelea Ethiopia ni Zaire wanaenda kumwaga damu nyingi za wananchi. Anasema nite Yegeman Kinyozi kutoka Msowero. Haya, maoni yake hayo. Mwingine anasema wananchi tuendelee kuchukua tahadhari ya mvua zinazokuja, tuzibue mitaro na tusafishe njia za maji ziwe huru. Anaitwa Mapigano Jacobo wa Katanga Kakonko. Nikimalizia ujumbe wake anasema anaitwa Chilampa Family Jicho la Tatu toka Morogoro Mzumbe. Anasema kaka Steven Mumbi na jopo lako lote hapo studio, anasema ndio ilivyo tunakabiliwa, kwa hiyo tunaomba msichoke kututangazia kila kukicha, tufanye maombi Watanzania wote ili waepukane na maafa ya mvua hizi. Nimekuona pia Rashid Kilo, lakini wewe Chilampa nimekuona pia kwa mara nyingine, Zahiri nimekuona, na wengine wengi wakina Lusajo, wengi kweli wametuma ujumbe.
0: Haya, tutakuja ngwe ya mwisho ya kusoma ujumbe wako. Na sasa tumulike habari nyinginezo za kimataifa ambazo zinagonga vichwa mbalimbali vya habari huko ulimwenguni.
1: Na tukianza na huko Washington Marekani, rais wa taifa hilo Donald Trump amekanusha madai ya kuipa Irani ahadi ya kulegezwa vikwazo na kuachiliwa kwa fedha zilizozuiliwa nje ya nchi ili akubali kufanya maridhiano kuhusu mpango wake wa nyuklia. Kauli hiyo inafuatia ripoti Axios iliyodai ikinukuu maafisa wa Marekani kwamba rais Trump alikuwa tayari kulegeza baadhi ya vikwazo dhidi ya Iran kwa masharti ya kwamba Iran ichukue hatua madhubuti kuhusu mpango wake wa nyuklia. Ikumbuka kwamba mwishoni mwa juma rais Trump alikataa pendekezo la Iran la kufungua tena mlango bahari wa Hormuz ndani ya siku 7 na kudai kuwa pendekezo hilo halikubaliki, huku Iran ikisisitiza kuwa bado iko tayari kuendelea na mazungumzo ya kidiplomasia. Kwa nini rais Trump amekataa pendekezo la Iran? Wakili Lucas Mula ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa jijini Dodoma kwenye mazungumzo hapo awali.
7: Trump amekataa pendekezo la Irani kwa sababu anaamini Marekani bado ina nafasi kubwa ya kupata makubaliano yaliyo bora zaidi nje ya haya mapendekezo ya Iran. Unajua, pendekezo la Iran linahusu kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kurejesha mazungumzo ndani ya siku 7. Lakini ikiwa tu kama Marekani itaondoa zuio la majini na vikwazo vya mafuta. Lakini kwa Trump kuondoa shinikizo hilo sasa ni kuachia silaha yake kubwa sana katika mazungumzo. Na ndio maana amesema Iran inataka makubaliano haya kwa haraka kwa sababu imebanwa sana kiuchumi. Kwa hiyo Trump anaonekana kuchagua kusubiri. Anategemea kwamba shinikizo likiendelea, Iran inaweza kurudi mezani ikiwa tayari kukubali masharti mazuri zaidi kwa Marekani, hasa kuhusu nyuklia.
1: Tukizungumzia hatua hii ya Rais Donald Trump wa Marekani kukataa proposal ama mpango kazi kutoka Iran, hii inakwenda kuwa na athari gani katika taifa la Marekani lakini pia na Iran?
7: Athari kubwa ninayoiona ni kwamba kukataliwa kwa pendekezo hilo kunaweza kurefusha zaidi mvutano. Trump anategemea shinikizo la kiuchumi liilazimisha Irani ikubali masharti bora kwa Marekani. Lakini Irani nayo inasema haitarudi nyuma. Matokeo yake ni kwamba mvutano ukiendelea, usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz unaweza kubaki chini ya kiwango cha kawaida. Hilo linaweza kusababisha bei ya mafuta kupanda zaidi kwa sababu ya gharama za usafirishaji kuwa juu, na athari zinaweza zikafika hata Tanzania kupitia bei za bidhaa na bei za mafuta kama ambavyo zimekuwa zikionekana kupanda kwa siku za karibuni kwa sababu ya mgogoro huu.
1: Amesema pia kwamba Iran imeifahamisha Marekani na jumuiya ya kimataifa kuhusu masharti yaliyowekwa na kiongozi mkuu wa Iran kwa ajili ya kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, lakini hakutoa maelezo zaidi.
0: Kwingineko, msikilizaji, kiongozi mkuu wa Iran ambaye hajaonekana hadharani kwa muda mrefu, Ayatollah Mutawalli Khamenei, amesema kwamba Marekani italazimishwa kuondoka katika eneo hilo baada ya kile alichosema ni kunyoshwa vikali. Katika ujumbe wake kwenye televisheni ya taifa ya Iran, Ayatollah Mutawalli Khamenei amesema ameanza kwa kuvipongeza vikosi vya nchi yake kwa kile alichodai kuwa vimefanikiwa kuzuia vikosi vya adui kufanya operesheni kwa uhuru katika mlango wa bahari wa Hormuz. Ujumbe huo umetolewa kuadhimisha miaka 2 tangu kuuawa kwa Hassan Nasrallah, aliyekuwa kiongozi wa muda mrefu wa kundi la Hezbollah nchini Lebanon. Awali mwenzangu Ibrahim Kasongo amezungumza na Martin Kikuli, mchambuzi wa siasa diplomasia, kujua tafsiri ya ujumbe wa Khamenei ambaye hutuma ujumbe mara chache mno kila anapozungumza.
8: Kimsingi katika mazingira ya kivita ama kunapokuwa na confrontation baina ya pande mbili au zaidi, kumekuwa na mikakati ambayo inaweza ikawa ya kivita au mikakati ya maneno ikiwa ni sehemu ya kufanya deterrence, yani kufanya upande wa pili usichukue maamuzi ambayo unataka kuchukua au kumfanya afikirie mara mbili juu ya kile ambacho anataka kukifanya. Sasa kwa kauli za kimkakati kama hizi zinazotolewa na kiongozi mkuu wa Iran, inaweza ikawa ni deterrence au ni taarifa ya uhakika kwamba endapo mashambulizi yatafanyika na upande wako, tuko tayari kujibu na tunaweza kujibu. Kwa hiyo inaweza ikawa ni katika kuangalia Marekani asifanye shambulio lingine, lakini endapo atafanya awe anafahamu kabisa kwamba Iran haitokaa kimya na itafanya majibu hasa katika washirika ambao wako karibu naye, kama ambavyo tunaona imewahi kufanya katika kipindi cha nyuma.
0: Juhudi mpya za kidiplomasia zikisimamiwa na wapatanishi kutoka Qatar na Oman zinaendelea kufanyika kati ya Marekani na Iran ili kutafuta suluhisho la kumaliza vita vya Iran ambavyo vimedumu kwa zaidi ya miezi saba sasa.
1: Na tukitamatisha taarifa za kimataifa, mvua kubwa zimesababisha vifo vya zaidi ya watu 90 nchini India, Nepal na Thailand, huku maelfu ya watu wakilazimika kuhama makazi yao kutokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi. Kutokana na mvua hizo, baadhi ya maeneo yamekumbwa na kukatika kwa umeme na mawasiliano kutokana na uharibifu wa miundombinu. Kiliani Mwaliego na taarifa zaidi.
9: Nchini India, watu wasiopungua 62 wamefariki katika jimbo la Uttar Pradesh baada ya siku tatu za mvua kubwa, ambapo watu 46 wamejeruhiwa na zaidi ya nyumba 1000 zimeharibika, huku shule zikifungwa katika baadhi ya maeneo. Aidha, nchini Nepal watu 21 wamefariki, ambapo wengine 5 hawajulikani walipo, huku nyumba 194 zikiharibiwa na mafuriko pamoja na maporomoko ya ardhi. Nchini Thailand, mafuriko yameathiri majimbo 41 na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 8. Mamlaka nchini humo zimetuma boti na vituo vya chakula kusaidia waathirika, huku mafuriko yakitarajiwa kusababisha madhara zaidi. Wakati huo huo, mamlaka katika nchi zote zilizoathirika zinaendelea na operesheni za uokoaji na kuwahamisha wananchi katika maeneo salama.
1: Ni taarifa yake Kilian Mwaliego.
6: Hii ni exclusive ya Kaifa.
0: Katika dunia ya teknolojia, mitandao ya kijamii imekuwa sehemu muhimu ya kazi za wasanii, ikiwawezesha kutangaza kazi zao, kuwafikia mashabiki na kujenga fursa ndani na nje ya nchi. Mitandao hiyo imebadili pia namna wasanii wanavyowasiliana na hadhira na kujenga taswira zao, huku wakihitaji kuwa makini na maudhui wanayowasilisha. Katika exclusive ya Kaifa leo, mwenzangu Dan Chibo amezungumza na mtaalamu wa mawasiliano Frank Ngobile. Kwanza amemuuliza, je, katika dunia ya sasa ama dunia ya leo, msanii anaweza kufanya kazi zake bila kutumia mitandao ya kijamii?
10: Katika ulimwengu wa sasa ni ngumu, kwa sababu unajua mitandao kwa kiasi kikubwa imebadilisha mfumo mkubwa sana wa maisha. Tunapozungumzia ni mfumo mzima wa maisha, sio tu kwenye sanaa, hata kwenye vitu vingi sana ambavyo ni tuna interact navyo kila siku. Kwa tukija kwenye engo ya sanaa, ambapo tuna wasanii wa aina mbalimbali, ni ngumu. Na ushauri binafsi ambao naweza nikasema ni mtu yote ambaye anafanya sanaa, ni muhimu, pengine ata lazima pia kusoma na kuelewa ni namna gani anaweza akafanyaje akaitumia mitandao kwa ajili ya kutengeneza mfumo ambao ni mzuri zaidi kwa ajili ya kazi yake, kwa sababu tunaangalia mtandao azi kama source kuu ya mapato kwa wasanii, umeelewa, sehemu ya kutangaza kazi zao na vitu vingine. Lakini kitu muhimu sana ambacho kitamsaidia msanii ni kwa sababu mitandao imeshakuwa ni mfumo wa maisha ambayo watu wengi tunatumia. Kwa hiyo hata watu imekuwa ni sehemu ya kuconnect kirahisi. Kwa hiyo unahitaji mfumo wa mawasiliano hata wewe mwenyewe, kwa maana ya msanii, kwa ajili ya kuconnect na hao watu waweze kuelewa kazi yako na wapate kazi yako.
11: Vipi kuhusiana na matumizi ya AI? Unaona yana athari gani kwa wasanii na kazi zao?
10: AI ina kwa upande wa chanya, I mean positive, ina faida kuu ya kuongeza kasi, you understand? Basically AI, moja ya sifa kubwa sana ambayo hicho inapewa ni uwezo wa kufanya kitu kwa haraka na kwa ubora mkubwa, umeelewa? So basically kinachotokea ni kwamba, mfano kama kuna kazi ambayo unafanya in terms of sanaa, kuna vitu vingi sana, mfano let's say kama wewe ni mpiga picha, kwa size sometimes unaweza kaedit picha ambayo ulikuwa unatumia saa nzima
9: kuweza kuiweka sawa, lakini kwa kupitia AI kama unajua kutumia vizuri, just within maybe 10 to 20 minutes unaweza kuwa umekamilisha hiyo kazi na mteja wako akafurahia kabisa huduma ambayo umempatia. Lakini moja ya athari zake, ukirely sana kwenye matumizi yake, pia inadumaza fikra yako, umeelewa? Kwa sababu huwa nawaambiaga watu tujaribu kutumia AI kama tool ya kukusaidia wewe kukamilisha kazi yako, lakini wewe direct nini ambacho unakihitaji. Usifanye AI ikudirect zaidi. Sometimes you can use AI ikudirect, lakini prefer zaidi wewe ndiye uwe muongoza njia, kwamba hiyo na I need wewe unisaidie kwenye hichi kitu, alafu na wewe pia ndio uwe mwenye maamuzi ya mwisho, kwamba uenda ufuate au usifuate according na namna ambavyo kitakuwa kimekuja. Kwa sababu ukirely too much into it, basi kazi yako itakosa ile uniqueness, kwa sababu moja ya sifa ya binadamu ni no matter what, tuna AI, tuna computers, tuna vitu vingi, lakini kuna ile tunasema personal touch ya kibinadamu tunayo, ya kitu itakuwa hapo milele.
11: Kwa wasanii ambao wapo nje ya wigo wa mtandao, hawa wanawezaji kubaki salama sambamba na wale wenzao?
9: Fursa kubwa sana ambayo ya kuweza kutumia ni kuapply nyenzo ambazo zinapatikana kwa wakati huo. Let's say turudi nyuma kidogo, wakati before hii mitandao ijiendelea, mimi mwenyewe naweza nikakumbuka kwa kipindi ambacho wakati nakuwa ndo kidogo mitandao ilikuwa inatokea, umeelewa? Kwenda ku access tu internet ilikuwa unaenda kwenye internet cafe, kwa sababu accessibility ya kimtamtaa, simu zenyewe tu ambazo zilikuwa zinaweza ku access hicho kitu ilikuwa ni changamoto. Sasa how tulikuwa tunaweza ku connect hivyo kupitia nyenzo ambazo zilikuwa hapo, umeelewa? Kwa hiyo ushauri pekee ambao naweza nikampatia mwanasanaa yote ambaye yupo sehemu ambayo ni kazi sana kufikia hizo accessibility ya mtandao, nadhani kikubwa ni kuweza kuimpress kile kitu ambacho ana access nacho, umeelewa? Na kupush to the limit.
11: Yapi hasa maoni yako kwa wasanii juu ya matumizi sahihi ya mitandao, na hasa katika kupata matokeo chanya ya kazi zao?
9: Wasanii kwanza waelewe, namba moja, mitandao ina pesa ipo, lakini lazima uielewe hiyo pesa unaipataje. Hii mitandao ina namna yake. Mfano sasa hizi good thing, ukiachana na YouTube kulipa kazi za wasanii, pia Facebook wameanza kufanya hivyo, TikTok pia wana kitu kama hicho hapo, umeelewa? Lakini pia kingine, pia jukwaa zima la mitandao ni sehemu ya marketing, kutangaza kazi yako. Kwa hiyo unaweza kawa usilipo direct na mitandao husika, lakini ikawa ni sehemu ambayo mtu akaona kazi yako na akafanyaje, akaweza kununua. Kwa hiyo is a marketing thing. Kama haulipi huko, basi angalia kwenye engo ya pili kama marketing thing, lakini pia angalia engo ya pili kama ni sehemu ya kukutana na watu ambao kwa moment ya miaka hiyo before hii kitu tuwe nayo ilikuwa ni ngumu sana kuweza kukutana.
0: Ni Frank Ngobile katika mazungumzo na Dan Chibo akizungumzia umuhimu wa mitandao ya kijamii, namna inavyoweza kuwasogeza wasanii. Hata sisi ambao tunafanya maudhui, hakika imetusogeza karibu na hadhira. Ukiwa pale Matai, ukiwa kule Ngara, una simu yako, umeweka bando, unaweza kumuona huyu Tinini Mumbi anaonekanaje, yukoje, akiwa anatangaza namna hiyo. Kwa hivyo imetusogeza karibu na hadhira yetu, lakini pia imetupa manufaa ya kujulikana kabisa. Kwa siku hizi watu wanapata pesa kule bwana. Kwa hiyo heko sana. Haya, sisi tumefikia mwisho wa Kaifa kwa leo. Naam. Kesho kutoka na Kaifa nyingine kuanzia saa 7 na robo mpaka saa 8. Mimi ni Steven Mumbi, mitandaoni Tinini Mumbi.
1: Mimi ni Ibrahim Kasongo.
0: Haya, kule upande wa pili mitamboni ni engineer Grace Mawala. Msimamizi wa matangazo umekuwa wewe ukishirikiana na Salo Baptista.
1: Naam.
0: Haya, asante msikilizaji. Furahia muda wako. 8 kamili ni habari kwa ufupi, lakini kipindi cha sisi ni Tanzania kitakuwa kinafuata. Lakini hapa mbona kama sielewi? Grace Mawala, hebu fanya jambo hapo kuburudisha watu. Mimi hapa sielewi. wakati fulani mambo huwa ndivyo sivyo.
12: Wa hizi kazi miaka kama yote.
13: Hizi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
14: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
12: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
14: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
12: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
15: Wakati wengine wapo kwenye ndoto, sisi tayari tupo kwenye uhalisia. Na wakati wao wapo kwenye matarajio, sisi kitambo tumeshaingia. Hapa ni Ngorongoro na sisi ni TBC Taifa. Tayari tumeshatua kupitia 87.7. Kuanzia sasa hutakosa habari, taarifa wala burudani. 87.7 TBC Taifa Ngorongoro, sasa ni zamu yetu.
1: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
0: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania imepata fursa nyingine za ajira zaidi ya 4,500 kwa ajili ya Watanzania walio tayari kufanya kazi nchini Qatar kwenye kada mbalimbali. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema hayo wakati akitoa ufafanuzi kuhusu ziara yake ya siku tatu nchini humo na manufaa ambayo Tanzania imepata kutokana ziara hiyo kwa mwaliko wa Waziri Mkuu wa nchi hiyo ambaye pia ni Waziri wa Mambo ya Nje Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya nchini imekamata zaidi ya kilogramu 10,018 za dawa za kulevya katika operesheni iliyofanyika katika mikoa 14 nchini kwa kipindi cha kuanzia Julai hadi Septemba mwaka huu. Akitoa taarifa jijini Dar es Salaam, Kamishna Jenerali wa DCEA Areta Silimo amesema katika operesheni hiyo, mbali na kukamata dawa hizo ambazo ni bangi, mirungi, skanka na heroin, pia imewakamata tuhumiwa 289 na vyombo mbalimbali vya usafirishaji vinavyodaiwa kutumika katika biashara hiyo. Na madereva wa mabasi yanayoanzia safari zake mkoani Morogoro kuelekea mikoa mbalimbali nchini wamegoma kusafirisha abiria wakishinikiza serikali kutatua changamoto ya kukatwa alama tatu kwenye leseni zao za udereva unaobainika kukiuka sheria za usalama barabarani. Wakizungumza na TBC Digital katika kituo cha mabasi yaendao mkoani cha Msamvu mkoani humo, madereva hao wameiomba serikali kutatua changamoto hiyo ili waendelee kutoa huduma kwa wananchi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
16: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
15: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
17: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
15: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
18: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
15: Kiswahili ni lugha yangu.
19: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
15: Mimi ni Mtanzania.
20: Hey, marafiki, bafiki le kwe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
15: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilo
3: mita za mraba zipatazo 995,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu 1,061,000 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Msije mkadhani kwamba wakati wa awamu ya kwanza palikuwa hapana rushwa. Ilikuwa hapo, lakini tulikuwa wakali. Tulikuwa wakali sana.
1: Ni hayati baba wa taifa akisisitiza sumu haionjwi. Rushwa ni sumu, na serikali ya awamu ya kwanza iliyofikia ukomo mwaka 1985 ilijua madhara yake. Ikaweka msingi thabiti wa kuhakikisha rushwa si sehemu ya Tanzania na si sehemu ya Watanzania.
0: Nikasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka miwili, atapata viboko 24, 12 siku anaingia, 12 siku anayotoka akamwonyeshe mkewe.
1: Hakuishia kwenye kutoa adhabu. Baba wa taifa Mwalimu Nyerere na hayati Sheikh Abeid Aman Karume, wakitambua rushwa ni adui mkubwa kwa Tanzania moja imara na thabiti, waliwafunza Watanzania utu. Rushwa ikapigwa vita kwa Watanzania kufunzwa kuwa siasa ya Tanzania ni ya Watanzania, tena wanaooneana huruma.
2: Situ jenge siasa yetu, na msingi wake siasa yetu sote kuwa kitu kimoja, tuoneane huruma.
1: Rais wa kwanza wa Zanzibar na makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Sheikh Abeid Aman Karume. Hata serikali ya awamu ya kwanza ilipofikia ukomo, mbegu iliyopandwa ilimea na kutengeneza kizazi cha wachukia rushwa katika awamu zote zilizofuata. Mfano, sheria ya kuzuia rushwa namba 16 ya mwaka 1971, sura ya 329, kufanyiwa marekebisho mwaka 1991, marekebisho yaliyozaa taasisi ya kuzuia rushwa TAKURU, iliyoanzishwa kuchukua nafasi ya kikosi cha kupambana na rushwa. Msingi wa hayati Nyerere uliendelea kuleta vita dhidi ya rushwa. Unaikumbuka tume ya aliyekuwa rais wa awamu ya tatu hayati Benjamin William Mkapa, almaarufu tume ya Warioba, ya kuchunguza kero za rushwa hapa nchini? Je, unakumbuka chini ya rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kuanzishwa kwa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa namba 11 ya mwaka 2007, iliyoanza kutumika rasmi Julai mosi mwaka 2007, ikiifuta TAKURU na kuzaliwa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU? Serikali ya awamu ya tano na sasa serikali ya awamu ya sita, kote rushwa imeendelea kukosa kichaka cha kujificha, kwa msingi ule ule wa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Rushwa inaendelea kupigwa vita. Nao Watanzania hawako tayari kumsaliti baba wa taifa Mwalimu Nyerere katika rushwa.
3: Tuwaepuke sana watu ambao wanakuja kwetu na vishilingi. Tuwakimbie.
4: Tayari kwa shilingi yake 500 au kilemba alichonipa, navaa mimi tu, familia yangu yote imedumaa.
5: Tunao wajibu kila mmoja wetu kukemea vitendo vya rushwa.
1: Endelea kupumzika kwa amani, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kazi uliyoianzisha ni njema, na tangu umeondoka bado Tanzania inaendelea kusema hapana kwa rushwa. Mimi ni Sabina Mpelo na hii ni TBC Taifa.

Na msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa ni saa 8:08 sasa kwa saa za Afrika ya Mashariki, ni muda wa sisi ni Tanzania, msikilizaji wa TBC Taifa, na leo kipekee wewe ndio mwenye nafasi ya kuzungumza nasi hapa, na hasa vijana wa Kitanzania ambao nitazungumza nao kuhusu kauli ya Mheshimiwa Makamu wa Rais Deogratias Pancras Ndejembi, ambaye anasisitiza ya kwamba vijana sasa wapewe nafasi. Ametoa wiki mbili peke yake ashuhudie vijana 10,000 wa Tanzania wakipewa nafasi na uwezo wa kujifunza ili waajiriwe ama wajiajiri, akisema ya kwamba dira 2050 ili tuifikie mchaka unapaswa kuwa wa nguvu kubwa. Utamsikia hapa lakini utamsikia pia hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akizungumza kuhusu vijana kupewa nafasi zaidi. Hapa ilikuwa mwaka 1975 kuelekea uchaguzi mkuu ambao ulifanyika Oktoba ya mwaka 1975, kipindi hicho kipindi cha chama kimoja, akieleza ni furaha ya viongozi ambao umri umekwenda kushuhudia vijana wakipewa nafasi. Karibu tuanze safari hii kupitia kwa hawa jamaa kutoka nchini Kenya na hapa Tanzania, wakikwambia tamaa mbaya, Lesi Wanyika hawa.

0: Na msikizaji kupitia 0738336925 nimekukaribisha hapo msikizaji wa TBC Taifa kwenye ujumbe mfupi, lakini baadaye nitapokea simu yako pia, kijana wa Kitanzania. Na kipekee leo tukizungumza sisi kwa sisi, haina haja ya uchambuzi, haina haja ya pengine kupata mtazamo wa pili, huu tutaupata baadaye sana. Nachotamani kusikia kutoka kwako kijana, kwa kauli ya mheshimiwa makamu wa rais, unafikiri nguvu zaidi pia ielekezwe wapi? Kwa sababu hii ni nguzo namba mbili, kizungumzia kuwezesha watu, kujenga uwezo wa watu, lakini maendeleo pia ya jamii nzima ya Watanzania, akisema dira 2050 ili ifikiwe ni lazima vijana mkazo uwepo na vijana wapate ile nguvu ambayo inaeleweka na si danganya toto za hapa na pale ama kuwasubirisha, akitumia kauli ya kwamba inawezekana kabisa tukajibana ili fedha hii ielekee kwa vijana. Na sina shaka kijana yeyote wa Kitanzania atakuwa akijivunia hapo alipo, kwa sababu anaikumbuka kauli hii.
1: Na niwaambie vijana wenzangu, wana sitowazingua.
0: Naam, wana sitowazingua ni kauli ya mheshimiwa makamu wa rais Deogratias Ndejembi. Hapa ilikuwa ni baada tu ya kuapishwa, akisema ya kwamba yuko tayari kuwasemea vijana lakini kufikisha ajenda yao, kwa kuwa naye ni kijana, akiamini fika ya kwamba vijana wakitiliwa mkazo dira 2050 itafikiwa mchana kweupe, haina haja ya kutumia muda mrefu sana. Kupitia 0738336925 nimekukaribisha msikilizaji, mimi ni Teo na Sasile. Asante sana kwa Grace fundi mitambo ambaye anafanikisha haya yote, na baadaye nitapokea simu yako pia. Furaha yangu nikisikia zaidi kutoka kwako maoni yako, mkazo zaidi uwekwe sehemu gani ili vijana wa Kitanzania basi wapate fursa hizi. Msikilize hapa akizungumza pale jijini Arusha hapo jana tu, wakati akisisitiza kuhusu kubana matumizi, fedha zielekezwe kwa vijana, zielekezwe kwenye rasilimali watu na si vinginevyo, kwa sababu ukifanya hivyo manake una nafasi ya kuwapata Watanzania wengi zaidi wenye ujuzi na Watanzania wengi zaidi watakaoshiriki kwa ufanisi mkubwa dira 2050.
2: Tukaomba bwana, na sisi katika hizi program mchukue watu katika hawa 10,000 TR mwaka 25-26 hapa. Taasisi hizi za ambazo wakuu wako ndani hapa zilitoa karibia gawio la 1.3 trillion. Sasa gawio la 1.3 trillion tukasema tuchukue 5% au hata 10% ya fedha hii. Sio matumizi, ni uwekezaji kwa vijana wetu. Tukasema tuwalipe milioni moja moja ya kuweza kuwawezesha kufika kazini, na akafika kazini akawa na mentor wake, akampa kazi, sio tena nenye unampa mentorship afu unamweka reception. Unampa mentorship, unaanza kumtuma chai. Unamweka na mtu ili ajifunze. Ndani ya mwaka tutakuwa tumetengeneza vijana ambao wako tayari kutufikisha katika malengo tuliyojiwekea kwenye dira yetu ya taifa. Jamani, sinawezekana? Mbona hapo sauti pia ndogo? Nataka rais wetu Samia awasikie. Nataka vijana wa nchi hii wasikie. Inawezekana? Bado. Naona kama hamuamini amini hivi. Ni put into perspective. Vijana 10,000. Tuseme umlipe shilingi 500. Ni shilingi ngapi? Umlipe 750. Ni shilingi ngapi? Umlipe milioni moja. Kwa mwaka kwa 10,000 you're talking about kama bilioni 120, si ndio? Bilioni 120 kwenye trilioni 1.3. Tukawekeza, kama tunaweza kununua LC 300, maviate haya ya mashangingi. Kama tuna uwezo kulipana posho ya vikao, safari, kwenda sijui study tour nje, na kadhalika bwana bodi safari twendeni tukaone wenzetu Marekani wanafanyaje. Kama tuna fedha hiyo tukaweza kujiminya tukakata spending yetu, tunaipata bilioni 120 ya kuweza kusaidia taifa letu kuweza kuanoa vijana wetu.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, miaka 50 na moja baadaye toka hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere enzi za uhai wake mwaka 1975 alipoelekeza ya kwamba ni fahari kuona vijana wakipewa nafasi na wakifanya vizuri zaidi, tunashuhudia makamu wa rais kijana akitoa msisitizo wa kwamba sasa nguvu ielekezwe kwa vijana na haina haja ya kuchelewa. Hivi ndivyo ambavyo anasema msikilizaji. Tutasikia zaidi kutoka kwa mchambuzi hapo baadaye, lakini nimekueleza kwamba furaha yangu kwa sasa nikisikia zaidi kutoka kwako kwa njia ujumbe mfupi kupitia 0738336925, lakini kupitia pia nambari za simu hapo baadaye nitakupatia ili nisikie maoni yako na mtazamo wako. Tujenge pamoja Tanzania na dira 2050 iwe na matokeo chanya, msikilizaji wa TBC Taifa. Na kupitia ujumbe mfupi ambao umeutuma hapa nikiwa naianza safari hii msikilizaji, ili baadaye pia nipokee simu yako tusikie unachokisema leo ikiwa ni siku yako. Mchambuzi nitazungumza naye baadaye sana, lakini furaha yangu zaidi leo wewe ndiye ambaye unapaswa kuwa na sauti kwenye kipindi. Nakushukuru Kretusi wa Bukoba kuhusu vijana viongozi wanayoagiza yasimamiwe kwa sababu mara nyingi utekelezaji inakuwa changamoto. Na mwametoa wiki mbili hapa, bila shaka tutapata jibu baada ya wiki hizi mbili kwenye utekelezaji wa yale ambayo amewaagiza, msikilizaji wa TBC Taifa. Na kushukuru sana ambaye pia umechangia hapa, unasema kwamba nguvu nyingi elekezo kwa vijana ili wajue kujiajiri wenyewe. Mgalatia huyu mtu wa Mungu kutoka Ileje Songwe pale, na kushukuru sana kwa ujumbe mfupi ambao umetutumia hapa msikilizaji. Lakini nikitazama ujumbe mwingine pia ambao tumeupokea msikilizaji, nani tena ujumbe wako unapotea hapa ndugu yangu, Machibia, asante sana kutoka maeneo ya Dodoma hapo hambo Bahi. Vijana ndio nguvu kazi ya taifa, wawekewe msingi mzuri, unasema hivyo. Sawa, na kushukuru sana Elias Makolo, unasema vijana wapewe motivation ili kujenga taifa imara. Na kushukuru sana kwa ujumbe wako mfupi ambao pia tumeupata hapa msikilizaji wangu. Asante sana William kutoka Morogoro, ili dira ikamilike viwanda vifunguliwe, mfano ukienda Tanga matunda yanauzia shambani, pangekuwa na viwanda vijana wangepata ajira hiyo. Na kushukuru sana msikilizaji wangu. Sawa, Grace, twende kwenye simu ili tumsikie pia msikilizaji anasemaje kwenye hiki tunacho kijadili, na kipekee tukitoa nafasi kwako leo tukusikie msikilizaji wa TBC Taifa kile ambacho unatamani kuchangia. Halo?
3: Halo?
0: Uko salama?
3: Niko salama tu za studio.
0: Safi, jina uko wapi?
3: Kwa majina naitwa Suleiman Salum Kanjenjele, mkazi wa kijiji cha Namuhi mkoani Mtwara kusini mwa Tanzania.
0: Karibu, maoni yako?
3: Maoni yangu mimi nasema ni mwanzo mzuri kwa vijana, sababu vijana wetu wana kilio cha muda mrefu kuhusu swala la ajira, lakini sasa walivyohangaika viongozi wetu waliopo katika awamu hii ya sita kwenda huku na kule na kuibua kunakopatikana riziki, Sasa kilichobaki ni kwa viongozi hao hao baadhi ya wengine kusaidia hao vijana ili kuwawezesha nini cha kufanya hizi hizo fursa, basi iwe taa kwao ya kuongoza huko kunakotakiwa. Na kwanza nitoe pongezi kwa makamu wa rais Mheshimiwa Kesa Kijenge, kwa sababu kama sio yeye anatanguliza kuomba radhi, huyu ni taa ya Tanzania, kwa sababu aliwahi kuongoza nafasi ya mwenyekiti wa chipukizi taifa wakati akiwa na umri kabla hata hajafikia umri wa miaka 18, umri unaotangazwa kuwa ni wa utu uzima. Kwa hiyo hiyo naona kama ni dira kwetu ya kuona vijana wetu wanafikia malengo wanayokusudia, ijapo sio kwa 100%, lakini kwa kiasi fulani itakuwa imepunguza gepu ya watu wasiokuwa na kazi. Ni hayo tu, asante.
0: Na ushukuru sana ndugu yangu, asalimia hapo Mtwara. Lame Kitiba Sima kutoka Sengerema, Mwanza, serikali inatakiwa kuwa na mpango mkakati wa vijana, maana taifa linajengwa na vijana na vijana ni wengi sana kabisa, kwa sababu taarifa na takwimu mbalimbali zinaonesha mpaka kufikia mwaka 2050 Tanzania itakuwa na watu zaidi ya milioni 120 hapo, lakini zaidi ya 50% watakuwa vijana. Rahimu Mhina kutoka wapi? Pangani, Tanga. Hongera sana TBC. Tunawapata vizuri. Kutoka Geita, Mwalimu Pasco Mangana, wasiangalie vijana wa vyuo vikuu tu. Wapo vijana wengi ambao wanahitimu darasa la 7, form 4, form 6. Hawa andaliwe pia program maalum ili wajiajiri. Amezungumza hapa Mheshimiwa Makamu wa Rais, anasema mpaka wale ambao wamepita VETA pia. Taarifa yake ni ndefu, nimechukua kipande tu. Utamsikia pia kwenye Taswira 2050 tukichambua kwa kina hicho ambacho amekizungumza, na kipekee kuzungumza na wataalamu wa uchumi tafsiri yake. Vijana 10,000 ukiwawezesha halafu ukawatupa katika soko la ajira na wakaanza kuleta matokeo, tafsiri yake kiuchumi ikoje? Huyo anasema mfumo wa kiutawala pia, kwa mfano wakulima wadogo kwa wakulima wakubwa, miundombinu pia kuwawezesha itolewe. Kevin Kibiki, Mufindi Iringa, unasema matamko basi matamko yasiwe mengi, utekelezwaji ufuatiliwe pia. Aha, sawa, si wiki mbili zimeanza jana. Nakushukuru sana. Unasema wakati wa maneno ama kuzungumza umeisha, huu ni wakati wa vitendo. Omari Mafuko, Handeni, Tanga, nakushukuru sana. Good Luck Junior kutoka Njombe, Ludewa hapo, kata ya Milo, unasema vijana walioko mbali fursa hii wanaipataje? Ameuliza hivyo. Sawa, tutazungumza na wataalamu pia katika vipindi vijavyo, wao ikiwa mfumo upi ukitumika utasaidia vijana wengi zaidi wa Tanzania kufikiwa. Sasa ili nitoe nafasi zaidi msikilizaji, hebu tumsikie hapa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipata kutoa kauli hii hapa kuhusu kuwa fahari sasa kwa vijana kufanikiwa ama kupewa nafasi. Hapa ilikuwa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 1975.
4: Ni vizuri sisi viongozi wa zamani tukaanza kuwaona vijana. Hii kizazi kipya kinaanza kushika nafasi wanazo kidogo kidogo. Tunawaona kwa macho yetu, mnafurahi, mnasema lo, unaona vijana wanavyoendesha. Kesho na kesho kutwa tutakapong'atuka, wanashika hawa, uwezo wao wanao, na uwezo wao mmeuona, na nyinyi wenyewe mmefanya kazi nao, mmewaona uwezo wao. Sio mnakaa mnasema nyinyi saa yenu bado. Sasa wazee, nataka kusema la ajabu gani nimesema. Hata watu wanatishika sana. Kwanza vijana wakoro, vijana wanacho. Mzee amesema, mwalimu amesema, sasa wazee basi, nimesema saa ngapi? ningesema wazee basi, mimi ningekuwa wa kwanza kutoka. Wao wazee hao. Lakini asiyechoka anaendelea. vile vile katika kundi la vijana wapo wanaweza kushika madaraka, wako tangu hatua ya nyumba kumi pale, wapo vijana wanaweza kushika uongozi tangu ngazi ya nyumba kumi mpaka kufikia national executive. Wako vijana wanaweza katika hatua mbalimbali, tutakuwa nao katika nyumba kumi, kutakuwa na watu wazima na vijana. Katika hatua inayofuata kuna nyumba kumi na vijana, katika hatua inayofuata kuna nyumba kumi na vijana, na wote tunawachagua kwa uwezo wao, si kwa ujana wao, si kwa uzee wao, wote tunawachagua kwa uwezo wao. Kusema kwamba vijana, tunao vijana ambao wanaweza na wao kuanza kushika hatua za uongozi tangu nyumba kumi kumi katika ngazi zote hizi mpaka kufikia national executive, vijana hawa kama wapo wapate nafasi, na hakika wapo, na hakika wapo, wapate nafasi na wao katika hatua zote hizi, nyumba kumi, kwenye kata hapa, kwenye wilaya, kwenye mkoa, kwenye national executive. Watu wazima na vijana tuchanganyike, uongozi huo utakuwa uongozi mzuri.
0: Uongozi huo utakuwa uongozi mzuri. Watu wazima na vijana tuchanganyike. Anasema hivyo msikilizaji, akimaanisha kwamba ukiwa na vijana pamoja na watu wazima ama wazee, hawa watakuwa daraja la kuwapa uzoefu, lakini watashiriki pia kuwasahihisha kwenye makosa mbalimbali ambayo vijana wanayafanya, na vijana sasa wakawa na jukumu moja tu la kuchakarika. Alizungumza mheshimiwa diwani wa kata ya Buguruni ambaye pia anahusika na startup companies, ama hizi kampuni changa zinazochipukia. Akasema kwamba sisi vijana moto wetu, unafanya makosa, ukiwa unatafuta ubunifu, ukikosea unarudia tena, ukikosea unaachana naye, unaanzisha kitu kingine, kwa sababu umri bado upo na muda wa kujisahihisha bado upo, kwa hiyo wanaweza wakafanya vizuri zaidi. Grace, turejee kwenye simu ikiwa saa 8:31. Nimekuambia msikilizaji, leo ni siku ya kusikia wewe zaidi, na pengine kile ambacho unashauri kikifanyika, vijana watapata fursa, lakini matokeo yatakuwa makubwa zaidi ya vijana hawa 10,000 ambao wako kwa kuanzia ndani ya kipindi hiki cha wiki mbili. Wizara tatu zimeagizwa kupeleka mpango mkakati wa namna ya kuwatengeneza vijana hawa: Wizara ya Fedha, wizara yenye dhamana ya uwekezaji na mipango. Kwa hiyo kwenye mipango, katika uwekezaji pia umeeleza hapo, bila kusahau Wizara ya Kilimo. Halo?
5: Halo.
0: Naam ndugu yangu, jina uko wapi?
5: Juma Boyi, mimi natoka Halmashauri ya Ushetu kama Shinyanga hapa.
0: Sawa, karibu.
5: Asante sana. Kwanza mimi nianze kwa kushukuru kwamba huu ni mwanzo ambao kwa kweli unaweza kuuita ni dira nzuri tunakoelekea, hasa kwa upande wa vijana wetu. Ni kwamba imekuwa ni mambo ya kuzungumzwa na yamekuwa ni mambo ambayo yamo kwenye makabla ya ofisini, lakini kama jambo limetoka na likatoka hadharani kwamba tunaanza, basi itakuwa ni jambo jema kuona kwamba kweli hili limetimizwa na kuwatia moyo vijana wetu. Unajua, nimemnukuu Mwalimu Nyerere hapo aliposema kwamba, lakini si kwamba tutamchukua huyu kijana kwa ajili ya ujana wake, lakini tutampima kwa ajili ya utendakazi wake. Kwa hiyo mimi niombe tu kwamba kwa namna tunakoelekea sasa, niseme tu kwamba maneno yatakuwa machache, lakini kitendo kitakuwa kinatumika. Mimi niombe tu kwamba huu ni mwanzo, na vijana wetu basi niwaombe kwamba wanaposikia fursa kama hizi, basi mimi niwaombe tu kwamba wawe waadilifu nawe wazalendo kwa taifa lao, sio kwamba wanaenda hapo na kupata ile fursa kwamba wakiangalia maisha yao ya baadaye wao na familia zao. Hapana, walitumikie taifa, wajitolee kwa ajili ya taifa, ili kusudi na wao watakuwa wazee na kuwaachia vijana ambao watakaokuja tena. Kwa mimi nishukuru kwa awamu hii, kwa kweli imejitahidi kukamilisha na kutimiza yale ambayo tulikuwa tunayafikia pengine nasoma kwenye magazeti na kuyasikia kwenye vyombo vya habari, lakini sasa yanaenda kutendeka kwa kitendo, na uwe ni mwendelezo. Asante sana, ni sauti ya Juma Buimila toka halmashauri ya Ushetu kama Shinyanga, toka studio.
0: Nakushukuru sana, wasalimie hapo Shinyanga.
5: Asante sana, waweke sana.
0: Aa, vijana wakiita Shy Town. Kiuhalisia taifa ni vijana, lakini hatupewi fursa katika kutimiza ndoto zetu. Siasa imekuwa nyingi, bila utekelezaji. Mwalimu Mr.

0: wimbo ambao uliimbwa na bendi fulani, inasema kama si wewe kijana, piga pia kama upo hapo. Ignas Kitime wa Mikumi, mkoa wa Morogoro. Makweli raisi hajakosea kupendekeza jina la Mheshimiwa Ndejembi kwa makamu wa raisi. Ni kichwa sana, kauli zake zikifuatwa vizuri nchi yetu itasonga mbele sana. Sharif Saidi kutoka Newala, mkoa wa Mtwara. Makamu wa raisi yuko sahihi kwenye swala la kutengeneza vijana. Mungu ayapokee malengo yetu. Yahya Msaka, Handeni Tanga. Na kushukuru sana ndugu yangu kutoka Kilwa Masoko, mkoa wa Lindi hapo. Anasema vijana si watazingua, iwe kweli, afuatilie hata kwenye asilimia kumi pia. Aha, umepata shaka hapo. Frederick Elusi kutoka Basanza, Uvinza, Kigoma. Vijana wapewe nafasi nzuri, ila vijana wapate nafasi kwa ujumla wao. Tunaomba pia pasiwe na ubaguzi, aliye darasa la saba pia apate nafasi. Sawa. Panapo majaliwa hapo kesho, tutazungumza na wachambuzi wa masuala ya vijana, lakini tutachota uzoefu kutoka kwa David Mayunga, akiwa ametoka pale Urusi, na kulikuwa na mafunzo ya vijana. Mafunzo ya aina hii yanawasaidia vipi vijana kufanya vizuri zaidi katika majukumu yao. Kutoka Japani pia tutamsikia Frederick Nwaka akitupa uzoefu nchini Japan, vijana wanatengenezwa vipi ili waifae nchi yao. Kumbuka ni nchi ambayo tayari iko katika uchumi ulioendelea, yani uchumi wa ngazi za juu kabisa, ile dunia ya kwanza ambayo inasemwa. Basi Japan wapo huko, kwa hiyo hata sisi tunapotaka kwenda huko bila shaka tunatafuta wale ambao wamefanya vizuri, na jinsi ambavyo na sisi tunaweza tukafanya vizuri kupitia wao. Kumbuka Japan ukitazama kwa uwezo wake wa PPP, manake uwezo wa sekta binafsi na sekta ya umma kushirikiana, lakini hata ukitazama pia pato la kitaifa, wao wako nafasi ya nne duniani. Kwa hiyo tutachota uzoefu tujue wao wanafanya nini hasa kufika pale walipo. Halo, msikilizaji wa TBC Taifa.
1: Halo.
0: Uko salama?
1: Safi, habari ya studio?
0: Salama kabisa, karibu.
1: Pande.
0: Mhm.
1: Naitwa Dani na nile mje nikiwa kicha Wagweti ya Kiteto.
0: Mhm.
1: Kwa kweli tunashukuru sana sana maoni ya mheshimiwa makamu wa rais kuwaweka vipaumbele vijana.
0: Mhm.
1: Kwa sababu vijana ndio nguvu kazi yote. Kwa mfano sisi huku vijijini.
0: Mhm.
1: Kwa mfano linajengwa labda jengo la serikali kwenye kuna maendeleo ya kuponda kokoto, utasikia vijana waende.
0: Mhm.
1: Kwenye msiba utasikia kwamba vijana wenye nguvu waje huku kuchimba au kubeba jeneza.
0: Mm.
1: Kwa hiyo vijana mambo yote kabisa, kwa kweli tunamshukuru sana mheshimiwa huyu, na hizo hela, kwa mfano hela hizo 20% za halmashauri, kwa kweli waziangalie wahusika kwa karibu ziwafikie vijana.
0: Mm.
1: Na wawatembelee waangalie miradi wanapokopa na miradi gani, wasio wanakopa tu afu wanatumia. Kwa kweli tunashukuru sana wasimamie vijana kwa hali hiyo. Yuko makini makamu wetu wa rais, kwa kweli hana upendeleo kwa mimi ni mzee, lakini ninashukuru sana kwa kauli hiyo ya kuweka kipaumbele kwa vijana, kwa sababu naona wanachokifanya vijana huko vijijini.
0: Nakushukuru sana.
1: Ndio bwana.
0: Haya, asante sana, wasalimie huko. Kumbuka mheshimiwa makamu wa rais pia ametolea mfano, akisema kwamba wako wazazi ambao wanasomesha vijana. Kwa hiyo anategemea akihitimu katika ngazi fulani basi arejee kuisaidia familia. Kwa hiyo kumkwamisha kujiajiri ama kupata ajira, manake huyu anaendelea kuwa mzigo na sio ufumbuzi wa changamoto. Abdalla Hashim Tanga, Mafisa hapo, wasema hakika serikali inafanya vizuri.

0: kuandaa ajira kwa vijana. Hongera makamu wa rais Rama Sekauye Tanga. Sante. Rashidi wa Lindi, maneno mazuri, tunasubiri vitendo. Musti Mlapo Mtwara, upande wa vijana kuna shida kikubwa, serikali itusukume. Iwasukume tena ndugu yangu. Haya, tapata uzoefu basi kutoka Japan kule, ambao wanapato la taifa la dola trilioni 4.38 mpaka sasa kwa mwaka 2026. Wakati huo sisi miaka 25 ijayo ndio tunaitafuta dola trilioni 1 kama pato la taifa. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kutazama wao wamefanyaje na sisi tunafanyaje ili tufike huko, wakiwa kwenye nafasi ya 4, wamemzidi hata Uingereza, ambaye yeye ana dola trilioni 4.26 kwa mwaka 2026. Marekani akiwa anaongoza pato la taifa dola trilioni 32.38, China akifuata, huyu ana dola trilioni 20.85, na Ujerumani mwenye pato la dola 5.45 katika nafasi ya 3. Kwa hiyo unaweza ukashuhudia hapo kwamba mchaka mchaka unapaswa kuwa mkubwa kweli kweli. Filipo Mdemu, Mufindi Iringa, binafsi nafuatilia, nijifunze pia. Sawa. Arusha Sakina pale, Salum Kingalu nasema vijana ndio nguvu kazi, viwanda vijengwe mpaka vijijini. Halo.
1: Halo, TV6 habari?
0: Safi ndugu yangu. Jina uko wapi?
1: Bwana mwanachama Majira Sam Club mkoa Tanga, Bakari Mosini, apatikana mji mdogo wa Mkata wilaya Handeni. Habari za majukumu hapa TV6 hii?
0: Salama kabisa. Karibu.
1: Asante sana. Bwana, mimi nampongeza nampa maua yake mheshimiwa makamu wa rais Ndejembi kwamba ni mbunifu. Unajua kuna muda mnafika lakini sehemu hiyo unasema tumebugi, lakini hapa tumeokota dume na nyinyi mnaona. Kwa kweli vijana walikuwa wanalalamika sana, wanalapisha lapisha nyingi, lakini kwa sasa hivi kwa kauli yake naleta matumaini hata kwa wananchi. Najua kwamba vijana wakiboreshwa basi na amani na kwema inaboreka, kwa sababu wao ndio changamoto na ndio wenye ajira ngumu. Hawana ajira kwa sababu hata kama wanatoka vioni wengine, lakini ajira kuajiriwa kwa wote ni ngumu. Sasa wakipatiwa ajira vijana, kwa hiyo nchi yetu itakuwa takatifu na kila kitu kitaenda kama kilivyopangwa. Kazi njema, Bakari Muslimu maeneo ya Mkata, na kupa kila la heri studio hapo TV6.
0: Sawa, wasalimie Mkata.
1: Tuko pamoja shehe wangu.
0: Nashukuru sana ndugu yangu kutoka huko Mkata, mkoa wa Tanga. Wanasema kule ukiingia wanaamua wenyeji utaondoka lini. Halo. Msikilizaji wa TBC Taifa.
2: Halo.
0: Uko salama?
2: Uko salama bwana, habari za hapo studio?
0: Salama, karibu.
2: Asante sana bwana, mimi nashukuru. Kwa jina naitwa Moshi kutoka Kiteto Manyara. Nimshukuru sana makamu wa rais, kwa kweli yuko vizuri, maana unapokuwa unaishi kwa kuangalia nchi inaendaje, cha kwanza lazima wajue vijana, maana vijana ndio wenye changamoto nyingi. Vijana ndio wenye changamoto nyingi, kwa sababu hata mambo mengi yanafanyika, kama vijana hawana ajira unakuta wanayumba sana, hata kama watu wametoka chuo, wamesoma, wamefanya nini, kama hana ajira, yani wanakuwa wanayumba kwa kweli sana, kwa sababu kuwa wamepewa hiyo fedha ili waweze kuifanyia kazi, hawaweze kupewa semina ili wajitambue, maana ni vijana wengi hawajitambui sana, wanaweza wakapata hela baadaye wakaziogopa kuzifanyia kazi. Naomba wawepo na semina, waweze kufeminishwa ili wajue kwamba wamepewa kitu ambacho kinaweza kikawasafisha katika maisha yao ili yaweze kung'ara, kwa sababu wengine watakuwa wanaona kwamba haina maana, sijui italeta nini, wanakuwa wana hofu, hawatafanya vitu vinavyotakiwa, baadaye wataingia kwenye mambo ya hovyo yasiyokuwa na ukweli, kulewa nini. Hebu wapewe semina ili wajitambue ni nini kinachotakiwa wafanye.
0: Nakushukuru ndugu yangu.
2: Asante sana, na mimi ninashukuru sana kwa hapo TBC Taifa. Mungu awabariki sana.
0: Asante, amina. Saa 8:45. Halo.
3: Halo baba.
0: Naam ndugu yangu.
3: Habari hapo mjengoni baba?
0: Salama kabisa. Jina uko wapi?
3: Bwana, unaongea na mzee wa Amani Sarabai hapa Mlimani Chemba Chambalo. Mkoa wa Mungu.
0: Mzee wangu na umri gani?
3: Mimi na umri wa miaka 64.
0: 64. Kwanza shikamoo, lakini pili niko salama, niko salama mwanao, lakini pili natamani kufahamu wakati tunazungumza sasa na jinsi ya kuandaa vijana, miaka yenu vijana waliandaliwaje?
3: Miaka yetu vijana walikuwa naelekezwa naelekea bila shida, kwa sababu ilikuwa kwamba hiki kibaya wanakataza na wanaelekea bila hata shida. Kwa sababu kwanza walikuwa na muhemko na shughuli zao, alafu walikuwa na ukiapa huyu kiongozi wanamtii kama kawaida wala bila shida yoyote. Hata sisi tumekulia kiongozi huo, lakini uongozi lakini mimi kitu nilicho kifurahia jana nisiweze nani makamu wa rais kwanzia mwanzo mpaka mwisho, mimi nimempa hongera sana, kwa sababu kwanza vijana hata kama chuo kutoka shuleni ukimpa ajira akajiheshimu, lakini asipokuwa na ajira itakuwa ni kelele chuo mzima. Lakini mimi naona kwa hilo anafanya la maana sana, na ndio serikali inavyotakiwa maia hicho.
0: Una ushauri gani sasa kwa vijana wanaokusikia sasa?
3: Mimi ushauri wangu, naomba vijana waisikilize serikali na wasiwe na changamoto yoyote, akipata nafasi aitumie na aitumie kwa uadilifu. Sawa. Mimi ndio maoni yangu.
0: Nakushukuru sana mzee wangu. Haya, asante sana, nami naendelea na kazi. Ubarikiwe hapo ulipo. Batazari Mwingira kutoka Mbamba Bay, na kushukuru sana vijana wapambanie fursa wakati ndio huu. Kabisa kabisa. Sasa hivi wakichemka tu kwenye fursa hizi ambazo mheshimiwa makamu wa rais amewasisitizia hapa kwamba yeye hawezi kuwazingua vijana, basi itakuwa imetoka hiyo na hawana mtu wa kumlaumu tena, kwa sababu fursa ambayo aliitafuta imepatikana na kijana mwenzao ndiye amepewa fursa hiyo, na amewaambia wazi kama unakumbuka huu msemo wake, amewaambia wazi hana time ya kuwazingua kabisa. Haya, msikilizaji utamsikia tena hapa akisisitiza kwamba vijana sitawazingua, mimi niko hapa kwa niaba yenu. Kwa sasa nipokee simu tatu msikilizaji, baada ya hapo tuhitimishe kipindi lakini baada ya hapo pia tutoe fursa ya ujumbe mfupi kabla ya kuhitimisha. Kesho pia na kuahidi kwenye tuwekane sawa, tutaendelea na safari hii ambayo inasisitiza kuhusu vijana hawa 10,000. Pengine ni mwanzo sasa wa vijana kuchangamka zaidi, ama mfumo upi pia ukitumika utatoa fursa kwa vijana wengi zaidi ambao wako mtaani nao pia walitumikia taifa la Tanzania.
4: Na niwaambie vijana wenzangu, wana sitowazingua. Na niwaambie vijana wenzangu, wana sitowazingua.
0: Nampongeza sana makamu wa rais kwa kauli yake, itawapa hamasa vijana wengi kuongeza juhudi katika malengo yao. Mali ya Tabu Daudi Nyakwaka kutoka Kilosa mkoa wa Morogoro. Sante Mnyamisi Sanyange kutoka Kilindi Tanga. Kama itatekelezeka hii kauli na maagizo haya makamu wa rais, aisee vijana mmewakamata. Haya, asante sana kwa kauli hiyo ndugu yangu. Ukisema vijana hawana mambo mengi, wakitekelezewa tu haya watakuwa wamefikiwa. Abasi Kilabila wasema tukipata viongozi kama hawa 10 tu taifa imara litapatikana na Mungu amzidishie maisha marefu. Msimamo ni huu huu, makamu wa rais kamata hapo. Kwanza nampongeza makamu wa rais katika hili, naamini alichokidadavua fedha mentorship ni nzuri sana kwa vijana, kinawezekana kuwakomboa vijana pia. Zipunguzwe safari. Ruben Raymond wa Morogoro amesema hapa mheshimiwa makamu wa rais kwamba tukijiminya kwenye semina, safari na vitu kama hivyo, inawezekana kabisa kuipata hii bilioni 120 kuwajenga vijana 10,000 kwa kuanzia. Tunashukuru TBC. Pia makamu wa rais amezungumza vizuri sana Moses Wanjombe. Abel Matias wasema tushirikiane, umoja unahitajika sana na kushukuru. Hello msikilizaji, simu mbili tu ama tatu tuhitimishe. Hello?
5: Bwana Asule.
0: Ndugu yangu.
5: Habari.
0: Safi, uko wapi wewe?
5: Bwana, ni sauti ya Mambo Katani, mtoto wa Fatu Mohamed Kumbuko, napiga simu yangu kutoka maeneo ya London tena hapa. Makamu wa rais kwa kweli amepiga pazuri sana. Kwa sababu alichozungumza ni cha haki. Na ni kweli vijana tupo mtaani. Lakini tukichukuliwa tukapelekwa mahali tukapewa maarifa kwa ajili ya kesho yetu. Uwezekano huo upo. Na inawezekana, nitatolea mfano mdogo sana kwa sababu ya muda. Hata leo tunayumba sana kwenye masuala ya uendeshaji wa timu zetu za taifa. Lakini wazazi likitumika wakapatikana vijana angalau 10,000 mpaka 30,000 wakachukuliwa wakaenda kufundishwa habari za mipira, wakarudi mtaani wakafundisha mpira vizuri kutokana na elimu yao ilivyo. Ina maana baada ya miaka 30-20 mbele itakuwa tuna timu bora za taifa na timu zetu bora za mtaani. Kwa kutumia mawazo haya ya mheshimiwa makamu wa rais, ni mawazo mazuri sana, ila watekelezaji wa hicho ambacho mheshimiwa makamu wa rais amekiagiza, basi wakitekeleze katika haki na wajibu, wasifanye kwamba wakafanya ni sehemu ya mageuzi ya kutaka kuwachukua vijana wakaenda kuwapa mafunzo hayo kwa kutaka kuwapa na rushwa. Watakuwa wanachukua watu ambaye hawastahili, wachukuliwe watu ambaye wanastahili kupewa hicho ambacho makamu wa rais amekiagiza. Yangu ni hayo tu.
0: Katana, nakushukuru ndugu yangu. Simu ya pili, halo.
4: Na niwaambie vijana wenzangu, wana sitowazingua.
0: Msikilizaji wa TBC Taifa, halo. Uko salama?
6: Tunas Asule.
0: Ndugu yangu.
6: Habari yako Tunas?
0: Safi brother, wapi yo?
6: Tunas, leo umekumbana moja kwa moja kwenye laini na Mudi kizungumza kuchaza solo. Kipatikana kwa Matuku ilaha ndeni mkoa wa Tanga.
0: Unalo hapo tulisikie?
6: Mimi ninalo.
0: Twenze tu basi sekunde kadhaa tu, alafu tuzungumzie haya mambo ya vijana.
6: Haya, ngoja nikusikilizie hapa. Kwa kuwa niko hewani sasa, wewe subiri kidogo hapo, usikate simu yako, uko kwenye line.
0: Aha.
6: Kaa kwenye line.

0: Nimekusikia ndugu yangu. Halo? Da, amepotea. Bah, tutakupata tu ndugu yangu. Hawa ndio vijana ambao wakipewa fursa sasa, anasema mheshimiwa makamu wa rais, wanaweza kabisa kuifikisha kwenye dira 2050 Tanzania, ikiwa kwenye mchaka wa kutosha tena mapema tu. Makamu wa rais yuko sahihi, asema kusaidia vijana, hii itasaidia sana Tanzania kufunguka kiuchumi kwa haraka. Joseph Mkabenga kutoka Ngara, mtangazaji, kweli hadi ambayo unayasema, hakika itatusaidia sana vijana kupata mwamko wa kupambana kimaisha. Ali Hamis, na kushukuru sana, unasema huko maeneo ya Singida. Sara Festo Mwanza, Magu hapo, vijana tuonyeshe umoja sasa baada hiki ambacho makamu wa rais amekisema. Makamu wa rais alisimamia hili yeye mwenyewe kwa nguvu, mpaka ngazi ya chini, wako ambao watamzingua. Oscar Samuel, na kushukuru sana. Jackson Kaijage kutoka Bukoba, tupewe vipaumbele, vijana wapewe kipaumbele mitano. Makamu wa rais amesema vizuri sana. Msanga Ngeleja kutoka Katavi, makamu amefikiri vizuri sana, shida sasa huku chini. Haya, wengi wanazungumza huku chini. Tutazungumza pia na wachambuzi wa masuala ya kiuongozi. Ufuatiliaji upi ukiwekwa itasaidia haya kufika mpaka ngazi ya mwananchi wa kawaida kabisa. Kumbuka TBC Taifa, tuko hapa kwa ajili yako na tunafanya hivi ukiwa ni wajibu wetu kwa ajili yako. Grace, tupate moja ya mwisho. Halo?
1: Halo kaka, habari za studio?
0: Safi, uko poa?
1: Mimi niko vizuri kabisa, na kusikiliza tokea jana na msikiliza makamu wa rais, kwa kweli Mungu amjalie sana.
0: Jina uko wapi lakini?
1: Kwanza hii ni sauti ya Baba Rama kutoka Tanga, Maramba Chula. Niko hapa Tunduru kwa mama Furushi kwa Bastola hapa.
0: Sawa, twende maoni yako.
1: Maoni yangu mimi, kwanza nimpongeze mama Samia Suluhu Hassan kwa kumteua makamu wa rais. Na makamu wa rais pia kazungumza jana mambo makubwa sana, ambayo pia vijana ambao wako tayari kwa ajili ya kufanya kazi, basi kwa kweli wakati mkaa kula. Na pia hawa vijana mnapoteuliwa kwenda kufanya kazi, kafanyeni kazi kama mheshimiwa makamu wa rais alivyomfanyia, kutoa maamuzi yake kusimamia kwenye kazi. Na pia mkifanya kazi, fanyeni kazi kwa ufasaha kabisa, ili na nyinyi mjenge taifa la baadaye, ili muwe na sauti ya kuongea kama mheshimiwa makamu wa rais alivyojiteua kuongea mambo kama hayo. Kwanza niseme kwamba makamu wa rais na vijana wote, Mungu amijalie, na pia atakayeshika kwenye kazi hizo, basi asimame amuunge mkono mheshimiwa rais na mheshimiwa makamu wa rais. Kwa kweli mimi nawapongeza sana, wawe na msimamo zaidi.
0: Nakushukuru sana.
1: Haya, salimie studio hapa.
0: Zimefika. Agnes Ngoi unasalimiwa na msikilizaji. Grace unasalimiwa pia. Saa 8:58. Mimi ni Teo na Sesile. Kesho pia ni siku, endelea kuitumikia Tanzania, inakuhitaji kuliko vile ambavyo unafikiri.

0: Imetimia saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Baadhi ya madereva wa mabasi yaendayo mikoa na nchi jirani wamegoma kufanya safari zao kutokana na madai ya kukatwa alama kwa kila kosa wanalofanya, hivyo kwa lazimu wasimamizi wa usalama barabarani kuwafutia leseni pointi 15 zilizowekwa zinapokwisha. Wakizungumza katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam, baadhi ya madereva wameiomba serikali kuwawekea mazingira rafiki ya kufanya kazi zao. Waziri Mkuu Dkt. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania imepata fursa nyingine za ajira zaidi ya 1,400 kwa ajili ya Watanzania walio tayari kufanya kazi nchini Qatar kwenye kada mbalimbali. Waziri Mkuu Dkt. Nchemba amesema hayo wakati akitoa ufafanuzi kuhusu ziara yake ya siku tatu nchini humo na manufaa ambayo Tanzania imepata kutokana na ziara hiyo, kwa mwaliko waziri mkuu wa nchi hiyo ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini, DCEA, imekamata zaidi ya kilogramu 1,018 za dawa za kulevya katika operesheni iliyofanyika katika mikoa 14 nchini kwa kipindi cha kuanzia Julai hadi Septemba mwaka huu. Akitoa taarifa jijini Dar es Salaam, Kamishna Jenerali wa DCEA Areta Silimo amesema katika operesheni hiyo, mbali na kukamata dawa hizo ambazo ni bangi, mirungi, skanka na heroin, pia imewakamata watuhumiwa 289 na vyombo mbalimbali vya usafirishaji vilivyodaiwa kutumika katika biashara hiyo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
4: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
3: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
5: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
3: Kiswahili ni lugha yangu.
6: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
3: Mimi ni Mtanzania.
7: Jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa, ndio. Lakini hamna lugha moja, hamjawa taifa. Sisi ni taifa, tuna lugha moja. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha.
8: Ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo, mnatambika mitambiko ya kawaida tu, ningesema kila mnapotambika tambikieni Kiswahili. Umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: Onyo linatolewa.
4: Milio ya mwaka 1950 ndio ilikuwa na madhara makubwa yanayoweza kufanana na hii ambayo tunatabiriwa sasa.
3: Tahadhari imefikishwa kwa wananchi.
5: Sasa mawazo nipo hapa nyumbani kwako. Hapa bondeni kabisa. Wewe mbona umejenga kwenye mtaro mawazo rafiki yangu? Sasa mawazo mafuriko yanayokuja hapa na wewe utaomba msaada. Angalia namna tuone tunafanyaje hapa. Tutaleta hatari, tutaleta roma kwa serikali.
3: El Nino iko njiani. Nimeketi nje nyumbani. Upepo na joto kali vikinisindikiza. Najiuliza nawe msikilizaji, El Nino ni nini? Karibu tuichimbue. Ramadan Omar, mchambuzi wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini TMA.
6: Ni ongezeko la joto katika bahari ya Pasifiki, hususan eneo la kati na mashariki ya bahari ya Pasifiki. Joto hili linapoongezeka kwa angalau nyuzi joto 0.5 au zaidi, na hali hii ikadumu kwa angalau miezi mitatu na kuendelea, ndipo inapotokea hali inayoitwa El Niño. Na hii El Niño inapotokea inaathiri mifumo mbalimbali ya hali ya hewa angani, kupelekea athari mbalimbali katika maeneo mbalimbali duniani. Wapo ambao watapata athari ya upungufu wa mvua, itapelekea mpaka ukame. Zipo nchi ikiwemo Tanzania ambazo huwa tunapata ongezeko la mvua, hususan katika kipindi cha mwisho wa mwaka kuelekea mwanzoni mwa mwaka unaofuata.
3: Unafahamu historia yake? Meneja wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Nyanda za Juu Kaskazini Mashariki, Dr. Mohamed Mwambumba, anakueleza.
7: Ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kihispania. Neno hili linamaanisha little boy. Kihistoria iligunduliwa na wavuvi miaka ya zamani sana, maeneo ya Peru na Ecuador. Waligundua kuna mabadiliko ya hali ya joto katika bahari huwa yanatokea, na yanapotokea huwa yanaathiri shughuli zao za uvuvi kwa kupungua kwa samaki, lakini pia kuongezeka kwa mvua kwa maeneo hayo. Mara nyingi matukio ya El Niño yalikuwa yanatokea kuelekea Disemba. Kwa hiyo wakahusisha kuja kwa El Niño na uzalio wa Yesu. Hivyo ndo wakalipa jina la Little Boy, kwa Kihispania likaitwa El Niño.
3: Katika tovuti ya Umoja wa Mataifa UN, katibu mkuu wake Antonio Guterres anasema dunia inaingia kipindi hatarishi kutokana na kuimarika kwa El Niño.
8: The science is clear.
9: Sayansi iko wazi. El Niño itawasili mlangoni mwetu miezi michache ijayo. Kuna uwezekano wa 90% ili kutokea. Lazima dunia ichukulie hali hii kama onyo la dharura kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hali hiyo itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitakuwa kali zaidi, zitaenea mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa.
3: Kutoka kwangu Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, mbiu ya mgambo ikilia, jua kuna jambo. Ewe Mtanzania mwenzangu, fuata maelekezo ya wataalamu wa TMA, viongozi na wadau wengine, tuvuke salama.

0: Naam, bila shaka ukisikia kiashiria hiko msikilizaji, unajua sasa ni ule wasaa wa kuketi pamoja hapa kuzungumza mengi yanayohusu lugha yetu adhimu, lugha ya Kiswahili. Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa, kama ndo kwanza umefungua redio yako muda huu hapa, nikwambie tu hujachelewa. Lugha ya Taifa ndani ya TBC Taifa ndo kwanza tumeanza hapa. Ikiwa leo ni siku ya Jumanne, kuna mengi mazuri ambayo tunakuja kuyazungumza hapa kwenye siku hii ya leo kuhusiana na lugha ya Kiswahili. Kama ilivyo ada, nina wageni hapa kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa kwa maana ya Bakita, na leo mada mezani, nikwambie tu mada nzuri ambayo naamini kila mtu anatamani kuisikiliza vizuri, lakini pia aifahamu ili sasa yale makosa ambayo tulikuwa tukiyafanya au lawama zozote kwamba Kiswahili kuna baadhi ya maneno hatuwezi kuyatumia au hatujui Kiswahili chake, sasa leo tumepata mwarubaini hapa. Na mada ya leo ni istilahi za Kiingereza ambazo zinatumika kwa mazoea katika lugha ya Kiswahili. Istilahi za Kiingereza ambazo zinatumika kwa mazoea katika lugha ya Kiswahili. Najua hapo ulipo unajiuliza istilahi ni nini? Anamaanisha nini jamani akisema istilahi? Mambo ni mengi, lakini usijali, tuko na wataalamu hapa, utakuja kuyafahamu yote hayo. Wageni wetu wa leo kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, tunaye hapa Kusanja Emmanuel Kusanja ambaye ni msanifu lugha, bila kumsahau Emmanuel Cheo ambaye ni mchunguzi lugha kutoka Bakita. Sauti ambayo unaisikia hapa ni mimi balozi wa Kiswahili Latifa Ngubaro. Unaweza kushiriki nasi msikilizaji kupitia nambari ya za simu za hapa studio ambazo ni 0738336925, 0738336925. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi, lakini hapo baadaye utapata pia fursa ya kupiga simu hapa nawe kutoa mchango wako au maoni yako, au kama una swali unaweza kuuliza, tuko na wataalamu hapa kupitia nambari ya 0733 80 53 92, au ile ya 0733 80 53 93. Karibu sana, tukaribie hapa ndani ya lugha ya Taifa, mada leo ikiwa ni istilahi za Kiingereza zinavyotumika kwa mazoea katika lugha ya Kiswahili. Tukianzia hapa neno istilahi, yawezekana kwa mtu analisikia kwa mara ya kwanza au aliwahi kulisikia lakini haelewi maana yake.
1: Asante sana. Neno istilahi ni neno au kundi la maneno maalum yanayotumika katika sekta, fani au taaluma fulani. Kwa mfano, unaweza kupata istilahi za mifugo, istilahi za teknolojia ya habari na mawasiliano, na istilahi katika nyuga mbalimbali.
2: Kwa hiyo ili kumrahisishia ndugu yangu yeyote anayesikiliza, unaweza kaiondoa tu istilahi hizo watu kutumia maneno.
0: Na kama istilahi ni maneno.
2: Ni maneno, lakini sasa maneno gani yanayotumika kulingana na aina fulani ya taaluma ama elimu. Kama ni wanahabari, kuna maneno ambayo wanayatumia yanaweza sizoeleke sana kwa watu ambao si wanahabari. Lakini sasa ninatamani tubadilishe, tuseme tu maneno ya Kiingereza yanatumika kimazoea. Ili tuguse sehemu zote sasa, ili mtu mwingine asije akasema istilahi. Lakini uzuri ni kwamba tayari tumempa neno lingine la kupata. Kwamba kuna neno linaloitwa istilahi. Sasa istilahi neno ambalo linamaanisha maneno au neno linalotumika katika uwanja fulani wa kitaaluma. Na hatuna maistilahi. Ikiwa istilahi
0: na haina wingi.
2: Ina wingi, lakini katika umbo lake lionyeshi kwamba hili ni umbo la umoja.
0: Ila tunaweza tukasema istilahi hizi kwa maana
2: zaidi ya moja. Unaona sasa unavyokuwa
3: vizuri. Balozi wetu yuko vizuri.
0: Nashukuru sana jamani. Ipo siku. Kwa hiyo shangaa hapa nimeletewa.
2: Hiyo siku itafika tu.
0: Na tuzo kabisa.
2: Ukifumba macho unaiona.
0: Haya, pengine mtu ambaye anatusikiliza tukizungumzia istilahi anaweza akawaza zina aina au pengine taaluma fulani zikawa ndo aina za istilahi.
2: Naam, kama ni msikilizaji, najua ni msikilizaji mzuri, amesikia vizuri alichokisema ndugu yetu Cheo alipokuwa akitoa maana. Kwa hiyo hapa ni maneno tu yale ambayo yanatumika kulingana na taaluma fulani. Hapo inaweza au eneo fulani kwamba ni mahakamani natumika. Kwa hiyo ukisema aina, basi itakuwa ni sawa na maisha ya mwanadamu yote unayozungumzia. Lakini pia kwenye upande wa aina za maneno, istilahi zote zipo katika aina zote za maneno. Labda tu utakuta labda kuna vile vya aina vidogo vidogo kama viunganishi ndio vinazosiwa na istilahi nyingine. Au mshangao, ingawa pia watu wanasikia mtu anasema ula la baada ya kusema labda haya. Kwa hiyo kuna namna fulani, tusiende mbali huko tukawapeleka watu sehemu ambako hawezi kuogelea maji marefu kila kirefu. Hapana, tutembee hapa hapa ambako tutaelewana vizuri kwa kutumia maneno yale yaliyozoeleka. Hapo watu maneno yanakuwa yapo ya kutumika, lakini sasa unakuta watu mazoea. Unajua mazoea, kuna tatizo kwenye mazoea.
0: Ndiyo.
2: Kuna watu wameimba hadi nyimbo mbalimbali kuhusiana na mazoea. Wengine mazoea yananipa taabu, mazoea yanaleta shida. Mazoea ni kitu kibaya.
0: Sasa si kama
2: ni kibaya kikiwa katika ubaya, lakini mazoea pia inaweza kawa ni kitu kizuri, maana kupitia mazoea tunapata utamaduni. Yaani inakuwa ni kaida, ni kama sheria, yaani kawaida. Mko nafanya kila unapofanya mara kwa mara inakuwa tabia. Utabia kisha kuwa tabia na kuwa kama ngozi. Ngozi huwezi kuibadili. Kwa hiyo tabia ni kama ngozi, huwezi kuibadili. Sasa cha msingi hapa tuseme tu kwamba kuna watu ambao kupitia mazoea yale wamekosa sasa msamiati wa Kiswahili, wakati msamiati wa Kiswahili upo. Yaani wanaanza ku roho yao, akili yao inaanza kusogea sogea kwenye upande wa kutaka kuyazungumza. Yanakuwa mepesi kuja mdomoni kuliko yale ya Kiswahili kwa sababu ya mazoea wanayofanya. Sasa na sisi hapa tumekuja leo makususi kabisa kwa ajili ya kukuambia tafadhali tunayo maneno hayo.
0: Kama Kiswahili inajitosheleza.
2: Ili kwa sababu kwa kulinda tu hadhi ya taifa letu na lugha yetu. Unajua taifa letu linasifika kama ndicho kisima cha Kiswahili sanifu. Yaani kama jinsi ambavyo Uingereza inatumika kama kisima cha Kiingereza sanifu, ndivyo Kiswahili kwa upande wa Afrika na dunia kwa ujumla. Kiswahili bendera yake iko juu sana. Bendera inapepea juu. Kwa hiyo ndio maana tunakuja kukumbushana na wenzetu ambao wako katika mikoa mbalimbali ya Tanzania, walioko nje ya Tanzania, wenye elimu kubwa, wenye elimu ya kawaida, ambao hawajaenda darasani kabisa, lakini wanatumia Kiswahili vizuri tu. Kwa sababu Kiswahili hakibagui usomi, hakibagui nini. Sasa kinahitaji watu wote wakae pamoja, wafanye kazi zao vizuri kwa maendeleo ya taifa na maendeleo ya Kiswahili chenyewe. Kwa hiyo tupo hapa mahususi kwa ajili ya kuambia tu ndugu zetu, bwana hatujaje kuwafokea. Tumekuja kuelekeza kwamba yapo yale ambayo tunaweza kuyatumia, na haya tunavyotumia yanatufanya tukae pamoja, ule umoja wetu unakuwepo. Kwa sababu kama tukitumia maneno ya Kiingereza sana kwenye mazungumzo yetu, unakuta tunampoteza yule bibi aliyokuwa anataka apate taarifa fulani, na pia tunampoteza yule kijana ambaye alikuwa anataka kujua kitu fulani. Kwa hiyo unapochopeka pale neno fulani ambalo si lile ambalo amelizoea au la lugha yake ambayo anaifahamu vizuri, linamuondoa katika ule uhalisia. Anaanza kutafuta tena kwenye kichwa chake, hivi hili linamaanisha nini? Kwa wale ambao walijifunza Kiswahili kama lugha yao ya pili wanaelewa anachokisema. Anaanza kutafuta maana kwenye lugha yake ya asili ya kwanza kabisa ile, afu aje atafute tena maana yake ni nini kwenye Kiswahili. Kwa hiyo inakuwa afu atafute Kiingereza chake ni nini.
0: Maana nikiangalia tunapozungumzia istilahi za Kiingereza ambazo zinatumika kwa mazoea katika lugha ya Kiswahili, yaani yawezekana mtu hana umahiri kabisa katika lugha ya Kiingereza, lakini anazungumza Kiswahili, ila katika maongezi yake kuna maneno anayatamka, yawezekana yametoholewa huko au ni ya Kiingereza kabisa, lakini yeye anaona ni kama neno fulani la Kiswahili. Mfano, kuna hili neno deiwaka. Mara nyingi wanatumia sana watu ambao wanaendesha vyombo kwa maana baiskeli, gari, nini. Yaani leo nimepata deiwaka bana, mtu kampa labda boda boda, nimepata deiwaka leo nafanya kazi. Lakini neno deiwaka ile, yaani mtu anaona neno la Kiswahili ila sio neno la Kiswahili.
2: Sio neno la Kiswahili kama ulivyosema hivyo. Na wamelipati pia maneno mengi hata ya mtaani tu. Wengine wanaitwa ndondo, yani mtu anamwachia hapo kwamba naomba nipige ndondo kidogo kwa maana kwamba ni kazi ambayo unalipwa pale ambako umefanya kazi. Yani kwa kama unaweza kufanya leo mtu kakuachia tu kwamba hebu endesha kidogo hili gari hapa.
0: Ile kwa leo na wewe unapatia yako.
2: Eh, na huyo sio mwajiriwa wa hicho chombo. Sasa ndio atakwenda kufanya hivyo. Kwa hiyo ni kama unakodiwa kwa muda mfupi.
0: Na zingatia day, yani kwa siku tu.
2: Kwa siku tu. Sasa baadaye kusema hiyo day.
0: Niweka lakini sasa ile mtu day weka lakini ka day waka. Yani sasa
2: ndio anazidi kuwa anazidi kuyawasha. Yanawaka kweli kweli. Kwa hiyo kuna maneno ambayo unasema kwamba ni kazi tu ya kama kibarua. Unaweza kutumia tu kibarua. Bas kibarua ya siku. Unaona kwamba bwana nina kibarua changu hapa ngoja nifanye. Na kuna watu bwana wananongwa kweli mtaani.
0: Kwa nini?
2: Mtu anakwambia kama ofisi unayofanya bwana hakuna mtandao basi hapo hapo kibarua. Sasa hao wanawafanya hao wanajiona kama si. Lakini mimi hapa nawaambia hivi, sisi Kiswahili hatubagui mtu mwingine yeyote, tunamueleza tu bwana hili neno ungetumia tu kama kibarua cha siku, ni kazi ya kibarua tu. Kwa sababu kibarua anafanya anapomaliza kazi anapewa hela yake, anapewa ujira wake. Na usipompa ujua amekuja ama amekopa hela kwanza nauli kufika pale alikofika. Alafu sasa ndio amefanya ile 1800 yake au utakapompa anakata hapo ile nauli ya kwanza ile kwa amekopa na yarejesha. Alafu ndipo anachukua kama anapitia kwa pale gengeni anakwenda kugawa uchumi kwa watu wengine pia. Anachukua kama ni samaki watatu au wawili kwa ajili ya familia yake anaenda nyumbani. Kuna mtu mmoja nilimwona analia, walikuwa alimdhulumu shilingi 10,000 ile walikuwa anachota mchanga. Analia sana, tembea kwenye mtandao sana. Akasema kwamba yani mimi nimekuja hapa, nimefanya kazi, afu wenzangu wamegawana, mimi wameninyima ya kwangu. Na yeye alikuwa anataka ile tu ili familia yake ikae. Unaona, kwa hiyo tusikitike kidogo, lakini cha msingi kabisa sisi sote tunatakiwa tuyatumie maneno haya ya Kiswahili ili yafahamike kwa watu wote. Ukienda kumwambia bibi pale kwamba leo nilikuwa nafanya dai waka tu hakuelewi. Alafu ni kama unazidi kufifisha maneno ya Kiswahili.
0: Sawa. Hivi nikitaka kusema nataka niende ATM kutoa pesa. Sasa nataka nitumie ATM nitumie neno sahihi la Kiswahili.
1: ATM tunasema mashine ya kutolea fedha.
2: Au kiotomotela. Au kiotomotela.
0: Kiotomotela. Iniko ni Kiswahili.
2: La.
1: Kiswahili
2: kabisa. Usipokitumia unaona kama ni mbona nipo ugaibuni.
0: Emrudia tena hapo kusaji.
2: Kiotomotela.
0: Kiotomotela.
2: Ni mashine ambayo inatumika kutolea pesa.
0: Ili neno limetoholewa kutoka kwa lugha ya kigeni.
2: Kiotomotela ni la kwetu wenyewe jamani.
0: Waswahili sisi. Kiotomotela.
2: Ni istilahi imetungwa, imeundwa kwa ajili ya kukusaidia kama jinsi ambavyo ulifahamu. Maana imetoka
0: kama Kiingereza fulani, yani kuna tela hapo nini?
2: Kiotomotela.
0: Kwa sababu ATM
2: kuna watu wanaita kina motela.
0: Ile automatic teller machine kama sasa nawaza labda mmelitoa huku ni kirefu chake mkapata.
2: Lakini kuna uundaji wa maneno. Kutokana na kazi ambayo kitu kinafanya, kile kitu kinajiendesha chenyewe kiotomati. Ndio maana kuna unasikia kuna auto kiotomotela. Sasa hayo ni ya darasani sana, sisi tunakuletea uyatumie ili uzidi kufuku.
0: Tuache kusema naenda ATM kutoa pesa, tuseme
2: yani kikubwa ni kwamba unajua kuna nimesema mazoea.
0: Sasa ndio kwenye haya mazoea tunatamani na sisi tuzoee vya kwetu, yani tuzoee lugha yetu ya Kiswahili.
2: Kama jinsi ambavyo watu wamezoea kikokotoo. Kwani zamani si ilikuwa watu wanajua tukalukuleta, kalukuleta.
0: Lakini sasa hivi imekuwa neno maarufu.
2: Lakini
0: kawaida kulitumia.
2: Sio tu kikokotoo. Nadhani kuna watu wanafahamu kikokotoo.
1: Na ndio maana tumesema kwamba maneno hayo yanatumika kimazoea, lakini haimaanishi kwamba msamiati wake katika au neno lake katika lugha ya Kiswahili ni kwamba neno halipo.
0: Lipo.
1: Neno lipo na ndio maana tumekuja kuikumbusha jamii ili uweze kutumia.
0: Mimi nilipenda hilo.
2: Chukua. Yaani hata mwingine kwa msikilizaji kama umelipenda ni la kwako. Linganalo.
0: Kuna hili neno ICU. Mtu anasema na mgonjwa wangu amelazwa kule ICU. Tunawaza hivi kwenye Kiswahili ya ICU.
1: Kwenye lugha ya Kiswahili.
0: Mimi nafahamu ila kwa, kwa faida ya msikilizaji. Sasa mimi nimeshakuwa balozi najua. Tunajua sasa mimi sina balozi.
2: Kwanza hata msikilizaji mwenyewe hajasikia sisi tukimwambia.
0: Natamani kabisa.
2: Yaani wewe na sisi tuko sawa.
0: Au nimsaidie kusema futa tu fafanuzi. Yaani intensive care, yaani uangalizi wa hali ya juu wagonjwa ambao ndo wanaiko kwenye kochi.
2: Uangalizi maalum.
0: Sasa sisi sasa sisi tumezoea kwamba wagonjwa mahututi tunaweka home sawa.
2: Hata kwa pia cheo.
0: Yaani
2: hayo mambo haya.
1: Yaani
0: hem tuje hapo.
2: Hiyo picha hiyo ulionayo ya kwamba ni chumba cha uangalizi maalum kwa wagonjwa, si ndio? Walio mahututi. Nafikiri ndiyo hivyo.
1: Lakini liko neno ambalo tunalitumia ambalo ni sadaruki.
0: Sadaruki.
1: Kwa badala ya kusema ICU, kwa unazungumza lugha sanifu ya Swahili, Kiswahili. Sema sadaruki.
0: Sadaruki.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Mimi naamini wewe ambao unatusikiliza muda huu hapa kupitia TBC Taifa kipindi cha lugha ya taifa. Ukisikia tena mtu anasema ICU, mwambie sawa ni neno, lakini kwenye Kiswahili tunatumia neno sadaruki.
2: Sio sadaruki, ni sadaruki.
0: Sadaruki. Naye msikilizaji, kama una maneno yako unatamani hapa uyasikie ambayo ulikuwa unayatumia kimazoea tu katika lugha ya Kiingereza, sasa nikwambie tu tuko na wataalamu hapa, unaweza nao
2: mruhusu pia, anayejua Kiswahili chake. Unajua Waswahili wanapenda Kiswahili chao, hata japo unakuta kuna wakati mwingine wanatumia na lugha zingine ni kutokana tu mazoea ya mwingiliano wa kijamii. Unakuta wengine wako hapa, mara wamekwenda zao huko ugaibuni, wamerudi. Sasa unakuta ile neno linakuja jepesi ni kwa sababu tu ya kujua hizi lugha zote mbili vizuri. Kwa hiyo unakuta anatumia maneno yote kwa wakati mmoja, linalokuja haraka ndio analisema. Sasa ukiwa katika mazingira rasmi, tunatamani uzungumze, kama unazungumza Kiingereza basi zungumza Kiingereza tu, na kama unazungumza Kiswahili basi zungumza Kiswahili tu. Na ndio maana na sisi tunasogeza yale maneno ambayo yanaonekana yamekuwa ya kimazoea ya mazoea hivi. Mtu ni rahisi sana kumwambia mimi naenda ICU. Sasa wewe unamwambia nenda sadaruki, sadaruki tu. Kwa hiyo ili ukipata, afu tunawasaidia pia wale ambao ni waandishi. Mtu anatakiwa anaandika, anatakiwa anaandishi waandishi ofisi, au akawa ni waandishi tu wa mashahiri, au ni mtu mwingine anahitaji kitu fulani cha kuandika yeye. Alafu ama anafanya na tafsiri au ukalimani sehemu. Sasa ni rahisi sana ukapata neno lako ili la Kiswahili ili lisikupe shida kuandika, waanze kuweka mabano. Hii ni ICU, sema tu moja kwa moja ni sadaruki au chumba maalum kwa ajili ya uangalizi kwa mgonjwa ambaye ni mahututi. Na sio mahututi, mahututi.
0: Unaweza ukashiriki nasi hapa kupitia nambari ya 0738336925. Mimi hapa naomba nitaje baadhi ya maneno, halafu wataalamu wetu hapa wao wanatuambia Kiswahili chake, ambao mara kadhaa tumekuwa tukitumia tunaona kama hakuna neno lake la Kiswahili. Kumbe ukweli ni kwamba maneno yapo, na ndio maana lugha ya taifa iko hapa kwa ajili ya kukusogezea elimu hii. Kuna hili neno chaja. Chaja.
1: Asante sana.
0: Mara nyingi tunatumia bana naomba chaja yangu ni azime, lakini chaja neno la Kiswahili
2: ni neno la Kiingereza, lakini
1: kwa neno la Kiswahili tunasema kimemeshi.
0: Kimemeshi. Hapo kazi ipo.
2: Sikinatia umeme kwenye nani yako.
0: Ndo kimemeshi.
2: Kwenye kifaa chako. Kinamemesha. Kinatia umeme ndani ya. Kwa hiyo ninaomba kimemeshi changu tafadhali. Na tujue pia katika utumiaji wa haya maneno, yako yale ambayo labda tukusema kwenye utangulizi, yako yale ambayo yamekwisha tohorewa, yani yamechukuliwa kama jinsi yalivyo na yakafanywa kuwa sanifu katika Kiswahili chetu, na yameongezewa tu viambishi fulani. Ni sawa na jinsi neno kama shati, sawa, neno shati, neno sketi, ni maneno ambayo ni ya Kiingereza lakini yamewekewa, yametoholewa. Ile shati ya Kiingereza haina i mwisho na wala haina ara katikati. Nasema tu shati. Ni shati langu hili bwana. Au sketi. Ni sketi yangu hii. Kwa hiyo yapo yale ambayo kweli yamekwisha kupata ile yale manukato ya Kiswahili. Kwa hiyo tumeshayapamba kwa kuongezea viambishi vya Kiswahili. Kwa hiyo yanaendana sana na utumiaji wetu sisi wenyewe huku. Na moja wapo ni soketi.
1: Kwa maana kwamba katika uundaji wa maneno tumetumia njia moja wapo ambayo tunasema ni kutoa
2: au kukopa.
1: Kwa hiyo tumetoa, lakini tukaileta kwenye muundo na sarufi ya lugha yetu ya Kiswahili, soketi. Unaliandika kwa lugha ya Kiswahili kabisa kwamba ni soketi.
0: Soketi. Sawa. Mdau wetu hapa anaitwa Renatus Kanyampala kutokea Katavi. Yeye anauliza swali, anasema naomba kujua neno la Kiswahili roundabout. Sehemu ambapo zinakutana njia zaidi ya moja.
2: Roundabout ina neno lake ni mzunguko, yani au kwenye kizingo. Kwa hiyo ni mzunguko ama kizingo, yote yanatumika.
1: Kienda Zanzibar unasema mduarani.
0: Haya, unaweza pia kupigia simu hapa msikilizaji nawe ukauliza swali kama kuna neno ambalo ulikuwa linakutatiza.
2: Na kweli roundabout watu wanaitumia kweli bwana. Niko roundabout. Nipo kwenye kizingo hapa, nipo kwenye mzunguko hapa.
0: Tuo tunasema nipo kwenye kizingo jamani waswahili wenzao. Haya, lakini maneno yako mengi ambayo tumekuwa tukiyatumia, kuna neno kuexpire.
1: Unamaanisha kitu kuisha muda wake wa matumizi. Nasema chotora.
2: Chumvi hiyo chotora haitumiki.
0: Kuchotora.
2: Na vifaa hivi tunavyotumia, hata kimemeshi chako kikiwa kimechotora, usipende kukirudisha kwenye umeme.
0: Kitaweza kimeisha muda wake.
2: Kilipuka, unaletea majanga, ukaanza kuita tena zimamoto, ukaanza kusema ha ni nini? Na zimamoto pale kuna watu wamezoea kusema fire, lakini ni zimamoto pale.
0: Sawa, kwa ndugu zangu tunapofanya manunuzi dukani kwa bidhaa zetu tuangalie muda wake wa kuchotora pia.
2: Muhimu sana.
0: Unanunua bidhaa unaangalia imechotora au inakaribia kuchotora au kwa muda gani, kwa maana unaangalia expire date.
2: Bruce umesema.
0: Ni Kiswahili kitamu sana jamani. Watu wanapiga sana simu jamani, nao wanatamani.
2: Ni kweli ni Watanzania tuwalete karibu.
0: Haya, kwenye line ya simu tumeungana naye hapa. Halo.
3: Halo, habari za TBC Taifa?
0: Habari za TBC Taifa ni nzuri sana ndugu yangu. Karibu sana. Unaitwa nani, kutokea wapi?
3: Hii ni sauti ya Baba Rama kutoka Tanga Maramba Chua. Niko kwa Bastola Tunduru hapa kwa Mafurusha.
0: Karibu sana Baba Rama.
3: Mimi nataka nizungumze kwamba kuna baadhi ya mtu anaweza kumwambia mwenzake, yaani kumsemesha mwenzake sana, anamwambia usiniletee shobo.
0: Usiniletee
3: shobo. Yaani anamsemesha, yaani kuna mwenzake anamsemesha, lakini anamwambia usiniletee shobo. Na kuna mwingine anaweza kaongea maneno kwa mwenzie kwamba sitaki uongo. Unaona? Sasa uongo na shobo, je, ni Kiswahili sanifu au ni sahihi au sio sahihi?
0: Asante sana Baba Rama.
3: Asante sana.
0: Ila nikukumbushe tu msikilizaji kwamba kwenye mada hii leo tunazungumzia istilahi za Kiingereza ambazo zinatumika kwa mazoea katika lugha ya Kiswahili, kwa sababu ameuliza hapa Baba Rama, neno shobo, neno la Kiswahili halijakaa kama neno la Kiingereza, japo hata kama sio sanifu. Ila sisi tunatamani utuletee maneno ambayo tunatumia katika mazungumzo yetu kila siku kwa Kiingereza, tukifahamu kwamba hakina Kiswahili chake. Lakini ukweli ni kwamba maneno haya yana Kiswahili chake sanifu kabisa. Haya, tupokee simu nyingine hapo. Halo.
4: Halo.
0: Habari yako?
4: Nzuri, kwema.
0: Kwema kabisa. Nazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Unazungumza na mimi na mgenda kutoka mkoa wa Kigoma, wilaya Buhigwe, kata Mbanga. Leo nashukuru sana, nimeelewa sana mambo mengi ambayo nilikuwa sielewi, lakini kwa nataka nielewe kitu kimoja. Haya mambo mawili, kuna kukoga na kuoga. Kipi Kiswahili sahihi?
0: Kukoga na kuoga.
4: Aha.
0: Sawa, asante sana.
4: Nashukuru sana.
0: Haya, shukrani. Tupokee simu nyingine hapa. Hello. Haya. Hello.
5: Habari ya kwako?
0: Habari ni nzuri kabisa. Nazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Naongea na Method Mteni kwa Mabwepande.
0: Karibu sana.
5: Naomba nijue maana ya slow down na breakdown, yeti ina tofauti gani?
0: Slow down na breakdown.
5: Na breakdown.
0: Haya. Sawa. Asante sana ndugu yangu. Tunapokea simu moja ya mwisho, tunajibu haya. Alafu tunaendelea hapa.

0: bwana Anaway bwana anatoka. Sasa hili neno Anaway ni sahihi kwa Kiingereza au Anaway ni nini? Yani
1: Anaway Anaway ukimaanisha anyway. Au mimi ndio sijakupata vizuri.
0: Hiyo
1: Anaway. Sawa. Nimekupata vizuri. Anyway. Asante sana ndugu yangu, endelea kushiriki nasi hapa.
0: Haya, asante. Karibu Korosho kusini mwa Tanzania.
1: Asante jamani za Korosho, mnitumie basi. Haya. Napokea simu, hii ni ya mwisho jamani. Tunajibu maswali alafu tunaendelea hapa. Hello?
0: Habari za studio?
1: Habari ni nzuri kabisa. Karibu sana. Nazungumza na nani, kutokea wapi?
0: Mtemi Mtaji, napiga simu nikiwa Miungo, Masasi, kusini mwa Tanzania, Mtwara.
1: Mhm, karibu.
0: Mimi nilikuwa nataka nipate ufafanuzi kwenye maneno haya mawili yafuatayo. Kuna mtu wakati mwingine unashangaa mtu akishamuona tu mtu mnene asema bana, yani wakati anakusalimia anakuambia niambie biji, sawa? Nataka nieleze kwamba hii biji ina mahusiano gani na mtu mnene.
1: Biji
0: la kwanza. Biji, yani biji, niambie biji, yani vijana wanapenda kutumia biji. Yani kwa mfano mimi nina mwili, sawa?
1: Ndio.
0: Ni mnene. Alafu mtu kukutana naye anambia bana, mambo vipi biji, au niambie biji. Hii biji inamaanisha, kwa maana ina mahusiano gani na mwili wangu kuwa na unene? Hilo la kwanza. La pili, anakuambia mtu bwana, muongea kauli afu akakwambia bwana respect, sawa? Hii inamaanisha nini? Respect au saluti kwako? Hii inamaanisha nini? Kazi njema.
1: Asante sana ndugu yangu. Haya. Wataalamu wangu hapa, tungejibu kwanza haya maswali alafu tutaende, kwa sababu pia hata kwenye ujumbe mfupi huku watu wameuliza maswali mengi. Maneno ni mengi, watu wanatamani kujua Kiswahili chake. Tuanze na huyo ambaye aliuliza maana maneno haya, tofauti kati ya kukoga na kuoga.
2: Yule washobo umemwacha.
1: Na kule huyu baba Arama pia aliuliza aliuliza maana neno shobo.
2: Sawa, nafikiri tutapita haraka haraka ili kuweza kuokoa. Cha msingi kukua muda, nimalizia nisije nikasema kukua nini. Tukizungumzia kuhusiana na neno shobo, shobo limekuja kama neno mtaani, lakini neno ambalo linatokana na shoboka. Natengeneza shobo na kuja shoboka, yani pale ambako unaona mtu kama unamharakia kufanya kitu fulani, unamuona unaongeza kwamba una bashasha ya kumuona, yani unakuwa na haraka ya kutaka kukubaliana naye mapema. Sasa ile kama unajirahisi kumkubalia mtu, kukubaliana na kile anachokifanya, hizo wanaziona kama ni shobo. Usiletee shobo.
3: Mgeni anaweza kusema kwamba ni kujipendekeza kupita kawaida, kupita kiasi.
2: Hadi una haraka nyingi sana ya kukubaliana na mtu, kumkubali mtu. Kwa hiyo ni shobo, ndio maana hiyo. Sasa sijui alikuwa amesema neno gani lingine hapo, lakini
3: lingine kwa ni uongo.
2: Sasa uongo ni kitu kingine kimejitenga, tunadhani hatuna haja ni kusema kinyume na ukweli. Lingine ilikuwa ni
1: kuoga na kukoga.
2: Kuoga na kukoga ni maneno yote sawa, lakini yanatofautiana tu kimazingira. Kuna upande wa pwani wanapenda kutumia kukoga, lakini ni neno ambalo tumechukua kama rasmi kabisa ni sawa na kuoga. Lingine
1: sawa, kuna huyu ambaye aliuliza tofauti kati ya slow down na breakdown.
2: Alafu anataka ufafanuzi, hakutaka neno la Kiswahili.
1: Alikuwa anataka ufafanuzi tofauti.
2: Tumwambie tu ukisema slow down, tumeona wakati barabara ipo katika matengenezo, unakuta sehemu kibao kimekuandikia punguza mwendo, ndio slow down. Lakini breakdown ni pale ambapo chombo kinakuwa kimeharibika, kimepata hitilafu. Amepata bwana ana breakdown sehemu, lakini sasa anatakiwa tumie tu gari kimeharibika sehemu. Kwa hiyo amekaa hapo kwa muda mrefu kwa sababu ya kuharibika kwa gari lake. So usitumie breakdown, tumia kuharibika, limeharibika, gari limeharibika. Wala slow down isema tu punguza
1: mwendo.
3: Sawa. Hiyo kwamba ni maneno mawili tofauti. Mtasia akatumia neno moja kwa mbadala wa neno jingine.
2: Naam.
1: Sawa, kuna huyu ndugu yangu ameuliza kuhusiana na neno anyway. Kwamba anakuta mtu anaongea anasema anyway.
2: Hiyo anaweza kachukulia tu kama ni sawa, mtu asema haya bwana. Yaani kama ana kuacha tu kwa sababu alikuwa anataka afanye labda angepaswa afanye jambo fulani hivi. Lakini sasa kwa kuwa ameona amepima akaona hakuna haja ya kufanya, ndio anasema anyway, yani kwa njia nyingine au kufanya nini, lakini

0: Anyway, ni kuliachia neno tu, kuacha tu usifuatilie sana. So tu haya bwana, akina mengine.
1: Kwa kusherehesha, vile vile inaweza kutumika kulingana muktadha. Kwa mfano, mtu alikuwa anazungumzia mada fulani akisema anyway, anamaanisha hata hivyo, kwa maana kuonesha maendeleo fulani. Lakini kwenye mazungumzo ya kawaida ni mtu tu anasema haya basi. Haya bwana.
0: Haya bana, haya basi, nakubaliana na wewe. Ndio hiyo. Anyway, nakubaliana na wewe.
2: Sawa, kwenye ujumbe mfupi huko kuna mtu ameuliza maana ya soon. Kusikia mtu kwenye mazungumzo, soon nakuja huko. Soon. Soon kwenye Kiswahili baada ya kutumia soon ya Kiingereza, kwenye Kiswahili tutumie neno gani?
0: Soon ni muktadha utatuamlia, lakini pia inaweza kuwa ni hivi karibuni.
2: Kwa naweza pia punde, haiwezi kuwa soon.
0: Punde. Si muda mrefu naweza kutumia hayo yote.
2: Sawa, kuna mtu hapa ameuliza pia neno mochwari. Mochwari ameandika hivyo Kiswahili chake.
0: Hicho si chumba cha kuhifadhia.
2: Sawa.
0: Hicho kinaitwa
2: Kiswahili?
0: Ni Kiswahili.
2: Au neno la Kiingereza mochwari.
0: Mara nyingi tunalichukulia kama libe nani, lakini ninachokifahamu ukienda hata kwenye hospitali mbalimbali unakuta limeandikwa chumba cha kuhifadhia maiti.
2: Kwa ni sawa kusema neno mochwari. Haya. Lakini kuna huyo pia ameuliza ni Kiswahili cha neno saloon.
0: Ni chega.
2: Chega. Chega.
0: Kwa kiendo saloon sawa, niko chegani hapa. Ninachega kidogo.
2: Hiyo haijalishi saloon ya kike au ya kiume.
0: Hapo ni chegani.
2: Chegani.
0: Ukata nywele ndo kuchega nywele. Sasa chegani ndio saloon yenyewe. Eh bwana, niko chegani hapo, nisubiri kidogo.
2: Kuna kitu nimewaza.
0: Endelea.
2: Ndugu zangu wafanya biashara kwenye mambo ya ya kujibrandi.
0: Kujibrandi ni kujitangaza.
2: Kujitangaza Sasa ndo Mariam ameamua kufungua chegani yake. Anataka aandike pale kwamba Mariam ni chegani ya Mariam. Maana tukisema Mariam chegani, hiyo tumebadilisha kama muundo kwenye Kiingereza. Tukisema chegani ya Mariam,
0: na
2: kwa maana saluni ya Mariam. Yaani ndo nauliza.
0: Wewe sema chega ya Mariam.
2: Chega ya Mariam. Chega ya Mariam.
0: Ukikumbuka tu chekisema mwanzo, tumesema hivi. Sisi hatujaja kuwapiga watu hapa. Tumesema kuna mtu ana uhitaji wa kutumia neno. Hasa ukiwa katika muktadha, kitu ambacho kinatufanya sisi tuwe na mawasiliano ni pale ambapo tunakuwa katika muktadha ambao ni rasmi na unahitaji maneno ambayo ni rasmi. Kwa mfano, ukazungumza yapo ambayo yameshatolewa. Umeona, unaweza ukaenda ukakuta saluni inatumika sana, saluni hiyo ikawa imechukuliwa bado, lakini bado kuna maneno. Ni sawa na redio. Mbona redio tunayo kitu kinaitwa lingoya, bado ni neno la Kiswahili. Umeona tuna television lakini bado tuna runinga. Kwa hiyo hatu narudia tena, hata ukiniangalia sijabeba panga wala sina mkuki, lakini nipo na neno kwa ajili yako na kukwambia hivi, sisi tuna Kiswahili ambacho tunajivunia sasa kwa bandu ya kimataifa. Inaweza kawa na neno moja linarejelea au maneno mengi yanarejelea kitu kimoja, sio vibaya.
2: Sawa, amenikumbusha hapa mda wetu alitupigia simu akauliza kuhusiana na neno big. Kwa maana uhusiano na mtu mwenye mwili ambaye kidogo mashallah mnene mnene, kwa nini wanamuita big au neno
0: au bonge? Huwa yapo yote. Yaani kuna mtu anakuambia niambie bwana bonge. Na mtu bonge kwa sababu ni mtu ambaye anataka kibonge. Kibonge kama kijitu fulani ambacho ni kikubwa. Kinaweza kuwa ni kibonge cha kitu fulani. Lakini ukija kwa mtu bado anamuita bonge kama hiyo ambayo ungesema bigi. Kwa sababu bigi na yeye ni kitu kikubwa.
2: Bigi wa Kiingereza kubwa. Kwa watu ambao wamefananisha huyo
0: na hiyo ndio inakuja kupata tunapata dogo. Watu kutoka dogo vipi? Baada kusema tu mdogo sasa dogo vipi? Mwingine amezoea sasa hiyo ni sana kwa ukubwa ule. Lakini mtu mwingine akwambia mkubwa vipi bwana? Kwa umri, sio kwa mwili tu. Anasema tu mkubwa vipi bwana.
1: Japo neno big mara nyingi wanaokuwa wanazungumza wengi kwa kama lugha ya mtaani, huwa analejelea kwa maana ya mtu ambaye ni mnene.
0: Ndiyo ambaye ndio bonge huyo.
1: Bonge sasa. Kwa mtu kumuita kwa namna fana anamatu wa mwite bigi. Na tumesema ni kwa sababu tu ya mazoea, watu wamezoea hivyo. Na ndio maana mheshimiwa amefafanua vizuri kwamba tumekuja ili kuonesha ya ule msamiati wa lugha ya Kiswahili, kwa maana kwenye lugha ya Kiingereza au lugha nyingine wanasema hivi, lakini kwenye lugha yetu adhimu na ushi ya Kiswahili tuna neno ambalo linarejelea maana hiyo ama linarejelea kitu hicho. Kwa hiyo elewa kitu hivyo.
2: Sawa. Kwenye upande pia wa mawasiliano kuna hili neno la missed calls, mara nyingi huwa tunalitumia. Nimekuta missed call yako bwana. Yaani hivyo sasa neno missed call kwa Kiswahili.
1: Kwa Kiswahili sanifu na fasaha tunasema simfifi.
2: Simfifi.
1: Simfifi.
2: Ndiyo. Simfifi ndio missed call.
1: Wala usihangaike. Simfifi.
0: Nimekuta simfifi zako sita hapa jamani. Kuna shida gani?
2: Simfifi. Sawa.
0: Napakuwa labda program tumizi fulani, labda kwenye WhatsApp au ni Facebook, unapakuwa. Pia link ni kiungo. Bana nitumie kiungo bwana. Hicho kiungo nataka na mimi kufanya kitu fulani hivi. Kwa hiyo ninaomba unitumie kiungo nione taarifa ulikuwa unaisoma.
1: Nitaanzirisha tu, sio kusema kiungo cha mwili, hapana, kiungo cha kukuunganisha iweze kufika kwenye program fulani.
2: Ehe, kuna napitia, kuna baadhi ya maneno hapa hasa ambayo yanatumika sana kwenye upande wa michezo. Kuna maneno kama acrobatic. Huwa mara nyingi tunasikia mtangazaji labda anatangaza mpira anasema pale amepiga ile acrobatic, Kiswahili chake fasaha, mtu ambaye pengine anasikiliza redio kwenye kichwa chake nini kimjii haraka.
1: Kwa neno la lugha ya Kiswahili tunasema tiktak.
2: Tikitaka. Na sawa. Kwa acrobatic ndio tikitaka.
1: Uone tu utajiri wa msamiati au wa maneno katika lugha ya Kiswahili. Kwa tuna msamiati ambao ni mpana.
2: Kuna neno kama sabu. Huyu ametoka sabu au ameingia sabu? Kwa maana substitution sasa. Kwenye Kiswahili tunatakiwa tutumie neno lipi?
1: Mchezaji wa akiba.
2: Mchezaji wa akiba.
1: Ndiyo ndiyo.
0: Au wakati wa kubadilisha mchezaji anatoka mmoja anaingia mwingine.
2: Sawa, muda nao unakimbia sana, lakini kuna hili neno deadline.
1: Asante sana.
2: Deadline.
1: Neno la
2: Kiingereza. Kwa Kiswahili?
1: Makataa. Kwa maana yani mwisho wa kukusanya.
0: Yani sisi tulikataa kwamba tulikubaliana tukasema hapa ndipo mwisho. Tutaishia hapa. Kama ni mchango unataka kukusanya kwa watu wanamwekea muda ambao tulikataa kwamba huo bwana baada ya hapa tuweze kupata. Usitume huo mchango, utakuwa umekataa tu mwenyewe. Kwa mfano ikiwa ni tumeona mara nyingi ikitokea, labda kama ni habari za furaha ama huzuni, watu wanaweza kuchangishana. Sasa kwenye kuchangishana unaweka na makataa kwamba tumekubaliana, lakini mwisho wetu utakuwa ni wapi? Hapa. Ni makubaliano yetu ni hapa.
1: Lakini pia
0: watu makataa.
1: Kazini huku unapewa kazi, unaambia kwa bwana, makataa ya kazi hii ni Ijumaa asubuhi. Saa 2 asubuhi. Ni makataa.
2: Makataa.
1: Ndiyo.
2: Kuna mtu hapa ameuliza neno kuchat ni neno la Kiswahili? Kuchat.
0: Hapana. Kuchat wameiwekea tu manukato ya Kiswahili, lakini linatokana na chati. Chati hapa inaweza kuwa ni watu wanafanya inaweza kuwa ni natumia na ujumbe, wanawasiliana kwa njia ya ujumbe.
2: Sawa, tumezungumza mengi kuhusiana na haya baadhi ya maneno ambayo yamekuwa kitumika kwenye kwa Kiingereza katika lugha ya Kiswahili, lakini natamani pia kufahamu au kuona Baraza la Kiswahili la Taifa, kwa maana BAKITA, na wao wanaweka ile mikakati kuhakikisha kwamba istilahi za maeneo fulani basi zinatumika ipasavyo. Kwa mfano, iwezekana ni hospitali, basi pale juu isiandikwe tu ICU ikaachwa. Iweke kama ni sadaruki, halafu pembeni iwekwe neno ICU ili mtu anayekuja kwa mara kwanza azoee neno sadaruki kujua kwamba ni ICU.
0: Umefanya kazi yako ya ubalozi vizuri. Na mimi nazidi kusisitizia kwamba
2: na mimi ni mzalendo kwa hiyo kwenye hili
0: ni mzuri sana.
2: Asante sana.
0: Nafikiri hata hapa huko hospitali wanasikiliza pia. Tukizungumzia redio ya taifa tunazungumzia nchi yenyewe. Kwa hiyo kwenye haya tunayasema hapa yanasikiwa na watu wengi. Kwa hiyo tunatamani ni utashi tu wa mtu na kuamua tu kwamba tunataka tufanye kitu fulani. Kwa hiyo kwa moyo ukipenda utafanya vizuri sana kuliko kulazimishwa na mtu. Watu watamani wabadilishe kwa ajili ya manufaa ya watu wao. Sababu watu wanakuja kuhuduma pale. Kwa mfano, kwanza nipongeze upande wa serikali, wakati wageni wanakuja kufanya kazi hapa lazima wajifunze Kiswahili. Kwa sababu wanakuja kuhudumia Waswahili. Ndio maana ninafurahi ukisikia balozi na wewe unaliona hili kwamba katika hizo nyanja mbalimbali watu waweke Kiswahili. Na Kiswahili kinatangulia juu pale. Si tu upande wa hospitali, inawezekana pia upande wa huduma zote za kijamii kuwe na maneno ya Kiswahili zaidi kwenye maandishi na hata matumizi.
1: Lakini pia nisisitize tu kwamba hata katika utoaji wa matangazo na watoa tangazo hususan yale ambayo tunakuwa tumeyaweka kwenye makutano ya barabara au njia panda, ni muhimu unapoweka kwenye lugha mbili, kwa mfano Kiswahili na Kiingereza. Upo hapa Tanzania, kikanuni na sheria za Tanzania inabidi ianze kwanza le kwa lugha ya Kiswahili kisha ije lugha nyingine ambayo ni ya kigeni.
0: Kwanza kafuata hata 9 chini.
1: Lakini Kiswahili kwanza.
0: Si nyumbani kwanza bwana. Unaweza kwenda kwa jirani bila kuanzia kwako.
2: Kwanza tuipe hadhi yake.
0: Kama jinsi ambavyo Afrika Mashariki yenyewe imeamua na imejua na dunia inafahamu kwamba Kiswahili nyumbani kwao ni Tanzania. Sasa watu wengi wanatuita.
2: Na Umoja wa Mataifa bado ukaipa hadhi ya kuwa na siku yake maalum.
0: Mpaka kutuita tufanyie kwao huko. Sio mchezo.
2: Alafu wewe bado unatumia Kiingereza afu Kiswahili unaweka kama ndo akiba pembeni kwenye mabano ndo Kiswahili.
0: Haiwezekani.
2: Jamani, mimi nawashukuru sana kwa muda wenu, lakini pia kwa elimu ambayo mmetupatia hapa leo. Kwa yote ambaye ametufuatilia kuanzia pale tumeanza ndani ya lugha ya taifa, atakuwa amepata baadhi ya hayo maneno na bila shaka atakuwa naye ni balozi mzuri wa kuyatumia katika mazungumzo yake. Asante sana Kusanja Emmanuel Kusanja, msanifu lugha kutoka Bakita, bila kumsahau Emmanuel Cheo ambaye ni mchunguzi lugha kutoka Bakita. Sisi hapa muda wetu umesha, nitakansema muda wetu umechotora. Niko sahihi?
0: muda unaweza kuchotora ukiwa kwenye kitu fulani, kwa sababu na kile kitu ndicho kinachochotora kulingana na muda ambao
2: unasema muda wa lugha ya taifa sasa umechotora. Maana muda wake umeisha sasa. Baadaye inatakiwa kuja hapa.
0: Kuchotora kwa kwenye vifaa tu.
2: Haya, asante sana Magdalena, asante pia Alfonsi Mbambe. Saa 10 kamili ni taarifa ya habari. Endelea kusikiliza TBC Taifa. Kwa heri.

0: jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa, ndio. Lakini hamna lugha moja, hamjawa taifa. Sisi ni taifa, tuna lugha moja. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha.
1: Ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo, mnatambika mitambiko ya kawaida tu, ningesema kila mnapotambika tambikieni Kiswahili. Umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Latifa Ngubaro. Kwanza muktasari wake. Baadhi ya madereva wa mabasi katika baadhi ya mikoa wamegoma kufanya safari zao kutokana na madai ya kukatwa alama kwa kila kosa barabarani. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA imekamata zaidi ya kilogram 1018 za dawa za kulevya. Shirika la viwango Tanzania TBS limewahimiza wahandisi na watumiaji wa bidhaa na malighafi za ujenzi kutumia huduma ya upimaji wa hiari kabla ya kutumika katika miradi mbalimbali. Waziri wa Ulinzi wa Somalia Ahmed Mualim Fiqi amesema mashambulizi ya kigaidi katika mji mkuu wa nchi hiyo Mogadishu yamepungua. Habari kamili. Dar es Salaam. Baadhi ya madereva wa mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani wamegoma kufanya safari zao kutokana na madai ya kukatwa alama kwa kila kosa wanalofanya, hivyo kuwalazimu wasimamizi wa usalama barabarani kuwafutia leseni pointi 15 zilizowekwa zinapokwisha. Wakizungumza katika kituo cha mabasi cha Magufuli, baadhi ya madereva wameiomba serikali kuwawekea mazingira rafiki ya kufanya kazi zao. Huko mkoani Morogoro pia madereva wa mabasi wamegoma kusafirisha abiria. Wakizungumza na TBC katika kituo cha mabasi Msamvu mkoani humo, madereva hao wameiomba serikali kutatua changamoto hiyo ili waendelee kutoa huduma kwa wananchi. Huku baadhi ya abiria wakiomba serikali kukaa pamoja na madereva ili kumaliza mgogoro huo. Nao baadhi ya abiria manispaa ya Musoma mkoani Mara wameshindwa kusafiri kufuatia mgomo wa madereva wakipinga mifumo iliyoanzishwa na serikali. Mgomo huo uliofanyika katika stendi ya mkoa ya Bweri umesababisha usumbufu kwa abiria. Mkoani Dodoma, madereva wa mabasi ya mikoani stendi ya 88 nao wameendesha mgomo wa kusafirisha abiria wakilalamikia kufungiwa leseni zao pamoja na mfumo mpya wa kidijitali kukata pointi za madereva kwa makosa barabarani. Madereva hao wamesema changamoto hizo imewasababishia usumbufu katika utekelezaji wa majukumu yao. Dar es Salaam. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi nchini limewaonya wananchi wanaokiuka sheria kwa kuingia barabarani na kuzuia mabasi ya abiria na malori yanayofanya safari ndani na nje ya nchi, likisisitiza kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaobainika kufanya vitendo hivyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam kufuatia vuguvugu la mgomo wa madereva wa mabasi ya abiria, Kamishna wa polisi operesheni na mafunzo CP Awadhi Haji amewataka makamanda wa polisi kote nchini kuendelea kuwabaini na kuwachukulia hatua wananchi wanaokiuka sheria na kuvuruga usalama pamoja na shughuli za usafirishaji. Kuhusu mfumo mpya wa pointi katika leseni za madereva, CP Awadhi amesema hadi sasa hakuna dereva yoyote aliyekatwa pointi. Aidha, CP Awadhi amesema hali ya usalama nchini ni shwari, huku akiwataka wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa kuhusu vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama na utulivu wa nchi. Zanzibar. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayubu Mohamed Mahmud amewataka wananchi na viongozi kuchukua hatua za mapema kukabiliana na athari za mvua za El Nino, ikiwemo kuimarisha usafi wa mazingira na kusafisha mifereji ya maji ya mvua. Akizungumza visiwani Unguja katika zoezi la usafi, naibu waziri Ayubu Mohamed Mahmud pia ameiomba manispaa ya Kaskazini A kusafisha mifereji ya maji ya mvua pamoja na eneo la madaraja kabla ya mvua kuanza kunyesha. Naye mwakilishi wa jimbo la Chaani Juma Usonge amewataka wananchi kuendelea kuondoa taka na uchafu katika maeneo yao ili kudhibiti mafuriko. Dar es Salaam. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini, DCEA, imekamata zaidi ya kilogram 1018 za dawa za kulevya katika operesheni iliyofanyika katika mikoa 14 nchini kwa kipindi cha kuanzia Julai hadi Septemba mwaka huu. Akitoa taarifa jijini Dar es Salaam, Kamishna Jenerali wa DCEA Aretas Limo amesema katika operesheni hiyo, mbali na kukamata dawa hizo ambazo ni bangi, mirungi, skanka na heroin, pia imewakamata watuhumiwa 289 na vyombo mbalimbali vya usafirishaji vilivyodaiwa kutumika katika biashara hiyo. Limo amesema operesheni hiyo pia imebaini pikipiki zinaendelea kutumika katika usafirishaji wa mirungi, hususan katika mikoa ya kanda ya kaskazini ikiwemo Arusha na Kilimanjaro, huku mabasi ya abiria pamoja na magari ya kusafirisha maiti yamebainika kutumika katika usafirishaji wa dawa za kulevya. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Shirika la viwango Tanzania TBS limewahimiza wahandisi na watumiaji wa bidhaa na malighafi za ujenzi kutumia huduma ya upimaji wa hiari ili kujiridhisha kuhusu ubora na utendaji wa bidhaa kabla ya kutumika katika miradi mbalimbali. Akizungumza jijini Dar es Salaam, afisa viwango kutoka TBS, mhandisi Yona Afrika, amesema TBS ina jukumu la kuhakikisha bidhaa, huduma na mifumo inayotumika nchini inazingatia viwango vya ubora na usalama. Amesema TBS kupitia wataalamu wake pamoja na maabara zenye vifaa na mitambo maalum inatoa huduma za upimaji, uthibitishaji na udhibiti wa ubora, ikiwemo huduma ya upimaji wa hiari ambayo inawasaidia wadau kujiridhisha na ubora utendaji wa bidhaa na malighafi mbalimbali. Dodoma. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imewataka waratibu wa uchaguzi wa mikoa, wasimamizi na wasaidizi wa uchaguzi ngazi ya jimbo na kata na maafisa uchaguzi kufuata sheria ya uchaguzi ili watekeleze majukumu yao kwa weledi katika kusimamia uchaguzi mdogo unaotarajiwa kufanyika kwenye jimbo la Chamwino na kata 11 Tanzania Bara. Akizungumza jijini Dodoma, mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, Jaji Jacobs Mwambegele, ametaka chaguzi hizo zifanyike kwa huru na haki bila kuacha malalamiko. Shinyanga. Serikali imesema itaifunga migodi itakayoshindwa kufuata sheria na taratibu za usalama ili kudhibiti madhara ya mvua za El Nino. Hayo yamesemwa na katibu mkuu Wizara ya Madini Yahya Samamba katika mafunzo ya wachimbaji wadogo namna ya kukabiliana na mvua za El Nino mjini Kahama mkoani Shinyanga. Kwa upande wao, baadhi ya wachimbaji wadogo wamesema tayari wamejiandaa kuchukua tahadhari pindi mvua hizo zitakapoanza. Kilimanjaro. Shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA limesitisha kwa muda matumizi ya njia za Lemosho na Londros zinazotumiwa na watalii kupanda mlima Kilimanjaro kutokana na moto unaoendelea kuwaka katika eneo la mlima huo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamishna msaidizi wa uhifadhi kitengo cha mawasiliano TANAPA Catherine Mbena, imesema hatua hiyo imechukuliwa kwa kuzingatia usalama wa watalii, wafanyakazi na wadau wa uhifadhi na utalii. TANAPA limewataarifu wadau wa utalii na umma kuwa njia za Lemosho na Londori ambazo zinatumika kupanda mlima Kilimanjaro

0: TANAPA limewataarifu wadau wa utalii na umma kwa njia za Lemosho na Londori ambazo zinatumika kupanda mlima Kilimanjaro kutokana na moto huo. Aidha, taarifa hiyo, watalii walikuwa wamepanga kutumia njia hizo sasa wameelekezwa kutumia njia nyingine za kupanda mlima huo ambazo ni Machame, Marangu na Rongai. Mogadishu. Waziri wa Ulinzi wa Somalia Ahmed Mualim Fiqi amesema mashambulizi ya kigaidi katika mji mkuu wa nchi hiyo Mogadishu yamepungua katika miaka ya hivi karibuni. Waziri Fiqi amesema ripoti ya tathmini za usalama iliyowasilishwa katika makao makuu ya Wizara ya Ulinzi katika wilaya ya Dainail jijini Mogadishu imeonyesha mashambulizi ya kigaidi yamepungua kwa takriban asilimia 87. Hata hivyo, Waziri Fiqi amewapongeza maafisa wa usalama wa nchi hiyo kwa juhudi zao za kuimarisha usalama nchini humo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Baadhi ya madereva wa mabasi katika baadhi ya mikoa wamegoma kufanya safari kutokana na madai ya kukatwa alama kwa kila kosa la barabarani. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA imekamata zaidi ya kilogramu 18,000 za dawa za kulevya. Waziri wa Ulinzi wa Somalia Ahmed Mualim Fiqi amesema mashambulizi ya kigaidi katika mji mkuu wa nchi hiyo Mogadishu yamepungua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Mazingira yanaweza kuonekana kuwa rasilimali isiyo na mwisho, lakini kila mti unaokatwa, kila eneo la msitu linalopotea na kila ardhi inayochoka kupunguza sehemu ya urithi wa taifa. Ndio maana falsafa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu mazingira bado ina nafasi katika mjadala wa Tanzania ya leo.
3: Afrika tunakata tunapanda, lakini unakata 25 unapanda moja. Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu, na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa. Kama hakuna miti wala hakuna majani, juu linaendelea kuwa ardhi na upepo unaendelea kuwa ardhi. Alafu maji kama mvua bado ipo, nayo itaendelea kuiharibu ile ardhi, lakini hatima yake mvua haitakuwapo tena. Basi hata hiyo kulinda tena hakuna cha kulinda, na mvua haiji tena. Mvua inanyesha katika maeneo yana miti, na inaponyesha katika maeneo yenye miti haina madhara, ina faida tu. Hakuna mmomonyoko. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tumeanza kuyaona, na tukiendelea hivi nchi yetu itakuwa jambo.
2: Kwa Nyerere, uhifadhi haukuwa kikwazo cha maendeleo, ulikuwa sehemu ya maendeleo yenyewe. Alisisitiza matumizi ya rasilimali kwa wajibu, akitazama mazingira kama dhamana ambayo jamii inapaswa kuitunza na kuikabidhi ikiwa bado ina thamani.
4: Naitwa John Banga, mkuu wa idara ya kongani katika mpango wa AQUAT. Uhifadhi wa mazingira sio kikwazo wala adui wa maendeleo, bali ni nguzo kuu na sehemu ya msingi ya maendeleo yenyewe, alisema Mwalimu Nyerere wakati wa utawala wake. Kauli hii inaendelea kuwa na mashiko kwa sababu maendeleo ya sasa hayapaswi kuja kwa gharama ya kuharibu mazingira.
2: Mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, mwaka 2026 Tanzania inapoteza takribani hekta 460,400 za misitu kila mwaka. Upotevu huo unaongeza shinikizo kwenye ardhi, maji, bioanuwai na shughuli za uzalishaji zinazotegemea mazingira.
5: Mimi naitwa kamishna msaidizi wa hifadhi Dr. Zainab Shabani Gongwa. Naweza nasema kwamba hali ya misitu nchini kwa kiasi fulani ni mizuri, kwa kiasi fulani pia kuna athari za uharibifu, na kwa tathmini ambazo tunazo sasa takriban hekta 469 zinaathiriwa kila mwaka. Maeneo mengi ambayo katika hatari ya kuathiriwa ni maeneo ambayo ni misitu ya vijijini. Tuna takriban 48.1 million hectares za misitu, zaidi ya 35% misitu hiyo iko kwenye serikali ya kijiji.

0: ndipo ujumbe wa hayati baba wa taifa unapokutana na hali ya sasa. Maendeleo yanapohitaji ardhi, nishati na rasilimali. Swali si matumizi pekee, ni namna tunavyotumia bila kuharibu msingi unaotuwezesha kuishi na kuzalisha.
1: Ili kukuza uchumi wetu bila kuangamiza kesho yetu, tunapaswa kuitizama ardhi kama amana kwa kutumia kilimo chenye uhifadhi na kulinda mazingira.
0: Mazingira hayakuachwa kwetu ili tuyatumie na kuyaacha. Tuliikuta Tanzania ikiwa na utajiri wa asili, na majukumu ni kuhakikisha utajiri huo hauishii katika historia. Urithi wa kesho unaanza na maamuzi tunayofanya leo.
2: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother, hii inavutia.
4: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
4: Wewe tu kaka.
2: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
5: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
2: Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani.
2: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM. Kilindi. Tumewafikia.
6: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo. Mashariki.

Msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Ama kwa hakika msikilizaji, ni burudani maridhawa kabisa hiyo, ikitufikisha saa 10:29 kielekea na nusu kwa saa za Afrika Mashariki. Kumbuka msikilizaji, kipindi wani hivi sasa ni Jamvi la Machweo, na tutaendelea katika yale mengi ambayo tumeyafumbata. Lakini msikilizaji, leo tuna ugeni, basi hapo baadaye nitakuja kufahamisha ni kina nani tuko nao, lakini kwa sasa nijitambulishe. Langu jina ni Baule Mnyonge, lakini siko peke yangu hapa studio. Niko na jopo zima:
1: Khalid Hood,
2: Tobias Masali,
3: Rahima Salim,
4: na mimi ni Lilian Rubuga.
0: Bila shaka msikilizaji, kwa upande wa fundi mitambo kwa kina kabisa tuko naye huyu si mwingine bali ni Agnes Ngowi Twiga wa shirika la utangazaji Tanzania TBC. Na pasina shaka, ndugu zangu, mko salama wasalimini. Nikimtizama Rahima naona hivyo wajihi wake, unasema?
3: Namshukuru Mungu, uzima upo.
0: Bila shaka, basi Tobias, tulikukosa hapa kwa muda kidogo, lakini umerejea tena.
2: Ya, majukumu msaji wa tena.
0: Ah, majukumu.
2: Kwa tembea tembea hivi.
4: Ulienda kuvuna huko andaa mashamba.
0: Kuna kuvuna na hii El Nino pia mnaandaa mashamba.
2: Yaani swali limekuja kiwiziwizi sana.
3: Ah, lakini kweli alichosema Lilian ni kweli kabisa.
4: Lazima tuulize.
3: Kabisa.
2: Yaani kumbe mnauliza swali. Hiyo ndio maelezo ya moja kwa moja.
3: Yaani umeulizwa, umeenda kuandaa shamba.
2: Alafu mashamba yako mengi. Mnamaanisha shamba gani?
4: Dar es Salaam hii huwezi ku.
0: Sasa mashamba sini hayo hayo. Sasa naomba mnirudishie kijiti mwenyekiti hapa, na bila shaka kwa sababu jana ukuepo tulipata unga bwana kutoka Azam Ganogora, na bahati nzuri nimekuhifadhia, kwa hiyo usipate tashwishi yoyote, na nimemhifadhia pia Agnes Ngowi unga wa Ganogora. Leta kiburi kidogo, kwa hiyo unga wao nitauhifadhi, lakini bila shaka Khadija na mengi pia.
1: Kabisa, msikilizaji anaweza akayafuatilia pia matangazo haya ya Jamvi la Machweo kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha akifika huko achague TBC Taifa. Tupo Instagram, pia tupo Facebook, anwani ni ile ile ya siku zote @TBC Taifa. Tupo pia katika mitandao ya kijamii. Jina langu ni Khalid Hood. Wewe?
0: Ah, mimi ni kama ilivyo ada tu, Rahima atanitajia, lakini huko miswajua mzee, kwa hiyo wakati mwingine kuonekana huko kidogo na kuapa mimi nitupa mkono, lakini Baule Mnyonge bila shaka. Kwa sababu unakuwa misingizio mingi sana.
4: Mimi kwa mitandao ya kijamii unanipata kwa jina la Lilian Rubuga kwa mitandao yote, iwe Instagram, iwe Facebook, iwe LinkedIn, Lilian Rubuga.
3: Nami natumia Rahima Salim. Instagram natumia Rahima Salim _12. Facebook natumia Rahima Salim.
0: Hey, watu wana mambo.
2: Kwa upande wangu mimi ni Tobias Masalu. Kwa upande wa Instagram Tobias Masalu 8, alafu Facebook ni Tobias Robert Masalu.
0: Naona vijana mnachangamkia fursa, maana kinasikia kuna fedha huko zinatolewa.
2: Eh, zipo.
0: Mmeshaanza kuzipata.
4: Lolote linaweza kutokea.
2: Lolote labda tuanze na huyu kidogo, na naona amechangamka sana.
0: Amechangamka. Sawa. Sasa ndugu zangu, kabla ya kwenda mbali, mimi niombe kwanza tupate mapumziko, lakini tukirejea sasa nitakuja kutajia ni kina nani tulikuwa nao katika wale wageni wetu ndani ya Jamvi la Machweo, ikiwa tayari hivi sasa ni saa 10:32 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na sasa kazi ni kwako, Agnes Ngowi.

0: msikilizaji ni Azam Ganobora bila shaka. Lilian, sasa ni kuache kijiti hiki kwako na utueleze juu ya mengi juu ya Azam Ganobora.
1: Bwana, niwaambie tu kwanza, lugha ya upendo siku zote huwa inaanzia kwenye masuala ya tumbo. Swala la misosi. Na ndio maana
0: napenda sana fedha squeeze.
1: Sasa fedha inasababisha mambo yote yawe marahisi.
0: Sawa, sitakusema sana. Unaendelea.
1: Sasa nilikuwa naendelea sasa hapo. Unakuta kwenye familia yule ambaye anajua kupika ndio kazi ya kupika siku zote anapewa yeye, kwa sababu watu wanapenda wao wanakula vizuri. Sasa hakikisha kwenye mapishi yako unatumia bidhaa bora. Hususa nilikija kwenye swala la vitafunwa, kama unataka kupika mandazi, kama unataka kupika chapati, kama unataka kupika, kuna kitu jana alisema hapa Rahima. Hivyo vyote hivyo hakikisha kwamba unatumia bidhaa ya Azam Ganobora. Na hii ni kwa sababu moja tu. Kwanza bei ni nafuu, ubora wake ni wa hali ya juu. Lakini pia uwezi ukapika zile chapati za kumpiga Thomas akatoka na kinundu. Sijui unanielewa. Ndio haya mambo ambayo ninakwambia ileo. Kwa hiyo nyumba yako hakikisha mama ambaye wewe unaamka asubuhi, hata kama

0: Asante kwa kunikumbusha na sambusa pia. Kwa hiyo mambo ya sambusa, mambo ya vitafuno, kama unataka kupika chapati za maji, hakikisha unatumia Azam ngano bora. Bei ni nafuu, lakini pia ni yenye virutubisho, laini pia, ngano safi. Kwa hiyo kila maandazi
1: utamaliza yote. Kwani huyo mwenzio hapa hajui kupika?
0: Nani?
1: Huyo ulikuwa na
0: anajua kupika.
2: Nimemwacha Lilian aelezee Azam ngano bora ambavyo inatoa virutubisho.
1: Kwa hiyo nawe unajua?
2: Najua.
0: Sio kwamba ajui, kupika anajua.
3: Zile sambusu
1: kisa. Maana siku hizi mnaweza mkaolewa mkati wa ndani na msiweze kupika.
2: Sasa ni hao.
1: Naomba na Tobias, subiri kwanza mshike Tobias.
3: Sambusa nzuri. Huyu kwa kutumia unga wa Azam hapo ndo utakuwa umemaliza kazi.
1: Kwa hiyo nikimtafutia unga tofauti na huo, manake mambo yataharibika.
0: Sasa kuna mambo mengine watu wanakuwekea tu mtego ili uonekane hujui.
2: Na wanaotaka uonekane hujui ni baule mmoja.
0: Ni baule mmoja.
1: Basi sawa, karibu sana.
4: Na ndio mambo hayo kwenye familia hapo. Baba pia anakasirika, nimeacha fedha nyingi lakini mapishi.
0: Umeitumiaje?
4: Hayanogi.
1: Hayanogi. Hayanogi. Haya. Msikilizaji, ikiwa tayari hivi sasa ni saa 10 dakika 37 kwa saa za Afrika Mashariki. Leo kama tulivyokuahidi kwamba tuna wageni hapa studio, miongoni mwao ni Sajenti Mwanaisha Jafar, huyu ni pale Fire Temeke, lakini pia ni afisa habari, lakini tunaye pia Sergeant Kisa Mdudilo. Hakika leo tutazungumza mengi bila shaka. Rahima, ulipoona askari hawa ukapata tashwishi kidogo? Kama wewe sio mhalifu, bila shaka azikusumbui sana, si ndio?
2: Hapana, hapana.
1: Lakini hapo baadaye pia tutazungumza kwa kina na mhandisi, ama kwa lugha ile ya kimombo Khadim napenda kuita engineer. Hapa sisi tuna engineer Sostenes Mkoka. Tobias, wewe sio engineer bwana, wewe ni kama mimi tu wana habari sisi.
3: Mimi engineer wa habari.
1: Bila shaka ni Geoffrey Mkinga huyu ambaye ni manager TARURA katika mkoa wa Dar es Salaam, na bila shaka hapa tutazungumza mengi ya kina, na kubwa ni yale ambayo tumetabiriwa na mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini TMA. Sote tunafahamu kwamba nini kinatarajiwa katika taifa letu. Ni kitu gani?
2: Mvua za El Nino.
1: Sawa sawa, lakini wataalamu watuambia El Nino sio mvua. Yote sawa. Kwa hiyo ukisema El Nino uko sawa, na yule akisema El Nino nyote mko sawa. Hakuna hata mmoja ambaye
0: mara kuna mtu aliyewahi kuniuliza, kwa hiyo El Nino na El Nino
2: ni
0: mambo mawili tofauti?
1: Ni zote sawa, ni tofauti tu ya lugha, kwamba El Nino umetamka Kihispanyola kama ndugu yangu pale Ronaldinho, na masuala mengine kama hayo. Kwa hiyo tumeelewana hapo. Kwa hiyo tutakuwa na kikao hapa kwa kina kabisa. Lakini msikilizaji, tumekusahau Khalid pengine kwa nambari ujumbe mfupi ambao kama anda maswali hapo baadaye tutakaporuhusu tutayajadili pia mengi. Nambari ya hapa studio ni ipi?
4: 0738336925 ni 0738336925. Kama una swali lolote msikilizaji, shiriki nasi hapa katika shura hii ya Jamvi la Machweo kwa muda huu mdogo mdogo kuelekea 12 na dakika 30.
1: Lakini nakili pia nambari hizi hapo baadaye, mazungumzo kwa njia ya simu yatambatana nawe kwa kina kabisa. 0733805392 ama 0733805393. Msikilizaji, mwanzo wa Jamvi ni makala Mwangaza. Leo taifa letu la Tanzania, kwenye baadhi ya mikoa tumesikia taarifa. Ni taarifa gani hiyo? Basi msikilizaji, ungana nasi hivi sasa ndani ya makala haya.

0: Bila shaka msikilizaji, muungwana yako mengi ya kina ambayo umekuwa ukijiuliza. Katika siku ambayo barabara zilipaswa kujaa misururu ya mabasi na malori, ghafla safari zikaanza kukwama. Madereva wa vyombo hivyo vya usafirishaji waliamua kusimama, wakipinga utaratibu wa kukatwa alama kwenye leseni zao. Kimya cha injini za magari yao zikaanza kusikika mithili ya kilio cha sekta iliyokuwa ikidai kusikilizwa. Madereva hao wenyewe wamesema kwamba hawakutaka barabara ziendelee kuwa uwanja wa mabishano, bali walitaka serikali iketi nao, isikilize malalamiko yao na kuangalia upya utekelezaji wa mfumo huu ambao wao wanasema kidogo unatakiwa marekebisho. Kwao hoja haikuwa safari moja wala siku moja, ya pili, ya tatu, walitaka mambo yaweke sawa. Lakini wako waliosema kwa kuibua maswali mengi kwamba changamoto katika maisha zipo kila siku, lakini hii wangeomba kukaa chini na serikali ili kuhakikisha mambo yanaendelea kuwa sawa. Abiria nao walikuwa wana vilio vya lawama juu ya kukwama kwa safari zao walizotamani kwenda na kufika. Wako waliotamani kwenda kuzishuhudia familia zao, lakini mambo leo yalikuwa pembeni kidogo. Hivi sasa hali imerejea kama ilivyo kawaida, lakini huu ulikuwa ni muktasari wa mwanzo ambao tuliushuhudia.
1: Kwa jina naitwa Maneno Kabala.

0: Ange ni abiria kutoka Morogoro Msamvu kwenda Arusha. Nimekata tiketi tangu jana usiku. Maanake leo nimeambiwa nifike hapa saa 11:30. Basi linaondoka saa 12. Ndio mpaka saa hizi hapa tupo.
1: Mimi naitwa Manka Usiri. Nimekuja hapa Msamvu kuanzia saa 11. Nimekutana na adha kubwa kutosafiri. Bado sijapata usafiri. Na wakati mimi nitakio niwe saa 1 jioni niwe nimeshafika nyumbani. Kwa hiyo nimekutana na adha kubwa, ni shida tangu asubuhi nimeondoka nyumbani sijanywa chai. Hakuna mwafaka wa madereva, hakuna mwafaka wa viongozi.
2: Kwa hiyo mimi madhumuni yangu nilikuwa najua kwamba leo asubuhi kutakuwa na safari. Lakini cha ajabu mpaka sasa hivi bado. Je, mimi shida yangu ni kwamba niulize swali. Jana taarifa za hii kwamba kuna mgomo, ina maana kwamba madereva si walikuwa wana habari hii hapa? Na kwa nini mpaka asubuhi inapofika kwamba tunaambiwa hakuna safari? Ina maana kwamba sisi tungepewa kwa, jana mtu angefika ambaye kwamba kesho kutakuwa kuna shida fulani, subiri kwanza. Leo tungefanya utaratibu mwingine.
3: Ni vilio na simanzi kutoka kwa abiria ambao wengi wamedai kwamba walikata tikiti kwa ajili ya kwenda na safari zao. Lakini mgomo ulipotokea ilibidi wasite. Lakini kwa taarifa wako baadhi ambao tayari wameendelea na safari baada ya baadhi ya waungwana kukubaliana na hali kusema kwamba tunasitisha na mambo yaendelee kama kawaida. Madereva nao pale 88 makao makuu ya nchi Dodoma walikuwa wana sababu zao za kusema kwamba nini kilichowafanya leo wasitake kwenda popote, badala yake wakae barabarani.
4: Si changamoto yetu kubwa ni swala la cutoff point. Ndio changamoto kwetu imekuwa kubwa. Kwa sababu wenyewe wanasema hii system wanaifanyia majaribio au sio bana. Na hili swala sisi ndio ambalo tunaliona kwetu ni changamoto. Sasa, je, haya majaribio wanayoyafanya wanaenda kuyafanyia wapi ikiwa sisi bado hatuhitaji hilo swala la point? Umeshanielewa? Kwa sababu sasa hivi changamoto zimekuwa nyingi, mistari tunabana mistari, gari zikuwa mbili, hata kama mstari unaruhusu uruhusi kuza overtake zote kwa pamoja, umeshaelewa? Yani inakuwa ni kaeka changamoto kwetu. Tunafungiwa leseni, ukimaliza kufungiwa natakuwa ukasome, umeshaona?
5: Changamoto ni mfumo huu wa kukatwa pointi ambao hatukubaliani nao. Waangalie namna nyingine ya kutudhibiti, lakini
3: waangalie namna nyingine ya kudhibiti. Hawa ni madereva wa pale 88 mkoani Dodoma, makao makuu ya nchi. Hapa Dar es Salaam pale Magufuli nako mambo yalikuwa hivi.
6: Kwanza nashukuru ndugu mtangazaji, kwanza tuwe shukrani mwanzo zote kwa sababu mmekuja TBC kuja kusikia kero zetu. Dereva anza katoka Morogoro kwenda Dar es Salaam anakatwa point leseni yake. Na sawa point 15. Unategemea utoke Morogoro Dar unakata point zote zikaisha. Alafu atakiwa uende ukasome. Unasomaje wakati una hela kusoma? Hilo la kwanza. Alafu la pili, barabara zetu sio rafiki. Kweli nchi inatumia alama za sadeki. Sadeki inatoa speed 100, lori speed 80. Tumekubali kwa speed 80 kutokana na miundombinu ya barabara zetu. Lakini bado tunahukumiwa barabara hizo, tunahukumiwa si madereva kwamba tunasababisha ajali kwa uzembe. Tunaumia sana mheshimiwa mtangazaji si hapa.
7: Kwa majina yetu Adam Sendege, dereva basi za MJ. Swala la abiria kukatishwa tiketi, sisi kama madereva hilo halituhusu. Kazi yangu ni kuendesha basi kufika kazini na kupeleka basi pale inapotakiwa nimpeleke. Kwa hiyo swala la kukatisha tiketi hilo liko nje ya mimi dereva, sisi madereva. Isipokuwa sisi madereva kilichofanya hali hii leo ni kwa sababu ya kupigania maslahi yetu. Sasa hivi labda nielezee kimoja kimoja. Sasa hivi tunaweza tuwashapoteza leseni zimefungiwa aliyakuwa ziko hai. Zimezuliwa bila kwa mujibu wa sheria za mahakama. Madereva wenzao sasa hivi hawana leseni, wako nyumbani. Wanaishije? Na hii ndio fani yao wanayotegemea. Sasa hilo leo yule kesho itanikuta mimi. Kwa hiyo haya tusipo serikali wasipoyaangalia wakatengeneza mapema, tutakuwa hatulijengi taifa katika mustakabali mzuri.
3: Ni madereva wa Magufuli nao wakizungumza, kwa maana ya kile kituo cha kimataifa cha mabasi wameeleza mengi. Lakini msikilizaji, katika wingi huo bado hatukuishia hapa jamvi la machweo. Tukasema tuselelee kwa kina kwenye baadhi ya mikoa nayo, Mbeya, Njombe na mikoa mingine. Hii ni migomo tu ambayo ilifanyika. Nikutajia kwa muktasar, Magufuli kwa maana ya kituo cha mabasi Dar es Salaam wamefanya hivyo, stendi ya Mbeya pale wamefanya hivyo, lakini pia Musoma kule mkoani Mara na Njombe kadhalika, na 88 Dodoma madereva pia walifanya hivyo. Lakini hivi ninavyozungumza nawe msikilizaji, baadhi ya maeneo shughuli zimeendelea kama ilivyoada na kawaida. Basi kwa sasa nikirejea, nitakupeleka moja kwa moja kwa wakuu wa mikoa na makamanda wa polisi wa mikoa, wanatueleza nini juu ya haya ambayo yameendelea kujiri. Yamezua taharuki hakika, lakini bado maswali yamekuwa mengi msikilizaji. Hili ni jamvi la machweo, hivi sasa ni saa 10:45 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tukirudi msikilizaji, tutakuja na mengi ya muktasar na mengi ya kina juu ya haya tunayojadili. madereva wa mabasi na malori kugoma. Chanzo ni nini? Tumekieleza, na sasa ni mustakabali unaotakikana. Endelea kuwa nasi.

0: Msikilizaji, dakika hii ya 47 tangu ilipotimia saa 10, naomba nikwambie kwamba nina ujumbe mzuri kwako, na kwa sababu sisi wanajamvi la machoo tunakupenda, na upendo wa kweli nyumbani siku zote unaanzia jikoni.
1: Upendo wa agape.
0: Huo. Sasa kukuondoa hofu na nikukumbushe tu kwamba unapotaka kuandaa chakula chenye ladha, hakikisha ubora unakuwepo na kinawaleta familia pamoja, na jibu hilo linapatikana sehemu moja tu, kwenye Azam Ngano Bora. Sasa ukienda kwa Mangi, hakikisha unamwambia naomba Azam Ngano Bora, kwa sababu ngano zinawezekana zikawepo lakini ubora usiupate. Ubora unaupata wapi? Azam Ngano Bora, kwa sababu hili ni chaguo bora na unga wa hali ya juu, lakini pia umetengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho, laini na bei nafuu kabisa. Nawaambia laini laini kweli kweli, na ninamaanisha bei za Kitanzania. Na hakikisha bwana unapata maandazi laini unapopika ama mtu anapokupikia, kwa sababu matokeo yanaonekana waziwazi pale ambapo unatumia Azam Ngano Bora. Mikate mitamu ile inayokata hamu unaipata hapa hapa, iwe chapati laini.
2: Yani ukitumia, unataka kusema kwamba kutumia Azam
0: Ngano Bora,
2: kuna mikate ukila tu unakabwa mpaka unasema kwamba maji ya wapi utakunywa na nini.
0: Hapo hapo
2: kwa Azam Ngano Bora
0: mwenyewe, hapo hapo ndo tofauti tunaupata,
2: kwa siku nilie
0: kwamba huyu mpishi ametumia Azam Ngano Bora.
2: Sasa nataka kusema jambo hapa. Kuna siku alinialika ndugu yangu Rahima kwenye iftar. Nilikula maandazi, nikaa najiuliza
0: mwaliko mnapia na
2: mara kidogo jina litoke. Ulitumia ngano gani kwani?
3: Baule.
2: Tumia Azam Ngano Bora.
3: Baule. Yaani baule, kwa nini unaniandama jamani namna hiyo?
2: Tumia Azam Ngano Bora.
3: Inabidi nimlipe.
2: Usitoke nifanye mimi niende ya maana.
3: Yale yamepita. Yale yamepita, sasa hivi tutatumia Azam Ngano Bora. Tutatumia Azam Ngano Bora, na nakuhakikishia utakapokula andazi au chapati, basi utaondoka pale utaniambia Rahima, naomba nikualike katika mwaliko wangu fulani niweze kukuandalia hiyo.
2: Sasa jitahidi pia na zile chapati ziwe na ule mzunguko na utakiwa.
3: Sawa.
2: Ile nyingine ilikuwa ni hatari.
0: Sasa bwana, mambo mazuri kama hayo yanapatikana katika maduka yote.
2: Naam.
0: Kwa hiyo wewe nenda tu dukani, duka ambalo lipo karibu yako, mwambie Mangi, bwana naomba Azam Ngano Bora.
2: Bila shaka.
0: Utakuwa umemaliza.
2: Sasa kamkubwa unasemaje?
4: Sina usemi shehe.
2: Una usemi? Hajakualika Rahima?
4: Hajanialika.
0: Mimi mbona siulizwi?
2: Alikualika.
0: Basi.
2: Sasa nirudishie ni kijiti. Na unasemaje bwana Tobias?
5: Nani
2: amekupa mwaliko?
5: Nitaenda nikashuhudia mapishi.
2: Sasa hivi kwa sababu kuna Azam Ngano Bora tujitahidi.
0: Muwe mnachangia jamani.
2: Lakini kile
0: kipindi mnataka kualikwa.
2: Kile kipindi sasa ilikuwa ni hatari kidogo. Sasa ndugu zangu, liko jambo katika mambo mengi tunatakiwa tuyazungumze hapa kwa kina. Lakini niwapeleke kwanza mkoani Mbeya, ambako mkuu wa Mbeya Jumanne Sagini amesema mgomo wa madereva wa mabasi wa masafa marefu umemalizika na huduma za usafiri zimeanza kurejea kama ilivyokuwa kawaida baada ya kukwama. Lakini Sagini pia amesema madereva wamefikia makubaliano baada ya mazungumzo, huku akibainisha kuwa moja ya malalamiko ya makubwa kuhusu mfumo wa ukataji alama kwenye leseni za udereva ndio sababu ya madereva kutaka kugoma na kugoma kama ambavyo leo wamefanya. Sasa Jumanne Sagini ambaye ni mkuu wa mkoa anatueleza kwa kina zaidi.
6: Waliopasa kuondoka tangu saa 11 katika stendi yetu hii kuu ya Mbeya hawakuondoka hadi hivi sasa tunavyozungumza. Baada ya kuwa nimeongea na madereva, tumeelewana, wameweza kuondoka. Kwanza nikiri kwamba madereva walikuwa na malalamiko yao yanayotokana na uamuzi wa chama chao huko juu, na sehemu kubwa ya malalamiko pamoja na mambo mengine yanahusu utekelezaji wa mahitaji ya kutumika ukataji wa alama points kwenye leseni za madereva. Watu walielewa ile ikatoka kwamba hapana, hawaikubali, hiyo ndio masababisha wagome. Lakini nilipofika hapa wakaongea na mingine ambayo ni ya kiutendaji zaidi, na tumeyachukua yanaenda kufanywa kazi. La kwanza ni washukuru madereva. Baada ya kuzungumza nao na juhudi za jeshi la polisi tangu asubuhi, hatimaye tumeelewana. Nimewaelimisha juu ya hiyo ya ukataji wa point. Nimeongea na wizara yenye dhamana, wameniambia kwa sasa mpango wa utekelezaji wa mahitaji hayo bado, kinachofanyika ni kutoa elimu. Kwa hiyo mtu anayeamini kwamba tayari amekatwa point ameipokea kimakosa hiyo taarifa, wala ina usahihi wowote. Itakapotakiwa kuanza itatangazwa rasmi, haitakuwa siri. Baadhi ya watu waliojitokeza kwamba pengine wameona pointi zao moja imekatwa, wameambiwa wakati mwingine ni majaribio yamekuwa yakifanyika, tatizo hawakuwa na hiyo taarifa. Kwa hiyo nimeambia wenzangu wa jeshi la polisi upande wanaosimamia magari traffic, wanapotaka kufanya lolote wawaelimishe wananchi. Na hiki ndicho Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anakitaka, maridhiano, tuzungumze. Kama pana jambo lolote, mtu mmoja tu asichukue hatua peke yake akaishia akakwaza wengine. Lakini tumezungumza hapa kwamba watu abiria walikuwa wanataka kusafiri kwa shida mbalimbali. Wengine wanauguliwa, wengine wanauguza, wengine wana misiba na kwenda kuzika. Kwa uamuzi huu tumewakwamisha wengi sana. Lakini hekima ya madereva, baada ya kuzungumza wakaenda kutafakari na hatimaye tumekubaliana, wanaanza kuondoa abiria hivi sasa hapa Mbeya.
2: Na msikilizaji, huyo ni mkuu wa mkoa wa Mbeya Jumanne Sagini akieleza kwamba mgomo wa madereva wa mabasi wa masafa marefu umemalizika na sasa huduma zimerejea kama ilivyoada. Msikilizaji, tuendelea kuletea pia taarifa hizi na nyingine kemkem. Fuatilia taarifa zetu pale saa 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki, saa 2 na baadaye saa 5 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na pasi na shaka mengi ya kina utayapata. Lakini hivi sasa ni urejeshe mjadala kwenu studio na nikuachie mwenyekiti.
4: Kabisa kabisa, asante sana Bauli Mnyonge. Ndivyo ambavyo jitihada mbalimbali tumeshuhudia zikiendelea, Tobias, kuhusiana na swala hili. Yupo msafiri hii leo mara baada ya haya mambo amekwama pengine, lakini tunashuhudia pia viongozi mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali nchini hapa wakiendelea na jitihada katika kuhakikisha kwamba mambo yanaendelea vizuri zaidi.
1: Unajua hapa kwenye haya mambo kama haya yakitokea, ndio unajua tofauti ya msafiri na abiria. Kwa sababu kuna msafiri na kuna abiria barabarani.
0: Sasa tofauti yake ni nini?
1: Tofauti yake? Unajua msafiri ni mtu ambaye anafanya safari wakati ambao akijua chochote kinaweza kikatokea ndani ya safari. Kwa hiyo anakuwa amejiandaa kiakili, kimwili na kila kitu.
2: Lakini Bwana Tobias, kabla hujaenda mbali, hiyo maana unaitoa ni maana ya kwako, haiko kwenye kamusi, haiko kwenye popote, sivyo?
1: Sasa shida wewe umeanza kuleta kamusi.
2: Kwa sababu ukisema turejee kwenye kamusi, kwenye hayo ambayo umesema, msafiri na abiria, lolote laweza kutokea. Kuna kamusi kidogo ambayo unaona, lakini ulikuwa una hoja nzuri.
1: Sawa. Naam. Kwa hiyo kwa msingi huo tusitoe maana ile yenyewe ya kusema wanasema maana sisi. Hapa tunazungumzia maana wanasema
0: maana ya kijamii.
1: Ya kijamii. Msafiri ni mtu ambaye,
2: lakini hiyo jamii naamini unachokiamini wewe.
1: Ndio nakuelewesha sasa na yeye ielewe kwamba ukiitwa msafiri ni mtu ambaye unakuwa umejipanga kwamba mimi naondoka naenda safari sehemu fulani, lakini lolote litakalotokea unakuwa umeliweka wapi? Kichwani. Na hao ndo wale utakuta ana mizigo michache, amevaa kawaida sana, yani sio yule mtu amepania, ni kama vile harudi
0: tena begi zima.
1: Yani yule mtu ambaye hata ikitokea ajali, ukiona ajali kwenye barabarani ndo unakuta amejitenga pembeni, yuko busy labda na simu yake.
2: Huyo ndio msafiri.
1: Yani ana haraka, ni kwamba hili limetokea, sina namna yoyote ya kubadilisha hili jambo. Sasa kuna mtu anatoa abiria.
2: Sawa.
1: Ni yule ambaye anasema saa moja naondoka, saa moja naondoka. Ikitokea halijatokea, ndio wale unakuta wanatoa lugha chafu kwenye labda ni kituoni ajali. Yeye ni gari mbovu. Yaani mimi nimetoka nyumbani, yani hao ndio abiria. Yaani yeye anachotaka ni kwamba mimi nimepanga kwenda sehemu fulani, nifike muda fulani. Ikitokea kasoro yoyote, ndio viti inaanza. Sasa ndio wale ambao utakuta anagombana na mmiliki, dereva, kondakta. Yaani humwambii chochote.
0: Hataki kujua changamoto.
1: Hataki kujua anachotaka yeye ni
2: abiria.
1: Yaani yeye anachotaka mimi nifike sehemu ninayotaka. Sasa hapa leo ungeenda kituoni ndio ukakutana na situation na hali kama hizo, kwamba kuna mmoja yeye kazi yake anatoa lugha chafu tu, mwingine yani amekaa kama vile kwamba basi sasa limetokea, sina namna ya kulizuia, sina namna ya kulidhibiti, sina yani mimi nasubiri suluhu ya mwisho.
0: Hivi naweza nikamuuliza swali tu hapa Thomas?
2: Bila shaka, lakini hakikisha tu kwamba swali unalomuuliza liko kwenye mamlaka yake.
0: Nataka tu nimuulize, asingekuwa mwandishi wa habari, ungekuwa nani labda?
2: Karibu. Unaweza pia kusema sina majawabu.
1: Na hilo niuze siku nyingine.
4: Sawa, tumeyashuhudia kama nilivyosisitiza hapo awali Tobias, lakini unafikiri ipo haja ya kwa viongozi wa chini kabisa huko ambao tunaamini kabisa wanaweza kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika utekelezaji wa masuala mbalimbali mbali. Kwa maana kwamba hizi changamoto zilikuwepo na bila shaka walipelekewa huko ulipo, lakini mpaka tunashuhudia baadhi ya changamoto hizo kuzishuhudia kwa ukubwa huo, naona limekaje.
1: Na kwa jinsi walivyolalamika, umesikia wanasemaje? Kwamba tunamtaka waziri mkuu, tunamtaka rais. Hii ni ishara ya kwamba huku chini mazungumzo moja kwa moja yameshindwa kuchukua nafasi. Na mimi naamini wanasema palipo na meza mazungumzo hakishindikani kitu. Kwa naamini kama ambavyo tumesikia mkuu wa mkoa amesema na viongozi wengine, kamanda wa usalama barabarani pia amezungumza kwamba haya mambo yanaisha kwa mazungumzo. Na hakuna kinachoshindikana chini ya meza ya mazungumzo. Lakini kingine, tahadhari kwa hawa viongozi walioko chini, wawe makini kuhakikisha kwamba shughuli au mambo ambayo wanaweza kuyatatua wayamalize. Kuliko kusababu hapa
0: mpaka mlalamikaji anasema yani, mpaka waziri mkuu rais.
1: Hebu fikiria mpaka waziri mkuu anamtaka, anamtaka rais. Sasa waziri mkuu ataenda vituo vyote, mikoa yote na vituo vyote vya mabasi,
0: na majukumu mengi,
1: kutatua tu moja ya mgogoro wa mabasi amna. Kwa walioko chini, wakuu wa mikoa, makamanda wa usalama barabarani wa wilaya, mikoa, wazungumze wayamalize. Mimi ndo rai yangu hivi.
4: Msikilizaji huyo ni Tobias, unaweza kushiriki nasi hapa ndani ya Jamvi la Machuo kupitia nambari ya simu ya 0738336925 ni 0738336925. Nikwambie pia matangazo haya idhaa yako bora kabisa TBC Taifa, unaweza pia kuyafuatilia katika njia mbalimbali ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Msikilizaji, tutarejea, ni burudani ya muziki kwa sasa.

0: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
1: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: Jambo hilo linaitwa El Nino.
2: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
0: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa na kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
2: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
0: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Msikilizaji, ni burudani maridhawa kabisa hiyo, Magic System na tukaribisha. Ikiwa tayari hivi sasa ni saa 11 dakika ya 3 kwa saa za Afrika Mashariki, kipindi hewani msikilizaji ni Jamvi la Machweo, na hii ni sehemu ya pili ya makala Mwangaza. Na hapa mara zote huwa tunawaalika wageni studio, na bila shaka tulikueleza pale mwanzo kwamba hapa sasa ndio tunafungua mjadala wa mazungumzo. Mkono wangu kushoto niko naye mhandisi Geoffrey Mkinga ambaye ni meneja mkoa wa Dar es Salaam kwenye masuala mazima ya TARURA, na bila shaka unataka kufahamu TARURA nini. Basi hawa ni wakala wa barabara zile za vijijini na mijini, bila shaka watatueleza mengi na maandalizi waliofanya kuelekea hizi mvua zinazotarajiwa kunyesha, mvua za El Nino kama ambavyo Lilian hupenda kusema. Lakini pia tuko nao hapa Sergeant Munaisha Jafar ambaye ni kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Temeke, ambaye pia ni afisa habari. Lakini pia tuko na Sergeant Kisa Mdulilo ambaye naye pia ni kutoka Fire Temeke, lakini pia ni afisa habari. Kwanza nianze nanyi Munaisha Jafar. Sergeant, nilitangulize hilo maana ni kuombe radhi pia kutamka cheo chako, niseme Sergeant Munaisha Jafar na Sergeant Kisa Mdulilo. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Bila shaka bana Geoffrey pia nawe karibu sana Jamvi la Machweo.
2: Asante.
0: Bila shaka tutafahamu mengi, madaraja mangapi mengine kwa hivi sasa yameshajengwa kwa Dar es Salaam, na maeneo mengine kama yapo tutayafahamu hayo. Au unaona una maswali yako utasema baadaye. Karibu sana Khalid.
3: Tudurusu ujumbe wake msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Nimeona ujumbe wako hapa. Meja unaishi huko Mbamba Bay Ruvuma, unasema kwamba Tobias kaongea vizuri sana. Siku zote kama msafiri ni makubaliano na safari, dharura zipo, kikubwa dereva anyoshe njia ya safari husika, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini pia nimeona ujumbe wako hapa Amran kutoka kule Chitoho huko Ritanda, unasema kwamba TBC Taifa ni zaidi ya darasa, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini Kabuga Elias kutoka Maswa huko unasema kwamba tuko pamoja TBC Taifa. Nimeona pia ujumbe wako hapa Salas Mwasege, ukiwa huko wapi Mbamba Bay Ruvuma, ujumbe wako tayari nishakusoma hapa. Lakini Mgaya Afuman kutoka kule Masomo Tanga huko unasema kwamba jamani, viongozi wamesisikia changamoto mbalimbali, hivyo wazitatue, ndivyo ambavyo ametuandikia hapa Mungwana. Lakini Jack boss wa baadaye hivyo anajita hivi,
0: boss wa baadaye
3: huyo anasema kwamba tupo pamoja mpaka tamati ya kipindi hiki. Lakini nimeona pia ujumbe wako kutoka kule na Mtumbo, huyu ni Ali Rupia, anasema kwamba nampongeza mkuu wa mkoa Mbeya kwa kufanya suluhu na madereva hao na huduma kurejea kama kawaida, ndivyo ambavyo ametuandikia. Lakini natia nanga na ujumbe wake msikilizaji, hapa ni Rashid akiwa pale Mtwara ni wala pale, anasema kwamba pamoja sana na Jamvi, endeleeni kutujuza hapa mpaka tamati ya kipindi hiki.
0: Asante sana mwenyekiti Khalid Hudi, na sasa tunafungua mjadala mazungumzo tuliokuarifu pale mwanzo, ikiwa tayari hivi sasa ni saa 11 dakika ya 6 kwa saa za Afrika Mashariki, na tukaoongoza mjadala huu, jina langu naitwa Bauli Mnyonge, lakini sitakuwa peke yangu, niko na mtu mzima kweli kweli.
1: Lilian Rubuga.
0: Bila shaka ni jambo jema, lakini pia hatutoko peke yetu. Sasa hii ni fursa ya ninyi wenyewe kujitambulisha, nikianza na bwana Geoffrey Mkinga hapa. Karibu sana.
2: Asante. Naitwa Geoffrey Mkinga, meneja wa TARURA mkoa wa Dar es Salaam.
0: Bila shaka. Na huyu ni meneja wa TARURA mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia tuko naye hapa.
1: Asante. Naitwa Sergeant Munaisha, afisa habari mkoa wa Kizimamoto Temeke.
0: Sawa sawa. Karibu sana.
4: Shukrani sana. Naitwa Sergeant Kisa Wilson Durilo.
0: Naam.
4: Afisa habari mkoa wa Temeke Fire Zimamoto.
0: Sawa sawa. Kwanza moja kwa moja tuanze na upande wako bwana Geoffrey Mkinga, meneja TARURA mkoa wa Dar es Salaam. Tunasema wakala wa barabara za vijijini na mijini.
2: Wakala ya barabara.
0: Ni wakala ya barabara.
1: Kumbe ni ya.
0: Kumbe ni ya. Si wakala wa barabara.
2: Wakala ya barabara.
0: Kidogo Khalid hapa naambiwa sauti tunaisikia vema, lakini tunaiweka sawa sawa. Ni wakala ya barabara.
2: Wakala ya barabara.
0: Wakala ya barabara. Asante sana kwa usahihisho huo mzuri kabisa. Na Sergeant Munaisha, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, tuko sawa?
1: Yes, ni Jeshi la Zimamoto na Uokoaji.
0: Msije mkatupeleka korokoroni. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji.
1: Yes.
0: Sasa, mhandisi, tufahamu kazi zenu ni nini ili msikilizaji ajue, kwa sababu hapo kuna vijiji na miji. Vijijini na mijini.
2: Asante. Wakala ya barabara vijijini na mijini.
0: Naam.
2: Ni wakala inayoshughulika na ujenzi, ukarabati na utunzaji wa miundombinu yote barabara. Tunapozungumza barabara ikiwemo na madaraja, kwani madaraja ndio yanakamilisha hivyo vipande vya barabara. Hata kama kuna eneo limekatika au eneo ambalo yanapita maji bila bila kuweka kivuko basi haiwi barabara. Inakuwa ni kipande cha barabara ambacho hakijakamilika. Kwa hiyo ni barabara na madaraja na mifereji yake. Tunashughulika na ujenzi, ukarabati na utunzaji wa miundombinu ambayo tumekwisha kuijenga. Kuna dhana watu wanasema mbona hii barabara umetengeneza jana alafu mwakani tena unairudia kuitengeneza, ni katika hali ya kutunza kile ambacho umekwisha kukiwekea fedha ili kisiharibike mapema. Kwa kwamba muda wa maisha ile upango, kwa mfano ukisha design barabara tunategemea zikae kati ya miaka 10 mpaka 15 mpaka miaka 20. Sasa kama hautoanza matunzo baada ya kujenga, basi maana yake utegemee utakuja kujenga kwa muda mfupi kujenga barabara nyingine mpya. Ndio maana tunaenda kufanya matengenezo au matunzo ya barabara. Lakini pia tunashughulika na shughuli ya ku manage ile hifadhi za barabara. Kutoka kwenye mpaka wa nyumba ya mtu mpaka barabarani mpaka na upande wa pili ile eneo la hifadhi za barabara. Ambapo ndani yake tunafanya kazi watu wa TANESCO, watu wa DAWASA na TTCL humo, lakini tuna manage hilo. TANROADS na TARURA tuna manage hilo eneo lote la hifadhi ya barabara.
0: Kwa maana ya umiliki. Asante sana. Huyo msikilizaji ni mhandisi Geoffrey Mkinga, meneja wa TARURA kwa Dar es Salaam. Haya, Sergeant Mwanaisha Jafar pengine na Sergeant Kisa Mdulilo, mtufahamishe sasa kazi zenu ni zipi, tukianza na Sergeant hapa Mwanaisha alafu atakuja kumaliza pale Sergeant Kisa.
5: Asante. Sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji tuna majukumu hasa ni majukumu 12 kwa ajili ya kuhakikisha jamii yetu inakuwa salama na kuhakikisha tunaokoa maisha na mali ya Tanzania. Kwa jukumu la kwanza, kama jeshi linavyojitangaza lenyewe, linasema ni jeshi la zimamoto na uokoaji. Kwa jukumu mama hapa ni jukumu la kuokoa maisha na mali ya Tanzania. Ndio jukumu namba 1. Jukumu namba 2 tunasema ni kuzima moto. Kama tunavyojua jamii yetu tunakutana na majanga mengi yanayohusiana na masuala ya moto. Kwa kama jeshi la zimamoto na uokoaji, jukumu letu la kwanza ni, la pili ni kuzima moto. Jukumu la tatu pia ni kutoa elimu ya kinga na tahadhari ya moto, kama hivi ninavyofanya leo hii hapa. Kwamba jamii inaonisikiliza inapata elimu na namna gani iwe salama. Vilevile jukumu la nne tunafanya uchunguzi. Kama tunavyojua tukio la moto likitokea, sisi tukifika baada ya kuzima ule moto, lazima turudi kuja kuchunguza kujua je chanzo cha huo moto ni kitu gani, ili kuzuia baadaye lile janga either lisijirudie au lisiweze kujirudia kwa mtu mwingine. Vilevile ule uchunguzi ambao tunapata pale unatusaidia mbeleni, hata kwenye mafunzo ya kuja kuwafundisha watu wengine, kuambia kwamba jamii kiepukana na kitu fulani itajikinga dhidi ya majanga ya moto. Vilevile tunafanya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto kwenye majengo, kwa watu wa huduma, kwa wafanyabiashara na kila eneo lolote lile, ili mradi tu kama kuna maisha ya mtu yapo miongoni mwa wale jengo. Tunafanya kazi ya kutoa ukaguzi kwenye ile jengo. Vilevile tunatoa huduma za ya jamii. Nikisema huduma za jamii, kama tunavyoona hichi kipindi ni cha El Nino. Kama jeshi la zimamoto na uokoaji, tunatoa huduma za jamii. Mojawapo ni kushirikiana na jamii husika, aidha kwenye kufanya usafi, kwenye kuhakikisha kwamba kuzuia yale majanga ya suke. Na kuhakikisha kwamba hayajirudi pindi yatakapotokea.
0: Sawa sawa, asante sana Sergeant Mwanaisha, najua yako mengi lakini pia tumsikie
6: muda bado tunao.
0: Sergeant Kisa Mdulilo naye. Karibu sana.
4: Sita kwenda mbali sana na mwenzangu. Tunafanya kazi nyingi ndani ya jeshi la zimamoto na uokoaji.
0: Ni hamkamati?
4: Hapana, sisi tuna ndio maana kauli mbiu yetu nasema tu kuokoa maisha na mali.
0: Msikilizaji ameshaelewa huko kwa mkamati.
4: Anaelewa kwa sababu anajua sisi sio wakamataji, tunawasaidia.
6: Hiyo sio kazi yetu.
4: Sio kazi yetu. Sisi umma ni marafiki zetu, tunafanya nao kazi kwa ukaribu sana. Hizo ndo kazi zetu kubwa.
0: Sawa sawa. Sasa turejeshe sasa mjadala kwa kuanza Lilian hapa na mhandisi Geoffrey Mkinga. Hali ya Dar es Salaam hivi sasa kwenye barabara zake za ndani na zile zilizokuwa zisizo za ndani pengine ikoje tukielekea kwenye hizi mvua ambazo tayari zimetabiriwa?
2: Asante. Dar es Salaam, kwanza nianze kwa kusema Dar es Salaam tuna mtandao wa barabara Sister Rula wa kilomita 557 zile zilizosajiliwa. Lakini tunazo zaidi ya 1300 kwenye maeneo mapya ambazo hazijasajiliwa na sheria ya barabara.
4: Na lakini mnazihesabia pia ni barabara ambazo kwa sababu
2: wananchi wanazitumia. Kwa hiyo katika barabara hizo katika mtandao huo zaidi ya 52% ni mtandao wa barabara za udongo. Ni asilimia 13 tu pekee ndo mtandao wenye asilimia wenye barabara za lami, na hizi nyingine zosalia hapo ni barabara za changalawe. Hasa hili tabaka la barabara za udongo ndizo ambazo wakati wa mvua kidogo huwa zinapata changamoto ya kuto kupitika vizuri, kwa sababu sio himilivu wakati wa mvua. Maana udongo ukilowana mara moja inakuwa kuna utelezi, kuna mashimo naye yanajengeka kwa haraka. Kwa kuna changamoto hiyo ndani ya mkoa wetu Dar es Salaam. Lakini pamoja na jitihada nyingi ambazo tunazoendelea nazo za kutengeneza barabara, bado tunaona kesi kubwa ya barabara za udongo. Ambapo mpango wa serikali ni kuhakikisha kwamba nakisi hiyo ya barabara za udongo inapungua ifikapo 2030 kuja kwenye 15% tu. Kwa hivyo sasa hivi kuna jitihada mbalimbali za kujenga barabara za lami. Kwa mfano, sasa hivi tuna jumla kilomita 674 za lami. Lakini pia tunaendelea kuzijenga kilomita nyingine zaidi 191 kupitia mradi wa 189 kupitia mradi wa DMDP 2. Serikali imeweka fedha hapo zaidi ya bilioni 510 ili kuongeza barabara, mtandao barabara za lami ambao utatufikisha kwenye kilomita 800 plus barabara za lami
0: kwa mkoa wa Dar es Salaam.
2: Na wakati huo tukienda kujenga barabara za changalawe kupunguza zile barabara za udongo. Kwa hivyo sasa nini kinatokea kwenye hizi barabara za udongo kuelekea mvua zetu za El Nino? Tunategemea barabara hizi zitakuwa zina changamoto kubwa. Na changamoto hiyo pia inaongezeka zaidi pia na hali ya mifereji yetu. Dar es Salaam tumekuwa tuna changamoto ya watu kutumia mifereji kama jalala.
6: Kwa hivyo wanatupa taka
2: ndani ya mifereji kama jalala. Kwa hiyo iko ile jengo ile vizuri na iko ile iliochimbwa tu kwenye maeneo mengi wametupa taka mle sana. Kwa hiyo tunapoendea mvua hizi za El Nino ni kwamba tunayo changamoto kubwa ya kwamba moja, tuna hizo barabara za udongo ambazo sio himilivu wakati wa mvua. Lakini mbili, tutakumbana na changamoto ya maji kuto kutembea vizuri kwa sababu watu wameziba mifereji kwa kutupa taka. Kwa hivyo kwa kutambua hilo, mkoa lakini pia TARURA makao makuu walikisha kutuagiza kushirikiana na mamlaka nyingine zote ndani ya mkoa lakini pia na kwenye ngazi ya wilaya. Mkoa wa Dar es Salaam tumeanza mashirikiano hayo vizuri. Sisi TARURA kwa kutumia wakandarasi tulokuwa nao tumeendelea kufanya usafishaji wa mifereji lakini ukamilishaji wa kazi za ujenzi wa mifereji. Hii ya usafishaji tumekuwa tukishirikiana vizuri na mamlaka zikali za mitaa. Kwa mfano wakurugenzi wetu Kinondoni, mkurugenzi ule wa Kinondoni tumekuwa tunashindana naye mpaka usiku kwenye kuzibua vipenyo vya maji mifereji ya barabarani. Na ametoa fedha kwa kushirikiana na sisi tunaweka ufundi kutoa. Lakini vivyo hivyo mkurugenzi wa jiji Ilala na mkurugenzi Temeke na Ubungo nao pia wametoa vifaa na rasilimali fedha, lakini pia na kushirikiana na zile ngazi za kwenye kata, kata na mitaa tunashirikiana nao wote kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunaainisha mifereji iliyoziba ambayo tunajua kutoka kuna uhatarishi baadaye na kuweza kufanya. Lakini sio tu hivyo, sisi kama TARURA tumewataka wakandarasi wetu wote na mameneja wetu wote kwenye maeneo yetu kuendelea kuainisha vihatarishi vyote ambavyo vipo vinavyoweza kusababisha madhara wakati wa mvua itakapoanza kunyesha. Kwa hiyo tumejipanga hivyo, tunaendelea kukusanya lakini pia na kuchukua hatua baada ya kubaini hivyo vihatarishi.
0: Sawa sawa bwana Geoffrey, kabla hujaenda mbali lile bila shaka na mimi una swali.
6: Ndio.
0: Lakini sasa tuna pande mbili za mazungumzo.
6: Kwa hiyo
0: niombe uweke akiba swali lako lakini pia Bi Mwanaisha Jafari ambaye ni sergeant naye aje sasa kwenye yale mazungumzo. Afu swali lako sasa lile ambao unataka kuliuliza utamuuliza bwana Jafari hapa. Bwana bwana Geoffrey.
2: Jafari yuko Kiarabu.
0: Jafari
6: Kiarabu.
0: Hala ndio sawa kumbe. Sasa karibu sana Sergeant Mwanaisha kwenye kutoa elimu. Sasa kama ambavyo umesema jeshi la zimamoto na uokoaji linafanyaje hivi sasa, tunajua umekuwa ukitoa elimu na mimi nimekushuhudia ukipokea tuzo mbalimbali, nikupe kongole lakini pia Bi Mwanaisha pia nikupe Bi Kisa pia nikupe kongole kwenye hilo. Turudi sasa kwenye hili El Nino, ndio hii tumesha tangaziwa kwamba ipo. Jeshi la zimamoto na uokoaji kwenye kutoa elimu kwa wananchi, hali ikoje kwa sasa?
5: Hali iko vizuri. Na tunashukuru pia kwa kushirikiana serikali za mitaa, tumekuwa tunatoa elimu mara kwa mara hususan kabisa mfano ni mashuleni. Kwa sababu tunajua watumiaji wa mazingira yetu ya kila siku au ambao jamii kubwa ya watu ambao wanakuwa kwenye hatari kipindi cha mvua kubwa kama hivi hasa ni watoto. Kwa hiyo kama jeshi la zimamoto na uokoaji tumekuwa tukitoa elimu mashuleni. Vile vile tuna kampeni mbalimbali ambazo tunaziendesha mpaka sasa ili tu kuifanya jamii iwe na ule uelewa wa namna gani yenyewe inaweza kujikinga na kuzuia madhara ya sio makubwa pindi mvua zitakapokuwa zikinyesha. Kwa hiyo kwenye upande wa masoko tunapita masokoni, tunatoa elimu, tumeandaa vipeperushi ambavyo vinawarahisishia mtu ile. Unajua kwa upande mwingi wa Tanzania wengi wa hatupendi kusoma habari nyingi. Kwa tumeandaa vile vibonzo maalum vya kumfanya hata msomo mdogo akiangalia anajua ni kitu gani anaweza kuchukua tahadhari pindi mvua ambavyo zitaendelea kukubwa.
0: Sergeant Kisa Mdudilo, na pengine tumemsikia hapa Sergeant Mwanaisha ameeleza kwa kina namna ambavyo elimu inatolewa. Wananchi sasa wenyewe wanaipokea vipi hiyo elimu ambayo mnawapatia?
4: Sambamba na hilo la kutoa elimu, tunashukuru wananchi wanasikiliza kwa sababu asilimia kubwa ya wananchi sasa hivi wanasikiliza vyombo vya habari. Wanasikia ukiwaambia kuhusu hizi mvua za El Nino wanakuja wanauliza maswali. Sasa sisi tutafanyaje? Ikiwa ni wananchi mtatusaidiaje? Sasa hilo kwetu tunawaambia sisi nyie tunawaelimisha kuhusu kwamba endapo mko mabondeni muhame. Mko sehemu hatarishi muondoke. Lakini wanaelewa. Hicho ndio tunachoshukuru kwamba wananchi wanaelewa.
0: Sawa. Lilian, karibu sasa kwa swali lako.
7: Mimi nafikiri nyinyi ni moja kati ya watu ambao mmekuwa mnakutana na watu moja kwa moja, na kwa kiasi kikubwa mnakutana na watu mbalimbali iwe mashuleni, kwenye jamii. Kuna zile dhana ambazo watu huwa wanaambiana huko kwenye jamii kama mashuleni, vijana. Ni dhana gani ambayo mmewahi kukutana nayo na mnahisi kwamba ni hatari, pengine watu hawataki kufanya hivyo katika kipindi hiki?
5: Jambo la kwanza au ile dhana potofu ambayo inaweza kupelekea wananchi kujikuta hapo kwenye hatari. Jambo la kwanza ni kutokuamini taarifa za vyombo vya habari zinavyotoa. Kama tunavyojua mamlaka ya hewa TMA inatoa taarifa kila siku ya hali ya hewa inavyoenda. Kwa hiyo wananchi kumfanya mwananchi aamini ile taarifa anayopewa kabla ya kuona lile tukio inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo sisi kama watu wa elimu au watu ambao tunakutana nao mmoja kwa moja tunajaribu kuwaelekeza ni namna gani waviamini vyombo vya habari na namna gani zile taarifa zinazotolewa wazichukulie kwenye ile hali ya serious zaidi kuliko hivi sasa.
7: Kama kuna watu ni matomaso.
5: Yes.
4: Na hata hivyo pia atutoe elimu tu mashuleni wapi, tunakwenda mpaka makanisani na misikitini pia. Tukiamini kwamba hata wale wanaingia kwenye ibada, kwenye imani, kwa imani wanajua kwamba hichi kinachozungumzwa ni uhalisia ambao upo.
0: Sawa. Tutarudi tena hapo baadaye. Sergeant Kisa pamoja na Sergeant Mwanaisha, mtufahamishe sasa ni taarifa gani ambazo mnapokea mara kwa mara kwenye uchunguzi ambao mnaofanya, hasa kwenye nyumba kuungua moto, matatizo yanakuwa ni yapi hasa yanayojirudia rudia ambao mnashuhudia, ili tuwasaidie pia wangwana wengine watusikiliza wafahamu kwamba moto huu mara nyingi unatokea kwa sababu hizi. Mtatusaidia pia hapo baadaye, lakini sasa tunamrejesha tena hapa mhandisi Geoffrey.
7: Kuna kitu nimekumbuka, unajua katika hizi mvua za El Nino kuna watu wana ile dhana kwamba mvua ikiwa inanyesha, moto ukiwa unawaka, unaweza ukazimika kwa sababu mvua inanyesha. Sasa sijajua kama hili jambo ni kweli, kwa sababu leo mko hapa pengine mtanisaidia.
0: Sawa kabisa. Lakini hapo baadaye.
7: Hamna shida.
0: Karibu sasa kwenye swali kwa mhandisi Geoffrey hapa.
7: Sawa. Kama ambavyo umeeleza kwamba kuna barabara ambazo ni za udongo na nyinyi mnafanya kwa sehemu yenu ikiwemo kusafisha mitaro hivyo ili wananchi wasiendelee pia kutupa taka. Pengine mwananchi ambaye anatumia barabara hizi, yeye anawajibika vipi, yeye kama mwananchi ambaye amekuwa akitumia barabara hizi?
2: Mwananchi anao wajibu wa kuhakikisha kwamba ameitunza ile barabara, na huo wajibu wa kwanza kuitunza, na kwa maana ya ikiwa ni pamoja na kutoa taarifa kwa anapoona mtu yeyote anafanya uharibifu ndani ya barabara, kwa sababu ni rasilimali ya umma, lakini pia yeye mwenyewe kwamba wajibu wake ni kuhakikisha kwamba ule mfereji ambao uko mbele ya nyumba yake anautunza kwa kuhakikisha unakuwa msafi badala ya kuutumia kama jarara. Watu walio wengi anatoa uchafu ndani kwake, anakwenda anautika ndani ya mfereji. Kuna ile mifereji ile ambayo ina mifuniko ananyanyua, anaweka ule uchafu pale ndani.
7: Na mule jamani.
2: Kwa hiyo
7: wananyanyua
2: afu anaweka ile na ule uchafu. Kwa hiyo anao wajibu kuhakikisha kwamba anatunza ile mazingira. Na uwajibu ni wajibu wa kisheria. Sheria ya mazingira inamtaka kila mtu kutunza mbele ya uso wake, uso wa nyumba yake, ambao uso wa nyumba yake unaenda kuishia katikati ya barabara. Kwa hiyo kila mtu anao wajibu. Huyo inaanza na usafi. Alafu nafuata sasa kwenye ile eneo la mifereji.
8: Lakini mhandisi, nyinyi hamhusiki pia na kuchukua sheria moja kwa moja kwamba umekiuka sheria ya usalama barabarani. Sasa sisi kama TARURA tuna sheria zetu ambazo pengine tunasema tutakutoza fine labda milioni 10 kwa kosa hili tu la kuinua mfuniko na kutupa taka ndani.
2: Iko sheria ya mazingira ambayo wenzetu wa watendaji mitaa na maafisa afya na maafisa mazingira wanaitumia kuchaji. Kwa hiyo kwa pamoja hata sisi tukiona inaweza kutumika sheria hiyo. Kwa hiyo wanafikishwa kwenye vyombo vya sheria na wanachajiwa kwa mujibu wa sheria.
7: Kwa sababu mwananchi ambaye leo hii akifanya hivyo na akatozwa asione kwamba ameonewa.
2: Asione ameonewa kwa sababu sheria ya mazingira inamtaka kuhakikisha kwamba hatupi uchafu.
8: Kwa sababu unajiuliza Lilian kwamba kwenye mtaro kuna kuwaje na maganda machungwa alafu hapo mengi.
7: Tena mimi amenishtua zaidi kwamba kuna watu kabisa wananyanyua mfuniko
8: alafu wanatupa. Lakini yote ni ustaarabu tu ndio ambao unatakiwa, lakini pia muungwana msikilizaji ambao unatufuatilia, kama unafanya hivyo, tunajua ufanye hivyo lakini usifanye hivyo. Kama unafanya hivyo basi sheria zipo na zitafuata mkondo wake. Sergeant Mwanaisha, tulikuwa tunauliza hapa ile swali la mwanzo ambalo tuliacha, lakini pia kauliza hapa kwa kuongezea ndugu yangu Lilian, lirudi swali lako.
7: Swali langu ni kwamba tumekuwa tukiambizana huko kama ilivyo dhana mbalimbali ambazo huwa zinazunguka kwenye jamii kwamba mvua ikiwa inanyesha na moto ukatokea unawaka, kwamba kuna uwezekano ule moto usiendelee kuwaka kwa sababu mvua inanyesha. Je, ni kweli?
5: Asante sana. Jibu la swali lako kwanza niseme si kweli.
7: Aha.
5: Kwa sababu sio kila moto ambao unawaka unazimwa na maji.
7: Kwa moto ambao huwa wanamaanisha ni wa mshumaa.
8: Ah, huo ndio unaweza kuzima kwa maji.
5: Jamii moja hapo inapaswa kujua kabisa kwamba sio kila moto wanaouona kizima moto chake sahihi ni maji. Tuna mioto ya aina tofauti tofauti. Kile ambacho kinapelekea kujua moto huu unazimwa na kitu gani ni nature ya material ambayo yanaungua.
8: Asili ya. Yes.
5: Na nikimaanisha kwamba kama nikiunguza leo mbao alafu nikaunguza mafuta ya petroli, nikaunguza gesi, ni vitu vyote vitaungua. Lakini uzimaji wake au kizima moto chake kinakuwa tofauti kulingana na asili ya nini ya kile kinachoungua. Kwa hiyo jamii kwanza inapaswa kujua kwamba kwa hiyo wakiona kama ni maji hapo pale au ni mvua inanyesha, isiwapelekee kuwa na dhana kwamba moto ukiwaka utazimika kutokana na haya maji.
8: Labda sasa tupe elimu. Labda ndio ulikuwa unaelekea mbele.
5: Ndio.
8: Ikitokea sasa hali kama hiyo, huyu muungwana anatakiwa afanye nini? Kwa mfano labda umeme umeleta shida.
5: Yes.
8: Na yeye anaamini kwamba dawa ya moto ni
7: maji.
8: Lakini tuna waswahili wasema dawa ya moto ni moto.
7: Ni moto.
8: Sasa tunachanganyikiwa hapa. Tusaidie, tunafanyaje?
5: Asante. Kama chanzo cha ule moto ni umeme. Jambo la kwanza tunasema unapaswa kuzuia ile sosi ya umeme isiendelee.
8: Chanzo.
5: Nikimaanisha kwamba kama ni nguzo ya umeme ileta shoti au ni mtu amepata shoti kwenye nyumba yake, cha kwanza ni hakikishe anazima ile main switch. Kwamba kuzuia ile supply ya umeme isiendelee. Then baada ya hapo akifanikiwa kuizima ile main switch, tunasema kwamba sasa pale atakwenda kupambana na ule moto kulingana na kile kinachoungua. Sasa nitoe mfano kwamba ni switch ya umeme ileta shida. Ile switch ina material ya plastic.
7: Ndio.
5: Alafu mimi nikafanikiwa kuzima main switch. Umeme wangu hautakuwa tena una uwezo wa kufika kwenye nini? Kwenye ile switch
8: ya kawaida.
5: Kwa hiyo moto wangu utakuwa unaunguza ile switch ya plastic. Pale kizima moto chake sahihi ni maji peke yake. Yes, kwa hiyo nature ya material ambayo yanaungua ndio yatasababisha mimi nizimie kitu gani?
8: Kuna namna nyingine ya kuzima moto tofauti na kutumia maji?
5: Ndio.
8: Kwa mfano.
5: Mfano sasa. Na jiko langu la kupikia la gesi nyumbani.
7: Ndio.
5: Gesi ya LPG ya kawaida kabisa ambayo tunaitumia kila siku majumbani kwetu. Mm-hmm. Ile gesi ikiwaka, hata uchukue ndoo za maji lita 100 umimine pale, moto ule hauwezi kuzimika.
7: We.
5: Yes. Kwa kizimia moto sahihi cha gesi, mm-hmm, ni gesi ya CO2. Sawa, eh?
7: Mm-hmm. Ndoo inakuaje?
5: Tuna mitungi ya kuzimia moto.
8: Umemchanganya
5: kiasi. Au nikisema kwamba gesi ya CO2 ni gesi ya carbon dioxide. Mm-hmm. Gesi ya carbon dioxide asili yake, mm-hmm, yenyewe ni gesi nzito, mm-hmm, na ambayo inahifadhi ubaridi. Mm-hmm. Gesi ile ambayo tunaipikia nyumbani ni gesi aina ya LPG, imetokana na masalia ya mafuta ya petroli. Mm-hmm. Kwa hiyo ile gesi ikilipuka au ikiwaka, mm-hmm, kizimamoto chake sahihi ni gesi ya carbon dioxide ambayo, mm-hmm, inakuja yenyewe inakuwa nzito kuliko ile gesi. Mm-hmm. Kwa hiyo itakandamiza pale juu kwenye ile gesi na kusababisha, mm-hmm, hewa ya oxygen isiendelee kupita kwenye nini? Mm-hmm. Kwenye gesi yako na gesi na moto, mm-hmm, utazimika. Mm-hmm. Kwa hiyo inatupelekea kwamba kuona kwamba kwenye matukio mengi ya moto ambayo tunafanya uchunguzi, mm-hmm, visababishi vikubwa mojawapo, mm-hmm, ni wananchi kukosa elimu, mm-hmm, ya vile vitu ambavyo wanavitumia majumbani kila siku, mm-hmm, na kujua vikileta hitilafu nichukue hatua gani.
8: Ndio.
5: No. Kwa hiyo ni mojawapo. Vile vile sababu nyingine kubwa ya kusababisha mioto majumbani ni matumizi ya vifaa vya umeme. Mm-hmm. Nikisema matumizi ya vifaa vya umeme simaanishi kwamba ni vibaya kutumia vifaa vya umeme, hapana. Mm-hmm. Lakini Watanzania wengi tuna tabia ya kununua kifaa cha umeme, mm-hmm, bila kuzingatia ubora.
7: Mm-hmm. Na huwa wanaandika pale, mm-hmm, kwa mfano.
5: Lakini watumiaji wengi, mtu atanunua pasi, mm-hmm, bila kusoma ule mwongozo wa pasi kwamba unatumia umeme volti ngapi, labda itumike kwa mazingira gani, hana huo muda wa kusoma. Mm-hmm. Kwa hiyo atanunua kifaa chake anaendelea kukitumia. Kumbe huenda umeme ambao yeye anaupokea nyumbani kwake ukawa mwingi, mm-hmm, kuliko kile kifaa, au ukawa mdogo, au matumizi yake yakaki overload kile kifaa. Mm-hmm. Akajikuta kwamba kifaa kinamsababishia madhara bila yeye kujua. Mm-hmm. Kwa hiyo rai kwa Watanzania, mimi napenda kusema kwamba tutoe au tupende kutumia vifaa ambavyo vimethibitiwa kwenye ubora.
8: Sawa sawa.
5: Nikimaanisha kwamba tununue vifaa ambavyo vimekidhi ubora, mm-hmm, na tupende kujua matumizi sahihi ya vile vifaa tunavyotumia.
8: Asante sana, Sergeant Mwanaisha Jafari kutoka Jeshi la Zimamoto, Temeke hapa Dar es Salaam. Sergeant Kisa, bila shaka nawe unatamani kuchombeza na kuongeza nyama alipozungumza hapa Sergeant Mwanaisha.
9: Tunachopenda siku zote kuwajulisha umma ni kufuata miongozo yote tunayowapa kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Mm-hmm. Kana kwamba tunapotoa elimu, lazima tutoe elimu ya moto. Tukiwapa elimu ya moto sambamba na kusema kutumia vizimia moto. Mm-hmm. Yaani hakikisha una ni ofisi ama ni mahali pa umma. Mm-hmm. Hakikisha unakuwa umeshakaguliwa kifasaha, mm-hmm, kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, na umeweka vile vifaa vya kuzimia moto ambavyo vitakusaidia endapo moto utakapotokea, kabla hujaweza kutoa taarifa Jeshi la Zimamoto Uokoaji kuja kuzima ule moto. Mm-hmm. Maana kwamba tunavyokuja sisi, wewe unakuwa umeshajikinga tayari, mm-hmm, kabla ya kupata majanga makubwa zaidi.
8: Kwa
9: hivyo basi tunashauri kwamba tunahitaji kwamba endapo una kaguliwa, hakikisha unakaguliwa kifasaha. Mpaka sasa hivi watu wanaweka mpaka hizi sprinklers, ukufanyaje zile sprinkler system, mm-hmm, zote wanaweka, mm-hmm, kwamba mtu anajikidhi na huo moto, kwamba anajikinga mapema.
8: Naam.
9: Ndio.
8: Sasa msikilizaji, huyo ni Sergeant Kisa Mdulilo kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, Temeke, Dar es Salaam. Lilian.
7: Mm. Mimi naomba nikupe habari njema.
8: No.
7: Kwa sababu sasa hivi ni jioni, kuna watu wanapendelea chai, lakini shaka, pia kuna watu wanafanya maandalizi kwa ajili ya kesho asubuhi. Sasa ili kesho yako asubuhi iwe nzuri, ama jioni yako iwe nzuri, hakikisha kwenye hivyo vitafuno ambavyo unaenda kuvipika, unatumia Azam ngano bora. Ili familia iwe na tabasamu na mzidishe upendo. Kwa
8: hiyo
7: ukienda pale kwa mangi, mwambie nataka Azam ngano bora, ili upate ule ubora wenyewe. Ukipika chapati inatokea laini, maandazi laini, sambusa zina muonekano mzuri, wewe mwenyewe chakula kina.
8: Sawa sawa. Sasa wageni wetu hapa hawatatoka hivi. Sergeant, tukuandalie chapati ngapi pengine?
7: Nne unamaliza?
5: kama ilivyo kawaida kwamba tunaambiwa chapati mwisho mbili.
8: Ah, wanaenda nne zaidi manake jamvi.
7: Inategemea na ubora ndugu yangu.
8: Sawa sawa. Mhandisi Geoffrey Mkinga, meneja TARURA mkoa wa Dar es Salaam. Tufahamu sasa Dar es Salaam tumeshatueleza namna mlivyojipanga kuhakikisha kwamba mnadhibiti ili hali isitokee kuwa kubwa zaidi. Kuna hili lingine ambalo linajitokeza. Kwa mfano labda pengine kama litakuwa ni kwenye maeneo yako utanifahamisha ili tuweze kujua, maana kuna TARURA alafu kuna TANROADS. Tofauti yake ni nini hawa watu wawili?
2: TANROADS wao wanashughulika na barabara za kitaifa na zile za mkoa.
8: Naam.
7: Unamaanisha nini kusema hiyo barabara za kitaifa kimkoa hapo?
2: Kama kwa mfano hii barabara ya hii barabara nini
8: kwa mfano Kilwa
2: Road.
8: Morogoro Road.
2: Morogoro Road. Ile Bagamoyo Road. Hizo ni barabara.
7: Za hizo ndo za kitaifa.
8: Za kitaifa. Za kimataifa?
2: Ya kitaifa hiyo.
8: Ah, hii ya kitaifa naam.
7: Naam. Mbona dawa tutupandisha
2: ndio na kwenda kuishia na kuunganika.
8: Bila shaka.
2: Lakini pia ziko barabara za regional road, yani za mkoa. Kwa ndani kama ukiangalia hapa ndani kuna Shekarango Bamaga.
8: Naam.
2: Ile ni Tanglo. Ukienda pale chini barabara ya ile Mwaikibaki. Ni barabara ya Tanglo ndani. Na ukienda huku Kigamboni kuna barabara ya hapa inatoka Kibada kwenda kule Pembamazi.
8: Sawa sawa.
2: Ziko barabara ambazo ni regional road. Kwa ujumla wake TANROADS ndani ya mkoa sana na kama kilomita 700 kitu. Lakini sisi tunazo 5000 na.
8: Ah,
2: bila, sisi sisi tunashughulika na barabara zote tunaziita corrector, feeder na community.
8: Hizi labda ukiziweka sasa sawa. Maana yake tunaulizana hivi kuna tashwishi ambayo ipo kwenye jamii kwa maana ya wasiwasi. Tunasema Dar es Salaam TARURA maana yake ni kwamba vijijini na mijini ndiko mnakohusika. Sasa Dar es Salaam kuna vijiji?
2: Sasa Dar es Salaam imechukua ile sehemu ya mjini. Unaona TARURA wakala ya barabara
8: mijini
2: na vijijini. Mjini Dar es Salaam ni sehemu ya mjini. Kwa hiyo matengenezo yake maeneo ya mjini yanaendana, yanakuwa na hadhi sawa tu na wenzetu. Kwanza TARURA msingi wetu wa kwanza ni kuhakikisha kwamba barabara zinapitika. Accessibility. Kufikia maeneo.
7: Haijalishi ni mjini ama vijijini.
2: Kwanza ni accessibility. Wenzetu TANROADS lengo lao la kwanza ni serviceability. Ile huduma ya kiwango cha juu zaidi kwa sababu sisi sote tukitoka huko kwenye zile barabara zetu zote tunaenda kuishia kwenye zile barabara za TANROADS ni kama mgongo hivi backbone. Wote tunaenda kuishia hapo. Kwa hiyo sisi huku lengo letu la kwanza ni hilo. Hasa kwanza ni hilo. Hasa kwenye vijiji huko zaidi tunahakikisha tumefika

0: kuna taa, kuna alama za barabarani. Kwa barabara ikiwa ina miundo, ile miundombinu yake yote inahusisha barabara. Kwa hiyo, lakini pia kama kuna kijimlima kitolewe, kuna maeneo yana utelezi yatolewe, matope yatolewe. Kwa hiyo kila kitu kinatakiwa kuhakikisha kwamba kiko sawa sawa kwenye maeneo yetu ya
1: mjini. Unasema ule ufikiaji pengine wa abiria kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mtu binafsi mwenyewe
0: ndani ya mjini tunataka mobility, yani watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine iwe rahisi.
1: Sawa sawa.
0: Ndio maana kwenye kuna ujenzi tofauti ndani ya mjini. Kuna kuta kabarabara kafupi kandaka lami, haka kandaka lami, uchocholo hii na ile ndaka lami. Tofauti na vijijini. Vijijini ni mpitiko kufikika. Mwanzoni talo tulianza na tunakufungulia baba kufika kusikofikika. Kuna changamoto ya kufika. Kwa hiyo tunajenga daraja, unatengeneza kipande cha barabara ambacho ni kikorofi kwa mwaka mzima ili barabara ziweze kupitika kwa mwaka mzima. Lakini ukija kwenye maeneo ya mjini hasa tunataka level of service. Huduma nzuri kabisa, ile mobility. Mtu atakapotembea na gari yake asikutane na mashimo, asikutane nini, kile kiwango kinatofautiana. Ndio maana kwa kutambua kwamba ziko barabara za TARURA ambazo ziko kwenye miji, kuna mijini, lakini ziko barabara za TARURA ambazo ziko vijijini ambako pia hakuna magari mengi kama ambavyo iko kwa mfano Dar es Salaam. Barabara zetu nyingi zinahitaji saa zote kujengwa kwa kiwango cha lami, kwa sababu ili barabara ijengwe kwa kiwango cha lami inahitaji kuwa na magari zaidi ya 300 kwa siku. Hasa barabara zetu nyingi zinatumia magari zaidi ya 300 kwa siku. Kwa hiyo kutandwa na uhitaji wa kutengeneza barabara kwa kiwango cha lami ndani ya mkoa wa Dar es Salaam ni tofauti na mkoa
1: Sawa sawa. Lilian, vipi sasa tunaruhusu mazungumzo kwa njia ya simu bila shaka? Tuwasikie nao ungwana na wanasemaje. Na kwa wakati huu ningekuomba Sergeant Mwanaisha Jafar pamoja na Sergeant Kisa tuvae sasa wanazita headphones ili tusikie maswali ya moja kwa moja, na hata tusaidia hapa Lilian kwa ajili ya hilo, na hapa sina shaka tutafahamu mengi pia katika yale maswali ambayo tutaulizana hapa moja kwa moja. Kutoka sasa haya ni kwa upande wa wasikilizaji na wanasemaje kwenye yale ambayo tutayajibu. Lakini msikilizaji, kama yale ambayo utayauliza yata hii kidogo Lilian ina nani kidogo hii, lakini si haba,
0: nitasikia tu,
1: tutakwenda sawa sawa kabisa ili tuyazungumze masuala haya kwa kina kabisa. Nambari ya kutupigia simu msikilizaji ni 0733 80 5392 ama 0733 80 5393, na tunakaribisha hapa maswali walau manne hivi kwa waungwana wasikilizaji ili tuyazungumze mengi ya kina. Na kwa ujumbe mfupi, kama una swali kwa TARURA, kama una swali pia kwa jeshi la zimamoto na uokoaji, nambari ni 0738 336925. Naambiwa Lilian kwenye mazungumzo kwa njia ya simu, tayari tunamuungwana kwenye line ya simu. Halo.
2: Halo.
1: Naam, habari yako muungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Naitwa Mathew Antoine mfumo kweli katika na maelezo
1: ya mbele. Karibu sana, una swali kwenye upande upi? Karibu.
2: Mimi nina swali upande wa zimamoto.
1: Karibu sana.
2: Mimi nataka niulize swali tu. Kuhusiana na moto unapotokea,
1: Ya haya, sawa, tumelipokea swali lako na asante sana. Haya, tunapokea swali hilo kutoka kwa jeshi la zimamoto, limeulizwa na msikilizaji Lilian. Na tunasubiri sasa hapa, naambiwa kuna muungwana mwingine kwenye line ya simu. Halo.
2: Halo.
1: Naam, habari yako muungwana?
2: Habari tayari ndugu yangu.
1: Salama kabisa. Karibu kwenye maswali yako na utufahamishe jina lako nani?
2: Naam,
1: karibu sana kutoka hapo Morogoro. Swali lako ni upande upi? Jeshi la zimamoto, TARURA? Halo?
3: Ametoka kwenye line bila.
1: Haya. Naambiwa kuna muungwana mwingine. Lile, unataka kumsikia huyu muungwana pengine kwenye line ya simu?
3: Bila shaka. Na halo.
2: Halo kaka, kwanza mjengoni.
3: Mimi ni dada bwana. Habari yako mwana jamvi?
2: Salama dada.
3: Jina lako ni nani na unasikiliza jamvi ukiwa wapi?
2: Naitwa Mawe Godoka. Mawe Godoka, napiga simu
4: kutoka kandokata wa Tanganyika, mkoa wa Katavi, kudada yangu
3: kutoka Katavi hapo. Karibu, swali lako unalirika.

0: unalielekeza zimamoto ama ni kwa TARURA? Karibu.
1: Haya, muungwana naye huyu ametoweka, lakini tunaambiwa tuna muungwana mwingine kwenye line ya simu. Halo.
2: Halo kakaangu, habari za hapo mjengoni?
1: Salama kabisa, karibu, utuambie kwamba swali lako lipi na jina lako nani?
2: Asante sana. Kwa jina naitwa Shija Masanja, mtaalamu wa kupiga penalti kwa kichwa pande za utengoo usangu Mbarali Mbeya.
1: Unapiga penalti kwa kichwa?
0: Halo.
1: Bwana, kama hiyo sheria ipo basi tutasema sawa sawa. Ehe, karibu kwenye swali lako.
2: Swali langu nataka kumuuliza bwana mkubwa hapo
0: wa zimamoto. TARURA au zimamoto?
1: Zimamoto TARURA sasa.
2: TARURA ndio, sawa sawa.
1: Haya, karibu.
2: Kwa hiyo nataka kujua kwamba ni namna gani ya kuwapata sasa kirahisi kundi linapotokea tatizo la moto
1: mwaka. Hili swali la zimamoto.
2: Ni ngumu namna gani ya kuwafikia wanifikie sehemu iliko moto wako waka. Sawa. Hiyo namba itakuwa itapendeza sana kama wananchi wakala tukipata ili tusaidie kwa dharura inapotokea, kwa sababu utakuta.
1: Haya, bila shaka nataka namba kutoka jeshi la zimamoto. Lakini mmekuwa mkipata changamoto nyingi, pia mmekuwa mkitueleza mtu anapiga simu anakuambia hivi alafu kwenye line ya simu. Halo. Halo.
2: Halo. Halo, bali za mjengoni.
1: Salama kabisa, nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Nilikatikiwa simu, mimi Mawe Godoka na katikana Tanganyika hapa. Swali langu ni kwa
1: naam.
2: Hawa zima moto kwamba sasa kwa tutawapataje, kwa sababu kuhusikiraishi vijijini huku, hata huku na umeme inaweza ikatokea majanga kama haya. Sasa miundombinu inakuwa ni hafifu sana.
1: Aha.
2: Mawasiliano yao sasa huwa hatuna.
1: Haya, asante sana madhali wako hapa Sergeant Mwanaisha. Basi watayajibu haya kwa kina kabisa na Sergeant Kisa. Haya, shukrani sana. Tunasubiri simu moja ya mwisho. Naambiwa hapa kwenye line tuna muungwana Lilian.
0: Habari yako? Halo.
2: Halo.
0: Habari yako? Unajisikiliza kwenye redio? Unaweza ukapunguza sauti yako ama ukasogea kidogo pembeni tusikilizane vizuri.
2: Nimesogea.
0: Asante. Jina lako ni nani na unapiga simu ukiwa wapi?
2: Hapo unazungumza na Babalama kutoka Tanga Maramba tu. Niko hapa kwa Bastola, niko barabarani hapa.
0: Aha, Babalama, karibu. Swali lako ni kwa zimamoto ama ni kwa TARURA?
2: Mimi nataka niulize kitu moja moja hapo, naona watanipa maswali majibu yangu.
0: Karibu.
2: Haya, kwanza kwenye upande wa jeshi la zimamoto. Moto unaweza kutokea mahali ambapo pana umbali magari yako mjini. Lakini sasa huku vijijini, mfano moto umetokea sehemu ya muda umeme umepata shoti, nyumba inaungua. Na huku vijijini hakuna watu ambao wana elimu. Sasa wengine wanatumia kuchukua maji labda wamwagilie, na kwa sababu mtu hana elimu zaidi. Je, hawa jeshi la zimamoto unaweza ukawapigia simu labda na huo una namba yake, lakini mwingine sasa namba hana ya jeshi la zimamoto, na mwendo wa kutoka huko mjini kuja mpaka maeneo hayo ambayo ya kuzimamoto basi kwa sababu ni mbali, je, nyumba hiyo itakuwa imeteketea? Lakini pia nikiuliza kwenye kwa mambo ya barabarani,
1: TARURA,
2: watu wenzangu barabarani hao, huku barabarani kuna vijiji ambavyo viko mashambani huku vijijini huku, unaona, ambako sasa hivi sio barabarani, yani ni sio mjini, ni vijijini ndani huku. Kuna barabara nyingine ambazo ni mbovu, kuna viongozi, lakini kwa sababu vijijini huku vijijini wa viongozi wakubwa hawafiki, basi unakuta watu wanatengeneza mijini tu huku, lakini kule vijijini ndani ndani huko barabara ni mbovu, kuna makarabati ambayo ni mabovu, kuna daraja zimevunjwa kwa ajili ya kujengwa, hazikujengwa basi mvua kama hivi tunavyotangazia mvua zitanyesha, lakini unakuta sasa tayari kwenye mvua zile wanafunzi wanapita maeneo hayo, lakini sasa mvua zikinyesha, maji yakiingia, wanafunzi hawatapita. Ni huku vijijini wanatembea kuja kuangalia kwenye hizi barabara zetu za vijijini.
0: Unaweza ukatupa mfano wa barabara ambayo unaizungumzia ili iwe rahisi hapa? Unaweza ukatupa mfano wa barabara ambayo unaizungumzia changamoto hiyo inapatikana?
2: Mfano kuna barabara huku mfano kutoka kwamba Tanga huku kutoka Malamba huku Shura huku. Kuna barabara nyingine ni mbovu, kuna daraja zimevunjwa, lakini nakuta yale matengenezo yanakuwa ni ya haba, unaona. Lakini unaweza ukazungumza, siasa zinakuwa nyingi sana. Kwa tunaumiza vita sisi wananchi, tunaumia hivi mvua zikinyesha, wanafunzi watapitia wapi? Sisi wananchi tutapitia wapi? Kuna wazazi ambao wanatakiwa waende hospitali, watapitia wapi? Tunaumia, wanisema kufanya kuna sisi wananchi ambao tunaongea ndio tunatoa changamoto hizo. Kwa wale wenzetu ambao hawasikilizi redio ndio changamoto ambao wanavumilia tu kuzafanyaje, lakini sisi wengine wakereketwa tunaumia, tunaongea kwenye chombo cha habari.
1: Haa, tunakushukuru sana kwa maoni yako hayo, lakini tutapatiwa majawabu hapa na tukupe pole na linafanywa kazi. Haya, msikilizaji huyo. Na vipi, tuna muungano mwingine ama tuendelee na haya ambayo tuko nayo?
0: Bado mmoja tu ndio.
1: Karibu uendelee.
0: Halo?
3: Habari studio.
0: Salama kabisa mwanajamvi. Karibu kwenye jamvi, na jina lako ni nani na unatusikiliza ukiwa wapi?
3: Naongea naye muuza nyanya mkuu Constantino Mkenja kutoka panda za Madibira mkoa Mbeya wilaya ya Mbarali. Habari ya studio hapo.
0: Salama kabisa. Swali lako linaenda kwa zimamoto ama linaenda kwa TARURA?
3: Nitakuwa na mambo yote mawili kwa wakati mmoja.
0: Karibu uwanjani wako.
3: Haya, asante. Ni kwa nini inapotokea ajali ya moto hatujawahi sikia kwamba makosa yapo na wale wa zimamoto, ila tutaambiwa tu kulikuwa kuna gari limezima, mara maji alikuwa hakuna, tumekosa maji, mara si kulikuwa sehemu ya kupitika haipitiki gari pale na nini, lakini hatujawahi ona mzimamoto akaambia kosa kuna liko na mzimamoto huyu mzimamoto ndo aliyochelewesha, na huyu ndo nitakuwa sitakiwa. Sijawahi ona wamesimamishwa mahakamani wakiwa wanakosa hilo, kwamba mmechelewesha gari, kuna mali za watu zimeungua. Hilo sijawahi kulisikia, hilo la kwanza. La pili nakuja kwenye TARURA.
0: Karibu
3: kwenye TARURA. Kuna vitu ambavyo tunaona hata viongozi wetu wakubwa, kwa mfano kama wabunge, marais, lakini tunakuta kuna sehemu zingine wanaahidi tu kwamba jamani, barabara tutawaletea kwenye kiwango cha changarawe, mara tutawaletea lami kabisa, lakini unakuta miaka nenda hakuna barabara inayotengenezwa, vyombo vinazidi kuharibika kila siku. Barabara ukipita, ukifika maeneo kama labda kuna kilomita labda 70 au 75 au 80, yaani ukiona umefika salama, basi mshukuru Mungu, barabara hizo tunazo, lakini wamekaa kimya, hatujajua shida ni nini.
0: Asante sana kwa maswali hayo, na bila shaka utapata majibu hapo baadaye. Endelea kusikiliza kipindi.
3: Au nikutajie barabara yenyewe mamangu?
0: Itakuwa ni vizuri zaidi.
3: Sawa.
0: Karibu.
3: Barabara ambayo ya kero sisi kwetu ni mkoa wa Mbeya, wilaya ya Mbarali, kutoka njia panda ya Igawa kule Rujewa mpaka Madibira. Madibira tu mpaka Mafinga. Mheshimiwa Magufuli alishawahi kutuahidi kwamba itatoka Kinyanambo mpaka pale Igawa njia panda Rujewa pale, lakini mpaka leo Mwenyezi Mungu amemchukua, hatujafanikiwa. Sasa hivi wapo wengine bado hatujafanikiwa, mbunge wetu ametuahidi, lakini unakuta hamna kitu. Mwisho wa siku anapokuja kuomba kula ya kutengeneza barabara na nini, lakini hata sijaona changamoto ni nini, shida wewe, kwa sababu ni viongozi. Mimi najua labda nipewa hayo majibu kama muuza nyanya mkuu Constantino Mkenja, ni kuachela hivi.
1: Haya, asante sana muuza nyanya mkuu kwa maswali hayo kuelekea kwa jeshi la zimamoto, lakini pia TARURA mkoa wa Dar es Salaam. Sasa Lilian, kwa sababu ya shukrani sana kwa sababu ya muda pia tuliokuwa nao, tunge yagawa haya maswali, lakini kwenye upande wa jeshi la zimamoto na uokoaji, swali ambalo limeulizwa ya msingi ambayo tumeaona namba watu wanasema kwamba wangetamani kuifahamu, lakini kumekuwa kuna ile kwamba nafika eneo la tukio lakini gari hakuna maji, watu wamekuwa kilalamika kwamba nini tatizo na nini hutokea kwamba mambo yanakuwa hivyo. Sergeant Mwanaisha, tungetamani tupatie majawabu, lakini pia Sergeant Kisa pale yeye atatutajia namba sasa, ili msikilizaji huyu atufahamishe kwenye kile ambacho anakipitia. Karibu sana.
4: Asante sana. Jambo la kwanza ambalo wananchi wanapaswa kujua, jeshi la zimamoto na uokoaji halijawahi kwenda kwenye tukio bila kuwa na maji.
1: No.
4: Kwa sababu ni sawa sawa useme kwamba unaenda vitani alafu huna risasi. Ni jambo ambalo haliwezekani. Kwa hiyo cha msingi au elimu leo ni wape wapate kujua ni kwamba gari la zimamoto na uokoaji linaendeshwa kwenye mfumo maalum ambao pressure itazalishwa kwenye pampu, then itatoka kwenye mipira ile ya kutolea maji. Kwa hiyo inategemea gari ulokuwa nalo wewe lina tanki la ukubwa wa kiasi gani na moto upo kwenye hatua ipi. Nitolee mfano wa wazi kabisa. Mfano pale kituo changu cha Temeke na magari ya kuzimia moto manne. Gari kubwa la pale lina lita 14,000 za maji. Kwa gari lina lita 14,000 za maji, alafu ule mpira wangu wa kutolea maji au kitaalamu sisi tunauita hose. Ile hose yangu ina urefu wa mita 30. Alafu ina upana wa diameter ya 15. Kwa hiyo hapo
0: hesabu hapa.
4: Hiyo sasa tunakwenda kitaalamu ile wapate kujua.
0: Ndio.
4: Kwamba kwa hiyo hose yangu ambayo ina urefu wa mita 30, alafu ina upana wa diameter 15. Alafu mimi nina gari lenye tanki la lita 14,000. Nikiweka pressure ya pampu ili kuweza
1: kuruhusu yale
4: maji yatoke yaende kwenye tukio, inategemea na mimi kama inchaji wa gari nimekuta moto wangu upo kwenye hatua ipi. Nikimaanisha hivi, kwa Tanzania wengi tumekuwa tunapiga simu jeshi la zimamoto na uokoaji kutaka kupewa huduma ya kuzimia moto pindi ambapo moto umetushinda. Nikimaanisha vipi, taratibu zinakutaka wewe mtoa taarifa utoe taarifa pindi umeona tukio la moto. Haijalishi tukio lipo kwenye ukubwa wa aina gani. Lakini sisi kama Watanzania tumekuwa na tabia moja ambayo nikiona mimi leo jirani yangu nyumba yake imeanza kuungua, hawakumbui kupiga simu pale pale, lakini wataitana majirani, watajikusanya, watatoa maji yao yote ndani, wataanza kuzima ule moto mpaka pindi ambapo sasa wanaona kwamba maji yao yameisha na moto umewashinda,
1: ambao kimsingi yafikii zile lita.
4: Yes. Ndio wanakumbuka kupiga simu wapi? Zima moto. Sasa muda ambao wao wanapiga simu, tayari unakuta nyumba ilianza kuwaka let's say saa 12 jioni. Wamepambana na ule moto mpaka imefikia saa 2 usiku. Saa 2 usiku ndio wanapiga simu wapi? Fire. Fire tukipata taarifa tutatoka kituoni kwenda kwenye tukio la moto. Kufika kwenye tukio tayari nyumba inakuwa imeshavuka ile limit ya unguaji. Kwamba unafikia stage mpaka unakuta paa lenyewe ni la bati, lakini
1: iko kwenye kiwango cha mwisho.
4: Kiwango cha mwisho kabisa. Kitaalamu tunasema ile ni full development stage. Kwamba ni moto sasa umeshaunguza kila kitu ndani. Tukikuta mimi kwenye stage ile nimefika mimi na gari langu la lita 14,000. Lazima cha kwanza nilinde usalama wa askari wangu. Nikimaanisha kwamba siwezi kuruhusu askari aingie kwenye nyumba ambayo tayari imeshaungua mpaka kiwango sasa imetengeneza crack na matofali ya ameshakuwa wiki.
1: Maana kama ataingia
4: anaweza. Yes, kwa hiyo ni lazima nizime moto mimi nikiwa nje ya jengo. Kwa nikiwa nje ya jengo inamaanisha kwamba ni lazima niweke pressure kubwa ya maji ili kuweza kufika kwenye eneo la tukio. Kwa hiyo kama nitaingeji pressure ya bar 5 kwenye hose yangu ya mita 30, alafu ina diameter ya 15, inamaanisha kwamba mruko mmoja wa maji utatoa lita 1,000 za maji
1: kwenye zile lita 14,000.
4: Sasa tupige calculation hapo. Kama mruko mmoja wa maji utatoa lita 1,000, mimi nina gari la lita 14,000. Inamaanisha kwamba ndani ya dakika 14 gari langu linakuwa limeisha nini? Maji. Sasa je, mwananchi huyu nilimkuta kwenye ile tukio amepambana na ule moto na ndoo zao za nyumbani tangu saa 12 mpaka mimi nimepata taarifa saa 2, alafu nimefika kwenye ile eneo ndani ya dakika 14 namwambia ule mwananchi ni wapi naweza kupata maji ya dharura. Hawezi kukuelewa. Kwa leo mnapaswa kujua au jamii ielewe kwamba gari la zimamoto lipo na maji ya kuzimia moto yale ya awali. Nikimaanisha kwamba gari la zimamoto limetengenezwa maalum kwa ajili ya kubeba maji ya kuanzia kuzima moto. Baada ya hapo ipate access ya kupata maji eneo la tukio ili iweze kupambana na moto. Lakini kama mwananchi angetoa taarifa mwanzo kabisa kipindi moto ndipo unaanza kuunguza ile nyumba, inaonyesha kwamba mimi nitafika kwenye tukio ndakuta moto ule haujasambaa kwa kiwango kikubwa. Huenda yale maji ambayo nayo kwenye tanki yanaweza kuzima ule moto bila kutaka maji mengine. Tumeona mpaka hapo. Kwa hiyo inajengwa taswira kwamba wananchi waendelee kutoa taarifa mapema kabla tukio halijawashinda. Kwa hiyo waanze kusaidia jirani yake, lakini tayari akiwa ameshatoa taarifa.
1: Sasa
4: wakiwa wanasaidia na sisi tukiwa njiani kuelekea kwenye tukio husika.
1: Kwa kweli kwenye hii elimu ambayo mmeitoa mtapaswa kurejea tena. Yaani hilo ni la wazi. Tunaomba tena kwa mara nyingine. Lakini karibu sasa Sergeant Kisa. Naomba watu wamekuwa kilalamika lakini wengine wamekuwa kipiga ila hawaelezi chochote zaidi kusema nilikuwa nakusalimia.
5: Asante. Nashukuru. Namba yetu ya dharura ya jeshi la zimamoto na uokoaji ni namba 1 1 4.
1: Sasa kwa kariba ndugu zetu tayari washaipiga hiyo namba.
5: Nitarudia tena. Ni 114. Ingawa tunapokea namba wanatupigia sana. Wengine tu anampa mtoto aongee. Lakini hajui kuna wengine wanapata shida ya moto kweli.
0: Na wanasubiri ukate simu ili na yeye apige.
5: Lakini hilo hawajui. Uma wanausumbua kwa kupiga moja moja nne sana. Anaweza kapiga, mimi napiga hapo wapi? Njoo nisaidie niko hapa nyumbani na sina hela kula. Kweli.
4: Kuna mwingine ameanza tu kupika nyumbani. Anapiga simu anakuambia njoo mnisaidie nimemaliza kupika mje mnisaidie kuzima moto wangu wa mkate. Ni changamoto ambayo tunakutana nayo mara nyingi sana.
1: Pengine poleni lakini
0: natamani kujua tofauti na kwa kutumia namba hii kwamba mwananchi ambaye ana shida pengine anaweza kuwafikia. Kuna njia nyingine hata kama kwenye mitandao ya kijamii pengine?
4: Ndiyo, njia nyingine zipo za mitandao ya kijamii. Tupo Facebook, tupo Twitter, tupo Instagram. Kote huko kuna official pages za Zimamoto Tanzania. Yani akiandika neno Zimamoto Tanzania anatufikia moja kwa moja. Vile vile kuna website ya Zimamoto, akiingia pale kuna eneo maalum kabisa la kutoa taarifa moja kwa moja. Kwa hiyo hii namba dharura 114 ni namba ambayo ataipiga masaa 24 na siku zote zile. Nikimaanisha kwamba tupo kazini siku zote. Haijalishi ni sikukuu, haijalishi ni kipindi gani.
0: Yani haijalishi ni usiku,
4: haijalishi ni mchana. Muda wote watu wapo kazini kwa ajili ya kuokoa maisha na mali za Tanzania.
1: Sawa sawa. Huyo ni Sergeant Mwanaisha Jafar kutoka Jeshi la Zimamoto Temeke Dar es Salaam.
0: Alafu baule kuna dhana mtu akisikia Jeshi la Zimamoto wanafikiri pengine huu msaada ni pale ambapo moto tu unawaka ndo aje kuzima. Nafikiri haiko hivyo.
4: Haipo hivyo. Haipo hivyo kabisa. Yaani watu kwa sababu jeshi lenyewe limetamka Zimamoto anaamini kazi yetu ni kuzima moto peke yake. Lakini kazi moja wapo sisi tunafanya maokozi. Maokozi tukimaanisha kwamba tunaokoa maisha na mali. Nikimaanisha umekutana na ajali barabarani. Labda ni mtoto amedumbukia kwenye shimo la choo, labda ni nyumba imeporomoka, labda ni pikipiki zimegongana. Popote pale ili mradi maisha ya yule mtu yanakuwa kwenye uhatari. Jukumu lako ni wewe kutoa taarifa Zimamoto. Piga simu namba dharura ni 114, toa taarifa. Pale kituoni tuna magari mengi na wataalamu wengi. Nikimaanisha kwamba tuna fire tender, hizi ni kwa ajili ya kuzima moto. Tuna rescue tender ni kwa ajili ya maokozi peke yake. Tuna ambulance ni kwa ajili ya kutoa huduma za kwanza. Yes. Tuna magari ya hazmat. Siku hizi kama tunavyojua nchi yetu inakuwa kwenye ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Kemikali zinakuwa nyingi, tunasafirisha bidhaa nyingi ya hatarishi. Kwa hiyo Jeshi la Zimamoto pia lina magari maalum kwa ajili ya kukabiliana na changamoto pindi ambapo itatokea ni kemikali imemwagika, ni gari limeunguka barabarani, libeba bidhaa hatarishi. Tupo kwa ajili ya kulinda usalama wa nchi.
1: Sawa sawa. Lilian, watarudi suno siwasi.
0: Sawa.
1: Sawa sawa. Mhandisi Geoffrey, yako maswali ya kwako moja kwa moja na bila shaka ulikuwa ukianukuu hapa. Karibu sasa kwa hao ungwana ili tuhitimishe, manake tunaitwa pale na ndugu yangu kwamba wakati umekimbia kwelikweli.
6: Asante sana. Maswali yaliyoulizwa hapa wote wamelalamikia kuto kufanyika kwa matengenezo barabara. Mmoja ndugu yangu Mbalali, yeye barabara anayotamka ni Wanzetu Tanlot. Kwa maana ya ufahamu wangu wa network hiyo anayotamka. Lakini tutawafikishia wenzetu huko.
1: Bila shaka.
6: Lakini pia hiyo amezungumza barabara ziko vijijini mashambani. TARURA ina ofisi kwenye kila wilaya. Tumejitanua kila wilaya tupo. Kwa hivyo tumepokea, tutafanya ufuatiliaji, lakini nimweleze tu kwamba rasilimali fedha huwa haitoshi kufanya matengenezo yote na kila mahali. Huwa tunakwenda kwa vipaumbele ambavyo tunashirikiana na ofisi zile kuanzia mamlaka za mtaa, kata, lakini pia ofisi za wilaya kwa kupitia bodi zile kamati za maendeleo ya wilaya, lakini pia kamati za maendeleo ya mkoa na road board za mkoa. Kwa hiyo tunafanya vipaumbele. Tunapotengeneza bajeti zetu tunazitenga kwa kipaumbele ambacho hizo vikao vyote kuanzia ngazi ya mtaa mpaka ngazi ya mkoa tunakuwa tumevipitisha kabla ya kupitishwa bungeni. Kwa bajeti tunakwenda kuitekeleza ni ile ambayo tumeshirikisha jamii yenyewe. Kwa hivyo kwa kuwa rasilimali fedha huwa haitoshi kufikia maeneo yote kwa mara moja, inawezekana kuna eneo kweli likawa limeachwa, na si kwa makusudi, ni kwa sababu tu ya mgawanyo wa zile rasilimali fedha. Lakini kama kweli kuna eneo ambalo amelitaja lina mkandarasi na kazi haijafanyika au wamevunja au wamepaswa kufanya, maana hilo ni swala la ufuatiliaji. Tumelichukua haipaswi kuwa hivyo. Maana inapaswa kukivunjwa mahala basi kutengenezwe, na kwa athari za hizi tahadhari ya mvua zinazotujia sasa hizi, ujenzi wa madaraja na mifereji ni vitu ambavyo tumevisisitiza, mtendaji mkuu amevisisitiza kwamba vifanyike vya awali kabla ya mvua, na ndivyo tunavyofanya. Kazi zote za madaraja na hatutengenezi wakati wa mvua, tunatengeneza wakati huu ambao hakuna mvua. Kwa hivyo hili tumelipokea, tutalifanyia kazi. Nirejee kwenye kuzungumza issue ya tahadhari za El Nino. Tumesema tunashirikiana na mamlaka za mitaa, serikali za mitaa kwa maana manispaa na jiji wenzetu kuzibua mifereji na makaravati na madaraja ambayo yana uchafu, kuhakikisha kwamba tunakuwa katika hali ya utayari kwamba mvua zitakaponyesha ule mtiririko wa maji, manake mvua za El Nino ni jambo la asili, itapita kwenye njia zake zile zile za asili, na hatuna namna ya kuzuia hii kitu cha asili. Tunachoweza kufanya ni kuandaa njia za yale maji kujiongea. Haitusemi mvua zitanyesha muda wote, kwa maana zinaweza kanyesha lakini zikawa nyingi. Kinacho kitakachotokea pale ni maji kutembea. Kwa hiyo tunahimizana kuhakikisha kwamba kila mmoja amefungua kipenyo cha maji, na kuhakikisha kwamba mvua zitakapokuwa zinanyesha maji yaweze kutembea. Yanaweza kija kama kwa sehemu moja. Kibaki sehemu moja ndio inaweza kaleta madhara kwa watu. Kwa hiyo tunajaribu kuhimizana ili kupunguza madhara kwenye maisha na mali ya na mali za watu. Basi kila mmoja afungue hicho kipenyo. Lakini mbili, tumewaagiza wakandarasi wetu kukamilisha mifereji yote ambayo tulikuwa tunaijenga, lakini pia na maeneo yote ambayo yamechimbwa. Kwa kwamba hatufanyi uchimbaji mpya kuanzia kesho tarehe 30. Uchimbaji mpya wote ambao umefanyika huo umekamilika, ili barabara zote ziwe kwenye utayari wa kupokea hali hiyo. Lakini pia tumekwisha kuainisha, kwa mfano sisi TARURA tumekwisha kuainisha maeneo 179 ambayo yalikuwa na vihatarishi, ambayo yako ambayo tulikuwa tuna uwezo nao ya kuyafanyia sasa hivi kutoa huduma, kuyafanya yawe kwenye hali himilivu ya hizo mvua. Lakini yako yale ambayo kuna maeneo kama 14 ambayo tumeyabaini, haya tunaona kabisa hatutaweza kuyafanya chochote. Haya tutakwenda kuyafunga na vizuizi ambazo vinaonekana, ili wakati wa mvua watu wasiyatumie maeneo hayo, na tutashirikiana na bahati nzuri tuko na hao wenzetu wa zimamoto ndio wanaoturatibu watu wote mkoa. Hawa ndio
0: kumbe leo tumewaleta karibu.
6: Hawa ndio waratibu wakuu wa hili zoezi. Tumeanza kuwa na vikao toka jana vya na kushirikiana na ofisi ya maafa, ofisi ya waziri mkuu, lakini pia leo kulikuwa kuna mafunzo ya timu za wana maji, lakini pia kuanzia kesho tena TARURA tumeandaa mafunzo kwa kamati zote za maafa za mkoa wa Dar es Salaam, timu nzima. Kwa hiyo tutakuwa kesho tarehe 30 na tarehe 1 TARURA mkoa wa Dar es Salaam kupitia mradi wa DMDP2 uimarishaji wa bonde la mto Msimbazi, kutakuwa kuna mafunzo ya namna ya kukabiliana na changamoto hiyo ya El Nino ambayo inaotujia. Kwa hiyo na kuendelea kutoa elimu. Lakini pia tumetaka watu kutoa taarifa kwetu kupitia namba 0800 111 166. Hii ni namba ya TARURA
1: 66.
6: Sisi tunapokea taarifa zote ambazo ziko
0: zinazohusiana
6: na masuala yetu sisi. Kwa mfano kuna eneo barabara imechimbwa imeachwa wazi, kuna makaravati au daraja linatishia usalama, haliko salama, hii tuweze kwenda kuona na kukagua. Lakini cha pili, tunawaomba watu kwamba tumeshafanya kazi kubwa kwa kushirikiana na wenzetu mamlaka serikali za mitaa kusafisha mifereji. Lakini tumekuta kuna tabia ya watu kuendelea sasa hivi tena kurudia kutupa taka. Tunaomba watu wasitumie mitaro kama jalala, ili kuhakikisha kwamba tunalinda na kuokoa mali na maisha ya wanadamu.
1: Sawa sawa, mhandisi Geoffrey Mkinga ambaye ni meneja TARURA mkoa wa Dar es Salaam. Kwa dakika moja moja, Sergeant Mwanaisha Jafari pamoja na Sergeant Kisa, maneno kwa wananchi.
4: Asante. Mimi rai yangu kwa Tanzania, kipindi ambavyo nchi yetu inaelekea kwenye ile janga la El Nino, cha kwanza ni watu kuchukua tahadhari. Tukisema tahadhari, tunamaanisha kwamba kuwalinda kwanza wale watu ambao huwa wanakumbwa na janga kubwa au wanapata madhara makubwa pindi mvua zikiwa kubwa. Nikimaanisha hapo, nazungumzia watoto, nazungumzia wazee, nazungumzia wajawazito, nazungumzia wagonjwa. Hiyo jamii iwe makini na hao watu, kwa sababu majanga mengi tunayokumbana nayo kipindi cha mafuriko huwa yanahusisha kuweka maisha ya watu hao hatarini muda mrefu sana. Mm-hmm. Kwa hiyo tunaomba watu wachukue tahadhari, cha kwanza ni kuwalinda watoto kama mvua zitaanza kunyesha. Mm-hmm. Vile vile kama una mtu ni mgonjwa unaye nyumbani wa muda mrefu, mm-hmm. anatumia dawa za muda mrefu, tunashauri stoku ya dawa uwe nayo ndani. Mm-hmm. Kwa sababu tunaamini kipindi cha mvua huenda mawasiliano yakatika, huenda accessibility yawe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ikawa ngumu. Mm-hmm. Kwa hiyo tunashauri jamii kuhakikisha tunakuwa na vyakula vile vile vya kuhifadhi nani, mm-hmm. una dokumenti zako muhimu, akisha umeziweka sehemu no. salama. Vile vile kuwalinda watoto kutokucheza pembezoni mwa miti mikubwa, mm-hmm. kuwalinda watoto kutokucheza kwenye nguzo za umeme, mm-hmm. kwa hiyo inarahisisha au itapunguza yale madhara makubwa kwenye upande wa maisha ya watu.
5: Asante na shukuru. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linatoa rai ya kuepuka na taharuki ya janga kubwa la El Nino, maana kwamba tunatakiwa kujiandaa mapema ili kuepuka na majanga ugebusha, yani mambo mbalimbali, kwamba kuokoa maisha na mali ya kwako mwenyewe mwananchi. Kwa hilo ndo rai kwetu Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ili kuepuka na majanga hayo.
1: Haya, asante sana Lilia Ndoksoni.
0: Mimi nataka tu nikukumbushe Baule bwana, kwa sababu sisi hapa tupo kazini, na ukiwa kazini hakikisha kwamba umepata chochote kitu tumboni ambacho kinakufanya uendelee na kazi. Sasa moja kati ya vitu hivyo, hakikisha unakula chakula chenye virutubisho. Tumia Azam ngano bora ambayo ina virutubisho, na unahakikisha kwamba ni kila andazi na kula andazi laini moyo wako unaridhika. Na hii inapatikana kwenye maduka yote.
1: Ni jambo jema. Ndugu zetu sisi tunawashukuru sana, tunakushukuru sana mhandisi Geoffrey Mkinga, meneja TARURA mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia tunakushukuru sana Kisa Mdulilo, Sergeant Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kutoka Temeke, lakini pia Sergeant Mwanaisha Jafar kutoka Jeshi la Zimamoto, lakini pia ni nyie maafisa habari, maana kwenye ndugu zetu kabisa.
0: Kabisa.
1: Sisi tunawashukuru sana. Asante sana. Tunawaruhusu waende na watarejea tena pasi na shaka kulingana na yale ambayo tuko nayo. Tunawashukuru sana.
0: Karibuni.
1: Hapa ni nyumbani kwenu na mkaribie. Bwana, Taifa Stars tumeshinda. Tunaongoza goli moja lakini bado hatujashinda.
0: Jamani.

0: miaka kama yote.
1: Hizi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: Jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa, ndio. Lakini hamna lugha moja, hamjawa taifa. Sisi ni taifa, tuna lugha moja. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha.
4: Ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo, mnatambika mitambiko ya kawaida tu, ningesema kila mnapotambika tambikieni Kiswahili. Umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili.
5: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Ni burudani maridhawa kabisa hiyo, kilio cha mtu mzima bwana Tobias, mtu mzima analia.
1: Kuna mambo yanamuliza mtu mzima. Mauli hapo. Hapo unamsikiliza kwanza Agnes.
0: Bila shaka tayari tumeshafanya mazungumzo.
1: Mambo yameenda vizuri.
0: Naam, bila shaka kabisa.
1: Mtu mzima analia Bauli. Mtu mzima analia. Na kilio chake bwana wakati mwingine inakuwa cha kujificha ili asionekane, japo wengine wanajiachia hadharani.
0: Kuna hekima kumbe akilia bila kuonekana.
1: Ipo. Ipo. Sasa tunapunguza maumivu kimya kimya. Alafu kuna ile ambayo unajua ikifikia tu tunayatoa hadharani, maana yake ni kwamba wewe yamekushinda kuyashikilia
0: kabisa.
1: Ukaona basi yeyote tu aone, ajue nimeumia, afu mambo yanyoki.
0: Sasa bwana Tobias, ulikuwa ukitupa habari ya timu yetu ya taifa
1: bwana.
0: Pengine mambo yakoje bwana?
1: Bado, si unajua mechi ndio kwanza inaendelea.
0: Kwa hiyo tuseme tumeshinda, tuseme tunaongoza.
1: Tunaongoza
0: au tumetangulia?
1: Tumetangulia tu. Lakini pia ni, kwa sasa hivi nimeona hapa hata waziri wa mambo ya ndani ya nchi bwana Patrice Katambi anaongea pia na madereva na ambao wameleta mgomo kwa ajili ya tuliseme meza mazungumzo haishindi jambo
0: bila shaka, na tutakuja pia kuyafahamu hayo ya kina na ujiri huko ili tufahamu sasa mustakabali wa wizara mambo ya ndani na abiria tena tusemaje tena hapa, na hali ambayo imetokea kati ya madereva mabasi pamoja na Rahimu. Kwa sasa
2: mimi niko vyema.
0: Basi mimi nikuombe nikukaribishe kwenye makala ya sauti ndani bila shaka.
2: Maisha yanatufundisha jambo moja kubwa. Si kila kitu unachokiona kwa mtu mwingine unapaswa kukitamani, na si kila unachokikosa kinamaanisha umeachwa nyuma. Wakati mwingine tunamwona mtu akiwa na pesa, gari, nyumba nzuri, kazi nzuri, mwenza anayempenda au maisha yanaonekana kuwa mazuri. Halafu ndani ya moyo wetu huzaliwa hisia za wivu. Tunaanza kujiuliza, kwa nini yeye na si mimi? Lakini ukweli ni kwamba kila mtu ana safari yake. Usimchukie mtu kwa sababu amepata kile ambacho wewe unakitafuta. Mafanikio ya mwingine hayapunguzwi na thamani ya maisha yako. Mwanga wa mtu mwingine haufanyi mwanga wako uzime. Kuna watu wanapoteza imani yao wakijilinganisha na maisha ya wengine. Wanasahau kwamba wanachoona ni sehemu ndogo tu ya maisha ya huyo mtu. Huoni machozi yake, mapambano yake, madeni yake, hofu zake, wala usiku aliyokaa kilia kabla hajafika hapo. Jifunze kufurahia mema ya wengine bila kuhisi kwamba wewe umepungukiwa. Ukiona mtu amefanikiwa, sema moyoni, Mungu ambariki na siku yangu pia itafika. Moyo usio na wivu una nafasi kubwa ya kupokea baraka. Unaweza kumpongeza mwingine kwa dhati bila kujisikia umeshindwa. Unaweza kumuona mtu akiwa na kitu kizuri na kusema nafurahi kwa ajili yake, huku ukiendelea kupambana kwa ajili ya maisha yako. Na kama kitu cha mtu kinakuvutia sana, usikitamani kwa chuki. Kitumie kama msukumo. Jiulize, ninaweza kufanya nini ili siku moja nami nifikie kiwango hicho? Usiharibu amani yako kwa kutamani maisha ya mtu mwingine. Usichukie maua ya jirani kwa sababu yako bado hayajachanua. Endelea kuyatunza yako. Kumbuka, kuna vitu vingine haviji kwa wakati unaotaka, lakini vinakuja kwa wakati unaohitaji. Usiwe na wivu, kuwa na moyo wa shukrani, bidii na subira, maana siku yako ikifika utagundua kwamba kuchelewa hakumaanishi kunyimwa. Na zaidi ya yote, baraka ya mtu mwingine si laana yako. Furaha yake si hasara yako. Mafanikio yake si kushindwa kwako. Kila mmoja na wakati wake. Usipoteze maisha yako ukihesabu ya wengine. Jenga chako. Hadi wakati mwingine, mimi ni sauti.

0: Haya msikilizaji, ni makala ya Sauti Ndani imekamilika hivyo, na Rehema Salim alikuwa akitupitisha huko. Bwana Tobias, si ajabu kukutana na mtu na hii mara nyingi imetokea hata kwenye jamii zetu, wakati wengine tunakuwa anakuambia mtu kwamba mimi nampenda mtu lakini sina sababu ya kumpenda, na namchukia mtu lakini sina sababu ya kumchukia.
1: Ndio. Mambo yanakuwa ni mengi yanatokea na yameakuwa wame, pengine mimi wewe na yote yule.
2: Kuna huwa inatokea.
1: Huwa inatokea. Japo ukiulizwa sababu nini huna.
2: Inawezekana usinayo ila
0: jamani. Moja moja. Sawa, ulikuwa unaendelea dubia.
2: Ndio unaambiwa mpira dakika 90.
0: Mimi nasema. Sawa, moja moja.
2: Sasa tunazungumza kwamba maswala ya wivu, ukao unamchukia mtu na huna sababu za msingi.
1: Ndio.
0: Ni kweli kunakuwa hakuna sababu?
1: Ya, inatokea.
0: Inatokea vipi shekhe?
1: Inatokea. Unajua sisi binadamu tulivyoumbwa bwana, tumeumbwa kwa, unajua kuna tabia za asili za mwanadamu.
0: Bila shaka.
1: Zipo nyingi. Lakini miongoni mwao wivu unaweza ukawa ni tabia ya asili, lakini usipodhibitiwa inakuwa ni tabia mbaya.
2: Kwenye hili swala pia mambo ya wivu yanahusika.
1: Ya nini?
2: Kwamba unamchukia mtu kwa sababu tu unamuonea wivu.
0: Inawezekana. Lakini umezungumza hapa kwamba unaweza kumchukia mtu pasipo sababu. Kweli kuna hakuna sababu?
1: Ndio.
0: Yaani kwa namna gani?
1: Inatokea tu hivyo.
0: Haiwezi kutokea. Ni lazima kuwe kuna sababu. Ndilo hilo jambo.
1: Na ule amini kwamba inawezekana huna hata sababu yoyote.
2: Na mimi nakuamini.
1: Yaani inatokea
2: mimi nakuelewa.
1: Huna sababu yoyote, lakini una huyu naye. Huna sababu na hakuna chochote ambacho anakuzidi. Unaendana naye yani hamna chochote.
2: Baule, unaona hicho ambacho anakizungumza hapa? Ni kweli kabisa, kwa sababu mtu anaweza akawa amefanya jambo zuri tu, sio kwamba linaweza likawa linawakwaza watu wengi, lakini wewe inatokea jambo lile ambalo amelifanya wewe linakukera.
0: Hapana, sasa kule kukukera
2: sababu ukiulizwa kwa nini unachukia,
0: hapana
2: una sababu.
0: Hapana, sababu zinakuepo. Kwa sababu gani? Tukisema yani haitokei tu kwamba wewe umchukie tu mtu pasipo sababu alafu useme kwamba hakuna sababu.
2: Lakini ukiniuliza nakwambia sina sababu.
0: Sababu zipo. Sema labda waona haya nikisema hii sababu nitaonekana labda
2: mimi haina mashiko.
0: Labda tuseme hivyo sababu ina. Lakini haitokei hata kama ndio asili Tobias. Hata kama ndio asili. Ndio
1: nimesema kuna tabia za asili za mwanadamu.
0: Sikatai
1: nyingi. Miongoni mwao pia zipo. Ya kwanza kabisa asili, yani tabia ya asili ya mwanadamu ambayo kila mmoja anayo ni ubinafsi.
0: Hiyo nakubaliana na wewe.
1: Kuna zipo nyingi. Na siwezi kuzizungumzia zote kwa leo, lakini moja wapo ni hiyo. Mingine moja wapo ya ni wivu.
0: Yaani unakubaliana pia na
2: wivu.
1: Sasa wivu usipodhibiti. Ndio tunakuja kwenye inakuwa tabia mbaya, yani
0: ambayo sasa unatengeneza chuki.
1: Unatengeneza chuki. Lakini kila mwanadamu duniani ana wivu wake. Ila ikitokea wivu kashindwa kuudhibiti kwa mema. Kwa sababu kuna wivu kwa ajili ya kufanikiwa. Kwamba umemwona Rahima kafanikiwa jambo fulani. Huyu mimi lazima nifike kama yao ni mzidi. Huo ni wivu mzuri. Maana yake ni kwamba huendi kumharibia yeye. Unaenda kupitia alichofanya yeye, wewe unaenda kwa kuwa bora zaidi. Huo ni wivu.
0: Kwa hiyo tunakubaliana kutokubaliana kwamba mtu hamchukii mtu pasipo sababu.
2: Mimi kwenye hayo makubaliano naomba mnitoe, kwa sababu mimi nimesema mtu unaweza ukamchukia kweli.
0: Ndio,
2: lakini una sababu.
1: Na mimi naungana
3: na Lilia. Unanichukia mimi. Unanichukia kwa sababu gani? Yaani huwezi haiwezi kuwa basi.
1: Yaani labda mimi niulize swali hili kwamba Baule, mpaka hapo unapofikia, hujawahi kujikuta kwenye hali kama hiyo kwenye maisha yako? Yaani mpaka hapo ulipofikia.
2: Binafsi kwa sababu angekuwa amewahi angenielewa na chakiongea.
0: Yaani lazima kuna sababu.
1: Hujawahi kujikuta kwenye hali tunasema huyu naye. Yaani huna sababu yoyote.
3: Hapana.
1: Hujawahi.
3: Hapana.
0: Wewe umewahi manake.
1: Nani?
0: Khalid.
1: Hood. Ushakujikuta?
0: Hapana. Wewe umewahi? Kwa nini?
1: Si yani ndio maana ngambe sina sababu.
2: Ile imewahi lugha moja.
0: Nyinyi mna matatizo.
4: Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hili ni Jamvi la Mashuko kutoka hapa TBC Taifa. Tulianza pale 10 na dakika 20 mdogo mdogo kuelekea 12 na dakika 30. Hapo mengi msikilizaji yanajiri hii leo, lakini kubwa zaidi Baule, kwa muda huu tunavyozungumza
0: tumeongoza
4: waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi yuko pale stendi ya Magufuli Mbezi Luis jijini Dar es Salaam akisikiliza kero mbali mbalimbali ambazo zinawasilishwa na madereva pamoja na viongozi mbalimbali walioko katika eneo hili. Kama muda ukiruhusu, tamko lile ambalo atalitoa hii leo, basi msikilizaji atalipata hapa ndani ya Jambo la Machweo.
0: Bila shaka ni jambo jema. Nikijua pia umetuletea na habari nyingine mpya ya Tanzania. Tukoje
4: moja moja.
2: Naogopa.
0: Nakumbuka lakini mwanzoni tulianza kwa kudondoka Sasa hivi moja moja. Wewe unasimama wapi?
4: Mimi nasimama kwenye ushindi.
0: Na mimi nasimama huko huko. Usiniangalie hivyo. Huko ndiko ninakosimama. Basi hali tunakushukuru sana kwa taarifa hii ambayo umetupatia, na bila shaka kama wakati utaruhusu msikilizaji kwenye taarifa zetu nyingine utazipata. Na somo ujumbe hapa anaitwa Mika Moses kutoka Mlimba Morogoro, anasema makala Sauti Ndani imemfundisha sana. Lakini huyu anasema mambo katani, mtoto wa Fatuma Ahmed anasema Warondo huko, anasema alichojifunza mtu ufanyi yako huku ukijua kwamba wakati wako upo. Lakini huyu msikilizaji mwingine anasema Hassan Chindete wa Mpululu anasema anasikiliza TBC Taifa na kipindi cha Jamvi la Machweo. Sasa tunarejesha tena mjadala hapa kwa kwenye mazungumzo kwa njia ya simu, na bila shaka Agnes Ngoi tunapokea simu walau kadhaa hivi, tuseme mbili ili tuhitimishe na kumshukuru msikilizaji kwenye haya ambayo tumejadili kwenye makala ya Sauti Ndani na kile ambacho amejifunza na kukidokoa. Karibu sana Rahima, uzungumze na Mungu ana huyu kwenye line ya simu.
3: Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello, habari zako?
3: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Naongea na Moyo Godoka, nafikia sio utaweka mitobo huko Katavi.
3: Karibu kutoka huko Katavi, tueleze wewe ni kipi umechota kupitia makala hii ya Sauti ya Ndani.
5: Nasema
3: karibu, tueleze ni kipi umechota kupitia makala hii ya Sauti ya Ndani.
0: Haya, msikilizaji alikuwa mbali na dunia yetu hapa, lakini pengine kuna Mungu na mwingine. Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello, habari za studio?
0: Salama kabisa. Nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali? Haya, karibu sana bwana, tuhitimishe nawe kwenye haya tunaojadili. Maoni yako ni yapi kwenye makala ya Sauti Ndani, au kama huna pia salamu unaweza kutoa?
5: Mimi nasema tu kwamba kutafuta lazima kuwe na majanga mengi, na pia situkie mwenzako akitaka.
0: Sawa sawa, basi tunakushukuru sana kwenye hilo. Lakini hivi sasa tuna yamaliza matangazo yetu ya Jamvi la Machweo. Bwana Tobias, tunamalizaje? Tunamalizaje bwana Tobias?
1: Bwana, leo kuna ujumbe ni kwamba wanasema hivi, kama wewe una mpendwa wako na siku zote labda mkitoka Mandari, Mandari wanasema auti, awe wakika wa kiume, alafu kila ukimwambia utahitaji kutumia nini, yeye anakuambia tu chochote, bwana huyo mtu achana naye.
0: Kwa nini sasa? Anakuwa haelewi anataka nini kwenye maisha,
1: hajitambui.
0: Ataka kutafutia wewe sasa.
1: Tafuta mwingine. Yaani ukishaanza tu kuona hizo hali za kila siku unaambiwa, mtu anakwambia wewe leo unakunywa chochote. Yaani wa kiume wa kike. Kama mjaoana, tafuta mwingine. Utakuwa salama zaidi.
0: Kumbe.
1: Sababu moja kwa moja ndali ya kwamba huyu
0: hana chaguo.
1: Hajitambui.
0: Hajitambui.
1: Hakuna mwanadamu asiye na chaguo duniani. Wewe umwambia kuna kinywaji labda soda nini vyovyote, afya anakuambia chochote. Hakuna mwanadamu chochote duniani.
0: Maana yake hata ukimletea ambacho sio chochote,
1: sasa hakuna mwanadamu ambaye si ambaye ni chochote.
0: Sijui Ruguga naye anataka kumalizaje. labda hili limemvuta.
1: Ruguga lazima atakataa.
0: Sasa yeye sijui ni wa chochote ama ni
1: ngoja majibu yake, siyo hapa atakwambia.
0: Karibu, swali limeulizwa hapa.
1: Kwamba
0: ujumbe umetolewa kwamba eti ukitoka pengine na mwenza wako, lakini hamjaingia kwenye hamjaoana, alafu mkaenda labda kwenye mgahawa, mkatoka Mandari kama alivyozungumza hapa. Sasa mmetoka Mandari pale, unamwambia bwana chagua basi unataka nini?
1: Chakula nini, kinywaji gani?
0: Anakuambia chochote. Sasa akanishauri hapa ndugu yangu kwamba huyo mtu ukimuuliza hivyo na akasema hivyo, achana naye.
1: Yaani kama ndo majibu yake ya mara kwa mara. Yaani sije kwa mara ya kwanza tu, mpe nafasi moja. Ila kile ukiuza unasema chochote tu.
2: Hapana. Yaani ile mara ya kwanza sawa. utamchagulia. Lakini ukienda tena mara ya pili,
1: ndio maana sema umpe muda.
2: Sikiliza sasa hii. Ukienda tena mara ya pili, mpe nafasi ile ile. Sasa wewe usitumie yale mazoea kusema kwamba huwa anasema chochote. Inawezekana siku hiyo anacho cha kuchagua. Na wewe usipompa hiyo nafasi, utakuwa umeanzisha vita.
1: Ndio maana nimesema usitoe nafasi moja. Yaani mpe ya kwanza, ya pili. Kila ukimwambia anakuambia chochote tu.
2: Na inawezekana sio tu kwamba unasema usitoe nafasi moja. Yaani ndio huo utaratibu wa maisha yako. Kwa sababu ukienda wewe muulize kila siku. Kwa sababu huwezi kujua kama anakutafutia sababu. Siku hiyo umeenda, hujamuuliza, umeagiza chakula, hajala.
0: Ah, koko mnatuelezea namna mlivyo.
2: Ah, jamani.
0: Basi tunayasubiri pale ya stendi ya kimataifa mabasi Magufuli ambako tayari waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi. Haya, basi msikilizaji tutakuja kukufahamisha mengi zaidi. Sawa sawa. Kuna kwa sasa anazungumza na hadhara iliyoko pale. Basi kwa mengi ungana nasi kwenye taarifa zetu, tutajua mengi ya kina. Sisi tukuage, langu jina ni Bauli Mnyonge, lakini siko peke yangu hapa.
1: Tobias Masalu.
3: Rahima Salim.
2: Lilian Ruguga.
0: Haya, Rahima pole.
3: Nami ni Rahima Salim.
0: Basi ndivyo tunavyokamilisha, msikilizaji, tunakuacha na burudani maridhawa kabisa, lakini kumbuka tulikuwa na Azam. Ngano bora.

0: El Nino ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Nino kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Nino. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Nino inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Nino. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
1: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
2: Mji mwema Njombe,
3: Gilgal, sikiliza sauti hii.
2: Gilgal Mission Schools, tuko mji mwema.
4: Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilgal Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu nne. Gilgal Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627979746 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Gilgal inawakaribisha watu wote wenye ndoto.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tuko katika maonesho ya 9 ya teknolojia ya madini ambayo yanafanyika hapa mkoani Geita katika viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassani. Nimeingia katika banda la wakala wa vipimo ambapo ndani humu kuna vitu vingi kweli kweli. Kuna picha mbalimbali na kuna maandishi wakielezea vipimo sahihi vya kuaminika kwa wote, dira, dhamira, kazi na wajibu wa wakala wa vipimo, majukumu makuu ya wakala wa vipimo, vipimo sahihi kwa maendeleo yetu. Ndivyo maandishi haya yako hivyo, na zipo bidhaa mbalimbali ambazo zinaonekana hapo watu wakiwa wanakagua. Kuna mitungi ya gesi, pia kuna mita zile na vinginevyo ambavyo vinakaguliwa hapa. Ninazungumza na meneja wakala wa vipimo Bwana Balisco Charles Kapesa, ambaye kwa kwanza atatuambia wakala wa vipimo una jukumu gani katika maisha ya kila siku ya wananchi.
1: Wakala wa vipimo ni taasisi ya serikali, na jukumu kuu la wakala wa vipimo ni kumlinda mlaji kutokana na matumizi sahihi ya vipimo katika sekta mbalimbali, sekta ya biashara, sekta ya afya, usalama na mazingira. Tuko katika maonyesho ya 9 ya biashara, maonyesho ya madini katika mkoa wa Geita, lakini lengo kuu ni kutoa elimu kwa umma kuhusu majukumu ya wakala wa vipimo pamoja na shughuli mbalimbali tunazozifanya na kuzitekeleza katika serikali na nchi yetu ya Tanzania. Jukumu kuu ni kuhakiki vipimo vyote vinavyotumika katika sekta za biashara, kukagua bidhaa zilizofungashwa zinazotoka katika viwanda vya ndani, lakini pia bidhaa zote zinazotoka nje ya nchi. Tunatoa ushauri katika masuala ya vipimo na tunailinda jamii kutokana na matumizi yasiyo sahihi ya vipimo. Maonyesho haya ni maonyesho ya madini, na sisi kama wakala wa vipimo tuko hapa kwa ajili ya kuonyesha tunatoa mchango gani katika sekta ya madini ili malengo ya serikali yaweze kutimia. Katika mnyororo mzima wa thamani kutoka wachimbaji wadogo wale wa madini katika maeneo mbalimbali ya nchi, katika kila stage, yani kutoka wachimbaji wadogo kuja katika masoko ya kawaida yale ya kununulia dhahabu na vile vitu vidogo vidogo, kuna watu wanaochoma kutoka kwenye Russian plant kwenda kwenye masoko makubwa. Katika kila stage kuna wakala wa vipimo. Wakala wa vipimo, sisi kazi yetu kubwa kabisa ni kuhakiki vipimo vinavyotumika kuuzia mabadilishano.

0: na sekta za umma pamoja na kuwalinda walaji wa mwisho. Katika sekta binafsi na sekta za umma tunaenda kusaidia katika kuboresha kwa mfano kwenye viwanda vya ndani. Kazi yetu kubwa pamoja na uhakiki, lakini tunatoa ushauri wa kitaalamu kuhakikisha viwanda vinafikia malengo kwa maana ya kutimiza sheria nataka nini ya vipimo. Kwa mfano sheria zinazosimamia mambo ya uzalishaji wa bidhaa za kufungashwa ndani ya nchi. Tunavyosema labda lita moja ya maji au tunavyosema asali ipime kwa kilo moja, tunahakikisha wale wanapata kile kitu ambacho sheria inataka na wananchi wanapata stahiki ya kile ambacho wanakuwa wafanyabiashara wamezalisha katika soko. Zipo sekta mbalimbali, zipo sekta za uvuvi, sekta za kilimo. Katika sekta za uvuvi kule kuna wavuvi wanafanya kazi ya kununua samaki. Kwa kanda ya ziwa kuna mialo mingi sana. Sisi kama wakala wa vipimo tunahakikisha wavuvi na wenyewe wanapata jasho lao. Kila mwalo una mizani, zipo mizani za halmashauri lakini zipo mizani za watu wanunuzi binafsi ambao wale sisi kazi yetu ni kuhakikisha zile mizani zinakuwa ziko sahihi mda wote, zinasoma sahihi. Na mizani ikisoma sahihi maana yake mkulima kwa maana ya mvuvi anapata ile stahiki ya ile jasho lake la sekta yake ya uvuvi anachofanyia kazi.
1: Kwa nini ni muhimu kupima hizo bidhaa na kuhakikisha kwamba kweli mtu amenunua mathalani nyama pengine na vinginevyo kilo mbili akapata ile kilo halisi?
0: Umuhimu upo kwenye kupima kwa maana ya kwamba kiuchumi tu, kwamba na watu tunafanya kazi tunapata fedha. Ukipata fedha unapanga mipango ya maisha, unapanga mipango ya chakula, unapanga mipango ya kila kitu. Sasa unapokuwa umepanga mipango ya maisha, mathalani utanunua nyama kilo 10 zitakutosha kwa muda wa mwezi mzima. Umeenda buchani, wameenda kule wamechezea mizani, baada ya kilo 10 umepata kilo 8, kilo 7. Kwa hiyo bajeti yako itaishia njiani, hiyo utamaliza mwezi mzima. Kwa hiyo itakuletea changamoto. Kwa hiyo sisi kama wakala tunahakikisha kabisa katika masoko yote na katika maeneo yote yanayofanya biashara za kuuziana kwa kutumia mizani ziwe sahihi ili wananchi wapate ile stahiki ya kile ambacho wanakistahili kupata.
1: Ni bidhaa zipi ama huduma zipi ambazo zinapaswa kupimwa kwa usahihi?
0: Bidhaa zinazotakiwa kupimwa kwa usahihi ni zote. Kwa mfano, tukiacha tu bidhaa zile za masokoni kwa maana ya lumbesa, lumbesa ni ujazo wa magunia kwa kilo 100. Ukizidisha kilo 100 na ule uhimilivu wa kilo 5 na zaidi ya pale inakuwa ni lumbesa. Kwa hiyo katika sekta ya kilimo bidhaa zote za mashambani zinatakiwa zipimwe kwa usahihi kwa maana ya gunia moja la kilo 100. Tukienda katika sekta ya biashara kwa maana ya matumizi ya gesi asilia, mitungi ya gesi ambayo inauzwa katika maduka ina namba pale ambazo zimeandikwa pale. Zile namba zimeandikwa labda kwa mfano mtungi wa gesi una kilo 13. Kwa hiyo mnunuzi anachotakiwa kukifanya ni kuhakikisha anapokwenda kununua bidhaa ahakikisha anapima na apate ile kilo 13 na ajihakikishie kwamba iko sahihi. Ukiachana na hiyo, ukienda katika matumizi labda masokoni kwa maana ya bidhaa zile zinazouzwa masokoni, bidhaa za mchele, nafaka, kilimo, yani bidhaa za mahindi, vyakula kwa ujumla, vyote vinastahili kupimwa kwa usahihi. Vinastahili kupimwa kwa usahihi kwa sababu tunamlinda, ndo kazi ya wakala vipimo kumlinda mlaji wa mwisho apate stahiki ya kile ambacho anakihitaji.
1: Na wakala unahakikishaje kuwa wafanyabiashara wanatumia mizani na vifaa sahihi?
0: Wakala tumeweka utaratibu. Utaratibu wa kwanza kabisa tunazoeza uhakiki wa vipimo vyote angalau mara moja kwa mwaka. Na tukishafanya uhakiki kwa mfano mizani za madukani na baadhi ya vifaa vingine vya kwenye viwanda, kwa mfano mizani, vipimo asilia, huwa tunaweka sticker. Tukishahakiki kipimo kiko sahihi, tunaweka sticker na wakati mwingine kuna baadhi ya vipimo kama vile mita za maji tunaweka seal. Ile seal inahakikisha kwamba hakuna mtu baada ya sisi kutoka ambaye anaweza akaja akaingia tena akafanya mabadiliko aina yoyote. Tunahakiki vituo vya mafuta, kwa mfano shell za mafuta. Tukishafanya uhakiki ule sisi, tukimaliza pale tunabandika ile sticker ya serikali. Ile sticker ya serikali inaonyesha kwamba kipimo kile kimeshahakikiwa. Na sio hivyo tu, tukimaliza tunaifunga na ile pump ili kusudi mtu yote asiweze kuichezea. Kama kutatokea changamoto katikati, mfanyabiashara anayo haki ya kulalamika, anaweza katoa taarifa ofisini kwetu, tutachukua hatua kwenda kupima upya. Lakini lengo ni kuhakikisha tu yeye hazulumiwi wala haibiwa na nchi.
1: Na ikitokea mwananchi ameona kuna hitilafu katika baadhi ya vipimo, sasa ana malalamiko anataka kwenda kutoa, malalamiko hayo anapaswa kwenda kuyatoa wapi?
0: Wakala wa vipimo tunazo ofisi mikoa yote Tanzania nzima. Kila palipo na makao makuu ya mkoa kuna ofisi ya wakala wa vipimo, na tuna website. Ile website yetu pale inaonyesha kila ofisi kwa maeneo gani kwa maana ya address. Lakini pia tunazo namba ambazo ni za bure kabisa ambazo mwananchi anaweza akapiga. Namba yetu ni 0800 11 0097. Hiyo namba ni ya bure kabisa, ukiipiga itapokelewa na utaeleza shida yako ulionayo na utaeleza uko sehemu gani, wale watu watakaopokea watatoa taarifa kwa sehemu yote ya nchi nzima. Kwa mfano labda Maria piga imetoka Mara, wale watu watampigia meneja mkoa wa Mara, watampa taarifa kuna mteja pale na changamoto 1, 2, 3 na watumishi wa mkoa wa Mara watachukua hatua kwenda kusaidia hilo.

0: Yes.
1: Na wakala unamlindaje mlaji dhidi ya kupunjwa katika uzito ama ujazo wa bidhaa?
0: Sisi kama wakala vipimo tunahakikisha bidhaa zote zinazotoka katika viwanda ziko sahihi. Kwa mfano bidhaa za simenti, bidhaa za mabati, bidhaa za nondo. Jukumu letu kuu kabisa ni kuhakikisha hizo bidhaa zinakuwa sahihi zinapotoka viwandani. Kwa hiyo sisi tunafanya ukaguzi katika viwanda pamoja na kuwashauri, lakini pia tuna ukaguzi wa kushtukiza ambao tunaufanya mabarabarani na hata katika sehemu ambazo wanafanya biashara. Lengo ni kuhakikisha tu wananchi wanapokwenda kununua, kwa mfano wanaposema bati na geji 30 au geji 28, mwananchi apate geji 28 kama ilivyokusudiwa. Au tunaposema mfuko wa simenti ni kilo 50, ninatakiwa ule mfuko wa simenti pale pale dukani wakati wa kuuzwa uwe unasoma kilo 50. Vile vile hata nondo. Nondo kunakuwa na changamoto nyingi zinajitokeza. Nondo zipo za aina nyingi. Kuna milimita 12, kuna milimita 8, kuna milimita 16 na kadhalika. Kumekuwepo na baadhi ya wafanyabiashara wengine wanapoteza uaminifu, wanatengeneza pungufu. Kwa hiyo sisi jukumu letu ni kufanya ukaguzi wa kushtukiza. Tunapowakamata tunachukua hatua, na hatua ni kali. Sheria yetu ni kali kidogo kwa ajili ya kusababisha wanaofanya uzalishaji watekeleze sheria yao. Lengo letu kubwa ni kwamba endapo tutamkamata mtu, kwanza tunataka tujue amefanya kwa makusudi au kwa bahati mbaya. Kwa hiyo kama kuna bahati mbaya kwa maana ya mashine ileta changamoto, tutatoa ushauri, tutaenda kiwandani, tutaongea nao, tutawapatia ushauri na tutawaelekeza, na tutawaweka chini ya surveillance kwa muda wa miezi 6 au zaidi kuona kama wanatekeleza sheria inavyotaka. Lakini lengo tunataka kila mzalishaji wa bidhaa anapokwenda katika soko sasa kwenda kuuza, hakikishe bidhaa yake iko sahihi muda wote.
1: Na elimu juu ya matumizi ya vipimo sahihi vya kuaminika kwa wote mnaitoa katika sehemu mbalimbali ama tu inakuwa mpaka mtu anapokwenda kulalamika ndo mnatoa elimu hiyo?
0: Tumekuwa na utaratibu katika mikoa, lakini pia katika level ya kitaifa tunatoa elimu mashambani. Kwa mfano kuna elimu za Rumbeza, tunazunguka mashambani, tunawaita wanakijiji, tunawapa elimu, tunatumia vyombo vya habari kwa maana radio, TV kama hivi. Lakini pia pamoja na hilo tunashiriki maonyesho, exhibition kama hizi, yote kwa lengo kubwa ni kutoa elimu kwa wananchi, ili kusudi wananchi waweze kuwa aware na nini wanachotakiwa kukifanya. Unajua, ukiwa unajua kitu sio rahisi sana mtu kukuibia. Na ukiangalia kwa uchache tulionao kwa maana ya watumishi kwa Tanzania nzima, hatuwezi kuwa kila mahali. Kwa hiyo tunawasihi sana tu wananchi kwamba endapo unahisi kuna changamoto ya kipimo mahali, jaribu kutoa taarifa, ili sisi tutapata taarifa, tutachukua jukumu la kutoka moja kwa moja kwenda kusaidia pale ambapo tunaona ina changamoto, na sio kukamata tu, na tunatoa na ushauri na kufacilitate hata wale wajasiriamali wadogo. Kwa mfano maonyesho ya madini hapa Geita, kuna wajasiriamali wadogo wengi sana wamehudhuria. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya kazi ya kutembea kila banda kwenda kuongea nao, tunawapa ushauri. Wametoka mikoa mbalimbali, kwa hiyo tunawaelekeza katika mikoa ambayo wametoka, kwamba wakifika kule watembelee ofisi zetu na tumechukua address zao. Lengo ni kwenda kuwafuatilia ili waweze kupata elimu ya vipimo ya ufungashaji, kwamba sheria inataka nini katika ufungashio, sheria inataka nini katika ujazo, uzito, ili kusudi wao, ili waweze kupenetrate katika soko. Maki masoko yetu siku hizi yameingiliwa ni East Africa pamoja na nchi za SADC wanakuja. Kwa hiyo bidhaa zetu zinapokuwa zikizi viwango kwa maana ya quantity na quality, wanajikuta wao wanapoteza soko kwao katika soko lile. Lakini wakifuata sheria inavyotaka, inawarahisishia wao kuingia katika soko kwa urahisi na kufanya biashara. Na hiyo inasaidia hata wao kuwa wajasiriamali wadogo, watakuwa sasa kwa wakati na kwenda juu kabisa.
1: Kwa kumalizia mazungumzo yetu, unalipi la kumwambia mwananchi juu ya matumizi ya vipimo sahihi?
0: Vipimo ndio uchumi. Na kwa ujumla kila sekta, kila tunachokifanya duniani lazima uhusishe vipimo. Kwa hiyo sisi ndio muhimili wa taasisi zingine na ndio muhimili wa uchumi wa nchi. Ili uchumi ukue lazima tutumie vipimo sahihi katika kila sekta, katika sekta za afya, katika sekta za kilimo, katika sekta za mifugo, katika sekta ya usafirishaji. Tukitumia vipimo sahihi hata sekta za madini, kila mmoja anapata stahiki ya kile ambacho anakihitaji, na tutakuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na hata uchumi wa nchi.

vipimo. Bwana Balisco Charles Kapesa, tumezungumza mengi juu ya kazi ambazo wanafanya hawa wakala wa vipimo na namna ya kuwaelimisha watu juu ya vipimo sahihi katika maisha yetu. Kutoka katika banda hili la wakala wa vipimo katika maonesho haya ya 9 ya kitaifa ya madini ambayo yanafanyika hapa Geita mjini, nimshukuru fundi mitambo Jeronimo Masanja. Mimi ni Doris Kaunda.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Yusuf Stanford. Kwanza muhtasari wake. Baadhi ya madereva wa mabasi katika baadhi ya mikoa wamegoma kufanya safari zao kutokana na madai ya kukatwa alama kwa kila kosa la barabarani. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA imekamata zaidi ya kilogramu 1,018 za dawa za kulevya. Shirika la viwango Tanzania TBS limewahimiza wahandisi na watumiaji wa bidhaa na malighafi za ujenzi kutumia huduma za upimaji wa hiari kabla ya kutumia katika miradi mbalimbali. Waziri wa Ulinzi wa Somalia Ahmed Mualim Fike amesema mashambulizi ya kigaidi katika mji mkuu wa nchi hiyo Mogadishu yamepungua. Habari kamili. Dar es Salaam. Baadhi ya madereva wa mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani wamegoma kufanya safari zao kutokana na madai ya kukatwa alama kwa kila kosa wanalofanya, hivyo kwa lazima wasimamizi wa usalama barabarani kuwafutia leseni pointi 15 zilizowekwa zinapokwisha. Wakizungumza katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli, baadhi ya madereva wameiomba serikali kuwawekea mazingira rafiki ya kufanya kazi zao. Huko mkoani Morogoro pia madereva wa mabasi wamegoma kusafirisha abiria. Wakizungumza na TBC katika kituo cha mabasi Msamvu mkoani humo, wamesema wameiomba serikali kutatua changamoto hiyo ili waendelee kutoa huduma kwa wananchi. Huko baadhi ya abiria wakiomba serikali kukaa pamoja na madereva ili kumaliza mgogoro. Nao baadhi ya abiria manispaa ya Musoma mkoani Mara wameshindwa kusafiri kufuatia mgomo wa madereva kupinga mifumo iliyoanzishwa na serikali. Mgomo huo ulifanyika katika stendi ya mkoa wa Bweri umesababisha usumbufu kwa abiria. Mkoani Dodoma, madereva wa mabasi ya mikoani stendi ya 88 na wameendesha mgomo wa kusafirisha abiria wakilalamikia kufungiwa leseni zao pamoja na mfumo mpya wa kidijitali kukata pointi za madereva kwa makosa barabarani. Madereva hao wamesema changamoto hizo zimewasababishia usumbufu katika utekelezaji wa majukumu yao. Dar es Salaam. Jeshi la polisi nchini limewaonya wananchi wanaokiuka sheria kwa kuingia barabarani na kuzuia mabasi ya abiria na maroli yanayofanya safari ndani na nje ya nchi, likisisitiza kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaobainika kufanya vitendo hivyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam kufuatia vuguvugu la mgomo wa madereva wa mabasi ya abiria, kamishna wa polisi operation na mafunzo CP Awadhi Haji amewataka makamanda wa polisi kote nchini kuendelea kuwabaini na kuwachukulia hatua wa wananchi wanaokiuka sheria na kuvuruga usalama pamoja na shughuli za usafirishaji. Kuhusu mfumo mpya wa pointi katika leseni za madereva, CP Awadhi amesema hadi sasa hakuna dereva yeyote aliyekatwa pointi. Aidha, CP Awadhi amesema hali ya usalama nchini ni shwari, huku akiwataka wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa kuhusu vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama na utulivu wa nchi. Zanzibar. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayub Mohamed Mahmud amewataka wananchi na viongozi kuchukua hatua za mapema kukabiliana na athari za mvua za El Nino, ikiwemo kuimarisha usafi wa mazingira na kusafisha mifereji ya maji ya mvua. Akizungumza visiwani Unguja katika zoezi la usafi, waziri Ayub Mohamed Mahmud pia ameiomba manispaa ya Kaskazini A kusafisha mifereji ya maji ya mvua pamoja na eneo la madaraja kabla ya mvua kuanza kunyesha. Naye mwakilishi wa jimbo la Chani Juma Usonge amewataka wananchi kuendelea kuondoa taka na uchafu katika maeneo yao ili kudhibiti mafuriko. Dar es Salaam. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA imekamata zaidi ya kilogramu 1,018 za dawa za kulevya katika operesheni iliyofanyika katika mikoa 14 nchini kwa kipindi cha kuanzia Julai hadi Septemba mwaka huu. Akitoa taarifa jijini Dar es Salaam, kamishna jenerali wa DCEA Arita Slimu amesema katika operesheni hiyo, mbali na kukamata dawa hizo ambazo ni bangi, mirungi, skanka, heroin, pia imewakamata watuhumiwa 239. imewakamata watuhumiwa 289 na vyombo mbalimbali vya usafirishaji vilivyodaiwa kutumika katika biashara hiyo. Limo amesema operesheni hiyo pia imebaini pikipiki zinaendelea kutumika katika usafirishaji wa mirungi hususan katika mikoa ya kanda ya kaskazini ikiwemo Arusha na Kilimanjaro, huku mabasi ya abiria pamoja na magari ya kusafirisha maiti yamebainika kutumika katika usafirishaji wa dawa za kulevya. Kutokana na hali hiyo, DCEA imewataka wamiliki na waendeshaji wa mabasi pamoja na magari mengine ya usafirishaji kuimarisha udhibiti na ukaguzi wa abiria na mizigo na kutoa taarifa kwa vyombo husika wanapobaini vitendo vinavyohusishwa na usafirishaji wa dawa za kulevya. Dar es Salaam. Shirika la viwango Tanzania TBS limewahimiza wahandisi na watumiaji wa bidhaa na malighafi za ujenzi kutumia huduma za upimaji wa hiari ili kujiridhisha kuhusu ubora na utendaji wa bidhaa kabla ya kutumika katika miradi mbalimbali. Akizungumza jijini Dar es Salaam, afisa viwango kutoka TBS mhandisi Yona Afrika amesema TBS ina jukumu la kuhakikisha bidhaa, huduma na mifumo inayotumika nchini inazingatia viwango na ubora na usalama. Amesema TBS kupitia wataalamu wake pamoja na maabara zenye vifaa na mitambo maalumu inatoa huduma za upimaji, uthibitishaji na udhibiti wa ubora ikiwemo huduma za upimaji wa hiari ambayo inawasaidia wadau kujiridhisha na ubora, utendaji wa bidhaa na malighafi mbalimbali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC, imewataka waratibu wa uchaguzi wa mikoa, wasimamizi na wasaidizi wa uchaguzi ngazi ya jimbo na kata, na maafisa uchaguzi kufuata sheria ya uchaguzi ili watekeleze majukumu yao kwa weledi katika kusimamia uchaguzi mdogo unaotarajiwa kufanyika kwenye jimbo la Chamwino na kata 11 Tanzania Bara. Akizungumza jijini Dodoma, mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, Jaji Jacob Mwambegele, ametaka chaguzi hizo zifanyike kwa uhuru na haki bila kuacha malalamiko. Shinyanga. Serikali imesema itaufunga migodi itakayoshindwa kufuata sheria na taratibu za usalama ili kudhibiti madhara ya mvua za El Nino. Hayo yamesemwa na katibu mkuu Wizara ya Madini ya Haya Samamba katika mafunzo ya wachimbaji wadogo namna ya kukabiliana na mvua za El Nino mjini Kahama mkoani Shinyanga. Kwa upande wao, baadhi ya wachimbaji wadogo wamesema tayari wamejiandaa kuchukua tahadhari pindi mvua hizo zitakapoanza. Kilimanjaro. Shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA limesitisha kwa muda matumizi ya njia za Lemosho na Londros zinazotumiwa na watalii kupanda mlima Kilimanjaro kutokana na moto unaoendelea kuwaka katika eneo la mlima huo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamishna msaidizi wa uhifadhi kitengo cha mawasiliano TANAPA Catherine Mbena, imesema hatua hiyo imechukuliwa kwa kuzingatia usalama wa watalii, wafanyakazi na wadau wa uhifadhi na utalii. TANAPA imewataarifu wadau wa utalii na umma kuwa njia za Lemosho na Londori ambazo zinatumika kupanda mlima Kilimanjaro kutokana na moto huo. Aidha, taarifa hiyo ya utalii waliokuwa wamepanga kutumia njia hizo sasa wameelekezwa kutumia njia nyingine za kupanda mlima huo ambazo ni Machame, Marangu au Rongai. Mogadishu. Waziri wa Ulinzi wa Somalia Ahmed Mualim Fiki amesema mashambulizi ya kigaidi katika mji mkuu wa nchi hiyo Mogadishu yamepungua katika miaka ya hivi karibuni. Waziri Fiki amesema ripoti ya tathmini ya usalama iliyowasilishwa katika makao makuu ya Wizara ya Ulinzi katika wilaya ya Dainail jijini Mogadishu imeonyesha mashambulizi hayo ya kigaidi yamepungua kwa takriban asilimia 87. Waziri Fiki ameongeza kuwa mafanikio hayo yametokana na juhudi za serikali, idara ya intelijensia, polisi na jeshi la Somalia pamoja na ushirikiano kutoka kwa wananchi wa Somalia. Hata hivyo, Waziri Fiki amewapongeza maafisa wa usalama wa nchi hiyo kwa juhudi zao za kuimarisha usalama nchini humo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Baadhi ya madereva wa mabasi katika baadhi ya mikoa wamegoma kufanya safari zao kutokana na madai ya kukatwa alama kwa kila kosa la barabarani. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA imekamata zaidi ya kilogramu 1018 za dawa za kulevya. Shirika la viwango Tanzania TBS limewahimiza wahandisi na watumiaji wa bidhaa na malighafi za ujenzi kutumia huduma za upimaji wa hiari kabla ya kutumia katika miradi mbalimbali. Na waziri wa ulinzi wa Somalia Ahmed Maalim Fiki amesema mashambulizi ya kigaidi katika mji mkuu wa nchi hiyo Mogadishu yamepungua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
1: Wewe
0: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
2: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
0: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
3: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
0: Taarifa za ukweli na uhakika.
4: Usinishindanishe mimi mkubwa.
5: Anapiga pale majaro nzuri kula na gonga pale na kula mwamba mara
0: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
6: Bureko! Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
3: Tuyasherehesha kwa likweli.
0: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale, wakaing'oa pale ile chini, wakaweka hata zege ilikuwa yenye ile shukari, wakaweka sakafia hapo, maji yakija yanatereza aende take barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga la katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko, lakini ile duda katikati wangalitoa ile maji kidogo kwa yanashuka, na ndio maji sasa nakosa moja kwenda, maana nafuata kwa nini kwenye nyumba zetu, nafuata kwenye nyumba zetu huko. Kwa kweli,
1: waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja, kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Niño ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji hatakuwa bubu.
4: Mwaka juzi hiyo mvua ilivyopiga, kwanza ilikuwa ni kabaa, yani ilikuwa ni fezia so kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaro maji ilikuwa napita juu hayo magogo, yani ilikuwa so kimbea so kinafi.
5: Leo kusikia tu ni mvua kubwa iloleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Hiyo nina hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua, zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi. Ndio maana
1: ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe mungwana msikilizaji, hekima ya leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.

mengi ya kimichezo ambayo yametokea hapa nyumbani Tanzania na nje mipaka ya Tanzania. Kubwa kuliko ni Taifa Stars na Madagascar bado kitendawili. Taifa Stars yavutwa shati tena kwa mara nyingine tena bao moja moja, lakini bado msimamo uko vipi? Unakwenda kuamua msimu vipi kwa Taifa Stars 2027 AFCON licha ya kufuzu? Maneno yamekuwa ni mengi zaidi juu ya kiwango ambacho amekuonyesha kwenye mchezo hiwa hii leo. Kesho Simba Queens, Yanga Princess, Mashujaa JKT Queens, kila moja kujiuliza kwenye ufunguzi wa ngao ya hisani kwa ligi ya wanawake hapa nchini Tanzania. Lakini kunako kimataifa, UEFA Champions League kwa UEFA National League bado inaendelea moto Spain leo uwanjani. Lamine Yamal ataendeleza moto ambao ameanza nao hivi sasa. Karibu tuwe sote mwanzo mpaka mwisho. Mimi ni Steven Kigora, nitakuwa na Alfred Kavishe, bila kumsahau Hamis Swahili kwenye meza ya uchambuzi hii leo. Karibu tuwe sote.

pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa Michuzi Extra. Je, wajua? Bonus ni hadi 200%. Tayari kuanza safari yako ya ushindi na mabingwa.

simu bure 0800 784 2. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.

0: taarifa zetu za michezo kwa siku ya leo, yale ambayo umetokea hapa nyumbani Tanzania. Ukisikia hivyo basi ujue wale wazee wa kazi wako ndani humu ndani. Mimi ni Steve Kigora, niko na Alfred Kavishe pamoja na Messi Twile katika meza ya uchambuzi. Bwana, mko poa?
1: Kwa vizuri, kwa vizuri.
0: Uko vizuri?
1: Jioni fulani hivi ya kinyonge lakini sio kesi sana.
0: Tunaelekea mwisho wa mwezi. Kuna wimbo moja nasema urafiki gani wa mwisho wa mwezi.
1: Kama watu wanaanza tuanze kadiria na mifukoni. Na cheki ya Messi pale, mbona anacheka sana wa Messi? Messi tayari kesho chakula juu yako.
0: Tuonane kesho. Safari zinazaga nyingi sana kwenye mwisho wa mwezi, mwisho wa mwezi uko unaenda weekend.
1: Unajikuta unasema kwamba inakuwa kuaje bana, wewe Hamisi una wewe mfuko wako umenona, alafu mimi niishi kinyonge. Tena leo Jumaa. Bado mapema sana.
2: Kesho mapema sana, si mzito.
1: Na sasa ikiwa hivyo.
0: Jumatano kesho.
1: Lakini Jumatano. Mimi sijui lakini.
0: Wewe mwenyewe ufahamu.
1: Sijui lakini. Kwamba Hamisi tena mbona unapata mimi? Watu tulikuwa tunaiamini ni hiyo hiyo 30-31. Lakini kumbe
0: mama amekuwa ndivyo.
1: Hiyo unakuta kumbe watu wamebaki hamna kitu.
0: Si kwa sababu
1: hatufanani.
2: Mategemeo unaweza ukayaweka, lakini kile ulichokitegemea kikaenda mrama. Yes. Ama tofauti kabisa.
0: Ndivyo maisha yalivyo. Unajua ukipita maeneo ya airport kule, kuna midege fulani ambayo kila mtu anaiona. Ndio ile midege.
1: Umekumbusha jambo zuri sana hapo Kigora. Sema mwisho wa mwezi.
0: Mwisho wa mwezi.
1: Sasa bwana, hakuna haja ya kusubiri mwisho wa mwezi.
0: Muda wa kurusha.
1: Hakuna haja ya kusubiri
0: mwisho wa mwezi.
1: Wewe muda wote wewe ni tajiri baba.
0: Kupitia SokaBet hii ni kubwa, kuna michezo mingi mule ndani. Kuna wale wapenzi wa vieta.
1: Unarusha kindege.
0: Unarusha kindege. Ui.
1: Jana ni wape story fupi sana Hamisi na Kigora. Jana mechi ya Ubelgiji na Ufaransa. Yaani mechi fulani, kwa sababu uzuri wa soka besi unakupa machaguo mengi. Unaweza ukafanya machaguo hata 10 kwenye game moja. Kwa hiyo kwenye ile mechi, kwa sisi sawa wataalamu pale kwenye SokaBet, tulikuwa na machaguo mengi pale. Kwa hiyo mechi inavyoenda, upepo unabadilika hivi.
0: Unaangalia
2: upepo unaelekea wapi.
1: Kama anataka kuniangusha kunichagua, lakini akianguka huku, kumbe niko hivi. Kwa hiyo tuko tunarudika sana kwenye SokaBet.
0: Mwingine anakuambia Mr. Ki sio sina wao lazima kuweka magoli mawili. Naweka kona zangu 5 na yellow card 7. Nimemaliza. Unaangalia pia na aina ya mechi.
1: Unaangalia tu na aina ya mechi. Na hawa ndio jamaa ama kampuni ambayo inakupa nafasi yeye kujinafasi. Unachagua tu unataka nini. Ni rahisi mno. Unajua nimependa kitu kimoja pia. Nilikuwa nafikiria mbona mahangaika kama wana simu za kupangusa tu kwamba lazima uingie kwenye tovuti ya www.sokabet.co.tz. Lakini sio lazima.
0: Wale wana simu za kupangusa ambaye hatujasawa la mbona tumia kiswaswadu.
1: Nao inakuwaje?
0: Nyota 149 nyota 35 leli, maliza jambo lako.
1: Unabashiri pale.
0: Unatia mzigo wako hapo.
1: Wakati kama Taifa Stars leo kama uniweka apate goli wa kwanza. Kisha kwa tunacheka, tukutane maeneo ya vyakula huko.
0: Ya vyakula. Sasa tunaanza safari yetu kwenye soka kupitia SokaBet. Taifa Stars leo alikuwa ni mgeni wa Madagascar full time.
1: Moja moja.
0: Maneno yamekuwa ni mengi. Kila mmoja akizungumza lake, wengine atasifia. Tuanze lipi? Tuanze na performance ya Cyprian Kachwele, performance ya Alphonse Mabula. Tumzungumzie Simon Msuva au tumzungumzie Gamondi na timu yake?
1: Tuzungumzie Taifa Stars.
0: Taifa Stars, sawa. Tuzungumzie Taifa Stars. Hamisi, umeshuhudia leo mchezo wa pili. Bado Taifa Stars limekuwa si nzuri. Wengi wakitamani kuiona ikifanya vizuri kwa ushindi. Pengine kupata alama tatu kwa mara ya kwanza akiwa na Miguel Gamondi na kinua kikosi chake. Lakini mambo yamekuwa ndivyo sivyo.
2: Ni kweli kabisa. Ukiangalia mchezo wa leo, ilikuwa ni mchezo ambao Taifa Stars ilikuwa aondoke na alama tatu. Lakini sivyo, bahati na makosa ambayo yameweza kufanyika ndani ya pitch ndo ambayo yamesababisha kuondoka na alama moja. Kuna chance nyingi ambazo zimetengenezwa na attacking midfielders, lakini washambuliaji hawajatumia zile nafasi kubadilisha kuwa magoli, tunaita chance conversion. Kwa hiyo ni binafsi nafikiri ni individual errors za wachezaji kwa namna ambavyo walitakiwa kuweza kufanya usahihi ama ukatili. Jana nilisema kwamba washambuliaji wa Tanzania wanashindwa kuwa na ule ukatili ama njaa ya goli wanapokuwa wanamfesi golikipa. Ukiangalia kuna chance nyingi ambazo zilikuwa ni za wazi zimetengenezwa. Kwa mfano Simon Msuva alikosa chance nyingi sana za wazi leo, lakini pia kwanza big up sana kwa Nathaniel Chilambo. Good performance mchezo wa leo, amecheza vizuri sana. Kuna movement moja hivi nilifurahia sana, alitoka kuanzia wide ya uwanja mpaka akaingia kati kwenye half space. Baada hapo akaja akamwangalia Kibu Dennis amekaa upande wa kulia, akampatia pass ndio ile ambayo Kibu Dennis alipiga shuti ikagonga mwamba. Leo alikuwa na mchezo mzuri sana Nathaniel Chilambo, pongezi kwake. Lakini pia eneo la kiungo kulikuwa kuna utulivu sana, ukimwangalia Alphonse Mabula namna ambavyo alikuwa anacheza composure kutosha, usahihi wa matendo ambavyo alikuwa anafanya pale katikati. Unaona kabisa ni pure midfielder. Kwa hiyo nafikiri kwa Miguel Gamondi vitu vingi sana amevifanya kwa ajili ya Taifa Stars kuweza kubadilika, kucheza namna ambavyo save tunaona wanapossess Taifa Stars. Lakini tatizo kubwa sana mimi nafikiri lipo katika umaliziaji wa strikers ambao tunao Taifa Stars, ile njaa na usahihi wa kubadilisha chance ambazo zimetengenezwa kuwa magoli.
0: Kavisho, tulipo tunaangalia game ulikuwa unamzungumzia sana performance ya Mabula.
1: Yes. Mabula alirahisisha matukio mengi sana uwanjani kwa Taifa Stars, na utazungumza sana kuhusu goli, lakini amezungumza vizuri Hamisi hapo. Mashambulizi mengi yalikuwa yanaanzia kwenye miguu ya Mabula, na hata kuna pasi ambazo alikuwa anazipiga, ungepata washambuliaji ambao walikuwa wanawatamani Hamisi ama tunawatamani sisi, tulikuwa tunazungumza
0: kwamba hapa angekuwa mtu fulani
2: tunahesabu.
1: Yes, kwa sababu ni pasi ambazo unapaswa ufikirie kwa haraka sana, ni kama ambazo alikuwa anafanya Lionel Messi kwenye kombe la dunia anakutana na washambuliaji ambao wao tayari washajua Messi akishika mpira
0: atakwenda wapi.
1: Yes. Zipi ndicho ambacho watu washambuliaji wengi wa Stars walikosea. Mara nyingi alikuwa akitupa mpira kama Faisal anajaribu kwenda lakini unakuta amechelewa, lakini pia Kachura anajaribu kwenda amechelewa, Sopo alikadhalika anajaribu kwenda lakini amechelewa. Kwa hiyo nafikiri kama kocha atakwenda kukaa na kuambia kuwafundisha namna ya kuweza kukop na mazingira Alphonse Mabula, naweza kawa na kitu kizuri kwenye national team. Lakini nimeona watu wana comment kuhusu media amechoka, media mfanyaje. Lakini hii performance ya Mabula ni kama pia kuna kazi kubwa ambayo anaifanya Imidi huko nyuma, ambapo anampa uhuru mkubwa Alphonse Mabula wa kucheza.
2: Yes.
1: Watu wengi hawatazami hilo, wameona tu wonderful performance ya Mabula. Lakini ninja, kuna mtu unamuona anadondoka kwenye wale watatu
0: wa nyuma,
1: anaungana na Baka pale na Maino anakaa nao pale. Lakini watu watazungumzi, tunalo mtu Imidi anaonekana amechoka. Hapana, Imidi alikuwa anafanya kazi ya kufanya timu inaendelea kuwa ngumu nyuma. Ndio maana ukiona wale Madagascar wakija mara nyingi wakuwa tafuta options za pembeni. Twende kwa Chilambo tukatikisa kama tunaweza, twende kwa Mamelusen tukatikisa kama tunaweza. Lakini katikati kulikuwa kugumu, ndio kitu ambacho tulijaribu kuwawini wa jamaa. Ndio maana licha ya goli ambayo wamepata, goli lenyewe umeona wamebidi watafute nje, watafute nje ya 10 ndio waweze kupata goli. Kwa hiyo binafsi ni makosa binafsi kama alivyozungumza Hamis, lakini kwenye makosa binafsi lazima tutafute watu wa kutiki na kuwapongeza kwa kazi ambayo wamefanya uwanjani, mtaja Chilambo hapo. Lakini kitu kingine pia ambacho Gamondi akifanya kazi eneo la goalkeeping, nadhani
0: changamoto
1: nimeona jinsi ambavyo yona Amos alikuwa akianzisha mpira inapotea, mpira mingi inapotea, hiyo unawapa faida wapinzani. Yaani unafanya kazi kubwa alafu una toa sadaka tu. Kimincha kwanza Kigoro alikuwa anazungumza katika dakika 20 tu za kwanza, mipira mitatu ambayo ilikuwa inakwambia hakuna pressure yote. Yeye alikuwa anapoteza mipira kama ile. Kwa hiyo nadhani ni vitu ambavyo tunabidi tufanye kazi kama tunataka kushinda na kweli. Michezo miwili alama moja
0: bado.
1: Lakini kitu kingine ambacho tujiulize, kwa nini Taifa Stars ya nyumbani na ugenini ni vitu tofauti? Inaniumiza kichwa hii, mimi naumia.
0: Hamisi, tunazungumzia kwamba kama ingekuwa si wenyeji wa AFCON, kama ingekuwa si wenyeji wa AFCON kwa hicho ambacho tunakiona hivi sasa, alama moja mechi mbili. Of course hata AFCON 2025 na Morocco tulifuzu kwa hapa kwenye uwanja Benjamin Mkapa dhidi ya ilikuwa ni Guinea Conakry, si ndio? Kwa shida sana
1: siku ya mwisho, dakika za mwisho magharibi.
0: Yes. Lakini unajiuliza kwa AFCON 2027 hicho ambacho tunakiona hivi sasa ndicho kile ambacho tunakwenda kukishuhudia Benjamin Mkapa au Arusha, si ndio? Au Fumba. Kwa nafasi ya eneo la ushambuliaji, tuna nafasi ya kunyosha kidole kwamba kwa wale wachezaji ambao tunao tumemshuhudia leo Cyprian Kachwele, si ndio? Kuna Selemani Mwalimu,
1: ndio.
0: Kuna Simon Msuva, si ndio? Kuna Popa ambaye ametangaza kustaafu bila tumtoe. Kwa hao ambao tunao hivi sasa kina Kevin John, kuna mtu sahihi ambaye tunaamini mpaka Juni mwaka 2027 tunaamini kwamba huyo anaweza katuvusha kwa ushambuliaji.
2: Afu, kuna swala jingine pia hapo, ukiangalia namna ambavyo kuna wachezaji ambao tunawachukua kama wazoefu, kwamba ambao wataweza kuwaelekeza wale ambao ndo wanaanza sasa hivi kucheza timu ya taifa ama ni wachanga kwenye kucheza michuano ya timu ya taifa, kwamba wataweza kuwaelekeza kufanya hivi moja mbili tatu. Lakini pia swali tunarudi pale pale, sasa huyu ambaye ni mzoefu na ana uzoefu mkubwa kucheza timu ya taifa, vipi pale ambavyo akifanya vibaya tutaendelea kumtegemea aendelee kufanya vibaya, kati kuna kwa mfano leo Kachwele ameingia lakini ameonyesha performance nzuri na ameweza kutumia chance kubadilisha kuwa goli na Tanzania kuweza kupata bao. Mimi nafikiri kama kuna sehemu ambazo zinahitaji mabadiliko, basi mapema coach aweze kufanya mabadiliko, haijalishi itakuwaaje. Unajua kuna wakati mwingine mpira unahitaji sacrifice kwenye michezo nane ambayo Miguel Gamondi amecheza,
0: amesimama kama coach wa Taifa Stars.
2: Yes, amesimama kama coach wa Taifa Stars. Ni mchezo mmoja tu ambao ameshinda. Mchezo dhidi ya Kuwait alitoka 4-3, mchezo dhidi ya Nigeria 2-1, mchezo dhidi ya Uganda 1-1.
0: Manake hapo unachukua baga michezo ile ya kirafiki.
2: Yes. Ila mchezo mmoja ndio alishinda 6. Kwa hiyo unaona bado kuna kazi kubwa ya kufanya, lakini ukiangalia namna uchezaji wa Taifa Stars, Miguel Gamondi ana kazi kubwa ambayo anaifanya, lakini makosa ya watu makosa ya mtu mmoja mmoja bado inakuwa changamoto hasa katika eneo la umaliziaji.
0: Sawa, acha tusubiri itakuwaje, ila kwa hicho ambacho tunakiona tunapongeza kwa mazuri ambayo tunashuhudia, lakini kwa yale mabaya basi hayo mapungufu basi pamoja AFCON tuwe miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri au taifa ambalo linafanya vizuri. Mwazungumzia mkakati wa chukua, tunagusia mkakati wa Uganda kuelekea AFCON 2027. Umeona mikakati yao ya nje kwa national team.
1: Wameanza kuboresha, tayari wameanza kutafuta wachezaji
0: kwa AFCON
1: 2027. Kizazi cha kina Emmanuel Arnold Oki kimekwisha, Auchi wamekwisha, kina Dennis Onyango wamekwisha, wanatafuta warithi sahihi. Unajua katika miaka hii 6 mpaka 10 Afrika Mashariki, Uganda the Cranes ni namba 1,
0: yes.
1: Na bado wanataka kuendelea kuonesha ubora wao, ndio maana wanatafuta kizazi kingine ambacho kitakuja kuvaa viatu vya ambao wameondoka.
0: Sawa, twende tukalipe bili kisha tuarejea kuendelea na zile taarifa nyingi ambazo tunazo hapa studio.
3: Wadau, hii imekaa poa. Maelekezo ni rahisi sana. Kutoka Soka Bet, Kaki Janja na Michuzi Extra, mkeka wa ushindi, bashiri ligi zote duniani, milioni 50 kila wiki kwa washindi 1000. Usiseme hukuambiwa. Kaki talam, tuondoke na Michuzi Extra. Bashiri kupitia www.sokabet.co.tz au bonyeza nyota 149 nyota 35 alama ya reli, au pakua application ya Soka Bet. Ni milioni 50 kila wiki, washindi 1000. Michuzi Extra, bashiri kistaarabu. Umri ni kuanzia miaka 18. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Au tupigie simu bure 0800 784242. Soka Bet, amua ushindi wako.
4: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
5: Miji yetu kubwa ndiyo yenye population kubwa, ndiyo miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
4: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda, aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa, na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
6: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
7: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapokuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
4: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
8: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo tutakufikia kwa wakati.
4: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: tena kuendelea zile taarifa za michezo ambazo tunazo hapa studio. Mimi ni Steve Kigora, niko na Alfred Kavishe pamoja na Miss Twahilu. Tunapoelekea hivi sasa, Alfred Kavishe ni kwenye ile ngao ya hisani kwa upande wa ligi ya wanawake hapa nchini Tanzania. Michezo miwili kupigwa kesho, moja saa 9, moja
1: saa 12.
0: Kuna Mashujaa
1: na
0: JKT Queens, alafu kuna dabi ya Kariakoo kwa wanawake,
1: Yanga Princess na
0: Simba Queens.
1: Kama nienda huko, kuna kitu mwenyewe nafikiria, mbona mashindano ambayo yanaratibiwa na mtu mmoja anakuwa na kanuni tofauti
0: kwa wanaume? Nakumbuka
1: nazungumzia msimu huu.
0: Msimu huu nazungumza ngao ya Sunny Pale itakiwa iwe ipigwe kwa timu nne.
1: Sasa mimi sitaki kujua ilitakiwa ama ilikuwaje.
0: Iko hivi.
1: Mimi swali langu ambalo nimeuliza hapa ndani, nimeuliza Kigora, nimeuliza na ndugu yangu Hamis. Mbona mashindano ya mtu mmoja kanuni tofauti?
0: Kuna inakwambia kuna ilivyo na inavyotakiwa kuwepo.
1: Ilivyo
0: na inavyotakiwa kuwa.
1: Kwa maana hiyo ilikuwa lakini ilipaswa kuwa hivi.
0: Kanuni zinasema ni timu nne kucheza. Ila kwa sababu ya muda. Inatakiwa zichezwe mechi mbili. Yaani mechi moja ipigwe moja. Kama kilivyopigwa Zanzibar. Ndivyo ilivyokuwa. Lakini inatakiwa iwe vipi? Inatakiwa zipigwe kama msimu juzi.
1: Kwa maana hiyo kama
0: yaani unaanza nusu finali, finali. Sio kwa wanawake, sio ligi sana mwezi wa 10.
1: Tuchore picha kama ingekuwa bingwa wa kombe la FA. Ingekuwa ni Coastal Union.
0: Wafanya masiani. Mesi semi, tuanze wapi? Tuanze Yanga, tuanze Simba. Tuanze Yanga, tuanze Simba.
1: Sasa kwa bingwa wa ligi.
0: Bingwa wa ligi, au si haya. Twende kwa Mgosi atuambie maandalizi yake. Wao kama wanalunyasi wako vipi kwenda kuwavaa Yanga Queens au Yanga Princess?
2: Timu ya Yanga ipo vizuri na timu ya Simba ipo vizuri, kwa maana tunakwenda kwenye uhalisia kwenda kufungua ligi yetu ya upande wa wanawake. Kikubwa Simba tunahitaji ngao ya jamii. Tunahitaji vipi? Maana kupata matokeo dhidi ya mpinzani wetu ambaye pia yuko vizuri na ambaye pia anahitaji kile ambacho sisi tunakihitaji. Kwa mwisho wa siku ni ufundi ambao tunaofanya mazoezini kati yetu sisi, tuko benchi ambao tumefanya vizuri na tunaendelea kujiweka vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho, na maandalizi yetu yote yanaendelea vizuri kuelekea kwenye mchezo wa kesho.
3: Kocha wetu kashatu training vizuri katika uwanja wa mazoezi, kwa hiyo kilichobaki ni sisi tu kuonyesha uwezo kesho. Kwa hiyo mimi nina imani kwamba mchezo wa kesho utakuwa ni mchezo mgumu, kwa sababu ni dabi na dabi na kila mmoja amejiandaa kwenye nafasi yake.
0: Hao ni Simba Queens.

0: kutusapoti kwa sababu sisi ndio wawakilishi wao, na niwaambie tu kwamba Simba tunaheshimu, ni timu nzuri, lakini huwa nasema upate matokeo kwenye mechi za karibuni, kesho asiye na matokeo kwamba mimi ni kama kutokao na mechi ya ushindani na mechi ambayo anapaswa kufanya kazi ili kuhakikisha kwamba wanapata matokeo. Lakini sisi kama timu tumejiandaa vizuri, naamini tutaweza kuwa na mchezo mzuri kesho kwa ajili ya kupambania timu zote kwa mchato.
1: Sio mara moja, sio mara mbili kukutana na Simba Queens. Tokea nimeingia Yanga nadhani itakuwa ni kama mara ya 4 kucheza nao. Kwa hiyo nakumbuka vitu vingi, situation nyingi tulikuwa tumepitia hapo nyuma. Hatukuwa na matokeo mazuri kwa kipindi hicho. Lakini naamini huu ni msimu mwingine na ni wakati mwingine. Kwa hiyo naamini kwenye mchezo huu utaenda kuwa mchezo wa kitofauti, tofauti na ile ambayo imeenda kupita.
2: Huyo ni Edna Lema akizungumza pamoja na naodha wa Yanga Princess, namna gani wamejiandaa kwenye mchezo wao wa kesho dhidi ya Simba Queens. Alfred Kavishe, tuwape pia nafasi wasikilizaji ambao wanatusikia hivi sasa. Tusome kila ambacho umekiandika.
3: Namuona hapa Valentino Mampinga, Valentino Mampinga. Yeye anasema ni wa Taivata. Bwana kidogo lugha gani hii? Ushakutana lugha imenichanganya kidogo hii, lakini msomo mwingine anaitwa, na anasema ni Chilampa Fami Hicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe, kwa timu yetu hii ya Taifa Stars. Maombi yanatakiwa yahusike hapa, bila maombi hususa sidhani kama tutafika mbali, na tunaomba watangazaji wa leo mtutangazie maombi ya rasmi
2: kwa hiyo. Tunaanza lini maombi rasmi? Subiri tufike mwezi wa 5 mwakani.
3: Tunapa mwongozo, si ndio? Anasema kaka Yanga na Simba wanawake wanacheza lini? Niita Joseph Waziri wa Nyanja.
2: Umaliza.
3: Anauliza wanacheza lini Yanga Princess na Simba.
2: Kesho
3: saa 12 jioni.
2: KMC pale complex.
3: Fundi simu Mwaita anapatikana Tanga, wilaya ya Mkinga, Duga Maforoni. Sisi wa Tanzania tutabaki kushiriki lakini mafanikio hakuna. Yeye kasema hivyo. Sasa useme mbaya hivyo.
2: Bado.
3: Anasema itakia maandalizi mema timu yake ya Yanga, ni anaitwa Chopela wa Chopela.
2: Chopela.
3: Ni wengi kama tutamaliza, lakini nisome wa mwisho. Huyu ni Chilongela wa Chingulungulu Tunduru, na hapata mjengoni kwetu Bista Taifa. Ni darasa pia kweli, ni darasa, sio mchezo hapa. Twende kigoli.
2: Sasa shukrani sana Alfred Kavishe. Hamisi, kesho michezo miwili majira tofauti, tukianza na ule mchezo wa kwanza ambao utakuwa ni kati ya JKT Queens dhidi ya Mashujaa Princess, lakini pia Simba Queens dhidi ya Yanga Princess. Nikizungumza JKT Queens na Mashujaa Queens, Simba Queens na JKT na Yanga Princess. Kwa kila ambacho tulikishuhudia msimu huu ambao umeisha, Undava wa Simba kwenye ligi kurejesha tena makali yake, kesho dabi nyingine tena. Edna Lema atafukuta mbele ya Mgosi.
4: Ukiangalia mchezo wa mwisho ambao Simba Queens alicheza na Yanga Princess, Simba Queens alibuka na ushindi wa bao 2-1.
2: Yes.
4: Simba sasa hivi pressure yao ni kutaka kuendeleza kipigo kwa Yanga Princess. Lakini wakati huo huo Yanga wanataka kuondoa sasa ule uteja baada ya kupigwa. Kwao na wao wanataka kulipiza kisasi. Maingizo mapya ambayo Yanga Princess wameweza kufanya, wanaweza katumia kama silaha kuadhibu Simba, kutokana na kwamba bado kuwasoma namna ambavyo Yanga Princess wamekuja, kutokana na maingizo mapya ambayo wameweza kuja nayo. Lakini pia ukiangalia namna ambavyo Simba Queens wanaingia katika approach ya mchezo, nafikiri tactics, game plans za makocha wa timu zote mbili, nafikiri ndizo ambazo zitakuja kuamua mchezo.
2: Nani anaweza qualify kuingia hatua finali?
4: Ise hiyo ni ngumu sana. No, tusubiri dakika 90.
2: Sawa. Kavishe tuangalie mbato ya Mgosi yuko na Simba Queens muda mrefu. Edna Lema ameingia Yanga Princess, pengine matumaini yalikuwa ni makubwa kwamba yeye pengine anaweza akaivusha Yanga Princess hadi nchi ya ahadi.
3: Shida nilimwambia hata yule mratibu wa timu ya wanawake ya Yanga, kamwambia shida kubwa, na alinijibu, lakini nilimwambia shida kubwa Yanga Princess ni mabadiliko ya mara kwa mara kwenye kikosi chao. Kwa mfano, nimejaribu kupekua sana kwenye mazoezi ya Yanga, sijamuona Arakesh, sijamuona Igwe, sijamuona

0: Yamuona yamuona nani yamondo ule golikipa ameondoka, lakini tuliona pia Christoph nani ule Precious pia ameuzwa. Umeona Akot Lydia naye pia ameondoka. Watu ambao tutegemea ndio ambao walikuwa wanakwenda kuiunda Yanga hivi sasa Princess, alafu ameingizwa mapya ambao amekuja angekuja kujazia tu upate timu, lakini masikitiko kwa wana Yanga ni kwamba wanakwenda kuanza upya tena msimu huu pia, anaanza upya. Kwa hiyo msimu huu pia wanapaswa kusubiri tena timu hizo yani, alafu waende kwenye mechi dhidi ya Simba mbele. Licha kwamba kule wameondoka hata kama kuna Gentix Chicago, lakini bado wakina Aisha Mnuka wapo, wale ambao wamezoea kucheza hizo mechi, unajua. Kwa hiyo naona ni mkate mgumu kwa Edna kwa mara nyingine, kutokana na aina ya wachezaji ambao yuko nao, lakini pia confidence ambayo tayari Simba washajitengenezea mara zote wanapocheza na Yanga. Na Yanga Mgosi ni kama ameizo, hata wakati ambao Yanga anamsumbua Simba Mgosi hakuwa kocha mkuu,
1: kocha msaidizi.
0: Wakati Mgosi anakuja kuchukua timu, Edna anapata kocha
1: password zote kwa nasijua.
0: Yes, na ndio kitu ambacho kinamtesa Edna Lema wakati wote. Hata kama unakumbuka mfikie mfuatie mahojiano haya yani Mgosi anaonyesha kujiamini, anasema kwamba tukisipochangamka tutaanza kutia unyonge kama Yanga walivyotia unyonge kwenye mkutano wa habari. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba anajiamini kuelekea katika mchezo huu. Kuna mtu Kigora kauliza hapa, kauliza matokeo ya Taifa Stars. Taifa Stars imetoka ngapi?
1: Stars ni moja moja. Yes.
0: Simple ni Kachundu amefunga goli la timu ya Taifa.
1: Na sisi ndio tulitangulia.
0: Ambiwa hivyo, lakini ngoja nisome message hii ambayo inahusu mambo ya dabi. Anaitwa Nasib Saidi wa Kipelele Liwale Lindi, Simba Queens pigi ya hawa wajukuu mzee mpigo goli tano zinawatosha, ubaya bwela season 3.
1: Kwa kile ambacho Simba amekuonesha kwenye Sekafa, ameshindwa kuonesha ubabe wake. Pengine ikawa ni karata pekee ambayo anaweza kaonesha mbele ya Yanga Princess kesho, kwamba kule okay hatujafanya vizuri msimu huu, tunaanza vyema ligi ndani.
2: Yanga Princess, nikianzia kwanza kwa Yanga Princess na kuja moja kwa moja kwenye swali lako. Ukiangalia namna ambavyo Yanga Princess, kitu ambacho kwanza kinawapa shida ni muunganiko ambao itabidi wa utengeneze, na lazima iwachukue muda. Yes, lazima iwachukue muda kidogo, na ndio maana hata namna ambavyo head coach wa Simba Queens ama benchi la ufundi wanajiamini, kwa sababu tayari wana ile confidence tokea
1: tumeshacheza mashindano. Yes. Tumeona kikosi tofauti na Yanga ambao umetoka pre-season na mechi za kirafiki.
2: Yes, bado damu inachemka, bado anahitaji pitch kuweza kuonesha, bado anahitaji ile hali ya upambanaji. Ukiangalia kama dabi kama hivyo wako vizuri.
1: Sawa, so, twende tukalipe bill Alfred Kavishe
0: sababu ya siku hapa bwana.
1: Sababu ya kuwa hapa tukirejea bwana, kuna Simba kule Afrika Kusini, ningezungumzia sasa Simba senior team. Bado tuwaike Simba Queens tuweke pembeni. Nazungumzia Simba yenyewe ile ya wanaume.
0: Hao ndio kina Mpanzu eh?
1: Wakina Mpanzu, wakina
0: Chama,
1: Clodus Chama, kina wengi wa
2: huko. Wakina Ibrahim Dumbia.
0: Dumbia.
1: Ki Aziz na jeshi lake.
0: Nao wameanza
1: kambi. Wamerejea.
0: Wako wapi?
1: Wako hapa Kigamboni. Kigamboni, yes, Kigamboni na KMC sio kawaida yao. Kawaida. Chote tukalipe bili kisha tuarejea kwa zile ambazo zimechukua vichwa vya habari kwa hizi timu kubwa hapa nchini Tanzania: Simba, Yanga, Azam, Singida, TRA na nyingine nyingi.
3: Inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi, ina maana maji yanakuwa mengi. Na maji yanapokuwa mengi, yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambalo wewe uko, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
4: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: kuendelea kuzicha kazi za kimichezo ambazo tunazo hapo kupitia TBC Taifa, palipo na ukweli na uhakika. Tanzania nzima inatusikia, Alfred Kavishe.
1: Tanzania nzima inatusikia popote pale, wale waludewa wanatupata, lakini pia hata uwe wapi unatusikia, kama huyu Po Matonange kutoka Inyonga amezitakia ushindi Yanga Princess, na yeye pia anatusikia.
0: Kuna wale wa Mumbo wanatusikia, kwa Lukonge Magamba wako wanatusikia. Kila eneo ambao
1: unasema, hata Tanga pia wanatusikia. Kama anapotusikia huyu hapa kutoka huko anaitwa Alex Mwalili, ujumbe TB Staff kwetu, na hakika anawapata vizuri sana, amesema mwenyewe
0: anatusikia. Tumesema sawa. Kwa nukta hiyo, Alfred Kavesho, elekee kwenye maandalizi ya timu hizi kubwa. Ligi na rejea Oktoba 8-9, afu na dabi ya Kariakoo 10.
1: Hii kubwa ziko ngapi? Timu kubwa ziko ngapi?
0: Asa kubwa zungumzia kwenye msimamo au kwa historia? Sabi tuzungumzia kubwa kwenye kipengele kipi?
1: Kwa kukrejia kauli yako, tuangalie timu hizi kubwa, kubwa ziko ngapi?
0: Nikizungumzia zile top 4.
1: Kubwa ni top 4.
0: Nikizungumzia top 4. Nikizungumzia Yanga ambayo inaongoza ligi. Kwa sababu hata kosti si ya muda si kubwa, au ile ni kongwe. Kuna timu kubwa, timu kongwe.
2: Maana Coastal Union kipindi hicho alikuwa sio mchezo. Sio Coastal Union peke, hata Pamba hii alikuwa sio mchezo.
0: Au kwa sababu Coast, unajua Coast African Sports hizi ni timu kongwe, si ndio?
1: Sio kubwa.
0: Sio kubwa. Si ndio? Wako muda mrefu Tanzania, lakini hatuoni ukongo wenu ukubwa wao kwenye ligi. Tunashia kuzungumzia Simba, Yanga.
2: Kwa sasa hivi ndio hatuwezi kuona. Lakini kwa miaka ya zamani walikuwa na ukubwa wao, walikuwa na utawala wao ambao hata Simba na Yanga walikuwa wanaenda kwa adabu.
0: Fanya masiao gambo, vuka kote, usivuke daraja hapa, unaelekea usivuke reli, unaelekea Mkwakwani.
1: Na utaendaje sasa?
0: Unaingia. Jiulize, unaingiaje Mkwakwani bila kuvuka reli? Tali sana. Sawa. Yanga wamerejea kambini. Hivi sasa Simba akiendelea na kambi yake kule Afrika Kusini. Singida Black Stars yuko Arusha, TRA yuko Zanzibar. Kila mmoja ametafuta chimbo lake, akiamini kwamba hapa nikitoka nimeivya. Nimeivya.
1: Hapa nawaza kwamba unaangalia una nini mfukoni, ama unaangalia ni wapi utapata kile ambacho unakitaka kwa ajili ya mechi zinazokuja. Ndio
0: yes,
1: kitu ambacho najaribu kutafakari. Lakini nimeona TRA nani, Singida Black Stars wameenda Njiro Arusha, si ndio? Wameenda kwa kambi kule. Mara nyingi najaribu kuangalia, kuna asilimia kubwa mechi zao nyingi wanazicheza katika maeneo ya Sheikh Amrabed. Kuna wakati ambapo ikataa wakinyimwa kucheza kule, ama wakifungiwa uwanja wao wakati walikuwa wanacheza Sheikh Amrabed. Kwa hiyo inaweza ikawa ni sababu yao kutafuta kambi katika maeneo hayo.
0: Bado naangalia, unajua Singida maskani yao si Singida.
1: Singida na uwanja ni mzuri kabisa.
0: Yes, inawezekana. Inawezekana kocha amehitaji vitu vingi ambavyo labda anaviona kwa Singida havipati. Anavipatia Arusha. Hizo ni factor, kila kocha ana factor
1: yake. Kama tukajiuliza hapo, naangalia na nini mfukoni, ama ni kitu gani unakitaka. Kwa hiyo kama ukiwa na hoja hiyo ya kwamba ameangalia rasilimali, vifaa ambavyo alikuwa anavitaka kwa ajili ya mazoezi,
0: amepatia Arusha.
1: Kwa sababu pia kuna vilima vizuri vya kupanda.
2: Lakini pia kwa wachezaji kubadilisha mazingira ni muhimu sana kwao. Wanaweza kuadapt mazingira yoyote yale ambayo watakutana nayo ama wataface pindi wanapokuwa wanaenda katika sehemu fulani. Kwa hiyo inakuwa ile wanakuwa wanaadapt yale mazingira.
0: Unajua ukikaa ndani muda mrefu nako akili inaanza tushaona kila siku, ushaona kuona dirisha. Kutoka dirisha una mlango.
1: Kwa nataka kusemaje kuelekea dabi tarehe
0: 10. Amisi kwa hichi kipindi ambacho wiki mbili ambazo zimesalia pengine kwa ligi kuu kurejea. Kipi unadhani ambacho mwalimu anakuwa anakimiza sana kwenye uwanja wa mazoezi, hasa baada ya hizi timu kupata break ya international break ambayo ipo hivi sasa?
2: Kwanza kabisa ni miili kuwa fit. Yaani lazima miili ya wachezaji, kitu cha kwanza ambacho wanakiangalia, basi lazima wawe fit, kwa sababu unajua ukipata break mara nyingi miili inakuwa inapoa. Lakini mnapokuwa mnafanya zile pre-season, basi unakuwa bado na mwili unakuwa unazoea ile hali, kwa unakuwa yani haujakaa tu hujalemaa. Lakini nafikiri hicho ndio kitu cha kwanza. Kitu kingine ni kuongeza intensity kwa wachezaji, namna ambavyo wataweza kukopu wanapokuwa wanaingia katika field ama uwanjani. Lakini pia kitu kingine waweze pia kukumbuka mbinu na game plans, tactics za mwalimu, vile ambavyo anakuwa anaingia nazo katika mchezo. Kwa lazima wachezaji waweze kuzikumbuka kutokana na mazoezi ambao wanakuwa wanayafanya. Na ndio maana kuna makocha, kuna categories za makocha, kuna kocha wa magolikipa, sasa hivi tunaenda mbali zaidi hadi makocha wa set pieces wanakuwepo. Kwa hiyo nafikiri pia ni kukumbushana mbinu ambazo makocha wanakuwa nazo kwa ajili ya wachezaji, ili tu inapoanza ama inapokaribia wakati wa mechi isiwe tena ni kazi kubwa sana kuweza kukumbushana.
0: Alfred Kavishe, tunazungumzia kuhusu hizi timu ambazo zinaongoza ligi, zinafuatia Simba, Yanga. Kuna Pamba ambaye hali yake ni mbaya. Pamba ana wini hata moja.
1: Pamba alipata sare mechi ya kwanza, yeye ndo alitufungulia dimba la ligi, nafikiri mechi na Dodoma Jiji pale CCM Kirumba. Baada ya hapo hajawa na matokeo mazuri, lakini kuna kitu kimoja ambacho naweza nikamkingia kifua mwalimu Francis Baraza. Yani alikuwa na ratiba ngumu sana, kwa sababu katika mechi hizo sita amecheza na wote wakubwa katika mpira wa Tanzania, nikimaanisha kacheza na Simba, kacheza na Yanga na Azam. Na uchezaji wake sio uchezaji ambao unaweza ukambeza. Unajua kama mechi na Yanga ameonyesha mechi nzuri, mechi na Simba nafikiri tunakumbuka, mechi na Azam ndo kabisa amecheza vizuri. Kwa hiyo ni nafikiri katika hiyo kitwana hiyo ya Pamba inakuwa mechi na Dodoma Jiji, mechi nne, hizo mechi mbili ndo unaweza kusema kwamba alidondosha shilingi iko upande wake, pengine mambo yako hivyo. Lakini nafikiri ratiba yake zikawa sababu ya yeye kuwa hivi. Kwa hiyo nadhani sasa baada ya kumaliza ile mtihani ama mfupa mgumu, mwalimu Francis Baraza hana tena cha kujitetea hivi sasa. Kama atakuwa na mechi tatu ama mbili zazokuja, anahitaji matokeo ambayo ndio atachukua taswira na kuonyesha ukweli kwamba kila ambacho alikuwa anakizungumza katika kuelekea michezo, kwa mfano Simba na Yanga na Azam, alikuwa anasema nakosa baadhi ya nyota kutokana na kukosa Dibali. Unajua, lakini katika wakati huu naamini kwamba itakuwa mambo yote yameisha na watarejea kazini na watafanya kazi ambayo yeye anaitamani. Kwa hiyo sidhani kama atakuwa na kisingizio tena kama mambo yote ambayo atakuwa amekamilika.
0: Sawa, tusubiri pia kwa upande wa wana Super Nkuru 10 Kagera Sugar chini ya Cedric Kaze. Unatamani Kaze anze vipi Kaze?
2: Kazi yake ni kubwa sana. Unajua
0: lazima na Mbeya City.
2: Manake lazima approve kwamba Kagera hawakuwa wabovu. Yaani lazima aoneshe kwamba
1: shida ilikuwa wapi.
2: Lazima aoneshe abainishe kwamba tatizo lilikuwa hapa. Kwa hiyo kazi kubwa sana nayo Cedric Kaze.
0: Na ziko taarifa kwamba Cedric Kaze ameongezwa nguvu kwa benchi lake la ufundi bwana. Da.
1: Muone Rasta ameenda
0: Sio mlage kila laheri. Tuanze kumchambua na yeye.
1: Kama ulikuwa
0: unachambua wengine.
1: Hapo namzungumzia nani?
0: Amri Kiemba. Yes, ameongeza nguvu kwenye
2: benchi la ufundi
0: ya Kagera Sugar. Tusubiri itakuwaje. Ana historia na timu, amecheza pale. Simba kacheza, Yanga kacheza, Azam kacheza, Kagera Sugar pia alicheza. Tusubiri itakuwaje. Sisi tuna la ziada pa studio Alfred Kavishe kimataifa kule bwana.
1: UEFA Nations League kwa moto, watu waendelee kubashiri kwenye soka bet pale wapate pesa za kutosha huko. Kama leo kuna mechi ya Spain na Croatia,
0: England pia anacheza leo.
1: Chagua machaguo mengi pesa soka bet ushinde bwana.
0: Sawa, kama ukiona mimi mpira siwezi, kacheze degi lako kule. Chukua tia shilingi yako 100 pale, cheza degi lako.
1: Yeah, ondoka zako.
0: Sawa, hatuna la ziada hadi wakati mwingine. Shukrani sana kwa wote ambao mmekuwa nasi tulipoanza safari saa 1:15 kwa saa za Afrika Mashariki na Kati, mpaka hivi sasa 1:55 sisi tunatoka studio. Tukutakie usiku mwema. Jina langu ni Steven Kigora, niko na Alfred Kavishe pamoja na Hamisi Twahilu katika meza ya uchambuzi. Kesho pia nao ni siku, ni Jumatano. Kesho tukutane asubuhi kwenye meza ya michezo, tutakipiga hapa. Jioni tena tunaruka na wewe hapa hapa TBC, palipo na ukweli na uhakika. Nikutakie usiku mwema, bye bye.
3: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba 1 Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa michuzi extra. Je, wajua? Bonus ni hadi 200%. Tayari kuanza safari yako ya ushindi na mabingwa.

0: bure. 0800 782 4242. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii

0: Mama Ntuli, hivi mmewezaje kuvuna kwa wakati? Wakati shamba letu si limekauka kau, hatujavuna mpaka sasa.
1: Bagonza, shida ni mbegu mnayoitumia. Sisi wenzenu tumelijua hilo, ndio maana tumebadilika.
0: Kwani wenzetu mnafanyaje?
1: Wenzenu tunatumia mbegu bora ya DKC 9089. Hii inakupa matokeo.
2: Unatafuta mbegu bora ya mahindi ili kuongeza mavuno yako? Basi, suluhisho ni DKC 9089. Hii inafaa kwenye maeneo ya mwinuko. Hii ni chotara inayokomaa kwa muda wa kati, yenye uwezo wa kutoa magunia 40 hadi 44 kwa hekari. Zaidi ya hayo, majani yake mengi yanafaa sana kwa mifugo yako. Kumbuka kupanda mbegu moja kwa kila shimo. Chagua DKC 9089 kwa msimu wenye mafanikio. Tembelea muuzaji wa pembejeo aliye karibu nawe leo. Dikalb, mafanikio shambani.
3: Tabasamu, hii

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Yusuf Stanford. Kwanza muhtasari wake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka madereva kutafuta suluhu bila kuingiza siasa katika changamoto zinazowakabili. Serikali imesema itaendelea kuimarisha huduma za afya ya mama na mtoto ili kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi pamoja na vifo vya watoto. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Afrika haiwezi kuendelea kuwa soko la teknolojia zinazozalishwa katika nchi nyingine. Rais William Ruto amewaonya watu wanaowatuhumu kujaribu kuvuruga ujenzi wa kiwanda cha kusafishia mafuta cha Dangote mjini Lamu. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amezungumza na madereva wanaopinga baadhi ya changamoto zinazowakabili katika utekelezaji wa majukumu yao. Akizungumza katika kituo cha stendi ya mabasi ya Magufuli jijini Dar es Salaam na kuwataka madereva kutokubali kushinikizwa kufanya vitendo vinavyoweza kuvuruga amani na utulivu nchini, akisema mgogoro huo unaweza kuathiri uchumi wa taifa. Aidha, Katambi amewataka madereva kutoruhusu kutumiwa kwa maslahi ya kisiasa, akisisitiza umuhimu wa kutafuta suluhu bila kuingiza siasa katika changamoto zinazowakabili. Waziri huyo pia amewataka madereva na wananchi kwa ujumla kuepuka uharibifu wa mali wakati wa kushughulikia madai yao. Kuhusu changamoto zinazowasilishwa na madereva, Katambi amesema serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imepokea hoja zao na iko tayari kuzifanyia kazi. Dar es Salaam. Abiria waliokuwa wakisafiri kuelekea katika mikoa mbalimbali na nchi jirani wamekwama katika vituo vya mabasi baada ya madereva kugoma wakishinikiza kuondolewa kwa kanuni ya kukatwa alama wanapofanya makosa barabarani. Wakizungumza na TBC, baadhi ya madereva wamesema hatua zinazochukuliwa zinawapa mazingira magumu ya kufanya kazi zao. Katika kituo cha mabasi cha Magufuli Dar es Salaam, abiria wengi waliotakiwa kusafiri wamekwama kutokana na mgomo huo. Huko mkoani Dodoma, madereva pia wamegoma kusafirisha abiria kutoka kituo cha 88 kwenda mikoa mbalimbali, pia wakilalamikia changamoto ya kufungiwa leseni zao. Mkoani Mbeya, mkuu wa mkoa huo Jumanne Sagini amewataka madereva kuwatumia viongozi katika kuwasilisha changamoto zinazowakabili ili kupata mwafaka. Baadhi ya wasafiri mkoani Mbeya wameiomba serikali kutafuta suluhu kutatua mgomo wa madereva ili kuepusha adha wanayoipata ya kukosa usafiri. Kwa upande wa chama cha wamiliki wa mabasi nchini TABOA, wamesema hawakushirikishwa katika mgomo huo. Arusha. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema serikali itaendelea kuimarisha huduma za afya ya mama na mtoto ili kupunguza vifo vinavyotokana na uzazi pamoja na vifo vya watoto. Makamu wa Rais Ndejembi amesema hayo jijini Arusha wakati alipotembelea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru, na kusema kuwa serikali itaendelea kuipa sekta ya afya kipaumbele na kuboresha huduma zinazotolewa katika vituo vya afya nchini. Amesema jitihada hizo zinaendana na dhamira ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kuboresha huduma za afya ya uzazi kwa wanawake na watoto katika maeneo mbalimbali nchini, sambamba na kusukuma mbele ajenda ya kupunguza vifo vya mama na mtoto barani Afrika. Ziara ya makamu wa rais pamoja na mambo mengine, amejionea huduma zinazotolewa katika hospitali ya Mount Meru, kusikiliza wananchi changamoto zinazowakabili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Afrika haiwezi kuendelea kuwa soko la teknolojia zinazozalishwa katika nchi nyingine, bali linapaswa kujenga uwezo wake wa kuzalisha teknolojia na ubunifu zake kuingia katika ushindani. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo visiwani Zanzibar katika ufunguzi wa maonesho ya teknolojia ya akili unde na ubunifu, ambapo ameeleza kuwa mageuzi ya teknolojia yanatoa fursa kwa Afrika kukabiliana na changamoto za maendeleo, kuongeza uzalishaji, biashara na kufungua fursa mpya za ajira. Dr. Mwinyi amesema serikali imelenga kuunganisha huduma za internet za uhakika katika kaya 100,000 kupitia mfumo wa fiber to the home, ndani ya miaka mitatu na kuendeleza miundombinu ya vituo vya data. Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu Zanzibar, Mudrik Ramadhani Soraga, amesema serikali inalenga kujenga mazingira yatakayowawezesha vijana kutumia teknolojia na ubunifu katika uchumi wa kidijitali na kutengeneza bidhaa zenye uwezo wa kushindana katika masoko mbalimbali. Dar es Salaam. Takwimu za shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kuwa magonjwa ya moyo yanakadiriwa kusababisha vifo vya takribani watu milioni 20 kila mwaka. Huko nchini Tanzania, takwimu zikionyesha kuwa kila watu wazima wanne, mmoja kati yao ana shinikizo la juu la damu. Hayo yamesemwa na kaimu mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya JKCI na hizi hijwa majani wakati wakiadhimisha siku ya moyo duniani iliyofanyika katika kituo cha JKCI kilichopo Kawe jijini Dar es Salaam. Pia naizi hijwa amesema hatua zinazochukuliwa na Tanzania katika kupanua huduma za matibabu ya moyo, kuanza kutoa huduma za upandikizaji wa moyo nchini, zitasaidia huduma bora za moyo. Nchini Tanzania, takwimu zinaonyesha kuwa kila watoto milioni 2 wanaozaliwa kwa mwaka 1016 kati yao wanakadiriwa kuwa na magonjwa ya moyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Morogoro. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Hamad Masauni, ameutaka uongozi wa wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro kujenga kingo imara pembezoni mwa mto Mkondoa ili kudhibiti athari za mafuriko yanayosababishwa na mto huo, ikiwa ni maandalizi ya kuelekea mvua za El Nino. Akizungumza katika ziara ya kukagua maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino wilayani Kilosa, Mhandisi Masauni amesema juhudi za wataalamu kufukua mto huo hazitafanikiwa endapo hazitajengwa kingo imara za kupitisha maji. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, amesema wananchi wanapaswa kuanza maandalizi ya kuhifadhi vyakula kabla ya mvua za El Nino hazijaanza kunyesha, kama ilivyo tabiriwa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, TMA. Dodoma. Baadhi ya wakulima mkoa wa Dodoma wameomba serikali kuweka mazingira rafiki ya soko la zao la mtama ndani na nje ya nchi ili wakulima wanufaike baada ya kupata mafunzo ya kilimo bora cha kisasa. Ombi hilo limetolewa jijini Dodoma wakati wa zoezi la kufungwa kwa mradi wa kuendeleza kilimo cha mtama kwa wilaya 6 za mkoa wa Dodoma, na kueleza kuwa mafunzo ya kilimo bora cha mtama wanapata mazao mengi na kukosa soko la uhakika. Naye katibu tawala mkoa wa Dodoma, Dr. Hatibu Kazungu, amesema serikali itashirikiana na wadau wa maendeleo ili kukuza zao la mtama mkoani Dodoma. Jumla ya wakulima 1048 wamepatiwa mafunzo ya kuendeleza zao hilo sambamba na kupatiwa zana za kilimo. Dodoma. Watanzania wametakiwa kuzingatia mtindo bora wa maisha kwa kuepuka vyakula vyenye mafuta mengi na kujenga utamaduni wa kufanya mazoezi ili kudhibiti maradhi ya moyo. Hayo yamebainishwa na mtaalamu wa magonjwa ya ndani kutoka Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma, Dr. Mipawa Joseph, wakati akizungumza na TBC. Dr. Mipawa amesema miongoni mwa sababu zinazochangia magonjwa ya moyo ni msongo wa mawazo, utumiaji wa pombe kupita kiasi na tabia ya bwete. Aidha, ametaka jamii kujenga tabia ya kupima afya mara kwa mara ili kubaini changamoto mbalimbali za kiafya ikiwemo magonjwa ya moyo katika hatua za awali ili kurahisisha matibabu ya magonjwa hayo. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa jiji la Dodoma wamesema hawana utamaduni wa kupima moyo kutokana na hali za kipato chao. Nairobi. Rais William Ruto ameonya watu anaowatuhumu kujaribu kuvuruga ujenzi wa kiwanda cha kusafishia mafuta cha Dangote mjini Lamu, mradi unaokadiriwa kugharimu shilingi trilioni 2.2. Akizungumza Kilifi Jumanne wakati wa hafla ya utoaji wa hati miliki, Ruto amesema kiwanda hicho kinatarajiwa kubadilisha uchumi wa Kenya na kuvutia uwekezaji mkubwa wa kigeni. Ruto ameonya wanaopinga uwekezaji huo dhidi ya kujaribu kuvuruga mradi huo kwa kuweka masharti mbalimbali ikiwemo kudai hisa katika kiwanda hicho. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka madereva kutafuta suluhu bila kuingiza siasa katika changamoto zinazokabili. Serikali imesema itaendelea kuimarisha huduma za afya ya mama na mtoto ili kupunguza vifo vinavyotokana na uzazi pamoja na vifo vya watoto. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Afrika haiwezi kuendelea kuwa soko la teknolojia zinazozalishwa katika nchi nyingine. Na Rais William Ruto amewaonya watu wanaowatuhumu kujaribu kuvuruga ujenzi wa kiwanda cha kusafishia mafuta cha Dangote mjini Lamu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Ni ukweli uliodhahiri kwamba taasisi zetu za dini hapa nchini zimeendelea kuwa wadau wakubwa wa serikali yetu katika kuliletea taifa letu maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa mchango wao usiopimika wa kutoa huduma mbalimbali za kijamii, ikiwa ni pamoja na elimu ili kutokomeza ujinga, afya ili kuyatokomeza maradhi, na uchumi imara ili kutokomeza umasikini. Na taasisi hizo hizo za dini pia zipo mstari wa mbele katika kuijenga Tanzania iliyo na hofu ya Mungu, Tanzania ya waadilifu, ili kujenga jamii yenye amani, utulivu na umoja kwa maendeleo ya kweli. Asanteni viongozi wetu wa dini kwa upendo huu kwa taifa letu. Na katika hili hili la ujenzi wa taifa lenye maadili mema, leo tunatumia fursa hii kuwakumbusha na kuwaomba viongozi wetu wa dini nchini kuongeza nguvu katika swala la kuwafundisha watoto wetu maadili mema, kwa kuzingatia ukweli kwamba mtoto ni msingi wa familia na taifa la kesho. Hivyo malezi yake hayawezi kuachwa kwa wazazi pekee. Katika jamii, viongozi wa dini wana nafasi kubwa ya kusaidia kujenga kizazi chenye hofu ya Mungu, heshima, upendo, uaminifu na uwajibikaji. Mafundisho yanayotolewa misikitini, makanisani na katika jumuiya za waumini, hakika yanaweza kuwa nyenzo muhimu ya kumsaidia mtoto kutambua tofauti kati ya jambo jema na baya. Ndiyo jamani, tuanze na watoto, kwani hata wahenga walisema kambare mkunje akiwa bado mbichi. Tunasema hivi kwa sababu viongozi wa dini mnaweza kutumia mafundisho yenu kuwafundisha watoto wetu kuwa maadili si maneno ya kuzungumzwa wakati wa ibada pekee, bali ni mwenendo unaopaswa kuonekana katika maisha ya kila siku. Mtoto anapofundishwa kusema ukweli, kuheshimu wazazi na wakubwa, kuwajali wenzake, kusaidia wenye mahitaji na kutunza mali za umma, anajengewa msingi wa kuwa raia mwema na mwenye manufaa kwa jamii. Hili linaendana pia na azma ya dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 ya kuwa na rasilimali watu yenye maarifa, ujuzi, ubunifu, weledi na maadili yanayoweza kulisukuma taifa kufikia maendeleo jumuishi na endelevu. Taifa la maendeleo linahitaji sio watu wenye elimu na ujuzi pekee, bali watu wenye maadili ya kutumia elimu na ujuzi wao kwa manufaa ya jamii na taifa. Katika uhalisia, kwenye dunia ya sasa, watoto wanakutana na taarifa na mifano mbalimbali kupitia simu, televisheni na mitandao ya kijamii. Baadhi ya maudhui hayo yanaweza kujenga, lakini mengine yanaweza kuathiri mwenendo na mtazamo wa mtoto. Hapa ndipo viongozi wa dini mnapoweza kuwaongoza watoto wetu kutumia teknolojia kwa busara, kuchunguza marafiki wema na maudhui yanayofaa, na kutambua kwamba uhuru wa kufanya jambo unaambatana na wajibu wa kutenda kwa maadili. Viongozi wa dini, tunawaomba muendelee kushirikiana na wazazi na walezi katika malezi. Ni muhimu wazazi, walezi na viongozi wa dini msifanye kazi kwa kutengana, kwa sababu mtoto anayefundishwa nidhamu nyumbani lakini akakutana na ujumbe tofauti katika mazingira mengine, hapa na shaka anaweza kuchanganyikiwa. Ushirikiano kupitia madarasa ya watoto, mikutano ya wazazi, walezi na programu za malezi unaweza kusaidia kufikisha ujumbe unaofanana kuhusu heshima, nidhamu, utu na uwajibikaji kwa watoto wetu. Kwa kiasi kikubwa, maisha ya sasa yamebadilika. Zamani jamii ilikuwa ikilea watoto kwa ushirikiano bila ubaguzi wowote. Waliamini kuwa wana jukumu la kulea na hata kukemea tabia mbaya za watoto. Lakini leo hii hayo hayapo tena. Kila mtu na mwanawe na aina yake ya malezi. Hivyo basi, katika wakati huu hatuna budi kutambua kuwa swala la malezi ya watoto wetu ni jukumu muhimu la pamoja la wazazi, walezi, viongozi wa dini, walimu, serikali na jamii nzima. Viongozi wa dini mna nafasi ya kipekee ya kuimarisha maadili, kwa sababu mnasifikia familia na watoto katika mazingira yenye ushawishi mkubwa wa kiimani na kijamii. Sasa, tukitaka kujenga taifa lenye viongozi waadilifu, familia imara na jamii yenye amani, ni lazima tuanze kwa kumlea mtoto wa leo kwa misingi ya ukweli, heshima, uwajibikaji na upendo. Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Tulipopata uhuru mwaka 1961, kwa busara za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ujenzi wa taifa ulianza kwa bidii zote, ukisaidiwa na umoja wa kitaifa aliofanikiwa kuujenga miongoni mwa Watanzania. Huduma za kijamii ziliimarishwa kulingana na uwezo wa nchi na dunia ilivyokuwa inakwenda.
1: Nchi tuliyopokea kutoka kwa wakoloni ilikuwa ni nchi maskini sana. Maskini sana. Nchi ya nyuma kabisa. Kwa upande wa elimu, Tanzania imejitawala ninao mainjinia wawili. Moja jana, moja anaitwa Mbuya, akafariki kati ya miaka miwili tu baada ya kujitawala. Madaktari nilikuwa nao 12 wakati tunajitawala mwaka 61. Hatuna viwanda. Tukaanza shughuli za kujenga uchumi wetu. Nchi duniani tunazosema nchi zilizoendelea, Marekani, Kanada, Ulaya, na hasa Ulaya Magharibi, nchi zinazo Japan, nchi zinazosema nchi zilizoendelea. Maana moja ya kuendelea ni kwamba ni nchi ambazo sasa uchumi wake unategemea viwanda, unatokana na viwanda. Maana ya maendeleo ya leo ya uchumi wenye nguvu, maana ya maendeleo ni viwanda. Nchi yenye viwanda, nchi haiwezi kuendelea bila viwanda na vya kisasa. Sasa wakati tunajitawala sisi hatuna viwanda. Tuna kahawa, tunauza kahawa nje. Tuna mkonge, tunauza mkonge nje. Tuna pamba, tunauza pamba nje. Ndio tumejitahidi.
0: Endelea kusikiliza wosia wa baba. Anatukumbusha kwamba umoja na siasa aliyoichagua kuendeshea nchi hii wakati ule ndio chachu ya maendeleo tulionayo leo hii.
1: Tunajenga misingi ya umoja ule. Tuelewane, tujuane kwamba sisi ni wamoja, sisi ni ndugu. Kama tunahangaika kufanya kazi hapa, tunahangaika pamoja. Kama tunahangaika ulinzi, tunalinda nchi yetu, tunailinda nchi yetu kwa maslahi yetu pamoja. Tunaulizana nini mahitaji yetu, na tunajitahidi wote tunayapate. Kama tunataka elimu, tunasaidiana wote tupate elimu. Sio tuseme kwamba wengine wapate elimu, wengine wasipate. Kama tunataka afya, tunataka tujitahidi wote tuweze kutafuta njia kusudi wote tupate afya, wote tuwe na afya, sio wengine wapate afya, wengine wasipate. Kama tunataka nyumba nzuri, wote tujitahidi kwa pamoja, tuone kwamba tunajenga mazingira kila Mtanzania atakuwa na nyumba nzuri. Kwa pamoja tunataka maslahi yetu yawe ni pamoja, ndipo hapo tunapoweza kushirikiana tujenge nchi ya pamoja. Tukaweka kitu kimoja hapa kinaitwa Azimio la Arusha. Mimi mpaka leo narudia kusoma Azimio la Arusha. Hata kama hamlitaki, kama kuna watu Tanzania hawalitaki, wachukue waanze kulisoma soma, waone hasa, wajiambie hasa wanachokiona mle kibaya nini hasa. Asome tu mtu kwa dhati tu, kwa dhati tu. Asema hiki kibaya. Ninasema Azimio la Arusha kwa msingi kabisa. Nchi hii ni nchi ya wakulima na wafanyakazi. Mle kibaya ni imeacha kuwa nchi ya wakulima na wafanyakazi. Jambo lake la msingi kabisa inasema nchi hii ni nchi ya wakulima na wafanyakazi. Kama tunaijenga nchi, tunaijenga kwa faida ya wakulima na wafanyakazi. Ndivyo Azimio la Arusha linavyosema. Ukweli huo umekwisha. Umefutika. umefutwa na nini? Nini kimefuta ukweli huo kwamba nchi hii ni ya wakulima na wafanyakazi? Nyinyi hapa hapa wote kabisa nyinyi ni wakulima na wafanyakazi sana, wafanya biashara wadogo, wengine siku hizo naitwa wa machinga, wadogo. Lakini hasa nchi mpaka leo bado ni nchi ya wakulima na wafanyakazi. Kama tutafanya jitihada ya kuijenga nchi, tunajenga uchumi wake, tunajenga huduma zake za umma. Lazima ni huduma, tunajenga uchumi uwafae wakulima na wafanyakazi. Hali hiyo imebadilika lini? Tukasema hatuna budi tuijenge nchi kwa kujitegemea. Hatuwezi kuwa tunataka maslahi yetu ya Watanzania, afya bora, maisha bora, tuna elimu nzuri, lakini eti tudhani tunaye mjomba huko nje atakuja kutuletea maslahi hayo. Hatuna. Tutajenga nchi kwa faida yetu wenyewe, sisi wenyewe. Akipatikana mtu akatusaidia, tutamshukuru. Lakini kazi ya kujenga nchi kwa manufaa ya Watanzania wote ni kazi ya Watanzania, si kazi ya mtu mwingine. Msimamo huo tukauita siasa ya kujitegemea. Msingi huo umekufa. Hivi mmeshapata mjomba sasa? Mjomba wenu huko nje jina lake nani? Hivi kweli wafanyakazi mtawadanganya wafanyakazi hawa? Mtuambie, chapeni kazi kama mnataka maslahi yetu. Tuchape kazi kwa faida yetu wenyewe. Tuache kuambia wakulima wa Tanzania tunataka maendeleo, hataki maendeleo. Tuchape kazi sisi wenyewe. Hivi mtawaambia hawa tumeshapata mjomba, msiwe na wasiwasi. Mjomba huyo nani? Nitafurahi kuona. Alafu mkinionyesha nitacheka. Lazima nchi hii mpaka leo hiyo hali haijabadilika hata kidogo.

mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo, ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake, kuna zaidi ya watu 1,061,000 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, asante kwa kuendelea kufuatilia vipindi vyetu, na hivi sasa ni saa 2:29, tunaenda kusikiliza kipindi maalum cha jarida la uchumi.
1: Haijalishi uko wapi kwa sasa. Uwe nyumbani na familia au kijiweni na marafiki.
2: Kote uko,
1: tutakufikia kwa kupitia speaker za radio yako. Tunakuletea kurasa zilizosheheni taarifa nyingi za uchumi na biashara. Habari, mtukazi na mtaalamu wetu ni hapa hapa ndani ya jarida la uchumi.
3: Msikilizaji, karibu katika kipindi cha jarida la uchumi, kwa hapa kujadili mambo mbalimbali yanayohusu uchumi. Mimi ni mtangazaji wako Said Sima, lakini leo nipo chuo kikuu cha Dar es Salaam, na niko hapa pamoja na wanafunzi wa chuo hichi kubwa kujadili ajira kwa vijana. Wanafunzi wengi wamekuwa wanashindwa kujiajiri pindi wanapomaliza masomo yao ya chuo kikuu. Sasa kwa nini basi tuko nao hapa wanafunzi ambao wanasoma na wao chuo kikuu cha Dar es Salaam hapa, wanachukua kozi mbalimbali, lakini kubwa zaidi ni mada ambayo nimekusogezea hapo mezani. Basi tutaanza kuchangia mada hii, na niwakaribishe sana, karibuni wanafunzi.
4: Asante sana.
5: Asante sana.
3: Haya, tunaanza na nani? Kwanza mjitambulishe. Mimi jina langu naitwa Said Sima. Nanyi tukianza na mwenzangu hapa.
4: Mimi naitwa Hussein Ibrahim, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam.
3: Na mwingine?
5: Naitwa Karim Saidi, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam.
6: Naitwa Sadiq Suleiman, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam.
3: Naam, mshawahi kusikia bila shaka swala la vijana wanapomaliza chuo kikuu wanashindwa kujiajiri. Wengi wamekuwa wakitupia mpira kwenye swala la mtaji. Wengi wamekuwa wanasema kwamba bwana, mtaji tunamaliza vyuo ndio, lakini tunakosa mitaji ya kuanzisha biashara. Hussein, hilo swala unalionaje, kwako limekaje?
4: Kwanza awali ya yote, mitaji mtaani, huwezi kuanzisha biashara bila mtaji. Kwa hiyo wanafunzi wengi pale tunapomaliza unakuta hatuna mitaji. Kwa hiyo ni ngumu sana kuanzisha biashara bila mtaji, kwa sababu bila mtaji huwezi kuanzisha biashara yoyote. Kwa hiyo ndio maana wanafunzi wengi baada ya kumaliza, mara baada tu ya kumaliza, tunakuwa tuna pesa ambayo inaweza ikatuwezesha tukafungua biashara mbalimbali. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa kwangu.
3: Wanasema kuna boom. Kuna yupo ambaye namfahamu anasema yeye alinunua gari kwa kupitia boom. Sasa hiyo ni moja mbinu ambayo ameitumia yeye kufanikisha malengo yake ama kuanzisha biashara kwa kutumia gari. Anaweza akatumia kwa njia ya kibiashara zaidi. Mnafahamu vile vile magari madogo yanavyotumika. Sasa kweli dhana hiyo inaakisi kweli wanafunzi kushindwa kujiajiri pindi wanapomaliza masomo yao kwa kosa mtaji?
5: Na mimi nafikiri boom ni matokeo tu ya matokeo ya mwisho wanasema, kwa sababu kuna wanafunzi wanasoma wanafika ngazi ya vyuo vikuu lakini hawapati hiyo mikopo inayopelekea kupata boom mwishoni. Kwa mimi naita boom ni matokeo. Kikubwa zaidi ninachofikiri ni msingi wa awali wa malezi ya huyu mwanafunzi, kwamba wengi wetu sisi tunalelewa katika familia za na misingi yetu ya elimu ilivyo, unatoka nyumbani unaenda shule, ukitoka shule labda kusaidia kazi za nyumbani au michezo. Hatujajelewa katika utaratibu wa mtu kuona biashara anatakiwa kuianza tangu mwanzoni. So huyu mtu ambaye anakuja kupata boom na kufanya biashara ni sawa na mtu ambaye hana boom alafu umwambie afanye biashara kwa bila kuwa na huo utayari au hali ya kuwa tayari kufanya biashara. Yaani aone swala la biashara na kawaida kabisa. Na hiyo inaandaliwa tangu utotoni. Kwa kikubwa mtaji ni sababu kubwa, lakini utayari wa kufanya biashara. Kwa sababu tunaona kuna watu wanafanya biashara bila kuwa na mitaji. Kwa mfano, biashara unaweza tukaweka mfano wa kuna watu wana hizi biashara za kuokota chupa ili ahitaji mtaji. Ni mtu tu ameamua kutafuta mtaji kupitia ile. Sasa ni chache za hivyo, ila ninachokisema ni kwamba mtu ambaye anaweza akaona fursa, biashara ni fursa. Yaani huwezi kuiona fursa. Mtaji swala la wewe kuwa na mtaji alikufanya ndio uone fursa. Fursa unaiona inategemea na ulivyolelewa mwanzoni. Malezi ya wazazi, shule, Kwa jamii nyingi za Kitanzania tunashindwa kwenda kwenye, na sio wanafunzi tu, hata watu wa kawaida, biashara tunaziogopa kwa sababu hatuzitafsiri kwa level ya kawaida tangu wakati tunafanya manage. Kwa mimi binafsi naamini sio swala la mtaji. Ni swala la uwezo wa kutafsiri fursa kulingana na jinsi ambavyo umelelewa.
3: Naam, amezungumzia swala la fursa. Unazichukulia changamoto kama fursa. Bwana, unaona sasa hivi chupa zinaokotwa. Kwa hiyo ni changamoto ya kwamba chupa zinachafua mazingira. Sasa watu wakaiona hii ni fursa kwamba mazingira yanachafuka, tuchukue tuziokote hizo chupa na tuzifanyie recycling wanaita. Tunazirejesha katika matumizi ya kawaida. Lakini swala jingine amelizungumzia hapa mwenzetu, elimu, ile elimu ya ujasiriamali ambayo wanafunzi wengi pengine wanaikosa. Sasa unadhani changamoto hii inaweza kweli ikaathiri wanafunzi kwamba hawana elimu ya ujasiriamali ama elimu ya biashara?
6: Kama alivyotangulia mwenzangu kuzungumza kwamba mimi ni, labda niseme kwamba mindset ya watu wengi sana kwa sisi vijana tumejizatiti kwamba tukishamaliza kusoma, tukishapata elimu kama hivyo, tutakiwa kufanya zile kazi ambazo aidha mtaani zinadhalaulika au vipi. Aidha wengi tunadhani kwamba tukishamaliza kusoma tunapaswa kuajiliwa labda kwenye makampuni makubwa au kwenye mataasisi au hata serikalini pia ikiwezekana. Tunashindwa, tunasema yani ile mindset yetu tumeiweka kwenye kuajiliwa zaidi kuliko kujiajiri. Tunaona mfano vijana wengi ukienda mtaani wanaendesha bodaboda, wanaendesha bajaji. Wale mimi nadhani nikusema watu kama wale wamejiajiri, na inawezekana akakuta yule hajasoma, yupo tu mtaani. Lakini sisi ambao tumesoma tunataka yani tukishotoka chuoni tuone matokeo kwamba kile nilichokisoma na nipo sehemu fulani, nimekaa sehemu fulani kwenye kampuni, kwenye taasisi au serikalini. Na nadhani hata mindset zetu na wazazi pia zimejengeka hivyo kwamba mwanangu mimi akishamaliza kusoma anatakiwa kuajiliwa ili apate yale matunda ya kile alichokitoa kwa mtoto wake, aone mwanae ipo sehemu fulani pale. Lakini tunashindwa sisi wenyewe kujitoa kwa maana mimi nimesoma, nini nifanye baada ya kusoma nikiwa na aidha nasubiria ajira au nafanya. Yule mtu ambaye anajitoa yeye mwenyewe binafsi akishafanikiwa katika kujitoa kwake, hawezi kutegemea tena kile ambacho anachokipata kwake kinamtosheleza zaidi kuliko kile ambacho angeenda kupata kutoka kwa mtu mwingine ambaye amemwajiri. Mimi nadhani kikwazo kwetu sisi ni mindset, kwamba hatujaitune mindset yetu sisi tuweze kujitoa. Na unizungumzie swala la ujasiriamali. Ujasiriamali sasa hivi mimi nadhani vyuo vingi vinafundisha ujasiriamali, na kozi nyingi ukienda lazima ujasiriamali unafundishwa, entrepreneurship unafundishwa, ni nani mjasiriamali unatakiwa kuweje na nini maana ya mjasiriamali. Ukiangalia hata maana ya mjasiriamali ni yule mtu ambaye ana take risk ya kile anachotaka kukifanya. Kwa hiyo wengi sisi tunaogopa ile impact itakayotokana na kile ambacho tunachoenda kukifanya. Tunadhani kwamba tukishaenda sehemu au tukijiwekeza tukiwa na mtaji au nini, tunatakiwa tupate matokeo ambayo ni chanya, sio hasi. Kwa hiyo mtu anaogopa muda mwingine, watu wengi wanaweza wanapenda kuwekeza lakini wanaogopa matokeo watakayo

0: Maki yule aliteke riski. Ile hakujua kwamba je yule mwenzie atarudisha kile kiasi au la. Maana kile ni riski kwenye kile kitu. Mimi nadhani entrepreneur inafundishwa mashuleni, lakini wengi tunashindwa kuki practice kile tunachofundishwa.
1: Bwana Karimu, mwenzetu amezungumzia hapa elimu ya ujasiriamali inatolewa vyuoni ama mashuleni, lakini tunashindwa kuitumia katika kivitendo. Unadhani nini sasa vyuo vinapaswa kufanya ili hizi elimu za ujasiriamali za kusaidia vijana kujiajiri ama kuanzisha biashara, nini wanatakiwa kufanya vyuo ama wanafunzi ili sasa kuweza kutumia elimu wanazopata mfano ujasiriamali na kuweza kuingiza katika vitendo na kuwasaidia wao kujiajiri? Bwana Karim, karibu.
2: Sawa, hizi elimu zipo kwenye mavyuo au ngazi tofauti tofauti za elimu. Mimi nitarudi pale pale tu kwenye namna ya utolewaji wa elimu. Elimu ya ujasiriamali inatakiwa iwe msingi kwenye ni kufanya elimu iwe rafiki kwenye kila ngazi. Uwezi tukazungumzia leo kwa nini ukosefu wa wanafunzi kujiajiri likawa tatizo wakati mwanzo hatukuweka nguvu katika hiyo elimu ya ujasiriamali. Kwa ingetengenezwa iwe rafiki. Kwa mfano, naona sasa hivi vijana wa form 6 wakitoka wanaenda mujibu wa sheria ya JKT kwenye makambi ya majeshi kuchukua elimu ya ujasiriamali kwa mkataba maalum, labda kwamba watakaa ndani ya kipindi fulani watajifunza elimu ya ujasiriamali, na kule wakienda nafikiri wanafanya mafunzo kwa vitendo. Sasa ujasiriamali unataka utekelezaji vitendo. Na sasa kwa mfano mwanafunzi ambaye anasoma sheria, huyu mtu ambaye amesoma sheria moja kwa moja akitoka shule anataka kuwa mwanasheria, hafikiri mbadala wa hicho. Na kwa sababu kwenye labda wanasoma wenzetu kwenye watu wa sheria wanasoma elimu za ujasiriamali, lakini inakuwa ni kama knowledge ya kawaida tu, kwamba uelewe ujasiriamali ni nini na unafanya, unasoma theoretically kabisa au ifanyi kazi. Kwa hiyo inawezekana hiyo pia, na ni kundi kubwa, hiyo ni moja kati ya taaluma ambazo labda hazitafsiri ujasiriamali kama lengo kuu la yeye kujikomboa kiuchumi. Yaani mtu anasoma biashara akitoka hapo anataka kuwa mfanya biashara. Tena fadhali huyo mfanya biashara anaweza kawa na practice akitembea mtaani anaona ile pale ni fursa, ile ni fursa. Lakini huwezi kumwambia mwanasheria leo awe na elimu ya biashara. Kwa mimi ninachokisema ni kuambukiza elimu ya ujasiriamali iwe rahisi. Lakini pia kama wajibu wa serikali hapo unaweza kuwa ni mdogo tu, usipojitambua hata unachopewa serikali inaweza ni kidogo. Na akiwezi kutosha kwamba kigawike kwa kila mtu ambaye anamaliza. Huyu mwanafunzi anatoka, atoke na hicho kitu kidogo. Tunakuwa tumetatua au tumepunguza tatizo la mtu kukosa nyenzo ya kusimamia kabisa.
1: Sadiki, wenzetu kaongea vizuri hapo Bwana Karim. Watu wafanye ujasiriamali wakifundishwa, basi vitendo vile vile viwepo. Amesema kwamba watu wajifunze ujasiriamali kwa ukubwa kabisa, hususan kwa vitendo, lakini serikali na yenyewe ina wajibu wa kuwasaidia vijana hawa kifedha ili waanzishe biashara pindi napo maliza masomo yao. Unadhani mtu anawezaje kupata wazo la kibiashara ashapata sasa mtaji? Sasa wazo la kibiashara hapa lina au ndo unaanza kuangalia nini jamii yangu inahitaji, ama unafanya kile kitu ambacho umesomea? Mwanasheria atafanyaje biashara ama ataanzisha mahakama yake? Haiwezekani. Unadhani wazo la kibiashara lina mwanafunzi anaweza kulipataje pindi anapomaliza masomo yake?
0: Wazo la biashara kwanza, yani wazo linakuja kutokana na changamoto ambazo watu wengi wanazipitia huko tunakoishi au la mitaani huko. Changamoto ndio inageuzwa kuwa fursa ya mtu kuweza kukwamua kitu fulani. Mfano, unaweza nikatolea kitu kimoja. Unaweza kukuta barabara inajengwa, lakini wanaojenga ile barabara ni sisi wale watu wa chini kabisa. Unakuta ndo tunabeba chepe, tunabeba zege, tunabeba kila kitu kinachohusiana na ujenzi wa ile barabara. Lakini wale watu wakishamaliza pale wanatakiwa kwenda kula. Mazingira wanayojenga, unakuta labda ni polini, mazingira wanayo kwenda kutafuta chakula unakuta hayapo kwa muda ule. Lakini mtu akikaa akiwa na mindset mzuri, anajua kabisa ile ni fursa, na anachotakiwa kufanya ni kutafuta nyenzo zitakazowezesha wale watu ili wakimaliza, yani wakitoka pale wasiende mbali kwenda kutafuta chakula ili

0: muda wao uweze kuwa uendane na kile wanachokifanya. Kwa anaweza katafuta chakula akaweka kwenye hizo ni mkokoteni au akaenda kujenga kempu yake pale kwa ajili ya kupika chakula ili mtu akitoka pale anakula na rudi site kuliko mtu kutoka pale kwenda kutafuta chakula sehemu ya mbali. Ile pia ni fursa, lakini fursa kiukweli zipo nyingi na watu wengi wana mawazo mengi ya biashara. Unaweza kuwa na mtaji usiwe na wazo la biashara, lakini mwenzio ana wazo la biashara hana mtaji. Maana yake nyinyi wawili mkiunganisha zile mkiunganisha ile effort yenu ya mawazo na mtaji, mnaweza mkafanya kitu ambacho kitawafanya muweze kufanyaje kuingizieni kipato. Maana yake hapo tunazungumzia swala la kipato, ikawaingizia kipato. Kwa hiyo mawazo ya biashara yako mengi. Na mtaji endapo kipatikana, mimi nadhani biashara inaweza ikafanyika bila changamoto yoyote.
1: Wanafunzi wa chuo waoga bwana. Atakwambia mimi siwezi kufanya hichi, siwezi kufanya kile. Mama ntilie, nimeweza chuo degree, mimi naanza kuitwa mama ntilie. Haiwezekani. Changamoto hizo pia zinatokea sana bwana Sadiki, ni kweli bila shaka.
0: Ni kweli zinatokea, lakini
1: tunaweza tukazikwamua vipi ili tuachane na zile dhana kwamba mimi nimemaliza degree siwezi kufanya hivi. Maanake unasema uanze kidogo kidogo mpaka utakapopanda juu. Na ukiangalia vile vile wengi waliofanikiwa walianza chini mpaka kufikia juu. Sasa tunawezaje sasa kusaidia wale ambao wenye mawazo kama hayo, mimi nimesoma degree siwezi kuanza chini?
0: Mimi nitarudi pale pale, ni mindset tu ya mtu binafsi. Hauwezi ukafikia mafanikio makubwa kabla hujaanza chini from the scratch. Lazima uanze chini kwanza, uone changamoto ni nini. Unajua unapofanya jambo pia kwenye hicho kitu chako, lazima kutakuwa na changamoto unaziona, na zile changamoto pia ukija kwenye entrepreneur unasema unafanya innovation. Kuna innovation, kuna creativity humo ndani katika kile kitu unachokifanya. Maana yake ukianza chini utajua kwamba kuna changamoto kaza kwenye hii kitu changu unachokifanya, kuna kitu hichi, faida zake ni hizi. Kwa hiyo utaangalia ni sehemu gani pa kurekebisha ili kile kitu chako unachokifanya kikuwe. Tunaona sasa hivi kwa wale ambao wameendelea, unakuta wanafanya innovation mbalimbali za maofisi yao, wanayofanyia biashara au biashara zao wanazifanyia, wanaziweka katika mazingira mazuri. Zile ni innovation tu za kumvutia mteja ili aweze kumpata kile kitu, yani kidogo chake anacho alichonacho mtu kiweze kwenda kwake. Sasa sisi tunashindwa kwa ajili ya mindset tu. Mtu anajitunu kwamba mimi ni mtu wa hadhi ya juu sana, ili hali hauna chochote. Umeona, lakini ungeanza chini weni, hata ukidhalaurika, utadhalaurika kwa kipindi fulani tu, hauwezi kudhalaurika muda wote. Umeona, hakuna biashara ambayo haina changamoto. Umeona, na ukifanya watu wakakuona, maanake watu watakukimbilia, watajua kwamba mtu anafanya kitu fulani. Au ukiwa unafanya jambo na mtu akana taka kile kitu, atakufikiria ni wewe unayofanya kile kitu, lazima aje kwako kufanya hiyo, kupata ile huduma ambayo unaitoa. Kwa hiyo nadhani ni mindset, tunamna kuzitune mindset zetu na tunavyofundishwa labda madarasani humo kwenye mavyuo. Tuambiwe kwamba hatupasi kuwa na aina ya watu kama hao, kwa maana ya kuogopa kufanya kitu kidogo ili hali wewe pia ni mdogo. Umeona, wewe sio mkubwa, lakini unataka ufanye kitu kikubwa ambapo hakuna mtu anayekuona, au unataka kufanya jambo lenye mtaji mkubwa. Inawezekana ukaanguka na usioni faida yoyote, afu ukasema bwana biashara haifai. Lakini kuna watu wanafanya biashara muda wote tokea wameanza mpaka sasa hawajaacha biashara, lakini walikuja walianguka. Ukienda kufuata historia zao utakuta wakwambia, nilianguka nikasimama, nilifanya hivi, nilikopa, nilifanya hivi, lakini wapo wamestrike katika sehemu moja. Sasa sisi nadhani tunashindwa kujitune tu, ni hivyo tu.
1: Sawa, tumalizie jambo la mwisho kabisa. Sasa hivi teknolojia imekuwa kubwa kabisa, tunaambiwa kuna AI na social media, mitandao ya kijamii imekuwa mingi kabisa, imetamalaki. Bwana Karim, teknolojia tunawezaje kuitumia katika masuala mazima ya kukuza biashara zetu na kujipatia kipato?
2: Kwanza teknolojia nafikiri ni kitu kizuri kukizungumzia, kwa sababu ndo kinahusu sana ili kundi ambalo tunalizungumzia sisi wanafunzi. Wengi ni waathirika wa moja kwa moja wa teknolojia. Kwa kikubwa kwanza ni kuona teknolojia kama fursa ambayo inaweza kukusogeza mahali fulani. Na pia nyakati zimebadilika, kuna watu wanafanya biashara na watu bila kuonana physically. Teknolojia ndio inasaidia hapo. Kwa maana yake ni tafsiri sasa, tunakosa mitaji lakini wanafunzi wengi tuna simu. Sasa tukizungumzia teknolojia sasa ina kufeva wewe mtu ambaye sasa una mtaji lakini una uwezo wa kukutana na watu wengi. Ni nini utauza kwa watu? Ni huduma au biashara gani utafanya watu wakuone? Uwezo wa kujua ni nini sasa cha kwenda nacho kwa ajili ya kupata wigo wangu. Unajua kila mtu ana nafasi yake. Yaani ukisema watu ni wengi, huwezi kupata nafasi yako, manake pia una fikra yako hujaitafsiri vizuri. Hata kama utapata watu 10 kwenye mitandao, tunatoka vioni au mtu na magroup mengi ya WhatsApp kukutana na nini na nini. Sasa ile ni teknolojia, unaweza ukaitumia kukutanisha na watu. Sasa tunazungumzia habari ya ajira, maana mimi nitazungumzia tu ni wewe na watu kama wateja. Sasa umepata platform ya kukusaidia kukutanisha na jukwaa la watu tofauti tofauti. Ni wewe kuanza kujitengeneza sasa kuwa bidhaa au kuwa huduma ili ikufikishe pale ambapo unatamani. Tunasoma, hatuna mabumu, hatuna manini, lakini bando tunazo. Unaweza kusoma, resources ziko nyingi mtandaoni, biashara ziko nyingi, ideas ziko nyingi. Utakataa kuitwa mamalishe, lakini kuna biashara kubwa, kuna watu wanaitwa mamalishe lakini wameziweka katika hali ambayo mtu mwingine yoyote anaweza kushawishika. Kwa kama utaki kuuza mamalishe sehemu ambazo wewe unadhani zinadhaulika, tumia elimu na teknolojia yako kukufanya. Unaweza kufanya hata smart mamalisha. Vyovyote vile, ukatarget hilo watu ambao unadhani wewe watakuona unafanya kazi kulingana na hadhi yako. Kimsingi mwanafunzi nafikiri hatutaki kuwa na hadhi yoyote. Tunataka kuwa wahangaikaji tu ili tufanikishe. Sasa ukianza kujitafsiri kwamba umekwisha kuwa mtu fulani, utakosa kujifunza. Na ili uwe mtu mzuri wa kung'amua fursa sehemu tofauti tofauti, maana yake lazima uanzie chini kujua changamoto kwamba hapa nini hakuna, nini kipo. Kwa teknolojia maana yake ni jukwaa zuri, na tunataka kujikita tu kwa ikimbiliki. Kama tunazo simu, tunazo laptop tofauti tofauti, tunaweza tukazitumia kwa ajili ya kutufikisha mahali fulani. Tubadilishe matumizi ya kuposti kuonyesha watu ufahari kwenye mitandao ya kijamii. Badala vile sasa tuweke kitu ambacho mtu anaweza akaona kwamba unaweza ukadhaminika. Kwa tutumie tu hiyo platform iwe kama source ya sisi kutufikisha mahali fulani.
1: Naam, shukrani sana. Tutumie teknolojia kama fursa kutufikisha sisi mahali ambapo kule tunapotaka kufika. Nimekuwa na wakati mzuri sana na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa. Hawa ni wanafunzi wa chuo kikuu, na wao vile vile wanatarajia kumaliza na kuweza kujiajiri ama kuajiriwa. Kwa sasa tumsikilize Good Luck George. Huyu ni mkufunzi wa masuala ya fedha na elimu ya biashara. Sababu za vijana kushindwa kujiajiri, Good Luck George, ni zipi hasa?
3: Sababu kubwa ya vijana wengi wanaomaliza vyuo vikuu wakashindwa kujiajiri, namba moja ni kwa sababu ya aina ya maarifa na ujuzi waliopata vyuo vikuu hauandai wao kwa ajili ya kujiajiri, bali kuajiriwa. Lakini kubwa zaidi kuliko maarifa na ujuzi ni mtazamo, kwa maana ya kwamba wanajimwa katika mindset ya kuamini kwamba njia pekee ya kufanikiwa na kufikia mafanikio ya kiuchumi na kifedha ni kwa njia ya ajira. Sasa katika saikolojia ni kwamba 80% ya mafanikio yako yanaamuliwa na mindset yako au mtazamo wako. Kwa mtu akifungwa kwenye mtazamo wa kwamba ili afanikiwe ni lazima ajiriwe, yani tayari hapo huyo mtu ameingia kwenye vita na yeye mwenyewe, kwa maana ya kwamba ili atoke kwenye hiyo vita lazima abadili mtazamo. Na katika mtazamo huo sasa ndo nakuja kugundua kwamba mtu aliyesoma yeye anaamini kwamba njia pekee ya kufanikiwa ni kuajiriwa. Ndio maana unakuta kwamba hata kama akipata sehemu ya kujifikiza akafanya mambo yake, bado anaendelea kutafuta ajira kwa sababu ya mindset.
1: Naam, wengine wanalalamikia, wanasema wanakosa mitaji. Inaweza ikawa ni sababu vile vile, ama tuseme kwamba hawajapata yale maarifa ya biashara.
3: Unaponifuata mtaji ndio narudi pale pale, wamefungwa ni mtazamo. Wanadhani mtaji ni fedha, lakini nitakwambia kwamba ukweli kabisa kwenye biashara mtaji namba moja sio fedha. Mtaji namba moja ni maarifa na ujuzi ulionao kuhusu jambo fulani. Kwa ukiwa na maarifa unaweza kauza maarifa, ukiwa na ujuzi unaweza kauza ujuzi, watu wakakulipa fedha. Lakini pia jambo la pili ni kwamba mtaji mwingine kwa muhimu sana kwenye biashara, kati ya fedha, ni watu, ni network yako. Ukiwa na network ya watu sahihi, utajikuta kwamba unaweza kupata fedha kwa kutumia hela za watu wengine. Na kuna watu wengi sana, mifano mingi sana ya watu ambao wamefanikiwa kupitia hela za watu wengine. Na kuna principle moja inaitwa OPM, other people's money. Sasa matajiri wote hawatajirika kwa sababu wana fedha, lakini wanajua kutumia fedha za watu wengine na wanaaminiwa na wana mtandao wa watu ambao wanaweza kuwasaidia. Lakini jambo la msingi ni kujua kwamba kinachotakiwa kufanya wewe ufanikiwe ni biashara ni mteja anataka bidhaa yako au la. Kama kuna mteja au kuna soko, kuna watu ambao wako tayari kufanya kazi na wewe, ukafanya kazi kama freelancer, ukafanya kazi kama mtu ambaye unaweza kama ofisi yako, lakini unachukua mzigo unapeleka kule, then unalipwa, then mnashare hivyo kama sales agent na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo nafikiri bado nakuja pale pale kwamba mtu anataka kumiliki duka au kumiliki biashara kwa kutumia fedha zake, wakati bado hata maarifa mengine ambayo yanaweza kumsaidia kwamba anaweza kupata wateja na faida hajapata.
4: Unafikiri vijana wafanyeje sasa, ama nini kifanyike ili kusaidia kundi hili?
3: Nafikiri kwangu mimi, mtazamo wangu wa kwanza ni kuweza kuandaa vijana tangu wakiwa shule katika mtazamo wa kujua kwamba wafikiri zaidi ya ajira. Mimi ndio maana nimeandika kitabu changu kimoja kinaitwa Think Beyond Employment. Lengo sio kwamba ajira ni kitu kibaya, lakini asifungwe tu na mtazamo kwamba mimi ili nifanikiwe lazima niajiriwe. Na ukizingatia kwamba sasa hivi tupo kwenye nyakati ambazo ile uchumi wetu ni wa kidijitali, kwa hiyo kuna fursa nyingi zipo katika mfumo wa kidijitali, tofauti na wakati ule ambapo kulikuwa na mfumo wa industrial age ambayo ilikuwa inahitaji mpaka mtu ajiriwe ndipo aweze kupata kipato na vitu kama hivyo. Sasa fursa ziko nyingi, lakini wanahitaji kufungua macho, na ili waweze kufungua macho maanake pia lazima mfumo wetu wa elimu uweze kuangalia namna gani unaweza kawaongezea ujuzi na maarifa vijana nje ya yale maarifa na ujuzi ya kuajiriwa peke yake.
4: Naam, ni good luck George, mkufunzi wa masuala ya fedha na elimu ya biashara. Msikilizaji, umekuwa na wakati mzuri kabisa katika jarida la uchumi, nami mtangazaji wako Sai Sima, ambapo leo nimekuletea mahojiano ya wanafunzi wa chuo kikuu katika mada ya kwa nini vijana wengi wanashindwa kujiajiri pindi wanapomaliza masomo yao ya chuo kikuu. Basi kwa sasa, msikilizaji, nikuage hadi wakati mwingine. Kwa heli kwa sasa katika jarida.

0: kote uko.
1: Tutakufikia kwa kupitia speaker za radio yako, tunakuletea kurasa zilizosheheni taarifa nyingi za uchumi na biashara.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameagiza kusitishwa kwa mfumo mpya wa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani wa kukata pointi kwenye leseni za udereva hadi tathmini ya kina itakapofanyika. Waziri Katambi amesema hayo wakati akisikiliza kero za madereva katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amesema serikali itaendelea kuimarisha huduma za afya mama na mtoto ili kupunguza vifo vinavyotokana na uzazi pamoja na vifo vya watoto. Makamu wa Rais Ndejembe amesema hayo jijini Arusha wakati alipotembelea hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru na kusema kuwa serikali itaendelea kuipa sekta ya afya kipaumbele na kuboresha. Na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA imekamata zaidi ya kilogramu 18,000 za dawa za kulevya katika operesheni iliyofanyika katika mikoa 14 nchini kwa kipindi cha kuanzia Julai hadi Septemba mwaka huu. Akitoa taarifa jijini Dar es Salaam, kamishna jenerali wa DCEA Eratus Limo amesema katika operesheni hiyo, mbali na kukamata dawa hizo ambazo ni bangi, mirungi, skanka na heroin, pia imewakamata watuhumiwa 289 na vyombo mbalimbali vya usafirishaji vilivyodaiwa kutumika katika biashara hiyo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Uwajibikaji kwa viongozi wa serikali ni jambo la msingi katika kuhakikisha utawala bora na maendeleo ya taifa. Uwajibikaji husaidia kupunguza rushwa na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu, naomba tujikumbushe kuwa uwajibikaji si chaguo bali ni wajibu. Ni wajibu kuwajibika, si chaguo. Nataka kuwajibika au sitaki, hapana. Na wajibu huu hauishi kwenye taasisi hizi tatu pekee, bali kwenye taasisi unatuhusu viongozi wote wa umma na Watanzania wote kwa ujumla. Kwa upande wetu serikali, tuendelea kuimarisha mifumo ya uwajibikaji, na pale ambapo kutabainika kushindwa kuwajibika au kutimiza majukumu ipasavyo kutokana na uzembe au ubadhirifu, hatutasita kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria zetu. Hivyo ni imani yangu kwamba tutakaposimamia rasilimali zetu kwa uadilifu na uzalendo, tutaimarisha uwajibikaji na kuharakisha maendeleo ya taifa na usawi wa wananchi wetu. Na hapa ni mwelekeze katibu mkuu kiongozi kusimamia kwa karibu tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo yote yaliyotolewa na taasisi hizi.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipopokea ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwaka 2024-2025, taarifa ya utendaji wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, na taarifa ya mwaka ya tathmini ya utendaji kazi wa ununuzi wa umma, ilikuwa March 30 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: kulikuwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika,
1: hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
0: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jumbo kuu halikosi ukoko.
2: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
0: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: nti kuna siki huko kwenye utamu, kwenye masikio siki utamu sana. Hey, hapo sawa. Ni siku nyingine adhimu kabisa ya 29 mwezi ni 9/2/2026. Imesalia siku moja tu kuhitimisha mwezi Septemba, mwezi uliokuwa umejaa matukio mengi kweli kweli, na tukikaribia kwa nafasi pekee sana Oktoba. Na hivi leo usiku wa 29 yapo mengi kusemezana, Florence Mavindi, katika jungo kuu.
1: Hivyo sema,
0: sema jina la rako basi.
1: September. September ilikuwa na matukio mengi. Tukio moja wapo ikiwa na la kwangu la kumbukizi ya siku ya kuzaliwa.
0: Ah, mzee September.
1: Tukio hilo mshikaji.
0: Tukio kubwa.
1: Barabara kabisa msikilizaji, karibu katika kipindi cha jungo kuu siku ya leo. Matangazo yake kuja moja kwa moja kutoka studio za Mikocheni jijini Dar es Salaam. Mfurahie sana.
0: Barabara. Ndio usikie barabara kwanza.
1: Aya bwana msikilizaji, ni mahali ambapo utapata ripoti mbalimbali za kitaifa.
0: Chamno sana leo Florence kumuuliza msikilizaji wetu, ulikuwa umepanga safari kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine ama wilaya moja kwenda wilaya nyingine, umesafiri salama? Tufahamishane, tumesafiri salama, na kama umekwama, nini ni shida? Umeambiwa nini baada ya kukwama? Ulikuwa umekata tiketi yako? Nini kimetokea kama hujasafiri? Utakuwa ni muda mzuri sana kusema nasi hayo kwa kina, kwa yale yalojitokeza Tanzania nzima leo, naweza kusema Florence. Kwa mikoa ambayo, kwa kanda ambazo tumepata, mikoa mbalimbali, ni kama sasa ilikuwa ni kama Tanzania nzima, mgomo wa madereva.
1: Naam, na hayo yote utatujuza kupitia nambari 0675 84 84 79, namba 0675 84 84 79. Langu jina ni Florence Mavindi.
0: Mimi ni Sero Mafuru. Tutakuwa hapa na Salma binti Hamina, atakuja kuungana nasi muda sio mrefu sana hapa. Sasa Florence, tuanze kufunua iliyomo katika kidogo ni sema review. Kumbe ni
1: jungu kuu.
0: Tuende na jungu kuu.
2: Habari za kitaifa ndani ya jungu kuu.
0: Ndo wakati wake, ndo wakati wake, ndo wakati wake huu.
1: Sasa tuanzie hapa.
0: Tunaanzia hapa Dar es Salaam. Jambo kubwa kabisa ili mgomo wa madereva.
1: Kabisa.
0: Sasa kipengele. Sawa.
1: Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameagiza kusitishwa kwa mfumo mpya wa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani kwa kukata pointi kwenye leseni za udereva mpaka tathmini ya kina itakapofanyika. Waziri Katambi amesema hayo wakati akisikiliza kero za madereva katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam.
3: Maagizo na maelekezo yangu na uamuzi wangu ni huu. Jambo hili lisitishwe na tathmini ya kina itafanyika, na madereva hawa wote kupitia viongozi, kuanzia viongozi wa miliki, na kwa barua hii ambayo leo tarehe 29 viongozi wote wamekaa pale Dodoma, baadhi yenu waliokaa pale ni viongozi wa Dar yangu iko wapi, watatoa na wengine katika kile kikao ambacho wamekaa, hao wote mtaniletea, msio na wasiwasi, yote tunasimamia, njoo hapa. Ndiyo maana niko hapa, uongo kweli ndugu zangu?
1: Katambi amesema wataka kikao na wizara mbalimbali kusimamia mambo ya ndani, uchukuzi na ujenzi, na wizara ya kazi, ajira na mahusiano. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi ameagiza jeshi leseni zilizofungiwa watafanya uchunguzi wa kina ili kubaini uhalali wa makosa yaliyosababishwa. Idadi ya leseni zote zilizofungiwa zirekodiwe na kuchambuliwa kwa leseni hizo. Sasa bwana msikilizaji, Salma Khamim, huyu mwenzetu wa hapa TBC huyu.
0: Nikasikia bwana.
1: Jana alikuwa anajitapa. Nenda kula Sato huko Mwanza, nenda Mwanza Sato.
4: Sehemu za kwa nyingi za Isaro, naambia huko ndo nyumbani huko, sasa nifungashie Sato na nini. Na wewe pamoja na Bogdan na dagaa usisahau.
0: Dagaa unapewa maelekezo, ukienda Mwanza unasoma huko tujie na dagaa samaki.
4: Sasa dagaa ndio kuwavulia.
1: Hatimaye safari ya kuelekea Mwanza imeishia hapa hapa jijini Dar es Salaam. Salma,
0: mbona kama mbona kama unamzodoa?
1: Mimi nauliza tu kuli. Jana alijitapa sana bwana. Mimi ngoja kidogo wiki hii nikapatipate kidogo mafuta yale ya Sato Sato, mambo yawe safi.
0: Ikawaje Salma? Mbona jenda safari leo?
4: Bwana mtihani. Madereva wameka mgomo.
0: Mm-hmm.
4: Abiria tumesalia pale pale kituoni, basi nikamwambia rejea zangu kazini. Mm-hmm. Nikikuongea na wasikilizaji.
1: Ah, uzalendo mzuri sana.
4: Lakini daga wako nao?
1: Ah, umo tu
4: hapa hapa.
0: Daga mchele, baharini.
1: Wa pale feli pale. Wewe vitu vili tofauti yani. Daga ya Mwanza na vitu vili tofauti.
4: Nitakumixia basi na wa Mwanza walosalia sana.
0: Hebu tu baada ya kumsikiliza Waziri Katambi, pasi na shaka madereva nao na hali ilivyokuwa kwenye baadhi ya maeneo, itatuarifu mambo yalivyokwenda, Florence. Tutazame kwenye baadhi ya maeneo hapa nchini mambo yalivyokuwa, kwa sababu mapema leo abiria wakiwemo kina Salma Hamim waliokuwa wakitaka kusafiri kuelekea katika mikoa mbalimbali na nchi jirani wamekwama katika vituo vya mabasi baada ya madereva kugoma wakishinikiza kuondolewa kwa kanuni ya kukatwa alama wanapofanya makosa ya barabarani. Wakizungumza na TBC, baadhi ya madereva wamesema hatua zinazochukuliwa zinafanya kazi zao kuwa kwenye mazingira magumu. John Mattes amerambaza na kuangalia kwenye maeneo yote, baadhi ya maeneo nchini mambo yalivyokuwa.
5: Kituo cha mabasi cha Magufuli ni tegemeo kwa nchi na mabasi yanayokwenda katika ukanda wa Afrika Mashariki, kati na kusini mwa Afrika. Lakini leo kumeamka na sintofahamu.
6: Jambo kubwa kabisa, kuna mfumo ambao umetangazwa wa kukatwa point kwa madereva kutokana na makosa mbalimbali ya barabarani. Sasa huo mfumo, sisi madereva kwa upande wetu tunaona kwamba unatubana, tena unatubana kutubana kwake, umeamua kutuondoa kabisa barabarani madereva wote.
7: Malori yameendesha, lakini kule zaidi ya mita 200 unakuona ni kweupe. Umeshaelewa? Kwa kweli mshahara uniruhusu, lakini hakuna hatari kwa mtu anatoka kwa sababu anaenda mbali na huko watu waokoe. Mtu anakupiga picha makusudi anakuandikia. Ni nchi nzima. Ndio inakuja swala la point.
5: Abiria waliotakiwa kusafiri wamebaki katika hali ya sintofahamu.
8: Niliwahi mapema kufika Dodoma nifike saa 7, lakini mpaka sasa hivi leo nakaribia karibu saa 7 hivi. Ni moja kutokana na changamoto nyingi. Sasa ndio hicho tunachoomba jana kwamba ningeomba madereva au serikali basi iweze kutatua mapema hili jambo, iweze kuisha haraka haraka niweze kuondoka leo hii.
5: Hali hiyo sio katika stendi ya Magufuli pekee, bali imejitokeza katika baadhi ya mikoa hapa nchini. Na tukianzia makao makuu ya nchi Dodoma, madereva mabasi abiria yanayofanya safari zake kutoka kituo cha 88 kwenda mikoa mbalimbali nchini wamegoma kusafirisha abiria, wakilalamikia changamoto ya kufungiwa leseni zao.
9: Ni kwa sababu ya point. Kwa nini leseni iwekwe point 15 na kila kosa moja lina point 3.5, wakati mwezi mmoja wanaweza kuandikia fine 3, ambapo fine moja na point 3. Kwa maana la fine 3 ni point 9. Na maana ndani ya mwezi mmoja leseni itakuwa imeshamaliza hizo point 15.
10: Yaani unapotembelea kila siku, gari imeshafika 100. Umeona? Unazuiwa, leseni inaweza ikafungwa bila weza kujua inafungwa juu kwa juu.
5: Mkoani Mbeya, mkuu wa mkoa huo Jumanne Sagini amewataka madereva kuwatumia viongozi katika kuwasilisha changamoto zinazowakabili.
11: Na nimewataka madereva wakiwa na changamoto yoyote, uongozi upo. Ukionagusa jeshi la polisi, yupo kamanda wa polisi wa mkoa na wasaidizi wake wapo, wanasikiliza. Na baadhi wamekiri pale kwamba mimi kumpigia simu akawatatulia tatizo, tena wengine wako nje ya mkoa wake. Maana yake ni kwamba jeshi letu la polisi mkoa Mbeya lina ushirikiano na wadau wake.
5: Wakati Sagini akizungumza na madereva wa Mbeya mapema mkoani Mara, wasafiri waliofika stendi ya Bweri wamekwama kusafiri wakidai hakuna gari linaloondoka wala kuingia.
12: Safari inaenda Mwanza. Sasa kama hivi nimefika hapa tangia asubuhi, gharama nilopewa imeshia njiani. Mpaka sasa hivi niko hapa hata chai sijanywa.
13: Hatukua tuna nauli ya kwenda huko tunakoenda. Tumerudishwa mjini, hatuna pa kulala. Tutafanyaje?
5: Kwa upande wa chama cha wamiliki wa mabasi nchini Tabora, wanasema au kushirikishwa katika mgomo huo.
14: Jambo hili halikujulikana na nadhani ni hasira za madereva, kwa sababu hivi sasa wako baadhi ya viongozi wa madereva wako Dodoma kwenye kikao kama hiki. Kwa hiyo jambo hili kama lingeweza kujulikana, maana yake hata serikali ingekuwa imekwishalifanyia kazi.
5: John Matias, TBC.
0: Madereva wamesema Umesikia Salma madereva amesema?
4: Nimewasikia hapo malalamiko yao.
0: Na mwenye jambo kubwa zaidi hapa ni anayemsimamizi mkuu ukiachana na sekta zingine ama wizara nyingine Mtambuka, ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi.
4: Patrobas Katambi.
0: Yes.
4: Sasa kufuatia malalamiko hayo ya madereva na kwa uzuri wameyawasilisha leo pale kituo kikuu cha mabasi pale cha Magufuli kilichopo hapa jijini Dar es Salaam. Lakini mapema katika ridhio, Elizabeth Mramba alipata wasaa kufanya mahojiano na mwenye dhamana waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, akazungumza mengi kweli kweli. Sasa alizungumza nini? Tumsikilize.
15: Kupoteza maisha ya watu, kuharibu mali, kusababisha ulemavu na majeraha, lakini pia kuleta usumbufu labda pengine au changamoto kwa watumiaji wengine wa barabara, pamoja na kuharibu miundombinu. Kwa hiyo lazima, nchi zote duniani zina sheria za barabarani na sisi moja wapo tuna nchi tunayo hiyo sheria sura namba 168. Lakini katika utekelezaji wa sheria hiyo 168 mwaka 2014 zilitungwa kanuni za utekelezaji wa masuala ya sheria za salama barabarani, ikiwemo hilo swala la control ya madereva katika masuala ya leseni, na ilikuwa inaweka vigezo vya kuwa na point 15 za utekelezaji, kwamba kadri anavyofanya kosa kulingana na aina ya kosa anapunguziwa max 1, 2, 3 au kutengana kulingana na uzito wa kosa lenyewe. Kwa hiyo katika kipindi cha 2014 ilianza kufanya kazi baada ya kutungwa kanuni ile, na baadaye ikasitishwa na kwa kuna maoni ya wadau mbalimbali wakiwemo madereva, vyama vya madereva, lakini pia vyama vya usafirishaji, kwamba ziangaliwe. Mwaka wakakaa tena vikao vya wadau mwaka 2025 zikapitishwa tena zile kanuni kwa ajili ya kufanya kutumika, lakini hata hivyo hazikuanza kutumika mpaka ambapo hivi nadhani wiki siku chache zilizopita, nadhani au miezi hii michache iliyopita, ndipo hapo yalipoanza majaribio ya kuzitumia zile kanuni, si kuchukua hatua wala kuadhibu. Kwa zilianza kuchukuliwa kufanya majaribio ya piloting, kwamba ile kanuni inaweza ikafanya kazi kwa kiwango gani, ili kujua kwanza ukubwa wa tatizo, lakini pili kuangalia efficiency yake katika utekelezaji wake, na tatu kuona kama ni itakuwa ni mbadala kweli wa kutatua na kupunguza changamoto za ajali na vifo ambavyo vilikuwa kwa kiwango cha juu sana. Sasa katika kufanya hayo nadhani hapo ndio litokea hoja kwamba kumekuwa na changamoto za madereva kuona kama vile kwamba wanapunguziwa zile maxi, lakini kimsingi mpaka nakuja kutoka kama waziri wa mambo ya ndani baada ya kupata hiyo taarifa ya intelligence na kupitia jeshi la polisi, nilitoa ufafanuzi tarehe 19 mwezi wa 9 2026 juu ya kwamba walikuwa askari wanafanya majaribio, na ndio status iliyopo sasa kwamba kazi hizo au kanuni hizo hazijaanza kufanya kazi, hazitumiki na hazitoi adhabu yoyote kwa dereva mpaka sasa, isipokuwa tu ilikuwa ni katika kipindi hicho cha kujaribu kuangalia na kufanya tathmini ya ujumla. Kwa sasa kwa hili lililotokea siku ya leo, uamuzi nimeamua kwamba lisitishwe.
16: Mheshimiwa, kabla hujafika kwenye maamuzi ambayo umeyafikia, pengine sasa hii taharuki ambayo imejitokeza leo imesababishwa na nini? Hakuna madereva ambao pengine wamefungiwa leseni kutokana na hii kanuni mpya? Imekuwaje? Maana imekuwa tu ghafla tunaona madereva wamechukua hatua, wameamua kufanya mgomo, na unasema ilikuwa ni majaribio na hakuna mtu ambaye labda ameadhibiwa. Sasa nini ambacho kimechochea haya?
15: Taarifa ni nyingi tunazo kama serikali. Wapo kweli upande wa pili, wapo ambao walikuwa hawana uelewa au ufahamu wa jambo hili kama kweli, lakini kuna wengine ambao pia umefanyika tu ushawishi au uchochezi wa nyuma, lakini ulikuja ukaambatana na hoja nyingine tena za ziada ambazo kimsingi ni jeuni, kwa sababu tunataka kuona madereva wetu pia wakifanya kazi kwa amani, kwa furaha, lakini pia tukilinda usalama wao na usalama wa abiria wanaowabeba, kulinda maslahi yao madereva. Hiyo ni jukumu la serikali katika kuhakikisha hayo yote. Kwa hiyo kuna hoja hiyo imekuja, lakini ukiangalia kwa sababu haijaanza kutekelezwa, huioni na ndio maana tumetoa hata ufafanuzi na hakuna aliyebishia kuhusu ufafanuzi ambao ulitolewa na serikali, isipokuwa sasa umekuja kuleta madhara. Kwa hiyo ilikuwa kama kivuli cha kuleta hoja nyingine ambazo zipo, na kimsingi kama serikali sisi tunakubaliana na vitu ambavyo ni valid kuvisaidie kusaidia upande wa madereva, lakini pia kutimiza wajibu upande wa wamiliki wa mabasi, lakini pia wajibu wa serikali nayo itekeleze wajibu wake ili asionewe mtu wala kupendelewa mtu mwingine yoyote.
16: Sasa mheshimiwa,
15: katika hatua moja wapo ambao pia ilichukuliwa kupitia ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira pamoja na mahusiano, waliandika barua ya kuitisha vyama vya madereva ili kuweza kukaa nao na kupokea hoja ambazo walizileta serikalini. Sasa ninavyozungumza leo tarehe 29 kulikuwa kuna kikao Dodoma cha viongozi, mwenyekiti na katibu wa vyama vya madereva, TABOA, TATOA, TATI, TAMSOA pamoja na DAKOBOA, ambavyo wamefanya kikao pale nadhani na kamishna wa kazi chini ya ofisi ya waziri mkuu. Sasa akiwa bado hata hoja zao hazijajibiwa na serikali walizozipeleka kwenye ofisi ya ofisi ya waziri mkuu kazi na ajira, na hizo zilizoleta mambo ya ndani ambao waziri ameshatoa ufafanuzi, wameibua nyingine huku la hiyo changamoto ambayo tumeipata. Lakini yote tunaangalia win-win na faida kwa wote, kwamba mpaka watu wazima wanafikia hapo, manake kuna sababu za msingi ambazo kama serikali pia hatupaswi kuzipuuza au kuzifumbia macho, lazima tupokee hata pale ambapo tunaona kwamba kuna makosa ambayo wameyafanya. Badala ya kwenda kwenye adhabu, kuna wakati mimi napenda sana kutoa elimu na kusaidiana, ili mwisho wa siku mtu akivunja sheria kutokujua sheria si kinga, lakini pale ambapo tunaona kuna mazingira kule elimishana, kukumbushana, tunafanya hivyo. Kwa hiyo kwenye hatua ya leo tumezungumza na ndugu zangu wale madereva pale pamoja na viongozi waliokuwepo, kwa msingi wameweka hoja zipo, ukiacha hili baada ya kuwa tumelifafanua na kulielewa, hata yale mengine wameleta, kwa mfano la VTS, ukile kidhibiti mwendo, ni jambo zuri kwa sababu linazuia ajali, lakini wameleta hoja ya kwamba kuna wakati vinachezewa. Sasa lazima tutengeneze utaratibu kama serikali wa kutokupuuza hiyo sauti na kwenda kufanya uchunguzi chini ya wizara ya uchukuzi. Lakini pia wameleta hoja nyingine ya kuhusiana na kufungiwa leseni pale ambapo wame overtake, na wanasema kuna wakati kuna utaratibu wa kutegana, kuviziana kamera barabarani, labda mtu anatoka kichakani na kadhalika. Lakini pia wameleta hoja nyingine za msingi za kwamba kuna baadhi ya madereva hawana mikataba, hawalipi maslahi yao kwa wakati, kuna wakati mwingine kuvutana labda pengine na wasimamizi wa sheria barabarani. Hayo yote ni ya kuyazingatia kwa pamoja, na tumekubaliana kwamba kwa wale ambao walifungiwa leseni kwa sababu nyingine, ukiacha hii hii ya point, hamna ambaye amefungiwa, na kama yupo nimemwambia aje.
4: Msikilizaji, huyo ni Elizabeth Mramba akifanya mahojiano na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, akizungumzia hasa lile ambalo limewagusa madereva hii leo, na akasema kwamba ukiona mtu mzima mpaka amefanya kitu hicho, ujue kuna kitu.
0: Alafu kuna kitu ambacho nimekigundua.
17: Mama,
4: analia.
17: Analia mbele za watu, ujue
4: kuna jambo.
0: Kuna kitu nimekigundua kwenye mgomo wa leo madereva. Hivi nani alikuwa anatetesi kwamba kuna mgomo kwa watu wa kawaida? Sijajua, labda kwa serikali walikuwa wanajua. Sijafahamu. Nani alikuwa anajua kwamba kutakuwa na mgomo leo?
4: Mimi tu leo nilikuwa nimepanga kusafiri.
0: Umendomea ya kukutia barabarani.
4: Surprise, yani ndo haya amenikuta huko.
0: Nini hivi natufundisha nini? Maana kuna muda na kuna viongozi mbalimbali wakuu wa serikali wamewahi kulia namna siri za serikali za ndani mdo mwingine zinavovuja tu za kiofisi, zinavovujishwa kwenye mitandao na kuta zinavuja. Lakini ya madereva hawa jamaa wana mioyo. Jamaa wamekula. Imagine watu wa serikali wameenda mdo mwingine vetting. Wamefanya wamepekuliwa mafunzo. Lakini
4: na
0: viapo juu, lakini wanadondosha siri mtaani. Hao jamaa wamefanyaje nchi nzima? Hakuna mtu alikuwa na
17: unajua zero. Labda wewe ndio una taarifa, lakini kuna wengine ambao wako na taarifa.
0: Kwa kufuatilia sana huko mtaani, wale wabiria wasingejisumbua kwenda vituoni kwenda kusafiri wakati wana fununo. Sababu watu wamekwenda wamekaa pale stranded, hawana cha kufanya.
4: Inawezekana alikuwa anataka kipenyeza anataka kupenyeza taarifa naye akaliftishwa. Admin amekuremove.
0: Aya, tuendelee bana.
4: Sawa, sasa tugeukie ta ripoti nyingine bwana Esero pamoja na Mavindi pamoja na msikilizaji wetu.
17: Hapo ndo penyewe hapo.
4: Vifo, kuhusu vifo vya mama na mtoto. Serikali ya awamu ya sita inafanya kazi kubwa sana kuhakikisha vinapungua. Sasa makamu wa rais Deogratias Ndejembe amesema serikali itaendelea kuipa kipaumbele sekta ya afya na kuboresha huduma zinazotolewa katika vituo vya afya nchini. Makamu wa rais Ndejembe ametoa kauli hiyo akiwa katika wodi ya wazazi hospitali ya rufaa ya mkoa ya Arusha Mount Meru, na kubainisha kuwa serikali inaendelea kuimarisha huduma za afya ya mama na mtoto ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi pamoja na vya mtoto.
18: Wamjalie makuzi mema. Lakini kila wewe unaendelea je afya yako? Unaendelea vizuri eh? Sawa. Kama ninavyofahamu, na niseme wote akina mama mnanisikia, Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ndio kinara wa afya ya mama na mtoto. Na ndio maana nimekuja kujionea huduma zinazopatikana katika wodi ya mama na mtoto. Na kuona nyinyi mmejifungua salama. Na huduma mnazoziona ni maboresho makubwa yaliyofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha afya ya mama na mtoto inaimarika. Huduma simnapata vizuri kabisa. Huduma iko vizuri kabisa. Haya.
4: Makamu wa rais amesema jitihada hizo zinaendana na dhamira ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kuwa huduma bora na salama za afya ya uzazi zinawafikia wanawake na watoto katika maeneo mbalimbali nchini, sambamba na nafasi yake katika kusukuma mbele ajenda ya kupunguza vifo vya mama na mtoto barani Afrika.
17: Sasa tukiwa bado tunasalia kumulika sekta ya afya, tunaona kwamba takwimu za shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kuwa magonjwa moyo yanakadiriwa kusababisha vifo vya takribani watu milioni 20 kila mwaka. Huko nchini Tanzania takwimu zikionyesha kuwa kila watu wazima wa 4 mmoja kati yao ana shinikizo la juu la damu.
4: Sasa hapa angeongezeka bukdha nani ndo
0: Fatuma ambaye sasa sehemu yeye ya kiti cha wazi ndio yeye sehemu ya bukdha.
4: Tupige kwa hiyo. Piga ana.
17: Mbona mgusi kwa bukdha?
0: Mbona ni bukdha gani? Mbona ni bukdha? Achukue tahadhari bukdha. Nice yeye.
17: Msikilizaji amesema na kaimu mkurugenzi mtendaji mkuu taasisi ya moyo ya JKCI na Ziwa Majani wakati akiadhimisha siku ya moyo duniani iliyofanyika katika kituo cha JKCI kilichopo Kawe jijini Dar es Salaam. Ripoti yake Rehema Sibabili na Suma Studio naye Ibrahim Chawe.
19: Katika kituo cha taasisi ya moyo Jakaya Kikwete Kawe jijini Dar es Salaam, wataalamu wa moyo wanaweka kambi maalum tayari kwa uchunguzi wa afya ya moyo kwa wananchi, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya moyo duniani. Akizungumza wakati wa maadhimisho hayo, kaimu mkurugenzi mtendaji mkuu wa JKCI na Izihijiwa Majani amesema shinikizo la juu la damu ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazochangia matatizo ya moyo, huku akisisitiza umuhimu wa wananchi kufahamu viashiria vya afya zao.
20: Hapa nchini Tanzania pia tunashuhudia ongezeko la shinikizo la juu la damu. Katika takwimu za hivi karibuni inaonyesha kwamba katika kila watu wazima wanne basi mmoja ana shinikizo la damu kwa ujumla, lakini kuna baadhi ya mikoa ambapo tumefanya takwimu inaonyesha kwamba katika kila watu wawili mmoja ana tatizo la shinikizo la damu.
19: Aidha, Izihijwa ameeleza hatua zinazochukuliwa na Tanzania katika kupanua huduma za matibabu ya moyo, ikiwemo mpango wa kuanza kutoa huduma za upandikizaji wa moyo nchini.
20: Leo wiki iliyopita mlitusikia tulikuwa na wenzetu kutoka Uturuki na Kuwait, ambapo tulikuwa tunaingia makubaliano na wao kutupa uzoefu wa namna gani tunaweza tukafanya upandikizaji wa moyo. Haujaanza Tanzania, lakini tunadhani kwamba ndani ya miaka 5 ijayo tunaweza tukaanza kufanya upandikizaji wa moyo katika taasisi yetu ya moyo Jakaya Kikwete.
19: Kutokana na kuongezeka kwa vihatarishi vya magonjwa ya moyo, wataalamu wa afya wamewataka wananchi kubadili mtindo wa maisha.
21: Kiangalia mitindo yetu ya maisha imebadilika sana. Sasa hivi mara nyingi tunaishi maisha ya kukaa zaidi, sio ya kuwa wafanyaji mazoezi au kutembea. Na vyakula tunavyokula sasa hivi vingi tunajua tunapenda vile fast food, vyakula vya haraka.
2: sisi tuko tayari kabisa, tumejipanga pamoja na timu nzima ya Kawe, pamoja na watu wanaotoa elimu ya chakula, elimu ya mazoezi, tuko tayari kwa ajili ya kuhudumia wananchi.
3: Tumewaalika wananchi na watoto wanaotuzunguka hapa kuja kufanya vipimo, na endapo mtu atagundulika kwamba ana changamoto ataonana na madaktari bingwa hapa, na akipata na akipata uhitaji wa kuandikiwa dawa, sisi tutatoa dawa bure kwa hao wagonjwa na wahitaji wa hizo dawa.
19: Baadhi ya wananchi waliofika katika kambi hiyo kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya moyo na wameeleza umuhimu wa kutumia fursa kama hizo kupima afya zao.
22: Kwa hiyo nimeona muhimu wa kufanya hili zoezi kwa kuwa na mimi nahitaji kujua afya yangu, kwa sababu mtaji mkubwa wa binadamu ni afya.
23: Mimi matatizo yaliyonileta huko, nilikuwa naumwa sijui kinachoniuma. Baada ya kufika Muhimbili ndo wakagundua moyo, figo, nikapimwa, nikaanza huduma.
19: Hata hivyo, takwimu zinaonyesha kuwa katika kila watoto milioni mbili wanaozaliwa nchini kila mwaka, 16,000 kati yao wanakadiriwa kuwa na magonjwa ya moyo.
0: Ibrahim Chawe, TBC, Dar es Salaam. Anajifanya nataka ku sign out. Nataka kutuaga. Ndio sasa Ibrahim Chawe,
4: acha mambo yako.
0: Nataka kutuletea sisi hapa. Sasa bwana, kuna taarifa hapa mpya kabisa kutoka kwenye maganda yake. Kwa ruksa yenu na msikizaji, naomba nifungue. Ngoja naitoa kwenye maganda yake. Hii taarifa inatoka ni basha kutoka Magogoni. Ikulu, kuna uteuzi na uhamisho wa viongozi na inasema yes, subiri jamani, sikilizeni, unaweza kusikia kuna anko wako huko, kuna anko na shangazi au jamaa wako, baba mama anaweza kuwemo kwenye uteuzi wa usiku huu. Katika kuboresha utendaji wa kazi wa serikali na kutokana na baadhi ya viongozi kustaafu kazi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na uhamisho wa wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya na wakurugenzi watendaji wa halmashauri. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, uteuzi na uhamisho huo ni kama ifuatavyo. Uteuzi na uhamisho kwa wakuu wa wilaya. Kuna wakuu wa wilaya wameteuliwa hapa wapya kabisa, hawa ndugu zetu, na nadhani sasa hivi kama amemaliza kura mwingine wajana wale kwa amani sana. Wapo 22 wapya. Sasa kuwasoma itakuwa kipengele, lakini walau wale watano wa juu ni Kudema Stambo Mwikozi ameteuliwa kwa mkuu wa wilaya Arusha, Michael Richard Kachoma ameteuliwa kwa mkuu wa wilaya Chato, Edwin Matthew ameteuliwa kwa mkuu wa wilaya ya Tanga, Zaituni Safe Swai sio Hamisi ameteuliwa kwa mkuu wa wilaya ya Korogwe, Atupile Franki Mwakibete ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kilolo. Sasa wengine wanakwenda kwenye listi mpaka 22. Kwenye uhamisho wamehamishwa wakuu wa wilaya 26 kwenda kwenye maeneo hii kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Grace Henry Kingalami, namfahamu.
17: Alikuwepo hapo.
0: Namfahamu.
17: Tunamfahamu vyema kabisa.
0: Grace Henry Kingarame amehamishwa kutoka wilaya ya Nyang'wale kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Meatu. Kwa hiyo ametoka Geita ameingia Simiyu hapo. Ikiraheri sana Big Grace Kingarame. Fauzia Hamidu Ngatumbura amehamishwa kutoka wilaya ya Meatu kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Kilindi Tanga. Hashim Shaibu Mgandilwa amehamishwa kutoka wilaya ya Kilindi kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Babati. Almish Isa Hazari amehamishwa kutoka wilaya ya Hanang kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Kongwa. Mayeka Simon Mayeka amehamishwa kutoka wilaya ya Kongwa kwenda mkuu wa wilaya ya Urambo. Kwa hiyo unaweza kusoma orodha yote mpaka 26. Sasa kwenye uteuzi, kuna makatibu tawala wilaya wameteuliwa wapya, wapo 12, wamehamishwa 4, lakini uhamisho wa kurugenzi watendaji wa halmashauri uteuzi wameteuliwa 17. Unaweza kwenda kuangalia mkeka, unaweza kujikuta humo ndani. Kwenye uhamisho wamehamishwa 33. Kwa hiyo hiyo ni kwa mujibu wa uteuzi na uhamisho huu unaanza mara moja. Saini hapo ipo ya Bakari Machumu, mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu. Kwa hiyo nenda kwenye kurasa zile bana uangalie.
17: Huenda
0: kuna kitu. Yes.
17: Umefanya chawi ya toki nduki nduki hapa anza
0: kuingia
17: kwenye peji.
0: Mimi kwa haraka haraka sijamuona chawi. Kwa hiyo aenda yeye angalie tu.
17: Zidi kupata maarifa nani kaenda wapi nani kateuliwa hivyo.
0: Anaweza sijaangalia vizuri. Kwa hiyo anaweza kujikuta kwenye ukeka.
4: Ile ya kuondolewa ndio ile utakumbuka kuna mshairi leo kusema kwamba maisha yamenipiga picha niga zimetoka vivu.
0: Stamina. Kwingineko ni au unakwenda wapi?
17: Kwingineko tuangazie nafasi ya ajira ambazo zinapatikana. Watu wanatafuta ajira kwa lakini kuna nafasi za ajira zimepatikana huko nchini Katara. Sasa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania imepata fursa nyingine za ajira zaidi ya 4,500 kwa ajili ya Watanzania walio tayari kufanya kazi nchini Katara kwenye kada mbalimbali. Salma vipi? Au tukimbie wewe? Sasa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hayo wakati akitoa ufafanuzi kuhusu ziara yake ya siku tatu nchini humo na manufaa ambayo Tanzania imepata kutokana na ziara hiyo kwa mwaliko wa Waziri Mkuu wa nchi hiyo ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Than.
1: Kadhalika tunatarajia kupata nafasi zingine zipatazo 4,500 ambazo ziko katika hatua za mwisho za kukamilisha taratibu zinazohusiana na masuala ya utokaji kutoka ndani ya nchi yetu kwenda kwenye nchi nyingine ambapo sasa watakuja hapa Katara. Na ofisi ya Waziri Mkuu kazi ya ajira na mahusiano inaendelea na zoezi hilo kwa kushirikiana na wizara zingine za kisekta ikiwemo Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi pamoja na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ili kuweza kukamilisha taratibu za utokaji pamoja na uingiaji kwa vijana wetu hao watakapokuja kuanza kazi huko.
17: Akielezea kuhusu mazungumzo yao na mwenyeji wake, Dr. Mwigulu amesema wamejadili kuhusu hati mbili za makubaliano ambazo zilisainiwa.
1: Tumekuwa na kikao na mwenyeji wetu ambapo katika mazungumzo tumetilia mkazo maeneo ambayo yalikubaliwa na viongozi wetu wakuu lakini pia ambayo yamekubaliwa na kusainiwa mashirikiano ikiwemo ushirikiano katika masuala ya zimamoto na uokoaji lakini na mashirikiano na mashauriano katika masuala ya kisiasa na diplomasia kwa nchi zetu hizi mbili. Tumezungumzia pia mkazo wa kukamilishwa na kusainiwa kwa makubaliano ya kuepusha ukwepaji wa kodi na utozaji wa kodi mara mbili.
17: Dr. Mwigulu ametumia fursa hiyo kumwalika Waziri Mkuu wa

0: nilifika kwenye uwanja wa ndege wa Doha. Eh, kwa sababu kama umeongea Kiingereza kwa muda mrefu, ukifika pale uwanja wa ndege wa Doha, unaenda kuenjoy kwa sababu unaanza kuzungumza Kiswahili. Yaani ukifika pale ni kana kwamba umekutana na watu wa Afrika Mashariki. Wale ambao wana wale watu wa huduma pale kwenye uwanja wa ndege wa Doha. Yaani wanapiga Kiswahili, wanatokea Afrika Mashariki, Kenya hapo.
1: Alafu unataka kusema kwamba uliwahi kufika au umeingia kwenye chat GPT?
0: Hii ni experience.
1: Maana yake vijana wa siku hizi bwana.
0: Hii ni experience. Yaani wewe una uzoefu. Na upo uzoefu. Uzoefu. Nakupa uzoefu. Wa Doha. Sizungumzi kwa bla bla.
1: Uzoefu wa kwamba umefika.
0: Nimefika.
1: Haujapitia chat GPT.
0: Kwa sababu nakumbuka kama si Uturuki basi kwa tokea China. Nisazungumza sana Kiingereza.
1: Msikilizaji huyo ni Ismail Brother.
2: Sisi tunamwambia mama mkongo kwamba Ismail alikuwepo hapa. Amekuja kutulingishia kwamba ameshafika Doha sana. Kwa hiyo kutuambia tu kwamba wanaongea Kiswahili ilikuwa ni kutaka kutuambia kwamba bwana mimi huko nimeshapita bana, nimeshasafiri huko. Sawa. Ismail, tumekupata shehe wetu. Haina shida.
1: Asante.
2: Malipizi ni hapa.
3: So, niruhusu niazime neno kwa kwa Florence. Barabara kabisa.
2: Aya, barabara.
3: Barabara kutoka Qatar mpaka Dar es Salaam.
1: Karibu.
3: Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA imekamata kilogramu 18,000 za dawa za kulevya katika operesheni zilizofanyika mikoa 14 nchini kwa kipindi cha Julai hadi Septemba mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Commissioner General wa DCEA Aritas Limo amesema katika operesheni hiyo pia wameibaini pikipiki, magari ya kusafirisha miili pamoja na mabasi ya abiria yakiendelea kutumika katika usafirishaji wa dawa za kulevya nchini, na kuwataka wamiliki wa vyombo vya usafirishaji kuimarisha mifumo ya udhibiti pamoja na ukaguzi. Sasa ili kufahamu mengi zaidi kilijiri nini huko, aliongea nini, tumsikize Rehema Sebabili.
4: Moja ya majukumu ya mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA ni kusimamia na kutekeleza mikataba ya kimataifa ya kudhibiti dawa za kulevya, kuzuia na kukamata wasafirishaji wa dawa hizo na kemikali bashirifu, pamoja na kutoa elimu kwa umma juu ya madhara ya dawa za kulevya. Aretas Limo ni kamishna jenerali wa DCEA, anaeleza kiasi na aina ya dawa za kulevya zilizokamatwa.
5: Jumla ya kilogramu 18,078.41 za dawa za kulevya sawa na tani 18.08 zilikamatwa. Kiasi hicho kinajumuisha kilogramu 11,504.76 za bangi, kilogramu 6,529.5 za mirungi, kilogramu 44.45 za bangi aina ya skanka na gramu 41.25 za dawa za kulevya aina ya heroin.
4: Pia Kamishna Jenerali Limo amezungumzia mafanikio ya operesheni hiyo.
5: Kwa upande wa matumizi ya vyombo vya usafiri katika kusafirisha dawa za kulevya, watuhumiwa watatu walikamatwa wakisafirisha bunda 238 za mirungi zenye uzito wa kilogramu 125.33 kwa kutumia basi la kampuni ya Ratco yenye namba za usajili T 443 EMG linalofanya safari kati ya Tanga na Dar es Salaam.
4: Watendaji wasio waaminifu nao wakanyooshewa kidole.
5: Tumebaini pia watendaji hao baada ya kupewa rushwa na zile dawa za kulevya kuzichukua, huenda pia kuziuza kwa watu ambao wanafanya biashara ya dawa za kulevya na kupewa tena fedha kwa wale ambao wanawapelekea zile dawa. Kwa hiyo ni jambo ambalo sio la maadili na ni jambo ambalo sisi kama mamlaka tutachukua hatua madhubuti kuhusiana na jambo.
4: Katika operesheni hiyo wamekamatwa raia wa kigeni akiwemo raia kutoka nchini Uturuki aliyekutwa na gramu 1.87

0: saba za skanka. Raia wa Kenya aliyekutwa na gramu 3.89 za mirungi, raia wa Nigeria aliyekutwa na gramu 4.6 za bangi, pamoja na raia wawili wa Afrika Kusini waliokutwa na gramu 65.8 za skanka. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Rehema Sebabili wa TBC.
1: Yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo ikitibu kiu yako.
2: Nini yo Florence?
3: Huu ni muda wa burudani eh. Umepata vitu kidogo vya kitaifa. Msikilizaji yeye anataka kidogo kubadilisha kubadilisha ladha kidogo apate burudani ya muziki.
2: Unatupeleka kwa nani?
3: Mboso.
2: Taja kibao.
3: Kibao Uzalima.
2: Salma. Sio unapindisha pindisha.
3: Hapana, sijasema hivyo. Mimi nimesema Uzalima.
4: Hapo unakuta msanii hapo anaramba midomo tu.
3: Lakini pia bado sija unajua kwa nini Uzalima? Esero amenitonya kidogo hii ngoma alipata kuisikia kutoka kwako. Lazima unafanisha Uzalima
4: bana wewe.
3: Nini kile kile Esero?

0: Haya, Ozalima ya kwa Kimboso namna hiyo kabisa. Napata wasaa sasa kusoma ujumbe wako mfupi, msikilizaji ambao umetutumia usiku wa leo. Anasema tumsome kama Kenneth Yoram wa Karagwe kama Gambo. Jamani, niombe wachunguzi wa hali ya hewa wachunguze mkoa wa Kagera. Maana sioni dalili ya mvua. Okay, tutaangazia baadaye utabiri wa hali ya hewa unasemaje. Ha, ujumbe wake mwingine anasema anaitwa Zabibu Yusufu wa Mkata. Asama dereva amegoma kwa sababu gani? Tulikuwa wote mshikaji kuanzia mwanzo mpaka hapa. Mpaka waziri ameongea, kwa nini madereva wamegoma?
1: Kabla nataka Salma amwambie.
0: Itakuwa. Salma, karibu. Mjibu huyo, hatuwezi kumwacha mtu akalala hivi vinasoleke kichwani.
1: Basi kifupi ni kwamba madereva bana walikuwa nalalamikia kuna utaratibu wa kukatwa point wakifanya makosa barabarani, si ndio hivyo eh? Kwa hiyo kadri unavyofanya kosa unaendelea kukata pointi. Zile pointi zako 15 ukikata wakiendelea kukata zikimalizika unanyang'anywa leseni. Inabidi urudi skuli usome upya ili uhangaikie leseni yako. Na hapo na kuna faini juu ya mpaka muda mwingine ya kufikia milioni 1 kwa kama toka kwa makosa. Kwa hiyo jamaa akasema ndo nini? Kwa mgomo huo ndo umefanya leo, waziri amesema hiyo utaratibu usitishwe kwanza mpaka watakapo tazama na kupata utaratibu mpya wa kwenda sambamba uzuri.
0: Shukrani Sero Mafundo, maana jungoko utoke mtupu, yani uweze kuja hapa na sahani afu ukatoka bila kitu.
2: Lazima upate mkoko.
0: Kabisa. Cosmas Gati Matucha wa daraja 2 Mugumu Serengeti anasema ongera waziri Katambi kutatua kero za madereva mabasi endayo mikoani na kurudisha huduma za abiria. Ikiwa ni saa 3:50 usiku kwa sasa Afrika Mashariki, kipindi hewani ni Jungu Kuu. Na sasa tuangazie habari za uchumi na biashara.
3: Na kuna mmoja moja katika habari za biashara.
4: Tupo kwenye uchumi na biashara na nipo na Anastasia. Mambo vipi?
5: Mambo ni mazuri kabisa. Chawe.
4: Ndio. Uko vizuri kabisa. Achia sasa, mbona umeshika? Uko vizuri kabisa.
5: Niko vizuri, napumua kwa amani Chawe. Bila shaka na wewe hali ni nzuri.
4: Mimi niko poa. Tuambie sokoni kuna nini?
5: Sokoni kubwa leo tunaanzia kule mkoani Shinyanga katika wilaya ya Kahama. Hii ni miongoni mwa mikoa ambayo imebarikiwa zoezi zima la uchimbaji wa madini. Na tunapozungumzia sekta ya madini, hii ni miongoni mwa sekta ambayo inachangia kwa kiasi katika pato la taifa. Na sio tu kuchangia kwa kiasi katika pato la taifa, lakini pia inasaidia kuongeza fedha za kigeni hapa nchini na kufanya kwamba mfumo mzima wa biashara uendelee kuimarika. Na kwa mujibu wa takwimu Ibrahim Chawe, sekta madini ilichangia 10.1% ya pato la taifa kwa mwaka 2024. Hili ni ongezeko kutoka 9.1% kwa mwaka 2023. Kwa hiyo tunaangazia kwamba hii sekta ya madini imekuwa ikienda ikiongezeka mwaka hadi mwaka, na kama nilivyotangulia kuzungumza kwamba kwa mwaka 2023 ilichangia kwa 9.1% huku ikaongezeka mwaka 2024 ikachangia 10.1%. Sasa kama inavyofahamika, tunaelekea katika mvua za El Nino. Wanasema afya ni mtaji. Mbali na kufanya biashara mbalimbali, basi watu wanatakiwa wajikinge. Na kwa upande sasa wa katibu mkuu wizara ya madini ya Haya Samamba, yeye amesema kwamba serikali haitasita kuifunga migodi yote itakayoshindwa kufuata sheria na taratibu za usalama, ikiwa ni hatua muhimu ya kuzuia ajali zinazoweza kutokea wakati wa msimu wa mvua za El Nino. Kwa hiyo kwamba hawa washimbaji wadogo, mbali na kuwa wanatafuta riziki, lakini wanachangia kwa kiasi kikubwa katika pato la taifa, lakini pia wanatakiwa sasa waendelee kujijali wenyewe, kuchukua tahadhari mbalimbali kuhakikisha wanalinda afya zao katika msimu, katika kipindi chote cha hizi mvua za El Nino.
4: Na okay, utakumbuka kwamba pia wanatumia mashimo, wanachimba yale mashimo marefu kabisa. Kwa kama athari za kimazingira kama ambavyo wamesema hapo, tahadhari zaidi siweze kuchukuliwa, lakini bila shaka serikali inaweza inapita pia kwenye maeneo mbalimbali ya migodi ili kuzungumza na wachimbaji moja kwa moja kuhusiana na jambo hilo. Kwa hiyo ni muhimu kama ambavyo umesema, na ukizungumza watu wa madini sasa hivi unasema Katoro ndio habari ya mjini. Kwa hiyo mambo ya Katoro, lakini zimekuwa ni shughuli ambazo kama ambavyo umezungumza hapo kwa juu wa uchumi umeendelea kuongezeka pia kupitia sekta hiyo ya madini. Na kama jana nakumbuka kulikuwa kuna tukio la malkia wa madini kama sikosei, na wanawake walikuwa wanasherehekea na wao pia katika sekta hiyo. Kwa hiyo kama ambavyo umesema kwamba tunahitaji pia usalama, mwisho wa siku tusije tukapoteza wachimbaji wa madini katika upande huo. Kwa hiyo pia ni jambo la muhimu. Vipi, kuna jingine?
5: Na hususan tukiendelea kusalia tu hapo hapo katika sekta ya madini, Ibrahim Chawe, pia wizara kama wizara ya madini yenyewe imetenga sasa shilingi trilioni 1.4 kwa mwaka wa fedha 2026 na 2027, ikiwa ni 10% ya makusanyo ya wizara hiyo, ili kusaidia Watanzania kutambua maeneo yenye madini na kuondokana na uchimbaji wa madini wa kubahatisha. Kwamba sasa hivi hizi fedha zilizotengwa zitaenda pia kuwasaidia hawa wachimbaji wadogo, kwamba wawe na, tunasema kwamba wawe na ujuzi mahali pale ambapo panashimbwa, basi paweze kuwa pamefanywa tafiti ili waweze kugundua na sio kuchimba chimba tu kama awali walivyokuwa wanafanya. Kwa hiyo hizi fedha zitaenda kuimarisha katika mnyororo mzima wa masuala ya teknolojia na kubaini sasa sehemu za madini ni sehemu ipi ichimbwe, na hususan tukiangalia kwamba tunaelekea katika kipindi cha mvua hizo za El Nino.
4: Sawa, shukran.
5: Asante, mpaka hapo sina la ziada. Kijiti ni cheno, endeleeni na gurudumu la jungu kuu lisilokosa ukoko.
1: Ibrahim Chawe akibahatika kusikika kwenye jungu kuu hivi leo baada ya kufanya mazungumzo na Anasazi wa Simon Mbota. Na wakati huo sasa tunajielekeza kwenye ujumbe wako tukielekea miisho ya jungu kuu. Burudani gani hiyo?
0: Huyu ni Nandi Mboso na Sikis anakwambia Malaika. Lakini kidogo kuna yule ambaye aliuliza kuhusiana na eneo lake kule ni Kagera kama sijakosea, kuhusiana na utabiri wa hali ya hewa. Mkoani Kagera kunakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ushangaa labda Kagera eneo lako uliopo wewe kidogo pana jua, okay fine, lakini basi ukuta wenzako kule kidogo wana ngurumo. Ehe, sawa, unatoka hapo umepigwa kavumbi kuna kule unanyeshewa. Sababu
5: ngurumo na vipindi vya radi.
0: Lakini katika mikoa mingine kama mkoa wa Lindi, Mtwara, visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa Dar es Salaam na Tanga, mkoa wa Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia, tutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini mikoa mingine iliyosalia tutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Upepo pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutoka mashariki kwa pwani ya kusini, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutoka kusini mashariki na kwa pwani ya kaskazini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi.

0: habari zenu moto moto, ndeleni kutujuza leo jili ndani na nje ya nchi. Tuko pamoja mwanzo mpaka tamati, hakika tuko sote mpaka tamati. Haya, Kipingu Shetui pande za Mshizi Ushoto Tanga, tuko pamoja mpaka tamati. Shukrani sana mgosi. Asa mimi nimesafiri salama kutoka Njombe tu okay, fanya kwa mabasi madogo, ila makubwa yote leo hajatembea kabisa. Anaitwa Fujens Lihawa.
1: Mimi ni Sero Mafuru.
0: Na mimi ni jirani Florence Mavindi.
2: Mimi ni Simon.
0: Na msikilizaji, kwa namna hiyo ndo tunaweka nukta katika jukwaa usiku wa leo. Na Simon Hamid, msikilizaji.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
4: Habari kwa ufupi. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameagiza kusitishwa kwa mfumo mpya wa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani wa kukata pointi kwenye leseni za udereva hadi tathmini ya kina itakapofanyika. Waziri Katambi amesema hayo wakati akisikiliza kero za madereva katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam. Makamu wa Rais Deogratias Nejembi amesema serikali itaendelea kuimarisha huduma za afya ya mama na mtoto ili kupunguza vifo vinavyotokana na uzazi pamoja na vifo vya watoto. Makamu wa Rais Nejembi amesema hayo jijini Arusha wakati alipotembelea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru, na kusema kuwa serikali itaendelea kuipa sekta ya afya kipaumbele na kuboresha. Na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA imekamata zaidi ya kilogramu 10,018 za dawa za kulevya katika operesheni iliyofanyika katika mikoa 14 nchini kwa kipindi cha kuanzia Julai hadi Septemba mwaka huu. Akitoa taarifa jijini Dar es Salaam, Kamishna Jenerali DCEA Areta Slimo amesema katika operesheni hiyo, mbali na kukamata dawa hizo ambazo ni bangi, mirungi, skanka na heroin, pia imewakamata watuhumiwa 289 na vyombo mbalimbali vya usafirishaji vilivyodaiwa kutumika katika biashara hiyo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
5: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
6: Wewe
0: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
7: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
0: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
8: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
0: Taarifa za ukweli na uhakika.
9: Usinishindanishe mimi mkubwa.
10: Napiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
0: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
10: Kuleko! Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
8: Tuyashereheshe kwa likweli.
0: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba. Sisi ni Tanzania.
11: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni Watanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni Watanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu.
6: Sisi ni Tanzania. Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
12: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
6: Jambo hilo linaitwa El Nino.
11: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
6: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
11: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
6: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.
13: Embu nikuulize, una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu baba mzazi Dijaro Rungu ameandaa mamilioni ya kutosha kwa ajili ya kushindaniwa kupitia Cheza Pesa. Ni hivi, kuna laki mbili.

0: mshindi mmoja
1: bado haijaisha.
0: Kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso. Kwa kutu yako tu unaweza kushinda kwanja kutosha muda wowote. Cha kufanya ni vile vile fungua manyo malipo simu yako kwa kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kumbukumbu namba weka 111 kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.

0: Wewe waogopi katabiri. Ehe, hebu rudia hii. Unamshinde je? Kuna zingine imefikia hatua tuzitangaze kabisa. Hata za Nigeria juzi juzi hapa sijasema.
1: Baba mzazi unamshinde.
0: Mungu tu. Utukufu kwa Mungu. Shinda je? Papa zile za Kigali, Rwanda. Tunatamba nazo bado za mwaka huu.
1: Unamshinda je?
0: Dakika zimekwisha ondoka 9 msikizaji, baada ya saa 4 kamili za usiku, naongelea saa za Afrika Mashariki, na hii ni Papaso wa TBC Taifa.
1: Unamshinda je?
0: Ukiwa na mtangazaji bora kabisa Afrika, Afrika Mashariki na hapa Tanzania.
1: Dijaru Arungu, unamshinda je?
0: Nashukuru sana msikizaji, bila wewe hakuna tuzo, hakuna chochote. Na nilipo upo.
1: Dijaru Arungu.
0: Nakushukuru sana tena sana msikizaji. Leo ni tarehe 29 mwezi ni wa 9 mwaka 2026. Karibu sana kwenye Papaso ya TBC Taifa. Tuende mpaka pale itakapofika saa 6 kasoro dakika 5. Na kumbuka wadhamini wetu ni Cheza Pesa, wanatoa pesa nyingi sana kwa washindi. Na huwa anakuambia hii ni bahati nasibu. Ajalishi umecheza mara ngapi, umeshinda mara ngapi, lakini uweze jua siku yako kwenda leo ikawa ndio siku yako. Draw za leo msikizaji ziko za kibabe sana. Kumbuka tunamaliza mwezi. Na kesho kuna mshindi mmoja atatoka na shilingi milioni 5 peke yake. Alafu mwezi wa 10 nitakwambia kesho kutwa tumejipanga vipi. Ila kuna kuna draw mbalimbali za kibabe kabisa. Kwa hiyo watakaocheza leo wataingia kwenye hiyo draw ya kesho ya shilingi milioni 5 kwa mshindi mmoja, lakini kuna wengine hiyo kesho wataondoka na shilingi 500,000, wengine 200,000, 100,000 kamili, 50,000. Hivyo unapocheza wewe cheza tu, lakini cheza kistaarabu. Huwa nasema sizidi mara 5. Yaani maana yake kama unacheza angalau tumie shilingi 5,000 tu. Hata kama unatoka shilingi 100,000, 200,000, 1,000,000, shilingi 500,000. Ila tumia tu shilingi 5,000 au hata chini ya hapo. Inakuwa inapendeza sana. Unachezeje? Ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili. Namba kampuni utaandika 32 11 11. 32 11 11, alafu kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000. Na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. 1,000 yako unaweza kukupa leo. Kwa mfano draw za leo, ngoja niingie kwenye mfumo niangalie, nilikuwa sijaangalia bado.

0: Kwa draw za leo msikizaji, kuna hadi milioni moja. Kuna shilingi 300,000, kuna shilingi 100,000, kuna shilingi 200,000. Ya, ndio draw ambazo naziona hapa. Kwa hiyo kuna shilingi 500,000 pia. Kinachofanyika hapa msikizaji, nisikize kwa makini ili unapocheza usije ukachemka. Ikifika kati ya saa 5 na saa 5:50, yani saa 5:00 saa 5:55, tutatoa draw shilingi milioni moja kwa mshindi mmoja. Yeye atapata shilingi milioni moja peke yake. Alafu ikifika saa 4:55, kuna shilingi 500,000 hapa inaenda kwa watu watano. Ile inakuwa na bonus ya shilingi 200,000 kwa watu 20. Nimeipenda hii. Hata ile ya saa 5:55 yule mmoja, kuna bonus pia shilingi 200,000 ambayo inaenda kwa watu 20. Kwa hiyo draw ziko hivyo msikizaji, zingatie. Ila kuna draw zingine ambazo ni kila baada ya dakika 20, kuna hiyo ni saa 24. Kuna shilingi 200,000 inaenda kwa watu 20. Hii zingatie hiyo. Kwa draw zangu za sasa hivi kuna draw za shilingi 100,000. Na ziko nyingi, sio moja tu, ziko nyingi kwa watu 20. Kuna shilingi 200,000 kwa watu 20, kuna shilingi 300,000 kwa watu 20. Nimependa hii. Alafu pia kuna shilingi 500,000. Hii inaenda kwa watu 5 na kuna shilingi milioni moja inaenda kwa mshindi mmoja. Lakini wote ambao mnacheza mnaingia kwenye draw ya kesho Ijumaa. Kesho sio Ijumaa, kesho ni Jumatano. Ile wote 30 mwisho wa mwezi huu tunatoa shilingi milioni 5 kwa mshindi mmoja. Kwa kwenye kucheza, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, ukiambiwa kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika bila kukosea. Namba hiyo ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi cha pesa utakaa shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tumelana vizuri, na natamani nitakuwa nachanganya hizi draw. Natamani naanza na 200,000 muda huu. Nichezeje dakika 6 zijazo nitoe shilingi 200,000 ambayo inaenda kwa watu, dakika 5 zijazo 200,000 itaenda kwa takriban watu 20. Sasa nitakuelekeza namna gani unaweza ukacheza na ukashinda hiyo pesa. Naomba nisikize kwa makini. Jambo la kwanza la msingi sana ni kuzingatia namba ya kampuni, namba ya biashara. Hiyo namba ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tumelana vizuri, sitaki leo uchemke. Kumbuka tunaenda kwenye draw kubwa ya kesho, na wote mnacheza leo mnaingia huko. Mimi huwa napenda watu washinde wengi, hata wao watu 20 kushinda, natamani hata sibata watu 100, lakini ndio hivyo, iko nje ya uwezo wangu. Mimi ni Tomaso, kwa hiyo anapendaga ukweli na uhakika. Kwa ndio hivyo, watu 20 ndio wanashinda leo kwenye draw zote, isipokuwa 500,000 kwa watu 5 na milioni 1 kwa watu 5. Kwa naomba nitaanze na watu wa Vodacom, watu wa M-Pesa. Alafu itafuata watu wengine wanachezeje. Sauti yangu bado iko poa sana. Naomba sana univumilie msikilizaji, univumilie sana, naomba unisamehe sana. Haya, kwa mfano uko na mtandao gani? Nikuelekeze hapa haraka haraka. Kwa mfano uko na, tuanze na kutumia mtandao wa Vodacom, uko na M-Pesa. Una mtaji wa shilingi 1,000 kwenye simu. Unataka ushinde 200,000 muda huu, unaenda kuchezesha muda si mrefu, lakini kingo ni draw ya 500,000 baadaye. Lakini pia uingie kwenye hiyo draw shilingi milioni moja, unachezeje? Una mtaji wa shilingi 1,000 kwenye simu yako, au una shilingi 10,000, lakini kila unapocheza jitahidi weke shilingi 1,000. Tuanze na kutumia mtandao wa Vodacom. Utabonyeza *150# alafu 00 reli alafu okay. Baada hapo utachagua namba 4 imeandikwa lipa kwa M-Pesa, alafu bonyeza okay. Baada hapo chagua namba 4 tena, alafu weka namba ya kampuni. Namba hiyo iandike bila kukosea. Ni 32 11 11, 32 11 11. Kibonyeza okay, itakwambia weka namba ya kumbukumbu. Utaandika 1 1 1, alafu kiasi utaweka shilingi 1000, utabonyeza 1 kudhibitisha baada ya kuwa namba yako ya siri. Tumelana vizuri. Na huwa pia unatumia SMS. Kama umepata zile SMS za kucheza, shiriki vizuri. Uwezi jua bahati yako. Aya, kwa unaotumia mtandao gani? Mtandao wa Tigo ambao kwa sasa hivi ni Mixx by Yas. Ni rahisi tu. Utabonyeza nyota 150 nyota alafu 01 reli okay. Utachagua namba 4 lipia 2, chagua namba 3 ingiza namba kampuni ambayo ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba tunataka 1 1 1, kiasi cha shilingi 1000, weka namba siri, ingia kwenye draw. Ukiwa na AloPesa utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 reli okay. Utachagua namba 4 lipia 2, chagua namba 3 weka namba biashara. Hiyo namba utaandika 32 11 11. Nirudie, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi utaka shilingi 1000 na kuingia kwenye draw baada ya namba kwa siri. Ukiwa na Airtel Money utabonyeza nyota 150 nyota 60 ile okay. Utachagua namba 5 lipia 2, alafu utaingiza namba biashara ambayo ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi weka shilingi 1000, weka baada hapo weka namba yako ya siri, ingia kwenye draw. Kwa kifupi, unapocheza ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, kwambia kaka namba kampuni, namba biashara, andika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Na draw ambayo naenda kuanza nayo leo, msikilizaji, ni shilingi 200,000. Na 200,000 hii itaenda kwa watu 20. Kuendelea kucheza, lakini kumbuka kuna doza 500,000 pia kwa watu 5, saa 5 kasoro dakika 5, na kuna milioni 1 kwa washindi 5, saa 5 na dakika 55. Lakini pia unaingia kwenye draw ya kesho, milioni 5 ya peke yako. Tunameza mwezi kibabe. Kwa ndugu yangu, pambana, uwezi jua bahati yako. Cheza muda huu, utanishukuru baadaye. Kwa sasa hivi tuende kwenye maswali pamoja na majibu, na nitakuuliza maswali ya kawaida sana. Muda huu unaendelea kucheza, nitakwambia saa ngapi nachezeshe hizo draw, na lazima zote draw nizichezeshe. Kwa hiyo kazi kwako ndugu yangu, pambana kadi ambavyo unaweza. Aya, niko na fundi mitambo anaitwa Magdalena Mrema, ndio niko naye, amesimama vizuri sana upande wa pili. Nimshukuru Bauli bin Mnyonge, jana nilikuwa siko sawa kabisa, alinisaidia sana tena sana. Shima sana kwake. Aya, kwenye line ya simu namba za kunipigia ziko mbili msikizaji. Line ya kwanza utanipigia kupitia 0733 alafu 80 53 alafu 92. 0733 80 53 92, na line ya pili ni 0733 80 53 alafu 93. 0733 80 53 alafu 93. Piga simu nikuuliza swali rahisi, tume salamu kwa watu watatu. Huku ukiendelea kucheza cheza pesa, uwezi jua leo ni siku yako ndugu yangu, tarehe 29 leo. Aya, kwenye line ya simu msikilizaji yupo, tumsikie. Sauti yangu bado iko sawa, naomba nivumilie sana tena sana. Kwenye line yangu ya simu.
1: Hello.
0: Habari za wapi? Unachangamka kidogo ndugu yangu kwenye papaso. Unaitwa nani na kwa wapi?
1: Mimi niko mlima Masasi, Mtwara.
0: Habari za huko Masasi?
1: Nzuri kabisa. Kwa jina naitwa Nurudini Athmani Afani.
0: Haya, karibu sana kwenye papasa wa TBC Taifa. Mimi na swali rahisi tu kwako, ukipata utume salamu kwa watu watatu. Jiji la Dodoma lipo kanda gani?
1: Naam, rudia tena.
0: Jiji la Dodoma lipo kanda gani?
1: Liko kanda ya kati.
0: Ni kanda ya kati. Tuma salamu kwa watu watatu, hongera sana.
1: Aya, salamu ya kwanza natumia mke wangu mpenzi Asha Kota, nikiwa naye hapa hapa mlima Masasi. Salamu ya pili natumia mamangu mzazi Elizabeth Muni au mama Mzuma akiwa na Ngosowani Masasi. Pia Salamu za mwisho mwenyekiti wa kijiji Mlima maarufu Makokoto.
0: Asante sana. Laini ya pili inapokea kwenye laini ya simu. Kwenye laini yangu ya pili, halo.
2: Unaongea na Mnyama kutoka Kabuku hapa.
0: Karibu sana kutoka Kabuku Tanga. Unaitwa Paul Mnyama.
2: Ndio mwanake ndio niambie mwanangu.
0: Asante sana ndugu yangu. Karibu kwenye papasa wa TBC Taifa. Swali rahisi tu. Mji mkuu wa mji wa Accra uko nchi gani? Accra. Unashinda kule Accra. Mbona sio rahisi? Hello?
2: Nausikia.
0: Basi baba ushachemka, naomba tupokee simu nyingine na hata mboko sikupi. Kwenye laini nyingine ya simu msikilizaji yupo, tumsikie. Asante kwa bosi wangu Madam Shida Masamba, mkuu wa TBC Taifa. Mara zote anasikiza papaso. Kwenye laini ya simu, halo.
3: Halo, mpati.
0: Habari za wapi? Changamka kidogo ndugu yangu. Utajarazwa mboko ujue.
3: Unaongea na Rashid. Unaongea na Rashid ni kwa Mtwara.
0: Haya, karibu sana kutoka Mtwara.
3: Asante sana.
0: Karibu. Accra iko wapi?
3: Ugani?
0: Accra. Ajui naye. Jamani, naomba nicharaze mboko kwa sababu watu wafahamu. Nifanyeje sasa? Unajifanya mwongeaji.
4: Unajua wewe na mtu yote unajifanya mwongeaji.
0: Kiboko yake. Kiboko
4: yake bwana Dijalo tu kwenye masani. Ah, mamana. Tangu lazima tu. Anajua utakosa. Ukigoza tu kula mboko. Mwongee tena wewe.
0: Tunapokea simu nyingine. Nimesema Accra iko nchi gani? Jamani. Bwana, mji ni maarufu sana na ni mji mkuu wa hiyo nchi. Accra. Uko nchi gani? Kwenye line ya simu. Niko na Magdalena Mrema kwenye line. Kwa mfundi mitambo, habari ya kwako?
5: Salama tu, habari hapo studio.
0: Mimi niko vizuri tu. Uko wapi?
5: Niko Kahama hapa, naitwa Emmanuel.
0: Emmanuel, karibu sana kutoka Kahama.
5: Huo mji unapatikana Japan.
0: Japan. Accra iko Japan. I see.
4: Omela chapa huyo. Ongeza ingine. Chapa tena. Ongeza ingine. Umetosa hiyo. Changamuka bwana.
0: I see. Accra. Japan. Ikali ya mwaka. Haya, dakika 25 baada ya sande za usiku, msikilizaji unasikiliza papasa wa TBC Taifa na Dijaro Arungu. Nipigie tu simu niambie, nikuulize swali rahisi tu, salamu kwa watu watatu. Accra iko Japan. Namba za kunipigia ni 0733 80 53 92, na laini ya pili ni 0733 80 53 93. Asante kwa Agnes Nyulio, yeye ni mamake Dijaro Arungu, mamake mzazi, yuko pale Mwanza Nyakato National, maeneo ya Mandu pale, anasikiza papaso muda huo. Accra iko Japan. I say ikali.
6: Papaso. Pasua kichwa. Pasua kichwa.
0: Onesmo pasua kichwa, rais wa Chaga, yuko pale Ukonga, pale Mombasa Ukonga, anajita Onesti pasua kichwa, rais wa Chaga. Asante kwa Juma Magori, binamu yangu huyo, mzo wa Pepsi, anasikiza papaso pia akiwa Zingiziwa. Juma Magori, mtu wa Nyabikondo kule Roria, lakini yuko hapa Dar es Salaam, yuko kule Zingiziwa Chanika, na kushukuru sana mamake Ima, na mda wangu mkubwa sana. Asante kwa Dundo Salum Dundo, wote wanasikiza papaso mda huu. Mda si mrefu natoa shilingi 200,000, na hiyo 200,000 itaenda kwa watu wangapi? Itaenda kwa takriban watu 20. Kwenye laini ya simu msikilizaji mwingine yupo, halo.
7: Kadijana Walungu.
0: Habari za wapi?
7: Safi bwana.
0: Uko pande zipi ndugu yangu?
7: Pande ya Mweza Tanga.
0: Mweza Tanga, unaitwa nani?
7: Naongea na fundi Mnyaru hapa.
0: Karibu kwenye papaso ya TBC Taifa.
7: Asante bwana Dijaro.
0: Nimeuliza swali rahisi tu. Accra. Accra iko nchi gani?
7: Ghana.
0: Wapi?
2: Ghana.
0: Eh, hey, Accra Ghana, mji moja maarufu sana. Yeah. Tuma salamu kwa tatu ndugu yangu.
2: kwa Alimoto. Na jamaa mmoja tu Asmani kwa hapo Kisiwani. Bila kumsahau Michael Kiango. Yuko Masimbani hapo.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu.
2: Pamoja jamaa wangu.
0: Asante sana. Msikizaji, dakika ni 27 baada ya saa 4 kamili za usiku. Unasikiza Papaso TBC Taifa na Dijaro wa Rungu. Ukipenda niite Tomaso, niite baba mzazi, ni sawa tu. Papaso Master. Yote majina yangu hayo. Endelea kucheza cheza pesa, naenda kutoa shilingi 200,000 hivi punde. Na itaenda kwa watu 20. Ila kumbuka dau zangu za leo, kuna shilingi 200,000, kuna shilingi 300,000, kuna shilingi 500,000, kuna 1,000,000 pia. Lakini pia nina shilingi 100,000. Zote hizo zipo kwenye Papaso, ni wewe tu wewe cheza. Kwa mdau unaenda kutoa shilingi 200,000, baadaye draw gani itafuata nitakwambia. Ila saa 4:55 draw kubwa ni shilingi 500,000 na bonus 20,000. Na bonus 200,000 kwa 20. Ukitaka kucheza ngo kwenye menyu ya malipo kalipe bili, namba kampuni kwambia kuweka. Utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa ya shilingi 1,000 ingia kwenye draw. Naomba nirudie. Ukiingia kwenye menyu ya malipo unapotaka kulipa bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni au namba ya biashara. Unapoingia kwenye menyu ya M-Pesa, unakwambia lipa kwa M-Pesa, ulipia bili kama mtandao mwingine. Hiyo namba andika bila kosea ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utaweka namba yako ya siri na utakuwa umeingia kwenye draw. Baada ya rekodi hii ya Mafumu Bilali, shilingi 20,000 kwa watu 20. Kazi kwako ndugu yangu, pesa na kuhusu hii. Shilingi 200,000 kwa watu 20. Lipa bili namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba 111, kiasi cha pesa shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. 1,000 yako tu. Na kushauri cheza angalau mara 5. Nashukuru. Wewe leo cheza mara 5. Usiru sababu gari na mkono. Unakwambia cheza kiasi ila mara 5 si 5,000 tu. Kwani ungepata shilingi 100,000, ukapata 200,000, ukapata 300,000, ukapata 1,000,000, ukapata shilingi 500,000, si sawa tu. Ila draw ya sasa hivi baada ya rekodi hii ni draw ya shilingi 200,000 kwa watu 20. Nilidia kusema kalipe bili. Namba kampuni, namba biashara ni 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111. Kiasi ya pesa weka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tumelewana vizuri? Naenda kuchezesha baada ya ngoma hii ya Mafumu Bilali. Ngoma inaitwa Maya.
8: Mzuri sababu gari na migebuka. Watu wote wanakutafuta juu ya uzuri wako Maya.

0: Alivumba mateso. Inamsumbua sana mzee wa Mikito. Alivumba mateso. Haya, msikizaji, dakika ni 38 baada ya saa 4 kamili za usiku. Mzee wa Mikito, mbona umekuja? Mungu aliumba neno mapenzi. Aliumba mateso. Hebu mpe mic mzee wa Mikito azungumza kidogo. Huyu ni Mafumo Bilali marehemu huyu.
1: Ulikuwa wapi?
0: Kipindi ngoma inatoka hii. Ulikuwa tayari mkubwa tu.

0: Unaresana nini?
1: Mapenzi. Binafsi. Binafsi, mara nyingi kitu kinachonisumbua sikijui.
0: Yeah,
1: ila nakabiliana nacho jinsi inavyokuja, lakini
0: yeah,
1: kwa uzoefu wa maisha ya kila siku ya watu wengi na nikisoma vitabu na nini, kila mtu ana kitu chake ambacho kinamtesa.
0: Mimi nateswa na mapenzi.
1: Mapenzi
0: yanivuruga kulikweli.
1: Mapenzi hayapaswi kukuvuruga.
0: Mimi nafunguka, wewe ufunguki wakati nakutesa.
1: Mapenzi ni kitu ambacho hayapaswi yakutese kwa sababu ni kitu ambacho nakiona na unaweza ukaamua. Unaamua unapenda, unaamua upendi, unampenda yupi. Kwa hiyo unajua kabisa moyo wangu unaamua unaingiza kucha tu.
0: Asante sana Nelson David Shija mzao mikito.
1: Au ingi mzima mzima kama ndugu yangu Pete Farasi.
0: Bana Pete Farasi yuko wapi ndugu yangu?
1: Movie director yule.
0: I say, kitambo sana.
1: Kitambo sana. Alikuwa
0: director Rungu Videos.
1: Nakumbuka, namkumbuka Pete. Namkumbuka. Vijana wangu
0: wale. I say, mzee mkito nakushukuru sana ndugu yangu.
1: Bana asante.
0: Najua nikitoka hapa utakuepo wewe. Wewe ndio mtangazaji wa zamu.
1: Bana shukran sana na karibu sana msikilizaji, lakini pia nimefurahi leo kuwepo kwenye Papaso.
0: Yeah.
1: Siku nyingi sana.
0: Kipindi tumetoka nayo mbali.
1: Hii Papaso kuna siku itabidi ni papase.
0: Yeah.
1: Sema kuna namna inapaswa ipapaswe.
0: Asante sana. Anasema kuna namna inapaswa ipapaswe. Kwa hiyo huwa nikikuachia basi nitakuachia, then uwe na namna yako ya kuipapasa papaso.
1: Ila mimi na fundi mitambo. Kama wa leo. Kama wewe.
0: Magdalena. Mrema. Wewe. Basi nitakuachia papaso unaifanya kila siku. Dakika 41 msikizaji, baada ya saa 4 za usiku unasikiza saa za Afrika Mashariki, unasikiza Papasa TBC Taifa, na hizo ni zile saa za Afrika Mashariki. Msikizaji, naomba nitoe shilingi 200,000 na itaenda kwa watu 20. Hii ni bahati nasibu, sio lazima ucheze mara nyingi. Unaweza kucheza mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano, lakini namba yako ikidondoka imedondoka tu. Tuungane vizuri. Hivyo, kutaka kucheza nenda kalipe bili. Namba kampuni, utaandika 32, 11, 11. Kumbukumbu namba, utaandika 111, kiasi cha pesa, utaweka shilingi 1,000. Baada hapo, utakuwa umeingia kwenye draw. Tumeanza draw 200,000. Bwana, muda si mrefu ndio 500,000 pia. Nitakuwa na bonus 200,000. Na kuna doza 100,000 sijachezesha hapo. Kuna baka 300,000. Alafu kuna shilingi milioni 1. Haise dozi kwa nyingi. Cheza ndugu yangu, uweze jua bahati yako. Na unaingia kwenye draw kesho 5,000,000 kwa mshindi mmoja. Ukitaka kucheza ingia kwenye menyu ya malipo kalipe bili. Namba kampuni andika 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Haya, tunachezesha hapa 1, 2, 3. Shilingi 200,000. Na kwenye 200,000 maana yake utapata 170,000 baada ya kodi ile ya serikali ya 15%. Naomba niweke wazi, kwa dakika upata shilingi doza 100,000 utapata shilingi 85,000. Hiyo pia niweke wazi. Milioni 1 atapata shilingi 800,500. Hiyo pia naomba niweke wazi. Kwa kuna kila hela ambayo unashinda wewe, kuna 15% inakatwa kwenye kodi yako. Haya, nishachezesha hii draw hapa. Mwenye namba 0635080,200, alafu 6 namba 1 ya mwisho sijataja ngapi. Namba iko sahihi, 0638080,200. Yes. Pigie simu huyu mda wetu tuongee naye, na tutambie jina lake nani na yuko wapi. Aokote maokoto. Halo?
2: Halo.
0: Habari ya kwako?
2: Habari ya kwangu salama. Vipi hali?
0: Hii ni TBC Taifa. Dijara Rungu anazungumza na wewe, na unaitwa nani, uko wapi ndugu yangu?
2: Naitwa ni Nicholas Japhet Mbalila kutokea Kigoma Kasulu.
0: Kigoma Kasulu.
2: Ndio.
0: Habari za huko ndugu yangu? Siku njema sana kwako ndugu yangu. Hongera kwa ushindi wa 200,000.
2: Ndio.
0: Lakini baada ya makato hayo, manake atakaoingia kwenye simu yako ni shilingi 170,000, na tayari imeingia mpaka mbele unaongea na wewe. Uko na simu ya aina gani? Kiswaswadi au simu unaweza kuangalia message bila kukata simu?
2: Simu ya kiswaswadi.
0: Basi hapo ndugu yangu.

0: uweze ukaona message, lakini ndio hivyo, hongera kwa ushindi huo. Baada ya kupata simu, ingia kwenye simu yako, utapata hiyo hela. Hongera sana, endelea kucheza, lakini cheza kistaarabu. Mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano inatosha. Maraki hii ni bahati nasibu.
1: Nashukuru.
0: Okay, nashukuru sana. Jina nani tena kutoka Kasulu?
1: Nikolaus Jafet.
0: Haya, hongera sana ndugu yangu. Yeah, ushindi umeenda kwake. Draw itakayofuata sasa hivi itakuwa ni shilingi 500,000. Itaenda kwa watu watano tu, lakini pia ina bonus yake shilingi 200,000. Nimependa bonus ni kubwa ambayo itaenda kwa watu 20. Ukitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, baada hapo ingia kwenye draw. Baadaye tukirudi ile saa 5:15 nitacheza chendo ya shilingi 300,000. Itaenda kwa watu 20. Maokoto yapo hapa, wewe cheza tu ndugu yangu. Hakuna kinachoshindikana. Aya, tunaendelea. Niko na Magdalena Mrema kwenye line ya simu. Msikilizaji yupo kwenye line yangu ya simu.
2: Hello.
0: Habari za wapi?
2: Habari za Mkuranga.
0: Karibu sana kutoka Mkuranga. Unaitwa nani kutoka Mkuranga?
2: Naitwa Juma Omar.
0: Aya, swali langu kwako rahisi tu, inasema ni neno gani ambalo ukilisoma kutokea kushoto au kulia linakuwa na maana ile ile? Narudia kusema, ni neno gani ambalo ukilisoma kutokea kushoto au kulia linakuwa na neno ile ile? Amechemka, anahitaji kucharaza mboko, na tunamcharaza hapa. Mboko zipo. Mboko zipo kama kawaida. Aya, Sako semaji la Nyundo, mdau wa Dijaro Arungu. Hongera sana kwako. Huyu anaitwa Abia, anasema anasikiza papaso leo, amefurahi sana, lakini pia Jemali Matipa, mtoto wa binti Maua. Yuko Tandaimba Mtala, leo kushinda boda boda huyu, lakini nikujuze tu kwamba draw za mwezi ujao ambapo zinaanza kesho kutwa, kutakuwa na bodaboda tatu kwa mshindi mmoja mwisho wa mwezi huo. Hii nimekuambia siri tu. Pia kutakuwa na bajaji moja, kutakuwa na shilingi 10,000,000 kwa mshindi mmoja, lakini utachagua atakayebahatika kushinda, atachagua anataka pesa taslimu 10,000,000, anataka bajaji moja, anataka bodaboda tatu. Hiyo nimemwona Jamali Matipa hapa, nikakumbuka kwamba aliwahi kushinda bodaboda. Kwa mwezi ujao bodaboda inaenda kwa mtu mmoja, anapata tatu ya peke yake. Hawa akitaka pesa taslimu 10,000,000, hawa akitaka nini, akitaka hiyo, I say, naongelea bajaji pia naipata. Ah, tunapokea simu nyingine. Bado kama dakika 5 tu hivi. Dakika 5 bado nichezeshe draw. Bado dakika 7, draw 500,000, lakini pia kuna draw shilingi 200,000. Kazi kwako. Kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
0: Habari. Safi.
3: Ndio kwema.
0: Kwema, nani unaitwa?
3: Jeremia Masanika kutoka Kiteto Manyara.
0: Unaitwa nani?
3: Jeremia Masanika.
0: Aya, karibu sana kwenye Papasa TBC Taifa ndugu yangu.
3: Yo, swali Kiarabu.
0: Nini?
3: Kiarabu.
0: Kiarabu. Bwana sijakuelewa. Anasema Kiarabu. Tupokee simu nyingine. Kiarabu. Ni neno gani ambalo ukilisoma kutokea kushoto au kulia linakuwa na maana ile ile?
3: Halo.
0: Hey, baba habari?
3: Safi. Naongea na Thomas Larika kutoka Iringa Finance.
0: Karibu sana kutoka Iringa.
3: Asante, niko swali.
0: Swali simesikia tayari nishauliza.
3: Na ndo nafungulia redio saizi.
0: Haina shida ndugu yangu. Swali nasema, inasema neno gani ambalo ukilisoma kutoka kushoto au kulia linakuwa na maana ile ile?
3: Baba mzazi, hapo ni chape bakora.
0: Hapa ni kuchape bakora kama ulivyoomba. Haya. Tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu.
2: Ndio.
0: Habari za wapi?
2: Ndio.
0: Ongea kwa sauti basi baba.
2: Tunaendelea kusoga soga Kondoa kudodoma.
0: Karibu sana kutoka Kondoa.
2: Asante sana. Ume jibu wako bwana mtoksi.
0: Unasema?
2: Neno ambalo naweza kusomeka kulia na kushoto ni taxi.
0: Taxi. Jibu lake ni uvivu. Hebu soma uvivu kuanzia mbele au isome kinyume nyume, inakuwa ni hivyo hivyo uvivu. Kila mtu. Msikilizaji, kwa sababu nakuelekeza namna ya kucheza ili uingie kwenye draw la 500, muda una shilingi 200,000 kama bonus, ila na draw zingine za 100,000 tujichezesha hapa. Sehemu ya naongelea saa ya pili hapa pasa tuchezesha, lakini pia kuna shilingi 300,000 ambayo nikirudi tu mimi nitaanza na draw ya shilingi 300,000. Yaani mara baada taarifa ya habari tutachezesha 300,000 ambayo itaenda kwa watu 20. Ila pia kumbuka tuna draw ya milioni 1 pia kwa shilingi 500 na bonus ya 200,000. Ukitaka kuingia kwenye hizi draw zote ni rahisi sana. Ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili, kuambia kuweka namba kampuni. Utaandika 32 11 11 32 11 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Na baada hapo tuko mingia kwenye draw. Na ima tumelewana kuyo, naomba nikirudi hapa nichezeshe draw 500,000. Itaenda kwa watu 5, lakini bonus ya shilingi 200,000 itaenda kwa watu 20. Pesa zipo nyingi za kutosha kabisa. Uwecheza tu kadi ambapo unaweza, kalipe bili, kuambia kuweka namba kampuni, namba biashara, andika 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 1 1 1. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Baada dakika 3 tu ichezeshe draw nyingine. Willy Benja, mambo jambo, rekodi inaitwa My Friend.

0: Yalimkuta Benja mambo jambo, rekodi inaitwa My Friend. Dakika 54 msikizaji, baada ya sande za usiku unasikiza Papasa TBC Taifa. Naenda kuchezesha dau la shilingi 500,000, inaenda kwa watu 5 tu, lakini pia kuna bonus ya 200,000. Ila nikirudi nisamee, nilisema shilingi 300,000. Hapana, itakuwa ni dau la 200,000 kwa watu 20. Ila kwenye hiyo sehemu ya naongelea hiyo saa ya pili ya Papaso, kuna pia shilingi 300,000 zitachezeshwa, lakini pia kuna 1,000,000 itachezeshwa, kuna 100,000 pia itachezeshwa. Kwa muda taarifa habari, hebu tumia vizuri uweze jua bahati yako ndugu yangu, kila kitu inawezekana. Kalipe bili namba kampuni, andika 32 11 11, kumbukumbu namba andika 1 1 1, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000 baada hapo ingia kwenye draw. Aya, nachezesha hapa 1, 2, 3. Hii ni bonus ya 500,000 kwa watu hii ni bonus ya 200,000 kwa watu 20, lakini pia kuna hiyo draw ya shilingi 500,000 kwa watu 5. Walishinda ni wengi, nampigia moja tu wakilishi wengine. Mwenye namba 0691 alafu 3444 alafu 4, namba moja ya mwisho namba isajiwani. Ndongela kwa kifupi sana kwa sababu naingia kwenye taarifa ya habari. Nikirudi saa 5:15 nitachezesha la 200,000. Ila kumbuka huo muda pia kuna paka dola za 1,000,000 kwa cheza. Halo, habari ya kwako?
1: Mungu.
0: Hapa ni Papasa TBC Taifa. Dijaro Arungu hapa naongea. Jina lako nani, uko wapi?
1: Naitwa Paulo Pesa Mbili.
0: Uko wapi Pesa Mbili?
1: Nipo Bagamoyo, Mapinga, Bagamoyo.
0: Habari za huko ndugu yangu?
1: Huko nashukuru Mungu.
0: Ongeana sana kwa kucheza cheza pesa. Umecheza mara ngapi?
1: Leo nimecheza mara 4.
0: Ongeana sana ndugu yangu. Mara 4 yako imekupa shilingi 500,000 usiku. Mungu akubariki sana. Hongera sana tena sana. Endelea kucheza, endelea kutoa 1,000,000 baadaye, lakini cheza kisarabu. Okay, asante sana. Haya, msikizaji, ndio hivyo, tunazidi kusonga mbele zaidi. Kwa sasa hivi naomba nikuage kwa muda. Nitarudi hapa ikifika saa 5:15 kuendelea na Papaso, lakini pia kuendelea hizo draw za Papaso. Utaweza kucheza kalipe bili namba kampuni ni 32 11 11, kumbukumbu namba ni 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Ila na kushauri cheza kisarabu. Utaenda na shilingi 200,000 kabla duru zingine za 300,000 hata hizo za shilingi 1,000,000. Asante sana kwa niaba ya fundi mitambo anaitwa Magdalena Brema. Mimi ni DJ Arungu, tukutane hapo mara baada ya taarifa habari. Namuona Yusuf Stanford.

nikuulize, una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu baba mzazi Dijaro Arungu ameandaa mamilioni ya kutosha kwa ajili ya kushindaniwa kupitia Cheza Pesa. Ni hivi, kuna laki mbili inatoka kila baada ya dakika 20 kwa watu 20.

0: mshindi mmoja
1: bado haijaisha.
0: Kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso. Kwa kuku yako tu unaweza kushinda kuanzia ya kutosha muda wowote. Cha kufanya ni vile vile fungua manyo malipo simu yako kwa kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kumbu kumbu namba weka 111, kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
3: Tabasamu hii.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Yusuf Stanford. Kwanza muhtasari wake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameagiza kusitishwa kwa mfumo mpya wa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani wa kukata pointi kwenye leseni za udereva. Serikali imesema itaendelea kuimarisha huduma za afya ya mama na mtoto ili kupunguza vifo vinavyotokana na uzazi pamoja na vifo vya watoto. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Afrika haiwezi kuendelea kuwa soko la teknolojia zinazozalishwa katika nchi nyingine. Rais William Ruto ameonya watu anaowatuhumu kujaribu kuvuruga ujenzi wa kiwanda cha kusafishia mafuta cha Dangote mjini Lamu. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameagiza kusitishwa kwa mfumo mpya wa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani wa kukata pointi kwenye leseni za udereva hadi tathmini ya kina itakapofanyika. Waziri Katambi amesema hayo wakati akisikiliza kero za madereva katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam. Waziri Katambi amesema watakaa kikao na wizara mbalimbali kusimamia mambo ya ndani, uchukuzi na ujenzi wa wizara ya kazi, ajira na mahusiano ili kushughulikia tatizo hilo. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi ameagiza leseni zilizofungiwa watafanya uchunguzi wa kina ili kubaini uhalali wa makosa yaliyosababishwa. Idadi ya leseni zote zilizofungiwa zirekodiwe na kuchambuliwa kwa leseni. Dar es Salaam. Abiria waliokuwa wakisafiri kuelekea katika mikoa mbalimbali na nchi jirani wamekuwa katika vituo vya mabasi baada ya madereva kugoma wakishinikiza kuondolewa kwa kanuni ya kukatwa alama wanapofanya makosa ya barabarani. Wakizungumza na TBC, baadhi ya madereva wamesema hatua zinazochukuliwa zinawapa mazingira magumu ya kufanya kazi zao. Katika kituo cha mabasi cha Magufuli Dar es Salaam, abiria wengi waliotakiwa kusafiri wamekwama kutokana na changamoto ya mgomo huo. Huko mkoani Dodoma, madereva pia wamegoma kusafirisha abiria kutoka kituo cha 88 kwenda mikoa mbalimbali, pia wakilalamikia changamoto ya kufungiwa leseni zao. Mkoani Mbeya, mkuu wa mkoa huo Jumanne Sagini amewataka madereva kuwatumia viongozi katika kuwasilisha changamoto zinazowakabili ili kupata mwafaka. Baadhi ya wasafiri mkoani Mbeya wameomba serikali kutafuta suluhu kutatua mgomo wa madereva ili kuepusha adha wanayoipata ya kukosa usafiri. Kwa upande wa chama cha wamiliki wa mabasi nchini Tabora, wamesema hawakushirikishwa katika mgomo huo. Arusha. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema serikali itaendelea kuimarisha huduma za afya ya mama na mtoto ili kupunguza vifo vinavyotokana na uzazi pamoja na vifo vya watoto. Makamu wa Rais Ndejembi amesema hayo jijini Arusha wakati alipotembelea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru, na kusema kuwa serikali itaendelea kuipa sekta ya afya kipaumbele na kuboresha huduma zinazotolewa katika vituo vya afya nchini. Amesema jitihada hizo zinaendana na dhamira ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuboresha huduma za afya ya uzazi kwa wanawake na watoto katika maeneo mbalimbali nchini, sambamba na kusukuma mbele ajenda ya kupunguza vifo vya mama na mtoto barani Afrika. Ziara ya makamu wa rais pamoja na mambo mengine, amejionea huduma zinazotolewa katika hospitali ya Mount Meru, kusikiliza wananchi changamoto zinazokabili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Afrika haiwezi kuendelea kuwa soko la teknolojia zinazozalishwa katika nchi nyingine, bali inapaswa kujenga uwezo wake wa kuzalisha teknolojia ya ubunifu kuingia katika ushindani. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo visiwani Zanzibar katika ufunguzi wa maonesho ya teknolojia ya akili unde na ubunifu, ambapo ameeleza kuwa mageuzi ya teknolojia yanatoa fursa kwa Afrika kukabiliana na changamoto za maendeleo kuongeza uzalishaji biashara na kufunga fursa mpya za ajira. Dr. Mwinyi amesema serikali imelenga kuunganisha huduma za interneti za uhakika katika kaya 100,000 kupitia mfumo wa fiber to the home ndani ya miaka 3 na kuendeleza miundombinu ya vituo vya data. Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu Zanzibar, Mudrik Ramadhani Suraga, amesema serikali inalenga kujenga mazingira yanayowezesha vijana kutumia teknolojia na ubunifu katika uchumi wa kidijitali na kutengeneza bidhaa zenye uwezo wa kushindana katika masoko mbalimbali. Dar es Salaam. Takwimu za Shirika la Afya Duniani WHO zinaonyesha kuwa magonjwa ya moyo yanakadiriwa kusababisha vifo vya takriban watu milioni 20 kila mwaka huko nchini Tanzania. Takwimu zinaonyesha kuwa kila watu wazima 4, mmoja kati yao ana shinikizo la juu la damu. Hayo yamesema na kaimu mkurugenzi mtendaji mkuu wa taasisi ya moyo JKCI na Izihijwa Majani wakati wakiadhimisha siku ya moyo duniani iliyofanyika katika kituo cha JKCI kilichopo Kawe jijini Dar es Salaam. Pia Naizihijwa amesema hatua zinazochukuliwa na Tanzania katika kupanua huduma za matibabu ya moyo, kuanza kutoa huduma za upandikizaji wa moyo nchini, zitasaidia huduma bora za moyo. Nchini Tanzania takwimu zinaonyesha kuwa kila watoto milioni 2 wanaozaliwa kwa mwaka 16,000 kati yao wanakadiriwa kuwa na magonjwa moyo. Dar es Salaam. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA imekamata zaidi ya kilogramu 18,000 za dawa za kulevya katika operation iliyofanyika katika mikoa 14 nchini kwa kipindi cha kuanzia Julai hadi Septemba mwaka huu. Akitoa taarifa jijini Dar es Salaam, Commissioner General wa DCEA Areta Slimo amesema katika operation hiyo, mbali na kukamata dawa hizo ambazo ni bangi, mirungi, skanka na heroin, pia imewakamata watuhumiwa 289 na vyombo mbalimbali vya usafirishaji vilivyodaiwa kutumika katika biashara hiyo. Limo amesema operation hiyo pia imebaini pikipiki zinaendelea kutumika katika usafirishaji wa mirungi hususan katika mikoa ya kanda ya kaskazini ikiwemo Arusha na Kilimanjaro, huku mabasi ya abiria pamoja na magari ya kusafirishia ya maiti yamebainika kutumika katika usafirishaji wa dawa za kulevya. Kutokana na hali hiyo, DCEA imewataka wamiliki na waendeshaji wa mabasi pamoja na magari mengine ya usafirishaji kuimarisha udhibiti na ukaguzi wa abiria na mizigo na kutoa taarifa kwa vyombo husika wanapobaini vitendo vinavyohusishwa na usafirishaji wa dawa za kulevya. Dar es Salaam. Shirika la viwango Tanzania TBS limewahimiza wahandisi na watumiaji wa bidhaa na malighafi za ujenzi kutumia huduma za upimaji hiari ili kujiridhisha na kuhusu ubora na utendaji wa bidhaa kabla ya kutumika katika miradi mbalimbali. Akizungumza jijini Dar es Salaam, afisa viwango kutoka TBS mhandisi Yona Afrika amesema TBS ina jukumu la kuhakikisha bidhaa, huduma na mifumo inayotumika nchini inazingatia viwango vya ubora na usalama. Amesema TBS kupitia wataalamu wake pamoja na maabara zenye vifaa na mitambo maalum inatoa huduma za upimaji, uthibitishaji na udhibiti wa ubora, ikiwemo huduma ya upimaji wa hiari ambayo inawasaidia wadau kujiridhisha na ubora utendaji wa bidhaa na malighafi mbalimbali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Morogoro. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Hamad Masauni, ameutaka uongozi wa wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro kujenga kingo imara pembezoni mwa mto Mkondoa ili kudhibiti athari za mafuriko yanayosababishwa na mto huo, ikiwa na maandalizi kuelekea mvua za El Nino. Akizungumza katika ziara ya kukagua maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino wilayani Kilosa, Mhandisi Masauni amesema juhudi za wataalamu kufukua mto huo hazitafanikiwa endapo hazitajengwa kingo imara za kupitisha maji. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Profesa Plamagamba Kabudi, amesema wananchi wanapaswa kuanza maandalizi ya kuhifadhi vyakula kabla ya mvua za El Nino hazijaanza kunyesha kama ilivyotabiriwa na Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania, TMA. Zanzibar. Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, Ayubu Mohamed Mahmud, amewataka wananchi na viongozi kuchukua hatua za mapema kukabiliana na athari za mvua za El Nino, ikiwemo kuimarisha usafi wa mazingira na kusafisha mifereji ya maji ya mvua. Akizungumza visiwani Unguja katika zoezi la usafi, Naibu Waziri Ayubu Mohamed Mahmud pia ameiomba Manispaa ya Kaskazini A kusafisha mifereji ya maji ya mvua pamoja na eneo la madaraja kabla ya mvua kuanza kunyesha. Naye mwakilishi wa jimbo la Chani, Juma Usonge, amewataka wananchi kuendelea kuondoa taka na uchafu katika maeneo yao ili kudhibiti mafuriko. Dodoma. Baadhi ya wakulima mkoa wa Dodoma wameiomba serikali kuweka mazingira rafiki ya soko la zao la mtama ndani na nje ya nchi ili wakulima wanufaike baada ya kupata mafunzo ya kilimo bora cha kisasa. Jambo hilo limetolewa jijini Dodoma wakati wa zoezi la kufungwa kwa mradi wa kuendeleza kilimo cha mtama kwa wilaya sita za mkoa wa Dodoma, na kueleza kwa mafunzo ya kilimo bora cha mtama wanapata mazao mengi na kukosa soko la uhakika. Naye katibu utawala wa mkoa wa Dodoma, Dr. Hatibu Kazungu, amesema serikali itashirikiana na wadau wa maendeleo ili kukuza zao la mtama mkoani Dodoma. Jumla ya wakulima 1048 wamepatiwa mafunzo ya kuendeleza zao hilo sambamba na kupatiwa zana za kilimo. Dodoma. Watanzania wametakiwa kuzingatia mtindo bora wa maisha kwa kuepuka vyakula vyenye mafuta mengi na kujenga utamaduni wa kufanya mazoezi ili kudhibiti maradhi ya moyo. Hayo yamebainishwa na mtaalamu wa magonjwa ya ndani kutoka Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma, Dr. Mipawa Joseph, wakati akizungumza na TBC. Dr. Mipawa amesema miongoni mwa sababu zinazochangia magonjwa ya moyo ni msongo wa mawazo, utumiaji wa pombe kupita kiasi na tabia bwete. Aidha, ametaka jamii kujenga tabia ya kupima afya mara kwa mara ili kubaini changamoto mbalimbali za kiafya ikiwemo magonjwa ya moyo katika hatua za awali ili kurahisisha matibabu ya magonjwa hayo. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa jiji la Dodoma wamesema hawana utamaduni wa kupima moyo kutokana na hali za kipato chao. Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Harry James, amesema atakayebainika kupanda mazao katika eneo lililochomwa moto atachukuliwa hatua kali za kisheria juu yake. Harry amesema hayo katika uhamasishaji wa kampeni ya kuzuia matukio ya moto wa misitu halmashauri ya mji wa Mafinga, na kusisitiza wananchi kuacha tabia ya baadhi ya watu kufumbia macho matukio ya moto. Na amesema sheria za utunzaji wa mazingira zitatumika kuadhibu watu watakaobainika kuhusika na uchomaji moto kiholela. Kwa upande wake, mratibu wa mradi wa Fire Rent mkoa wa Iringa, Nyachia Robert, ameomba wadau kutoka sekta mbalimbali ikiwemo TANESCO, wahifadhi wa sekta ya kilimo, kushirikiana na kutokomeza matukio hayo. Naye mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Mafinga, Peter Ngusa, amesema mwaka 2020-2026 jumla ya matukio 35 yameripotiwa ambayo yamesababisha hasara ya shilingi milioni 161 na laki tano. Dodoma. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC, imewataka waratibu wa uchaguzi wa mikoa, wasimamizi na wasaidizi wa uchaguzi ngazi ya jimbo na kata, na maafisa uchaguzi kufuata sheria ya uchaguzi ili watekeleze majukumu yao kwa weledi katika kusimamia uchaguzi mdogo unaotarajiwa kufanyika kwenye jimbo la Chamwino na kata 11 Tanzania Bara. Akizungumza jijini Dodoma, mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, Jaji Jacob Mwambegele, ametaka chaguzi hizo zifanyike kwa uhuru na haki bila kuacha malalamiko. Shinyanga. Serikali imesema itaifunga migodi itakayoshindwa kufuata sheria na taratibu za usalama ili kudhibiti madhara ya mvua za El Nino. Hayo yamesema na katibu mkuu wizara ya madini ya Haya Samamba katika mafunzo ya wachimbaji wadogo namna ya kukabiliana na mvua za El Nino mjini Kahama mkoa wa Shinyanga. Kwa upande wao, baadhi ya wachimbaji wadogo wamesema tayari wamejiandaa kuchukua tahadhari pindi mvua hizo zitakapoanza. Nairobi. Rais William Ruto wa Kenya amewaonya watu wanaodaiwa kutaka kujaribu kuvuruga ujenzi wa kiwanda cha kusafishia mafuta ya Dangote mjini Lamu, mradi unaokadiriwa kugharimu shilingi trilioni 2.2. Akizungumzia Kilifi wakati wa hafla ya utoaji wa hati miliki, Ruto amesema kiwanda hicho kinatarajiwa kubadilisha uchumi wa Kenya na kuvutia uwekezaji mkubwa wa kigeni. Ruto ameonya wanaopinga uwekezaji huo dhidi ya kujaribu kuvuruga mradi huo kwa kuweka masharti mbalimbali ikiwemo kudai hisa katika kiwanda hicho. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameagiza kusitishwa kwa mfumo mpya wa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani wa kukata pointi kwenye leseni za udereva. Serikali imesema itaendelea kuimarisha huduma za afya ya mama na mtoto ili kupunguza vifo vinavyotokana na uzazi pamoja na vifo vya watoto. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Afrika haiwezi kuendelea kuwa soko la teknolojia zinazozalishwa katika nchi nyingine. Na Rais William Ruto wa Kenya ameonya watu anawatuhumu kujaribu kuvuruga ujenzi wa kiwanda cha kusafishia mafuta cha Dangote mjini Lamu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. El Nino ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Nino kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Nino. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Nino inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Nino. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
3: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
4: Papa show kwa hewa na baba mzazi.

0: kwanza.
1: Msikilizaji, nakushukuru sana popote ulipo. Unaendelea kusikiliza Radio ya Taifa TBC Taifa na mtangazaji wako bora kabisa Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, Djaro Arungu, ukipenda niite baba mzazi. Dakika zimeondoka 20 baada ya saa 5 kamili za usiku. Hii ni saa ya pili ya papaso nikiwa na wadhamini wangu Cheza Pesa. Na kwa kweli draw ambazo nimechezesha ni chache sana, ila awamu ya kwanza papaso tumetoa shilingi 500, tumetoa shilingi 200. Hivyo kwa hiyo tuna draw za 100 hapa, tuna draw za 200 kwa sasa hivi, na pia tuna draw za shilingi 300, tuna draw za shilingi 1,000,000. Kwa utakachofanya hapa msikizaji, nitakuwa nachezesha tu haraka haraka huko papaso ukiwa inaendelea. Nilikuwa ili nikirudi nitatoa shilingi 200,000 nyingine, na hii 200,000 itaenda kwa takriban watu 20. Ndio tunaanza nayo baada ya rekodi ya Neria ya Oliver Mtukuzi kutoka kule Zimbabwe. Ni marehemu, ameshatangulia mbele zake, lakini kazi zake bado ziko nzuri sana. Hii ngoma ni dakika 4 tu, kwa hiyo inakutosha kabisa kwa ajili ya kucheza Cheza Pesa. Nitakukumbusha hatua kwa hatua ili unapocheza uingie kwenye draw. Nakumbuka kesho ni mwisho wa mwezi, kesho ni mwisho wa mwezi. Tutatoa shilingi 5,000,000 ya Tanzania kwa mshindi mmoja. 5,000,000 utaipata wewe ambao umecheza wiki mwezi mzima, wewe ambao unacheza muda huu, wewe ambao utacheza kesho, utaingia kwenye hiyo draw. Baada hapo kesho kutwa tutakwambia tumejipanga vipi na huo mwezi unaofuata. Kwa unayecheza leo kuna 1,500,000 baadaye, lakini pia unaingia kwenye draw 5,000,000 ya kesho. Kesho cheza sana, hata leo cheza pia ushinde 1,000,000 sasa hivi, ushinde 300,000, lakini pia ushinde shilingi hizo 200,000 na hizo 100,000 na kadhalika. Namna ya kuweza kucheza ni rahisi sana, mda wangu ni rahisi sana. Ukitaka kucheza ni rahisi sana, wewe nenda tu ukalipe bili, ukaambia kuweka namba kampuni, utaandika 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1 kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tumilana vizuri, ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili, ukaambia kuweka namba kampuni, namba biashara, andika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1 kiasi ya pesa utaweka shilingi 1,000 baada ya kuingia kwenye draw. Tumeelewana vizuri? Kwa mfano kuna mtandao wa Vodacom, natoa mfano mmoja tu kwa sababu namna ya kucheza ni rahisi kwa mtandao yote. Utabonyeza menyu ya M-Pesa ambayo ni *150*000, okay, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua tena namba 4 weka namba kampuni ambayo ni 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 1 1 1 kiasi ya pesa weka shilingi 1,000 baada hapo weka namba siri, bonyeza 1 kuthibitisha, utakuwa umeingia kwenye draw. Draw inayofuata kwa sasa hivi kabla sijafanya chochote ni shilingi 100,000. Hapana, ni shilingi 200,000, na hii 200,000 mda wangu itaenda kwa watu 20. Kwa kama unacheza cheza mda huu, ila pia tuna draw za 300,000, tuna draw za 100,000, tuna draw za 1,000,000 siku. Kazi kwako ndugu yangu ni maokoto tu, na sio lazima ucheze mara nyingi, hata mara 5 inatosha. Naenda kuchezesha draw baada ya rekodi hii. Bado niko na fundi mitambo anaitwa Magdalena Mrema, yuko na mimi kwenye papaso wa TBC Taifa. Mzoa mikito na Sunday Vishija anasema akitaka afanye papaso basi awe na Magdalena ndio fundi mitambo wake. Huyu ni engineer tena msomi mzuri kabisa. Hongera sana, nafurahi sana kuwa naye kwenye papaso ya TBC Taifa. Ngoma inaitwa Neria yake Oliver Mtukuzi. Tuisikiliza nikirudi nitoe shilingi 200,000 iende kwa 20. Cheza mda utanishukuru baadaye.

0: Hii rekodi msikilizaji, hii rekodi ina historia yake kiukweli, na inahuzunisha sana. Mimi nime kuna paka filamu huyu mzee alifanya ya inaitwa Vivenaria. Unaweza kuitafuta hata mtandaoni, filamu ya Naria. Uitazame, ina kiukweli inahuzunisha mno. Ndio hivyo, itafute. Msikilizaji itazame. Msikilizaji, dakika zimeondoka 28 baada ya saa 5 za usiku. Unasikiza Papaso wa TBC Taifa ukiwa na baba mzazi Dijaro Arungu. Bado nisamehe sana, sauti yangu bado haijatengamaa vizuri, lakini hakuna kilicho mbaya. Tunaendelea, naenda kuchezesha doa 200,000 muda huu, itaenda kwa watu takriban 20, na kama unavyojua kuna makata ambayo nakatwaga yale, ni huwa naelekeza mara kwa mara hizo 15%. Sawa, kwa usiju akasema oh nime 200,000 lakini bwana najenga 200,000 kamili. Kwa mfano anashinda 200,000 lakini 170,000, hiyo inaeleweka vizuri. Kwa ukitaka kucheza uingie kwenye draw ya muda huu, nenda kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, namba ya kampuni, utaandika 32 11 11 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na tukumiga kwenye hiyo draw. Dao ni kubwa kubwa hizi, lakini kumbuka kuna moja, kuna watu watano wanaenda baadaye kupata shilingi 1,000,000. Tutaongea nayo kipindi baadaye, sawa? Saa kama nusu saa tu, kama dakika 25 zijazo. Na kesho kuna 5,000,000 mshindi mmoja peke yake, na bonus za kutosha kesho. Kesho dao ziko nyingi. Kesho tutamaliza mwisho wa mwezi vizuri sana. Kuna atakaoshinda 1,000,000, watakaoshinda 500,000, watakaoshinda 200,000, hivyo. Kwa sasa hivi ndio hivyo, dau ni shilingi 200,000 kwa muda huu. Baada ya hapo nitakwambia dau gani inafuata, lakini kumbuka baadaye tutatoa shilingi 1,000,000 kwa shindo 5 na bonus 200,000 tena. Tutakucheza kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11, kumbukumbu namba andika 1 1 1, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000 baada pingia kwenye ndoto. Tunahesabu kwa pamoja hapa. Nisamehe sana sauti yangu, na bado nakuomba msamaha msikilizaji. Aya, tunahesabu 1 2 3. Huyu mwenye namba 0798 27 23, alafu namba zake mbili za mwisho naomba nisizitaje hewani. Nakuomba nikikupigia upokee, maanake usipopokea pesa zinarudi, na ili upokee pesa lazima upokee. Halo, habari ya kwako?
1: Njema.
0: Nzuri tu. Mimi ni baba mzazi Dijaro Arungu hapa TBC Taifa. Jina lako nani na uko wapi ndugu yangu?
1: Jina langu ni Wema, niko Dar es Salaam. Banana.
0: Wema nani?
1: Wema Julius.
0: Dar es Salaam Banana, sehemu gani hapo?
1: Banana Msongoni.
0: Ah, okay. Wema, hongera sana, umeshinda shilingi 200,000, na usingepokea ndio hivyo ile singeingia, lakini kwa sababu umepokea simu na tumezungumza muda huu, naongea na yote aliyo ile iko confirmed na imeshafika. Sijajua kama kwenye unaweza kaangalia, au una simu gani ya kisoswadi wewe, au
1: na iPhone?
0: Kumbe unaweza kaangalia kabisa. Hebu angalia kama ile imeingia shilingi 200,000, ila inaingia 170,000, maana kwa nakata hizo 15%.
1: Ndiyo, nimeiona.
0: Umeona, hongera sana. Na ni mara yako ngapi unacheza cheza pesa?
1: Mara ya kwanza.
0: Sasa imekwaje mpaka umecheza leo? Ulikuwa unasikiza redio? Kilicho kuvutia hasa nini hasa mpaka umeamua ucheze?
1: Nikajikuta tu nimevutiwa zaidi.
0: Hongera sana tena sana. Hongera sana rafiki yangu.
1: Asante.
0: Wema huyu amesema anaitwa kutoka hapa Dar es Salaam. Hongera sana kwake. Msikilizaji, tuendelee. Naenda kusoma ujumbe wako mfupi hivi punde kabla sijaenda kwenye draw zingine zinazofuata, lakini draw yetu kubwa inayofuata ni draw yetu kubwa kabisa kumaliza nayo kipindi. Na hiyo shilingi 1,000,000 kwa shindi wa 5, lakini pia kuna hizo bonus za 200,000 ambazo zinaenda kwa watu 20. Nina draw zingine za 100,000, kuna 300,000 pia, lazima ziende hewani, lazima zote nizichezeshe. Ukitaka kucheza ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, kuambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11, kumbukumbu namba andika 1 1 1, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000 baada ya kuingia kwenye draw. Tunaenda kwenye Papaso kizungumkuti vipunde. Ila kabla sienda huko, naomba tuende kwenye kusoma ujumbe wako ambao uko na Dijaro Arungu mdau unasikiza Papaso. Nikiwa na Magdalena Mrema. Namba za ujumbe mfupi kwenye WhatsApp ni 0712 alafu 307 alafu 332 0712 307 alafu 332. Nitumie tu ujumbe mfupi uniambie unasikiliza Papaso ukiwa wapi. Tumeliona vizuri 0712 307 alafu 332. Tumeliona. Nisome haraka haraka kabla sienda kwenye Papaso kizungumkuti. Matipa, huyu anaitwa Matipa, mtoto wa binti Maua, aliwahi kushinda bodaboda moja. Mshindi wa bodaboda, kama sauti yake iko hapa niweke, anasikiza radio sasa hivi au nimpigie tena leo, aniwe kumrekodi siku moja. Mshindi wa bodaboda, mbona hii sasa, mshindi boda au pikipiki, mshindi pikipiki, niwe kufanya interview siku moja. Kutoka kuna watarakea, kuna mtu wa Tandaimba, huyu jamaa alikushinda pikipiki. Sasa mwezi unaokuja, yani kuanzia kesho kutwa, tunatoa bodaboda tatu kwa mshindi mmoja mwisho wa mwezi, au bajaji moja au shilingi milioni 10. Utachagua tu mwenye bana, nipe pesa, pesa inaingia muda huo. Lakini ukichagua bodaboda, ukichagua bajaji, inachukua muda kidogo, kama siku mbili siku tatu unakuwa unampata huyu jamaa aliyokushinda. Msikize.
2: Mimi ni Tandaimba Mtwara.
0: Tandaimba Mtwara, haya hapa nimekuweka iwani moja kwa moja, kwa sababu uliwahi kushinda bodaboda na ulipata bodaboda yako, pikipiki yako mpya. Na ilikuwaje, kwa sababu wewe ukai Dar es Salaam huko Tandaimba Mtwara, ulipataje pikipiki yako? Ulienda kuchukua wapi?
2: Nilienda kuchukua Mtwara mjini. Hakuna usumbufu, nimefika pale. Mimi kwa tajiri mmoja kaniambia Bakoyoko. Nikafika pale kwa mimi jawani, nilifuatilia pikipiki.
0: Ndio.
2: Basi wala kuna shaka, mimi nika jamaa akachukua kwenye store kule, nikabidhi pikipiki, akaniambia bwana, kuna watu wenye kisha kwenye gari.
0: Ndio.
2: Kwenye store hapa, inabidi toa shilingi 5000.
0: Ndio.
2: Mimi nina shida, mimi toa shilingi 5000 kakabidhiwa.
0: Nikabidhi pikipiki yako mpya. Hiyo pikipiki bado nayo mpaka leo au?
2: Ipo tu mpaka leo.
0: Hadi leo ipo. Unajisikieje unavyoiona pikipiki yako uliyopata kwenye Papaso?
2: Yaani hakuna TBC, hakuna makato kato. Kwanza tunatoa zawadi kweli kabisa, wanatoa.
0: Hongera sana. Na hadi unashinda pikipiki kwenye kumbukumbu zako, maanake ilikuwa ni draw week kila wiki. Ulikuwa unacheza mara ngapi kwa siku?
2: Nilikuwa sifanya kwanza, nimecheza mara 4. Nikakosa bodaboda. Nikacheza mara ya pili.
0: Ndio.
2: Nikakosa bodaboda. Mara ya tatu.
0: Ndio.
2: Nilicheza kama mara 4, nikitumia hela kama shilingi 4400.
0: Ndio.
2: Malu kaniweka hewani, kanipiga bana, umeshinda kwa hiyo hivyo, angalia. Ananiambia bana, umeshinda shilingi pikipiki. Ni sawa. Yaani sikuamini kabisa kama hiyo zawadi nitatoa pikipiki nitapata.
0: Hongera sana. Jina lako nani?
2: Bana, mimi naitwa Jamali Matipa, mtoto wa binti Maua, kutandai mpaka Mtwara.
0: Asante sana ndugu yangu, nakushukuru sana. Ni friend.
2: Asante sana Dijalo, haina shaka.
0: Jamali Matipa, hongera sana kwa ushindi. Kuna bodaboda yake baada nayo, nita wiki hii nitakupigia simu kesho kutwa. Yeah, tunaanza hizo kampeni za pikipiki tatu kwa mshindi mmoja au bajaji moja au shilingi bilioni 10. Nitampigia tena simu nimuulize, je, pikipiki yako bado ipo? Hizi ni bahati nasibu. Unaweza ukacheza mara moja msikilizaji ukashinda, au mara mbili au mara tatu. Yaani ni aina makando kando. Ili mradi namba zako zimejitokeza hapo unashinda. Wallahi tena nakwambia. Kwa kutaka kucheza ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, namba kampuni ndio hivyo 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 1111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000, baada hapo ingia kwenye draw. Niko na draw nyingine itakayofuata. Hii draw la 3000 ai, kila nikitaka kuchezesha inagoma. Kwa ni samee tu, na mimi sipendagi kusema uongo. Kwa draw nyingine itakayofuata hapa ni shilingi 3000. Hapa na shilingi 2000. Baada hapo nitaunganisha zile zero za 100,000 na za 200,000 kwa ajili ya bonus, na hiyo milioni 1 kwa shindi wa 3. Kwa maana yake kwa milioni 1 kwa shindi wa 5, maana yake hapa na draw moja ya kuchezesha 200,000 itaenda kwa watu 20. Baada hapo nitachezesha hiyo hiyo draw nyingine hiyo ambayo itaenda kwa watu 5,000,000 moja moja, lakini kuna watakopata shilingi 200,000 watu 20, na kuna atakua pata pia shilingi 100,000 kwa watu 20. Itakuwa kwa leo tumemalizana. Ila kumbuka kuna zile draw za kila baada ya dakika 20, shilingi 200,000 inaenda kwa watu 20, saa 24. Itumie vizuri nafasi usichezee. Nirudie kusema kalipe bili namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111 kiasi cha pesa kwa shilingi 1,000 baada ya kuingia kwenye draw. Msikizaji, kwa hizi dakika twende kwenye papaso kizungumkuti. Papaso ya isei ya leo. Au kwa hizi dakika msikizaji ni nifanye tu upendeleo, kama unavyojua papaso ni kipindi cha tunaonyesha upendo kupitia papaso. Maana na kama dakika 10 na kitu tu nikupe wewe offer, nisikucharaze mboko wala kuuliza swali. Onyesha tu upendo kwa dawa kwa tatu, itapendeza sana. Muda huu unacheza cheza pesa. Tunamaliza mwezi kibabi. Leo 29, kesho 30. Sio mbaya. Niko na fundi mitambo Magdalena Mrema, tuko vizuri sana hapa. Tunataka kupiga simu, pigia kwenye 0733 80 53 92. Nirudie 0733 80 53 92 na namba nyingine 0733 80 53 93. Kwa mimi nitakupa tu offer kwa muda huu, onyesha upendo kwa watu watatu, lakini pia nitakuwa nasoma ujumbe wako mfupi. Ningependa nianze na ujumbe mfupi kabla siendelea. Asante sana Goliama, anajita kichwa cha nyoka kibebi mzigo. Huyu ni mwanajeshi huyo. Yuko pale kikosi cha 603. Mdau mkubwa sana Dijaro wa Rungu. Kichwa cha nyoka akibebi mzigo. Anasikiza papaso mda huu. Uko wapi lakini ndugu yangu? Ujumbe wako umetumia hapa. Mbona sioni? Anapata vizuri mda, yuko pande za Chanika pale Taliani Kigezi. Nakushukuru sana ndugu yangu kwa kumemeleka na papaso TBC Taifa. Ujumbe ni mwana Dundo Salum Dundo, naye anasema Dijaro wa Rungu ulipo tupo. Anasikiza papaso, nakushukuru sana. Alafu mda mwingine anasema tu Dijaro wa Rungu vipi? Hajaweka mambo mengi. Mimi naitwa mwinjilisti Justin Mbise kutoka Arusha.

0: Niko na Dejaro Arungu, nashukuru sana. Alafu mdau mwingine ni ndugu yangu, rafiki yangu, brother yangu wa faida, mzee wa pool table. Huyu ni mstaafu wa jeshi la polisi, anaitwa Bernard Kauki. Ndugu yangu Bernard Kauki, mzee wa Kipapaso Kigongo Mkuti. Kauki yuko pale Gongo la Mboto, anasikiliza Papaso mdau. Nakushukuru sana tena sana rafiki yangu Bernard Kauki. Rafiki yangu mwingine ambaye yuko kule Nyambori, kijiji cha Nyambori kule Rorya, anaitwa Baraka Wabea. Wabea amempoteza mtoto wake ambaye Fredi Baraka Wabea, amezikwa jana Jumapili kule Nyambori. Niwape pole sana familia ya Baraka Wabea kutoka kule Nyambori. Nimpe pole pia mwanasheria Kunge Wabea. Ndio hivyo, Mkapa Uginga ja Nyambori, na pia nakupa pole sana na kikweli nauzunisha dharau. Kijana alikuwa anasoma pale Tarime Sekondari, alikuwa kidato cha 5, akawa amefariki ghafla tu, amemzika jana. Ndio hivyo, apumzike kwa amani Fredi Baraka Jamhanga Wabea. Wana Nyambori kwa ujumla, poleni sana, bila kumsahau Kasongo ja Nyambori. Haya, naomba kwa sasa nipokee simu kabla sienda kwenye dua za 200,000 zingine. Ukitaka kucheze, nenda kalipe bili namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba, andika 111 kiasi cha pesa ya shilingi 1000, ingia kwenye draw. Haya, kwenye line ya simu niko na Madelina. Habari za wapi ndugu yangu?
1: Habari za kijiji cha Rogoeti, kata ya Dongo, wilaya ya Kiteto, Manyara.
0: Karibu sana ndugu.
1: Jina naitwa Daniel Lemunje.
0: Mhm.
1: Wa kwanza na msalimu Jasi Sambande akiwa Ungakongwa, kijiji cha Makutupa.
0: Ndio.
1: Na msalimu Yusufu Madinga akiwa hapa kijijini Rogoeti. Tatu na msalimu Lea Mwegoha au mama Yehudi akiwa hapa Rogoeti.
0: Asante kwa kuonyesha upendo wako kupitia Papaso ya Radio Taifa, TBC Taifa.
1: Haya.
0: Naomba nipokee simu nyingine kwenye line ya simu, nikiwa na Magdalena Mrema kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu. Habari za wapi?
1: Ndio. Tanga Korogwe.
0: Uko wapi ndugu yangu?
1: Niko Tanga Korogwe.
0: Korogwe, unaitwa nani kutoka Korogwe?
1: Naitwa Koba Mnyama.
0: Karibu sana ndugu yangu.
1: Haya,
0: na kusikiliza baba.
1: Habari za hapo studio?
0: Hapa studio ni safi tu ndugu yangu.
1: Ndio.
0: Okay.
1: Nimependa kila kitu cha pasi.
0: Umependa? Asante sana, asante sana mdau wangu. Hebu tuma salamu kwa watu watatu haraka, tuko nje ya muda kidogo.
1: Asante sana. Salamu zangu za kwanza kabisa natuma kwa mjomba wangu yupo Kimbanga hapo. Kimbanga mjini kabisa pale.
0: Ndio.
1: Salamu zangu za pili natuma kwa mamangu mko huko hapo Kimbanga. Na za tatu na za mwisho natuma kwa mjomba wangu ambaye yuko Dar es Salaam, anaitwa Patrick Miranda.
0: Asante sana. Okay, nakushukuru sana. Naomba nipokee simu nyingine. Kwenye line ya simu.
2: Hello.
0: Habari za wapi ndugu?
2: Habari za Mtwara, wilaya ya Tandaimba, tarafani Liteu. Naitwa Marunda Simani Marunda kwa majina.
0: Haya, onyesha upendo kwa watu wako watatu kupitia redio yako ya Taifa, TBC Taifa, kipindi ni Papaso.
2: Napenda kumsalimia kaka yangu mmoja anaitwa Berehemani Kumbira. Wa pili namsalimia Isaya Saulo.
0: Isaya Saulo.
2: Wa tatu napenda kumsalimia Amisi Mwela.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
2: Asante sana.
0: Naomba nipokee tena simu nyingine. Kwenye line ya simu.
3: Hello.
0: Habari za wapi?
3: Habari za Kagera.
0: Kagera, unaitwa nani kutoka Kagera?

0: naongea na host wa jimiki wa Kagera Nyaka sana hapa Bugeni.
1: Karibu sana ndugu yangu.
0: Salamu zangu za kwanza namtumia mama yangu Kelvin host wa Biatua Kanyamanja.
1: Ndio.
0: Salamu za pili namtumia Amodius Paul akiwa Mshaka.
1: Asante sana kwa kunyesha upendo. Asante sana.
0: Asante na wewe.
1: Simu nyingine. Habari za wapi?
0: Habari za Tanga hapa, nipo Mkata.
1: Karibu sana kutoka Tanga hapo Mkata. Unaitwa nani?
0: Naitwa Muhando Subura.
1: Haya baba, umetisha sana ndugu yangu.
0: Haya, kuonyesha
1: upendo.
0: Zimuende mke wangu anaitwa Pili, nipo naye hapa kitandani. Salamu zangu za pili ziende wazazi wangu hapo Dodoma.
1: Okay.
0: Salamu zangu za tatu na mwisho namsalimia mwanangu Razaki.
1: Asante sana kwa kuwa na baba mzazi kwenye papaso ya TBC Taifa. Asante sana. Haya, mamangu mzazi anaitwa Agnes Nyulio, yuko Mwanza, Tanzania, Nyakato National, sikiza papasa na APM dau. Namshukuru sana bosi wangu Madam Shida Masamba, yeye ni mkuu wa TBC Taifa, mara zote anafuatilia papasa. Nakushukuru sana madam. Msikizaji, naenda kutoa shilingi 200,000 kama nilivyokuahidi, itaenda kwa watu 20. Baada hapo ndo tamaliza na zile draw za mwisho za milioni 1 ambayo itaenda kwa washindi watano, na shilingi 200,000 zingine kwa washindi 20, na shilingi 100,000 kwa watu 20. Hizo draw tutazichezesha saa 5:55. Ni za mwisho kabisa leo kwenye papaso. Baada hapo tena kwenye zile kila baada ya dakika 20 unapata shilingi 200,000. Hii ni bahati nasibu. Kwa hiyo sio lazima pia ucheze mara nyingi. Mimi huwa nakwambia gatu ukweli, napenda ukweli. Milo anakutaka kucheza, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000, na baada ya hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Na draw ambayo inafuata kwa muda huu ni shilingi 200,000 iende kwa watu 20. Cheza, utanishukuru baadaye. Ni bahati nasibu, jaribu tu bahati yako. Unatumia shilingi 1000 unaondoka na maokoto. Sivyo? Tumeelewana vizuri. Baada ya rekodi hii, hata ile rekodi itoisha, usikize tu kidogo. Ile rekodi ni ndefu sana, dakika 10. Inaweza kucheza kama dakika 3 hivi au 4. Inakutosha kwa ajili ya kucheza pesa, alafu nikirudi chezeshe draw. Kumbuka kuna milioni 1 pia, unaingia kwenye draw milioni 1, na unaingia kwenye draw kesho pia shilingi milioni 5 kwa mshindi mmoja. Pesa zipo njenje, utajua kuna shilingi 1000 tu. Sio lazima ucheze mara nyingi, cheza hata mara 1.

0: Anashangaa kuona nakula vitu vya gharama ya juu sana. Tulai kujadili hii kwenye papaso kizungumkuti. Kila moja aliongea yake. Nikauliza ngekuwa ndio Mpemba ungefenyeje? Kisa cha Mpemba hicho. Dakika bado 4. Ifike saa 5 na dakika 55. Sikizaji nisamehe sana, sauti yangu bado haijatengemaa vizuri. Kwa unahitaji uvumilivu kidogo tu. Ndio, naenda kutoa shilingi 200,000 kama nilivyokuahidi kwa watu 20. Baada hapo tutamaliza na milioni 1 kwa ushindi wa 5. Na wengine 20 watapata hizo shilingi. Hizo shilingi 200,000. Ila kuna draw 300,000 hapa. Kila nikichezesha inagoma. Ndaongea na cheza pesa. Nafikiri kesho tutaanza kutoa hizo draw za 300,000. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 1 1 1 kiasi cha pesa, weka shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Sana. Nisamehe sana sauti yangu. Nisamehe mno. Lakini endelea kuniombea ni itengemae vizuri. Haya, tunachezesha dola 200,000 hapa. Baada hapo ndo tumaliza na milioni 1 na hizo bonus zake na hiyo 100,000 pia. Nirudie kusema namba kampuni na ileweka 32 11 11. Kumbuka namba 1 1 1, kiasi weka shilingi 1,000, ingia kwenye draw. Na lazima ucheze mara nyingi. Hata mara moja inatosha, mara mbili, mara tatu, mara tano inatosha. 1 2 3. Huu namba zake ni 0662. Alafu naomba niruke namba 2 katikati hapo. Alafu zinazofuata ni 4 4 4 5. Yaani 44 45. Nimekana namba zake huyu mtu. Mda wetu huyo kwa papasa atatuambia anaitwa nani na yuko wapi. Aukote makoti yake 200,000. Nakumbuka hizi hela mpaka ziingie mpaka upokee simu ndio zinaingia. Kwenye line ya simu, habari ya kwako?
1: Safi, shalom.
0: Marahaba, Dijaro Warungu hapa TBC Taifa. Unaitwa nani na uko wapi ndugu yangu?
1: Naongea na Robert Elijah Kusalula.
0: Uko wapi ndugu yangu?
1: Napiga simu kwa Turiani Ukibati.
0: Turiani ndio hiyo Morogoro?
1: Niko Morogoro.
0: Hongera sana, umeshinda shilingi 200,000, lakini kuna 15% zinakatwa kwa ajili ya kodi ya serikali. Kwa maana yake inaingia 170,000 kwenye simu yako. Hongera sana. Kama uko na simu unaweza kaangalia ni sawa. Ila kama una kiswaswadi itakuwa ni ngumu uangalie, lakini hela imeingia tayari kwenye simu yako. Una simu aina gani? Unaweza kaangalia bila kukata simu?
1: Na simu ya kiswaswadi.
0: Hiyo ngumu, lakini tayari imeingia, mpaka nakupigia imeingia. Namba zako zinaishia 45 mwisho, si ndio? Na zinaanza na 0662, si ndio? Hongera sana kwa ushindi huo ndugu yangu. Jina lako umesema nani tena?
1: Naitwa Robert Elijah Kusalula.
0: Kutoka Turiani umesema?
1: Kutoka Turiani Kibati.
0: Okay, hongera sana kwa ushindi huo. Umecheza mara ngapi?
1: Umecheza mara 3 wewe.
0: Hongera sana ndugu yangu, zamu yako hiyo. Hongera sana kwako. Asante.
1: Nashukuru sana.
0: Haya, sikizaji ameondoka na maokoto. Hapa ni maokoto tu, hakuna kubahatisha. Sasa dakika zimekwisha. Yaani kwa sababu washindi wangu kuwapigia simu itakuwa ni changamoto. Na wewe ndio maana wewe unapendaga. Kwa maana kama kesho. Kesho mtanisamehe. Mimi mshindo milioni 5 mimi sitachezesha hii awamu ya kwanza hapa paso. Natamani nichezeshe. Nitachezesha awamu ya pili hapa paso. Maana yake saa ya pili hapa paso. Nitachezesha mapema zaidi. Au hizi dau kubwa kubwa huwa tunazichezesha pia awamu ya kwanza. Na hata hivyo leo tumeenda vizuri, dau za 200,000 safi sana. Hapa naenda kumaliza na 100,000 na 200,000 ya mwisho, na hiyo shilingi milioni 1 kwa ushindi wa 5. Muda umeenda na sina namna. Ukitaka ucheze ingia kwenye draw ya mwisho kabisa muda huu. Ingia kwenye menu ya malipo, weka lipe to bili, kaambia kuweka namba ya biashara, namba ya kampuni. Utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Umeelewana? Na baada hapo utakuwa umeingia kwenye hizo draw zote za mwisho hizo. Nikuta kila kitu mafanikio na zichezesha zote hii ya 100,000 nimeanza nayo 1, 2, 3. Alafu sasa milioni moja muunganisha na hizo bonus zake za 200,000 kwa watu 20. Hizi pesa natamani mimi nacheza hata mara moja, mara mbili, mara tatu, zipo tu kwa ajili yako. Wow, asante sana. Sasa baada hapo, kila baada ya dakika 20 kuna shilingi 200,000 kwa watu 20. Hiyo ni saa 24. Cheza kistaarabu. Na kumbuka mtakaocheza kuanzia sita kwa waliocheza wiki nzima, mwezi mzima huu, na watakaocheza baadaye hadi kesho. Kesho milioni 1, milioni 5 itaenda kwa mshindi mmoja, na kuna wengine watano watapata milioni 1.1, na kuna bonus zingine za 500,000 kama leo tulivyochezesha, na kuna za 200,000 unaweza kutosha. Kazi kwako ndugu yangu, ila narudia kusema cheza kistaarabu. Kwa niaba ya fundi mitambo anaitwa Magdalena Mrema, mimi ni baba mzazi Dijaro Arungu. Tunakutana kesho usiku milioni 5 kwa mshindi mmoja. Tunamweza mwezi kibabe. Asante sana. Tuanga kisa cha Mpemba, tuanga pepeta hawa.
2: Mweke uwa mke, ameutaka mwenyewe.
3: Papasho kwa hewa na baba mzazi Dijaro.
4: Nikuulize, una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu baba mzazi Dijaro Arungu ameandaa mamilioni ya kutosha kwa ajili ya kushindaniwa kupitia cheza pesa. Ni hivi, kuna laki

0: ushindi mmoja
1: bado haijaisha.
0: Kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso. Kwa buku yako tu unaweza kushinda kuanzia ya kutosha muda wowote. Cha kufanya ni vile vile, fungua manyo malipo simu yako, weka kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kumbu kumbu namba weka 111, kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
3: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
4: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
5: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
3: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
5: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
3: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile uro.

0: sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
1: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
2: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameagiza kusitishwa kwa mfumo mpya wa jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani, kwa kukata pointi kwenye leseni za udereva hadi tathmini ya kina itakapofanyika. Waziri Katambi amesema hayo wakati akisikiliza kero za madereva katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembe amesema serikali itaendelea kuimarisha huduma za afya ya mama na mtoto ili kupunguza vifo vinavyotokana na uzazi pamoja na vifo vya watoto. Makamu wa Rais Ndejembe amesema hayo jijini Arusha wakati alipotembelea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru, na kusema kuwa serikali itaendelea kuipa sekta ya afya kipaumbele na kuboresha. Na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCAI imekamata zaidi ya kilogramu 1,018 za dawa za kulevya katika operesheni iliyofanyika katika mikoa 14 nchini kwa kipindi cha kuanzia Julai hadi Septemba mwaka huu. Akitoa taarifa jijini Dar es Salaam, Kamishna Jenerali wa DCEI Areta Slimu amesema katika operesheni hiyo, mbali na kukamata dawa hizo ambazo ni bangi, mirungi, skanka na heroin, pia wamewakamata watuhumiwa 289 na vyombo mbalimbali vya usafirishaji vilivyodaiwa kutumika katika biashara hiyo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabuthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-ghur al-mayamin wa ba'd. Dua usikuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ewe mwanadamu, kipi kilichokughururi kakudanganya kakuzuga ukaacha kumtumikia Mola wako mkarimu? Ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ewe mwanadamu, kipi kilichokubabaisha wewe kikakufanya ukaacha kumtumikia Mola wako mkarimu? Alladhi khalaqaka fasawwaka, aliyekuumba atakavyo yeye ukawa sawa sawa. Subhanallah, amekuumba yeye peke yake, hukutoa ushauri kwamba mimi katika maumbile yangu ya Rabbi nifanye hivi, niwe urefu mchi kadhaa, upana nchi kadhaa, weupe kadhaa kadhaa, weusi kadhaa kadhaa. Hapana, ni yeye fasawaka, akakufanya sawa. Mpaka unatamba mimi ni mzuri mbele za watu, lakini ukiulizwa, je, wakati wa kuumbwa kwako ulikuwepo? Je, katika umbile lako uliomba wewe ulishauri kwamba Mungu nifanye hivi? Huko wako kwamba mimi nilikuwepo, design hii yangu hii nilimpa mchoro. Leo tuna majengo mangapi tunawapa maengineer wetu michoro yetu? Nataka ramani hii, nyumba yangu hivi hivi hivi hivi hivi. Tunasiona zile nyoo. Na wanapokosea tunalalamika. Je, wewe ulipoumbwa ulikuwepo? Umbile lako hilo ulikuwepo? Rangi yako ulikuwepo? Alifanya mwenyewe. Alladhi khalaqaka fasawaka, aliyekuumba peke yake akakuweka sawa sawa, ukaringia sura yako na rangi yako na umbile lako, ni yeye peke yake. Magharaka, kilichokudanganya ni kipi? Subhanallah, magharaka, kilichokudanganya ni kipi ukaacha kumtumikia Mola wako mkarimu aliyekuumba peke yake akofanya sawa sawa? Ndugu yangu, maneno haya mazito sana. Haya maneno kitaamak ni maneno mazito, usiyapitie tukasoma katika Qur'an haraka haraka kupita. Ya ayyuhal insanu magharraka bi rabbika alkarim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Kwa nini usiende haraka haraka? Simama ufikirie, alladhi khalaqaka fasawaka, aliyekuumba peke yake. Hakuna mchoro uliopewa kwamba tunataka tupate mtoto wa kike hapa, mtoto huyo kadha kadha kadha. Hakuna mchoro uliopewa. Umbile lako, rangi yako, hii ni yeye mwenyewe, hii ni kazi yake mwenyewe. Angelitaka kuweka katika umbile silo, lakini amekufanya hivi yeye mwenyewe. Khalaqaka fasawaka, aliyekuumba peke yake, hakukosea, akakuweka sawa sawa. Subhanallah. Kicho kudanganya wewe mwanadamu kaacha kumtumikia Mola huyu ni kipi? Ujumbe katika siku ya leo. Alladhi khalaqaka fasawaka, aliyekuumba Mola wako peke yake akakuweka sawa sawa hivi ulivyo wewe, kinachokufanya usimtumikie ni kipi? Subhanallah. Ndugu zangu, haya ni maneno katika dua ya leo ambayo tunazungumza kila siku kwamba tunakumbushana. Na tukikumbushana maneno kama haya, tunajua kwamba hatuko salama sote sasa. Wako wengine wagonjwa katika sisi, wako walunguto, watu wanaoguza wagonjwa. Kuna wengine kesho atasema alfajiri, ya Rabbi, mimi nikiamka tunakwenda hospitalini. Kuna mwingine kesho anapanga kupanga ndege aende nje ya nchi kwa sababu ya matibabu. Subhanallah. Ni matibabu hayo ni kisukari, matibabu hayo ni kansa, matibabu hayo ni ukimwi, matibabu hayo ni figo, ni moyo, ni tezi dume, ni uvimbe, ni ugumba. Subhanallah. Maradhi mbalimbali haya yote Mwenyezi Mungu tukanasi katika Tanzania. Wagonjwa katika sisi wamo. Wamo wengi sana. Na Allah anajua. Wako loumwa majumbani mwao hawana pesa kutibiwa hospitalini. Allah anafahamu. Achilia wale wanaopanga mipango kwamba kesho atakwenda hospitalini, hero anayo. Kuna wengine, kuna kundi lingine ambalo lenyewe linaugulia hivi hivi. Halina la ilaha ulai wala ilaha ulai. Hawana pesa ya matibabu, hata nauli pia hawanayo. Allah hao nawaona. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na fadhila zako, tia shifa kwa watu kama hawa. Waliokwenda hospitalini, ya Rabbi, waponye. Waliokosa pesa kwa hospitalini pia waponye. Wale ambao wanajiweza wakaenda hospitalini wao, Mungu waponye. Na wale walioshindwa kwenda hospitalini sababu ya uwezo, basi Mungu, hao ni raia wako, ni binadamu wako, Allah waponye. Kwa kauli yako uliposema katika surati Yasin, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Hakika amri ya Mungu, uweza wa Mungu akitaka jambo fulani kuliambia kuwa na jambo lilikawa mara moja, basi Mungu waponye hawa kwa amri yako ya kun fayakun. Hawa wagonjwa hawa Mwenyezi Mungu waponye kwa amri yako. Hawa wagumba hawa wasiopata watoto, Allah wajalie hawa wapate watoto kwa amri yako. Lakini tazama kundi la pili la watu ambao wasichana hapa kwetu, ambao hawana waenza, hawana waume. Allah wajalie hawapate waenza wao waheri, wapate katika ndoa zao za kisheria za dini zao, waoane waole, waoe na kuolewa. Hawa tazama kwa jicho la pili, ya Rabbul Amin, ambao ni kundi kubwa la kina mama ambao halina waenza. Basi Mwenyezi Mungu wape waenza wao halali yao. Na wale wenye waenza tena kwa mara nyingine tunakuomba Allah, hawana watoto, Allah tia amani watoto katika familia zao. Ndoa zisivunjike. Raha ya ndoa ni watoto. Raha ya ndoa ni familia. Ndoa zina miaka mitatu, miaka minne, hazina watoto. Ndoa hazina amani. Nyumba hazina furaha kwa sababu zimekosa watoto. Ee Mungu, tia watoto katika familia hizi. Tia furaha ya watoto, ya Rabbi, katika miji hii, wasigombane watu sababu ya watoto. Mwenyezi Mungu akiwapa watoto hufilisi chochote. Mwenyezi Mungu kwa utajiri wako ulionao, ukiwapa watoto hawa hukosi chochote. Na katika sisi mwenye kutaka biashara akafuka biashara yake, Mungu hukosi chochote. Katika sisi mwenye maradhi kimponya, Mungu hukosi chochote. Kwa hivyo Allah tukidhi haja zetu. Wagonjwa tukidhi haja zetu. Wenye kutaka watoto tukidhi haja zetu. Wenye kutaka waume na wake, wape waume na wake waheri. Mwenyezi kutupotu. Hili jambo limalizika katika hali yetu. Lakini wale ambao katika sisi wana madeni mengi, ya Rabbi, wasijinyonge watu kwa madeni. Kuna watu wanadaiwa karibu wafe, ya Rabbi, hawana waona kwa jicho la huruma. Wajaze pesa mifukoni mwao waweze kuwalipa wale ambao wanawadai. Kwa mara nyingine, Allah, tunakuomba tia amani katika nchi yetu. Tuna viongozi hapa, tuna rais wetu, tuna waziri mkuu, tuna makamu wa rais, tuna spika wa bunge na viongozi mbalimbali. Allah, hawape busara ya kutuongoza katika nchi yetu. Ee Mwenyezi Mungu, kila penye matatizo tia furaha. Ee Mwenyezi Mungu, penye maradhi tia tiba. Ee Mwenyezi Mungu, penye njaa tia chakula. Penye misukosuko tia amani. Mimi ni Maalim Sahibu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasaba salim walhamdulillahi rabbil alamin.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa. Kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku. Na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanacha ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki.
6: Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya kwanza 47 hadi 51. Yesu alimwona Nathanaeli anakuja kwake, akanena habari zake, tazama Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Nathanaeli akamwambia, umepataje kunitambua? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo haja kuita, alipokuwapo chini ya mtini nilikuona. Nathanaeli akamjibu, Rabi, wewe u mwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikuambia nilikuona chini ya mtini waamini, utaona mambo makubwa kuliko haya. Akawaambia, amin amin nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, Mwinjili Yohane anatusimulia mazungumzo kati ya Yesu na Nathanaeli, yaani Bartolomeo. Bartolomeo anamuuliza Yesu, umepataje kunitambua? Na Yesu anamjibu, kabla Filipo hajamuita, alipokuwa ameketi chini ya mtini alimwona. Wapendwa taifa la Mungu, hili swali linamhusu mtu yeyote, linamgusa kila mmoja wetu, kama mtu moja moja au kama kundi la watu fulani. Yesu, unanifahamu mimi? Au unatufahamu sisi kama watoto, vijana, jumuiya, taasisi au wanachama fulani? Hakika Yesu anatufahamu sana. Anafahamu njia zetu, anafahamu siri zetu, ujasiri wetu, afya yetu, kasoro zetu, mapungufu yetu, mema yetu. Anatufahamu zaidi ya sisi tujifahamuvyo. Hivyo tumwendeapo Yesu Kristo, anatuletea habari zetu, anachohitaji tu ni password zetu ili kutufungulia data zetu. Nathanaeli anapokwenda kwa Yesu, anageuka na kuwa na mtazamo chanya, anaishiwa na wasiwasi. Nathanaeli anakiri ya kuwa Yesu ni Rabi, yaani mwalimu, Masia, mwana wa Mungu na mfalme wa Israeli. Ndugu zangu, tunapokuwa kwa Yesu anatufundisha, kwani yeye ni mwalimu. Anatubariki na kutuombea, kwani yeye ni mpakwa mafuta wa Bwana. Anatukomboa na kutuongoza, kwani yeye ni mfalme. Imani imemwezesha Nathanaeli kuona kwa neno, utaona mambo makubwa kuliko haya. Na hatimaye anaahidiwa kuona mbingu zikifunguka. Ajabu ya miujiza yote kabisa ni ishara ya mbingu kufunguka. Na kwa kweli ndiye Yesu Kristo mwenyewe, mwana wa mtu, ambaye anao utajiri wa umungu. Malaika wanaopanda na kushuka, na hawa ambao leo mama kanisa anawakumbuka na kuadhimisha siku kuu yao, ni alama na ushuhuda wa makao ya mbinguni, ambao wanadhihirisha uwepo na umungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, pengine si vibaya kujihoji imani yangu inanionyesha nini? Nategemea kupata nini basi katika imani yangu kwa Kristo? Tumwombe Bwana wetu Yesu Kristo atujalie kujenga desturi njema ya kwenda kuongea naye, hasa katika ibada ya kuabudu kila Alhamisi, na katika kushiriki azimisho la misa takatifu na sala mbalimbali. Atusaidie kumshuhudia katika maisha yetu ya kila siku, hasa katika kazi na wajibu wetu katika jamii. Tumsifu Yesu Kristo.
5: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekuchwa, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kujatafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku mwema. Tumsifu Yesu Kristo.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Karibu tena msikilizaji wa TBC Taifa kwenye wasaa wa afya uzazi. Leo tutazungumzia mada muhimu sana kwa jamii yetu, hasa kwa wajawazito na familia zao. Nayo inahusu prenatal syndromes. Mpendwa mgweno, jina langu mtozi wa kipindi hiki. Prenatal syndromes ni magonjwa au hali ya kiafya ambayo mtoto hupata akiwa tumboni kabla hajazaliwa, na mara nyingi husababishwa na matatizo ya vinasaba, chromosomes au mazingira ya ujauzito. Dr. Munawari Kaguta ni bingwa magonjwa ya wanawake na uzazi. Anaanza maelezo ya awali kwa kutujulisha ugonjwa huu ni upi.
1: Prenatal syndrome ni itilafu ambayo inamtokea mtoto akiwa bado yuko tumboni, na itilafu hizi zinaweza zikawa kwa jinsi anavyokuwa, yani viungo vyake au zile chembechembe zake zinazotengeneza binadamu, zile chromosome ambayo, na ikitokea hivyo ni vitu ambavyo tunasema vinakuwa vya kudumu, kwamba akizaliwa ndio anakuwa amezaliwa hivyo, na kurekebishwa sio jambo la rahisi sana. Kwa tunasema ni prenatal syndrome. Kikubwa hapa ambacho kinajulikana sana kwenye hizi prenatal syndrome, kuna kitu kinaitwa Down syndrome, kuna Edward syndrome, Patau syndrome, kuna Turner syndrome. Hivi ni itilafu ambayo mtoto anazaliwa nazo na zinatokea wakati akiwa bado yuko tumboni.
0: Changamoto hii ya prenatal syndromes inaweza kuathiri ukuaji wa ubongo, moyo, uso wa mtoto, mikono na miguu, au pengine uwezo wa kujifunza baada ya mtoto kuzaliwa. Hata hivyo, ni vigumu kuelewa sababu za kutokea kwa hali hii.
1: Hizi zinatokea kwa sababu unajua binadamu anaumbwa na chembechembe kutoka kwa baba na mama. Zile chembechembe au zile chromosome zinatakiwa ziende katika mtiririko wa unasema wa pair. Ikitokea sasa moja zinakuwa pair hamna au zinakuwa tatu badala ya mbili kama inatokea, pale ndio itilafu inatokea. Lakini sasa inategemea kromosomu ya ngapi, kwa sababu hizi ziko 23 hizi kromosomu, hizo chembechembe ambazo zinamtengeneza binadamu. Kama ikiwa namba 13, 18, 16 inakuwa na itilafu tofauti, yani athari inatoka katika viungo katika njia tofauti kutokana na kromosomu gani ambayo imepata itilafu. Kwa hiyo kubwa hizo tunasema hizo prenatal syndrome ambazo zinajulikana sana ni Down syndrome, Edward syndrome, Patau syndrome, and saa nyingine tunapata kitu kinaitwa Turner syndrome. Kusema kitu gani ambacho kinaweza kikafanya mambo yakatokea, ni jambo si rahisi kuzuia, ni jambo ambalo linatokea kama vile unasema era, au unasema kama ajali imetokea wakati wa uumbaji, badala ya kufuata mtiririko ambao unatakikana inakosea njia, inakuwa hivyo ndio inapelekea mtu kupata hizo prenatal syndrome.
0: Kuhudhuria kliniki ya wajawazito mara kwa mara husaidia madaktari kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kugundua mapema kama tatizo lolote linajitokeza, hivyo kupunguza hatari ya mtoto kupata prenatal syndromes. Hapa daktari anabainisha athari ambazo mtoto huzipata na dalili zake iwapo atakuwa na changamoto hii.
1: Athari ambazo mtoto anapata zinategemea na unasema kromosomu gani ambayo imekuwa imeathirika, lakini wengi wanapata athari za ubongo, yaani unakuwa hana uwezo wa kusoma, kuelewa, unapata zile mental retardation, ukuaji unakuwa si wa kawaida, anachelewa kukua, anachelewa kuongea, wengi hawawezi kwenda shule, wengine wanakuwa pia anazalupa na vitu vingine ambavyo vinatokea pamoja na hizi syndrome. Wako wengine ambao wanapata athari za moyo, kwa wanaisha kupata matatizo ya moyo akiwa wadogo, matundu ya moyo yale shindwa kupumua vizuri, kunyonya vizuri. Kwa hiyo athari ziko nyingi, zinategemea na hiyo aina ya hiyo syndrome ambayo mtoto ameipata. Dalili ambazo zinaweza kuonekana kabla hajazaliwa ni vipimo. Kuna vipimo ambavyo vina uwezo wa kugundua jambo mapema. Kuna vipimo vya damu na ultrasound. Vipimo vya damu vinafanyika, of course, vina bei, lakini kwa sasa vinafanyika nchi vipo ambao vinaweza kumpa mtu dalili kwamba huyu mtoto kuna uwezekano ana shida hii. Ikionekana vipimo vya damu viko hivyo, kinachofuatia hapo ni ultrasound ambao kuanzia wiki ya 11, 13 na baadaye kwenye wiki zile za kuanzia 19, 20, 21 inafanyika, ndo inaonekana vizuri kwenye ultrasound itilafu hizo. Kwa hiyo uwezo wa kusema dalili, uwezo kusema mtu ana dalili, muhimu tu ni yule ambaye anakwenda anahudhuria kliniki mapema na madaktari wamekumbuka kuangalia vizuri kama mtoto yuko sawa ana itilafu yoyote. Kwa hiyo ikitokea mtoto amegunduliwa ana shida hiyo, sasa kama nilivyosema, ziko za aina nyingi. Kuna zingine ambazo hazitaweza kumwezesha mtoto kuishi akizaliwa. Sasa kitaalamu wazazi wanaambiwa kwamba iko hivi na mwisho wake ni hivi, kwa hiyo wanashauriwa cha kufanya, ikibidi kuifanya mimba isiendelee, kuna utaratibu ambao unatumika madaktari zaidi ya mmoja kuweza kuthibitisha hilo na kufanya mimba hiyo isiendelee au terminate the pregnancy. Katika hizi prenatal syndrome vitu ambavyo vinajulikana hasa kwamba vinaweza vikachangia ni umri wa mama. Kwa hiyo kuna umri ambao mama akishika ujauzito tunapata wasiwasi kwamba kuna uwezekano anakuwa na uwezekano wa kupata mtoto kama huyo, ingawa sio kila mtu mwenye umri huo. Watu ambao wameshafikisha miaka 40 na kuendelea, huko 35 labda na kuendelea, uwezekano unakuwa unaongezeka wa mtu kupata watoto wenye athari ambazo zinaitwa prenatal syndrome. Kwa hiyo kitaalamu tukija kliniki baada ya miaka 40 ndio ameshika ujauzito, katika vitu vya kuangalia mmoja wapo ni hivi, kuangalia kuona kwamba mtoto ana dalili hizo au hamna. Haitokei sana, lakini ndio hivyo, uweze kusema ukaacha kuangalia na pia uweze kujua kwamba nani atakuwa nayo kabla hajashika ujauzito.
0: Nilipotaka kujua iwapo historia ya familia inaweza kuwa na mchango wote katika kupata mtoto mwenye prenatal syndromes, na ni lini basi wakati mzuri wa kufanya vipimo. Bingwa huyu wa magonjwa ya wanawake na uzazi anaeleza.
1: Kwa upande wa familia hakuna mahusiano ya moja kwa moja kwamba katika familia bali zalo mtoto hivyo, kwa kuna uwezekano ukiwa na ndugu wa hivyo na wewe pia unaweza kupata mtoto wa hivyo. Hapana, hii haina uhusiano moja kwa moja, ni kitu ambacho kinatokea tu, kinajitegemea labda nseme, kiendani kama na maradhi mengine ambayo yako katika familia. Wakati gani mzuri wa kuangalia, kama nilivyosema mwanzo, ni kuanzia wiki 11 na kuendelea. Kuna vipimo vya kufanyika vya damu na ultrasound inaanza kufanyika hapo. Baadaye kama dalili ikionekana, utapewa muda wa kurudia ili kuthibitisha. Kama unavyoona ni kwamba kuna uwezekano kugundua jambo mapema kabla mimba haijakuwa kubwa, unaona, kwa kama ikibidi kuisimamisha isikue, inakuwa kidogo kuna urahisi kuliko kusubiri mpaka mimba imekuwa kubwa miezi 6-7. Hapa inakuwa hata sheria pia hazituruhusu sana kufanya jambo kama hilo.
0: Habari njema ni kwamba teknolojia ya kisasa inaruhusu madaktari kugundua baadhi ya matatizo haya mapema wakati wa ujauzito.
1: Kuna kipimo cha damu ambacho mama akipimwa kinaonyesha kama kuna dalili ya vitu hivyo. Kwa kuna vipimo vya damu na kingine ni kupima ultrasound. Kuna kingine cha kuchukua maji tumboni, yale maji ambayo yako tumboni kwenye mjamzito pia yanatumika yale pia katika kugundua kama mtoto ana shida kama hizi. Lakini sasa hivi ni vitu ambavyo wanasema ni invasive, vile vya kupima ultrasound na ile ya damu ndio ambavyo havina madhara sana au usumbufu. Kwa inapobidi ndio mtu anafanyiwa hivyo kipimo cha kinaitwa amniocentesis cha kuchukua maji yale ya tumboni na kupima kuona kama kuna viashiria vya hizo prenatal syndrome. Vipimo vya vinasaba kwa mjamzito au baba mtoto ambao vinaweza vikasaidia kugundua hili jambo si rahisi, kwa sababu baba na mama wenyewe ndo wako sawa. Kwa hiyo mara nyingi hakuna haja ya kuwapima, labda kwa kuna historia ya ugonjwa fulani katika familia ndio inapelekea wao kupimwa hivyo, lakini sio jambo ambalo linafanyika sana. Maradhi kama labda ya sickle cell yale sawa, baba na mama wanatakiwa wapimwe kuona kama wana vimelea ambavyo vinaweza vikapelekea kupata mtoto ambao mwenye ugonjwa huo. Lakini vitu kama vya Down syndrome, yani vyote vya prenatal syndrome, si jambo la rahisi sana kuweza kugundua kwa kupima wazazi.
0: Ingawa si prenatal syndromes zote zinaweza kuzuilika, kuna mambo muhimu ambayo mama anaweza kufanya kupunguza hatari ya kupata changamoto hii.
1: Kwanza, ni vizuri mtu kama kuna uwezekano wasichelewe kupata watoto mpaka mtu anafikia miaka 40, ndio unashika kidogo inaongeza hatari za mambo. Kwa hiyo ni vizuri kama mna pingamizi lolote, mtu asichelewe kupata watoto, lakini pia kufika kliniki mapema na kufanya hivyo vipimo ambavyo vinaweza vikagundua yale mapema, kwa sababu kama ikigundulikana na kwamba ni hatari sana, basi mimba inakuwa terminated. Cha muhimu tu ni kufika kliniki mapema kujulikana. Kingine kama nilivyosema mwanzo, kama hakuna shida yoyote, hakuna changamoto yoyote, ni bora mtu akapata watoto katika umri ambao usiozidi miaka 40 au 35, kwa sababu baada ya hapo kuna uwezekano mkubwa unausogelea uwezekano wa kuweza kupata hizi prenatal syndrome. Watoto wanaozaliwa na hali hii sio wote ambao wanaishi, wachache wanaishi katika hali ya kawaida, wachache sana. Wengi kama nilivyosema wanakuwa na matatizo ya moyo, wengine ni utumbo, ubongo umefanyaje. Kwa wengi hawakai muda mrefu sana, wanafariki. Wachache ambao hizi hali zinakuwa sio sana, wanatibiwa kama wanafanyiwa operations za kuziba matundu ya moyo, kwa wanakuwa miaka ya mingi, lakini ndio hivyo kama nilivyosema, hawezi kujitegemea. Hawezi kuishi kwenda shule, kujitegemea mwenyewe, kuwa na familia, sio jambo la rahisi kwa kweli. Kwa hatuwezi kusema kama wanaishi kama watoto wengine au watu wengine. Mama ambaye amegundulika na hali kama hii, ni vizuri kujifungua katika hospitali kubwa, kwa sababu ya ile wengi watoto wakizaliwa pale wanapata matatizo ya kupumua au mapigo ya moyo. Kwa anatakiwa awe katika hospitali ambazo kuna kitengo cha wale madaktari wa watoto wachanga na wana vifaa vya kumsaidia mtoto uwezekano kupumua vizuri na moyo kufanya kazi vizuri. Kwa ikitokea imegundulikana kama mtu ana shida kama hii na amefikia karibia na kujifungua, lazima ashauriwe kwenda kujifungua katika hospitali ambayo ni kubwa na ina uwezo wa kuangalia watoto wachanga wenye matatizo ya moyo, ya mapafu na vitu vingine. Mtoto akizaliwa mara nyingi inaonekana, sababu anakuwa na sura tofauti na mtoto wa kawaida. Kwa hiyo kinachotakiwa hapo ni kumkagua na kuangalia moyo ukoje, mapafu yakoje, kwa sababu ndio vitu muhimu sana kwa mtoto kuishi, kupumua na kuweza kusukuma damu mwilini. Kwa wengi wanapimwa na madaktari wa watoto na wanaanza kupewa msaada ili aweze kuishi kama watoto wengine. Ugumu unakuwepo, lakini wako ambao wanaendelea kuishi kwa miaka mingi sana. Hili tatizo kusema kama tunaweza tukajikinga nalo, hapana, sio jambo la kujikinga. Yaani uweze kusema kama maradhi mengine labda utachomwa zile chanjo sio ni kujikinga, hapana. Ile ni jambo linatokea, mwisho wa siku ni kumwomba Mwenyezi Mungu asikulete jambo kama hili. Kiufupi, watu walielewe kwamba lina uhusiano na umri, walielewe kwamba linaweza kugundulikana mapema, Kwa hiyo wajitahidi kupata watoto katika umri ambao kabla ya miaka 40. Na pia mtu akipata ujauzito awahi kufika kliniki ili kama ile tatizo lipo likigunduliwa uweze kushauriwa itakavyobidi na madaktari.
2: Ili kujifunza ni vyema kuhakikisha unazingatia.
3: Wakati mwingine pia inaweza kusababisha usipate ujauzito kabisa ukapata kitu tunaita primary infertility.
2: Zingatia.
4: Malengo yangu mimi hapo baadaye nije kwani mwanasheria mkubwa sana. Sasa endapo pale ambapo nitapata mimba sahihi. Kwa hiyo zile ndoto zangu siweza kutimiza. Lazima kwanza nijifungue nianze kumlea mtoto wangu. Kwa hiyo nakuwa nimeshaathirika.
2: Zingatia.
0: Kila mtu anafahamu kwamba figo ni kiungo muhimu kwenye mwili wa binadamu. Kiungo hiki kinachopatikana kwenye mfumo wa mkojo, kazi yake kuu ni kusafirisha damu, kuondoa sumu na taka mwilini. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, inaeleza kuwa 7% ya Watanzania wana ugonjwa sugu wa figo, wakiwemo na wajawazito. Profesa Pascal Lugajo ni daktari bingwa magonjwa ya figo na ni rais wa madaktari ya figo Tanzania. Tupo naye kwenye kipengele hiki cha zingatia.
5: Mwanamke ana nafasi mahususi kwa sababu kipindi cha ujauzito ni kipindi maalum ambacho kina mambo mengi kwenye afya yake binafsi pamoja na afya ya kiumbe alichokibeba kutengeneza mtu mwingine.
6: Ndio.
5: Kwa hiyo kwenye upande wa figo niseme pia kipindi cha ujauzito ni kipindi muhimu sana. Kwa sababu kazi za figo kama tulivyoongea mara kadhaa ni pamoja na kurekebisha mfumo wa pressure, mfumo wa shinikizo la damu, lakini pia kurekebisha kemikali, kurekebisha kiwango cha damu mwilini na pamoja na kurekebisha baadhi ya hormone, kuimarisha mifupa na kazi zinginezo. Na moja hapo kubwa kabisa pia ni kutengeneza mkojo. Sasa kipindi cha ujauzito ni kipindi ambacho tunaita kina mabadiliko mengi kwenye mfumo wa damu na mfumo wa mwili. Kwa sababu kuna mgawanyo wa damu inayokwenda kwa mama, damu inayokwenda kwa mtoto na kuzunguka tena. Hapa maana yake tunaongelea viumbe wawili. So maana yake figo pia inafanya kazi ya ziada zaidi kuliko kawaida kulinganisha mwanamke ambaye si mjamzito. Lakini wakati huo huo kipindi cha ujauzito tunazungumzia mtoto anatengenezwa ndani ya tumbo la mama. Na niki narrow down nikasema niongelee tu kuhusu figo. Figo inatengenezwa kati ya wiki ya 9 mpaka wiki ya 36 tumboni.
6: Ya ujauzito.
5: Ya ujauzito. Na hii naomba nisisitize. Figo ambayo binadamu ataitumia kwa maisha yake yote, kwa maana kwamba idadi ya vichujio ambavyo atatumia kwa maisha yake yote, vyote vinatengenezwa kabla hajazaliwa. Kwa hiyo hii inamaanisha mama ana jukumu kubwa sana la mtoto wake akiwa tumboni, kumtunza, kumlea vema ili kuhakikisha anazaliwa na idadi ya vichujio tunavyoshauri viwepo ili vimtunze, kwa sababu ndani ya maisha atakapoanza kuishi huyo mtoto mpaka kuwa mtu mzima na kuondoka hatotengeneza vichujio vingine vyovyote.
6: Ni vile vile.
5: Yeah, kwa hiyo vinapungua tu lakini haviwezi kuongezeka.
0: Kuna aina kuu mbili za matatizo ya figo wakati wa ujauzito. Kwanza, ugonjwa wa figo wa muda mrefu uliokuwepo kabla mwanamke kushika mimba. Kadhalika na figo kuwa dhaifu wakati mama tayari ni mjamzito. Hivyo kuongeza hatari ya matatizo ya ujauzito. Ili mjamzito huyu awe salama ni vyema azingatie haya.
5: Nashauri sana mama anapogundua tu ni mjamzito ajipeleke kliniki mapema ili aanze kuhudhuria mapema, afanye mahudhurio yake yote 8 na zaidi, lakini pia aweze kuhakikisha anashiriki kwenye kupata zile zinaitwa supplements, dawa kama vile folic acid, dawa kama vile ferrous, kwa ajili ya kuhakikisha pia maumbile ya mtoto anapotengenezwa yanakuwa kamili. Zile dawa ni muhimu sana. Lakini pia tunafahamu mama anapokuwa mjamzito manake pia ana riski mbalimbali. Mojawapo ya riski ambayo inaweza katokea ni kutengeneza kitu kinaitwa kifafa cha mimba. Kifafa cha mimba kina athari moja kwa moja kwenye figo za mama, lakini pia kwenye makuzi ya mtoto. Kwa hiyo ndo sababu ni muhimu kupata vile viashiria vyake, kama vile mama anapokwenda kliniki kupima pressure au kupima shinikizo la juu la damu. Inapoonekana viwango vimepanda, mama anapoona miguu yake imevimba wakati wa ujauzito, mama anapoona kuna povu jingi kwenye mkojo, hizo ni dalili au vichochezi vya kupelekea pia kifafa cha mimba.
0: Maumivu ya kiuno au mgongo, uchovu kupita kiasi, kuvimba miguu, mikono au uso zinaweza kuwa baadhi ya dalili za matatizo ya figo wakati wa ujauzito. Hata hivyo, zinachukuliwa poa kabisa. Bingwa huyu wa magonjwa ya figo, Profesa Lugajo, anashauri.
5: Si shauri lichukuliwe kawaida. Ni kweli, kwa namna moja miguu inaweza ikavimba ikihusiana tu na kwamba mishipa ya damu kutoka miguuni imekandamizwa na ujauzito. Kwa hiyo labda hakuna kingine kinachohusika. Lakini endapo mama amevimba miguu na endapo kwenye mkojo wake kuna protein, endapo presha yake ni kubwa hata kama ni zaidi tu kidogo kuliko kawaida, hiyo isichukuliwe kawaida hata kidogo. Hiyo maana yake ni kwamba mama akiachwa bila kupata ushauri na matibabu sahihi, anaweza akaishia kwenye kifafa cha mimba. Kifafa cha mimba kina madhara sio tu pale ambapo kimefikisha kwenye kiwango cha kifafa, hata kabla. Maana yake kina madhara kwa mama, lakini pia kina madhara kwa mtoto. Baadhi ya viungo kama hivyo tunavyosema figo inaweza ikawa. Lakini pia kipindi cha ujauzito ni kipindi kizuri sana cha kufanya ultrasound ya kuangalia mama mwenyewe, lakini na kuangalia viungo vya mtoto, moyo wake, figo zake, ili kuweza kubaini baadhi ya mapungufu ya kimaumbile ambayo unaweza kugundua toka mtoto akiwa tumboni. Kwa hiyo hata kama mtoto ana figo moja unaweza kaiona akiwa bado tumboni, au mtoto ana changamoto kwenye mirija yake ya figo kuja kwenye kibofu cha mkojo kutoka nje, unaweza kaona akiwa tumboni. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa yale mahudhurio, na pia kwenye mahudhurio hii natoa wito pia kwa vituo vyetu vya afya kuhakikisha pia kwamba wanapima vile vitu vyote vya msingi kama ilivyoelekezwa kwenye kadi ya ujauzito, kwa sababu kutokana na zile unaweza ukagundua kitu ambacho hakijakaa sawa na ukuweka kwenye mpango wa matibabu ya muda mrefu. Tabia. Baadhi ya tabia kama vile matumizi ya vilevi, matumizi ya tumbaku, na ninaposema tumbaku ni tumbaku pamoja na bidhaa zake. Tunazungumzia tu sigara, tunazungumzia kiko, tunazungumzia ugolo, tunazungumzia chochote.
6: Kuna shisha.
5: Kuna e-cigarette za kuvuta kwa e-cigarette, kuna vaporizers, aina zozote za tumbaku, aina zozote ambazo za tumbaku, hata bangi pia zinavutwa, lazima tuseme ukweli. Humo ndani kuna kuwa na nicotine pamoja na madhara mengine, tetrahydrocannabinol ambayo kwenye bangi, vyote hivi vinaathiri afya ya mama na afya ya mtoto akiwa bado yuko tumboni.
0: Mama mjamzito mwenye matatizo ya figo ni lazima afuate mwongozo sahihi wa lishe bora. Lengo haswa ni kulinda afya ya mama na mtoto na kupunguza madhara yanayoweza kutokea.
5: Lishe ni muhimu sana wakati wa ujauzito. Mama ale chakula bora. Chakula bora maana yake ni kile chakula ambacho kitakuwa na component zote, kwa maana ya kulinda mwili, kujenga mwili pamoja na kutia nguvu. Lakini pia anywe maji ya kutosha, aweze kukojoa walau lita 2.5 kwa siku. Hii inamaanisha anywe zaidi ya lita 3. Unless kama labda ana masharti mengine ya daktari ya kutokunywa maji mengi, lakini vinginevyo tunataka mama anywe maji mengi. Akumbuke kila wakati kiwango ambacho anatakiwa atumie, kwamba kuna mtu mwingine amembeba. Kwa maana yake anatakiwa mahitaji zaidi. Lakini pia mama anywe maji mengi, mama ajiepushe na vilevi kama nilivyosema. Mama apate muda mwingi pia wa kupumzika na asikose yale mahudhurio yake ya kliniki kama ambavyo nimeeleza hapo awali.
0: Asante sana Profesa Lugajo kwa elimu hii muhimu kuhusu wajawazito na ugonjwa wa figo. Namshukuru pia Daktari Munawari Kaguta, bingwa magonjwa ya wanawake na uzazi kutoka hospitali ya Aga Khan hapa jijini Dar es Salaam, ambaye awali alitupitisha kwenye mada kuhusu prenatal syndromes. Jina langu mpendwa Mgweno, maasalamu.

0: Hivi umewahi kujiuliza usalama wa nchi yetu unaletwa na nani? Na je, suala la usalama wa nchi ni jukumu la vyombo vya dola pekee au kila mwananchi ana nafasi yake? Msikilizaji, usalama na utulivu ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa lolote. Bila amani, hakuna uwekezaji, hakuna maendeleo ya kijamii wala kiuchumi. Hapa nchini kwetu tumekuwa tukijivunia hali ya amani kwa muda mrefu, lakini hali hii haiji yenyewe. Inahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Je, wananchi wana nafasi gani katika kuimarisha usalama na utulivu wa nchi? Balozi Ernest Mangu ni mwanadiplomasia aliyewahi kuwa Inspector General wa polisi kuanzia mwaka 2013 hadi 2017.
1: Nashukuru kwa swali lako. Wananchi wana nafasi kubwa sana katika kuimarisha amani na usalama katika nchi yetu. Najua serikali ili kuwawezesha wananchi waweze kuishi kwa amani na utulivu imeweka sheria na taratibu ambazo zinazuia baadhi ya mambo yasifanyike na kuruhusu yale ambayo ni halali yafanyike. Sasa ni jukumu la wananchi wenyewe kuheshimu zile sheria ambazo zinaelekeza jambo hili ni halali, hilo sawa wafanye, hili si halali hawapaswi kulifanya.
0: Wanasema vijana si taifa la kesho bali ni la leo. Na kwa kuzingatia hilo, ni vyema kufahamu juu ya nafasi yao katika kulinda usalama na utulivu wa nchi yetu.
2: Ikiwa kama mimi ni kijana na nafasi kubwa katika jamii ama nchi kwa ujumla katika kulinda amani pale popote ambapo nipo. Na hii ni kutokana kwamba kijana ni muhimili na nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo hata katika utunzaji wa amani, basi kijana ana jukumu kubwa katika hali ya kutunza amani.
3: Nikiwa kama kijana na jukumu la kudumisha amani kwa sababu na mambo mengi ambayo naweza kujiepusha nayo kuhakikisha hayataniingiza katika masuala maovu ama katika masuala ambayo yatanipelekea mimi kuingia katika hatima mbaya.
1: Vijana wana nafasi kubwa sana, tena wao ndio nguvu kazi ya taifa na wanapaswa sasa hiyo nguvu kazi itumike kwa kuimarisha amani na usalama na vile vile kwa uzalishaji ambao unatija kwa nchi yetu, badala ya kutumika kwa kusababisha ile vurugu au machafuko ambayo hayatusaidii na mwisho wa siku tutabaki nyuma. Tunaendelea, hatutasonga mbele, na hii ndio itakuwa mbaya zaidi kwa mustakabali wa jamii yetu yote
0: kwa ujumla. Usalama na utulivu wa taifa si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mwananchi. Tukishirikiana, tukiheshimu sheria na tukachukua hatua stahiki, tutaendelea kudumisha amani na utulivu tulio nao.
1: Jamii lazima, kama nilivyosema, lazima iheshimu sheria zilizowekwa, kwa sababu kwa kufanya hivyo tu ndio wanaweza wakaishi kwa amani, wakapendana, wakashirikiana na kuwa na mshikamano, na kila mtu akaweza kutekeleza majukumu ambayo yatampatia yeye kipato na mwisho wa siku kujenga uchumi wa taifa letu.
0: Kumbuka, usalama unaanzia kwako, kwangu na kwetu sote. Tuchukue hatua leo kwa Tanzania salama na yenye amani zaidi. Asante kwa kusikiliza.
4: Karibu msikilizaji wa TBC Taifa, tunakuletea kifurushi kinachoangazia sheria za nchi kutoka Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ambayo ni sheria mama. Mimi ni msimulizi na mtangazaji wako Mbazigu Hassan. Tunaangalia uhuru wa kutoa maoni kwa mujibu wa ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Je, wananchi wanasemaje kuhusiana na swala hilo katika kufahamu uhuru huo wa kutoa maoni?
5: Mimi kwa jina naitwa Farida Afmani Shenyange, ni mkazi wa Mbagala kwa Mangaya, Dar es Salaam. Hilo nalifahamu. Najua mtu ukiwa na maoni yako unatoa, unasikilizwa, panapobidi kutatuliwa linatatuliwa. Kwa sababu sijasikia mtu katoa maoni yake akahukumiwa au akachukuliwa hatua inayoyote. Tumeruhusiwa tuongee kadri tunavyoweza. Ili mradi usitukane, ongea unavyo jua wewe, ika kiasi kwamba hata kama msikilizaji au yule unayetaka kumuomba ule msaada akusikilize afusaidie, naye anajua huyu kweli ana shida. Kwanza sisi wa Tanzania hatuna tabia hizo. Kama mtu anayejitambua, mtu anayejitambua lazima anyenyekee.
6: Naitwa Aziza Abdalla Kapungu, mkazi wa Dar es Salaam. Ni muhimu kutoa mawazo ya katiba yetu. Maoni ni muhimu, kila Mtanzania atoe maoni yake. Kimadi serikali wajue kusema kuna changamoto gani katika masuala yetu ya elimu, swala miundombinu. Kwa hiyo kikaa kimya serikali iweze kujua kusema kuna michangamoto gani tunapoishi. Maoni tutoe kwenye vyombo vyetu vya habari, tusione tabu kutoa maoni. Sheria kila mtu kutoa maoni yake, kinachomkela badi serikali yetu itambue.
7: Kwa jina anaitwa Mshamu Abdalla Kapungu, ni mkazi wa Dar es Salaam. Tutapozungumza rais aendapo atalisikia hili, kifanyiwe kazi, tupatiwe fursa za ajira ziwe wazi. Tutegemea kwamba paka rais yeye ndo kwamba azitoe zile fursa. Kuna ajira za kuweza kufanya, tukiwa tunasubiria rais, kama kutakuwa kuna fursa basi anaweza kuziachia, apata ajira basi itakuwa vizuri zaidi. Lakini pili, vijana wenzangu, na washauri tusilale.
8: Mimi naitwa Joseph Silayo, naishi Mbagala 77 Dar es Salaam.
9: Huu uhuru wa kutoa maoni upo?
8: Huu uhuru nafahamu upo, ila kuna wengine wanaogopa kutoa maoni. Lakini mimi napenda kutoa maoni yafikie serikalini huko. Huwezi kutoka hapa mimi moja kwa moja naenda Ikulu au wapi, hapana. Njia mimi ninavyoona mimi, kwanza sitoke, kwanza mwenyekiti wa serikali sometimes aende kwa mtendaji, mtendaji diwani, diwani kwa mbunge, kwa vyombo vya habari. Lazima niwe uhuru, mimi ni Mtanzania na nina haki zote za kutoa maoni.
10: Anaitwa Margaret Peter Msabaha, ni mkazi wa Dar es Salaam, naishi Mbagala kuu. Kama sisi wa Tanzania tunafahamu kwamba katiba ya nchi inatupa uhuru sisi wananchi kushauri, kutoa maoni, lakini pia hata kuikosoa serikali. Kwa hiyo tuna uhuru na tuna haki ya kuishauri serikali. Tunapotoa maoni tunatarajia kwamba serikali itachukua maoni yetu au ushauri wetu na kufanyia kazi ili kuendelea kuifanya Tanzania yetu kuwa imara zaidi, lakini pia Watanzania kunufaika na maoni ambayo tunatoa kwa yale ambayo tunayapeleka kwenye serikali yetu. Basi na sisi kama Watanzania tuone kwamba tuna uhuru na tuna haki katika nchi yetu na tunasikilizwa.
4: Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam wakitoa maoni yao kwa mujibu wa ibara ya 18 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakili msomi Omar Kilwanda, mwananchi ana uhuru wa kiasi gani katika kutoa maoni?
11: Ni haki ambayo inaelezwa kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama inavyofanywa marejeo mara kadhaa, na hasa ukisoma ibara ya 18 ya katiba ndiyo hasa ambayo inazungumza uhuru wa maoni bila ya kuathiri sheria za nchi. Kila mtu yuko huru kuwa na maoni yoyote na kutoa nje mawazo yake na kutafuta, kupokea na kutoa habari na dhana zozote kupitia chombo chochote bila ya kujali mipaka ya nchi, na pia ana uhuru wa kutoingiliwa katika mawasiliano yake bila ya kuathiri sheria za nchi. Kwa wewe unavyotoa yanaenda kuathiri utu wa mtu mwingine au kushusha utu wa mtu mwingine. Kwa hiyo ndio maana sheria haijaacha tu kama maoni yoyote au jambo lolote liende kama unavyoliona wewe linafaa, hapana. Kuna mizania ya kisheria, lakini kwa mujibu wa ibara ya 18 ibara ndogo ya kwanza imeeleza kinaga ubaga haki na uhuru wa maoni. Kila mtu raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana uhuru wa kutoa maoni yake, kuwa na maoni na mawazo yake na kuyatoa. Haki hiyo anayo na hatakiwi kuzuiliwa na hatakiwi kushurutishwa.
4: Hicho ndicho kifurushi nilichokuletea leo kuhusu uhuru wa kutoa maoni kama ilivyo ibara ya 18 katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni Mbazigwa Hassan.

Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha uhusiano. Na kama kawaida katika kipindi chetu cha uhusiano, tunakuwa na sehemu ya kwanza ambayo tunakuwa naye mtaalamu kuhusu mahusiano, ambayo tunazungumza naye mambo kadha wa kadha yanayohusu mahusiano yetu na changamoto ambazo tunakabiliana nazo kwenye mahusiano na nini tufanye ili kuziepuka changamoto hizo. Lakini katika sehemu ya pili na ya mwisho, tutakuwa naye mtaalamu ama daktari kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Kukuendesha kipindi hiki utakuwa nami Betty Tesha. Awali yote, tunapata burudani ya muziki, alafu nitarejea hapa na mtaalamu ambaye tutakuwa naye leo, ambaye atazungumza nasi kuhusiana na yale ambayo tutayajadili. Lakini ni kudokeze tu, kikubwa ambacho tutakijadili leo katika kipindi chetu cha uhusiano, tutaangalia ni kwa nini wanawake wengi wamekuwa wakikimbia ndoa zao ama wakikimbia nyumba zao, tofauti na ilivyokuwa huko nyuma. Wanaume ndio walikuwa wakikimbia nyumba ama ndoa, lakini wanawake sasa wamebadilika na kukimbia ndoa zao. Tutakuja kujadili kwa kina hapa na nini tufanye ili kuepusha shida na changamoto hizi, na tutakuwa na Milton Tunge. Tupate burudani ya muziki, alafu nitarejea.

0: Msikilizaji, mara baada ya burudani nzuri hiyo ya muziki, niko na Tari Milton hapa, mshauri wa wanandoa na mahusiano. Tutazungumza naye kuhusiana na mada yetu ambayo nimeeleza hapo awali. Milton, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Nimemwambia msikilizaji hapa tutakuja kuangalia ni kwa nini wanawake hivi sasa wamekuwa wanakimbia ndoa zao ama nyumba zao, tofauti na ilivyokuwa huko nyuma. Wanaume ndio walikuwa wakitelekeza ndoa ama nyumba na kuondoka, lakini wanawake sasa hivi wameanza kuwa na hiyo tabia. Shida ni nini na nini tufanye ili kuepuka hizi shida? Karibu sana Milton.
1: Asante sana. Changamoto kweli imekuwa kubwa kwa sasa hivi wanawake kukimbia ndoa zao na kukimbia mahusiano yao, kwa sababu zamani ilikuwa sio hivyo, wanaume ndio walikuwa wanakimbia ndoa, lakini sasa hivi imekuwa ni kubwa kwa sababu cha kwanza kabisa watu wa sasa hivi usawa ambao unaenezwa na watu kwamba kuna haki ambazo kwa zitambui zamani. Kwa hiyo watu walikuwa hawezi kukimbia kwa sababu walikuwa hawana uelewa kwamba kuna haki zako ambazo unazibidi uzipate kwenye ndoa yako. Kwa hiyo unapoona kwamba hizo haki hawazipati na dalili za kuzipata hazipo, basi wanaamua kuondoka ili wawe uhuru. Sababu ya kwanza ni kwamba watu wameshapata uelewa mkubwa kuhusu haki zao ambazo zinapaswa kupiki kwenye ndoa. Kingine, wanaume pia kukimbia wajibu wao. Kwamba wanaume siku hizi wanakuwa watu ambao wao wahitaji lao tu ni mradi tu anamiliki wanawake wengi lakini hawahudumii. Kwa mwanamke anaona kwamba manyanyaso yamekuwa makubwa alafu hahudumiwi, anaona shida pia. Kingine ambacho wasema kwamba sasa hivi wanawake wengi wanamiliki uchumi. Wana uwezo wa kujitafutia. Kwa hiyo sasa wanapoona kwamba ndoa alionayo haiumpi nafasi ya kufanya kazi, ya kujishughulisha, anaona kama ipo kifungoni. Kwa hiyo hapewi nafasi, basi anaamua kwamba bado nikae maisha yangu ya uhuru ambapo nikafanya biashara yangu, kwa sababu kila mwanamke huwa na ndoto yake ya kufanya. Kwa hiyo anapominywa kufanya mambo yake ambayo yanampa uchumi, basi anaona kwamba bora tu niachilie ndoa, nikatafute kazi au ni kwa sababu nimesoma. Wengi wakuta mbona ana degree ya kitu fulani, ana diploma kitu fulani au ana ujuzi wa kitu fulani. Kwa hiyo anapoambiwa tu huo ujuzi auzike, abaki nao kama mama wa ndani, anaona hii ndoa hapana, hii ni kifungo. Kwa hiyo anaamua kuondoka kwenye maisha ndoa. Pia tendo la ndoa, wanaume wengi sasa wamelegea sana, hawawezi kwa tendo la ndoa la ufanisi kwenye ndoa zao. Wamekuwa labda tu wakigusagusa tu kidogo, wanamke sana jikuta sasa hiyo ndoa haina furaha nayo, na sasa nakionja nje anaona kwamba sasa huko ndani hakufai tena, watu nikaishi maisha yangu ya uhuru kwa sababu pesa nayo, maisha nayo. Kwa hiyo tendo la ndoa anakosa. Kwa hiyo sasa hana cha kubaki kwa mwanaume yule, kwa sababu hakuna ambacho anakifaidi zaidi, kwa sababu uwezo wa kujihudumia na kujimudu anao. Kwa naona kwamba tu niende nikaishi maisha yangu ya uhuru, nipate mwanaume ambaye atanipa faraja ya mwili ambayo ni muhimu sana, kwa sababu kulala na mwanaume kitanda kimoja usiku kucha na usikuguse ni changamoto. Nishai kusema kwamba hapo awali kwamba kipimo mojawapo cha mwanaume kwamba mwanamke kwamba anapendwa ni uhitaji wa tendo la ndoa. Kama mwanamke hahitajiki na hapati tendo la ndoa la nzuri, basi inamfanya huyo mwanamke aondoke kwenye maisha hayo, kwa sababu hitaji limekuwa kubwa, mfumo wa maisha umebadilika, wanawake wanajipenda, na moja ya kujipima kwamba ninapendwa na thaminika ni tendo la ndoa. Kingine ambacho kinaleta pia kukimbia wanawake wengi kwenye ndoa, wanaume kuleta maradhi. Sasa hivi imekuwa changamoto. Zamani mtu atakiambiwa kwamba mwanaume wako na maradhi anaweza kuvumilia, kwa sababu anaambiwa tu ilikuwa ni ngumu hata kujua kwamba unamefanya maradhi. Kwa sasa hivi mwanamke akishasikia fanya mwanaume wangu na maradhi ambayo hayatibiki, anakimbia kwa sababu anaogopa kuwasilishwa, labda ni magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo ni ngumu kuyavumilia na mwanamke kukimbia. Zamani mtu ilikuwa ni ngumu kujua na maradhi. Kwa hiyo anakuta tu ameshapata maradhi au ndani ndio anaendelea kuvumilia. Lakini dalili zinaonekana mapema, ishara zinaonekana. Kwa hiyo akienda kuona kwamba huyu mtu ana maradhi haya sugu, baada ya kupimwa, labda baada ya kuumwa mwanaume muda mrefu, akaenda kupima, akapima naye akakuta kwamba yeye hana, hawezi tena kubaki kwenye ndoa hiyo, kwa sababu ndoa hiyo anaona ni mwiba. Kwa hiyo maradhi imekuwa chanzo cha wanawake kukimbia kwa ajili ya kunusuru afya zao kutoka kwa wanaume ambao wameita. Kuna wanaume wanaenda kuzuru labda migodini, kuzuru wapi kwenye kazi, kwa anakuja na maradhi. Kwa hiyo anapoona dalili hiyo, basi ni changamoto pia. Jambo lingine, kutelekezwa. Unakuta mwanaume ana miji mingi ya siri. Kwa hiyo mwanamke baada ya kuona kwamba sasa hapa mimi nimekuwa kama mlinzi wa nyumba, mlinzi wa shamba, mlinzi wa watoto tu, kwamba mwanaume huyu ana ndoa nyingine au ana mahusiano mengine, anaona bwana niache hii mji, basi na mimi kaishi maisha yangu mapya, kwa sababu hapa sihudumiwi, nimeachiwa watoto na mji. Naona kwa hiyo ni changamoto pia hiyo. Kingine, wanaume kutokubali kufunga ndoa. Wanaume wa sasa hivi hawataki kufunga ndoa rasmi kwa sababu wana ndoto zao zingine. Sasa mwanamke anakaa kwenye soge ya tuishi tu ambayo haina matumaini. Mwanaume hataki kutoa mahari zao wa kwanza. Mwanamke anaona shida kwamba kwa sababu ndoa za soge ya tuishi zimeharibu ndoto za watu wengi. hawatolewi mahari, hawasaminiwi, hakuna ndoa inayofanyika. Kwa hiyo nabaki tu kama kuzaa, kama chombo cha kuwazalia wanaume watoto na kuwahudumia. Mwisho wa siku unazeeka, hauna thamani ya ndoa, hauna heshima ya familia yenu. Kwa hiyo naamua tu kukimbia kwa sababu huna dalili ya kutolewa mahari wala kuolewa. Kwa hizo ni baadhi ya sababu ambazo wanawake wengi wafanya wakimbie miji yao, hata kama walikuwa naipenda kiasi gani, kwa sababu cha kwanza wameona kwamba mwanaume yule isogea tuishi ndoa haina tija, ameamua kukimbia. Cha pili, maradhi ambayo hayatibiki, mwanaume ameyaleta ama ameyapata katika kaka zake. Kwa hiyo anapoona kwamba yeye hana maradhi hayo, anakimbia. Kingine kwamba wanawake kutothaminiwa kwenye familia. Kingine kuzuiwa kufanya kazi na uhuru binafsi. Manyanyaso pia yanapokuwa makubwa. Upeo mkubwa wa uelewa na uelimu ambazo wanazipata wanawake kuhusu haki zao. Kwa hiyo hizi zimekuwa ni sababu za wanawake kukimbia mahusiano yao na kuona kwamba hayana tija. Kingine ambacho kimekuwa ni chanzo kikubwa sana, malezi ya upande mmoja. Mwanamke ametekelezwa mtoto ndio analea peke yake. Kwa hiyo naona kwamba watu niondoke mtoto wangu nikaishi maisha yangu ambapo naweza nikathaminika sana. Tendo la ndoa ambalo kwamba tendo la ndoa wanaume wanawake wengi sasa hivi wanahitaji tendo la ndoa ambalo lina tofauti na zamani wanawake walikuwa wanabakwa tu. Lakini sasa hivi watu wanajifunza, wana utambuzi kama tendo la ndoa litakiwa lifanyikeje. Wanaume sasa wanakuja na ubabe wao ule ule wa kuendeleza tu kama ngono. Mwanamke anapenda mapenzi. Kwa hiyo anapoona kwamba alipata tendo la ndoa la nzuri la kiwango, anaamua kutafuta nje au anaamua kuachika ili angalau tukaishi maisha yake ya uhuru kuliko kuwa maisha ya kuswampa wakati ana ndoa yake.
0: Milton, kwa haya yote ambayo umeeleza ni mengi, na ukiangalia wanawake wengi wanayazungumza haya haya ambayo umeyazungumza ndio chanzo cha wao kutoka kwenye ndoa na kwenda kutafuta maisha. Unadhani kutoka sasa kwenye ndoa ama kutoka kwenye nyumba kwenda kutafuta maisha mengine ni suluhu? Na kama ni suluhu au si suluhu, pengine unatamani nini kifanyike ili kuondoa hii hali ambayo inazidi kuenea siku hadi siku?
1: Kuyakimbia mahusiano sio sahihi ni jambo jema sana. Ndio kuna mentality moja kwenye jamii kwamba mwanamume akiyakimbia mahusiano sio sahihi anaonekana shujaa, lakini mwanamke akiyakimbia mahusiano sio sahihi anaonekana ni malaya. Hii ndio maana yake wanawake iko na muumiza sana. Wakati mwingine hata wanadamu hukosea, sababu mwanamke ni mwanadamu, hukosea chaguo. Kwa hiyo usiogope kujisahihisha unapoona kwamba hii ndoa hainipeki mahali popote. Ndoa imebeba hatima, ndoa imebeba kesho yako. Kwa hiyo unapoyakosea mahusiano usione aibu kufanya mabadiliko, na hata kama hutoeleweka kwa watu wengi, watakuelewa mbele ya safari. Ndoa inaweza kukuletea kifo, kukuletea maradhi. Kwa mfano mtu ana maradhi ameyafukara kule, utaishi maisha ya kuvumilia tu kwa sababu hata kwamba mndoa? Hapana, lazima ujinusuru afya yako. Kuna wakati labda umetelekezwa, ni shida, umenyimwa nafasi ya kufanya biashara, kufanya uchumi wako ambao au yani fani yako uliyosomea. Ndoa sio kifungo, ndoa ni sehemu ya ushirika. Lazima ni wana haki ya kukimbia ikiwa ndoa hiyo haileti tija au haijawapi nuru ya kesho yao njema ambayo wanaitamani kuwa. Kwa hiyo wasihukumiwe vibaya wanapoikimbia ndoa kwa nia njema. Inawezekana usieleweke. Wewe ukisipona kwamba hawakuelewi kwa sababu hakuna mtu anaishi kwa niaba, au hakuna mtu anayebeba maumivu yako kwa namna ambavyo unayahisi wewe. Kwa hiyo angalia, jipime, je, kuna haki ya kuwa kwenye ndoa hiyo? Kuna ndoano pia, sogea tuishi. Utaendelea kuvumilia mpaka lini hujatoa mahari? Lazima ukubali. Uiangalie mambo yako kama yanaenda sawa. Kama unaona kwamba haendi sawa, kubali kuachilia, kwa sababu hata watu wema wakosea, na kukosea si jambo hilo sio wa kwanza kuachika, hautakuwa wa mwisho, kwa sababu hani ya mambo ya kawaida. Unapokosea chaguo lazima ukubali. Na pia wanaume kama wanataka kuishi kwenye ndoa zao za amani, wanawake wabaki basi waache wafanye biashara, wawape nafasi, wawasamini, wasiishi nao kwa sababu tu eti ni wanawake. Hapana, wanawake nao na namna ya kuishi kwenye maisha kama mshirika wako. Kama unavyoipenda nafsi yako na mtendee hivyo hivyo, usimnyanyase kwa sababu eti unasema umemtolea mahari. Mahari ni kitu cha kawaida tu, ni zawadi. Haiwezi kusema kwamba hiyo mahari uliyotoa imenunua mtu. Hapana. Hiyo imekupa neema tu wewe usogezewe wewe mwanamke, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kutoa mahari ya kununua utu wa mtu.
0: Juzi kwenye mtandao niliona askari mmoja akiwa anazungumza na wanawake, anasema kwamba kuna baadhi ya shuhuda za wanawake ambao wamekuwa wakipewa vipigo sana na waume zao, na kuna mmoja amewahi kupewa kipigo, yuko ICU baada ya kuzinduka tu, wakati alipozimia amekuja kuzinduka, anasema mume wangu yuko wapi? Mleteni mume wangu, mnataka mumwachie mume wangu polisi huko na ni mumruhusu tu aondoke. Akasema kuna mwingine alikuwa na drip yake katoka hospitali, anaenda tena polisi, anasema mtoeni mume wangu huko lock up, mimi nimemsamehe, kama vipi amtaki kumtoa basi mimi niingie humo. Sasa Unadhani ni nini kinafanya wanawake wanafikia katika hali hii? Ni sawa hiki ambacho wanafanya ama kuna shida mahali?
1: Shida kubwa ipo katika mambo makuu matatu. Unaweza kukayaona katika msiaone ninyi katika hali ya kawaida. Cha kwanza, maagano. Kuna baadhi ya wanaume wamewafunga wana katika maagano ambayo wewe huwezi jua kwamba umefungwaje. Hata nyanyasike kiasi gani, hawezi kukufanya hivyo. Kingine ni vitisho. Umeambiwa kwamba siku ukiondoka kwenye maisha yangu nitakuua. Wazekana baba mwanaume anamjua ni jambazi, anajua bani muaji au anajua ni mnyanyasaji, kwa inafanya kwamba haogopi kumtoa mtu hai. Kwa hiyo amekwambia si ukiondoka tu atarajia hutoishi. Kwa hiyo analazimika kunusuru uhai wake kwa kuendelea kufunika yale maovu ambayo mwanaume anayo. Kwa sababu ameshaambiwa kwamba siku ikitokea hivi tu mimi na wewe tunamalizana hivi na hivi. Kingine ambavyo baba kuna vitu ambavyo wameweka au wamewekeza. Kwa hiyo anaogopa kwamba akiondoka vile vitu vitatumika kwamba watoto watakosa. Unajua mwanamke ambaye anaamini kwamba nyumba hii ni ya watoto. Kwa hiyo akisema nikiondoka tu ataolewa mwanamke mwingine, hapa vitu vitafikosa. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaishi kwenye familia, kwenye ndoa kwa sababu ya kulinda mali za watoto. Sasa changamoto ni moja, je, ukifa mapema wewe? Kwa sababu unaweza kusema unalinda mali, kumbe Mungu amekupangia utakufa baada mwakani, unaacha hizo mali, hata uziuza. Kwa watu wengi sasa wanabaki hivyo, unapoona story kama hizo kwamba cha kwanza ameshaikutishiwa kwamba siku ikitokea kwanza kusema habari hizi. Na maana tuongea sasa hivi wanawake wanalawitiwa. Wanaogopa kusema kwa sababu ukisema kwako ni aibu kwanza, kwamba ulikubali kulawitiwa miaka yote hiyo, ulikuwa wapi? Naona kingine kwa upande mmoja za kuambia kwamba ukisema hiki jambo nitakuua. Kingine naamini kwamba kuna watu ambao sasa maisha yao kule nyumbani kwao ni magumu, kwamba nikiachika hapa nitaenda kuishi wapi mimi? Sina elimu, sina hiki. Kwa hiyo na hofu na maisha yake yajayo. Naona kingine mtu anasema hivyo kwa sababu makosa ni ya kwake, kwamba amejua kwamba kweli alichopigwa au kipigo kile kilichotokea alikosea. Sasa hata akiachika manake hatoweza kufanya, kwamba anajua sasa hii kosa niliyoadhibiwa ni kweli nimekosea mimi. Kwa hiyo naamini kwamba adhabu aliyopata ni sahihi. Kwa hiyo naamini kwamba anaanza kaishi kwenye maisha yake. Kwa hiyo mtazamo wake tofauti. Mtazamo ya kwamba anaogopa kuachilia mali, alitishwa, kuna maagano yamefungwa akili, au anajua kwamba kosa nililofanya mimi mwenyewe, au kuna kitu ambacho anaona kwamba atakipoteza au kwamba kitafanyika baada ya kuachika hapo, au mwanamume kupata hiyo changamoto, labda ndugu zake, labda upande wa mwanamume akifungwa hiyo mwanamume mwanake baadhi ya mali atanyang'anywa na atatengwa na familia ile. Kwa hiyo ndio maana kutasa ana vitu vingi ambavyo akivisema vinaweza vikaita shida. Kwa hiyo anabaki hivyo mwoni mwake tu kuteseka navyo. Inawezekana yeye baba ameambiwa niachieni mume wangu na kusudiwa kuja kumzuru mwanamume yule baadaye katika hali ya amani. Kwa hiyo hataki aonekane kwamba ni chanzo ili aje mzuru katika hali ya amani, kwamba kisasi kimeishi ndani mwake. Kwa hiyo zipo changamoto nyingi sana. Hata mwanamume anayeambiwa kwamba anaporuhusiwa hivyo, huwezi kuishi na mtu naambiwa kwa siku zote kwamba kulala kitanda kimoja na mtu usiyekuwa na amani naye ni changamoto. Mwanamke anaamka usiku na tafakari yale ambayo nani anakuangalia, hata mwanamume hivyo wewe umesinzia anakutafakari mambo aliyowafanya. Ndio maana kitendo cha kuuaji, unyanyasaji ni mkubwa, kwa sababu mtu anapolala anaala mwili tu, akili na kesho ikiweseka kuwaza yale ambayo maswaibu anayopitia.
0: Pengine sasa ni tufanye kuepuka hizi changamoto, aidha kabla haujaingia kwenye ndoa ama tayari upo kwenye ndoa, tufanye nini sasa kuepukana na haya madhila ili tusifike mbali?
1: Cha kwanza kabisa, kabla hujaoa kuolewa, tafakari mtu unayeona ni wa aina yako, kwa sababu upendo unaofanya uvumilie mambo mengi na wakati mwingine umstahi mtu. Pia linda imani ili uanzishe kwa mahusiano. Unajua kinachoishi kwenye ndoa ni imani, sio tena kile ambacho ulikulifua. Nani ulimtengenezea imani gani kwamba wewe ni mwanaume wa aina gani, wewe ni mwanamke wa aina gani? Kama utaigiza tu ile imani akaitengeneza afu kaingia kwenye ndoa, hiyo imani kapotea. Maana yake kwamba ataona kwamba kumbe huyu mtu hakuwa sahihi kwangu. Ulimwaminisha kwamba unampenda, unamjali, ulimwambia kwamba utafanya kazi, nitakufungulia biashara, nitakupa uhuru wa kufanya kazi yako hiyo unayoifanya. Kazi umeingia kwenye ndoa unamwambia acha kazi, ni changamoto. Kwa hiyo ilinde ile imani ambayo ulitengeneza mwanzo kwamba wewe ni mtu wa aina gani, na unaingia naye kwenye mahusiano ukiwa na hivyo na hivyo vitu vyako. Pia elewa kwamba mimi kwa mimi nataka kuingia kuona huyo mtu. Mimi kazi yangu ni mwandishi wa habari. Nazuru sana Tanzania hapa. Je, ataweza kuvumilia wiki mbili sipo nyumbani? Je, ataweza kuvumilia niko machimboni? Au ataweza kuvumilia nikisafiri nje ya nchi? Au anaweza kuvumilia? Yaani lazima utafakari kwamba wewe ni nani, ili kabla hujaingia kwenye mahusiano ujue kwamba huyu mtu ninge naye anaweza akavumilia na kustahimili haya mambo ambayo aina ya kazi yangu, aina ya maisha yangu, aina ndugu zangu nilionao. Kuna wakati mwingine ndugu zako ni kikwazo sana. Kwa sababu kwenu ndio kila kitu, unatakiwa uhudumie familia yenu. Ndio wewe, ndio baba, ndio mama pale kwenu. Sasa unapoona kwamba kila kitu kinachopatikana nyumbani kwao, mnachokitafuta kinaelekea nyumbani kwao, changamoto pia inaweza kukimbiwa. Kwa hiyo lazima tafakari kwamba kabla hujaingia kwenye ndoa kwamba mimi nimebebeshwa majukumu gani? Je, naweza nikaishi na mtu aina hii? Na wewe mweke wazi. Mweka mwazi maisha yako ili aweze kujitafakari kwamba amue. Usimdanganye ili aingie kwenye maisha ya ndoa alafu baadaye uishi maisha yako. Usimwambie usa wewe ni mtu aina gani na umebebeshwa nini na nini unaweza kuishi kwenye maisha yako ili ajipime na amue yeye mwenyewe.
0: Kwa kumalizia sasa, una lipi la kuzungumza na wanaume ili waweze kubadili mtazamo, wanawake ambao wamekuwa wakikimbia ndoa zao waache kukimbia ndoa zao?
1: Wanaume waelewe kwamba mwanamke ni mshirika pia, ni msaidizi wao. Waache kuishi maisha yale ya kuamini kwamba wao kila kitu. Mwanamke naye ana mawazo, mwanamke naye ana neema zake. Ndio maana kwenye maisha anaweza kukuta mwanamke ana mafanikio sana. Tusiwanyanyase wanawake kwa sababu tumekuta wana mafanikio, au tukihisi kwamba wakifanikiwa watatuacha, watakuwa na wanaume wengine, au kwa sababu amenunua hiki atakuwa amehongwa. Hapana, tuweke mtazamo chanya juu ya wanawake wanaojitafuta na kutafuta pesa au wenye ajira, kwamba na wao wana neema zao, kwa sababu maumbile ya kike hayamfanyi kukosa kila kitu. Kwa hiyo anaweza akawa na neema na connection kubwa kuliko wewe. Tumia connection na neema alizonazo kusogea mahala. Si kila mwanamke anayefanikiwa au akifanikiwa mwenye sura nzuri anaweza akawa malaya kwa sababu eti ya muonekano wake au kwa sababu ya pesa zake. Hapana, tubadilishe mitazamo, pia tubebe majukumu yetu. Hata kama tuna wake wengi, tusiweze kushindwa kubalansi mafanikio, yani mahuduma. Pia tukitaka kuoa, kama tunataka kuoa mtu wa pili, tuweke wazi, tusioe kikimya kimya sana. Kama dini yako inaruhusu, oa kwa katika hali rasmi, umwambie kweli, usioe sije tukasikia umeamke mwingine. Pia tuepuke sana kuzaa nje ya ndoa bila utaratibu, kama wewe ni mtu ambaye unajitambua na kulinda familia, kwa sababu unaposikia unazaa nje wakati wewe uko ndani tena una mtoto wengine, inaweza kwamba wewe ni mtu ambaye usiyependa familia yako.
0: Shukrani sana Milton Tunge, sina shaka kwa elimu ambayo umeitoa leo kwa msikilizaji mwanandoa ambaye au ambaye anataka kuingia katika ndoa, atakuwa amejifunza kitu. Yule ambaye angetamani kuzungumza na wewe kwa kina zaidi, kwa kueleza changamoto zake, pengine umpatie ushauri, anaweza kukupataje?
1: Okay, mwanamke yote ambaye anaweza kanitafuta, ni namba yangu ni ya Yasi, ni 0676151067. Nairudia, ni Yasi ya zamani kwa natuikana kama Tigo, ni 0676151067.
0: Shukrani sana Milton Tunge, mshauri wa wanandoa na mahusiano, kwa elimu nzuri ambayo umetupatia hii leo, ambapo tulikuwa tukizungumza ni kwa nini wanawake wengi wamekuwa wakikimbia ndoa zao ama nyumba zao, tofauti na ilivyokuwa awali. Wanaume ndio walikuwa wana tabia hizo, lakini kinyume chake sasa hivi wanawake wanakimbia. Tumefahamu vitu ambavyo vinasababisha wakimbie na nini wanaume wafanye ili hawa wanawake sasa wasikimbie ndoa zao. Sina shaka elimu hii imekufikia vilivyo na utaipeleka pia kwa watu wengine ambao hawakupata nafasi ya kusikiliza kipindi hiki. Tumekamilisha sehemu yetu ya kwanza ya kipindi cha uhusiano. Tutakwenda kwenye burudani ya muziki, baadaye nitarejea hapa na sehemu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunakuwa naye mtaalamu ama dokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano na namna gani tunaweza kukabiliana na changamoto hizo ili tuweze kuwa na afya njema katika mahusiano yetu, tuweze kufurahia mahusiano katika familia, lakini pia hata wanandoa na wachumba pia ni vyema kufahamu tatizo ama changamoto za afya zenu, ama kujipima afya zenu kila mara ili muweze kufurahia mahusiano yenu. Na leo katika sehemu yetu ya pili tutakuwa naye Steven Pinjo. Steven, karibu sana.
1: Asante sana mtangazaji kwa kunipatia nafasi hii nzuri ya kuweza kuongea na jamii. Kwa majina ninaitwa Dr. Steven Pinjo. Mimi ni mtaalamu na mtafiti wa kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia ya mimea, yaani mimea tiba. Mafanikio ni makubwa kwa wagonjwa wengi ambao tumepata kuwasaidia, watu ambao walikatiwa tamaa kabisa, lakini kupitia katika mimea wameweza kupona. Hata wewe ambaye unanisikiliza, usikate tamaa, bado njia nyingine iko ya kukusaidia. Ninaposema mimea tiba kwa njia ya mimea, ni kwa kitaalamu, kisayansi na uchunguzi wa kihalali ambao umefanyika. Maana baadhi ya watu wengine wanapokusikia hapa, wanaponisikia, unipigia simu kuniambia nyumba yangu siwi kuzindika, dawa ya kupata mazao mashambani, sijui nimeibiwa. Hapana, sishughuliki na hivyo. Sishughuliki kabisa na vitu hivyo, lakini nashughulika na vitu halisi, vitu ambavyo vipo vinavyofanyiwa utafiti kitaalamu na kuweza kukupatia huduma hiyo kwa usahihi. Kwa hiyo hilo naomba mnielewe, baadhi ya watu ambao mnanisikiliza na pengine mnakuwa hamjaelewa vizuri. Hatushughuliki na hayo, bali tunashughulika na kutibu magonjwa mbalimbali. Ikiwa unaumwa moyo, unaumwa mifupa, una tatizo la uzazi, una matatizo mbalimbali ya kiafya, vidonda vya tumbo na kadhalika, hivyo nitakutibu kwa njia ya mimea. Na huduma yangu inapatikana baadhi ya maeneo Tanzania, lakini pia ninakuwa nje ya Tanzania, baadhi ya nchi mbalimbali ninatembelea kwa ajili ya kuwasaidia wagonjwa mbalimbali.
0: Naam, Dr. Steven Pinjo, umesema hapa leo tutazungumzia kuhusiana na tatizo la mzunguko wa damu. Tatizo hili la mzunguko wa damu, unaweza kulielezea ni kitu gani hasa? Mtu ambaye hajawahi kujikusikia hii changamoto anaweza akashangaa. Mzunguko wa damu ni tatizo tena? Karibu sana Dr. Steven.
1: Lazima kila mwanadamu, kila kiumbe awe na damu. Unaposoma katika maandiko matakatifu ya Biblia, inatamka kwamba damu ni uhai. Damu ni uhai. Kwa hiyo damu inaposimama, hakuna uhai. Damu inapokwisha, uhai unaweza kupotea. Kwa hiyo katika mwili lazima damu iwepo. Damu hii kazi yake kubwa, inasambaa maeneo yote ya mwili, na katika kusambaa huko inabeba virutubisho na iko na oxygen ili isigande. Na oxygen hii inapatikana kwa njia ya hewa tunayoivuta kupitia kwenye mapafu, husafishwa pale na kuingia kupitia chembe chembe ndogo sana za damu kule kwenye mapafu, kuingizwa kwenye
2: kwenye damu na hatimaye ikapelekwa kwenye moyo, na moyo ukasukuma hiyo damu sasa kusambaza sehemu mbali mbali za mwili. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kutunza na kuweka eneo hilo linakuwa salama la damu, kwa sababu damu ni uhai. Ndiyo maana nikaona leo hii ni kuletea somo hili la mzunguko wa damu, tatizo la mzunguko wa damu.

Kuweza kwa awali, unabeba oksijeni, virutubisho na vitu vingine mbali mbali. Lakini pia mzunguko huu unapofanya kazi vizuri, huondoa taka mwilini. Inaondoa vitu kama carbon dioxide, yani hewa yenye sumu, chafu katika mwili. Tatizo hili la mzunguko wa damu linakuwaje au ni kitu gani? Hili tatizo la mzunguko wa damu ni ile hali ambayo damu haizunguki vizuri mwilini, hasa kwenye maeneo ya mikono, miguu, baadhi ya viungo. Na hali hii inaweza ikaathiri viungo muhimu, mishipa ya ubongo, mishipa ya moyo na hata mfumo wa fahamu. Sababu mbalimbali ambazo zinaweza kusababisha tatizo hili kutokea, yani mzunguko huu wa damu usiweze kuzunguka kwa usahihi au usizunguke vizuri mwilini. Moja wapo ni tatizo la pressure kuwa chini, low blood pressure. Sababu zingine ni magonjwa kama ya kisukari, ambapo ugonjwa huu unaweza ukaharibu mishipa midogo ya damu. Lakini sababu zingine ni kuwa na mafuta mengi, hasa mafuta yale aina ya cholesterol. Sababu nyingine inaweza kusababisha tatizo hili la mzunguko wa damu ni mishipa ya damu kuziba ama kufunga. Sababu zingine ni mabadhi ya vitu vya kutumia ambavyo sio chakula, lakini mtu hutumia sana, matumizi kama ya tumbaku, sigara. Lakini pia kukaa au kulala kwa muda mrefu bila kufanya mazoezi, hii nayo inaweza ikasababisha tatizo la mzunguko wa damu. Msongo wa mawazo, yani ule mkandamizo wa mawazo, inaweza kusababisha hiyo pia, na hata matatizo ya moyo kama vile varicose, kuvimba ambao tunasema varicose veins. Hii mishipa inaweza kufikia hatua ya kuvimba ambayo ikasababisha mzunguko wa damu usiende vizuri. Lakini pia tatizo hili la mzunguko wa damu linaweza kusababisha na uvaaji wa nguo ngumu au viatu vya kubana sana kwenye mishipa, kwenye mwili, inaweza kusababisha. Lakini hata magonjwa kama ya figo, magonjwa ya ini, nayo pia inaweza kusababisha matatizo ya mzunguko wa damu. Baadhi ya dalili za matatizo haya ya mzunguko wa damu, mtu anaweza akaona mikono na miguu inakuwa katika hali ya baridi. Lakini pia kuna baadhi ya watu wanakuwa na hali ile ya kufa ganzi kwa muda. Anaweza akaona miguu inakufa ganzi au mikono inakufa ganzi. Mara nyingi pia inaweza kusababisha na tatizo hili la mzunguko wa damu. Lakini pia tatizo hili la mzunguko wa damu, wengine ambao wanakuwa na vidonda havipuni kwa haraka, hasa wale ambao wanakuwa na magonjwa ya kisukari. Shida hii ya mzunguko wa damu pia inaweza kusababisha kukosa usingizi, au miguu wakati mwingine inakuwa na hali ya kuwaka moto au kuwasha, hasa nyakati za usiku. Hii shida ya mzunguko wa damu bado inaweza kusababisha tatizo, hasa kwa wanaume, nguvu zinakuwa haziko sawa, zinapungua. Mtu anaweza asijielewe kwa nini nguvu zake zinapungua, na zamani hakuwa hivyo. Na hata wengi huangaika kwa madawa mbalimbali bila kufanya uchunguzi. Na hii ninawatahadharisha wanaume wengi kwamba tatizo la nguvu za kiume lina sababu nyingi, ambayo mojawapo ni tatizo la mzunguko wa damu. Kuna matatizo ya homoni na vitu mbalimbali. Kwa ni vema kufanya uchunguzi kabla ya kuanza kutumia dawa. Hii tatizo la mzunguko wa damu huweza kusababisha hata mapigo ya moyo kutofautiana, hayaendi sawa sawa, wakati mwingine anakimbia haraka haraka, kuchoka

0: hali ya kuchoka, uchovu wa mwili. Ziko dalili nyingi sana, ambayo pia dalili nyingine ni kuvimba kwa miguu. Kikaa kidogo miguu inavimba, pia ni moja ya matatizo yanayoweza kusababishwa na mzunguko wa damu. Japo tunaposema habari ya miguu kuvimba, inaweza kusababishwa na matatizo ya figo, inasababishwa na matatizo ya moyo na magonjwa mengine mbalimbali, lakini ikiwemo na hili tatizo la mzunguko wa damu.
1: Shukrani, umetueleza hapa kuhusu tatizo hili la mzunguko wa damu, na kwa yule ambaye ndo anasikiliza kwa mara ya kwanza ameweza kulifahamu. Pengine linatibiwaje hili tatizo na ni nini madhara yake iwapo mtu hatapata matibabu?
0: Tatizo hili la mzunguko wa damu ni muhimu sana likatibiwa, kwa sababu endapo mtu hapati matibabu na yuko na tatizo hili, kuna uwezekano wa kupata ugonjwa wa kiharusi au shambulio la moyo. Ambapo tunaposema kiharusi, yani stroke, ni mtu inaweza ikamtokea hali hii wakati damu haifiki vizuri kwenye sehemu ya ubongo. Damu inaposhindwa kufika vizuri kwenye ubongo, tayari mtu anaweza kupata tatizo la kiharusi, yani kupooza, anapata stroke. Lakini chanzo chake pia kikubwa ni matatizo ya mzunguko wa damu. Kadri inavyoendelea, mtu anaanza kupata dalili upande mmoja za kupooza, upande mmoja anaweza akaanza tu kuona hata uwezo wake wa kuzungumza unaanza kupungua, yani hazungumzi vizuri. Wengine hupata kichefuchefu, na hata katika hali ya macho kuona haoni vizuri, anaona vibaya. Hizi pia ni moja ya dalili za kupooza ama kupata stroke, ambazo husababishwa na tatizo la mzunguko wa damu. Hapo hapo mtu anapata tatizo la neva, yani mishipa ile ya fahamu ambayo iko mpaka kwenye ubongo. Wakati mwingine mtu anaweza akapata dalili mbalimbali ambazo zinaweza kusababisha kupooza kwa upande mmoja. Mtu anaweza kapooza mikono, mguu, uso upande mmoja, ambayo ndio kama nilivyoeleza dalili zake. Wakati mwingine kichefuchefu, maumivu ya kichwa kwa makali, au ghafla mtu anapata kutokuwa na mtu na uwezo wa kuzungumza vizuri, kuweka maneno sawa, kutokuwa na nguvu ya kuona na kadhalika. Kwa hiyo tatizo la mzunguko wa damu kama halijashughulikiwa lina madhara makubwa. Hata mtu anaweza kupata ile tunaita gangrene. Kuna ugonjwa mmoja unaitwa gangrene, kama muozo fulani kwa eneo ambalo oksijeni haifiki vizuri. Mtu anaweza kupata hali ya kukakamaa kwa viungo vya fahamu, hata uwezo wa kufikiri unapungua, yaani mtu anapoteza ile hali ya kukumbuka, kumbukumbu. Ukweli kuko na madhara makubwa sana mtu anapopata tatizo la mzunguko wa damu.
1: Mm-hmm. Sasa nini cha kufanya ili kuepuka madhara haya ambayo umeeleza?
0: Jitahidi kufanya mazoezi mepesi kama kutembea, kuogelea, kuendesha baisikeli, kunywa maji ya kutosha angalau kila siku. Lakini pia epuka kukaa kwa muda mrefu, uwe unasimama na kutembea hata baada ya lisaa. Vyakula unaweza kuepukana na chumvi nyingi, usile chumvi kupita kiasi. Kama unakunywa pombe, achana nayo kabisa. Hata kama unavuta sigara, pia achana nazo kabisa. Lakini kwenye vyakula unaweza kutumia baadhi ya vyakula kama beetroot, ni nzuri sana. Hii inaongeza damu, inaongeza oksijeni kwenye damu. Matunda kama parachichi, hii inasaidia sana kwenye moyo kwa sababu ina mafuta mazuri ambayo inasaidia kwenye mishipa ya moyo. Ndizi ni ya muhimu sana kwa sababu ina potassium nyingi ambayo inaweka usawa ule wa shinikizo la damu. Mbegu kama za maboga, chia seeds, zina hizi ile omega 3, ambapo hapo unaweza kupata magnesium ya kutosha. acha kutumia sukari za viwandani, acha kutumia soda, acha kutumia mafuta kwa wingi kwenye vyakula. Punguza sana hata matumizi ya nyama. Msikilizaji, sina muda wa kutosha wa kuelezea mambo haya. Lakini unaweza ukanitembelea katika ofisi zangu Dar es Salaam, Morogoro au Dodoma. Ili kuweza kunipata, unaweza ukanipigia kwa namba hizi au kunitumia ujumbe wa WhatsApp. Namba zangu ni 0652 200 200, yani 0652 200 200. Nambari nyingine ni 0626 700 700, yani 0626 700 700. Mungu akubariki sana, nikutakie usiku mwema. Ninaitwa Dr. Steven.
1: Asante sana Steven Hinjo kwa elimu hii nzuri ambayo umetupatia kuhusiana na tatizo la mzunguko wa damu. Sina shaka kwa wewe msikilizaji ambaye umetufuatilia katika kipindi chetu hiki cha uhusiano, umefahamu vyema kile ambacho tumekijadili leo katika sehemu yetu ya pili ya na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunakuwa na mtaalamu ama daktari kuzungumzia magonjwa ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Na leo tulikuwa naye Steven Hinjo ambaye ametupa elimu kuhusiana na tatizo la mzunguko wa damu, madhara yake na nini tufanye ili kuepuka madhara haya ya tatizo la mzunguko wa damu. Mimi ni Betty Tesha, nashukuru kwa kuwa pamoja nami hadi wakati mwingine katika kipindi kingine cha uhusiano, tuendelee kuelimishana. Asante na kutakia siku njema.

Habari ya wakati huu msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika sehemu nyingine ya kipindi cha burudani ya muziki laini, kikilenga kukupa burudani na kuifanya siku yako kuwa nzuri. Kukuletea burudani hii, ungana nami Farida Hamis na tuanze naye Keisha Cole akishirikiana naye Monica, wimbo unaitwa Trust.